0: נלבש חליפה.
1: ככה וסט עם פפיון אבל, כן?
0: בכיף.
2: דני, היה לנו כיף לשוחח איתך, תודה רבה.
1: תודה שהבאת אותי, ואתם אחלה שיש.
0: ביי, אלוף. תודה, נשיקות.

0: איתי לוי לוקח אותנו ככה בנון שלנט לפרסמות.
1: כמו בפעם הראשונה הוא לוקח אותנו.
0: בדיוק.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות.

0: אתה ריבי יובל דיין, אין לי לילות, איזה שיר יפה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, על הוואן.
1: על הוואן.
0: על הוואן.
1: בוא, אני רוצה לדבר איתך רגע על משהו.
0: על מה?
1: אתה יודע שהשר בן גביר,
0: כן.
1: השר סיפק לנו כבר כמה הפתעות במהלך הקדנציה.
0: יותר מדי.
1: והוא, באחד בספטמבר, כאילו מחר, הוא הולך להשיק ספר ילדים. בספר ילדים יש איור של היועמשית, דורכת על ניידת משטרה. אוקיי?
0: כאילו זה לפי פרסומים, עוד לא
1: זה כן, זה לפי הפרסומים שראינו. זה סוג של פרובוקציה חדשה לקראת פתיחת שנות הלימודים.
0: מה חדש?
1: ולפני הבחירות כמובן.
0: כן.
1: הפעילים של המפלגה שלו התבקשו לחלק לתלמידים את הספר שבו יוצגו הפעולות שהוא עשה וההישגים שהוא עשה.
0: אוי, מלא הישגים.
1: זה נקרא השר שלא עצר. זה מותר בכלל, אתה יודע, לעשות פעילות כזאת בבתי ספר?
0: האמת שהכל מותר במדינה הזאת. יש משהו שאסור? אתה לעשות הכל.
2: מצד שני, בוא, הם לא מצביעים, כאילו, הם עוד ילדים.
1: אתה אומר להשפיע.
2: להשפיע עליהם לפני, כאילו.
0: חלק להם ספר, זה ספרות, זה מה שנקרא ספרות זולה, לא? אני הבנתי שהוא הולך לחלק את זה לתלמידים בבתי הספר, כדי שיוכלו לקרוא את כל ההישגים שלו, מאז שהוא שר,
1: כן.
0: אוקיי? עכשיו, זה מזכיר לי שפעם היה גימיק כזה אמיתי לגמרי, היה ספר כנראה שיש אותו עד היום, צריך לשאול את צומת ספרים, דיברנו איתם היום.
1: כן.
0: היה ספר שנקרא כל מה שגברים יודעים על נשים. עכשיו, הייתה לו כריכה מהודרת, והיו בו כ-150 עמודים.
1: ומה היה שם?
0: ריקים.
1: כן.
2: כי זה כל מה שגברים יודעים על
0: כן, כן.
2: נשים.
1: אז, או, ארון!
3: אני פה, לא צריך לצעוק.
1: מה, אתה שמעת גם על הספר ילדים הזה? על השר שלא עצר?
3: השר שנעצר, אתה מתכוון.
1: מה?
2: לא.
1: מה? לא. השר שלא עצר.
3: השר שנעצר. השר שלא עצר, נשמה שלי זה מועתק.
1: מה?
3: זה חיקוי, זה טק אוף על הספר שאני כתבתי.
1: זה טק אוף?
3: זה טק אוף. אני כתבתי את השר שנעצר. ספר ילדים.
1: וואלה.
3: שיש בו 5 סיפורים, 5 כרכים, על שרים שנעצרים.
2: מתי כתבת את זה?
3: אתה יודע כמה דברים אני עשיתי בחיים, כן.
4: מלא דברים הוא עשה. עזוב, לא ניכנס, לא נסיים את התוכנית בכלל.
3: השר שלא עצר, זה פשוט מועתק. אני אגיש תביעה, אני, אתה יודע, בדרכים המקובלות, אתה לוקח, אני כתבתי את השר שנעצר, יש 5 פרקים על שרים שנעצרים.
1: אולי תקרא לנו משהו, אולי תקרא לנו איזה משהו מהספר.
3: יש 5, אני אראה לך איזה אתה רוצה, יש לי מלא ספרים.
1: מהשר שנעצר, השר שנעצר, אני רוצה לשמוע.
3: אבל אני אומר, יש 5 פרקים.
1: אז תבחר אחד. נו, תבחר אחד, תתחיל בראשון. בסדר, תתחיל בראשון.
3: אני אתחיל בראשון.
1: יאללה,
3: אז בסדר? אני קודם כל רוצה לומר שזה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: כן.
3: כל השבועות בסיפור הם פרי המצאתו של הסופר, וכדי לא לפגוע ברגשות השרים הנעצרים, היום נביא את סיפורו של שר האנרגיה, שם בדוי, גונן רונן. ילדים, בואו ותשמעו את הסיפור על השר שנעצר. היו היה פעם בארץ שהייתה יפה יפה, בלי פילוגים ועם הרבה כבוד לשרים, שר אנרגיה אחד שקראו לו גונן רונן, שם בדוי.
1: כמובן, כן.
3: יום אחד קם השר בבוקר ואמר, היום אני יוצא למשימה חשובה, אני הולך להציל את המדינה. הוא לבש חליפה, שם עניבה, לקח תיק קטן, הרבה לפני שהיה השיר
5: ככה צוחבת את התיק קטן מספיק לגם זה התיק קטן ככה צוחבת את התיק קטן תיק תיק תיק
3: ואז הוא החליט להחליף לתיק גדול כי בתיק גדול אפשר להביא משלוח גדול ובתיק קטן אפשר להביא משלוח
6: קטן
3: יפה ילדים גונן רונן שם בדוי יצא מהמדינה עם התיק הגדול ונסע להסתובב בעולם לקנות ממתקים לכל ילדי המדינה. הוא נחת חזרה בארץ, אבל אז שוטרי משמר הגבול עצרו אותו לבדיקה.
7: וואי, וואי, וואי.
8: מה יש בתיק, אדוני השר?
3: שאל השוטר. השר חייך ואמר, כלום! רק דברים של שר. פתח השוטר את התיק ופתאום ראה הרבה סוכריות M&M. אדוני השר, למה יש לך כל כך הרבה סוכריות? גונן רונן לחש, אלה סוכריות אנרגיה. הלו אני שר האנרגיה, לא ילדים? נכון?
2: כן.
3: השוטר הסתכל עליו ברחמים ואמר,
8: סוכריות? אתה בצרות.
3: והשר ענה, למה צרות? זה רק סוכריות. אבל בתוך הסוכריות, השר שכח לומר שהיו גם אקסטות. אבל זה כבר לא לילדים.
1: לא, לא, לא.
3: וככה ילדים נגמר הסיפור על השר שאמר שהוא הביא סוכריות. והוא גם ריגל למדינות אויבות. אבל זה גם לסיפור אחר. והמוסר הסקל, ילדים, אם אתם רואים שר בלי תיק, סימן שום שועמם ותפרו לו ג'וב. אבל אם אתם רואים שר עם תיק מלא סוכריות, אל תשאלו שאלות. פשוט תזמינו משטרה. ואם ילדים אתם לא מזהים מי השר שנעצר, חפשו בגוגל, שר האנרגיה שנעצר. אני הייתי אהרון אהרון, תודה.
1: בראבו, בראבו, בראבו, בראבו, בראבו.
3: תודה רבה.
1: בראבו. אולי תבוא תספר סיפורים לאסי.
2: אבל אחרים, כאלה קלאסיים יותר.
1: סיפורים
2: יותר מוכרים.
3: תודה רבה, אני הייתי אהרון.
1: תודה.

0: מרץ שלום.
1: זה אושר כהן, בתקופה שהוא היה אושר כהן.
2: כן.
1: כי עכשיו הוא... אושר כהן. טוב, אנחנו מקבלים הרבה תגובות, אנשים רוצים לשמוע את השיר של שלום חנוך שהיה כאן אצלנו באולפן השבוע וביצע אותו לייב באולפן, כמה שנספיק נספיק. רגע אחד לפני סיום התוכנית, שלום חנוך, מסריח נורא.
3: קריזמה

אוגוסט, 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחי. גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה, ושולח יד מעליי לתפוס מול האב. אוי, קיבינימט.

0: אין הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע, כולו צחנה. לוחץ סמסם אומר,
1: טוב, אם אתם רוצים לשמוע את הסוף של השיר הזה, כנסו לאינסטגרמים שלנו, יואב כהן אוריג'ינל, רון שלום 22, יש שם את השיר, את הגרסה המלאה בפיד שלנו. זהו, סיימנו, יואבה.
2: עולה!
3: היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, קון, קון.
1: נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה, צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פלק, תודה לכם. פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, ספוטיפיי ואפל פודקאסט, אנחנו שם, התוכנית שם מקוצרת, מצומצמת, ללא מוזיקה. יואב כהן גנרי, שם גנרי.
2: רון שלום.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לאיסה, הכלב שלנו.
2: תודה רבה לך.
1: נתראה מחר.
2: קטי דור.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: One, two.
2: כן, בוקר טוב. להתעורר בבקשה.
7: שנייה, לא ישנתי המפקד.
2: לא ישנת המפקד?
7: לא, המפקד, לא, זה, בדקתי פה משהו בסקשנה.
2: הבנתי אותך. מה הולך?
7: בסדר, אני יודע, תגיד לי אתה.
2: ברוך השם. אתמול המלך היה בשדה, כמו שאומרים.
7: בשדה?
2: יש איזה ביטוי כזה על חודש שלו, לא חשוב. אתה לא, זה לא בשבילך. אתה לא קל היעד.
7: אלול זה לא אני.
2: כן.
7: למרות שאחד משמות החיבה של אלונה זה אלול.
2: אלול?
7: כן, אלולי. אז זה עושה לי את המחבר אותי בקונות.
2: במה אתה יהודי, בן? במה אתה יהודי?
7: היה תחושה של דז'וו. לא יודע, אני יכול, אתה יודע, אתה רוצה שאני אתארטל ואז תראה?
2: יש מצב, יש מצב.
7: בסוף רק ככה.
2: זה מזכיר לי שפעם יצאתי בבית כנסת בשבת, באה אליי איזה קפלניסטית עם הכלב שלה ברחוב, בסמאט שם.
7: דעתי סיפרת על הסיפור הזה, לספר אותו שוב.
2: צועקת לי, אני יוצא מבית כנסת, כן, היא באה אליי עם הכלב, צועקת לי, במה אתה יהודי? עכשיו שבת, אתה מבין?
7: אתה יודע שאם היית עם ג'ונסון טופו, האווירה הייתה אחרת לגמרי, אני לא צוחק.
2: אבל זה לא מקובל ללכת לבית כנסת עם כלב.
7: אני יודע.
2: כן.
7: אי אפשר לקשור אותו כמו בסופר, בחוץ?
2: אפשר, אפשר.
7: בגדול, לא בכניסה, כן, כי לא כולם אוהבים. אבל בחצר.
2: כן, אפשר.
7: אתה מכיר את זה שאתה בא לסופר ובכניסה קשורים הכלבים.
2: כן.
7: מתים מרעב, מריחים את כל מה שיש בפנים וכלום.
2: זה עצוב, זה...
7: כי כלבים זה מחבר. גם יריבים פוליטיים, אתה נכנס לדוגרן, אם יש דוגרן בתל אביב, יש הרבה, נכון? בניו יורק היו לנו מלא.
2: דוגרן? מה זה דוגרן?
7: זה חצר, אתה יודע, המקומות המגודרים האלה שהם יודעים...
2: איך זה נקרא?
7: איך זה נקרא בעברית? אני זוכר אותו.
2: קוראים לזה גינת כלבים.
7: גינת כלבים. אני הולך עם פונגו לדוגרן בוושינגטון סקוויר, וזה תמיד מחבר, גם הפועל מכבי, ביבי לא ביבי, אם יש שניכם כלבים, זה מתחבר.
2: זה נכון, זה נכון, כן. אלא אם כן, אתה יודע, זה צפון תל אביב ורואים אותי, אז זה קצת יותר מורכב.
7: זה קצת יותר מורכב, כן.
2: כן, צד שני, עכשיו ערבים כל היום מרעילים איזים של מתיישבים ביהודה ושומרון, ואין על זה שום... אם זה היה הפוך שמרעילים לערבים חיות, פה כל המדינה הייתה זועקת. כולם היו זועקים על האכזריות של המתיישבים, והמתנחלים, ואיזה בני אדם. אבל פה כל היום ערבים מרעילים איזים, אתה רואה אותם כבשים, גוססות, אתה רואה אותם גוססות בשטח, וידאו הם עולים, כלום! התקשורת של השמאל מתעלמת מזה, זה כאילו לא קורה. אתמול יצא וידאו של צבוע, שנתפס באיזה מלכות של זה. ערבים, ומה הערבים עשו? רגמו אותו באבנים. זה,
7: רגמו אותו
2: זה,
7: בערבים.
2: בדיוק. זה מה שנקרא ישמעאל, ידו, פרא אדם. פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו. וכלום, ואין שום דבר. אתה חושב, תחשוב אם יהודים היו עושים כזה דבר, רוגמים בעל חיים. רוגמים בעל חיים צבוע, כן? שהוא יחסית נדיר.
7: תשמע, אני, אתה מכיר את היחס שבעל חיים, אני מסוגל להרוג בידיים אנשים שעושים את זה, אבל, אחרי שדיברת, לצערי, גם אצלנו זה לא חסר, אני שנים נלחמתי בתופעה, אנשים שמענים את בעלי חיים, רוגמים, תולים, שורפים, וכולי, והיה אפילו חבר כנסת כזה, תודה לאל שהוא נבחר, שבספר מחזור מסופר איך הוא נהג להתעלל בחתולים, אז זה לא עניין של ערבים, לא הם המציאו את זה, זה לצערי הרב עניין של כל בני האדם, שיש יצור אנושי, יש גם רוע.
2: די, נו, באמת, בן, מה זה היה עכשיו הפרוגרס הזה, ברצינות?
7: זה לא פרוגרס.
2: מה, ערבים לא מתעללים יותר בבעלי חיים?
7: לא מדדתי, אני יודע על כל הפעמים שאני הזדעזעתי בצד שלנו.
2: אנחנו לא, כאילו עכשיו בשביל להיות פוליטיקלי קורקט, אז אנחנו לא...
7: לא, בשביל להגיד את האמת.
2: שיש פי 100 יותר אירועים, שלא אמרתי רק, אבל יש פי 100 יותר אירועים של התעללות בבעלי חיים מציפורים ששמים אותם בכלובים, דרך כלבים, דרך חמורים, דרך מה שאתה רוצה, סוסים, הכל, התעללויות נוראיות בבעלי חיים במגזר הערבי. פי 100, פי 100. אז כאילו, אבל
7: אז מה... לי אין את הכמויות לצערי, ויכול להיות שבאמת אצלם זה יותר, אבל אני מחונך ככה לנקות קודם את החצר האחורית שלי, ולהסתכל קודם את עצמי, לקשוט את עצמי.
2: אז אתה
7: מדבר כאילו פה אצלנו, כולם זה תנו לחיות לחיות, וכולם זה אתי אלטמן, ושם זה רק כזה, לא, אז זה לא נכון, יש אצלנו מלא סדיסטים, ומלא תינופות וחרות, התעסקתי עם זה עשרות שנים, בכל התופעות האלה, ולא חסר לנו, אוקיי, שם יש יותר, להגיד שם יש יותר, אתה יודע, בסדר, נהדר, רק שתהיה מבסוט, שהתבלוטת הגזענות,
2: סימנו צ'ק. אין בכלל מה להשוות.
7: יש מה להשוות, גם מקרה אחד זה מיותר.
2: בסדר, אבל תראה איזה חוסר יושרה. הנה בבקשה דוגמה לחוסר יושרה שלכם. כשיש בעיה אמיתית שהערבים מתעללים בבעלי חיים פי 100 מאשר היהודים, ואתם לא מוכנים לגעת בבעיה, למה? בגלל הפוליטיקלי קורקט, וישר אתה תגיד, לא, אבל גם אצלנו יש חרות, וגם אצלנו וכל מיני כאלה. אין יושרה בסיסית, לכן לא תגיעו רחוק, לכן לא תנצחו בבחירות. לכן אתם לא יכולים להתקדם, כי אין לכם יושרה. זה נכון לגבי בעלי חיים, כמו שזה נכון לגבי המתיישבים, כמו בקוסרה, שכולכם קפצתם על המתיישבים. שנייה, יש גם טענות של היהודים. לא כולכם, כל היום, אתמול ראיתי בתבלת הרלת העמולה 12, נכנסים לקוסרה בכלל ורעיונות רק עם הערבים. סליחה, למה אתם כל הזמן עם הנרטיב הערבי? לפני זה, אחרי במדמה, אחרי שצבי סוכות, ברוך השם, ניתץ להם את המזבחות שלהם, כן, לזכר המחבלים שרוצחים יהודים, הייתה קבוצה של שמאלנים עומדים ביחד, הגיעו להתנצל בפניהם, להתנצל על זה שהוא הרס להם את המזבח לזכר מחבלים. לאן אתם לא תגיעו? לאן? לאן?
7: בוא אני אסביר לך לאן. טוב, אין לי יושרה, אני כבר מוכן לחתום על זה שאני שקרן ואין לי יושרה. הבעיה היא ש... יש לנו ראש ממשלה שכל העולם אומר שהוא שקרן בן שקרן, כולל השותפים הכי אינטימיים והכי קרובים שלו, שקרן בן שקרן זה רק דוגמה. כולם. החרדים יודעים שהוא שקרן, הביביסטים יודעים שהוא שקרן, הוא יודע שהוא שקרן, גם אתמול 80% מה שהוא אמר לך בפטריוטים, וראיתי כבר לא מעט סרטונים, לצערי, היו שקרים בוטים. אז אתה רוצה לקחת את זה להתעללות בבעלי חיים במגזר הערבי, כן, מעניין את הסבתא שלי, ולגבי כוסרה וכל הדברים האלה, זה לא אני. תקשיב לרמטכ"ל, תקשיב לצבא, תקשיב לאלוף פיקוד מרכז, אין יותר ימני דתי מתנחל whatever ממנו, לא היה בחיים. אלוף מרכז שנמצא כל כך הרבה עם המתיישבים, ולכן הם קיבל את תמיכתם הגורפת, חוץ מאותם מאות סלש אלפי פורעים, אז כל האחרים חושבים כמו, זה לא אתם, זה לא השמאל, ואם יש חבורה של שמאלנים שהולכת להתנצל, אז אנשים שצריכים עזרה נפשית. אבל לעשות, מה שצבי סוכות עשה, זו הסיבה שאין לנו כבר בעולם תומך אחד. מה אתה הולך עם פטיש 5, אתה גם לא יודע לך להחזיר, מה, זה התפקיד שלך להרוס אנדרטות?
2: כן.
7: זה מצטלול, לא, זה יהיה כן. רק בצבא הורס, הורס בזמנו.
2: במקום שאין אנשים יהיה איש, קח את הפטיש, תפוק על האנדרטה. כן.
7: יפה, היא הנותנת, לא צריך, אתה יודע מה הקטע איתכם? לא צריך להגיד כלום, רק צריך להסתכל ולהתבונן בכם, והמסקנות מגיעות לבד. ספר קצת חוויות מאתמול, במקום קשקש לי על הצבוע.
2: בואו רגע נפתח אולי עם הרייטינג, אתה רוצה את הרייטינג?
7: אני לא, אבל אתה פה, אז אתה קובע.
2: מישהו כותב לי שרחבעם זאבי היה יותר ימני מאלוף בלוט. אוקיי, מצחיק.
7: מה
2: כן.
7: זה קשור?
2: לא, אמרת אלוף והכי ימני, לא? אלוף פיקוד מרכז. אגב, רק בתשע ושתים עשרה דקות הגעת לביבי, משהו חורק במכונה, בן, אתה לא מה שהיית. אתה לא מה שהיית. בתשע ושתים עשרה דקות אתה נזכר להיזכר בביבי, זה מטריד אותי. זה אומר, יש לנו בחירות על הראש, יש לנו דברים לעשות, ואתה בסבבה שלך, שום דבר, שותק, לא מדבר על ביבי, שום דבר, עד 9 ו-12 דקות.
7: אני חייב להסכים, כן, אני לא מה שהייתי, אני משתנה כל הזמן, גם מתבגר. אני חושב שעבר זה קצת יותר קיצוני עליך, אני לא עברתי צורה דרמטית, והפכתי להיות חרדליסט, משיחיסט, עבד וכל הדברים האלה. אתה היית הרי במקום אחר פעם. אני פחות או יותר נשארתי באותן דעות.
2: אוקיי, עכשיו בוא נשמע ככה. רייטינג.
7: רייטינג.
2: הפטריוטים 9-2, מהדורת 14.
7: העלה אתכם ה-5-3 האחרון שלך.
2: לא, הכל טוב, אל תדאג.
7: אני כבר לא נגילה שן בלילה.
2: בוא, כל כך הרבה פעמים הספדתם אותנו, כן? אני כבר, בבתי הקברות מלאים בהספדים שלכם. לאט לך, אדוני.
7: הספדים יש מתים, בבתי הקברות יש מתים, לא הספדים.
2: אם כן, הפטריוטים 9-2, מהדורה המרכזית 14-6-2, חדשות 13-5-5, The Voice 8-8, חדשות 12-12-8, Master Chef 12-6, חדשות 11-3, 8-4 חתונות 4-9. אוקיי. כן.
7: חוויה באופן כללי, איך היה לך? אני לא צפיתי רק בחלק מהשקרים צפיתי.
2: הגיעו איזה 200 איש, אני יודע, כל האולפן היה מפוצץ אנשים. גם שרה הגיעה.
7: אחת קורסה השארתם לשם.
2: אנשים כאילו היו באקסטאזה, שזה נחמד, תמיד האווירה זה נחמד. זה הופעה. זה לא, הפטריוטים זה לא תוכנית, זה אירוע, אתה מבין? עכשיו בא ראש ממשלה, זה בכלל הופעת רוק. וזה נכנס, ושאלות, וזה היה בסדר גמור. ברוך השם, אני יודע, סבבה, הכל טוב.
7: אוקיי.
2: הכל טוב. הרבה כותרות, הביא הרבה כותרות.
7: טוב, נו, אז תמשיך.
2: זהו, להמשיך. טוב, בוא, האינסרטים שלי מוכנים? יש אינסרטים? קודם כל, את דרוקר יש
7: לך? שלחת, מוכנים?
2: יש לך את דרוקר? לא, שלחתי אותם ברגע האחרון. יש לך את דרוקר? שימו לב, רביב דרוקר, אני חושב שזה הסינק, הצטרף לקמפיין הליכוד, בבקשה.
8: אבל אם הוא ינצח הפעם, זהו, זה טראמפ 2024. ההתנגדות תהיה הרבה הרבה יותר קטנה, ופשוט הוא ידרוס כל מה שעכשיו נכנס לחוק שעוד לא נכנס לתוקף, הצעות חוק שלא עברו, הכל יעבור תוך כמה חודשים. אנחנו נראה מדינה אחרת תוך כמה חודשים, גלי ברב מיירה אאוט, יצחק עמית אאוט, בית משפט עליון אאוט, הכל, זה פשוט יהיה חורבן מוחלט תוך כמה חודשים.
2: אוקיי, קניתי, תביא לי שניים כאלה. תביא לי שניים כאלה, בבקשה.
7: באיזה צבעים, בבקשה?
2: לא, בפקט, תביא לי בפקט. אני בתמונות, אבל כן, אוקיי. עכשיו, אייל בן ראובן, אלוף בדימוס, כן, שהוא מדבר, תקשיבו מה, האנשים האלה כמה, אגב, אני לא משמיע לכם את דרוקר אומר, שלילדים שלו לא יהיה מה לחפש בארץ עם הימין מנצח, כן? זה כבר התרגלנו, אבל הוא עכשיו התראה אצל, בפודקאסט של נדב פרי, והוא ממש אמר, דיבר, אני לא יודע מה לילדים שלי יהיה לחפש בארץ, אני לא רואה שום עתיד אם הימין מנצח. שתבינו איפה האנשים האלה מונחים. כן, איפה הם מונחים, כמו שאומרים בחרדית. עכשיו, שימו לב, אייל בן ראובן, מה אלוף בדימוס אומר, בבקשה.
9: הדור שלנו כשלנו בהבנה ובראייה של צורך להכין את עצמנו למצב שבו בראש המדינה יעמוד אדם כל כך לא ראוי. לא חשבנו שיכול לקרות לנו דבר כזה, ולכן גם לא הכנו שום תשתית חוקית למצב, כי האיש הזה היה צריך לעוף מכל המדרגות.
2: והמדינה... לא הבנתי, מה כשלתם? מה לא הכנו? זה בחירות, אתם הפסדתם בבחירות. על מה אתה מדבר? על מה, למען השם, אתה מדבר, אדוני, קום, קח את הדברים שלך ותצא מהכיתה. מה זה הדבר הזה? אתה לא מבין דמוקרטיה? מה יש לך? קשלנו, הדור שלנו קשל, לא אלינו בדעתנו ש... מה רצית לעשות? דיקטטורה? איך אמר אתמול נתניהו? הפחד שלהם זה מהדמוקרטיה. הפחד שלכם זה מהדמוקרטיה. זה מה שאתם מפחדים, אתם מפחדים מדמוקרטיה. אתם מפחדים מהרוב. זה מה שאתם מפחדים. אתם רוצים להמשיך לשלוט בכל המוסדות, כן, ולנהל את המדינה, ואתם רוצים גם את הפרלמנט שתשלטו בהכל, בהכל, בהכל, בבית המשפט, בפרקליטות, ביועץ המשפטי, באקדמיה, בתקשורת, בזה בצהל, בזה, הכל, הכל אתם תשלטו, וגם בפרלמנט, וגם בממשלה, הכל אתם, שלא יהיה שום איזון ושום בלם, כלום, רק אתם, כן, שתעשו מדינת כל אזרחיה, תמשיכו לרגום את הצבועים באבנים ולהרעיל איזים. אוקיי, זה היה אלוף במילואים אייל בן ראובן. עכשיו אנחנו נלך לערוצים.
7: איך הוא קשור לרגימת הצבועים והעיזים? זה לא הוא הרי.
2: זה ציור, אני אומר, ערבים. אני מצייר ציור. זה ציור, אוקיי? עכשיו, כן בדיוק. עכשיו נלך לרעיונות נוקבים בערוצים שהם לא ערוצי תעמולה. הם לא ערוצי תעמולה. שימו לב לרעיונות שהיו בסוף השבוע עם נפתלי בנט וגדי אייזנקוט בערוצים 12 ו-13, המכונים תבלת הרי לתעמולה וכל האירוע הזה. בואו נתחיל באייל ברקוביץ' עם גדי אייזנקוט, שאלה נוקבת, לא שופרי, לא שופרי, בבקשה.
10: גדי, תגיד, אנחנו יושבים פה כבר כמה דקות, ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי בתור מראיין, אני מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שטיק, משהו לא טוב, אפילו רזית גם.
11: זה התפקיד שלך.
10: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
2: אוקיי, עכשיו שימו לב למעיין האדם, מראיינת את, בתרילה 12, את נפתלי בנט, בבקשה.
12: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח לראות אתכם. בעמדות הכוח, תודה רבה לך.
2: תודה,
12: בנט, אהוב שלי, תודה רבה.
2: אהוב שלי, אהוב שלי, תן לי עוד אחד אהוב שלי. תן לי, את חמש, לא חמש, שלוש או ארבע, תן לי השני, כן.
12: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד...
2: לא, זה היה, שני. יש שם עוד אחד, לא? אין לך עוד אחד? טוב, תכף יהיה עוד אחד. יש לי, יש שם זה, ואני אוהב, אני אוהב אותך, מעיין. אני אוהב, זה הדדי, אני אוהבת אותך. זה הרעיון. אלה, למה אני אומר אין להם יושרה? למה אני אומר אין להם יושרה? אין נקודה על הגלובוס. ביקום כולו אין נקודה שהם לא הגיעו, והכל יהיה צבוע. כל היום הם מחרטטים, שופרות, ערוצי תעמולה, ערוצי זה, ואז הם מגיעים לפני בחירות, וכל המסיכות נופלות. כל המסיכות נופלות. אני אוהבת אותך, לא, אני אוהב אותך, מוצי מוצי, לא באמת תודה שבאת. אין לי מה לשאול אותך, אתה, אני מנסה למצוא ממך משהו לא טוב, אני לא מצליח, אפילו רזית, מדהים, איזה יופי. כן, זה היה בנושא הזה, בואו נראה מה יש לנו עוד. טוב, תן לבן קצת.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש בי אהבה. שנית, אם אתה יודע ומכיר שיר אחד של עדן מזקן, אני הולך עם כובע הניצחון המוחלט. השיר הזה הוא בכלל של אריק איינשטיין. והוא בכלל נכתב על ידי ארקדי דוכין. וגם את השם לא אמרת נכון. אבל צריך להתחנף אחרי שיצא עוד עובד ממעון ראש הממשלה, תוך שבועיים, זה הכל בגללנו, אנחנו מוצאים אותם. הרי אנחנו לא מכירים אותם. וכולם, מזרחיים סלש מרוקאים, שהיא קוראת להם מרוקאי לא מפותח. אז צריך להגיד שאוהבים משהו של עדן מזקן, אבל בחיית... שקרניקו, תבחר משהו של עדן מזקן, לא של אריק איינשטיין. אגב, גם אני אוהב אותה.
4: את מי?
3: את עדן.
4: איזה שיר שלה אתה אוהב?
3: היא זמרת פצצה. אני לא מתיימר להכיר את השמות של השירים. אגב, שמות של שירים אני גם לא מכיר אפילו באריק איינשטיין, איך קוראים לשיר. אבל יש לי יכולת קולית.
4: אתה אוהב אותה, אבל לא מכיר אף שיר.
3: יכולת קולית מדהימה. אבל אני, מה ששמח שאם באמת...
4: שימי היום שיר סיום עדן מזקן.
3: לדעתי, אבל תורי. או בעצם אני לא בטוח. טוב, קראתי לזה אייזנקוט יביא להתחלת הסוף של ישראל.
4: הוא קרא לזה אייזנקוט תחילת הסוף של ישראל.
3: כן, קראתי, אז קראתי.
5: תחילת חיסול מיד. הם יצאו מלבנון, הם יצאו מעזה, הם יצאו מסוריה, ויקימו פה מדינה פלסטינית, והם אומרים את זה. מסתירים את זה, אבל זה מה שהם חושבים. זה לא תהיה סתם מדינה פלסטינית. זו תהיה מדינה פלסטינית שיהיה מאחורי גיבוי של מעצמות. וזה התחלת הסוף של ישראל. אנחנו נהיה בצליחה חופשית. אז ממצב שהפכנו למעצמה עולמית, בוודאי אזורית, אבל בכמה דברים גם עולמית, אנחנו יכולים בבת אחת להידרדר. זה מה שעומד בבחירות האלה. הקיום של מדינת ישראל.
6: האיראנים
3: צריך לעשות לו בדיקה קוגניטיבית לדעתי. מר נתניהו מכובדי, אתה תיארת פה את המצב שאתה הבאת. כל מה שאמרת פה, בניגוד להזיות הרגילות שלך, שאינון סוגד להן בלי קשר למציאות, כל מה שאמרת הפעם קרה. אבל לא אצל אייזנקוט. אייזנקוט פרש מתפקידו כרמטכ"ל 5 שנים לפני 7 באוקטובר. המתווה שלו לוועדת חקר ממלכתית צריך להתחיל לבדוק מהיום שהוא מונה לרמטכ"ל. הוא רוצה שיבדקו אותו. אבל 5 שנים עברו. אתה בעצמך אמרת לא מזמן שכולנו, כולכם, זה לא אתה, אתה בבונקר, כולכם ניצלת ממוות המוני, היו להם פצצות אטום. טראמפ אמר שבלעדיו ישראל הייתה מושמדת. ישראל המעצמה האזורית והעולמית עמדה בפני השמדה במלחמת קיום, ואצל מי זה קרה? במשמרת של מי זה קרה? אתם מנסים להפוך, אתם מנסים לייצר שזה לא המשמרת שלך. אבל מה לעשות? כתוב תאריך, ובוויקיפדיה בדקתי מה היה ראש משלה. לא רק בתאריך הזה, גם 20 שנה קודם. אייזנקוט שחרר את סינואר מהכלב, את כל הרוצחים? מתחילת מלחמת העצמאות ב-47 עד ה-7 באוקטובר, אזרחים יהודים, 3,200 ומשהו נהרגו. ב-7 באוקטובר, מעל 800, רבע ממה שנרגו, נרצחו הכוונה, בכל ההיסטוריה, נרצחו אצלך ביום אחד. אתה מדבר על הצפון והדרום, יצאו? מי הפקיר את הדרום ואת הצפון? על המשמרת, במשמרת של מי האזורים האלה פונו, ונוצרו פה מאות אלפי פליטים, בישראל הריבונית. במשמרת של מי כבשו, כבש ארגון טרור בסיסים ויישובים, וטבח נשים, ילדים וזקנים. אז אייזנקוט יביא להתחלת הסוף של ישראל? נשמה, זה אתה. ואם אתה רוצה לראות מה אייזנקוט אמר לפני השבעה באוקטובר, תקשיב שנייה לברדוגו. קראתי לזה בדרכו הדובית והגלגלה.
7: לפעמים אני מקשיב בעיקר למישהו שעושה בעצם את הדרמה הגדולה וצריך לשאול איך ולמה, ויוצר הרבה מאוד פאניקה במערכות בגלל כל מיני הקשרים שלו, גדי אייזנקוט. מי שמתהלך בכנסת יודע שבתקופה האחרונה אחד המוליכים של הפחד, של הבעלה, של התבהלה זה הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. חברי הכנסת מכל סיעות הבית מספרים את זה.

0: בדרכו הדובית, מה שנקרא, כאילו הגלגלה, הוא מתאר תרחישי בלעות, כאילו אנחנו בפני אבדון. אנחנו גם זוכרים את המשפטים שלו של לפני מלחמת 73, אין ספק ש...
1: אתמול גם גלנט שופך קצת שמן למדורת הפאניקה.
0: גלנט מדבר מזווית שלו כאיש המקצוע.
2: אוקיי, אני חושב שהבנו את הפרינציפ.
3: מה הפרינציפ?
2: יעקב ברדוגו מצטט את כל האזהרות של גדי איזנקוט. גם אני מדבר על זה, רק לא בדרכו הדובית והגלגלה, כי ברדוגו הוא כמובן ברד פיט. איזה שרץ האיש הזה, אלוהים שיעזור לי. בכל מקרה, הסתובב כאן גדי איזנקוט ורבים אחרים. אני לא שמעתי את איזנקוט, שאני מכיר אותו מאז שהמזכיר צבאי של אהוד ברק ב-99, מדבר ככה על זה שהמצב יותר מסוכן מערב 73. ומה אתה עשית, מר נתניהו? שאתה מדבר על זה שאיזנקוט יביא את תחילת הסוף של ישראל. מה אתה עשית? ערב 73, כתב לך מכתבים, ולא רק הוא. ליברמן, ובנט, ולפיד, וכולם, ואמן. מה אתה עשית, ועכשיו באיזה חוצפה? מאיפה אתה משיג? הרי לשלם לא תשלם על כלום. את טונות החוצפה הזו. תשמעו אותו עונה אם הוא יביא שלום לישראל, אותו אחד שמדבר על אייזנקוט והמדינה פלסטינית. נקווים לך דמעות בעיניים, אני אומר לך.
4: פתחתי הרחוב בשוף השבוע בקיסריה, וצעירים באים מג'יסר וצועקים, אבו יאיר, אבו יאיר. אני אומר לך, נקווים דמעות בעיניים, כי זה שינוי היסטורי.
3: כן, ומה קורה באותם רגעים?
2: ועוד דבר אחד קטן, לפני העיקר, חודשיים לפני הטבח, מקום ראשון בפריימריז לליכוד, אלי כהן, אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט.
5: יאיר לפיד לא בקיא בכל הדברים, ואני יכול לומר לך שאזרחי ישראל יכולים להרגיש הרבה יותר בטוח שמי שמוביל את הנושאים המדיניים והביטחוניים זה בנימין נתניהו ולא יאיר לפיד. אגב, זה אותו יאיר לפיד שוויתר על כל השטחים הריבוניים של ישראל במסגרת הסכם עם לבנון. אגב, זה לא הסכם, זה היה כתב קנייה. זה אותו יאיר לפיד שתמך בעבר בהסכם הגרעין והיום אומר שהוא מתנגד. כלומר, אני לא חושב שללפיד יש את ההבנה, ואני אומר לך שהסוגיה מול ערב הסעודית בהחלט היא סוגיה מורכבת.
2: אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט, אמרת. אתה טיפש.
3: הוא לא אמר את זה.
2: עכשיו תשמע...
3: הוא אמר איך אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט? אני לא שמעתי אותו אומר את זה.
2: בסדר, עכשיו תשמע משהו
3: הוא אמר, הם יכולים להיות בטוחים ש...
2: טוב.
3: שנתניהו הוא ראש הממשלה.
2: טוב. כן, ברור, בבית היו מאוד בטוחים, מר ביטחון.
3: לא, אבל הוא לא אמר מה שאתה אומר לו.
2: אני מנסה, אני רוצה להתקדם, אוקיי, תודה. במהלך הרעיון שלך עם נתניהו אתמול, נכנסה לשיחת טלפון, אני מדבר עם הבחורה הזאת קצת לאחרונה, כי המצב שם מחמיר לב ממש. ואני בכלל לא זכרתי שאתה מראיין עכשיו את נתניהו, ולקח לי זמן להבין מה היא רוצה, אבל אני חושב שזה מסמך שמעיד הרבה מאוד על האנשים שהיא מדברת עליהם. אז בוא תשמע את זה.
6: אלו.
7: שבוע טוב, בן כספית.
6: אלן, מי זו?
7: שלום, מדברת חני זרקה.
6: חני של איציק?
7: אשתו של איציק זרקה. אני לא מצליחה להשיג אף כיוון. אני אשמח אם תוכל להעביר מסר לינון מגל בשמי. בבקשה ממך.
6: רגע, אני רוצה, אני אעביר לו. מה שלום, איציק?
7: ברוך השם, אני מצפה לימים יותר טובים ויותר חזקים, ואני מודה לברוע עולם על כל יום. אני מבקשת אם תוכל להעביר לינון מגל, שאני חני זרקה, שנלחמתי מעל עשור בשביל המפלגה הזאת, בזה להתנהגות, במיוחד של לינון מגל, כשהוא היה צריך את זרקה, שירים אותו וידאג לו, אז הוא מצא את זרקה. שאני מבקש ממנו, שיבקש מביבי, איפה הם הפקירו את יצחק זרקה? איפה הם שמו אותו בפינה? לזה אני לא אסלח בחיים שלי. תעביר לו את המסר הזה בשמי.
6: אז עזבי רגע את עינון. מה בעצם אתם צריכים? מה יציק צריך? מה מצבו? מה, איך אפשר לעזור? ולמה הם לא עוזרים? בסוף, עינון עם כל הכבוד, הוא לא הליכוד, הוא גם לא ביבי.
7: אני מסכימה איתך שהוא לא הליכוד, הוא לא ביבי, אבל יש לו את הדרך איך להגיע גם לביבי. עם כל הכבוד, ולהעביר לו מסר שאני מבקשת.
6: מה אתם רוצים? נניח אני ביבי, מה אתם צריכים? אתם צריכים עזרה כלכלית? איזה עזרה אתם צריכים?
7: אני צריכה עזרה, בבקשה, מתחננת, להכניס את איציק לשיקום, לא לבית אבות, לא לסיעודי מורכב, כמו שמגדירים אותו משרד הבריאות, ומנצלים את התמימות של האזרחים. איציק זקוק לשיקום, כי יש לו פוטנציאל לשיקום, וכל יום שהוא מפסיד זה רק לרעתו.
6: הוא מדבר? הוא בקשר? אפשר לתקשר עם איציק?
7: הוא מדבר חלש, הוא צריך שיקום. לוינשטיין לא מוכנים לקבל אותו, אף שיקום לא מוכן לקבל אותו. אני לא יודעת בגלל מה ולמה, אני רק יודעת שהוא מוגדר בסטטוס של משרד הבריאות סיעודי מורכב, וזה מה שמונע ממנו להיכנס למקום שיכול לקדם אותו.
6: וזה בעקבות אירוע מוחי, נכון חני?
7: כן.
6: אני אעביר את המסר הזה, ושיהיה בריא, את יודעת, הוא לא במחנה, אתם לא במחנה שלי, גם רבנו
7: לו. זה לא משנה באיזה מחנה אנחנו, זה משנה בין כספית שכולנו בעם אחד, וכולנו צריכים להיות מאוחדים.
6: ורק בריאות, את צודקת, אין לי מה, אין לי שום דבר.
7: תודה רבה לך, תודה רבה.
2: התקשרה אחר כך, והזכירה לי, קודם כל אני בכלל, אני הבנתי מה הסיפור, אם טוענת שסימסה לך. רגע, תן לי שתהיה עוד של משפט אחד, ואז תעשה מה שאתה רוצה.
3: על הזמנים כאילו של כמה כל אחד מדבר, כולל רעיונות בלעדיים ממך נזרקה?
2: תדבר עכשיו כמה, תדבר כמה שאתה רוצה, אם תמדדו, תראה כמה, תראה כמה, כן, ברכי הפרסומות, תראה כמה עברתי אותך ותדבר, אני אף פעם לא מפסיק אותך באמצע. פשוט, הוא סיפר לי, הוא היה ישן בבלפור על מזרון בשביל כל ההפגנות האלה. מי שלא מכיר, זה הענק הזה, הביביסט הענק שהיה בכל מקום, בכל רגע, בכל זמן.
3: אתה לא הפסקת לקלל אותו יום יום שעה שעה,
2: אני רבתי
3: איתו, והיית מקלל אותו בשידור כל היום עד שהוא התהפך על ביבי, ועכשיו אתה משמיע לי את זה כאילו שאני, ואגב, מתי ביקשתי משהו מאיציק, מתי הייתי צריך אותו? לא הבנתי.
2: קודם כל הוא לא התהפך על ביבי.
3: מה זה השטויות האלה? לאיזה שפל אתה תגיע שעכשיו על איציק זרקה אתה מביא שחני זרקה התקשרה אליו, אתה משמיע רעיון ששלושת רבע שעה עם חני זרקה, בוא תשמיע לי גם את באמת, כאילו, תשמע, בן, אתה פשוט מגיע למקומות הזויים.
2: נכון.
3: אתה מגיע למקומות הזויים.
2: נכון, נכון.
3: פתאום עכשיו אתה דואג לאיציק זרקה, אני יכול להשמיע לך פה 1,000 שעות הקלטה, כמה קיללת וטינפת את הבן אדם הזה. עכשיו, בגלל שהוא רב עם ביבי, שיש לו טענות אל ביבי, פתאום אתה משמיע, והנה, בבקשה, חני זרקה. תשמע, זה הזוי. זה החוסר היושרה שלכם. על זה אני מדבר.
2: אתה לא חייב להוכיח.
3: חוסר היושרה שלכם.
2: אתה ממש לא מוכרח להוכיח כל פעם שאתה לא בן אדם. עכשיו לסיום הסגה הזו, מכיוון אתה לא נותן לי להיגמר, אני ואיציק זר, קודם כל היו לי הרבה שיחות עם איציק זר, כשנית הוא לא התפך ולא אמר מילה על ביבי, שלישית אם תשמע ותקשיב הם צריכים עזרה, ואני כבר לא פעם ראשונה מדבר איתה,
3: אז תעזור להם, מה אתה משמיע את זה?
2: אתם נטשתם אותה ואותו, ואני מהצד השני של המתרס, וכולם יודעים מה אני חשבתי, ועדיין חושב על איציק זרקה, מהצד השני של המתרס, בן אדם שעבר אירוע מוחי קשה, תוך כדי הפעולה שלו, אז רק, זה הייתה פה המחשה, א', שאתם לא בני אדם,
3: בדיוק, אתה בן אדם,
2: שמה קורה בסוף לאנשים, שאתם מפסיקים להשתמש בהם,
3: חלום שלי להיות בן אדם כמוך,
2: דרכו של נתניהו,
3: שעוזר לזולת, כמוך,
2: להשתמש,
3: אבל אתה בן אדם ערכי,
2: ולזרוק,
3: מה ראינו פה בחוסר היושרה שלכם, כן, ניצול ציני של מצוקה של אדם למטרות פוליטיות. הרי אם היית רוצה לעזור לאיציק זרקה, היית עוזר לאיציק זרקה. התקשרה אליך חני, אמרה, צריכה עזרה, היית עוזר, לא, אתה לא עוזר לו. אתה משמיע את ההקלטה כדי לעשות ניצול שימוש פוליטי באירוע. זה כל העניין. עכשיו, זה עוד אתה שלא הפסקת לקלל ולהשפיל ולהלבין את פניו של איציק זרקה, מה לא היית אומר עליו? מה לא היית אומר עליו? איזה מילים קשות, כאילו, כל היום. אתה, אתה מבין? בסוף אתה זה שבא ואומר, הוא במצוקה ותראו בה, הכל פוליטי. אין גרם של אמת במה שאתם אומרים, במה שאתה אומר. אין גרם של אמת. הכל מההתחלה ועד הסוף זה ניצול, כמו שהיית...
2: גרם אחד
3: לא? לא, אין גרם אחד של אמת.
2: תוך כאילו?
3: כלום, כלום. אין גרם אחד של אמת. זה הכל רק פוזיציה פוליטי. עכשיו, מה יש לך? ראיתי שמישהו כתב בטוויטר, הוא אמר שהדבר היחיד שאתם מדברים עליו בשבעה באוקטובר, כי זה ההישג היחיד שלכם בארבע שנים. זה ההישג, אין לך מה לדבר יותר. עכשיו, תשמע מה אתה אמרת. למה זה? כי אתם לא מדברים מה היה מאז. מעטף אני אשמיע לך את אייזנקוט. סינג שאתה נופל. לא אתה. המאזינים והצופים נופלים. אבל בוא נשמע קודם את בן כספית. מה בן כספית אמר לפני שנה, כן? לפני שנה, יותר משנה, ב-25, מתי זה היה? כן, מה 25? מה 25? תקשיבו מה הוא מדבר על המלחמה בין כספית, בתקופה שהם צעקו פה להיכנע לחמאס, בבקשה.
8: לא מסוגל לסבול יותר לקבור כל יום עוד חיילים בשביל שום דבר. אחרי שהשמדנו את כל עזה. אתם אוכלי מוות והדם על הידיים שלכם, וזו האמת. תודה רבה.
3: אתם אוכלי מוות, אדם על הידיים שלכם, ואתה קורא להפסיק את המלחמה. זה מה שאתה עשית, ואתם עשיתם כל המלחמה. נכון, או סוף סוף אתה מודה. סוף סוף אתה מודה.
2: אחרי שהשמדנו את כל חמאס, אני אומר את זה.
3: אז אם השמדנו את כל חמאס, למה אתה עכשיו בא פותח את הפה על זה שיש שם חמאס? אם השמדנו את כל חמאס.
2: הבטחת ניצחון מוחלט.
3: אבל הרי שנייה, אתה אמרת שהשמדנו את כל חמאס. אז מה עכשיו אתה פותח את הפה ואומר שיש שם חמאס?
2: כי הבטחת ניצחון מוחלט.
3: לא, אבל איך זה יכול להיות? אתה אמרת להפסיק את המלחמה. מה, איזה פרצוף יש לך לבוא עכשיו ולהגיד שיש שם חמאס, אם אמרת שהשמדנו את כל חמאס? אמרת השמדנו את כל חמאס. אז מה אתה פותח עכשיו את הפה ואומר יש שם חמאס? איך זה יכול להיות? זה מה שאני אומר, אין לך טיפת יושרה. טיפת יושרה. עכשיו תקשיבו אייזנקוט. תקשיבו את אייזנקוט, צינק מדהים. ב-20 בספטמבר 24. שלושה ימים אחרי הביפרים בלבנון. מה הוא אומר? צריך להגיע להסדר עם לבנון. בחיית, תקשיבו, שלושה ימים אחרי הביפרים, הוא אומר להגיע להסדר, יש לך את זה, זה יואב? כן, הוא אומר להגיע להגיע להסדר, גם עם חמאס, וגם עם, עם חיזבאללה בלבנון. בבקשה, שים לי את זה בבקשה, כי אם לא אני אשמיע את זה מאצלי. הנה, אשמיע מאצלי. יש לך? הנה, אצלי.
9: ברוקי טוקי ובביפרים האלה. הם חטפו מה שהם חטפו ברוקי טוקי ובביפרים האלה, אז זה הזמן להמשיך לבעוט. וזה הזמן ללכת פול מונטי.
10: יש שתי חלופות מרכזיות היום. אפשרות אחת, שהיא בעיניי עדיין העדיפה, ללכת למתווה חטופים על בסיס מתווה נתניהו מ-27
9: במאי.
10: למאי, מתוך עמדה של כוח בדרום ובצפון, ולממש אותה בדרום, להמשיך את הפגיעה בארגון חיזבאללה באופן שייצור תנאים, לחזרה בטוחה בעתיד, ואני חושב שזה די קרוב, יש עוד פעולות אופרטיביות.
9: כאילו, אתה אומר הסדרה בדרום, שתביא לשקט בצפון.
10: כן, היא תביא להסדרה נשכנית בצפון, שתאפשר את חזרת היישובים, זאת אומרת, הרחקת חיזבאללה, שינוי מנדט יוניפיל, פריסת צבא לבנון, הכפלת סדר הכוחות של צהל בגבול, הקפדה על אמברגו הנשק מ-1701 ועוד מהלכים וגיבויים בינלאומיים, לנסות עוד לממש את הנורמליזציה עם סעודיה, כן, זה כרגע למאמץ העיקרי של איראן.
9: כן, מסלול ההסדרה.
10: כן.
3: מסלול ההסדרה, כן. שלושה ימים אחרי הביפרים, לפני חיסול נסראללה, לפני השמדת חיזבאללה, שלושה ימים אחרי הביפרים הוא אומר להגיע להסדרה, גם עם חמאס וגם נו, ברצינות. זה בדיחה. זה בדיחה. זה כמו בנט שאמר לא לכבוש את עזה. זה בדיחה. זה כמו בנט שאמר לא לתקוף את איראן. זה בדיחה. כל המלחמה הם אמרו להגיע להסדרה. אייזנקוט שלושה חודשים אחרי תחילת המלחמה אמר שלפני חודשיים וחצי כבר היינו צריכים לשאוף להפסקת המלחמה. עכשיו, האנשים האלה במה, מול מה הם מתמודדים? אז מה יש לך להגיד? אז כל היום אתה תגיד, כן, והשיבה, והוא אמר, ובשיבה, ודאי. הבנו. הבנו. בסדר. מה קרה מאז? מי התפקח? אתם באותו אירוע. אתם לא מתפקחים, אתם באותו אירוע. שימו לב כותרת של תבלה ידיעות אחרונות. כן? ידיעות אחרונות. שימו לב, הם עושים כותרת על הבנייה, על זה שסמוטריץ' אישר בנייה ב-E1. אוקיי? הכותרת, הפרויקט לסיכול פתרון מדיני. והכותרת משנה. אחרי שנים של דחיות ולחץ בינלאומי, החלה הממשלה לקדם את פרויקט הבנייה באזור E1 ממזרח לירושלים, שמשמעו ביטור הגדה ומכת מוות להתכנות של מדינה פלסטינית. האדמה שם ריקה והיא נותנת לנו תקווה, מסביר עורך הדין בסם בחר מאבו דיס הסמוכה. לקחת את השטח, זה אומר לקחת לנו את התקווה. נכון! ומי מתנגד לזה? אייזנקוט. אייזנקוט התראיין בדיוק לפני שבוע. בדיוק לפני שבוע התראיין לישראל היום, ואמר, בבקשה, אתה תומך בהתיישבות בשטחי C, האם נכון היה להוציא את מכרזי הבנייה לשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים? מה אומר אייזנקוט? לא כעת, זו טעות שעולה לנו במחיר בינלאומי, אני מזכיר שנתניהו עצמו התנגד לכך לאורך זמן, ובגלל הלחץ על הקואליציון נכנע וישר, הוא מתנגד לזה. ומה הרבי אומר? זה לקחת לנו את התקווה. אלוקים שבשמיים, סוף סוף, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. לקחת לכם את התקווה. לקחת לכם את התקווה, שלא תהיה לכם שום תקווה שתקום פה מדינה פלסטינית, שלא תהיה לכם שום תקווה שתצליחו לחסל את מדינת ישראל. זה בדיוק העניין. אז מי בקונספציה? אני משמיע לך כל היום, אתה משמיע לי לפני השבעה באוקטובר, ואני משמיע לך אחרי השבעה באוקטובר. וזה ההבדל, שנתניהו אחרי יומיים אמר אנחנו נשנה את המזרח התיכון, והוא שינה את המזרח התיכון. הוא שינה את המזרח התיכון. ואתם עדיין תקועים, אתה תקוע כל היום במה שהיה ותמשיך, והוא שחרר את סינואר, הוא שחרר, והוא אמר, והוא המשיך את אוסלו, והוא זה, בדיוק, אבל מה עכשיו, מה קורה עכשיו? מי התעורר ומי ממשיך לשון? פרסומות.
2: כן. ובכן, קודם כל, אני לא מתרשם מהצעקות שלך, כשאין טיעון, אתה צועק. שתיים, מזכיר, א', אני בקשר עם חני זרקה, דיברתי איתה הרבה פעמים, ואני באמת מנסה לעזור לה. בית, היא התקשרה אליי אתמול, וביקשה שאני אעביר ואני אשדר את השיחה הזו. ג'
3: היא לא ביקשה שתשדר את השיחה, היא אמרה תעביר את המסר.
2: לא, היא ביקשה שאני אשדר את השיחה בוודאות, וזה גם כתוב בוואטסאפים. ג' תשמע, כשאתה לא בן אדם, אי אפשר לצאת מזה, אין לה לברוח. זה בדיוק כמו שאתה אומר, למה אתם אומרים על השבעה באוקטובר, מה היה אחרי? מה היה אחרי, עוד נבדוק. אבל האחרי על השבעה באוקטובר, לא רק שהוא לא יכול להישאר ראש ממשלה, הוא לא יכול להישאר בחיים הציבוריים, הוא לא יכול לצאת מהבית. וזה לא אחרי על השבעה באוקטובר, כמו שאולמרט היה אחרי הלבנון השנייה, ששלושה שבועות לפני זה הוא נהיה ראש ממשלה. זה 18 שנה, זה כל המדיניות, זה כל ההמצאה של חמאס, כשהבטחת להפיל אותו. עכשיו תמשיך להפחיד אותנו נגד מדינה פלסטינית, כן? בסוף, פשפשתי בכל הארכיון, גדי איזנקוט מאמר לו, מעולם לא אמר שהוא תומך במדינה פלסטינית. לעומת זאת, אם אני אבקש שראינו לי את הזמן של כל הפעמים שנתניהו הודיע שהוא תומך במדינה פלסטינית וניהל מסע ומתן, כדי להגיע למדינה פלסטינית, והשמעתי לך חלק מזה אין ספור פעמים, לא יישאר לנו מקום, לא בתוכנית הזו, בכל החודש הקרוב. אז בוא תשמע, קראתי לזה, אתה השותף שלי לשלום.
11: שלום עליכם. שלום על כולנו. Our goal is shalom. We don't seek a brief interlude between two wars. President Abbas, you are my partner in peace.
2: הוא מדבר לאבו מאזן, כן, עומדים אחד ליד השני. עכשיו לגבי, רציתם להפסיק את המלחמה? כן. רצינו להפסיק את המלחמה כשהיא מצטעת עצמה, אחרי שגם סינואר נהרג, תודה לאל, וכולם נהרגו. וכל כוחם של רוב גדודי וחטיבות חמאס נשבר, כי היו לנו עוד 46 חטופים חיים, ורצינו להחזיר אותם הביתה. ואם אנחנו היינו מפסיקים את המלחמה בתנאים שלנו, באים לביידן או לטראמפ, ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להפסיק, אבל אלה התנאים, הוא היה חותם איפה שהיינו מורים לו. ועכשיו לא היינו, אני אומר שנית, לא היינו תקועים, לא עם מועצת השלום, לא עם הצ'רטר שחתמנו עליו, לא עם נקודה מספר 19 בהסכם שחתמנו עליו שמובילה למדינה פלסטינית, שנתניהו חתום על זה בפעם ה-200, לא עם קטר ולא עם טורקיה. על קטר, אם היה לי זמן הייתי מדבר על מה שחשפתי בשבוע שעבר, שהבן אדם מדבר ישירות עם חמאס מאחורי הגב של מערכת הביטחון בשנת 2014. אז כן, אני גאה בזה שכשזה העסק הזה מוצע, אז היינו צריכים להפסיק אותו, ואז היינו מפסיקים את בתנאים שלנו, ולא עם כל העולם על הראש שלנו עכשיו, וכוח רב לאומי עוד לא אמרתי. עוד לא אמרתי, לא חמאס, אתה לא מפסיק את זה מול חמאס, אתה מפסיק את זה מול טראמפ. מול טראמפ, אבל אתה מפריע לי, כרגלך. בואו תשמעו, כדי ללמוד עוד על המצב, אני לא יודע, הנפשי או הקוגניטיבי של הבן אדם, את דבר שקראתי לו, אתה מדבר איתו עכשיו.
12: אני חושב שמזה הרבה שנים אנחנו לא רואים ייצוג לכל דובר רוסית. בסופו של דבר, האם יהיה כזה? יש לך עדיין שריונים? אנחנו בערוץ 9.
13: טוב, אני, קודם כל יש לנו דובר רוסית, זאב אלקין שנמצא במקום ריאלי, הוא ייכנס, אבל חוץ מזה יש לך עוד נציג לחבר העמים. אתה מדבר איתו עכשיו.
2: מה עובר לאיש הזה בראש? שיר של עדן בן זקן שהוא של אריק איינשטיין, והוא נציג של חבר העמים.
3: די, הוא שר את השיר הזה עם עדן בן זקן.
2: הוא נציג, אתה לא, עינון, תהיה עבד בזמן שלך.
3: לא, כאילו, בוא, אני לפחות
2: לא כמוכם. לא, אבל כאילו, בוא.
3: העיתולאים, כן? אתם לא עיתונאים, אתם עיתולאים.
2: כאילו, באמת, בוא. באמת, כאילו, בוא, אתה לא חייב להגן על כל דבר. תגיד.
3: אתה יודע שהוא שר איתה את השיר הזה.
2: על שלושה, אני יודע, אבל זה לא שיר שלה. זה קווה.
3: בסדר, אבל היא שרה את השיר הזה.
2: נשמה, זה לא שיר שלה, זה קאבר של אריק איינשטיין.
3: טוב, בחר... בסדר, תודה. אוקיי, נו, בסדר.
2: למה, למה, למה לך פה בפה של העוד? תשמעו את אין חמאס ואין ג'יהאד. מיקי זוהר.
14: אני אומר לך בצורה ברורה.
15: לא, על יעד, לא אין יכולות.
14: לא, לא, לא, לא. לא. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בכל מילה.
15: יופי, אז
14: תגידו את זה. אנחנו, אני אומר, אני אומר פה, אתה שומע אותי, אתה שומע אותי לדעתי באופן מאוד ברור. המטרה היא, המטרה היא שאין שם לא חמאס ולא ג'יהאד שיכול לפגוע באזרחי ישראל.
15: ואם לא,
14: ואין שם כלי נשק. ואם לא, לא רק שזה כישלון חרוץ, לא תהיה לנו זכות קיום להמשיך להיות בממשלה ולהמשיך להניג את העם הזה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, משום שמה שהיו שם, הזוועות שהיו שם, הן בלתי נתפסות.
2: אז נעשה, זה מיקי זוהר ארבעה ימים אחרי טבח. אז נעשה סיכום, כי נשארו מעט מאוד שניות.
3: אבל אתה אמרת שהוא נשמעת חמאס.
2: הם גם הובילו לטבח, הם גם ניהלו את המדיניות, זה קרה במשמרת שלהם. האחריות המלאה היא שלהם, כמו שנתניהו הגדיר בעצמו עשרות שנים.
3: ומי התפכח.
2: ועכשיו, הם גם הבטיחו שלא יהיה חמאס ולא יהיה ג'יהאד.
3: עדיין מבטיחים.
2: וגם כשכל זה קרס, יש להם עוד אומץ לעמוד ולהגיע לזה.
3: אבל אתה אמרת שאין חמאס, לפני שנייה השמעתי לך אותך את עצמך.
2: זו ההגדרה.
3: הוא אומר שאין חמאס.
2: לעבדים.
3: אתה אמרת.
2: עבד נרצח.
3: אתה אמרת. עלו
2: את קרם מגל. 103
16: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
17: 103 FM. 1, 2.

0: כן, בוקר טוב, שעה שנייה, בנקים, בבקשה.
1: אני רוצה, לפני שאני מתחיל לשאול אותך, למה בעצם אתה חייב, כשאנחנו עוברים לתורך ותורי, אנחנו מדברים הרבה ביחד שזה בסדר, כשתורי לסיים, כל הזמן להפריע לסיים. אתה כשתוכל לסיים, אני שותק, אתן לך לסיים.
2: בן, אתה לא שותק, בוא נתקדם.
1: אני כן, כולל היום.
2: בן, אתה לא שותק, אתה מפריע
1: לי, נו. לא, אתה מדבר, אתה יודע, לתת לסיים. לא מדבר על ה... זה ברור שאתה מפריע, אני שואל עכשיו ברצינות, לא בשביל הריב. ברור שאתה מפריע הרבה יותר, וזה לא על זה אני מדבר. אני מדבר עכשיו, לפעמים זכות המילה האחרונה שלך, לפעמים שלי, כשזכות המילה האחרונה שלך, אני נותן לך אותה. כשהיא שלי, אתה נותן לי אותה.
2: אתה מדבר כמו בגן, נו, בסדר, יאללה, דבר.
1: בסדר, בגן,
2: כל היום הזה זה חוקים, לפי איך שנוח לך, ואז כשאתה מפריע, אתה אומר, לא, עכשיו אנחנו מדברים ביחד, לא, זה עכשיו אנחנו מפריעים, לא זה, אתה לא
1: מספיק, הבנתי,
2: מספיק לקבוע את החוקים, נו, די, בוא, תתקדם, תוכל לדבר, דבר, נו.
1: אז אני לא אצליח לקבל, בעצם כן קיבלתי איזו תשובה, ולפחות, אתה יודע, זה לפחות לא, לא, הגן של ג'ונסון טופו, תשמע, טוב, אז אני אתחיל באמת. קודם כל, הוא אמר מקודם, תשמעו, אתה טיפול מהאינסרט של אייזנקוט, ואני אשמיע לכם, הייתי בטוח שתהיה לו הקלטה איך אייזנקוט בזמנו גויס למודיעין האיראני או לחמאס. ולא, ואייזנקוט אמר, אומר במאי 24, שהמדיניות שלנו שאנחנו מעדיפים לסיים את העניין הלבנוני בדרך דיפלומטית. נכון, הוא אמר את זה. עכשיו, הוא אמר את זה כי זו הייתה מדיניות הממשלה. נתניהו אמר את זה באותה תקופה הרבה פעמים, גם בחוץ וגם בפנים. הביפרים, אגב, זה ספטמבר, זה 5 חודשים אחרי, כמה? מאי עד ספטמבר, כן. ותשמעו, אני לקחתי רק דוגמה אחת, מתי נתניהו אומר את זה, ועוד לא רק בעברית. כדי שיבינו בעולם, אומר את זה באנגלית, בקונגרס, בתאריך... 20, סליחה, תכף בתאריך, אבל זה, כתבתי את זה לעצמי שתהיו בטוחים, זה לפני הביפרים, כמו עם אייזנקוט, ב-24 ביולי הוא בקונגרס, והוא אומר בדיוק מה שאייזנקוט אמר.
3: Iran's axis of terror. Another part of that axis, Hezbollah, attacked Israel on October 8th, a day after the Hamas attack. It has launched thousands of missiles and drones against us. 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically.
1: We prefer to achieve this diplomatically. We, אנחנו, prefer, מעדיפים, to achieve, להשיג, this, את זה, diplomatically, אומר נתניהו, לעולם. אחרי אייזנקוט. כי זו הייתה המדיניות. אבל המדיניות של העבדים ושל הביביסטים היא לטנף את אייזנקוט בכל מחיר. לשקר ולהוציא דברים מהקשרם, והוא לא רצה להילחם. כן, ברור, אייזנקוט רצה להיכנע לחמאס ב-8 באוקטובר, כמוני. כשבפרוטוקולים אמרה את זה, אתה מפריע לי.
2: העדפנו לפתור את זה.
1: מפריע.
2: לא מעדיפים, העדפנו.
1: לי, פשוט מפריע.
2: לא, פשוט באנגלית זה יכול להיות גם בעבר.
1: ינון, זה לא נשמע טוב, אתה מגחיך את עצמך, אתה במצוקה, לפעמים עדיף לשתוק. אומרת מוריה אסרף, אני מכירה את הפרוטוקולים, הם רצו לרדת לרפיח לפניך. הוא פחד לרדת לרפיח. הוא פחד לתקוף את נסראללה ב-11 באוקטובר, כמו שאנחנו יודעים. אבל להפוך את גדי אייזנקוט לתבוסתן, וזה לא מצליח להם. ואני מסביר להם שזה לא יצליח להם כבר הרבה מאוד זמן, ואני לא מצליח להסביר להם שזה לא מצליח להם. עכשיו, שמעתי לכם מקודם איך הוא אומר שהוא הנציג של חבר העמים ברשימה, ושזאב אלקין ברשימה, אבל במקום לא ריאלי. הוא אומר שבמקום ריאלי. שוב, צריך לבדוק את הבחור. אבל תשמעו עוד קטע שקרא אותי מצחוק, וקראתי לו אלמוג בוקר איש הנגב.
4: אנחנו נתנו לחיילי המילואים אל... שיקלי ואת איש הנגב, אלה צעירים חדשים, חזקים מאוד שעובדים אצלנו. ואלמוג בוקר, איש הנגב, כדי להביא את החוות לתוך הנגב, לתוך הגליל. זאת אומרת, להעצים את ההתיישבות.
0: מה שעשיתם ביהודה ושומרון?
1: בדיוק. אפילו אתה, אינון, אתה אמור להיות חד, אתה אמור להגיד לו...
2: אני תמיד מתבלבל בין אלמוג כהן ואלמוג בוקר.
1: זה יהיה נותנת, אתה וביבי זה אותו בן אדם, בניגוד למה שאמרתי לחני זרקה. ועוד אחד לסיום הלג הזה, כי אני רוצה פעם לקצר, בכל זאת דיברתי ארוך, בשעה הקודמת, יצאו ההתכתבויות של חבורת המתונפים, שנקראת גם... לשכת נתניהו, הסוכן הקטרי אוריך, פלשטיין שנכשל בתחקיר ביטחוני ועדיין נמצא בתוך החדר, גם בשמונה ובתשעה באוקטובר. הם כל הזמן איתו. ואין אורן אנחנו גם בקיצור, החברה האלה יושבים בבריכה ב-11 באוקטובר, הם מתכתפים, אני בבריכה אצל החבר עם אוכל, ויושבים, וערק, וצחוקים, ואוכל, ויש עכשיו טרנד, של כל המשפחות האלה שב-11 באוקטובר עוד לא ידעו אם הוא חטוף או אם הוא מת או אם הוא נרצח, מה אנחנו עשינו ב-11 באוקטובר, נשמיע רק אחת מהן, כי עשתה את זה בטלוויזיה, הם בדרך כלל עושים את זה ברשתות, וקראתי לזה באותו זמן הם ישבו בבריכה.
5: כל שנייה ביום הזה צורבה לי בזיכרון, כמו לכמעט 1,200 משפחות שהבינו שהחיים שלהם השתנו. זה היה 5 ימים אחרי שהבנו שגם נועה אחותי הייתה במסיבת הנובה. 5 ימים שקיווינו לנס, שהשתגענו מחוסר ודאות, שנקרענו מהבשורות הקשות שלא הפסיקו להגיע, מהסיפורים הנוראים שהחברים שלי כאן מהערוץ סיפרו על מה שקורה בדרום. אז ביום 5 בצהריים, כשכולנו בבית, לאימא שלי צלצל הטלפון, כשעל הקו הגורם הרשמי היחיד שיצר איתנו קשר מאז אותה שבת. נציגה של משרד הדתות, ששאלה אותה כך, שלום, מלי, איפה תרצי לקבור אותה? לקבור? אימא שלי צרכה. לא אמרו לי שהיא לא בחיים, שזו אתה, גופתה. 30 אחר כך כבר הגיעו העובדות הסוציאליות הביתה ומסרו את ההודעה. 6 שעות לאחר מכן התקיימה ההלוויה של נועה בבית העלמין בראשון לציון. היום הזה, 12 באוקטובר, זה היה היום שהבית השמח, המערך, המואר, הפתוח שלנו שינה צורה. הוא התמלא בצער שאני לא מאחלת לאף אחד, וחוסר עצום ששום דבר לא יוכל למלא. אף אחד מאיתנו לא העלה על דעתו שבשעות שאנחנו קוברים את האחיות, הילדים, ההורים שלנו, יש מי שיושבים על שפת הבריכה עם אוכל טוב ומתכננים איך לשכתב מחדש את האסון והמחדל הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל.
1: זהו, עכשיו תורך, אבל אם יורשה לי להציע שתדבר קצת, כי זה מעניין. לפעמים גם צריך להגיד דברים מעניינים. מה אתה חושב על וינטר, ייחודים,
2: בן גביר? שנייה.
1: לא, אני רק זורק את זה לחלל האוויר, אתה לא חייב להתייחס.
2: בוא נדבר שוב לכל מה שאתם עושים, השכול. מה שאתם עושים, השכול, מה שאייזנקוט עושים, השכול. הרי אייזנקוט אי אפשר לבקר אותו, כי כל ביקורת שאתה אומר, ישר הוא אב שקול, אי אפשר לבקר אותו. עזוב שגם נתניהו הוא אח שקול, אבל...
1: זה שלא מבקרים אותו.
2: אבל את אייזנקוט אי אפשר, אבל מה כן? אתמול, הליכוד הוציא את הסרטון עם החרם, להפסיק לעשות את החרמות. סרטון מוצלח עם אמא שכאילו מטפלת בבן שלה שעושים לו חרם בבית ספר, ואז היא פתאום קולטת שהיא עושה חרם על נתניהו, ודי לחרמות. מה אייזנקוט עשה? הוציא סרטון עם קולות ומראות מהשבעה באוקטובר. כל הזמן האיש הזה עושה שימוש מניפולטיבי בדברים הכי גרפיים, הכי קיצוניים, הכי בוטים של השבעה באוקטובר. זה מה שאתם עושים כל הזמן. כל הזמן לסחור בדם למטרות פוליטיות. כל הזמן לסחור בשכול למטרות פוליטיות. זה הגיע למצב שכתבה לו אמא של אחד הנרצחים, אני אחפש לך את זה, כן, איבון, אמא של גל שנרצח, היא כותבת לו ככה, שימו לב, מתקשר, מחפש. רגע, זה פה, זה שם, הנה. אוקיי, גדי אייזנקוט, אני לא יודעת איך להעביר לך את התחושה שלי ושל מאות חיילים, ניצולים, חטופים, משפחות שכולות שהם פוסט-טראומטיים, כשהם צופים בסרטונים שלך. באופן כמעט קבוע, אתם משתמשים בחומרים מזעזעים מהשביעי לאוקטובר. מציע לך לשבת עם מי שסובל מפוסט טראומה, וללמוד מה זה עושה לו. אז פשוט די. Don't. זה מה שהיא מבקשת. אין לכם טיפה של יושרה. אין לכם טיפה של יושרה. גם בשכול, במוות ובדם אתם תסחרו למטרות פוליטיות. זה כל האירוע. איך כתב הוא בטוויטר? זה ההישג היחיד. השבעה באוקטובר זה ההישג היחיד שיש לכם ב4 שנים האחרונות. חוץ מזה אין לך כלום. תשים לב מה אתה מדבר. כל התוכנית. כל התוכניות, כל מה שאתה מדבר זה. אבל השאלה היא מה קרה לנו מאז. המציאות לא הסתיימה שם. נכון, חטפנו מכה נוראית. נכון, זה היה אסון נוראי. אבל זה הציל אותנו ועורר אותנו וגרם לנו לחשוב מחדש מה אנחנו עושים. למי שזה גרם לחשוב. למי שזה גרם לחשוב. היינו שבועים בתוך קונספציה, כולנו. כולנו, הרי אנחנו, גם היום, כשאני מדבר איתך על מה שקורה בנגב, ומה שקורה בגליל, ומה שקורה ביהודה ושומרון, אתם הרי מצדיקים את הערבים ביהודה ושומרון. הערבים האלה שכולם תומכים חמאס, כולם רוצים לעשות לנו, אם היו יכולים, היו שוחטים את כל המתנחלים שם, ואותך, ואותכם, ואת כולכם היו שוחטים. את כולכם היו שוחטים, היו יכולים, רק היו יכולים. אם היה להם טיפה יכולת, שוחטים, אוכלים לנו את הכבד. אוכלים לנו את הכבד, לכולנו. ומה אתם עושים? אתם מצדיקים אותם. הולכים, עושים איתם כתבות כמה הם מסכנים. עכשיו, אני לא אומר, יש בקרב המתיישבים שם איזה נוער בעייתי שמגיע מכל הארץ וצריך לטפל בו. אני לא אומר, צריך שיש שם סדר ומשמעת. ולא התפקיד שלהם לעשות סדר. לא התפקיד שלהם. אבל עדיין, אתם מקבלים את הנרטיב הפלסטיני, ואני אומר לך על הגליל, ואני אומר לך על הנגב, ואני אומר לך על הערים המעורבות. אל תחשבו, זה לא ערבים אחרים. זה הכל, הם קוראים לעצמם פלסטינים, זה הכל אותם ערבים. צריך להגיד את האמת. הם חיים בישראל, הם שווי זכויות, צריך להקפיד על זה. הכל בסדר, אנחנו מדינה דמוקרטית, מותר להם להצביע, מותר להם לרוץ לכנסת, הכל בסדר, מותר להם לעבור, הכל בסדר. אבל אם אנחנו לא נזכור, אם אנחנו לא נזכור שיש פה מאבק אמיתי בין שני לאומים לצורך העניין, שהם לא רוצים את המדינה הזאת, אתם תביאו אותנו לעוד חורבן. כמו שישבתי ואמרתי לך אין ספור פעמים לפני השבעה באוקטובר מה יקרה, ואתה זלזלת. ואותו דבר זה המצב שלכם עכשיו. כל מה שיש לכם להגיד זה עכשיו על מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. אבל מה היה לפני השבעה באוקטובר? אני ישבתי ואמרתי לך, צהל לא בפוקוס. מתעסק בלהטאבים, מתעסק בשילוב נשים, מתעסק באקלים, סיירת מטכ"ל עושה פעילות על אקלים. אני אמרתי לך, יהיה פה תרפת, יאנסו נשים, ישחטו ילדים, אתה זלזלת. אני אומר לך, עכשיו אנחנו על אותו סרט. אנחנו על אותו סרט, אני עכשיו אומר, ואותו דבר אני אומר על יהודה ושומרון, ועל הנגב, ועל הגליל, ועל הערים המעורבות, ואני אומר אותו דבר, ואתם באותו סרט, אותו דבר, ואתם אומרים, כן, וביבי וכזה. אתם לא מבינים את המציאות. אתם לא מבינים את המציאות, אין לכם מושג. אפילו על התעללות בבעלי חיים, שאני אומר לך, תסתכל לכם מתעללים, אפילו את זה אתה לא מוכן להגיד, כי זה לא פוליטיקלי קורקט. אין לכם מושג איפה אתם חיים. ואנחנו לא ניתן לכם לקחת אותנו לשם עוד פעם, בגלל זה אתם לא תגיעו רחוק. בגלל זה אתם לא תנצחו בבחירות, כי אתם מנותקים מהאמת. אז מה שיש לכם להגיד, בסדר, אז הם יתריעו, רק שנייה. הם בכלל יתריעו על הצפון. כל הצבא התריע לצפון, הצבא עשה הדממה, הצבא הוציא את כל החיילים מעוטף עזה. הצבא לא התקשר לנתניהו בשישה באוקטובר, הם היו באוט מוחלט. על מה אתה מדבר כל היום? אם היית אומר לי, לא, הצבא אמר לו, בעזה יש, הולכים לעשות, לא כלום, היה להם, את שומר חומות לא עשו כלום. אמרו, זרקו את הנגדת הזאת מכל המדרגות. זאת האמת. אבל אין לכם טיפת יושרה. טוב, עכשיו לגבי וינטר רצית קצת. וינטר, מה יש לי לדבר וינטר? תראה, בסוף זה...
1: אתה לא חייב, אמרתי לך, אני רק אומר את זה.
2: אגב, לפני וינטר, היה את הסרטון הזה, אורי מסגב, שהוא באמת מכונת רעל של איש אחד, הוא מצייץ ככה, היה בוקר. תראו, נתניהו והאוריכים למיניהם הם בני השטן. אתה השבוע שעבר קראת לביבי השטן, הוא קורא לנו היום בני השטן, כן?
1: אז כנראה ביבי זה אבא.
2: זה די מוסכם. תשים לב בטרמינולוגיה, אבל ביבי מפלג. השטן, הרוצח, היטלר, אייכמן, אימלר, אבל הוא המפצל שאמר לרב עובדיה לפני 30 שנה, הם שכחו להיות יהודים, כן.
1: הוא אמר את זה לרב כדורי.
2: כן, לרב כדורי, כן. אבל הוא ממשיך, אבל כאשר, לא, מסגב, אבל כאשר לוקחים נושא קורא הלב, כמו חרמות על ילדים וילדות, שידוע לכולנו שלא אחד ולא שניים מהם התאבדו בשנים האחרונות, והופכים את זה לסרטון תעמולה שהפן שלו הוא די לחרם על ביבי, בעיניי צריך לשאול, מי סייעו לתואבה והתפרנסו ממנה? יש פה לכאורה שחקנית, בשר ודם, מי? יש במאים, תסריטאים, צלמים, תאורנים, מגבירנים וכדומה. סט מושקע, מי אלה? האם לא צריך לזהות אותם ולטבוע מהם חשבון? כלומר, צריך לעשות חרם גם עליהם. תקשיב, זה הזוי. זה הזוי, לעשות חרם על מי שעשה סרטון נגד חרם, אנחנו נעשה עליו חרם. זה אותו מסגב, כן, שפרט איפה יאיר נתניהו יושב, באיזה כיסא במטוס ובאיזה שעה טיסה, כן? שהאיש מאוים שרוצים, שהאיראנים רוצים לרצוח אותו. אבל יש עוד אחד שקוראים לו אמיר שפרלינג. אמיר שפרלינג הוא מישהו כתב, מה זה היה? מישהו כתב, איך קוראים לו? זה שהיה עם שי גולדשטיין. דרור רפאל. דרור רפאל כתב איזה טור, כן? מי שיכולים לגרום למתלבטים ולמאוכזבים לקום מרבצם, לצאת מאדישותם, לחזור לביתם הפוליטי וגם הפעם להצביע ביבי, הם בין השאר פעילי מחאת קפלן. הלאום של עדן בן זקן כמשל, ואז הוא אומר, כמה אתם עושים נזק למחנה שלכם, כי אתם לא בפוקוס. אז מה כותב לו אותו המטורלל אמיר שפרלינג? שטויות יפות, גם אתה תתחיל לחפש פרנסה חדשה בקרוב. תראה, היה את הסזון, היה את האלטלנה, היה לסגור את ערוץ 14, היה להפסיק למכור במחנויות את הספרים של ארז תדמור, היה לסתום את הפה לכל מישהו ימין, יש אנוסים, אלפי אנשים, עשרות אלפי אנוסים שמפחדים להגיד את הדעה שלהם בעבודה, פן יבולה להם. זו התרבות של השמאל קלאסית. אנחנו נפגע לך בפרנסה. אתה, כן, דרור רפאל, שפתאום אתה מדבר קולות אחרים, אנחנו נפגע לך בפרנסה. ואת שחקנית ששיחקת בסרטון של הליכוד, אנחנו נפגע לך בפרנסה. זה הפרצוף שלכם. לכן לא תגיעו רחוק. לכן אין לכם טיפת יושרה. בשום דבר, כלום. שום טיפת יושרה. אתם לא מחוברים לאמת. ואתה יודע מה אני מתחיל לחשוב? זה בגלל שאתם לא מחוברים לזהות היהודית שלכם. אין לכם יושרה, ואתם לא מחוברים לשורש. אתם לא מחוברים לשורש, ולאורך כל ההיסטוריה היהודית, מי שהיה יותר מחובר לשורש, ניצח, ואנחנו ננצח. יש בי אהבה, והיא תנצח.
1: אם אתה היית כל כך בטוח שתנצח, לא היית צריך כל כך לצעוק. תשמע, לקחתי ברצינות למסע, אני אומר, כמה דוגמאות מהמלטדאון שלך בשבועיים האחרונים. צרחות, צווחות, קולות, טיעונים, והשמעתי לאיש מקצוע. הוא אמר שאתה צריך עזרה, אני אמרתי לך את זה בשידור, אבל אתה צריך עזרה.
2: לא, אני בטיפול, יש לי פסיכולוגית.
1: אני חושב שיותר צריך פסיכיאטר, כי אתה לדעתי צריך התערבות, צריך
2: שמישהו ירגיע
1: אותך. נוירולוגית. שמישהו ירגיע אותך. עכשיו לעניין...
2: מכות חשמל.
1: לא, לא מאמין בזה. אתה לא שם, לא חושב.
2: לא, מכות עם חוטי חשמל.
1: זה אולי. טוב שאתה עושה את ההבדל. אפילו על זה אתה לא מוכן להגיד על ההתעללות בבעלי חיים, אתה אומר לי כשאמרתי ועוד איך אמרתי, רק שאמרתי שיש את זה גם אצלנו. כי אני מסתכל לפעמים גם על עצמי. עוד דבר מצחיק שאמרת, אייזנקוט אי אפשר לבקר אותו. אז הוא לא באמת תפסיקו לבקר אותו, אתם הרי מנסים להשפיל ולהליל על גדי אייזנקוט מדי וואן, ואני אומר, יש מה להגיד על גדי אייזנקוט, רק שאתם משקרים כל הזמן. לא רצה להילחם, לא רצה פה, לא, תפסיקו לשקר. עכשיו לגבי הקולות והמראות מהשבעה באוקטובר, תשמע, בקמפיין 2022 נתניהו הפחיד את הציבור עם סרטון, אם אתם זוכרים, של טויוטות לבנות שנמצאים עליה כל מיני דש, עוצרים מישהו ושואלים, תגיד איך מגיעים לירושלים, ואומר להם תפנו שמאלה, וזה היה דמיוני, אף אחד לא תאר לעצמו שזה יכול לקרות, אבל זה קרה במשמרת של נתניהו. ולכן ההבדל בין אייזנקוט ובנט וליברמן לנתניהו הוא שאנחנו אומרים דברים שקרו, ואתם הראיתם דברים שלא קרו, בלי לדעת שאתם מנבאים את המחדל של עצמכם. ויש לי כאן הודעה שאולי תאכזב אותך ועוד רבים. הקולות והמראות מהשבעה באוקטובר ירדפו אתכם עד יום הבחירות, ואחרי יום הבחירות עד הקבר אחרי 120. עד הקבר. כי מי שאחראי לדבר הזה, אסור לו לשכוח שהוא אחראי לדבר הזה. יש פה הרבה מאוד קצינים בכירים, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אמ"ן וכאלה, שיודעים את זה, לקחו אחריות, ואני יודע איזה לילות עוברים עליהם. וזה ירדוף אותם עד הקבר. התפקיד שלנו זה לעשות שגם האחראי העליון, זה מעליהם. זה שנושא באחריות. זה שיצר את המדיניות, סוף סוף יבין את האחריות שלו, וזה ירדוף גם אותו, עד הקבר. זה לא לסחור בדם למטרות פוליטיות, זה להראות מה את האסון ואת השואה שהמית עלינו פה, גדול שרלטני עם ישראל אי פעם. ואני רק נזכר מה אתם עשיתם על שלושה פיגועים בתקופת ממשלת השינוי. איך רקדתם על הדם, יואב קיש בהפגנה היא. ועוד סי שאתה מגיע אליו, זה שאתה אומר שהשבעה באוקטובר זה ההישג היחיד שלנו. להלן עדכון. אין לנו הישגים בארבע שנים האלה, כי לא היינו בשלטון. אף הישג. אפילו לא אחד. הייתה פה ממשלת ימין על מלא מלא, שהרגע שמעתי לך את אחד הכסילים, מי זה היה? אלי כהן. מסביר שנוכל לישון בשקט כשנתניהו מנהל את העניינים.
2: הוא לא אמר
1: ולכן,
2: את זה. הוא לא אמר את זה.
1: ולכן, השבעה באוקטובר הוא לא שלנו. הוא שלכם. מלא מלא. כתוב בוויקיפדיה מי היה ראש ממשלה, מי היה שר ביטחון, מי היה שר במשרד הביטחון שאמר בשמונה באוקטובר, מחר הם יתחילו לקרוא לנו ללכת מפה והם יהיו צודקים. בצלאל סמוטריץ', בינתיים הוא התפקח. זה הזמן שלכם. והגעת גם למתיישבים ולמתנחלים, והשמת אותנו שאנחנו מצדיקים את הערבים. אנחנו לא מצדיקים את הערבים. הערבים זה האויב שלנו. אנחנו מקשיבים לצהל, לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד, ולבנימין נתניהו, שסוף סוף באיחור קל, אתמול, פרסם את ההודעה הזו. אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים כוסרה וג'לוד, על ידי קומץ פורעים שמפירים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור, ציבור המתיישבים שומרי החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו, ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. זה נתניהו אמר, אתה מאשים אותנו? הבעיה, ההבדל בין הביקורת שלי לשל נתניהו, זה שאם הוא יסתכל סביבו, יראה שהפטרונים של אותם אלה יושבים אצלו בממשלה. והמשטרה שלו נוקפת אצבע מול אותם אלה, שייכת לבן גביר. ולהגיד לי שאתה אמרת לי מה יקרה לפני השבעה באוקטובר, ואני זלזלתי כבר מזמן, אני מסיים, מזמן לא מרגש אותי. פעם הייתי מתחיל להקריא לך את התורים שלי, אבל זה לא מרגש אותי. אני גם האחרון הקטן שבאלפי מנשה. את בתוכנית הזו השמעתי לך, את ברדוגו מזכיר כמה אזהרות מטורפות. ערב השבעה באוקטובר אנחנו נמצאים, שר הביטחון שלו מזהיר אותו. ליברמן על הגדר של עזה שבוע לפני הטבח מזהיר אותו. לפיד נושא נאום ביום כיפור אחרי שיצא מתדרוך ביטחוני ואומר שצפוי לנו יום כיפור נוסף. אמן שולחים לו שלושה מכתבים. מה זה משנה אם זה צפון או דרום? דיברו על רב זירתי. אכפת לי מאיפה זה מתחיל? התפקיד שלך לקחת את הצבא, לבדוק מה קורה,
2: אז למה שחררו את החיילים?
1: לעשות איפך מסתת... תתאפק עוד שבע שניות.
2: אבל אם יזהירו, למה שחררו את החיילים?
1: שבע שניות. הם משימים, הם לקחו אחריות. זה ההבדל. יש אחד שרלטן שלא לקח אחריות, האשמים לקחו אחריות.
2: לא, אבל הטיעון שלך הוא אומר שהם
1: עזוב לו, עזוב לו, עזוב לו, עזוב, אתה מתחפר בתוך עצמך, עזוב את זה. בקיצור, זה לא יצליח.
2: תודה.
1: 7 באוקטובר שלכם.
2: טוב, עכשיו...
1: תהנו ממנו.
2: עכשיו, בוא נעשה משהו כזה. בוא אני אשמיע לך דברים שאני אמרתי פה לפני 7 באוקטובר. לך, ליריב אופנהיימר, לחיים לוינסון, זה כל מיני סינקים, כולל גם שומעים אותך מגיב לחלק מהדברים, ואז שאנשים יבינו איפה אנחנו נמצא, איפה נמצאנו אז, ויעשו השלכה לאיפה אנחנו נמצאים היום, כי אנחנו נמצאים היום באותה נקודה.
1: רק חבל שלא לא השתניתי,
2: אני לא השתניתי, ואני ממשיך להזהיר, ואתה לא השתנית, ואתה ממשיך לזלזל ולא,
1: לביבי, אמרת את
2: ולא להבין את המציאות. בבקשה.
6: הם רוצים לחסל, לשרוף אותך, לגרש אותך, לעשות לך פרעות קישינב, מה שהם עשו בחברון ב-29, בלי שום כיבוש ובשום בלבוש, אתה לא מבין את זה?
7: אתה חי בסרט, ואתה יודע למה אתה חי בסרט הזה? כי אתה בבועה, כי אתה לא פוגש את האנשים האלה, כי אתה לא פגש את הפלסטינים מימיך. אתה צדיק, אתה טהור, אתה מוסרי, אתה לא רוצה להיות כובש, אז כובשים אותך, תחליט, אתה רוצה להיות כובש או נכבש? מה שאתה מעדיף, תחליט.
8: לא, לא, זה לא ככה.
7: במקום לעשות חומת מגן כמו שעשו ביהודה ושומרון, להביא את זה למצב נסבל מבחינה ביטחונית, הוא ברח מרצועת עזה, ואנחנו משלמים עכשיו צבא שברור לך, וברור לי שאנחנו נשלם את המחיר הזה של פתיחת המחסומים וכניסת כל הציוד הזה לעזה.
8: איזה ציוד? אין לי ציוד אחד שנכנס היום שלא נכנס בעבר.
7: אני יכול לתת לך. ברור שאנחנו נשלם, ברור לכולם, אתה עכשיו אומר איזה יופי של שקט בעזה, נכון? ברור לכולם שאנחנו נשלם על השקט הזה. ומה שקורה פה מבחינה ביטחונית, אנחנו על חוט השערה ממלחמה. הלכו את השערה ממלחמה. אז עם כל הכבוד, הגענו פה לא לשחק כרי רוח.
9: בן, אנחנו עשינו חומה גבוהה ברצועת עזה.
7: נכון.
9: זה לא הפך אותנו לשכנים טובים.
7: זה הפך את מצבנו הרבה יותר טוב מה שהיה קודם.
9: את המחיר עוד לא שילמנו.
7: שילמנו, כשאנו כל הזמן.
9: לא, עדיין לא שילמנו. את המחיר של רצועת עזה במלחמה אנחנו נשלם. ונשלם אותו... בריבית דריבית, בסדר?
7: אויבים סתניים שרוצים לקרוע לנו איברים מהגוף, שרוצים לזרוק אותנו באמת לים, לרצוח ולאנוס את הנשים שלנו ולרצוח את הילדים שלנו. הם מתכוונים לזה, זה מה שהם אומרים. אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה בצבא עם מה שאתם עושים. אנחנו הורסים את הצבא, אתם לא מתביישים? אתה לא מתבייש? באמת, מה נהיה בכם?
10: אתה תלמד אותנו, או למה אותי, אתה תלמד את אביב כוכבי, את הרצי הלוי, את גדי אייזנקוט, את גדי אשכנזי, את בני גנץ, מי זה אוהבי ישראל? כן, מחכים לנאום האבלים המרושע והמתונף הזה. רוצים לענוס אותנו, באמת, עד החוזר, עד חזרנו פה עוד תרפת.
11: יש כאן ממשלה ששינתה מדיניות, ועד עכשיו זה מוכיח את עצמו, נקודה.
12: הבעיה היא שעד עכשיו לא סוגר את הסיפור. לא סוגר את הסיפור, אנחנו נשלם על כל הדברים האלה, אבי זכרוף. תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
2: תשמע, אתה יודע מה, עכשיו זה לא
1: אני,
2: זה לא מה שאני, זה לא אני מכין את הדברים האלה. זה לא אני מכין את הדברים האלה, זה דברים שרצים ברשת. ואני שומע את זה, ואני אומר, כאילו, תקשיב, זה דבר מדהים. אפילו אני נדע מעצמי שאמרתי את הדברים האלה, והנה אני אומר לך את זה עוד פעם, והנה אני אומר את זה גם על ערביי ישראל. זה דבר קשה להגיד אותו, כי זה אזרחים שווי זכויות והכל, אבל הנה אני אומר, אם אתם לא תתעוררו, אם אתם לא תתעוררו, אם עם ישראל, לא רק אתם, אם עם ישראל לא יתעורר, אנחנו נחטוף פי אלף. אנחנו נחטוף פי אלף. ואתם נמצאים, זה מה שאני אומר לך, אתם לא מוכנים, אתם כל הזמן עם הנרטיב הערבי. אתם כל הזמן עם השטויות שלכם. אני אומר לכם מה קורה בבתי הספר, עם גננות, עם רופאים, עם נהגי אוטובוסים, עם נהגי מסעיות, עם שליחי וולט, כל תל אביב, שליחי וולט, הכל, יש להם את כל הקודים של כל הבניינים, הכל, יש להם הכל. אתם חיים, אתם לא מבינים איפה אתם חיים בכלל. אין לכם מושג איפה אתם חיים. וזה שוב אותה קונספציה.
1: אז למה רצית שמנסור עבאס יהיה שר?
2: אני טעיתי, אבל אני התפקחתי, זה ההבדל. שאתה גם היום, אחרי שהוא היה בממשלה, שאי אפשר היה לטעת עצים, ואי אפשר היה לחסל בעזה, גם היום אתה רוצה, גם היום אתה רוצה שהוא יהיה בממשלה. זה בדיוק מה שאני מדבר.
1: חיסלו יופי בעזה, יפים, הייתה שקטה לגמרי.
2: אתם תכשירו כל שרץ עם שונאי ישראל, כדי להפיל את נתניהו.
1: אתם.
2: כל דבר אתם, כדי שלא תשבו עם הבבונים, כדי שלא תשבו עם הדוסים, כדי שלא תשבו עם המתיישבים, ברית המשרתים האלה, תעשו הכל, תשבו עם שונאי ישראל שרוצים להחריף את המדינה, כדי להחרים את נתניהו ואת הימין. הכל תעשו. אוקיי, נמצא איתנו עכשיו אלוף משנה במילואים מתן כהנא, שר וחבר כנסת לשעבר, מפלגת ישר עם אייזנקוט. שלום, בוקר טוב.
13: שלום, בן וינון.
2: מה נשמע?
13: וואלה, ברוך השם.
1: נו, איך מה... נהנית אתמול מהרעיון של נתניהו בפטריוטים?
13: האמת שאני לא מבין את אינון. באמת, אני עוד זוכר אותו מימים אחרים. לא, אני באמת, אני זוכר
1: לא,
13: אותו
1: כאילו
13: מימים אחרים.
1: לא, כאילו אני מבין אותו.
13: לא, אתה יודע, לשמוע שם את נתניהו אומר שגדי הוא הסוף של מדינת ישראל. איך אינון יכול לשמוע כזה דבר על רמטכ"ל לשעבר, על בן אדם שנפצע פעמיים בשירות הצבאי, על אב שקול, לשמוע את זה ולא לזעוק מיד, להגיד לו, ראש הממשלה, איך אתה מדבר ככה על יריב פוליטי? איך אתה מעז לדבר ככה על יריב פוליטי? הסוף של מדינת ישראל, בן אדם שבמשמרת שלו רצחו 1,200 איש, נכתפו 250 איש, נכבשו שטחים מדינת ישראל, מאז הקמתה זה לא קרה, הוא מעז לדבר על הסוף של מדינת ישראל? איך, ינון, איך אתה נותן לכזה דבר לעבור אותך בלי להגיב? איך, איך?
2: אני אגיד לך בדיוק. אתה זוכר את רבין? רבין גם היה רמטכ"ל. גם היה גיבור במלחמה. והוא הביא לסוף של מדינת ישראל. רבין היה בדיוק כמו אייזנקוט, גנרל, בדיוק גנרל, שניסה על כנפי הביטחוניזם כביכול, שבסוף עלה, וגרם את הפיגוע הכי קשה של מדינת ישראל, שסופו בטנדרים, ובמצלמות גו פרו, ובאונס נשים, חטיפת זקנים ורצח ילדים.
13: זה רבין. למה ללכת לרבין? למה ללכת לרבין? בוא נלך ליהושע בן נון. בוא נלך למשה רבנו. בוא נלך לאברהם אבינו.
2: ורבין הביא לחיסול מדינת ישראל. זה מה שרבין הביא.
13: חיסול מדינת ישראל.
2: נכון.
13: אז אינון מגל, אני רק רוצה להזכיר לך, שגדי אייזנקוט מעולם לא דיבר על מדינה פלסטינית, מעולם לא דיבר על שתי מדינות לשני עמים, מעולם לא דיבר, לא נפגש עם ערפאת, אמר פגשתי ילדים.
2: מתן, אל תעבוד עלינו.
13: די, אינון.
1: מתן, אל תעבוד עלינו.
13: נתניהו פעם אחר פעם, מדינה פלסטינית, שתי מדינות ושתי עמים, אני אקים את המדינה הפלסטינית, נתניהו הוא הרצל של הפלסטינאים. נתניהו הוא הרצל של
1: הפלסטינאים. מתן, אני משמיע לאינון. מתן, אל תתאמץ, אני משמיע את הדברים לאינון מפי של נתניהו.
2: תן לנו לדבר, עזוב אותך.
1: לא, אני רוצה גם, אני פשוט...
2: תתרווח אחורה, תהנה.
1: אני ממש רוצה לדבר... ממש, אבל יש לי שאיפה כזו של לדבר.
2: כן.
1: אמרו לי שזה יכול לצאת טוב, אני רק מזכיר
2: לא,
1: פה...
2: לא, זה לא יכול לצאת טוב.
1: אז יכול להיות שהטעו אותי. אני מזכיר פה בקטנה שנניח שרבין הביא את סוף מדינת ישראל עם אוסלו, מיד אחריו הגיע נתניהו שאמר שיפסיק את אוסלו, ומסר את חברון לערפאת, והלך לווייט פלנטיישן, ומסר הוא 13%, והלך לאבו מאזן, והצהיר על נאום בר אילן, וניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, והוא יש לו את החוצפה להאשים את רבין. בשביל מה הצביעו לביבי ב-96, אם לא בשביל לעצור את אוסלו?
2: די, נו, אנחנו ברעיון,
13: אבל למה רבין? בוא נלך למשה רבנו, בוא נלך לאברהם אבינו, למה לעצור ברבין? בוא נלך אחורה.
2: מה נהיה ממך? אלוקים שישמור, מה נהיה ממך, באמת?
13: אלוקים שישמור, אילון, באמת אלוקים שישמור.
2: אתה היית בימין, היית בימין, עכשיו אתה מדבר כאילו באמת על רבין, אתה אומר...
13: לא, כי עזבתי את הימין, כי אני לא מתפלל לכיוון תמונה
2: של נתניהו. אז עכשיו גם אפשר להגיד שרבין הביא את האסון הזה של אוסלו. עכשיו אתה מגן על רבין.
13: אני לא מגן על רבין, רבין היה ראש ממשלה, רב זכויות, רמטכ"ל ששת הימים, אוסלו הייתה טעות, טעות חמורה, הביא אותם למקום מאוד מאוד רע, אבל בוא, נתניהו המשיך את זה בנפש חפצה, הלך לערפאת, חיבוקים נשיקות, פגשתי ידיד, המשיך, מדינה פלסטינית.
1: מתן, הבנתי. אני התחלת להגיד לו את הדברים שהוא לא רוצה לשמוע, אז הוא אומר, טוב, והולך הלאה. ינון, לא תצליח לברוח מזה.
2: מי זה האיש הזה שמפריע לרעיון?
1: בנימין נתניהו, עלה לשלטון על הטיקט של להפסיק את אוסלו, אבל הוא המשיך את אוסלו.
2: תעני ברעיון, תן למתן לדבר.
1: הוא מצא שם חבר, עם אבו מאזן, אני משמיע לך כל יום דברים שהוא אומר לאבו מאזן, שלום, שלום, שלום. עירך אותו בבלפור עם דגל
13: ראש פלסטיני. אינון, אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו. אתה שמעת אתמול נתניהו, ממשיך בשקרים, פשוט היה שם בן אדם מפוחד מזה שהוא מדפסיד לבחירות.
2: במה הוא היה מפוחד? איך הגעת לזה שהוא מפוחד? במה הוא היה מפוחד?
13: כי הוא הבן אדם...
2: איפה זיהית את הפחד?
13: שקר אחר שקר.
2: מה שקר?
13: שגדי לא רצה לכבוש את רפיח. גדי הוא זה שדחף לדחוב...
2: ביבי אמר שהוא רוצה להוציא את הפרוטוקול.
13: יאללה, קדימה שהוציא את הפרוטוקול, אם אנחנו מתחננים שאתה את הפרוטוקול. גדי אמר...
2: יש הסכמה.
13: גדי רצה להפעיל במבצע ביפרים הרבה יותר מוקדם. הרי למה עזבנו את הממשלה? כי נתניהו לא רצה ללכת צפונה. הרי גדי הכיר את מבצע ביפרים. גדי ידע שיש דרך לחסל את נסראללה, אבל נתניהו פחד לעשות את זה.
2: מה, אני שמעתי מקודם סינק של גדי 3 ימים אחרי הביפרים, שהוא אומר שצריך להגיע להסדרה בלבנון.
1: ואני שמעתי מיד אחרי זה סינק של נתניהו, שהוא אומר אותו דבר. לא, אתה לא תנהל את הרעיון.
13: אחרי זה,
1: אתה לא מנהל כלום, אני ואתה מנהלים את זה ביחד.
2: אתה לא עושה את המסייע שלו, אתה לא עוזר הסנצ'ו פנצ'ו של מתן פה.
1: אתה תשמע שנתניהו אמר את אותם דברים ועוד אחריו.
2: טוב, הוא נשקר.
13: חבוב,
1: נשקר, אתה נשקר בערוץ 14.
13: הרי גדי אייזנקוט היה זה שביקש מנתניהו לעלות להצבעה בקבינט את התמרון. אתה יודע מי התנגד לתמרון? מי התנגד לתמרון, ינון מגל? יריב לוין, מרב, איך קוראים לה, נו, שרת התחבורה,
2: מירי.
13: ועוד שר מהליכוד, מירי רגב, ועוד שר מהליכוד.
2: אבל מתן, יש את הסינקים של, יש את הסינקים של, של אייזנקוט אצל אילנה דיין, שהוא אומר לה לא לעשות את הפעולה בלבנון.
13: לא לעשות
1: את הפעולה. נתניהו אומר...
2: די, בן, אני מראיין בן אדם, תהיה בשקט.
1: לא, א', תסתום את הפה שלך, ב', אתה מראיין אותו ביחד איתי, ג', בכל פעם שאתה תגיד מה גדי אייזנקוט אמר...
2: שר, תסגור לו את המיקרופון. שר, אמרנו שסוגרים מיקרופון, סגור לו את המיקרופון, אפשר לנהל לך את הרעיון.
1: אני אגיד...
2: סגור לו את המיקרופון.
1: מה נתניהו אמר?
2: בסדר.
1: ומכיוון שנתניהו אמר עוד חודשיים אחרי אייזנקוט, רגע, תקשיב לזה מתן, השקרן שמולך שמע לפני חצי שעה שנתניהו אומר באנגלית בקונגרס שאנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי בלבנון.
2: שהעדפנו.
1: 4 חודשים אחרי גדי אייזנקוט.
2: זה שהעדפנו.
1: הוא ממשיך להגיד את זה. הוא ימשיך להגיד את זה.
2: נו באמת.
1: הוא ימשיך להגיד, שהעדפנו, לא שמעדיפים. הוא אמר, we prefer diplomatic solution.
2: נכון, we prefer.
1: אני יודע שאתה לא מבין אנגלית כמו
13: דוגו. רגע, אם הייתי בסוף או בלי הייתי בסוף, prefer.
1: כל פעם שאתה תשקר, אתה תשמע את האמת.
2: טוב, תן לנהל רעיון. די, זה מה שאני אומר לך. אין לך, אתה לא עיתונאי, אתה לא תגיע רחוק.
1: אל תשתמש
2: במילה
1: לנהל.
2: אתה
1: בוא אתה מנהל דברים, זה ערוץ 14. פה יש שני מנהלים.
2: ומנהל אותם טוב.
1: מצוין. ממוצע רייטינג בחודש האחרון 4.6.
2: בוא בוא, אתם בירידה יותר גדולה מאיתנו.
13: הלו, אני גם פה. הלו, אני גם פה.
2: טוב, איפה היינו? בסדר. עכשיו, מתן כהנא, תראה. בסוף, אנחנו שמענו מה אייזנקוט אומר. אייזנקוט מהרגע הראשון אמר להפסיק את המלחמה, הוא אמר להפסיק את המלחמה בעזה, הוא אמר להגיע להסדר בעזה, הוא אמר להגיע להסדר בלבנון, הוא לא רצה את התמרון. עכשיו אתה בא ואומר לי, בוא
13: אינון, זה פשוט שקר, זה פשוט שקר. אייזנקוט

0: בייחוד. אייזנקוט היה זה שדחף ללכת לרפיח ולפילדלפי מוקדם. אייזנקוט כן רצה לעשות הפסקות לטובת עסקאות, להחזרת חטופים.
1: אחלה, אחלה, בוא נדבר
0: קדם. אבל כשאנחנו שולטים בהם, כשאנחנו שולטים בהם, כדי שנוכל לחזור להילחם. ולא כמו שנתניהו עשה בביניהם את הסכסוך, ועכשיו אנחנו צריכים לבקש אישור מקטר.
2: מתן, חוץ מנתניהו, כולנו רצינו להיכנס.
1: להגיד ביבי, רגע שנייה, תגיד ביבי.
2: חוץ מנתניהו, כולם רצו להיכנס.
1: עכשיו תגיד לי, אתה בעד להתחבר עם בנט ולפיד?
0: אני, בקואליציה, אני בעד להתחבר עם כל המפלגות.
1: לא, לא בקואליציה, עכשיו לפני
0: הרשימה. אנחנו בעד לעשות את מה שנכון כדי לעצור את ממשלת נתניהו הגרועה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו בודקים כל הזמן מה יותר נכון. כרגע נראה שנכון שנמשיך לבד. אנחנו עושים מה שטוב לגוש. זה מה שאנחנו עושים.
2: מתן, איך אתם רואים את הוואקום שבו נמצאות מפלגות כמו ארדן וחילי טרופר שיותר קרוב אליכם, ואת הצד השני של הימין שבו יש ים גדול של מפלגות, ובעיקר את אופר וינטר שיש לו אג'נדה מיוחדת כנראה נגד אייזנקוט?
0: אתה יודע, חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום-יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
2: לא קידמו אותו. הוא נתן לו את התלוף.
0: אייזנקוט היה זה שקידם אותו, נתן לו את התלוף.
1: בוא, אם הוא היה מקדם אותו, אז וינטר לא היה מתאהב אותו.
0: אייזנקוט, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס פה לכל מיני סיבות כאלה ואחרות למשקעים. כנראה שיש מצד וינטר.
2: יש שם איזה קשר משפחתי עם אופק
0: בוחס. אני לא רוצה להיכנס לזה. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש נמות ולא נתגייס. וינטר הוא האצבע 61 של גפני.
1: מי זה גוש נמות ולא נתגייס? מי זה גוש נמות ולא?
2: הגוש שלך, נעים מאוד.
1: מי בגוש נתניהו תומך בנמות ולא נתגייס?
0: מי לא?
1: מי כן? מי כן? מי כן? תגיד לי מי כן.
0: כל המפלגות החרדיות.
1: מי כן?
0: סמוטריץ', סמוטריץ'.
1: ש"ס עבדה על חוק הגיוס שאמור לי... ש"ס עבדה על חוק הגיוס.
2: שמעתי לך את אריה דרעי מסביר שלא יהיה גיוס על החוק גיוס הזה.
1: רק שנייה. ביבי אמר אתמול...
2: מה אתה צריך יותר מאריה דרעי מסביר בקולו? מה אתה צריך יותר מאריה דרעי מסביר לך בקולו?
1: מה זה? מטורף.
2: שלא יהיה אפילו 50% במחזור. מה אתה צריך?
0: אינון, אני מקשיב. מה?
1: תגיד לי, תשמע, נתניהו אמר אתמול בפטריוטים שמי שלא לומד מתגייס. האם זה, הוא שותף לנמות, הוא גוש, מוביל גוש נמות ולא נתגייס?
0: תגיד, רק לפני חודש בכנסת, קדם סט של חקיקה, אחד שמתמרץ עריקות והשתמטות מהצבא.
1: לא, הוא קידם את חוק הגיוס שאתם תקעתם.
2: תן לו לענו,
0: כאילו לא היה פה שבעה באוקטובר מאז שלמדנו שאנחנו לא יכולים צבא קטן, שאנחנו חייבים צבא גדול.
1: רק בגללכם אין חוק גיוס. רק בגללכם אין גיוס של חרדים.
0: ינון, הגיוס, החוק גיוס הזה זה חוק בלוף. כל מי שמכיר ומבין בזה יודע. החרדים בעצמם, זה שהם בכלל הסכימו לשמוע על החוק הזה,
1: זה מראה שזה חוק. ניסיתם להעביר חוק עם רבע מהיעדים.
2: אריה דרעי הסביר את זה לפני שלושה ימים בקולו.
1: די, בן, די,
2: לא, לא, די, אני אסביר לך את העובדות.
0: לפני השבעה באוקטובר,
2: זה הכל. העבד הנמצא ביותר מאז המצאת העבדות.
1: תן לי לדבר.
2: אריה דרעי יושב ברעיון,
1: ומסביר
2: שבחוק הזה אפילו 50%
1: די.
0: ינון, לפני השבעה באוקטובר המציאות הייתה אחרת. אין מה לעשות. בוא, אני מקווה שאת זה לפחות נתניהו, אחרי שהעירו אותו,
1: לא, אז רגע, אז אם זה בלוף, אז לפני מה שאתם נסיתם גם היה בלוף?
0: לא, זה לא היה בלוף. אני אומר לך שאז הייתה...
1: זה לא היה בלוף. רבע מהיעדים לא היה בלוף.
0: המחשבה הזו הייתה שהדבר הנכון לעשות זה לצרף את האחים החרדים שלנו לעול הכלכלי. זה הדבר המוביל. אבל מה לעשות? הבנו שזה לא מספיק, ואנחנו צריכים אותם איתנו במצווה להגנת
1: ארץ. ועכשיו בחוק הגיוס היו אמורים להתגייס 23,000 חרדים. למה זה בלוף?
0: איזה בדיחה, זה חוק של נמות ולא נתגייס.
1: טוב, נו.
0: זה חוק שלא יגייס אף חרדי.
1: זה השקר שלכם, נו. אין לכם מילת אמת.
0: כולם מבינים.
2: אין לכם מילת אמת.
1: אין לכם מילת אמת.
0: הם לא מוכנים אפילו לעבור מיעדי גיוס למכסות לומדים. אתה יודע מה? עזוב רק את המספרים. שיסכימו, נראה אותם שפעם אחת.
1: אבל שנייה, אייזנקוט אמר לתת 30% פטור.
0: לא מדברים על 30% פטור, מדברים על 3% מכלל מחזור גיוס של ספורטאים ומוזיקאים וגם לומדי תורה. כן, כי למה? כי לגדי אייזנקוט כזה שיש כבוד ללומדי תורה. בהחלט יש לנו כבוד ללומדי תורה. ואני, מהציבור שאני מגיע ממנו, ינון, ואתה לא פעם התפללנו באותו בית כנסת, אנחנו ראינו שאפשר...
1: איפה התפללנו ביחד?
0: בבית כנסת בר אילן, אצל ההורים של אשתך. אל תשכח, ינון.
1: בבר אילן, וואלה, נכון, אתה צודק. נכון, נכון. אצל ההורים של אשתך.
0: גם אצל ההורים של אשתי, נכון. אז התפללנו ביחד כמה פעמים, ואתה יודע שבציבור שאני מגיע ממנו,

0: תודה מתן כהנה, יישר כוח.
1: אפשר גם ללמוד וגם לשרת.
0: יישר כוח, תודה. טוב, אז בוא תשמע שיר של עדן בן זקן. קוראים לו אגרוף, זה הלהיט הכי היסטרי שלה בהופעות, ובצדק, כי זה שיר עם פאנץ', כן, עלייה מוזיקלית שמביאה בום אגרוף לתוך הפרצוף, בבקשה. קוראים לו אגרוף אגב.

0: לי, גבירותי רבותיי. בן ברח. גדול עליו. כן, תודה לשר פנסלר ויואב כהן, האורחים והמפיקים, ליואב מנדלוביץ', ליאל סרי. סרי? רגע, יש קשר משפחתי? וגלי זר אביב, שהיו אחרים על השידור. ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, והדיגיטל עידות הבט, אחיה גלוק, ואופק קולר, אחרינו אראל סגל ויאל ברקוביץ', ברקוביץ', המכונה שופרי. שיהיה לכם יום טוב, להתראות.
1: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
6: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעתיים יותר מ2.5 מיליון ילדים יחזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הגדולה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורים ומורות. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
8: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
7: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחה של היימנוט קסאו, שנעדרת כבר יותר מ2.5 שנים, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
9: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של היימנוט קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. היימנוט הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
7: בחירות 2026, בצד חסר תקדים, אמש הכריז יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ', לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך גם עתיד משותף.
10: כן, יש שונות בינינו. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. העתיד המשותף נמצא בכל תחומי החיים. מודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי, הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים לפני הכל בני אדם.
7: אחרי ההודעה בשידור חי של שר הביטחון ישראל כץ שעוררה סערה, צהל מודיע שדדו בר גליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את אלוף אבי בלוט. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
11: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר גליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון כץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אכ"א אלוף דדו בר גליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
14: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: עד כאן, מחצות 12.

ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. יום שלישי היום, 1 בספטמבר 2026, י"ט באלול תשפ"ו. אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, עכשיו 25, בצהריים 30 מעלות באזור תל אביב. אתם על 103 FM. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, חיזוק השייכות וחינוך פיננסי ושילוב בינה מלאכותית. כך יפתחו התלמידים את שנת הלימודים היום. מערכת החינוך תיפתח ושנת הלימודים יותר מ-2.6 מיליון תלמידים ננסים לחבר בין חוסן ושייכות לבין התאמת הלימודים לעולם המשתנה, כולל הרחבה משמעותית של לימודי בינה מלאכותית. בעוטף נרשמת צמיחה במערכת זו עם עלייה של 9% במספר התלמידים לעומת השבעה באוקטובר, כך בוואלה. במעריב אונליין, כותרת עמוד הבית, 2.6 מיליון תלמידים חוזרים לכיתות. שנת הלימודים, תשפ"ז, יוצאת לדרך. שנה טובה לכם, לכל מי שמתחיל היום ללמוד. אוקיי, הלאה. מי עושה את המלאכה? העורכת היא ליאור שד משפיצר. אחראית על השידור היא שקד מורג. על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, וכאן פנינה בצבי, ואנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בכירי ממשלו, בחנו במהלך השבוע האחרון תוכניות לתקיפות מוגבלות במצר הורמוז. מטרתן למנוע מאיראן לשקם את יכולות המקם והטילים שלה ולאיים על כלי שיט ומחליות נפט, כך לפי שלושה בכירים אמריקנים. לדברי בכיר בבית הלבן, בפני הנשיא טראמפ עומדות כל האפשרויות. האיראנים רוצים להגיע לעסקה, אבל הם תמיד מגיעים יום אחד מאוחר מדי ועם דולר אחד פחות מדי כדי לסגור. ובמהלך החודשיים האחרונים הצליח צבא ארצות הברית להשתלט בהדרגה על רוב מצר הורמוז, לאחר מערכה אווירית בת שבועיים שנועדה לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן, מבצע בפרופיל נמוך לפינוי מוקשים איראנים, וגם כוח משימה שהכווין כלי שיט במעבר מיצר, במעבר הורמוז, מיצר הורמוז. בכירים אמריקנים אומרים כי בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית גבר החשש ממאמצים של איראן לשקם את יכולות המקום וההגנה האווירית והטילים נגד ספינות שלה במצר הורמוז. מקרה אחד עורר דאגה בימים האחרונים, היה סי ספינות שלה, שיגור של טיל נונמם איראני לעבר מטוס קרב אמריקני מסוג F-35. הטיל לא התקרב מספיק כדי להוות איום, אבל לדברי בכיר אמריקני, השיגור היה איתות לכך שהאיראנים מנסים לבנות מחדש את יכולותיהם הצבאיות במצר. שר ההגנה האמריקני הקסט תמך בתוכנית, העביר אותה לבית הלבן לפני כמה ימים, ולדברי בכירים אמריקנים בשבוע שעבר, הבית הלבן נטה לא לאשר תקיפות מוגבלות מסוג זה, כדי לא להסלים את המצב מול איראן. אבל מתקפות הטילים הבליסטיים האיראניות על בסיסים אמריקנים בירדן, זה היה ביום ראשון, אלה שינו וגרמו, שכנעו בקיצור את טראמפ לתת אור ירוק לתקיפות המוגבלות במצר הורמוז. והנשיא טראמפ אמר אמש ברעיון שהוא נתן לפוקס ניוז כי מדינתו תגיב על מתקפה איראנית על הבסיסים האמריקנים בירדן, אנחנו נקה בהם חזק. מקור איראני בכיר אמר מאוחר יותר לרויטרס כי טהרן תגיב על תקיפה אמריקנית בעוצמה גדולה פי עשרות מונים, והתנאים במצר הורמוז יחמירו עבור כלי שיט, אלה שיפרו את הכללים שקבעה טהרן.

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייצב אמש בדיון ביטחוני, והוא שיגר אזהרה נוספת, חמורה, לפיה המצב בשטחים עלול לגרום להזנחת זירות אחרות. כך פורסם אמש במהדורה המרכזית בחדשות 13. אנחנו בתהליך הסלמתי שיחייב הקצאת קשב מטכלי, משאבים, גם סדק, וכך אמר זמיר בדיון, כל זה לעבר גזרת יהודה ושומרון. המצב צפוי לאלץ אותנו לשנות את סדרי העדיפויות הרב-זירתיות מחוסר ברירה. יש לחזק את התאום הבין ארגוני כדי לתת מענה יעיל לאתגרים חדשים, אלה שלפנינו. ובתוך כך השבוע פורסם בחדשות 13, כי בצהל מזהירים מניסיונות של פוליטיקאים לגרור את הצבא לאימותים יזומים, טרם הבחירות. גורמי ביטחון הדגישו כי פעולות הטרור ברצועה מוציאות את הציבור הפלסטיני מאדישותו. עוד דווח כי הרמטכ"ל זמיר הנחה להגביר את התגובה וחיסולים ברצועת עזה בעקבות המשך שיגור העפיפונים. אזהרת צהל מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת, טרור העפיפונים ברצועת עזה והדרישה שמופנית אל הצבא להציג תוכנית למלחמה מול הרשות הפלסטינית במקרה של היפוך קנים.

בעקבותיו. זהו, ילד הולך ואימא בעקבותיו, והם הולכים לכיתה א', מתחילים מחדש. 2.6 מיליון תלמידים חוזרים הבוקר לכיתות. ההורים נושמים, כן, נושמים לרווחה. פערי הלמידה, מצוקות רגשיות, מחסור במורים, כל זה עדיין כאן. יש איסור של שימוש בטלפונים, זה נכנס לתוקף, וברקע הבחירות. הם אלה עשויות להביא לשינוי דרמטי במערכת החינוך בישראל. יש סוגיה מרכזית שמלווה את פתיחת השנה, היא נוגעת לגבולות הקשר בין הורים לבין מורים. כל בית ספר יקבע בתקנון איך ניתן לפנות למורים, וכשלא תהיה אפשרות לעשות זאת, בוואטסאפ אישי. אז מתחילים היום מחדש, חוזרים ללמוד. מחקר חדש במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט חושף, מדוע חלק מהמורים שורדים את העומסים, את המשברים, בעוד אחרים נושרים כבר בשנים הראשונות. עולה מהמחקר כי 3 שנות המלחמה השפיעו דווקא לחיוב על המוטיבציה ללמד, במיוחד בקרב מורים מתחילים. אז המחסור במורים והשחיקה במערכת החינוך אלה אתגרים לאומיים, לא ניתן להתעלם מהם. בתי הספר היסודיים ועל יסודיים מתמודדים באופן שוטף, מורכב, עם עזיבה של מורים בשנים הראשונות שלהם לעיסוק בהוראה, עם עומס שעימם נאלצים המורים שנשארים במערכת להתמודד. דוקטור אביבה ברניר, שהיא ראש היחידה לכניסה להוראה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, ודוקטור רחלי פלד, מרצה בכירה לשעבר ראש המחלקה להוראה, אומרת שהנשירה של אנשי חינוך ומורים בתחילת דרכם המקצועית מושפעת בעיקר משחיקה ומתסכול מתמשך. והתופעה הזו מונעת משילוב של מספר גורמים, עומס משימות בירוקרטי וגם רגשי, וזה פוגע באיזון בין העבודה לבין החיים האישיים. תנאי העסקה לא הולמים, לא הולמים את מאפייני דור ה-Z, והיעדר גיבוי ניהולי מול דרישות המערכת. הקשיים האלו מחריפים לנוכח תגמול כספי נמוך ביחס למאמץ שמושקע, לצד התמודדות עם בעיות משמעת בכיתות שהן עמוסות, ונדרש בהן מענה פרטני למספר רב של תלמידים. ולהרבה פעמים המורים חווים אתגרים משמעותיים בקשר, בתקשורת, במהלך עבודתם עם התלמידים וגם עם ההורים, והם מרגישים היעדר גיבוי ותמיכה מצד ההנהלה או מערכת החינוך. אז אם זה כל כך קשה, אז למה להישאר? ובאמת רבים מהם עוזבים. 103 FM, הכותרות.

0: 6:16:27, אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות היום, 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים, אזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה מכירת נשק לעיראק, שוויו מוערך ב-800 מיליון דולר. במסגרת העסקה צפויה עיראק לרכוש מסוקים של חברת בל טקסטורן, משגרי מקלעים, רקטות, מערכות אופטיות, מערכות לאיתור שיגור טילים וציוד לוגיסטי נוסף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירי ממשלו בחנו במהלך השבוע האחרון תוכניות לתקיפות מוגבלות במיצר הורמוז, מטרתן למנוע מאיראן לשקם את יכולותיה הצבאיות במיצר. הנשיא טראמפ אמר באמש בריאיון שנתן לפוקס ניוז כי מדינתו תגיב על המתקפה האיראנית על הבסיסים האמריקנים בירדן. שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, רמזה אמש בריאיון לערוץ 14 כי יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. ממפלגת הדמוקרטים נמסר תגובה: הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו ב-7 באוקטובר הן חציית קו אדום, גובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. יו"ר מפלגת רע"מ מנסור עבאס הודיע על צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה. השניים הבהירו כי המהלך נועד לקדם שותפות פוליטית יהודית ערבית למרות הפערים האידיאולוגיים. והפרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, כלת פרס ישראל, הלכה לעולמה אתמול בגיל 87.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: מיכאל שמש מכאן 11 מצייץ: אפשר לקבל לבקר את יאיר גולן על הרבה דברים, אבל מאיפה האובססיה של אנשים שישבו בסלון ביתם או בבונקר של פאליק למשל לחפש את גולן דווקא על כך שהוא ירד לשדה הקרב בשבעה לעשירי כבשבעה לאוקטובר? מה זאת הסיבה? שואל מיכאל שמש. אריאל גרזיס, איש עסקים, הוא איש הייטק יותר נכון, וסופר. אף צופה ערוץ 14 לא שקל אי פעם להצביע ליאיר גולן. אז אולי זה חיזק את הבייס. אבל הקטע הפסיכי הזה של שרה גם יצר נזק לא קטן לכל מישהו לא חלק מהבייס. לא כי הם חושבים שיאיר גולן גיבור, אלא כי זה מראה את ביבי ושוט. הם מטורללים. ועורכת הדין ליעד ורצייזר: שרה, אני מפצירה בך, מבקשת, המשיכי שרה, המשיכי להתראיין.

אחרי הסערה, דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז. צהל הודיע אמש כי הקצין שעמד בלב הסערה, האלוף דדו בר קליפה, ימונה לאלוף פיקוד המרכז. הוא יחליף את האלוף אבי בלוט בשנה הבאה. מצהל נמסר כי שר הביטחון קץ אישר את המלצת הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר למינוי, והקצין יחל את תפקידו בשנת 2027, בהתאם להערכת המצב המבצעית.

היא הקדישה את חייה למדע, פרופסור עדה יונת. אישה ישראלית יחידה שזכתה בפרס נובל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. דוגמה, מופת, לדרך שבה חזון יכול להביא להצלחה כבירה. הסיפור שלה הוא סיפור סינדרלה ירושלמי. מחיי עוני למחקר פורץ דרך. כן, זוכת פרס נובל לכימיה, פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה בת 87. יונת זכתה בפרס המכובד ב-2009 על המחקר שעסק בפענוח מבנה הריבוזום ואופן פעולתו בתאים, תאים חיים. ועדת הפרס העניקה אותו ליונת יחד עם פרופסור תומאס שטייץ ופרופסור ונקרמן על תרומתם להבנת האופן שבו חלבונים בונים את התא החי. יונת עבדה על הכנת דגם הריבוזום במכון ויצמן במשך 15 שנים, ושם היא יצרה את גבישי הריבוזומים הראשונים בעולם, וזיהתה בתוך הריבוזום הפעיל מנהרה, שמשמשת להגנה על חלבונים. בעבר תיארה הקימאית כי לא האמינה שהמחקר שלה יזכה בפרס נובל ויזכה אותה בפרס, עד לרגע שבו קיבלה את הבשורה בשיחת טלפון. זה היה מרגש. בשנותיה האחרונות התמקדה יונת בפעילות חינוכית, בהנגשת המדע לצעירים בישראל וברחבי העולם, והיא פעלה כדי לעודד צעירים לעסוק במקצועות המדע והמחקר. עכשיו, הדרך של עדה יונת לפסגה של המדע העולמי לא הייתה קלה. היא גדלה במשפחה מעוטת יכולת בירושלים. היא התייתמה מאביה כשהיא הייתה בת 12 ועברה להתגורר בתל אביב. לימודי תיכון היא מימנה באמצעות ניקיון. היא עבדה בניקיון בתים. בשטיפת חדרי מדרגות, היא נתנה שיעורים פרטיים במתמטיקה. ב-1970 מונתה לחברת סגל במכון ויצמן למדע, והמשרד הראשון שקיבלה היה חדר שירותים ישן שבו הוסבה האסלה לכיסא, והכיור לשולחן, שולחן עבודה. ומהמקום הזה היא הסדה את המעבדה הראשונה בישראל לחקר מבנה החלבונים. בהמשך הפכה לפרופסור מן המניין במוסד האקדמי המוביל. כותב עליה פרופסור אהרון צ'חנובר, שגם הוא זכה בפרס נובל, שהיא אחת בדורה. פרופסור עדה יונת תיזכר כמי שהניחה את עבדי היסוד לביולוגיה המודרנית.

סוף עידן חברים. ליאו מסי הודיע אתמול, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה. אחרי 21 שנים במדים הלאומיים, בתום אחת הקריירות הגדולות בתולדות הכדורגל. הכוכב הארגנטינאי כתב שהוא קיבל את ההחלטה לאחר גמר המונדיאל האחרון, בו ארגנטינה הפסידה לספרד. אחרי כל הזמן שעבר מאז הגמר ואחרי שחשבתי על זה הרבה, אני רוצה להודיע לכולם שאני פורש מנבחרת ארגנטינה, כך כתב מסי. זאת הייתה החלטה שכאבה, עדיין כואבת לי בנשמה. אבל אני מבין שזה הזמן, ואני נשבע שתמיד נתתי הכל, לא רק בשנים האחרונות, שבהן זכינו בהכל, אלא גם לפני כן. תמיד נלחמתי והשארתי הכל על המגרש למען החולצה הזאת, כדי לשמח אתכם, כדי לגרום לכם להרגיש גאים ולהיות ארגנטינאים. זה כואב לסגור את השלב הזה בחיים, אני אהבתי ותמיד אוהב להיות בנבחרת, נתתי את כל מה שהיה לי, אין לי יותר מה לתת. בנוסף, יש מאחוריי שחקנים צעירים נהדרים שמגיע להם להיות כאן. תודה על כל האהבה במשך 20 השנים האלה. אני אתגעגע מאוד לשמוע אתכם מתוך המגרש. עכשיו אני אהיה אחד מכם. אני אעודד, אני אתמוך, תמיד מבחוץ. ברגעים הטובים וגם ברגעים הרעים. ברעים אפילו יותר. מסי הודה למשפחה, לחברים, לקבוצה, למאמנים, למנהלים, שחלקו איתו את הדרך. אני לוקח איתי זיכרונות ורגעים בלתי נשכחים, ואני עוזב עם השקט ועם הגאווה, על כך שיחד עם חבריי לנבחרת, הצלחנו להעניק לכם רגעים שעליהם אנחנו חלמנו. זה היה מטורף, לחוות את כל זה יחד איתכם. אני אוהב אתכם. ליונל מסי.

ווג של מדונה מוקדש לאפיפיור, לאו 14. לראשונה מזה 10 שנים, מגזין וניטי פייר פרסם את רשימת המתלבשים הטובים ביותר שלו, והרשימה הזאת כוללת 70 שמות. והיא מדרגת האנשים האופנתיים ביותר בעולם בשנת 2026. ומי שם? שחקנים מהוליווד, כוכבי פופ בינלאומיים. אבל בין השמות המוכרים, גם שם מפתיע, האפיפיור לאו 14, ראש הכנסייה הקתולית, הוא בן 70. הוא זכה לשבחים של המגזין על הסטייל האפיפיורי, הוא העלה אותו לשמיים. זה מראה שזכור ביותר, מה? גלימת כמורה לבנה, פשוטה, בשילוב סניקרס של נייקי. כן, כן, הוא הולך, הוא נועל סניקרס של נייקי, וחליפות כמורה מעוצבות, וביוני 25 חבש לאו כובע בייסבול של שיקגו ווייט סוקס, מעל לכיפת האפיפיור. אירועים רשמיים יותר, הוא פונה למעצב פיליפו סורינצ'לי, אני לא מכירה אותו, אבל אם הוא פונה אליו, אז הוא בטח טוב. הוא עיצב גם מסתבר לאפיפיורים קודמים תלבושות, ואומרים עליו שהאפיפיור והאנשים שסובבים אותו מאוד מתוחכמים, והם אוהבים את העובדה שאנשים רואים עד כמה האפיפיור עסוק, כן? ועובד קשה. והוא זקוק לסניקרס, כן, כדי להתרוצץ. זה השיק, השיק האלוהי.

0: מטלפן?
1: לא, הוא לא בא והוא לא מטלפן. אוקיי, שלום חנוך, אנחנו כבר חוגגים לו למעלה משבוע את יום ההולדת, אבל היום הוא חוגג 80. הוא היוצר שפיענח את האני של המוזיקה הישראלית. הוא אחראי לכמה משירי המחשבה וההרהור העמוקים, היפים ביותר שנוצרו כאן. הוא אומר, העולם הזה יש בו רוח, אבל אין בו. אין בו, הוא אומר, אלוהים. עכשיו, מה מתברר? שהוא בעצם השלים פרויקט, שלום חנוך, של החלפה של האנחנו, כן? האנחנו באני. והוא עבר למהלך המשולב הבא, של להפוך את הרוק הישראלי, הסולידי, לחשמלי ולרועש יותר. בשירים האלה המהורהרים של שלום חנוך, אישיים ככל שיהיו, גם היבט כללי. הוא מדבר על המצב של הישראלי. והשירים הם חילוניים. הם מתארים חיפוש משמעות בלתי פוסק. יום הולדת שמח. שלום חנוך.

6:31 דקות, 46 שניות. אתם על 103 FM. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, עכשיו 25, בצהריים 30 מעלות, זה המקסימום, באזור תל אביב. הכותרות הגדולות, וואלה, חיזוק השייכות וחינוך פיננסי ושילוב בינה מלאכותית. כך יפתחו התלמידים את שנת הלימודים. ובמעריב, אונליין, כותרת ראשית, 2.6 מיליון תלמידים חוזרים לכיתות. שנת הלימודים תשפ"ז יוצאת היום לדרך. הלאה, ויינט, שלום כיתה א', שלום גם לבית. 2.6 מיליון חוזרים ללימודים, בתקווה לשגרה, בתקווה לשקט. עוד, בהיום של ישראל היום, כותרת ראשית. האיסור החדש על ההורים, כמה עולים יש לכיתה א', אם אתם רוצים, בבקשה, כנסו לכל הנתונים בהיום של ישראל היום. בהארץ, אונליין, שבוע לסגירת הרשימות לכנסת, השאלות הגדולות ממתינות להכרעה, בתוך הגושים. בגוש של אייזנקוט מעודדים מכך שראשי מפלגות הימין מסרבים לפי שעה להתאחד, ונתניהו נחוש למצוא בזמן שנותר פתרון שימנע אובדן קולות. מיכאל האוזר טוב מביא את הכותרת הזו ב-6 בבוקר. וב-12, חדשות 12, איתות למשטר, טראמפ שוקל תוכניות לתקיפות נוספות בהורמוז. ובמאקו, הכותרת הראשית, וינטר עובר, סמוטריץ' בחוץ. והייחודים שמשנים את המפה. אייזנקוט מוביל, וינטר מקריס את הציונות הדתית, ושבע מפלגות מתחת לאחוז החסימה. מה יעשה ייחוד בן גביר לסמוטריץ', מה הוא יעשה לקואליציה, שואלים עמית סגל, אופר חדד ודפנה ליאל. מתקרבים לבחירות. ובעיתונות המודפסת, במעריב הצלצול הגואל, למי הוא גואל? להורים. ופרופסור עדה יונת, זוכת פרס נובל לכימיה, אתמול הלכה לעולמה בגיל 87. נשיא מכון ויצמן ספד לה, הוא אמר, היא פורצת דרך עולמית, היא מודל לחיקוי לדורות של מדענים ומדעניות. וסוף עידן, מסי הודיע, הוא פורש רשמית מנבחרת ארגנטינה. ידיעות אחרונות, כותרת ראשית, הצלצול הוא בשבילכם. ומיכאל מילשטיין כותב, מפגן מניגות של אבס ושל סגלוביץ' נגד הגמוניית החשדנות והסנאות. ובהארץ המודפס, שבוע לסגירת הרשימות, ובכל הגושים מתקשים ליצור חיבורים נדרשים. וגם המלחמה הכלכלית של טראמפ באיראן עלולה להיבלם בשל מוקשים פוליטיים, כותב צבי בראל. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן עדיין לא מבשרים על מלחמה חדשה. ההפצצה המוגבלת המדויקת בלשון ארצות הברית של משגרי הטילים באי לרק האיראני, וגם שיגור הכתבאמים לבסיסים האמריקנים בירדן ובייחוד האמירויות, זה חלק מדיאלוג מסרים, והוא נועד לסמן את גבולות הגזרה של האיפוק ששני הצדדים חוזרים ותוחמים בו את עצמם. ובישראל היום המודפס, עוד חוזר הצלצול, נכון? אחרי שנה שנקטעה במלחמה, ולמרות המחסור בעובדי הוראה, את הבוקר יפתחו מיליוני תלמידים ומורים בחיוך. ובעמוד הראשון של ישראל היום, כותרת על עדה יונת שעזבה אותנו, הלכה לעולמה המדענית שזכתה בנובל על פענוח מבנה הריבוזום. היא שינתה את פני המדע, היא הביאה כבוד אדיר לישראל, כותב עליה פרופסור אהרון צ'חנובר. היא אחת בדורה. וגם יום הולדת שמח לשלום חנוך. חוגג 80. כלכליסט, התוכנית לשילוב בינה מלאכותית עדיין לא באה לידי ביטוי בכיתות. שנת הלימודים בבתי הספר נפתחת. ובדמרקר, התקווה האחרונה של הילדים שלנו, האנשים שעברו הסבה להוראה אמורים להציל את מערכת החינוך. היא סובלת ממחסור חמור במורים. חלקם מדווחים סיפוק גדול. אחרים מספרים על חוויה מצלקת שבה נזרקו למים, וכולם נערכו מראש גם לנפילה בשכר. ואחרי שעברתי להוראה, שאלתי את עצמי, למה לא עשיתי את זה קודם? והמורה
אחד אחר אומר, נמצא בתחתית סדר העדיפויות של המערכת. הם התקווה האחרונה של הילדים שלנו. אותם אנשים שעברו הסבה להוראה, הם אמורים להציל את מערכת החינוך. אני עוברת לגלובס אונליין, אפקט ספטמבר, איך ייראה החודש שנחשב היסטורית להכי שלילי בשווקים. חודש ספטמבר ידוע לשמצה בוול סטריט, כחודש של ירידות. ומחקר מסביר כי יש קשר בין פתיחת שנת הלימודים לתנודתיות הזו. בינתיים בתל אביב רואים שלא שמעו דווקא על אפקט ספטמבר, וכמעט מחצית מהמקרים הוא אף הניב תשואה גבוהה מהממוצע. מגלובס אני עוברת לכלכליסט, אונליין. העסקה הביטחונית עם יוון עשויה לסייע בפתרון בעיית המיירטים שיצרה המלחמה עם איראן. רפאל והתעשייה האווירית יקימו עבור יוון

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, התראינה אמש בערוץ 14, ערוץ הבית. העלתה טענות קונספירטיביות בנוגע להתנהלותו של יו"ר הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, בבוקר ה-7 באוקטובר. שרה תהתה כיצד הגיע גולן לדרום בשעה מוקדמת, בזמן שלדבריה ראש הממשלה נתניהו עדיין לא ידע על המתרחש.
4: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת שפרצית מלחמה. למה לידע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל איך אתה עומד ולא מתבייש, לעמוד מול אישה בתוך מספירה קטנה עם שרק דלת זכוכית מפרידה בין המון של אלפים מוסת. ואתה לא מרגיש שזה לא יחסי כוחות כאילו?
3: שרה, גולן, אלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל לשעבר, יצא בבוקר השבעה באוקטובר לאזור עוטף עזה וסייע בפעולות החילוץ והלחימה. והדברים של שרה נתניהו מעלים תהיות לגבי התזמון שבו הוא יצא לשטח. אבל היא לא הציגה בדברי הראיות כלשהן, לכך שגולן ידע מראש על מתקפת החמאס. וכשהיא נשאלה במפורש על תיאוריית הבגידה סביב אירועי השבעה באוקטובר, שרה ענתה, אני לא רוצה לדבר על זה. עם זאת, היא המשיכה להתייחס לחקירת מחדלי הטבח, והיא מתחה ביקורת על הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. באותם ימים מתעקשים על ועדה שהיא בעצם פוליטית. באותו שבוע נסגרה חקירת מבקר המדינה. כך היא אמרה, מבקר המדינה לא היה בשום צד, אני התרשמתי שהוא רוצה כן לדעת ולחקור את האמת. ועוד טענה נתניהו כי גורמים בכירים במערכת הביטחון לא שיתפו פעולה באופן מלא עם בדיקת מבקר המדינה, אני גם ראיתי מי לא שיתף איתו פעולה. הרמטכ"ל, ראש שב"כ, היא אמרה, הייתה חקירה. למה הם עצרו אותה? מאיזו סיבה? זו הייתה החקירה היחידה שהתנהלה, אבל הם רוצים חקירה שבעצם התוצאות שלה ידועות מראש. במפלגת הדמוקרטים תקפו את נתניהו, את שרה, בתגובה, ואמרו, מדובר בחציית קו אדום, גובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא השתנו. לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן.

יור העם מנסור אבס הודיע אמש על צירופו למפלגה של חבר הכנסת יואב סגלוביץ', לשעבר סגן השר לביטחון פנים. והשניים הציגו את החיבור כניסיון לקדם שותפות פוליטית יהודית-ערבית על אף הפערים האידיאולוגיים ביניהם. כדי ליצור שינוי צריך שותפות. רעם לא מפחדת משותפות ורעם לא מחכה, אמר אבס. כדי ליצור שינוי צריך שותפות. שותפות אזרחית, כדי לייצר שינוי צריך גם לראות את האחר כבן אדם, לא כאויב, אמר אבס. יש אנשים שמפחדים משותפות, יש מפלגות שמפחדות משותפות. הן מפחדות ממה שיגידו. הן מפחדות ממה שיחשבו. רעם לא מפחדת. לא, לא משותפות, רעם מקדמת אותה. וסגלוביץ' הבהיר בהצהרה שלו, אין בכוונתו לוותר על תפיסת עולמו בעקבות החיבור עם רעם. מה שמוביל אותי זו תפיסה ציונית, יהודית, ערכית, שממנה אני יונק. מגילת העצמאות היא המצפן, לא רק טקסט כתוב על הקיר. ובהמשך הבהיר סגלוביץ'

0: הופיע מהלך, אני רוצה במפורש לשבור את הפרדיגמה של קווי הגבול וקווי השיח. כן, אני רוצה לשבור גם את הפרדיגמה כיצד מייצרים שותפות פוליטית. אני לא מתחבר לרשימת רע"מ עם סיעה. אני אישית מצטרף לרע"מ. ועבאס סיפר כי שיתוף הפעולה עם סגלוביץ' החל בתקופת ממשלת השינוי במסגרת המאבק בפשיעה בחברה הערבית. עבדנו יחד יום יום על מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. הובלנו תהליך, הוא הוביל לשינוי במגמה, כך אמר עבאס.
1: הובלנו תהליך שהוביל לשינוי במגמה. שינוי אמיתי. לראשונה אחרי שנים הגרף התהפך. ומאחורי הגרף הזה יש אנשים שחיים היום.

0: חברת הכנסת טלי גוטליב מנהלת מגעים לעבור מהליכוד למפלגה אחרת, אחרי שהיא שופצה בסוף העשירייה השנייה בפריימריז של הליכוד. לחדשות 12 נודע כי אימה במפורש של נתניהו, שאם היא לא תקבל שריון במקום ה-12, היא תשקול לעזוב. אמש פורסמו במהדורה המרכזית הקלטות של חברת הכנסת שבהן היא תוקפת את ראש הממשלה נתניהו באחת הנקודות הרגישות ביותר, והיא מאגפת אותו מימין בתחום המשפטי. לטענתה, לנתניהו יש עסקה ביד, חנינה במשפטו הפלילי בתמורה לוויתור על הרפורמה המשפטית.
1: סתם, ראש הממשלה מבקש לדחוק אותי, הוא יודע שהמיצוב שלי גבוה ברשימה הזה, כי אני רוצה להיות שרת המשפטים, כי אתם רוצים שאני אהיה שרת המשפטים, אבל יש לו עסקה ביד. תרשמו מה שאני אומרת לכם, ראש הממשלה יקבל חנינה, ובלבד שלא תהיה רפורמה משפטית, ובלבד שלא תהיה נגיעה אפילו קטנה ביותר בשופטי בג"ץ ובסמכויות שלהם, וזו האמת הכואבת.
0: מה אומרים בליכוד? משיבים לדברים של גוטליב. מדובר בשקר מוחלט, חסר כל בסיס.
2: 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:45 דקות, 59 שניות, אתם על 103 FM. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה מכירת נשק לעיראק, שווי מוערך 800 מיליון דולר. ובמסגרת העסקה צפויה עיראק לרכוש מסוקים של חברת בל, משגרי מקלעים, רקטות, מערכות אופטיות, מערכות לאיתור שיגור טילים וציוד לוגיסטי נוסף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירי ממשלו בחנו במהלך השבוע האחרון תוכניות לתקיפות מוגבלות במצר הורמוז, מטרתן למנוע מאיראן לשקם את יכולותיה הצבאיות במצר. הנשיא טראמפ אמר אמש בריאיון שנתן לפוקס ניוז כי מדינתו תגיב על המתקפה האיראנית על הבסיסים האמריקנים בירדן. שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, רמזה אמש בריאיון שנתנה לערוץ 14 כי יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. ממפלגת הדמוקרטים נמסר תגובה, הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן והשחרת גבורתו ב-7 באוקטובר הן חציית קו אדום, גובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר, לחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים, כך אומרים בדמוקרטים. יור מפלגת רע"מ מנסור עבאס הודיע על צירופו של חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה לבחירות. השניים הבהירו, המהלך נועד לקדם שותפות פוליטית יהודית ערבית למרות הפערים האידיאולוגיים. ופרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, קלת פרס ישראל, הלכה אתמול לעולמה בגיל 87. התחזית, מעונן חלקית עד בהר. עלייה קלה בטמפרטורות, עכשיו 25 מעלות באזור תל אביב, 80% לחות. בצהריים 30 מעלות, זה המקסימום. 57% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט, לי מלאך, היא בעלים של משרד פרסום, וכך היא מצייצת הלילה. אם זה אמיתי, וטלי גוטליב עוברת לבן גביר, היא הולכת לפתוח על ביבי את שערי הגיהנום. הרגשה שלי, היא תהיה אופוזיציה שלא הייתה לו מעולם. יובל קרני, בידיעות אחרונות, מצייץ, נתניהו ואנשיו אמרו לכל אורך הפריימרי שחברת הכנסת טלי גוטליב מבריחה קולות, וצריך, לכן צריך לרסן אותה. מה הם אומרים לגבי שרה? לא אומרים. ציוננוס, חדשות 12, מצייץ, ההצטרפות של סגלוביץ' לרעם היא באמת אחד הרגעים האופטימיים בחודשים האחרונים. לא בגלל ההשפעה, מזערית לדעתי, הוא כותב. לא ההשפעה על הבחירות הקרובות, אלא בשל המסר, שיתוף פעולה ושותפות יהודית-ערבית אפשריים, רצויים, דווקא בימים האלה.

מכה לנתניהו, כחלון לא יחזור אליו, הוא שוקל לרוץ לרשות עיריית חיפה. שר האוצר לשעבר ניהל במקביל מגעים עם אייזנקוט, הוא החליט לא לחבור לשום מפלגה במערכת הבחירות הנוכחית. אבל הוא סייע לרועי פולקמן לחבור לישר. מטעמו של כחלון לא נמסרה תגובה. זאת ידיעה בלעדית של יהודה שרוני במעריב הבוקר. ובידיעות אחרונות מדברים עם השר קיש. הוא חושש מאיבוד השלטון. האגו של בן גביר, הוא אומר, ווינטר, זה עלול לעלות לנו ביהודה ושומרון. ערב פתיחת שנת הלימודים, לאחר שנבחר לצמר את הליכוד, שר החינוך קיש מזהיר בריאיון מיוחד משריפת קולות בימין. הוא שואף להמשיך בתפקיד, והוא מציג את הבטחותיו, ביטול חוק יום חינוך ארוך, 20 תלמידים בכיתה ויותר בינה מלאכותית. וסקר המנדטים של חדשות 12.

הסקר המנדטים של חדשות 12 פורסם אתמול מעלה. אם הבחירות היו נערכות כעת, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הייתה המפלגה הגדולה ביותר, 24 מנדטים. אייזנקוט שומר על כוחו לעומת הסקר הקודם. מפלגות הליכוד בראשות נתניהו, מפלגת הליכוד בראשות נתניהו מתחזקת במנדט, היא אתמול הייתה על, עמדה על 23 מנדטים. ביחד בראשות נפתלי בנט שומרת על כוחה 15 מנדטים לפי הסקר, כמו גם הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, זוכה ל-11. ישראל ביתנו היא בראשות אביגדור ליברמן 9 מנדטים, יהדות התורה בראשות משה גפני שומרת על כוחה 8 מנדטים, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר נחלשת 8 מנדטים. הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד בראשות יוסף ג'בארין עם 7 מנדטים. ש"ס נשארת בשפל של 7 מנדטים, אבל היא שומרת על כוחה. עמך ישראל בראשות אופר וינטר, 4 מנדטים. כך גם רע"מ בראשות מנסור עבאס, זוכה ל-4 מנדטים. מי נמצא מתחת לאחוז החסימה? הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל, בית ציוני המילואימניקים, זהות בראשות משה פייגלין, הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, המפלגה הכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה, כחול לבן של בני גנץ, ומפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. לגבי מפת הגושים, גוש מתנגדי נתניהו נשאר 70 מנדטים, כולל בתוכו את מפלגות האופוזיציה הציוניות שמקבלות 59 מנדטים, והמפלגות הערביות שכוללות 11 מנדטים. מפלגות הקואליציה מנגד מקבלות 50 מנדטים בלבד.

ועכשיו אני רוצה לדבר על הבריון, הקורבן. שנת הלימודים נפתחת היום. יש ילד אחד, לחוץ במיוחד, מתופעת החרמות בבתי הספר. קוראים לו בנימין. הוא תכף בן 77. הוא מכהן כראש ממשלה כבר כמעט שני עשורים. הוא הביא על המדינה שלו את האסון הנורא בתולדותיה. שלשום פרסם סרטון שבו הוא משווה את ההתנגדות הפוליטית אליו לחרם על יובלי מכיתה דלת אחד. קשה להחליט אם זה יותר פתטי או יותר מרושע. האדם ששולט בנו, שממרר את החיים שלנו, מציג את עצם האפשרות להחליף אותו כמעשה בריונות. ולשם כך הוא מנצל בלי בושה כאב אמיתי של ילדים שחווים אלימות בכיתה. כך כותבת יואנה גונן הבוקר בארץ. עכשיו, נתניהו הוא לא היחיד שמעמיד פני זעתות תמים. כך עושה גם צהל. לנוכח האלימות של המתנחלים, הוא מתנהג כמו איזה ילד חסר עונים במקום ריבון בשטח. וכמעט מדי יום גורם ביטחוני כלשהו מתריע שהגדה המערבית על סף פיצוץ. כאילו שלצבא אין שום השפעה על המתרחש. כשטרוריסטים יהודים פולשים לכפרים, מציתים שדות, מקים תושבים, מגרשים משפחות, אז החיילים עומדים מנגד, או מסייעים לפורעים. ומערכת הביטחון, מה היא עושה? מספקת תחזיות. ויש אינפנטיליזציה של השיח הפוליטי והביטחוני. והיא תולדה של שנים רבות של התנהלות כמו קוזק נגזל. הצורך להחזיק בו זמנית, בעוצמה מוחלטת ובחפות מוחלטת, כרסם ביכולת לדבר על אחריות ועל דרישה לתת דין וחשבון, ומיד נתפסים כמו רדיפה אכזרית. כדי להרחיק מעצמה כל אשמה, אז החברה הישראלית פיתחה את דמות הקורבן, מי שמעצב את המציאות בכוח הזרוע ואז מתאר אותה כגזירת גורל, שנחתה עליו מבחוץ. ילדי ישראל חוזרים היום ללימודים. בבתי הספר יבקשו מהם להיות אחראים, להתחשב בזולת, להתנגד לבריונות. טוב, צריך גם לבקש את זה מהממשלה. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. אחריי גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שתתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר, 103
8: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
12: ירוק! נחישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הבוקר תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעה יותר מ2.5 מיליון תלמידים ישובו לספסל הלימודים. בצל ההתרגשות נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ובמורים, מדווחת כתבת החינוך שלנו יעל אודם.
16: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך, שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
15: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של הימנות קסאו, שנעדרת כבר יותר משנתיים וחצי, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
17: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של הימנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. הימנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את התעקה להחזרתה.
15: בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אתמול על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ' לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
18: כן, יש שונות בינינו. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת. אבל יש עתיד משותף. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי, הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים לפני הכל בני אדם.
15: מיד אצלנו ב-7-9 ב-103 FM, יואב סגלוביץ' בריאיון ראשון לאחר ההכרזה. אחרי ששר הביטחון פיטר אותו בשידור חי, ואז חזר בו, צהל מודיע שדדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את האלוף אבי בלוט, מדווח כתבנו לימי צבא ניצן שפירה.
19: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורר שר הביטחון קץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש, כי בכוונתו למנות את ראש אכ"א אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה בשידור, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
15: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
22: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: הבא של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: 7-9 7-9 של יום שלישי 1 בספטמבר, מיד נהיה עם כל העדכונים על פתיחת שנת הלימודים. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם חבר הכנסת יואב סגלוביץ', אחרי שהצטרף אתמול למנסור עבאס ורם, נשאל אותו האם האצבע שלו תקים את הממשלה הבאה. רעיון מיוחד עם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק על אובדן השליטה ביהודה ושומרון, ושרה נתניהו שמפיצה תיאוריות קונספירציה על יאיר גולן. שבוע לסגירת הרשימות, טלי גוטליב נגד נתניהו, גל פרישות מיש עתיד, ועם אייזנקוט בנט בסוף ירוצו יחד, נהיה עם העיתונאית איילה חסון, וגם החיים הם תקופה קשה, חנוך דאום יהיה איתנו בשיחה על החיים. 7-9 מתחילים
3: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 7:05 דקות, מהדורת היום שלישי של 7:09, בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון אוקו, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. קמת בזמן ללימודים, עטפת מחברות, הכנת סנדוויצ'י, מה קורה, מה מדד התכונה בבית משפחת עטלי הבוקר?
1: התכונה מתרחשת מעליי, אז אינני יודע, אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, שכשניגשתי לבנותיי הבוקר והערתי אותן, אז אחת מהן התגובה האוטומטית שלה הייתה, אבא, לא בא לי בית ספר.
0: בסדר, נשמע לי תגובה די טבעית, לא? למה זה אמור להפתיע אותנו?
1: ילדה חמודה ואנרגטית שעולה לכיתה ה', אמרתי לה, למה לא בא לך בית ספר? תפגשי חברות, תלמדי, לא בא לי לחזור לקום מוקדם, זאת הייתה התגובה, כן, אתה יודע, חופש דורש, יציאה מחופש דורשת איפוס מחדש, וזאת עבודה, זה עול.
0: לגמרי, לגמרי, תגיד לה שיש לה מזל שהיא לא מגישה 7:09.
1: ממש ככה, נכון.
0: תגיד, יש סיבה שאני לא רואה אותך?
1: כן, יש סיבה שהמחשב שלי משום מה החליט שהבוקר עושה את כל העדכונים שהוא יכול לעשות לעצמו.
0: הבנתי.
1: אז אני עובד על זה.
0: הוא גם כן חזר ללימודים הבוקר.
1: כן, ממש.
0: אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו כאן נאלץ לדמיין אותך. אם משהו קיצוני קורה, תשתף אותנו, כי אני פשוט רק שומע אותך שזה בסדר, אבל...
1: כן.
0: אוקיי, אנחנו עם תוכנית מאוד עמוסה. תוכנית מאוד עמוסה, בוקר 1 בספטמבר, כמובן, נתעדכן, שנת לימודים והכל וזה. אבל גם הרבה פוליטיקה הבוקר, יואב סגלוביץ' יהיה איתנו עוד מעט בראיון ראשון, אחרי ההכרזה אתמול, על ריצה משותפת עם נסור אבס, וגם אהוד ברק, ואיילה חסון, וגם נעסוק, כמובן, במה שאומרת אתמול רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, אבל לפני הכל, כמדי בוקר, פותחים עם כותרות הבוקר.
2: 7:09, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, יותר מ2.5 מיליון תלמידות ותלמידים צפויים לפתוח את שנת הלימודים תשפ"ז בבתי הספר והגנים, מתוכם כ180,000 תלמידים שעולים לכיתה א'.
1: זאת הייתה הכותרת של מעריב, נכון?
0: אצלי בוואלה.
1: אוקיי, אז אצלי, טוב, אתה יודע, אנחנו פה עם ענייני מחשב.
0: יש לך על המסך את הכותרת המעודכנת.
1: לא, זה עוד אני עדיין מסך, אני יכול לקרוא את הכותרות מתו. טוב, תקראת גם את הכותרת השנייה.
0: אז במעריב, הכותרת הראשית היא שמסתמן שראש הממשלה נתניהו עשוי להציב לסמוטריץ' אולטימטום, איחוד או פרישה. זו הכותרת במעריב. אתה רואה את נתניהו אומר לסמוטריץ' איחוד או פרישה?
1: לא, אני גם השאלה איחוד עם מי, כי אתמול בערב הייתי בפטריוטים, היה שם משה פייגלין שדיבר על האיחוד המסתמן עם סמוטריץ' כאירוע שהוא מאוד ממשי ומעשי, אומר, זה עוד לא קרה בגלל כל מיני עניינים סמנטיים, אבל לבנתי זה אמור לקרות, אז עם האיחוד הזה, איזה אוטומטום יש לנתניהו להציב לו, אלא אם הוא רוצה שהוא יתאחד עם מישהו אחר, אבל כן. קרו דברים מעניינים אתמול, אתמול אופר וינטר לא עובר בסקר אצלכם, נכון? בחדשות 12?
0: נכון.
1: אז וינטר לא עובר.
0: וסמוטריץ' לא עובר.
1: גם סמוטריץ' לא עבר בסקר הזה, חשבתי שסמוטריץ'
0: סמוטריץ' כן עובר, סליחה, אז אני לא...
1: כן, כן, אבל סמוטריץ' ופייגלין באיחוד משותף ביניהם כן עוברים, ובינטר לא עובר, תראה, חיים על נדנדה כרגע מהסוג הישן של הנדנדות, שאחד למען אחד למטה, זה מאוד מעניין לאן זה הלך הדבר הזה, ולכן נתניהו מבין שאם יש לו כוח על מישהו בתוך הגוש הזה, זה רק סמוטריץ', בן גביר לא שר למרותו, ובינטר לא שר למרותו. זה מורכב.
0: טוב, מיד נדבר גם עם איילה חסון על כל על כל ההתפתחויות הפוליטיות, שבוע אחד לסגירת הרשימות, וכולם ככה מנסים להתאמץ או לחבר את הקצוות בגוש שלהם, אבל אני רוצה, אתה לי ברשותך, לפתוח את הבוקר הזה בראיון שנותנת אתמול ראיית ראש הממשלה, לערוץ 14, היא לא מרבה לדבר, ואתמול היא יושבת ומדברת, ויש שם הרבה ציטוטים שבאמת הם מדהימים, אולי נגיע אליהם בהמשך, אבל אני רוצה להשמע לך דברים שאומרת אתמול שרה נתניהו, על יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, ובוקר 7 באוקטובר.
3: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שקיים בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת שפרוצית מלחמה. למה לידיע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל איך אתה עומד ולא מתבייש, לעמוד מול אישה בתוך מספירה קטנה עם שרק דלת זכוכית מפרידה בין המון של אלפים, מוסת. ואתה לא מרגיש שזה לא יחסי כוחות כאילו?
0: תשמע, מה אומרים? אחרי דברים כאלה?
1: אני, האמת שלא צפיתי בראיון המלא שלה, ואולי אני אעשה את זה מתישהו, אני בקצב השלמה איתי של החומרים. זה בעיניי יותר טמטום מתואבה, כי באתי להגיד שזה מתואב להגיד ולחשוב דבר כזה, כן, כי אני שומע את זה עכשיו, קודם כל תמיד האישה הזאת מרוכזת בעצמה, זה לא חדש, כן, היא עסוקה בסיפור המספרה, שאני אגיד עליו גם הוא חמור, זה לא טוב, לא אמורים לעשות מצור על אף אדם, ולא על אשת ראש ממשלה, והיער גולן היה מעורב בדבר הזה, וזה עובדתית נכון, אבל תמיד לחזור לשם, לא יודע, וההקשר פה כאילו קצת חסר לי, אבל מה שכן אנחנו יכולים לשמוע, כאילו סממני הקונספירציה, בין לבין, שהוא כאילו היה לבוש במדים ולא התקינו את ראש הממשלה, לא, לא, זה לא קוהרנטי בעיניי, יותר מקונספירטיבי, לא?
0: אני לא בטוח, הלוואי ואתה צודק, אני לא בטוח, אני חושב ששרה נתניהו, חוץ מזה שאישה הכי חזקה ומשפיעה במדינה, כרעיית ראש הממשלה כל כך הרבה שנים, היא מודעת היטב למה שהיא אומרת, ושרה נתניהו יודעת שבבוקר הטבח יאיר גולן הציל חיים של ישראלים, של יהודים, של צעירים שברחו מהנובה, יודעת את זה. את יאיר גולן לא היה צריך להעיר בבוקר הזה, הוא פשוט קם ועלה על מדים ויצא מהבית וסיכן את חייו כדי להציל חיים של צעירים ממסיבת הנובה שתמך, שחמאס טבח ורצח אותם.
1: וזה, אני אומר, יש אנשים שלא צריך להעיר אותם, שיגידו להם אנשים אקטיביים ויוזמים וקמים ופורצים.
0: והיא יודעת את זה. ובכל זאת, היא בוחרת להדהד דעות קונספירציה מרושעות, מסוכנות, כשאנחנו שומעים את שבק מזהיר, שרמת ההבטחה, את רמת הסיכון על יאיר גולן הולכת ועולה, וצריך גם אותו להבטיח. בכל זאת היא מדברת על אותה קונספירציה, ורומזת לאותה בגידה, שכל גורמי הביטחון, ומיד נדבר עם ניר דבורי, שבק, צבא, אמן, הבהירו בכל מקום שאין לזה שום קשר למציאות. אני חושב, אתה יודע, אתה אומר שהיא לא לגמרי, זה לא קוהרנטי, בעיניי זה מאוד קוהרנטי, זה דבר מופרע, חולני, מטורלל. ואתה יודע, יש רק בעיה אחת אולי של המציאות, ולמה שבאמת קרה, אי אפשר לעשות פוטושופ, כמו שלפעמים כנראה רעיית ראש הממשלה מחבבת את הפילטרים והפונקציה הזו, כולם יודעים מה יאיר גולן עשה בבוקר הזה, וגם שרה נתניהו יודעת את זה, אני בטוח. מיד נדבר עם הפרשן הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, פרסומת אחת וחוזרים.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום לניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ותודה שאתה מצטרף אלינו. יש לנו הרבה עניינים ביטחוניים על הפרק, אבל אני כן רוצה מילה בכל זאת, אתה יודע, לומר אולי את המובן מאליו גם בבוקר הזה, כשכולם מצטטים את רעיית ראש הממשלה, מדברת על יאיר גולן, שהיה לבוש על מדים בבית.

קונספירציה מטורללות ומופרעות, במערכת הביטחון, בצבא, בשבק, באמן, אמרו בכמה וכמה הזדמנויות שהדבר הזה אין לו שום קשר למציאות, נכון?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הודעה מקדימה כזו, כל כך הרבה זמן קדימה, אבל ביחסים בין שר הביטחון ובין הרמטכ"ל, ראינו שסביב המינויים שר הביטחון מנסה כל פעם לגלות, נגיד את זה בזהירות, איזשהו הובלה, ויש דברים שאולי הוא מתעקש עליהם כדי לעשות פה תרגילי מנהיגות, ולכן הדבר הזה יוצא כדי, אני חושב, לייצר שקט במערכת, נראה אם באמת זה יצליח.
4: אבל בדרך כלל מקובל להכריז מראש כל כך הרבה זמן על מינויו של אלוף פיקוד?
3: לא זוכר כרגע כשאנחנו מדברים איזשהו תקדים כזה. בדרך כלל זה כמה חודשים בודדים לפני.
4: אז מה אני יכול להישאר?
3: בדרך כלל לא מעורר כאלה אמוציות. זה פשוט בגלל כל מה שאנחנו רואים שקורה כאן סביב התנהלות שר הביטחון אל מול מטה כללי והרמטכ"ל.
4: אז אנחנו יכולים לשער שמאחורי הכלי מה שקרה זה ככה, שבאמת שר הביטחון הודיע באופן לא מתוכנן בערוץ 14 על המינוי, ועל בעצם גם סיום התפקיד של אבי בלוט, והרמטכ"ל אז שם לזה ברקס, וכרגע היו איזה כנראה, אפשר לשער שמאחורי הכלי היו כיפופי ידיים, וכרגע הרמטכ"ל כאילו מתיישר עם אותה הכרזה של ישראל כץ?
3: אני לא יודע להגיד אם הוא מתיישר, אני יודע לומר שזה היה אחד השמות. בכל פעם כששמות או מועמדים עולים אל הרמטכ"ל, יש אשכול, יש בדרך כלל כמה שמות, בין 2 ל-3, שצריך מתוכם לבחור. וזה היה אחד השמות. ויכול להיות שכדי לייצר שקט, אז השם הזה נסגר כדי להתקדם הלאה.
5: בוא נדבר, ניר, על המשימה הכי בוערת של ראש פיקוד מרכז, גם הנוכחי וגם החדש, וזה מה שקורה ביהודה ושומרון. כבר צריך לומר שבועות וחודשים ארוכים, זה שוב עולה לכותרות בגלל עוד סוף שבוע עלים בקוסרה, לפני זה התמונות של צבי סוכות. האם הגורמים שאתה מדבר במערכת הביטחון, יש גם מי שמקבלים את התחושה או מרגישים שיש גורמים פוליטיים שמנסים לחמם את הגזרה הזו דווקא עכשיו?
3: כן, חד משמעית, ואתה שומע את זה גורמים בכל גופי הביטחון אגב, ואתה יכול לראות את זה לבד בשטח, כאשר לא נותנים לצהל את כל הכלים לעבוד ולהתמודד אל מול טרור יהודי. למשל, שר הביטחון ביטל את המעצרים המנהליים, ואתה רואה שיש חברי כנסת ושרים בממשלה שנותנים רוח גבית ומה שנקרא אווירה מאפשרת, אז אתה רואה שיש כאן מהלכים שאף אחד לא רק שלא מנסה לבלום, אלא דוחף אותם. אנחנו רואים לאן זה מוביל. אגב, זה לא רק עניין של הנפיצות של השטח. אני חושב שגם הנזק אל מול הקהל, ציבור, הממשל האמריקני, שהוא היה הממשל התומך והאוהד ביותר של ישראל, אני חושב שגם להם נמאס, שמענו את השגריר האקבי, איך הוא מדבר. קורא לזה בפירוש טרור יהודי, פורעים, ואני חושב שהנזק כאן הוא נזק מצטבר, שאנחנו עוד לא מבינים לדעתי את כל המשמעויות שלו.
5: אתה יכול להסביר לנו מה למשל עוד יכול לקרות, לאן זה יכול עלול להתפתח אם הדבר הזה לא ייעצר?
3: גם ביחסים שלנו אל מול האמריקאים, ביחסים שלנו אל מול העולם, ואני יודע שיש כאלה שמזלזלים בכך, וחושבים שמה זה משנה מה חושבים עלינו. אבל יש לכך משמעות גדולות, מכיוון שאתה צריך את התמיכה האמריקנית בעוד זירות, מאיראן, דרך ההסכמים בלבנון ובעזה, ואולי בעתיד גם בסוריה, התומכת הגדולה ואולי היחידה שיש לנו, וגם כמובן באופן שבו הדברים יכולים להידרדר ולהסלים בשטח עצמו, אל מול אלימות גדולה יותר ואל מול התפרצות של טרור, כל הדברים הללו, אני חושב שאחד הדברים שאולי כן מזהים במערכת הביטחון 3 שנים, הציבור, הרחוב הפלסטיני בדרום שומרון היה בסך הכל אדיש. בסך הכל לא...

0: נעלם הטרור והם לא נהיו חובבי ציון. אבל הטרור יחסית ירד, הציבור היה אדיש לאירועים אפילו בעזה. ועכשיו מתחילים לראות איזשהו שינוי בהתייחסות ובאופן הזה נוכח העלייה בטרור היהודי. וזה מגביר את הנפיצות ואת הפוטנציאל לאימותים.
1: רואים סימני התקוממות בגדה אל מול האירועים האחרונים, או שזה עוד לא משהו שאפשר כבר ממש...
0: עוד לא ברמה הזו בכלל, גם לא כל סיפור היפוך הקנים, ראיתי שהיה מי שחשב שנכון דווקא את זה לסמן כאיזשהו רכיב מרכזי. זה אולי נמצא בסבירות, אני חושב, הנמוכה ביותר, אבל עדיין קיימת. ובסוף אנחנו רואים מפגעים בודדים, התארגנויות מקומיות, הדברים הללו יכולים להיות מאוד מאוד מטרידים.
1: ניר, לסיום, נשמח כן למשפט שלך בנוגע לאיראן. לכאורה ככה הגזרה נרגעה והחשש מפעולה מערכה צבאית אמריקנית הולך ומתרחק, אבל כן אנחנו רואים ביממות האחרונות שוב את הווליום שם, את העוצמה של חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן ככה מטפסים. זה משהו גם שמחזיר את האופציה הצבאית לשולחן, או שלא בקרוב לפי מה שלפחות אתה שומע?
0: אני חושב שהדבר המרכזי הוא חוסר הוודאות מבחינתנו. אנחנו לא יודעים מה טראמפ רוצה ולאן הוא מכוון. כרגע יש פה איזושהי תפיסה של חנק וסגר כלכלי על האיראנים, הסגירה שמייצר הורמוז ומה שקורה שם. אבל הדברים הללו הם מאוד דינמיים והם יכולים להתפתח, הם יכולים להידרדר. אתה לא יודע איך האיראנים יגיבו, אתה לא יודע מה האמריקאים יעשו בעקבות זאת. ולכן אל מול זה ישראל נשארת מאוד דרוכה, במוכנות מאוד גבוהה. כל המערכים האלה שאנחנו תמיד דיברנו בהם, מקנה אווירית, חיל האוויר, יכולת לצאת לתקוף, מודיעין שאוספים כל הזמן, התאום עם האמריקנים, הכל נמצא ברמה הגבוהה ביותר, מכיוון שאי אפשר לדעת לאן הדברים הללו עוד יכולים להגיע. מצד אחד נראה שאמריקאים ממשיכים בסיפור הכלכלי, הוא המוביל כעת, אבל לא בטוח שניתן לקחת סיכונים. כל עוד יש את המשטר הזה באיראן, מבחינתה של ישראל, זה לא משהו שאפשר לאפשר אותו או לתת לו להתממש ולהתקיים. ולכן יש כאן מוכנות. המילה האחרונה בעניין האיראני עוד לא נאמרה.
1: ניר דבורי, הפרשן הצבאי של חדשות 12, תודה רבה לך על השיחה
2: תודה.
1: הזו.
2: תודה.
1: עכשיו 7:22, מיד נהיה כאן עם חבר הכנסת יואב סגלוביץ' שמכריז מול הליצה משותפת עם מנסור עבאס, פרסומות וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: בקו, נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר,
15: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב?
2: אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
19: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות טובות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור, 103
8: שפה. שלום, כניסים משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
9: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו, הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
10: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
11: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה, הייתי אומר לך, לא.
12: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
13: עכשיו 7-27, נזכיר למאזינינו שעוד מעט יהיה איתנו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, גם איילה חסון, אבל עכשיו לכותרת הפוליטית של הבוקר הזה, החיבור, אפשר לומר חיבור היסטורי, אני חושב, בין מסור אבאס לבין יואב סגלוביץ', ואנחנו עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר.
12: 7-9, הרעיון המרכזי.
13: שלום לחבר הכנסת יואב סגלוביץ'.
14: שלום, בוקר, לשעבר.
13: מפלגת רע"מ כבר, צריך לומר, יואב סגלוביץ' רע"מ, זה הטייטל החדש?
14: רשימת רע"מ.
13: איך אתה הצלחת להירדם בלילה? מה שלומך הבוקר?
14: שלומי בסדר גמור. מבחינתי באמת התחלה חדשה. תמיד התחלה חדשה היא מרגשת פה על אחת כמה וכמה, כי לא... מבחינתי לא עוד התחלה, זה דבר שהתבשל הרבה זמן בתוכי עד שנפלה החלטה לעשות את המעשה הזה, ואני מאוד שלם איתו.
13: היה איזה רגע, אבל... היה איזה... כן,
15: בבקשה. ובכבוד גדעון, שלך.
13: היה רגע שבו החלטת, אני הולך על זה, כי באמת אתה אומר, זה משהו שחשבת עליו, התבשלת איתו, ואנחנו מיד גם נדבר, אתה יודע, ככה, על מי שכבר מנסים לתקוף אותך על הרקע הזה. היה איזה אירוע או רגע שאמרת, אני הולך על הדבר הזה?
14: אני מתאר לי כמו תמיד שיש איזה רגע כזה, הם שאלו אותי האם בדיוק אני יודע את השנייה שזה היה לא, אבל כן, זה דבר שהתבשר, אני חשבתי על עצמי מה נכון לעשות, מה אני יכול לעשות שונה, האם יש לי את היכולת, האם יש לי את האומץ, האם כל הדברים שבן אדם שואל בעיקר את עצמו, ולאחר שנפלה ההחלטה, אז מבחינתי כבר הכל יותר פשוט.
15: וזה טוויסט מעניין בקריירה שלך, על פניו, אני כמובן מסתכל עליה מבחוץ, אבל היית איש משטרה, עתיר פעילות, וגם התמקדת בזה אולי בממשלה הקודמת, דווקא החיבור שלך להתמודדות עם הפשיעה בחברה הערבית, היא זאת שמביאה אותך לחיבור הזה לרעם עכשיו?
14: כן ולא, אני אגיד, כן הוא, כי המצב הוא קשה מאוד, ואני מודע לו, אני יודע גם, אני יודע מה צריך לעשות על מנת להיאבק בו, אני רואה גם מה קורה שלא עושים את זה, זה במובן של הכן. במובן של הלא, לכאורה אתה יכול לעשות את זה מכל מקום אחר, זה לא צריך להגיע למפלגה פוליטית דווקא לרעם, שלהגיע שום תפקיד משפיע, וזה הלא, אבל הסיפור היותר עמוק מבחינתי, שהוביל ההחלטה הוא לא זה. אני מסתכל מה קורה במדינת ישראל באופן כללי, אני מקשיב לשיח, אני רואה את האתגרים לשנים הארוכות, לא לשנה הקרובה, לשנים הבאות. וברור לרעם שאנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה, מסוכנת במערכת היחסים של החברה הערבית והחברה היהודית. אני חושב שחלק מהדברים האלה הם דברים שאינם מובחנים, הם נכונים. אנחנו נמצאים תוך שהיא פרדיגמה שקבעו לנו אותה בדרך כלל קיצוניים, ואז כולנו קיבלנו על עצמנו את אולם של אלה שאמרו מה מותר ומה אסור, ואני בעניין הזה לא מקבל את כללי המותר והאסור המדומים האלה.
15: ומה הפרדיגמה של המותר והאסור? הכוונה היא, האם הם שותפים לגיטימיים בקואליציה?
14: הכי פשוט, קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. זה משפט שאתה בודק אותו ומסתכל עליו באמת, מעבר לעניין של הפחד של כולנו מההכללות, אתה בא ומסתכל, גם השביעי לאוקטובר, המתקפה הכי נורא שהייתה אי פעם על מדינת ישראל. בסוף באירוע הזה נרצחו למעלה מ-34 אזרחים ערבים בדרום, נחטפו אזרחים ערבים, 6 אזרחים ערבים בדואים היו חטופים בעזה. לאחר מכן מלחמה שממשיכה איראן וחיזבאללה, כולנו ערבים ויהודים יושבים במקלטים, נפצעים, נהרסים בתים, ערבים ויהודים, ולאחר מכן אתה שומע אמירות שנפכו לזה בון טון, לא ניתן לעשות את זה. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
13: אבל זה לא יושב...
14: איך מתנהל האירוע הזה?
13: אבל זה לא יושב...
14: קווי הגבול, מי קובע את קווי הגבול? האנשים שהם האחראים הבלעדיים למה שהיה בשביעי לאוקטובר. אני לא מקבל את הכללים, אני גם לא מקבל את הכללים הפוליטיים שכאילו נכתבים על ידי מישהו, שהם פשוט לא נכונים עובדתית. ואני אמרתי, אני מרגיש חובה. חובה וגם זכות לנסות ולשבור את הפרדיגמה הזאת מתור ראיית העתיד של מדינת ישראל. תראו, בכל מקום שאתם עובדים בו, אולי גם אצלכם בתחנה, עובדים ערבים ויהודים כל הזמן, בכל מקום, בתעשייה, במסחר, בבתי חולים, בתי מרקחת, סופרים, כל מקום שתלכו, בהייטק, בפוליטיקה אי אפשר. שאתה שואל את זה בעצם למה, כולנו הכפפנו את עצמנו, זה שם כללים.
15: אבל השאלה... השאלה אם החלוקה הזאת היא חלוקה על רקע גזעי, ואז אם כן אתה צודק, אבל לצורך העניין העובדה שיוסף חדד נגיד מצטרף עכשיו למפלגתו של אופר וינטר, אולי מלמדת על משהו אחר, וזה לא עניין של מה המוצא או הרקע או מי ההורים, אלא מה התפיסות.
14: בואו נקשיב לקולות, בואו נקשיב לקולות. בואו נשאל את זה הפוך. אני התחברתי לרם, אוקיי, אני אמרתי שמול גם בהצהרה. תורה הכי ברורה. אני יהודי תלמי. קצין בצהל ניצב במשטרת ישראל. מנצור הבא, הוא רופא שיניים, מנהיג של מפלגה פוליטית שקוראים לה רעם, הוא שמרן והוא דתי. הוא ערבי. עכשיו, איך יכול להיות, וזאת השאלה שאנשים שואלים, איך יכול להיות ששני האנשים האלה מתחברים לפעילות פוליטית משותפת, ואני עובר במרכאות גשר ועובר לרעם? אני מבין את השאלה, אבל כשאתה מפרט אותה רגע, אתה אומר רגע אחד, מה קורה במדינת ישראל? בבית ישראל אין בעיה של פשיעה, של רווחה, של חינוך, תחבורה, נגישות, אזורי תעשייה, פשיעת נוער, כל זה לא קיים, רק...
15: זה ודאי קיים, ולכן אם אתה אומר אני הולך להיות פרויקטור בהקשר הזה, כי הוכחת את עצמך, וקנית לעצמך גם שם, אנחנו יודעים את זה, קנית לעצמך שם מאוד משמעותי בחברה הערבית בישראל, בגלל מה שעשית בממשלה הקודמת בסוגיית הפשיעה, אז אם אתה אומר אני הולך להיות פרויקטור בהקשר הזה, ואז אתה חוצה כל קווים אפשריים, זה יכול להיות יותר מובן. אבל מאידך, מנסור אבס מתגאה בכך שכשהוא חבר בקואליציה, אין הריסות של בתים בנגב. האם אתה יכול לחיות עם זה בשלום, שבנייה בלתי חוקית?
14: אני אומר עוד פעם, תקשיבו, עוד פעם, אנחנו קופצים לאיזשהו סיפור על הריסות בנגב. בוא נשאל שאלה אחרת שאני שואל אותה, בסדר? אני התמים, בסדר? שואל אותה. האם המצב בנגב צריך טיפול ותיקון, או שנשאיר את תפוח האדמה הלוהט הזה לטיפול לדורות הבאים? אני אומר לכם, שהסיפור בנגב הוא סיפור שלא מטופל במשך שנים על ידי ממשלות ישראל, בעיקר זה ממשלות נתניהו, כי הם היו רוב הזמן.
15: נכון.
14: אפשר לטפל. זה לא רק הריסות. אפשר לטפל שם בחינוך, בבעיות השפה, בעובדה שביישובים ערביים חלק לא יודעים את השפה היבית, וזה חסם מטורף. בעובדה הזאת שאתה מסתובב בכפרים מסוימים, במקומות מסוימים, ואתה רואה אנשים שגרים שגם בטיולי העבר שהיא בהודו, לא ראיתי תנאים כאלה. אין פה אפס או אחד. השאלה אם רוצים לייצר תוכנית תיקון. אני התחברתי למקום של תיקון. אני אומר לכם עוד פעם, זה אירוע הכי קל ללכת לקיצון. אני אומר עוד פעם, אני חוזר על העניין, ואני דווקא מדגיש אותו. אני ומנצור זה לא אותו דבר. יש בינינו שונות עמוקה גם בתפיסות. אבל יש זהות בתפיסה אחת. על מה שאפשר לטפל, אני אתרום ככל יכולתי לקדם את העניין, לא בגלל במרכאות החברה הערבית. זה העתיד של כולנו. אני אומר לכם שגם ברמה של ביטחון לאומי, אי אפשר להזניח את מה שקורה בחברה הערבית, אי אפשר להסדיר 21% מהאוכלוסייה, ולחשוב שעוד 20 שנה לא תהיה בעיה.
13: ושאלה רוצה...
14: של ביטחון לאומי, לא שאלה של ביטחון פה לפחד ממישהו.
13: יואל סגלוביץ'.
14: אני אגיד למשפט אחד, הכי גרוע זה לפחד מהפחד. ואני חושב שפה יש פה קרב, שבה בעיקר מפחדים מהפחד, אני לא מפחד מהפחד, לא מפחד
15: אנחנו שומעים אותך קצת קטוע.
13: זהו, קצת, אלה משפטים חשובים, ואתה קצת מקוטע, אם תנסה רגע אולי להתקרב או לשפר את איכות הקו, כי עכשיו יותר טוב, ואני באמת רוצה בנקודה הזו לגעת, כי אתה באמת מדבר על מי שככה, אומרים אי אפשר לשבת עם הערבים אחרי מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, ואתה מדבר על כל מיני טיעונים והסברים רציונליים שאני יכול אולי להבין אותם כשאני שומע אותך, אבל בסוף אצל אנשים, אתה יודע, זה יושב במקום הרבה יותר עמוק ורגשי ופנימי של פחד, של גם אנשים שאני חושב שייכים למחנה שלך, ואחרי מה שקרה פה בשבעה באוקטובר, אתה יודע, במרכאות שלא התפקחו וחושבים שכרגע אין אפשרות לשותפות הזו, לחיבור הזה, זה משהו שלא יכול לעבוד יחד אחרי מה שעברנו כאן. ואתה מדבר שאסור לפחד מהפחד. אז מה אתה אומר לאנשים האלה בבוקר הזה?
14: תראו, אני אומר לאנשים שהעתיד של מדינת ישראל יש מציאות. לכולנו יש היסטוריה. ההיסטוריה של הנרטיבים של העבר, שלי באופן אישי כיהודי שסבי סבו עלה על הארץ, או של מנסור עבאס שגר במרר, ההיסטוריה שלנו היא שונה. צריך להבין שהעתיד חייב להיות משותף. לגבי סיפורי הפחד או התחושה של הפחד, וגם המערכת הפוליטית מלבה את הפחד, זה לא דבר שהוא גזירת גורל. אני נמצא במערכת הפוליטית, במידה רבה כרגע לפחות, גם לפורר את הפחד הזה. תראו, בשביעי לאוקטובר, זה לא ערביי ישראל תקפו מעזה את מדינת ישראל. זה לא היה. בואו נראה קצת את העובדות. האם אין בעיות? בוודאי שיש. האם אין שונות ויש קשיים? האם הנרטיבים נעלמו? בוודאי שלא. אבל העתיד הזה, שאנחנו נכנסים, שאתה ואני או כל אחד אחר, נכנס לבית חולים ממוצע במדינת ישראל. יש שם הכל, ערבים ויהודים והרופאים והחיות ואנשי הסגל. ושם אנחנו משילים את כל הזהויות שלנו, כי שם אנחנו קודם כל רואים את האנשים כבני אדם. הדרך שבה אני חושב שצריך, והיא יותר קשה, והיא יותר מסובכת, והיא פחות שטוחה, היא להגיד, בוא נסתכל למציאות בעיניים ונייצר עתיד. אפשר לייצר אותו בכל התחומים. החברה הערבית בישראל היא איננה איום. היא הזדמנות אם לוקחים אותה. אבל שפוליטיקאים לוקחים את האירוע הזה, והופכים את זה לאיום, וכולנו מתקדרים בתוך עצמנו, יש שתי תחושות שמניעות אנשים. הפחד והתקווה. הפחד מחבר אנשים, וגם התקווה. ובסוף... אני חושב שהגיע הזמן להסתכל לעתיד ולראות איזושהי תקווה קדימה, כי היא קיימת. אוקיי. רק תחלורים את הראש ולראות.
13: אני כן רוצה, יואב סגלוביץ', משפט לסיום, כי אנחנו צריכים לסיים בכל זאת גם על המשחק הפוליטי, ואיך שהדבר הזה, אתה יודע, תתרגם את הרצונות האלה והשאיפות האלה גם באמת למציאות בשטח. יכול להיות שבסוף באמת האצבע של יואב סגלוביץ', היא תהיה האצבע השישית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוא נגיד, זה ודאי מעניין, כמובן שהוקדש לזה פרק נרחב אתמול בערוץ 14. לא, אתה יודע, כי הוא איום עליהם בהיבט הזה של, כן, הוא באמת כנראה יכשיר את הכל.
4: משפט אתה לי, כי אנחנו צריכים להתקדם, לא עכשיו טור לידיעות, משפט שם.
3: אני אומר שזאת, עדיין לא פוצח לי האתגר, איך מנסור עבאס, סופר דתי, ויואב סגלוביץ' שבחייו האישיים הוא סופר ליברלי, איך זה מתיישב ביחד, אני עוד לא מבין.
4: אני, בלי קשר, אתה יודע, למה שבסוף אני אצביע, וכנראה שזה לא יהיה ליואב סגלוביץ', אני חושב שיש כאן שני פוליטיקאים אמיצים מאוד מאוד, שמחזירים איזושהי תקווה לשיח שלנו אחרי הרבה מאוד שנים קשוחות ואפלות. אנחנו עושים הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: אקספרס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימחת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
12: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
16: חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה לתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: חוזרים לדברים שאומרת אתמול רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו בראיון לערוץ 14, על יאיר גולן, שקם מוקדם בבוקר וכבר היה על מדים, ועוד פעם מהדהדת ומרפררת לכל מיני תיאוריות קונספירציה מטורללות. בורים שלום לניר גונטאז', עיתונאי הארץ, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: מה אתה חשבת ששמעת אתמול את שרה נתניהו?
7: אני הגברת הזאת קיבלה ממני באופן פנימי, כן, איזושהי הנחת מטורללות כזאת, לא יודע, מתמודדת נפש או משהו לאורך השנים. לא עסקתי בפרסומים אודותיה, לא נכנסתי לזה. הייתה בי איזושהי מידה גם של רחמים כלפיה, וראיתי את הקטע המדובר, וזה מה זה נבירה. זאת אומרת, זה מנובלת אמיתית, תסלחו לי, כן? כאילו, באמת. באמת, גם אם ניקח את העובדה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, נגיד, בעיניי, של מתמודדת נפש, לא כהשמצה, להפך, מה את עושה? מה את עושה? מה את עושה? מה זה המילים האלה שלך? עכשיו, העניין הוא, הרי זאת אשת ראש הממשלה. וציבור גדול בוודאי אומר לעצמו שהיא כאשת ראש ממשלה, יודעת על מה היא מדברת. יודעת. היא עומדת בקשר עם ראשי גופי ביטחון, היא שומעת שיחות של בעלה, ועל כן זה מקבל איזשהו משנה תוקף. והציבור עשוי להאמין לדברים שלה. עכשיו, אני, באופן כללי, נגד תביעות דיבה של עיתונאים ושל פוליטיקאים. אני מעולם לא טבעתי, יכולתי לדעתי לבנות וילה ענקית בארסוף. מעולם לא טבעתי, אני מתנגד לדבר הזה, אבל אני חושב שיאיר גולן צריך לטבוע את האישה הזאת על הדברים, הגם שהיא כאילו אמרה אותם ברמז והכל, בית המשפט לא טיפש. הוא צריך ללכת כאן עד הסוף.
6: בוא נזכיר רק ניר גונטאז' למי שפספס את המפגש שלך עם יאיר גולן בבוקר 7 באוקטובר. בוא רגע נשמע קטע משיחת טלפון שלך עם יאיר גולן באותו בוקר.
8: יאיר?
7: כן?
8: היי, זה ניר גונטאז', אני צריך עזרה אישית. אתה פנוי לשנייה?
7: כן, בבקשה.
8: אוקיי, הבן שלי נמצא תחת אש, מסתדר בפרדס כבר כמה שעות.
7: יש לך מיקום?
8: יש לי מיקום.
7: שלח מיקום, אני אצא להביא אותו.
8: ביי, תודה.
6: איך זה המשיך הסיפור הזה, ניר? במשפט ככה בקצרה.
7: הוא פשוט הלך והציל אותו. אני ניסיתי לפני כן להגיע אליו. אני נבלמתי בצומת צעד, תחת אש. כוחות הביטחון לא נתנו לי לעבור. והוא הלך והביא אותו. וגם בהקשר הזה צריך להגיד שהוא מעולם לא הסכים לדבר איתי כעיתונאי, לכן אמרתי לו מהר, כאילו זה עניין אישי, אני צריך עזרה. הוא טרק לי את הטלפון, הוא סירב לדבר איתי, הוא ביקר את העבודה העיתונאית שלי, לדעתי הוא לשון המתה לא התחבר לשון לסוג העבודה שלי, ואולי גם לא אליי באופן אישי. והנה, הוא הלך והביא אותו. הוא הציל את חייו. יאיר גולן הציל את חייו של הבן שלי ושל חבר שהיה איתו, והציל חיים של אחרים.
9: ותגיד, אתה יודע לומר, אם נתייחס ספציפית למה ששרה נתניהו אומרת,
1: אתה יודע לומר איך נכנס השבעה באוקטובר לחייו של יאיר גולן? פה אתה מדבר איתו בשלב קצת יותר מתקדם של היום. היא אומרת, כן, הוא היה מוכן על מדים, כשראש הממשלה עדיין לא הודיעו. אתה שמעת ממנו מה, איך מתחיל היום שלו בהקשר הזה?
7: אני לא שמעתי, אני לא נפגשתי איתו, לא הרבתי לדבר. הדבר הזה הוא פצע פתוח גם לנו, שמבחינה פיזית איש במשפחה שלנו לא נפגע. זה פצע פתוח. השבעה באוקטובר הוא פצע פתוח בחיים של רבים. אני לא עוסק בזה. עכשיו, אגב, אני מבקשים ממני לדבר בעניין הזה השכם והערב, ואני מסרב לרוב, ולכם הסכמתי, בגלל הסיפור הזה של האמירות של האישה הזו, אני לא עוסק בזה, אני לא יודע, לא חקרתי, לא התאמתי. כן. אני בורח מהעיסוק מזה, וגם אחרים. הם כל הסביבה הזאת, הם פשוט לא יכולים לסבול את העובדה שהיה מי שתפקד. באותו היום, היה מי שתפקד, וכל אחד, העיתונאים תפקדו. אנשי צבא בדימוס תפקדו. מי שהיה צריך לתפקד, לא תפקד, ובתוכן גם ראש הממשלה, בלי קשר לאם יראו אותו או לא. איזה מין שטויות זה כל הגם, כל הסוגיה הזאת, כן יראו אותו, לא יראו אותו. מה זה השטויות האלה? יש עובדה אחת. מעבר לאשמה של כוחות הביטחון, כולם אשמים, כולם. יש פה בן אדם שעזרים כספים שאפשרו את ההתפתחות של החמאס.
6: אוקיי. גונטה, סליחה שאנחנו קוטעים אותך, פשוט הזמן הסתיים ואנחנו ממש מקבלים לסוג השעה הזו.
7: גם אני צריך להיות לילד לבית ספר.
6: אתה רואה, זה חשוב. אז קודם כל בהצלחה עם ילד לבית ספר.
1: רק המלצה, תעשה אולי שיחת על הקו עם שרה נתניהו ולסגור את הפינה הזאת.
7: אני זוכר שפעם צלצלתי אליה, סרבה לדבר איתי, גם אחרים מסרבים, ואני אומר לכם אבל, שהייתה לי סוג של אמפתיה כלפיה. באמת, אמיתי, אמיתי. ראיתי קושי. אבל גם בן אדם שנמצא בקושי מאוד גדול ומתמודד עם אתגרים ושדים פנימיים מאוד מאוד גדולים, לא יכול לעשות את הדבר הזה. יש גבול, והיא חצתה אותו.
6: ניר גונטז', עיתונאי הארץ, תודה רבה לך על השיחה
7: תודה
6: הזו.
7: תודה לכם.
1: תודה.
6: פרסומת אחת הטלי מיד ממשיכים.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אומרים שלום ובוקר טוב לך גיא לובר. שלום לך.
11: שלום לך ושלום למאזינים.
6: אביו של סמל ראשון, אלישע יונתן לובר, זכרו לברכה. אני מראש מתנצל, חגי, שהשיחה הזו קצת קצרה, היה לנו בוקר עם חדשות ועניינים שככה המיסו על הליינאפ, ובכל זאת היה חשוב לנו מאוד לדבר איתך בבוקר הזה, אחרי סערת הסרבנות בגדוד רותם, בגבעתי, אותם לוחמים שמסרבים לשבת עם פרמדיקית בתוך הנמר. איך אתה, חגי, מסתכל על האירוע הזה?
11: תראה, אני אתן לכם כותרת והתייחסות עקרונית ומעשית. כותרת היא שאני כאב שקול וגם כבן לציונות הדתית עמום מהתמיכה שאנשי ציבור ואחרים נותנים לחיילים האלה שסרבו פקודה באופן נקודתי. מבחינה עקרונית אני כמובן מסכים עם זה שחיילים דתיים צריכים לקבל את כל התנאים, כולל גם את תנאי ההפרדה שמחייבת ההלכה, ודאי להיות בנמר יחד עם את הכללים ההלכתיים שהם נוהגים בהם. זה צבא שדורש מחיילים לסכן את חייהם, צריך לדאוג שגם הם יוכלו לחיות כפי שהם רגילים לחיות. אבל ההתייחסות המעשית, מקטית, כאשר נדרשים חיילים לבצע פקודה, והם נדרשים לעשות משימה, שבוודאי כרוכה גם בהצלת חיים, פשוט לא יכול להיות שהם יאמרו לא. פשוט לא יכול להיות. כי אם הם אומרים לא, זה לא רק ממוטט את המשימה, זה חלק מהכרסום ההולך וגובר בציות הצבאי שכל הצבא מושתת עליו. זה התחיל כמובן בסרבנות או בקריאה לסרבנות של אנשי המתנגדים לרפורמה, ביניהם אחים לנשק ואחרים. זה נעשה פומבי מאוד, ובסופו של דבר זה גם מגיע לחיילים סדירים, צעירים ששומעים את הקולות וחושבים שהדבר הזה מותר מסיבות אחרות, וצריך לומר את זה באופן הכי ברור בעולם. אסור לסרב בספציפית, ודאי אם היא כרוכה בסיור ביטחוני. אסור, אסור, אסור. וכמובן, אחרי שהם עולים לסיור הזה, הם צריכים, יחד עם, עם אנשי ציבור, יחד עם אנשים בכירים בצבא, לדאוג לזה שהשירות בצבא יתאים לכולם. בוודאי, דת ישראל, שעליה מיוסדת המדינה היהודית, על העקרונות שבה לפחות, חייבת לקבל התייחסות ראויה, ואסור היה לעבור על פקודת השירות המשותף, ואסור היה בשום פנים ואופן לתת להם לעלות על הסיור הזה ביחד. אבל באותו רגע, באותו רגע, שחייל שומע ממפקד שלו, בוודאי חייל סדיר, וגם חייל מילואים, שומע ממפקד שלו, עכשיו יש לנו משימה שהיא כרוכה בהצלת חיים. זאת משימה שמחללים עליה שבת. אין לי שום ספק בזה. אתה אסור בשום פנים ואופן להגיד לא. כי אם אנחנו מתחילים שכל אחד יוכל לשרת על פי עקרונותיו ועל פי אמונותיו, והוא יוכל להגיד אני מסרב לפקודה ישירה, אז אין לנו צבא. הצבא יכול להיות הכי טכנולוגי בעולם, הכי מצטיין בעולם, הכי טוב בעולם, הוא לא יוכל לבצע את המשימות שלו. אני חושב שהקריאה הזאת צריכה קצת לפקוח את העיניים, כל מיני אנשי ציבור שלא אומרים את האמירה העקרונית, צריך שיהיו תנאים לחיילים דתיים, אלא הם אומרים אמירה ספציפית, טוב שסירבתם פקודה. איך אפשר להגיד טוב שסירבתם פקודה? הבן שלי יצא עם פרמדיקית שאחרי זה טיפלה בו, והוא נהרג. איך אפשר לסרב פקודה? בן שלי עם ציציות, עם פאות, עם זקן, מקפיד על קלה כבחמורה, לא סרב לצאת למשימה יחד.
6: ממש מתנצל שאני קוטע אותך, פשוט החדשות כבר נכנסות. מודים לך מאוד מאוד שדיברת איתנו בוקר, חגי לוגה. תודה לך.
12: ב-103 FM.
13: 103 FM.
14: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
17: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר, 103 שפה.
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון נגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
21: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. היום נפתחת שנת הלימודים תשפ"ז, בשעה זו יותר מ2.5 מיליון תלמידים חוזרים לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הרבה נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים, מדווחת יעל עודם.
22: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
21: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של אמנות קסאו, שנעדרת כבר יותר משנתיים וחצי, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה, מדווחת ציונה דסטה.
23: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של אמנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. האמנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה וב, אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
21: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות, עכשיו שוב רובם הושבתו, מדווח כתבנו יובל שדה.
24: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
21: אחרי שהכריז אמש על ריצה משותפת עם מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו בראיון ראשון מאז ההכרזה, כאן ב-7-9, לומר שאי אפשר לשבת עם המפליגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
0: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי 7 באוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל 7 באוקטובר זה מופרך ושקרי.
21: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
21: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול רק המקור, המקור, המקור
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
26: דלתות עבור הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל
27: דלתות עבור 7-9
21: 7-9, השעה השנייה, חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' בריאיון ראשון אחרי האיחוד עם מנסור עבאס, אומר לנו כאן הבוקר ב-7-9, מי שאומר שאחרי 7 באוקטובר אי אפשר להיות שותף פוליטי למפלגות הערביות, פשוט משקר.
0: אל תתעסקו עם האצבע, אני אומר את זה לכולם.
21: אל תתעסקו עם?
0: אחרי האצבע יש יד, אחרי היד יש גוף, אחרי זה יש ראש ויש לב. תתעסקו עם זה.
21: אובדן השליטה ביהודה ושומרון ושרת ההבטחה לגדי אייזנקוט, מיד ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק בריאיון מיוחד. שבוע לסגירת הרשימות, טלי גוטליב נגד נתניהו והסערה שמעוררת ראיית ראש הממשלה אתמול בריאיון, וגם חנוך דאום בריאיון מיוחד על הסדרה החדשה, 7-9, מתחילים.
27: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05, כותרת אחת שאתה לוקח מהשעה הקודמת, מה ראתה לי?
1: הכותרת של חגי לופר, אהבתי מאוד את הגישה שלו, שהיא גישה שלא מוותרת על הערכים הדתיים, וגם הוא נשאר ממלכתי ומבין שצהל זה אירוע מורכב, שעובד תמיד בתנאים של מחסור, וזה הקו שאני, הלוואי ואני אצליח להחזיק בו גם בעצמי, לא לזנוח את אף אחד מהצדדים וללכת לאף אחד מהקצוות.
0: אנחנו כאן כדי לעזור לך עם המשימה הזו, תמיד גם בשבילך, טלי. השעה עכשיו היא 8:06, מיד יהיה איתנו ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: 7-9, הרעיון המרכזי.
2: שלום לראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, אהוד ברק.
3: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים בבית ובפקקים.
2: מודים לך מאוד שאתה מצטרף אלינו בבוקר הזה. מיד נדבר על העניינים הביטחוניים והפוליטיים. אני רוצה ברשותך לפתוח דווקא עם השערה שמעוררת אתמול. רעיית ראש הממשלה שמופיעה בערוץ 14, מעניקה שם רעיון ומדברת על יאיר גולן, שקם כבר מוקדם בבוקר של 7 באוקטובר והיה לבוש במדים, ושוב ככה מהדהדת במרומז כל מיני תיאוריות קונספירציה על 7 באוקטובר, על יאיר גולן. איך אתה מסתכל, מקשיב לדברים האלה, אהוד ברק?
3: באופן אישי, אני אומר לך, היא זקוקה להסתכלות מקצועית, והיא זקוקה אולי לרחמים. אבל הבעיה, אנחנו מדברים עליה בגלל בעלה, אז אני רוצה להעיר שבעלה הוא אחראי לכך שהיא מעורבת בכלל בכל הדבר הזה. הוא לא ראש הממשלה היחידי, ראשי הממשלה לדורותיהם, לכולם היו בנות זוג ולאחת בן זוג, והם ידעו תמיד להפריד בין חיי המשפחה לבין המעורבות של בן הזוג, והוא היה צריך לשים לזה מזמן קץ. אבל אני רוצה להעיר לגבי יאיר גולן, הפעם הראשונה שאני ראיתי אותו היה בבית חולים אחרי שהוא נפצע באיזה ואדי בלבנון. הגעתי לשם, עליה למיטה שלו הייתה אשתו והיה אחד המפאים, שאלתי את המפא, תגיד לי איך זה שהסמגד הוא הראשון להיפצע מכולכם? הוא אומר לי, לפני שאנחנו הספקנו להבין מה קורה, יאיר כבר פשוט הסתער, אז הוא הראשון שהסתער, ואנחנו הסתערנו אחריו, אבל הוא היה הראשון, אז הוא נפגע. יאיר הוא איש אמיץ, והוא חד טוב מאוד שהוא בפוליטיקה, ובושה שאשת ראש הממשלה מתייחסת אליו בצורה הזאת, ואני לא רוצה באמת להתייחס, היא זקוקה פשוט לרחמים.
2: אוקיי, בוא נדבר אהוד ברק על מה שקורה ביהודה ושומרון. כבר תקופה ארוכה שהשטח שם מבעבע וככה המתיחות וההסלמה מורגשות מעל לפני השטח, ואנחנו שומעים גורמים גם בצבא וגם בכלל במערכת הפוליטית רומזים שאולי יש מי שמנסים להדליק את האזור הזה. דווקא עכשיו אתה מאמין שיש מי שעושים את זה באופן מכוון, באופן...
3: אני בטוח שיש מי שעושים את זה. הנזק שזה הוא עצום, הציבור לא מכיר את זה היטב, אבל ראש הממשלה, שריו, מבינים בדיוק מה שהם עושים. מדובר בטרור יהודי, בפוגרומים, יש שם עידוד פעיל משרים מרכזיים בממשלה, יש שם גיבוי שנזהר מלחשוף את עומקו מראש הממשלה עצמו, יש קריצה מגורמים אחרים במערכת הפוליטית, ויש עצימת עיניים בחלק מגופי הביצוע, שזה תוצאת הלחץ העקיף שמופעל אליהם מהגורמים הפוליטיים, והחשש שמדובר בהתארגנו ניסיון להביא את המצב ביהודה ושומרון לסף פיצוץ, שכל מה שידרש, תקריונת קטנה שאפילו לא צריך, לא צריך בעצה, זה קבוצת בריונים על אחת הגבעות, מתחילה אירוע שתוצאתו היא שיש מצב של התפרצות אלימה בכל רחבי יהודה ושומרון שלא מאפשרת לעשות בחירות. וזה רק אחד
4: לא, אבל מה, אתה משער
3: לפגוש בדרך למנוע בחירות מסודרות וישרות.
4: אתה משער שאתה משרת פוליטית את נתניהו ואת שותפיו? זאת אומרת, דרך הדבר הזה הם יציתו את השטח? לא, הם יציתו את השטח?
3: אתה מתעמם, כל מי שעיניו בראשו רואה שזה משרת פוליטית. זה משרת פוליטית שני גורמים. זה משרת פוליטית נתניהו ושותפיו, כי זה מאפשר מצד אחד להשלים עד כדי לחימה בהיקף רחב, ודבר כמו חומת מגן ומש כזה שמונע בחירות, וזה מאפשר בין היתר להסיט את הקשב משביעי באוקטובר, מהעובדה שאף אחת מבטרות המלחמה לא הושגה אחרי 3 שנים, והעובדה שנתניהו מתגלה כבובה של טראמפ מצד אחד, וכגולם אסטרטגי מצד שני. זה מסיח את הדעת מכל הדבר הזה, אבל הגורם השני שזה מסייע לו זה החמאס. וכאילו המשך לא מודע של מדיניות החמאס ונכס והרשות היא נטל. מה עושים פה? מנסים לערער את הסמכות ואת היעילות של הרשות, למרות שהיא עדיין משתפת פעולה עם השבק, אם תבדוק שם במקורותיך, בניטרול של פעולות טרור כל יום, ואל תטעה, אני לא, הם רחוקים מלהיות הקאפ אופטי שלי, אבל הם 10 פעמים יותר טובים מאשר החמאס. נתניהו מסייע לחמאס בצורה הזאת. הוא לא יציר על הכוונה, ויכול להיות שהוא לא חושב על הכוונה, וזאת התוצאה של פעולתו, בדיוק כמו מה שהוא עושה בעזה. ברגע שבמקום להחליף את החמאס בגוף אחר, ושהגיבוי יהיה ממצרים, ירדן, האמירויות והסעודים, הוא יצר מצב שהחמאס ישנו, והמערכת המדינית מסביבו זה קטר וטורקיה, והוא מטרפד את האפשרות להגיע להסדרים בכל מקום, גם ביהודה ושומרון, להשקיט את השטח, גם להגיע לאיזשהו סוג של התקדמות לכיוון הרגעת העניין בעזה, ואותו דבר בלבנון.
4: עכשיו, יש מוטיב שאתה חוזר עליו בכמה הזדמנויות, בהקשר הזה שנתניהו ינסה למנוע או לדחות לפחות לטווח ארוך את הבחירות. אני חושב שהזכרת את זה גם עכשיו כמובן בהקשר של יהודה ושומרון, אבל בעבר גם בהקשר של מלחמה באיראן, ואולי איזשהו תמרון פתאום בעזה. אתה באמת חושב שנתניהו קודם כל רוצה למנוע בחירות, ושתיים, ישתמש בכלים צבאיים כדי להגיע למצב הזה?
3: מה זה לא רוצה? הוא ישתמש בכל כלי, הוא לא רוצה, הוא חייב מבחינתו. הרי אם הוא מפסיד בבחירות האלה, אז איפה הוא מוצא את עצמו? הוא מוצא את עצמו במציאות שהוא לא חבר הוא לא חבר בממשלה, ספק אם ייתנו לו להישאר ראש האופוזיציה, אבל מיד זה יעיץ את הוועדת חקירה ממלכתית, תקום מיד, וצריך להבין מה חשיבותה. היא מסוגלת להביא אנשים, להכריח אותם להעיד בשבועה, להביא כל מסמך, לתאר כל דבר עם סכנה ממשית, להיענש בחומרה אם הוא לא יעשה את זה. נתניהו לא רוצה את זה בשום אופן, כי אז הפרוטוקולים באמת ייפתחו ויראו מי אחרי למה, ובאמת יסתבר מה קרה עם קטר, ובאמת יסתבר איזה התראות הוא קיבל ממנהיגים באזור על מה שהולך לקרות בימים בודדים לפני הפתיחה של המלחמה בשביל העשירי. נתניהו חושש, פחד פחד מוות מוועדת חקירה ממלכתית, הוא מבין שהוא יאבד בבת אחת כוחו, המשפט יועץ, לא תהיה סיבה לעשות חנינה, עלול למצוא את עצמו עם קלון שמונע ממנו להיות דירקטור בעתיד, הוא מוצא את עצמו שהוא לא יכול לטוס בעולם, רק שהוא טס מפה לארצות הברית ביונייטד או באלעל, ויש איזה התקף לב חלילה לאיזשהו נושא, נוחתים בסדוף הכי קרוב, עלולים לעצור אותו שם, אין לו חיים מסודרים אם הוא עוזב את השלטון.
4: ובהינתן כל זה, אתה אומר, הוא ימנע ממדינת ישראל בחירות.
3: מה לא ראינו? לא ראינו את הטקס הזה בפתיחת משפט כמו אל קפונה בשיקגו עם האיטלקים מסביב וחברי המאפיה עם הקובעי בורסלינה, פה זה היה עם השקות. נתניהו הסתער על מערכת המשפט ועל כל המערכת כולה, והוא כמו חיה פצועה במלכודת, לא יירתע משום דבר. עכשיו, זה לא רק מלחמה, מלחמה זה הקצה האחרון, זה גם שיבוש הבחירות בקלפיות, זה אפשרות של כמו שפרצו בריונים למחנה תימן וכמה שעות, יותר מחנה בשדה תימן וכמה שעות אחר כך למתקן של משטרה צבאית בבית ליד, וכמו שהתפרצו פעמיים בשלושה חודשים האחרונים לבית המשפט העליון, לאולם בדיונים, עד כדי כך שהשופטים צריכים להסתלק מהאולם. הוא לא יירתע מלשלוח בריונים, שוב פעם, אף פעם לא בהוראה ישירה שלו, תמיד הפריפריה ארגנה את זה לבד, לפרוץ לתוך המתקן שבו סופרים את הקולות החל משעתיים אחרי סגירת הגלפיות, ומספיק שיכנסו שם 50 בריונים למשך 10 דקות, יהפכו שולחנות, יחטפו כמה קלפיות, ישרפו קלפיות אחרות, שאתה יכול למצוא צריכה שלהם אחת בוקר, אי אפשר לעשות בחירות.
2: אהוד ברק, אני רוצה...
3: הוא בממשלה, אין שום דבר שהוא לא יעשה, ואני מציע לכם להפסיק להתייחס זה בתמימות, כדבר שלא יעלה לדעת, זה דבר ודאי, הוא ינסה לעשות את זה, אני גם לא בטוח שהוא יקבל תוצאות הבחירות, הוא יטען שהיו זיופים, עובדה שהסקרים של פילבר הראו תוצאות הפוכות, וקשה מאוד להוציא ראש ממשלה משם. אתה לא תוכל לשלוח את המשטרה, היא לא תבוא, אתה לא תמצא את השב"כ יוצא להגן על הדמוקרטיה ולסלק אותו משם, ובטח לא את צה"ל. ולכן הבעיה היא הרבה יותר סבוכה ועדינה ממה שנדמה, אבל צריך להתייחס אליה בכל הרצינות, והדיון הציבורי בבלי קריאות תדהמה מצד המראיינים עוזרות לציבור כולו להבין שיש פה איום אמיתי. כשהוא יקרה צריך להבין שזה מכוון, אין שם שום דבר אמיתי, זה המשך המאבק להציל את עצמו בכל מחיר, זה לא אינטרס הביטחון של ישראל, זה לא דמוקרטיה, זה לא שום דבר אחר, ולכן צריך להיות מוכנים ולא לתת לזה לקרות.
2: אני רוצה שנספיק גם אהוד ברק ברשותך מילה פוליטיקה, הזמן ככה הולך ועוזל לנו לצערנו. איך אתה מסתכל על החיבור של מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' אתמול?
3: אני חושב שיואב סגלוביץ' איש אמיץ מאוד, אפילו מהקטע שמענו כרגע, זה דברי אמת ניכרים, הוא איש אמיץ מאוד, הוא פועל לא בסיסמאות, לא בהכללות, לא בסטיגמות, זה לא הולכים עם ערבים, או זה שמאל וימין, הוא עושה את מה שצריך, והוא תרם כבר הרבה לדבר, יש לו הרבה מה לתרום בהמשך, יש הרבה בעיות עם ערבים מדינת ישראל, אבל ברור שיש פער עצום בשוויון, פער עצום בשילוב, מצד אחד יש תחומים שהם מעורבים בהם, יש פשיעה שהיא ממש סכנה לשלום של כולנו ולביטחון של כולנו, ודבר אמיץ מאוד וחשוב מאוד, ואני רק מברך עליו, ואני אומר לך, אני אומר לך ולמאזינים, אם ביבי היה מוצא את עצמו, שהוא יכול להישאר ראש ממשלה, לא להביא למלחמה ולא להתפרץ לעולם של ספירת הקולות, אלא פשוט לצרף אליו את מנסור עבאס כשר הפנים ואת טיבי כשר הבריאות, הוא היה עושה את זה מיד בלי להסס. וכשהיה נשמע קולות של ביקורת, הוא אומר, תראו מה ההבדל, אתם כולכם בשמאל, הוא היה קורא לזה, מדברים על שילוב של ערבים, אבל מפחדים לעשות זה, הנה אני עושה את זה. והוא יישאר בשלטון ככה, הוא לא היה מהסס לשנייה, אני מקווה שזה בלתי אפשרי.
2: לסיום, נשאל אותך, האם גדי אייזנקוט צריך להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, הוא צריך להוביל את הגוש מול נתניהו?
3: גדי אייזנקוט, הוא מוביל את הגוש, הוא לא צריך את האישור שלי לזה.
2: לא, כי כרגע חבריו לגוש, לא נותנים לו את האישור הזה, בינתיים הם מסרבים לומר שהוא אומר.
4: גם בנט, גם ליברמן, יותר הם המליכו אותו.
3: בבחירות אישיות, אני התמודדתי בבחירות אישיות, ואחר כך הייתה עוד פעם אחת בחירות אישיות. בבחירות אישיות, או היה פעם אחת, קודם בבחירות אישיות, בבחירות אישיות חייבים להחליט מראש מי מוביל ולהגיד לבוחרים שלך איזה פתק לשים למי שצריך את ראש הממשלה. אנחנו לא בשיטה הזאת, ולכן כל הדבר הזה יידון ביניהם אחרי מיד אחרי הבחירות, ואני מאמין שזה לא יהיה דיל פשוט, אבל הם כולם מספיק אחראים כדי להגיע דבר נכון. גדי אייזנקוט יכול להיות ראש ממשלה טוב מאוד, אבל אני אומר לך את דעתי האישית, כל אחד מהחמישייה הזאת, יאיר לפיד ויאיר גולן ובנט וליברמן וכמובן אייזנקוט, כל אחד מהם יהיה ראש ממשלה טוב לאין ארוך מאשר נתניהו במצבו הנפשי והפוליטי הנוכחי, וגם החבורה שהם יביאו איתם לממשלה, בתור פותרי הבעיות, כולל סגלוביץ' למשל במשרד לביטחון פנים, יהיו לאין ארוך יותר טובים מהממשלה המופקרת והמושחתת ופורעת החוק שמובילה את ישראל באומץ ובנחישות אל התהום, להפוך למדינת מדינה אפלה, דיקטטורה אפלה, משיחית, מסוגרת בתוך עצמה, מבודדת בעולם, מצורעת ומושחתת.
2: ראש הממשלה לשעבר, שר הביטחון לשעבר, אהוד ברק, אנחנו מאוד מודים לך על הרעיון הזה.
3: תודה לכם.
4: תודה.
2: מיד נהיה עם אילה חסון, בהמשך גם חנוך דאום. יהיה כאן אורח 7-9, אבל עכשיו פרסומות.
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. ועכשיו הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. הטיפ לדיור בחסות.
5: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. 103
6: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
8: עבור. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השם, דקל קמילה.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: כיף פלאפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
14: לא, באמת.
13: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
14: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
13: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
14: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
13: מה צריך יותר מזה בחיים?
14: שאת תתקשרי שוב.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
17: לקוחות כללית. ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
18: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
19: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור, 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 7-9, לקראת בחירות 2026.
8: שלום אליך סאונד, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, גדעון ועמיחי.
8: פרשנית, מגישה, עיתונאית כאן 11. שלומך הבוקר?
9: שלומי בסדר, מקווה לטוב.
8: זה כולנו. אני צריך לעזר בשירותי, את יודעת, בהיותך עורכת חדשות כל כך ותיקה. אני התכוונתי לפתוח איתך את האייטם הפוליטי היום. שבוע לסגירת הרשימות, את יודעת, כל גוש מנסה ככה ליצור חיבורים נדרשים, או לדבר על רם ומנסור אבס, אבל אז מגיע אתמול הרעיון של שרה נתניהו, בערוץ 14, מדברת על יאיר גולן והתיאוריות ההן, וכל הליין את מתהפך, אז איך אנחנו פותחים את השיחה איתך, אלה, תעזרי לנו.
9: קודם כל, לא ראיתי את הרעיון. אני מבינה שהוא חולל שרה, הייתי עסוקה להכין את הכתבה לסוף השבוע, ובצערות משלי שמנסים להדיק לי, אז לא התמקדתי ברעיון. אז אם תגיד לי את הציטוט המדויק שהיא אמרה לגבי יאיר גולן שחולל את השערה, זה יעזור לי להתייחס.
10: עוד שנייה אחת, תגיד לך את הציטוט המדויק.
8: אני הייתה לי שולף את זה עכשיו.
10: אומרת עליו ככה, כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר, היית שם, כבר מלובש ומוכן, בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה? למה לידע אותו?
9: טוב, קודם כל, במישור העובדתי, זה לא התפקיד של יאיר גולן לידע את ראש הממשלה. ודבר נוסף, נדמה לי שהוא יצא לשם בשמונה, הוא הגיע בשמונה, ואת ראש הממשלה עדכנו מאוחר, ללא ספק.
10: כן, לא, אבל בשש ומשהו עדכנו את ראש הממשלה.
9: זה היה בשש וחצי בבוקר. אז אני חושבת שהחיבור בין שני הדברים הוא לא...
8: לא, אבל את מצליחה להבין, את מצליחה להבין למה ראיית ראש ממשלה שוב ככה, את יודעת, מרמזת, מהדהדת, כל מיני תיאוריות קונספירציה, מופרעות, מטורללות שלכולם ברור, גם לעצמה ברור שאין איזה שום קשר למציאות? שאנחנו יודעים שיאיר גולן הציל חיים של צעירים בנובה בבוקר 7 באוקטובר, ובכל זאת היא מנסה להגיד דברים שמי שהוא עלול לפרש אותם כאילו ידע לפני וקם.
9: אני ממליצה שתקיים איתה את הרעיון. אין לי שום רצון לדברר אותה, גם ככתבת שסיקרה ראשי ממשלה, לא עסקתי מעולם בנשותיהם, ויותר עסקתי בראשי הממשלה ולא בנשותיהם. אין לי שום כוונה לדברר אותה או להסביר, אני ממליצה לך שתתקשרו אליה ותשאלו אותה, הוציאו תגובה על זה, שאלו, אמרו משהו.
10: תרם, אנחנו מצד...
8: אני שמחים לראיין אותה.
9: חברים, אני לא חושבת שיש מספיק צרות, לא צריך להפיץ תיאוריות לא מבוססות, אבל ללא ספק צריך לקבל מענה על הרבה דברים שהיו כאן, מכולם.
10: נכון.
9: בשום קשר לאירוע הזה. יש הרבה כדור בגרון ובלב מהאירועים של 7 באוקטובר.
10: לא, זה ודאי נכון. יודעת, אז אם באמת כבר, כמו שגדעון אמר, אם נקלענו לפינה הזאת בשיחה, את כמי שחשפה, יש לך הרבה חשיפות בהקשר הזה, עם המצגת של חומת יריחו והנגדת וב, נכון? זה כל זה עבודות עיתונאיות שלך. עדיין, אני משער שאת לא מעלה על דעתך שבאמת הייתה בגידה.
9: אני לא, אף פעם לא עושה תיאוריות. אני עוקבת אחרי העובדות. ואני לא מטפחת את התיאוריות ולא עוקבת את התיאוריות, גם שניסו, לא יודעת מה. הסיפור של חומת יריחו, והסיפור עכשיו של המסמכים שיוצאים, חומת יריחו למי שלא יודע מהמאזינים, זה תוכנית פלישת חמאס למדינת ישראל, נקודה, נקודה, נקודה, נקודה, אחד, כולל הגישרונים שהוקמו, כולל ההסחות באמצעות הירי, כולל איך יפלשו עם האופנועים והג'יפים, הכל, הכל, הכל כתוב, והכל היה בידי המודיעין הישראלי, יותר משנתיים לפני המתקפה הזאת, יותר, איפה, הרבה זמן, הוצגה המצגת הזאת שנתפסה בחמאס, למודיעין, לראש אמן חליבה, הוצגה לאז מי שהיה אלוף פיקוד דרום טולדנו, הוצגה לבכירים מאוד, אז אני... נאמר לי אז שזה גם הוצג לבנט כראש ממשלה על ידי גורם צבאי, אני לא עסקתי בזה ולא לא בדקתי את הסוגיה הזאת, אני לא יודעת אם זה נכון. זה לא משנה, הכל היה כתוב, התעלמו. כן. עכשיו יותר מזעזע. עכשיו מציפים את את הפרוטוקולים של כמה ימים לפני הטבח. עכשיו זה לא חס וחלילה, זה דבר הזוי ברמות שאנחנו צריכים לעשות פה, יש פה ליקוי מאורות מטורף, מרמטכ"ל, דרך ראש שב"כ, דרך אמן, דרך שר ביטחון, כולם במין דיבור כזה הזוי, שסינואר רוצה הסדרה, וסינואר רוצה את הכסף, וסינואר רוצה עובדים.
8: אוקיי, אבל בואי... בואי, סליחה שאני כותב אותך, אני פשוט רוצה שננצל את זה שאת איתנו, אילה חסון, כי לצערי זה לא קורה הרבה, כן קצת לדבר על הפוליטיקה, קצת ברחנו איכשהו בגלל השיחה רחוק ואחורה, הרבה הרבה אחורה, אני רוצה לחזור להיום, ובאמת אנחנו שבוע לסגירת הרשימות, אנחנו רואים אילה חסון, שבכל גוש ככה מנסים וקצת מתקשים ליצור כל מיני חיבורים כדי להדביק את הכל, מה עוד נראה כאן בשבוע שנותר לפנינו?
9: נראה ניסיונות אחרונים, קודם כל, אנחנו לומדים דבר שאנחנו כולנו יודעים על הפוליטיקה, שהכל מאוד אישי והכל עמוס באגו, מאוד מאוד. כבר אנשים מחלקים את את האור של הדוב לפני שצעדו אותו, מחלקים ג'ובים, מתווכחים על איזה תפקיד, באמת, מזויים. לא שומע,
8: נתניהו
9: לא
8: יצליח בסוף,
9: לא אידיאולוגיה. משהו, מצפה לשמוע משהו, דאגה למדינת ישראל. החיבור של אתמול, תסלחו לי אם אני משפיטה פה איזה חגיקה, בין אבס לסגלוביש, זה דבר שהוא, לא יודעת, אין לי מילים, אני אגיד לכם. זה שאבס רוצה את סגלוביש, אני מבינה, הוא רוצה לקבוע מי יהיה שר הביטחון לאומי הבא, בשביל האסירים הביטחוניים ובשביל כל מה שהולך פה, אבל למה סגלוביש מתחבר למפלגה? שמחוברת לאחים המוסלמים, למפלגה שהעבירה כספים לבני שהידים, העמותות שלה, זה הכל פורסם, זה הכל נוטרל בבתי משפט בישראל, זה דבר, אני לא מבינה מה קורה פה, עכשיו, הוא רוצה להיות ראשון, הוא לא ייתן לו להיות ראשון, עוד משהו שצריך לעשות חשבון רבותיי, כספי ציבור, אנשים מקימים מפלגות, צוברים חובות מטורפים, לא מחזירים את החובות, זה שלנו, אנחנו, מהזיעה שלנו משלמים את זה, כן? סוגרים את המפלגה, פותחים מפלגה חדשה, והחוב נשאר על הבב עלה, כמו שאומרים. ככה, זרוק באוויר. אין פה, לא יודעת מה יהיה פה. מה רצית לשאול מי יקים ממשלה? מי ירכיב את הממשלה הבאה?
8: זה אני, לא רציתי לשאול, אבל אני אשמח לסיום, כן? מי יהיה ראש הממשלה הבא? היה לך חסון, אולי תתן לנו סקופ, שנוכל להדהד גם אנחנו בבוקר.
9: הנבואה ניתנה לשוטים, אומרים.
10: לא, אבל את יודעת ליישב את הסתירה הדרמטית בין הסקרים של הערוצים השונים, איך בערוץ 14 לנתניהו יש תמיד קואליציה חד משמעית, ובערוצים אחרים לא?
9: אני כל השנים, לאורך כל הקריירה העיתונאית שלי, וראיתי את הדברים מקרוב, הטלתי ספק בסקרים, ותמיד חיברתי סקרים עם אג'נדות, ועם רצון להשפיע על דעת הקהל. תראו, לא יהיה פה, ביום של, ב-8 באוקטובר, יהיו מישהו שיוכלו לקרדות, ויהיו אנשים אחרים ש...
8: 28 באוקטובר, כן.
9: 28 באוקטובר, סליחה, מרוב 7 באוקטובר, אז זה הדבר היחיד שדחוף לי בראש. לא, בוא נראה, בוא נמתין לראות. אני נתקלתי בקריירה שלי בהמון סקרים שנועדו להשפיע על דעת הקהל, ולא בדיוק עכשיו הסקרים הם מעניינים לא רק בקשר של נתניהו ואיזנקוט, אגב, רוב הסוקרים נותנים אותם מספרים בכל הדברים. המחלוקת היחידה זה סביב הסיפור של בנט ונתניהו. זה הנקודה המעניינת. המספרים הם זהים כמעט בכל הדברים האחרים, חוץ מבנט ונתניהו, ששם נוצר ההבדל, נוצר הפער הגדול. נתניהו מקבל 20 מנדטים או 30 מנדטים, whatever, ובנט מקבל 7 מנדטים או 15 מנדטים. שמה זה נמצאים, שמה נמצאת השאלה שאין לה, לא יודעת, לי אין מענה, אין לי, אני לא יודעת מה לומר לכם.
8: כן, הרבה שאלות שאין לנו מענה, ואנחנו שמחים תמיד לשמוע אותך כאן, איילה חסון.
9: תודה רבה, בוקר טוב.
8: גם בשבועות הקרובים, תודה רבה, איילה חסון, פרשנית מגישה, כאן 11. מיד נדבר עם אורן סמנג'ה, המצטרף החדש למפלגת האחדות, פרסומת אחת וחוזרים.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: שלום, בוקר טוב, אורן סמנג'ה.
12: אהלן, בוקר טוב.
8: מתרגל כבר לטייטל הזה, הפוליטיקאי אורן סמנג'ה?
12: עדיין לא, אבל מי שמכיר אותי יודע שתמיד הייתי במערכות, הייתי בהנהגה, ותמיד הובלתי, ותמיד הייתה לי מטרה, כמובן שזו מדינת ישראל. אז באמת מרגיש לי, באמת, להיכנס לזה ולהיות חלק מכל התהליך, ובטח לבוא ולהשפיע.
8: מתרגש? זה מרגש? או שזה יותר ככה מלחיץ, מאתגר, או גם וגם?
12: אין יותר מרגש ממדליה אולימפית, זה אני חייב להגיד.
8: האמת שזה בטוח. עם סף הריגושים שלך קשה להתחרות.
12: נכון.
10: אולי רשות ממשלה, זה מקבילה לזה.
8: אז איך אבל באמת היה איזה רגע שבו החלטת לקפוץ למים וללכת על זה? זה היה תהליך ככה, כמובן גם אחרי כל מה שאתה עובר בתקופה הזאת. מה היה הרגע שבו אתה אומר, אני נכנס?
12: אני תמיד הייתי סביב באמת הרצון להביא את מדינת ישראל ובאמת לראות את הדברים הטובים שיש בה. ואז כספורטאי, אחרי זה כמאמן שמוביל נבחרות עצומות לקדמת הבמה. אני חושב שהשביעי לאוקטובר פתח לכולנו את העיניים, ובטח אחרי נפילת הבן, שלראות את השיח ואת המלחמות, מלחמת האחים, ואי הסכמות על כל דבר, צד אחד רב עם צד שני, ואנחנו פשוט מאבדים פה את מדינת ישראל. אז החלטתי לקום לאזור הנוחות, ולנסות להביא איזשהו קצת היגיון לכל התהליכים האלה.
8: ולמה דווקא ארדן ואדלשטיין?
12: היו המון פניות, המון שיחות, ואני דווקא רציתי משהו שהוא יותר טוב, יותר חדש. בכלל, גלעד ארדן זכור על כל המלחמות, מלחמת התודעה העולמית באום, וזה מאוד, מאוד דיבר אליי, כי אני חושב שדווקא במלחמה הזאת אנחנו נופלים כל פעם מחדש. ועם כל הניסיון שיש להם כשרים, כחלק מהממשלה, ולהיות חלק, מנבחרת טובה, כי זה לא רק הם, זה גם עליזה בלוך וחיזי נחמה, אז הרגיש לי נכון להצטרף לנבחרת הזאת.
10: יש דברים מסוימים שאתה אומר בהם אני רוצה להתמקד?
12: אני חושב שמי שמכיר אותי באמת לאורך כל הדרך, דיברתי על אחדות וביחד, כי אני יודע מה הכוח של ביחד, כי כשימנתי נבחרות לא כולם חשבו אותו דבר, ולא כולם פעלו אותו דבר, ולא כולם דיברו באותה שפה. אבל בסופו של דבר יש מטרת על, שבמקרה של הנבחרות זה שחייה אולימפית, במקרה של מדינת ישראל זה המדינה, אז אני מבין את הכוח של ביחד. כמובן שהספורט מאוד מדבר אליי, מאוד חשוב לי החינוך. היום פותחים את שנת הלימודים כילד שגדל בעיירת פיתוח, שנקודת ההתחלה שלו הייתה מאוד נמוכה. וכבר מגיל מאוד צעיר חלמתי לעשות דברים משמעותיים, לשבור תקרת זכוכית. ועברתי דרך לא פשוטה עם הרבה מאוד ספקות, הרבה מאוד קשיים. אבל ידעתי להגיע לכל מטרה שהצבתי לעצמי. אז אני באמת רוצה להביא את זה.
8: ואיך אבל אתה מסביר לעצמך את זה שהציבור כרגע בינתיים לא הולך איתכם, ולמרות ההבטחות והחזות, כרגע אתם לא עוברים את אחוז החסימה, אפילו אם מתאחדים עם בני גנץ, זה משהו שלא מבטיח לכם לעבור אותו, די מתסכל, לא?
12: אנחנו פועלים לחיבורים, באמת, רוצים שתהיה ממשלת אחדות גדולה, גם אני אשאל אותך, ואני בטוח שהתשובה תהיה לכולם, ראינו טוב ומספיק כמה ממשלת,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שמצליח לכפות גם על ביבי, אם זה ביבי, או גם על אייזנקוט, אם זה אייזנקוט. פשוט לכפות עליהם שתהיה פה ממשלה רחבה גדולה, ולא להשאיר שחקני ספסל מחוץ לכנסת, כי יש הרבה מאוד ראויים, הרבה מאוד טובים, ואני בן אדם של חלומות. אני יודע שכולם מדברים על לבנות ממשלה ו... 61 מנדטים, אני הולך קצת יותר קדימה. תבנו ממשלה עם 75 מנדטים. ונכון שזה נשמע דמיוני, וזה לא ככה פחות מתאים לרוח הישראלית, אבל תחשבו מה יכול לקרות פה במדינת ישראל.
4: אורן, לסיום, אנחנו צריכים לסיים, אבל בכל זאת אני מסיים עם השאלה אולי הכי חשובה שאנחנו צריכים לפתוח איתה. כמה עומר ככה בינך מלווה אותך בימים האלה שבהם אתה עושה את המעבר הזה לפוליטיקה? כמה הוא איתך ביום יום?
3: עומר נפל בזמן ההכנות שלי לאולימפיאדה, ואני פשוט מהיום הנפילה שלו אני המשכתי את הדרך שלו להילחם. פחות מחודש מצאתי את עצמי באולימפיאדה במטרה מאוד ברורה, להניף את דגל ישראל ולהחזיר שמחה לעם במקום הכי קשה שלו. אתה יודע, מדברים על מדליות, אבל יש פתגם מאוד מצוין של מנדלה, שבכוחה של מדליה להקים אומה מיוש. ואני פועל, באמת אני פועל בדרכים האלו. עומר נמצא איתנו בכל פינה, בכל שנייה, בכל רגע, ואני מאוד מקווה שהמוות שלו ושל שאר החיילים הוא לא יהיה לשב. באמת שתהיה לנו מדינה ראויה, שנהיה ראויים לכל הפצועים האלה, לכל הנופלים.
4: אורן סמדג'ה, מפלגת האחדות, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה רבה לכם.
5: תודה.
4: מיד הצטרף אלינו חנוך דאום, חברנו. פרסומות ואנחנו חוזרים.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: 103 FM.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
11: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה?
18: הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר, בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
19: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
20: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
21: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
22: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2...

0: דין. תפריט חדש וקשר.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. 103
1: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: 7-9, שמחים עוד לומר שלום, בוקר טוב לחנוך דאום.
3: מה עניינים?
2: קשת 12 ידיעות אחרונות, אנחנו טוב, מה שלומך חנוך?
3: מה שלומי? שלומי קשור בחוט על שלומך, מי כתב את זה?
4: רחל. זלטה?
3: כן, מה קורה? מה אתם אומרים? יש תוכנית הערב וזה, בואו נקדם אותה, יהיה מתחיק. יהיה כיף, חיים תקופה קשה, עונה שנייה.
2: זהו, ידענו שהחיים הם תקופה קשה, אבל לא תיארנו לעצמנו עד כמה.
3: מעניין מה שאתה אומרת, אתה יודע שאת העונה הראשונה צילמתי, והצילומים נחתכו בשביעי לאוקטובר, זאת אומרת, באמצע הצילומים. ואז באמת, שאלתי את עצמי אם להמשיך, כי אמרתי, מה, זאת אומרת, הם באמת, אתה יודע, הכל נצרף, והמשכתי, ואני שמח שהמשכתי, ואני... אם יש משהו שגיליתי בשנים האלה, זה שאנשים כן רוצים לצחוק ורוצים נחמה, וזה חשוב להם. אגב, גיליתי את זה דרך, אני מניח שלשניכם יצא גם לבקר לצורך העניין במחלקות פצועים, ויש שם הרבה צחוקים. לא רק, ואתה יודע, בחלק מהמחלקות זה יותר ובחלק פחות, אבל הקומדיה היא חלק מהריפוי.
4: אבל לא רק במחלקות פצועים, אתה יודע, מי שעוקב אחריך ברשתות רואה שאתה גם אפילו עם השכול אתה נפגש, נכנס עד העומק שלו.
3: נכון, ברגע שזה קבוצת שווים, אתה יודע, יש לי סדנות קיבל על מנות חרבות ברזל, אתה יודע שאחד הסשנים לפעמים שאנחנו עושים, אם אני מרגיש שזה נכון, אנחנו למשל, כל אחד צריכה לספר על הדבר המנחם הכי הזוי שהיה לה בשבעה. עכשיו, נגיד, סשנים כאלה זה הדברים הכי קוראים בעולם, הכי מצחיקים בעולם, וזה מוצאים מהם משהו גם... נכון, אתה יודע איפה זה גם מאוד רוגש, אני לא יודע אם כמה, אני בטוח שיצא לכם לפגוש הרבה שורדי שבי, בתוך השבי יש הרבה מאוד מחטופים שמספרים על כל מיני דברים מצחיקים שיחזיקו אותם, ואתה יודע, וזה באמת התחתית של ה, אתה יודע, זה הקשה ביותר, אבל זה יהודים.
4: זה מעניין דווקא, חוויות מצחיקות מהשבי טרם שמעתי, יש לך איזה אחד כזה שאתה זוכר?
3: קודם כל, אחד הדברים היסודיים זה שבאמת, למשל, אירי אלבג, שחזרו חטופים אחרים, אז הם שאלו אותה מה למסור למשפחה, והיא אמרה שלא יגעו לי בנעליים, זאת אומרת, היה לה איזו אינטואיציה, שאם היא תגיד להורים כמסר מהשבי, שהיא בסדר, אז זה סתם מסר שלא, אין בו כלום, והיא נתנה להם איזה פאנץ' מהווי המשפחתי, כדי להגיד יש אותי עדיין, אבל סיפר לי חטוף אחד על, שהם ישבו, באמת הביאו להם תמר, לאכול, לקידוש, הם עשו קידוש על תמר, ו... ואז הם אמרו, טוב, לא להתמלא מהחינוכים, לשמרו מקום לזה, כאילו דמיין, היה להם הרבה, אתה יודע, כי מה יש לך בעולם, זה, אתה יודע, זה הדבר, זה חלק מה... אתה יודע שבהופעות שאני עושה, מעל שביל אוקטובר יש לי הרבה פעמים באות משפחות שקולות, וכל פעם הגיע מישהו, הצפון, שהוא איבד שתי בנות, לא משנה כרגע, טוב, אין הרבה כאלה, אבל זה איבד שתי בנות, בנובה. והוא בא להופעה עם אשתו, ואמרתי, שאלתי, לא יכולתי לעשות את זה, אמרתי, תגידו, למה באתם? מה זה ייתן? ואמרו לי, תקשיב, הכל חרב. זה או רק להיות בחורבן, או מדי פעם, אתה יודע, לאיזה שעה וחצי, גם לצפוס, זה לא במקום, זה לא... זה כאילו... זהו, זה חשוב לצחוק במדינה זו לנו, זה מה שאני...
4: ומאידך... לא, מעידך השאלה אם אתה מגיע לפעמים למקומות שאתה אומר, כן, כי אתה אדם פרוע בהקשר הזה של ההומור, אתה מגיע למקומות שאתה אומר, וואו, נכנסתי פה בין כניסה ונתקל בייבושים.
3: אז יש לנו פרק הזה, וגם היום הפרק פתיחה קצת מתעסק בזה, בשאלה של הגבולות של ההומור, ויש לנו עוד פרק אחד שממש כאילו מתעסק בבדיחה שיצא משליטה. התשובה היא, האמיתית היא, שאני באופן אישי לא חושב שיש בדיחה שהיא... שהיא שחורה מדי, אבל אני מבין שאני צריך להתאים את עצמי לזה. אני אישית, אין משהו שאני לא אמכור בשביל לצחוק. זאת אומרת, באמת, גם ברגעים, בהלוויה של אבא שלי, הייתי בן 17, אז אני ממש הרגשתי שהעולם גמור, כי גם חשבתי שאין לי עתיד בלעדה, היה לי כל מיני תבנות גם, שגם אני גמור. והיה שם משהו שנורא הצחיק אותי בהלוויה, לא משנה כרגע בדיוק מה, בסיטואציה, ממש על הקבר, איזה מישהו שניסה לתפוס תשומת לב, וזה וזה. ואני זוכר שזה, כשזה יצחיק אותי, זה היה לי כזה זץ של תקווה, כי אמרתי, אם עכשיו, כשהכל כל כך זה, הקומדיה, כאילו הקומדיה, יש בה איזה משהו שתמיד שומר עלינו, אבל ברור שזה, אתה יודע, זה הרבה תזמון, הרבה טעמים, אפשר להסתבך את זה, וגם על זה, גם על זה דובר היום אחרי החדשות וכולי.
2: זהו, אז הערב הפרק הראשון, אני רוצה לפני סיום, לפני שניפרד חנוך דאום, בכל זאת רק להתייחס לדברים שאני רואה שאתה כותב הבוקר, אתה מעלה תמונה של יאיר גולן בעמוד האינסטגרם שלך, ואתה אומר...
3: בלילה, לא בבוקר.
2: בלילה, סליחה, סליחה, אני ראיתי את זה הבוקר.
3: נכון, נכון. תשמע, יש שאלה, למה אנשים צריכים קונספירציות? למה, אתה יודע, אני בקורונה הייתי, אתה יודע, בתקופה הכי קשה, שכאילו אנשים היו, היו לצאת מהבית, אחר כנס, אם היית יוצא, אם היית הולך פעמיים, זה קורס הליכה מונעת, אתה זוכר את ה... ואני מאוד כתבתי להתחסן. ותקופה ארוכה ממש רצפו אחרי כל מיני מדריכי קפוארה מפרדס חנה, וזה הייתי ככה, אתה יודע. ואני חסתי שם לתוך המחילה הזאת של הקונספירציות, אתה יודע, של הממש, וגם פה, גם פה, תיכנס, כתובה שכתבתי על שיער גולן, והשאיר כתובה יצא להגן עלינו, תיכנס לתגובות ותראה, קראתי אתמול קצת, עד שנרדמתי את הקונספירציות, אני חושב שאנשים מנסים לאחז בסיפור, כי קשה להם להחזיק את זה, שכאילו, מה שקרה לנו. וצריך לתת להם סיפור נגדי, לא לוותר לזה, לא להגיד טוב נו מה, לא לתת סיפור נגדי, אבל סיפור נגדי הוא אדם גיבור, אני לא, כמו שכתבתי, אני לא אצביע לו, לא אצבעתי לו, האמת שמאוד קשה לי לפעמים דברים שהוא אומר ממש, ושורף לי את הנשמה לפעמים, באמת אני אומר למה וזה, אבל וואלה, קם בשביל אוקטובר ויצא, אתה יודע, כמו הרבה מהילדים שלנו, האחיינים שלנו וכו', וזה הסיפור, הנה אני אתן לכם סיפור חלופי, על גבורה בשביל אוקטובר, זה סיפור שלא צריך לדלקח עליו. לא, אין בו מחלוקת פוליטית, שמי ש... אתה יודע, מי שיוצא לשמור עלינו, אז דבר יפה. אז אני מקווה שזה דבר שנוכל להסכים עליו. לא נראה לי מסובך.
2: אז הנה, אנחנו נאחזים בסיפור החלופי הזה שלך, כדי לסיים את השיחה הזו, חנוך דאום, ונאמר
3: שוב. יפה, טלי, מה הבנת מהשיחה? מה אתה עושה בערב?
4: ברור מה, אני עוד כבר ב8 מתיישב, מדליק אשת 12 ומחכה בסבלנות לסוף החדשות. ורואה החיים הם תקופה קשה.
3: שהשם ישמור אתכם.
4: תודה רבה.
2: חנוך דאום, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. ורגע לפני שאנחנו נפרדים, אומרים שלום לדור הופמן, פרשן ספורט אחת. שלום, בוקר טוב, דור.
5: אהלן, בוקר טוב.
2: לא דיברנו איתך הרבה זמן, מאז המונדיאל לדעתי.
5: אנחנו כאן...
2: נכון. מראש מתנצלים שיש לנו ממש ככה דקה וחצי אחרונה, אבל לא רצינו לוותר עליך עם הכותרת שמעציבה מיליוני אוהדים בעולם. לאו מסי פורש מנבחרת ארגנטינה. מה עומד מאחורי ההודעה הזאת?
5: קודם כל, הודעה מאוד ברורה. הוא כותב אותה, הוא כתב את ההודעה הזאת, ככה הוא אגב אומר. פשוט פרסם אותה עכשיו, כי כל הסיפור עם אבא שלו שהלך לעולמו, הביא אותה למסקנה שאין, הוא ריק מבפנים, אין יותר מטרות, אין לו משימות. הוא לא יכול למשוך יותר, אז הוא מחליט לשים סוף לקריירה של 21 שנים, שהפי שלה כמובן גביע עולמי, פעמיים קופה אמריקה, אבל קריירה שהיו בה עליות וירידות ומשברים, ולקום מנפילות, והתחלה מאוד קשה, ובעיות של זהות, וכל מיני דברים כאלה, וזה אני חושב מה שיפה בסיפור הזה של מסי, וזה מה שכל הארגנטינאים אומרים. בסוף אנחנו מודים לך על התארים וההצלחות, אבל יותר אולי מודים לך על הסיפור שסיפרת, ועל המסר שהעברת, שלעולם לא לוותר, תמיד לנסות להגשים את החלומות בכל מחיר, ועוזב כגיבור הכי גדול שיש, לא רק ספורטיבית, גיבור לאומי, של מדינה שהייתה צריכה אחד כזה, ממש הייתה צריכה.
2: זה ישפיע על המשך הקריירה שלו באיזושהי צורה, או ש...
5: אני מניח שהוא ימשוך עוד איזה שנה אחת באינטר מיאמי, הקבוצה שלו, ילך להיות עם המשפחה, אנחנו יודעים שזה הסוף, אין על אף אחד ספק, היה ברור שהגיל, ועכשיו גם הסיפור עם אבא, המונדיאל הזה, אז כן, צריך להתחיל להקל את זה, שעוד מעט העולם הכדורגל יהיה בלי מסי, בקרוב גם בלי רונלדו, אין מה לעשות, זה גלגל החיים, צריך ליהנות ממה שהיה, ולהתחיל אהוב אנשים אחרים, אפילו זה קשה.
2: כן, ורק נאמר שהוא עדיין איתנו, הוא פורש מהנבחרת, והוא ממשיך לשחק, דור הופמן, פרשן ספורט אחת, סליחה שאנחנו ככה קצרים, פשוט אנחנו עוד רגע מסיימים, תודה גדולה לך שדיברת איתנו דור. תודה גדולה לסער פלסנר ואסף נבו שערכו והפיקו אותנו על השידור, שקד מורג וגלעד הראל, בדיגיטל עידו טבת, אחיית לוק ואופק קולר, מיד אינון ובן יהיו כאן, ואנחנו ניפגש פה גם מחר, עתלי.
4: כן, עם החיים שהמשיכו להיות תקופה קשה, אבל המשיכו להיות.
2: כן, אבל לפחות לפגוש אותך כאן כל בוקר, קצת עוזר לי, אתה יודע, להעביר את
4: התקופה הזאת. אני מבין אותך. תודה רבה, גדעון.
2: תודה ויום טוב ושקט, להתראות.
1: אחרי החדשות... ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 103 FM.
6: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: החודש, קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר 103
15: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
14: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
18: יש ארנק ירוק.
19: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
21: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
22: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז. יותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות נרשמים חוסרים גדולים במורות ומורים. מדווחת כתבתנו יעל אודם.
23: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך, שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
22: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות הלילה. מרביתם שוב הושבתו הבוקר, מדווח כתבנו יובל שדה.
24: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, מפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
22: בראיון ראשון לאחר ההכרזה על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
25: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים. אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
22: אחרי שאשת ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, גדי אייזנקוט מגבה את גולן ותוקף, ואומר קונספירציית הבגידה המטורפת שאין לה בסיס עובדתי, שהפיצה אשת ראש הממשלה, נועדה רק ללבות שנאה. מחזק את חברי יאיר גולן שלחם למען מדינת ישראל, וגם בבוקר 7 באוקטובר גילה אחריות ואומץ לב והציל חיים בגבורה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
22: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל

0: בוקר טוב. למה אני לא רואה את בן? מה קרה? אין תמונה.
1: אני אגיד לך, תשאל אותי.
0: למה לא פתחת את המצלמה?
1: שכחתי, כן.
0: הבנתי. טוב.
1: היה לי פה בוקר עמוס ובוקר לחוץ.
0: קח את הדברים שלך, תארוז.
1: לא, במטלות. ותכף תראה אותי, תשמע. זה מה שקורה כשמשאירים לי את האחריות.
0: הבנתי אותך. מעניין.
1: נכון?
0: כן. אז אתה לא פותח את המצלמה?
1: פתחתי, לוקח לקראת את זה כמה שניות לעלות.
0: אוקיי. בסדר גמור. טוב, בוא נחכה שהיא תעלה.
1: זהו, כאילו, התמונה מבחינתך זה הכל?
0: התמונה היא הכל.
1: אצלי זה כבר בסדר, זה עוד לא התווסף כאילו.
0: הבנתי אותך.
1: לשידור עצמו.
0: טוב, מה קורה? מה...
1: בואי צחוקים.
0: כן, מה קורה? בואו תעדכן אותנו בשערות העכשוויות כרגע, מה על הפרק?
1: לדעתי, הנה, תראה, אני... לדעתי כרגע,
0: כן.
1: בפוטו פיניש,
0: כן.
1: שרה חצתה ועברה את ביבי.
0: אוקיי.
1: ממש אבל על הבאזר.
0: את ביבי?
1: ביבי כן, ביבי קצת. אני סומך עליו שיחזור.
0: מה הייתה השערה עם ביבי?
1: כל השקרים השונים שהוא פיזר אצלך ברעיון.
0: איזה שקרים?
1: זו הייתה רשימה מסובכת ומורכבת.
0: לא, תן אחד, תן שקר אחד.
1: התוכנית הזו לא עוסקת
0: בזה. תן שקר אחד.
1: סתם למשל, כששאל אותו, אני לא זוכר מי, אבל ראיתי את זה בסרטון ולא הצלחתי לראות, אולי, לא יודע, אולי איך קוראים לו, זה אלכס מולן אצלכם, איך קוראים לו? גיא
0: ברוז.
1: שאל אותו, הוא דיבר על אוסלו, כי הרי כל אוסלו זה, הוא לא אשם בכלום, הוא רק היה 18 שנה שנה ראש ממשלה, אז הוא אמר, אז למה לא ביטלת את אוסלו? אז הוא אמר, דבר ראשון, הייתי צריך לעצור את זה, ולהפסיק את ה... ואז אני אמרתי, כן, אז לכן, דבר ראשון, כשאתה רוצה לעצור את זה, זה מחזיר את חברון. וככה עוצרים, ואחר כך נועם את נאום בר אילן. זה דרכים נדרות לעצור את אוסלו. סליחה, בר אילן זה בכלל 2009. ואחרי שאתה מחזיר את חברון, אתה רץ לבית הלבן.
0: מה השקר?
1: זה השקר. אבל אנחנו רוצים להיות אקטואלים. אמרתי לך, שרה, בוא נאמר, נטלה את ההובלה.
0: אוקיי. שרה, אנחנו כרגע בסערת שרה. שרה,
1: אני חושב, למה אין לנו איזה מד?
0: שרה,
1: שיר שמח. אתה יודע להגיד את זה?
0: תראה, אנחנו ב-2026, אולי הגיע הזמן שנפסיק להתייחס לרעיית ראש הממשלה.
1: אז למה שידרתם אתמול רעיון מיוחד איתה וגרפתם 4.5% רייטינג?
0: אין לי מושג. אוקיי, מה קורה ברייטינג?
1: אותי אתה שואל?
0: כן.
1: יש לך ערוץ, ביום ראשון ביבי, סליחה, ביום שני ביבי, ביום ראשון, ביום שלישי, לא, ביום ראשון ביבי, ביום שני שרה.
0: היום
1: הוא שואל אותי.
0: היום יש רעיון עם יאיר אגב.
1: זה יביא רייטינג.
0: בוא נראה, הפטריוטים 6-6.
1: יפה מאוד, טוב 3-7.
0: 5-8, חדשות 13-4, פאוור קאפל, הגמר 8-1, חדשות 12-13, מאסטר שף 12-8, חדשות 11-3-7, 4 חתונות, 5-6.
1: זאת אומרת, בחדשות ההפרש הוא כבר פי 2 ו... ובפטריוטים גם פי 2, פלוס מינוס. ובקיצור, אגב, אם זה מעניין אותך...
0: זה כשקשת שולטת בוועדת המדרוג, אני חייב לציין.
1: חזרנו. כן?
0: זה כשקשת שולטת בוועדת המדרוג.
1: אני מודה לאדוני
0: שמצליח... שמנו גבע, הסוקר של 12, הוא הסוקר של ועדת המדרוג. שתבינו את הטרללת. מנו גבע, הסוקר של 12, הוא הסוקר של ועדת המדרוג שעושה להם את סקר הכינון, שבעצם מנווט את כל האירוע של, של איך סוקרים את ועדת המדרוג, את הפאנל של ועדת המדרוג. שתבינו את האירוע, כן? אוקיי, מפה אפשר להתקדם.
1: יפה, אז כדי שתבינו באמת האירוע, ולא מפיו של עבד, אז הנה האירוע. אני חושב שזה הרבה יותר הגיוני שמכון הסקרים של מנו גבע, שהוא מכון אמין, מקצועי, ותיק ומוערך, יעשה סקרים...
0: זה היה, אבל למה הוא עושה את זה לוועדת המדרוג?
1: יעשה סקרים לוועדת המדרוג, מאשר שעד מדינה מושחת, רקוב ועבריין.
0: סבבה, אז לא הוא ולא הוא.
1: אבל אני מנסה לענות לך בלי שתפריע. רגע, שימרתי את התזה, תן לי לענות בתזה הנגדית. הרבה יותר הגיוני שוועדת המדרוג, שעובדת עשרות שנים, עם מכונים רבים אגב, לא רק עם מנו גבע, מאשר שעד מדינה שהוא עבריין בהכרח, כי אחרת לא היה חותם על ההסכם, עושה את הסקרים לליכוד, אחרי שהוא התהפך בעדותו, למען נתניהו, ואולי פרט שאתה לא מכיר, יושב כל ערב במטה הבחירות של הליכוד. אז זה לגבי זה.
0: אבל מי דיבר על מנו גבע? על מומו פילבר?
1: אני דיברתי
0: עליו. מה הקשר למומו פילבר? איך מנו גבע, שהוא הסוקר של 12 של קשת, הוא הסוקר של ועדת המדרוג? תסביר לי, איך הגעת למומו פילבר? מי אמר מומו פילבר? מה רלוונטי מומו פילבר?
1: אני אמרתי מומו פילבר.
0: איך הוא קשור?
1: כי ככה בא לי. עכשיו, לגבי ועדת המדרוג. ועדת המדרוג, זה או שאתה במשך חודשים ושנים מתהדר ברייטינג, או שאתה בא וצורח פתאום עכשיו על הבוקר, כי אתה רואה שאתה קורס.
0: איזה קורס? מה קורס?
1: אז אני אומר, 6-6 זה קורס, 5-3 זה קורס.
0: לא קורס.
1: אתה קרוס.
0: טוב, היה משחק
1: אתמול. אתה אי קרוס.
0: אני רק אומר, העובדות הן...
1: אתה רק אומר שאתה ביבי קטן מתמו.
0: הוא הסוקר של ועדת המדרוג.
1: אפילו לא מאלי אקספרס, כי כשטוב, רק אני קובע ורק ראש הממשלה, וזה העשור הכי טוב שהיה בביטחון, וכשרע, זה השמאל. וזה בדיוק אתה, רק כשאתה חיקוי עלוב.
0: תענה לי איך זה הגיוני, שמה נוגד שהסוקר של קשת,
1: אם אתה מתפאר בסקרים כל יום, אתה לא יכול להפסיק להתפאר בהם ביום שאתה חר.
0: סליחה, אתה יכול לענות לי איך זה הגיוני שהסוקר של קשת 12 הוא הסוקר של ועדת המדרוג שבודקת את הרייטינג גם לקשת 12?
1: מנו גבע עושה סקרים לחצי עולם. הסקרים בנויים על מודלים מדעיים, זה עובד כבר עשרות שנים, ואם אתה מתפאר בסקרים שלו כשאתה 9 נקודות, אתה צריך לקבל אותם כשאתה 5-3.
0: למרות שזה סקרים שלו, אני גבוה.
1: אלה החוקים, אלה כללי המשחק.
0: מה זה קשור?
1: אין משחק כזה שבא ואומר, אני 9 נקודות, אתם בירידה, אתם בקריסה, אבל כשמתברך שזה הפוך, אז פתאום הוא הסוקר של קשת 12, זה לא עובד ככה. זה עובד ככה, אתה יודע, רק בשני מקומות, בפעוטון, או בקט העבדים שאתה מוביל.
0: אין לך טיפת יושרה.
1: עכשיו, בוא נצא לפרסומת אחת ונמשיך.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: למה אני אומר שאין לך יושרה? כי בן אדם עם יושרה היה אומר שזה לא הגיוני שמי שנזכר, כן, שסוקרים אותו בוועדת המדרוג, הוא גם זה, כן, שיעשה את הרייטינג לאחת מאחד מהערוצים שנזכר בוועדה. זה לא הגיוני. אין לזה היגיון. ברור שזה לא הגיוני. אבל הכל אצלכם כל כך מפוזיציה, שישר אתה אומר לי מומו פילבר, אם זה היה מומו פילבר, זה היה נשמע לך הגיוני? שמומו פילבר היה עושה את הסקר כינון של ועדת המדרוג, היה נשמע לך הגיוני?
2: אם היית מבין משהו בתחום הזה, ולא קורא את מה שמכתבים לך להגיד, היית יודע שיש פה בסך הכל בישראל, בין 4-5, אולי 6 בלחץ מכוני מחקר רציניים, מקצועיים, מוערכים ומואשרים, והם עושים סקרים לכולם. אגב, הרבה פעמים גם למפלגות סותרות. הרבה פעמים יש סוקר שעושה, בודק את וינטר ועושה, עובד איתו, ומצד שני עובד עם הדמוקרטים. וזה, אגב, גם ברגע זה, הסקרים זה אירוע נקי, זה אירוע שבנוי רק על מספרים, רק על נתונים, רק על סטטיסטיקה.
1: בגלל זה התוצאות הפוכות בין הערוצים.
2: שמתוך כל הסקרים האלה, מתוך כל הסוקרים האלה, לא, אגב, לא ספרתי אותו בחמישה, יש אחד שהוא עד מדינה, שהוא איש רקוב, אני מכיר אותו עוד לפני עד מדינה, הוא איש רקוב בהגדרה.
1: מה זה
2: הוא
1: קשור?
2: הוא יושב מתי הבחירות של הליכוד, עושה לכם סקרים, קובע שאתם 32 מנדטים, ואז שומעים את ביבי אומר שברחו לנו 10 מנדטים, וטלי גוטליב אומרת שמקום 19 זה לא ריאלי, ואתם צריכים להחליט, כמו ברייטינג שלך, אם, ואני אגיד לך משפט אחרון, כי נמאס לי מהדיון הזה, אם היית כל השנים אומר, אני לא מאמין לרייטינג.
1: אני אומר את זה כל השנים.
2: לא, אתה לא. ודאי שכן. אתה מתפאר, אם אני אביא את כל ההקלטות שלך,
1: אפילו אצלכם אני מגיע להישגים.
2: שבהן אתה מקריא את הרייטינג,
1: כי הרייטינג שלנו פי 10 יותר גבוה.
2: כמו טווס מאלי אקספרס, עם זנב מנוצות מזויפות, אז לא הייתה לנו תוכנית, זה היה 5 שעות. אבל ביום, בזמן שאתה נמוך, אתה מיד בא בטענות, אתה יודע, תקשיב, תקשיב לי טוב. אתה החיקוי הכי עלוב של ביבי שראיתי. אני מר ביטחון, העשור הביטחוני הכי גדול בישראל, רק ראש הממשלה מנהל את זה, לא רמת, אבל כשאתה מביא עלינו את האסון, זה לא אני, לא העירו אותי, לא משכו בדש בגדי, לא אמרו לי, איפה היה הצבא, למה היה הצבא, למה, יאיר גולן היה מלובש, אתם חברים בקאט.
1: אבל זה לא משנה את העובדה, שהסוקר של קשת 12...
2: אבל אמרת את זה כבר, אתה
1: סליחה,
2: אתה רוצה...
1: זה לא כל מה שתגיד, וביבי ושרה, ולא משנה, ומומו וכזה, זה לא משנה את העובדה, שהסוקר של קשת 12, הוא הסוקר של ועדת המדרוג. זה לא משנה את העובדה, זאת העובדה.
2: הוא הסוקר של חצי מדינה, וככה אלה, זה עובד.
1: לא מעניין, זה לא משנה. זו
2: אז
1: העובדה.
2: אז אם כבר העלית את זה, אם כבר, ואתה מסרב... לא יודע למה, אולי כי אתה רואה שאתה קורס בסקר, ואתה יודע שאתה קורס בצפייה.
1: לא קורס בשום סקרים.
2: אתה קורס יותר מהר מנתניהו.
1: בסדר, היה משחק
2: אתמול. אתה חיקוי של נתניהו, החיקויים קורסים הרבה יותר מהר. אז אם כבר העלית את זה, אני אקריא לך נתונים מעניינים.
1: הכל בסדר.
2: כך נתונים מעניינים מהשלוש שנים, השנתיים וחצי האחרונות, וזה גם רייטינג וזה גם מסקר.
1: מי שלח לך? מי שלח?
2: מאתמול זה רץ בכל מקום.
1: כן.
2: אני מדבר על 5 ההופעות האחרונות שלו בפטריוטים. ב-23 ביוני 24, הרייטינג היה 14.2, מספר הצופים 453,000, שזה יפה וזה גם C. 17 ליוני 25, רייטינג ירד ל-12.8, 385,000 צופים. 18 באוקטובר 2025, זה המולדת שלי. 11.5, 356, ממשיך לרדת, 30 ביוני, השנה, 10.6, 340,000 צופים, ועכשיו, אחד ספרתי לראשונה, 9.8, 255,000, ירידה של 44% במספר הצופים, לא בנקודות רייטינג, בנקודות רייטינג זה 30 ומשהו, ואתה יודע מה זה אומר? הרי מה אנחנו זה אומרים אומר? הרי שסקרים זה בעיקר מגמה.
1: כן.
2: אז אומר רגע, זה אומר שנמאס לכולם, ממך וממנו, זה מה שזה אומר.
1: אבל אם המגמה היא שאתם יורדים, אם המגמה היא שאתם יורדים, ואני מראה לך כל הזמן שקשת 12 בירידה, אז מה זה אומר? אז למה אתה מתעלם מזה שזאת המגמה? בוא אני אעשה, אראה לך, קראתי לך את הסיכום של יולי. יוני לעומת יולי, ויולי לעומת יולי שנה שעברה. והראיתי לך שאתם בירידה. אז מה זה אומר? אם המגמה, אבל זה לא משנה את העובדה, עזוב.
2: אני אגיד לך מה זה אומר.
1: שנייה, אבל זה לא משנה את העובדה.
2: אני כל מה שכתוב ברייטינג, אני לא מתווכח איתו, סבבה?
1: אוקיי, אבל...
2: זה כמו שאני תמיד אומר...
1: אבל זה לא משנה את העובדה.
2: האם אתה תקבל את פסק הדין של נתניהו כשיגמר המשפט? אני אומר כן, הרי הם אמרו שהולכים לזכות אותו בשביל... אני אקבל, לא, אצלכם ינון, אולי תבין את זה משהו, כשימצאו לך מראה אמיתית בבית. אצלכם הכל תלוי בתוצאה. יש כללי משחק, אין כללי משחק, נפרק את המוסדות, נהרוג את כולם, את המשטרה, את היועמ"שית, את הפרקליטות, את בג"ץ, רק, אבל כשזה לטובת נתניהו, כן, בטח.
1: רגע, אבל כללי המשחק זה שהסוקר של אחד הערוצים יהיה הסוקר של ועדת המדרוג?
2: ברור. הסוקרים עושים סקרים לכולם.
1: אז בוא נעשה שזה יהיה מומו, אתה יודע, בוא נעשה שנה מומו, שנה מנו.
2: אתה יודע שמומו, לא רק שהוא עבריין, הוא גם מקבל כסף, כדי להתהפך בעדות שלו, במשפט, הוא קיבל טונות של כסף מהליכוד.
1: נו אז, איך זה קשור לוועדת
2: המדרוג? לא, אני לא, בלי נו אז, יש אנשים, יש אנשים שזה מספיק להם לדעת הפרטים האלה, להגיד לעצמם, החבורה הזו רקובה.
1: כן.
2: זו חבורה שהיא לא רק רקובה, היא גם מרכיבה מדינה שלמה.
1: רקובה, מרכיבה, רקובה ומרכיבה. איך זה קשור לוועדת המדרוג?
2: אגב, אני אמרתי בטעות 99, זה ה-92.
1: אוקיי, איך זה קשור לוועדת המדרוג? איך קשור לזה ש...
2: אני חושב שדיברנו על ועדת המדרוג הרבה יותר. תגיד, בוא, עצור, סטופ, כדור הארץ, תתחיל. מה שאתה רוצה, כי אני חושב שצריך לדבר הבוקר על שר נתניהו, ואני מבין שאתה לא רוצה. אז תמשיך לדבר, אז עוד ברק זהב, אחר כך תדבר על ועדת המדרוג, ותקרא לי כשאתה מסיים עם זה, כי הסבלנות שלי אליך נגמרה. שלום.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: אוקיי, עכשיו למה אני אומר שאין לך טיפת יושרה? למה אני אומר שאין לך טיפת יושרה? בוא נשמע קטע שרביב דרוקר אומר לנדב פרי בפודקאסט שלו, והוא מספר כמשיח לפי תומו על מפגש שלו איתך אי שם לפני 10 שנים, כן? ומה שהוא מספר, ושוב אנחנו רואים שאתה, אתה לא מהעיתונאים, אתה מהעיתולאים. למה? כי אין לך טיפת יושרה. בבקשה.
5: קודם כל, אני אספר לך החוויה שנדמה לי שאף פעם לא סיפרתי. אני זוכר, באותו זמן בדיוק פרסמתי את מסמך יצחקי. אני לא יודע אם אתה זוכר אותו, זה היה מסמך שהורה עליו ראש אגף חקירות במשטרה בזמנו, מני יצחקי, שתרכזו לי את כל המידעים שיש לנו מכל מקום אפשרי על חברי כנסת. זה היה דבר מעורר תאווה, הרבה מהדברים לא הוכחתי על היום, היו שם איזה 40 ומשהו חברי כנסת, כל מיני מידעים
6: שחקרו אולי... כל הקצוות, קצרו על הזה, כן.
5: הכל. זה היה מדהים, עכשיו זה היה כאילו מסמך אדגר ג'י אובר, זאת אומרת, בן אדם אוסף מידע על חברי כנסת, זה היה כאילו בגלל הפדיחה של פואד, ששכב מידע נגדו הרבה זמן, ויצא רק כמה ימים לבחירות לנשיאות. ואני מגיע לתתי, בית הקפה שהיה בעצם משכננו, מתחת לערוץ 10, ויש שם בן כספית. לא יודע למה, כי אז, אני לא זוכר, אולי הוא שידר אז בערוץ 10, והוא אומר לי, תקשיב, יא מטומטם, אתה דפוק, אתה אף פעם לא מבין, למה אתה פרסם את זה? אתה לא מבין, האנשים האלה ממש עכשיו גומרים אותו. אני אומר לו, טוב, א', מה שאני לא יודע, אני לא יודע, אבל מה, איזה גומרים אותו? הוא אומר לי, אין, יש מידעים, יש זה, זה גמור, הוא הולך, הוא הולך. זה היה 2016, או משהו כזה. אז רוצה לומר, ברור שלא חזיתי שום דבר מהתהליך ה... מטורף הזה.
1: אוקיי, זה יספיק לנו. מה הוא מספר בעצם דרוקר? שהוא פרסם על מני יצחקי, שהוא תפר שם חברי כנסת, עשה רשימה של חברי כנסת ליום הדין, שאפשר תמיד לתפור כל אחד שרץ לפוליטיקה, או מדבר לא נכון או בא לו טוב בעין. ואתה אומר לו, מטומטם, מה אתה עושה, מה אתה מפרסם, מה אתה פוגע במשטרה, הם תופרים את נתניהו. זה מה שדרוקר מספר.
2: די.
1: לכן אני אומר, כן, זה מה שדרוקר מספר. ולכן אני אומר, אין לך טיפת יושרה. אתה לא מהעיתונאים, אתה מהעיתולאים. תודה.
2: זה הכל?
1: זה הכל.
2: טוב, תשמע, אין בי יושרה, אבל יש בי חמלה. ואני יודע מה עובר עליך. אני יודע שאתה יודע שאתה קורס, והכל קורס. אני יודע את זה.
1: אוקיי.
2: ולכן, אני צריך להגיד לעצמי כל הזמן...
1: ומה קורה באותם רגעים?
2: אני צריך להגיד לעצמי כל הזמן, תוריד, זה לא פייר. זה לא פייר. וכן, אני ידעתי בתקופה, אני חושב לפני הרבים, שיש חקירה נגד נתניהו, כי פשוט פנו ולבקש את העזרה שלי וגם קיבלו אותה, ואני גם ידעתי שכל השנים המשטרה מחזיקה מידעים מאז שיש משטרה על אנשי ציבור פוליטיקאים, לא תמיד היא בכלל בודקת אותם. אם קורה משהו, היא בודקת. חשבתי שהפרסום של אביב דרוקר היה מיותר. לדעתי אמרתי את זה גם בכל רם, כי מיותר? אני בדרך כלל אומר בכל רם, בכל רם, לא ענייני, לא מהותי, לא רלוונטי.
1: יש שם משטרה,
2: אבל כמה דברים,
1: שר רשימות על פוליטיקאים לא רלוונטיים, מיותר?
2: כמה דברים יותר חשובים קצת. קודם כל, אתמול קיבלתי הרבה תגובות על השיחה עם חני זרקה, והיא סיפרה לי שגם אתה התקשרת אליה, וזה כי...
1: התקשרתי, התקשרה אליי.
2: לא חשוב, דיברתם.
1: הסתמסנו, לא דיברנו.
2: ואני אומר שוב, אני עוזר למשפחת זרקה עוד הרבה קודם, כי אני חושב שמה שקרה לאיציק, ואיציק זה גם בן אדם, מכל הדברים המחרידים שהוא אמר, שנגע מדי פעם...
1: כל הדברים המחרידים שאתה אמרת עליו.
2: אתה נהנה מזה? אם אתה נהנה מזה, תמשיך. וכל מה שהוא אמר ואני אמרתי ואנחנו אומרים, כשהבן אדם עובר אירוע כזה ואירוע מוחי והוא שוכב בבית חסר עונים ומבקש מהחבורה שבשבילה הוא התאבד שנים וישן על מזרון בבלפור ומבקש מהם עזרה ואף אחד אפילו לא מועילים לשאול את ראש הממשלה בשידור חי, תגיד למה אנחנו לא עוזרים לאיציק, אני חושב שזה נחתום מעיד על גיסתו, זה דבר ראשון. דבר שני, כל הבוקר הוא הקדיש להסביר לי שהסוקר של ערוץ 12 הוא הסוקר של ועדת המדרוג ואיך זה יכול להיות וזה לא הגיוני, ואני פתאום נזכרתי, האמת שלא נזכרתי, מישהו כתב לי, אז למה למען השם הוא מקריא כבר שנים דבר ראשון בבוקר את הרייטינג?
1: זה למרות אם... מה שאתם אומרים, אני לא מבין את ההישג.
2: אני לא שאלתי אותך שאלה, אני
1: לא,
2: מנסה למצוא את... לא, אני שאלתי שאלה את החלל. אם אני שואל אותך כמו שאתה אומר לי, אינון אני שואל אותך, אוקיי? תשמור, תכתוב לך, קח פתק ביד ימין או שמאל, תכתוב אחד נקודות ותדבר. כל בוקר הוא מחרפן אותנו עם הקשקשת הזו, כשיש לו גבוה הוא מתפאר, כשאין לו גבוה הוא שותק, ופתאום, מה נוגבה? הוא עסוק פתאום כשזה לא נוח לו. זה הביביזם, תסתכלו, זה העבד. תסתכלו בעיניים.
1: בוא, אתה תולע.
2: הוא למד מרבו וממורו.
1: שמענו עכשיו מה אמרת לדרוקר.
2: מר ביטחון. עד שהביטחון קרס, ואז יאיר גולן. ואם אנחנו אומרים יאיר גולן, באמת, אני מתנצל קודם כל לפני המאזינים שנאלצנו לקשקש את השכל ולחפור את המוח לפני שהגענו לדבר אמיתי, אז בואו נשמע אותו, מלובש כולו בבוקר.
7: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי ראש הממשלה שצריך לדעת, שפורצת מלחמה. למה לידע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל איך אתה עומד ולא מתבייש לעמוד מול אישה בתוך מספרה קטנה עם שרק דלת זכוכית מפרידה בין המון של אלפים, מוסת. ואתה לא מרגיש שזה לא יחסי כוחות כאילו?
2: מה שמטריד אותי פה זה כמה דברים. א', את ראש הממשלה ידעו הרבה, הרבה הרבה לפני יאיר גולן, כי כל הלילה, כפי שכבר פורסם, גם במסמכים, כל חיתוך מצב והערכת מצב אצל הרמטכ"ל ואצל ראש השב"כ, שכולן היו אגב מוטעות, ולכן אנשים קיבלו אחריות והלכו הביתה, הוא עברה מיידית למזכירות ראש הממשלה ולמל"ל. ולכן נתניהו, אם היה רוצה, אם העסק היה עובד, היה יודע את זה הרבה לפני יאיר גולן, ואני מניח שיאיר גולן לא יודע את זה בשש וחצי בבוקר, נתניהו כבר קיבל טלפון. לקח לו כמה זה, לנו האנשים הפשוטים, לקח זמן להבין מה קורה. שתיים, עכשיו אני מבין, אני פשוט מבין, מאיפה הגיע הטירוף? מאיפה מגיעות תיאוריות הבגידה? הבן שלה מפיץ, הבן המטורלל והבטלן שלה, שרוב הזמן נמצא במיאמי, מפיץ את התיאוריות האלה בשמו, הוא לא מתבייש. כי הוא כבר, זה כבר מגולם במחיר המניה המטורללת. הוא כבר, אנחנו יודעים, זה משוגע, אוקיי? היא עכשיו, זה נפלט לה בכלל בהקשר למספרה, אגב, אם רק דלת זכוכית, עצרה המון מוסת, למה המון מוסת לא פרץ לדלת זכוכית ועשה בחשפתים? אני אגיד לך, תרלול, למה? כי לא היו נוגעים בך גם אם היית יוצאת החוצה. היו צורכים עלייך, היו צועקים עלייך. לא היו נוגעים בך. שערה משערות ראשך הצבועות לא הייתה נופלת ארצה. לא היו עושים לך מעיט ממה שאת עושה במשך עשרות שנים לכל האומללים שנקלעים לסביבתך ועובדים בשבילך. מעיט. מעיט. עכשיו תשמעו לסיום הלג הזה עוד הערה באלף של הגברת כדי שכולנו נחיה.
8: את תהיה את ראש הממשלה בכנסת ה-26?
7: לא יודעת.
8: את רוצה להיות?
7: זה תלוי, אני רוצה להיות, כי אני רוצה שכולנו נחיה.
8: אבל ברמה האישית, לא בא לך רגע?
7: בקטע הזה אני אפילו כמעט לא חושבת על הרמה האישית, כי...
2: תודה, תודה. אתם מבינים? יש לנו עסק. אם הוא לא יהיה, אנחנו נמות. עכשיו, יכולתם להגיד, שמה, אתה מסיק מסקנה, חבר'ה, היא אמרה את זה, בקלטת המטורללת ההיא של שנת 2000, עם שמשון דרי, פעיל הליכוד, שהקליט אותה והיא צווחת, אנחנו נעזוב את הארץ וישראל עבודה, והכל ישראל תישרף, אנחנו לא נהיה פה, וישראל לא ראויה לביבי, ובלעדינו אתם כלום, ואז, אם חשבנו שהיא מטורללת, הוא אמר את זה. כולכם ניצלתם ממוות המוני, הייתה להם כבר תצת אטום.
1: תשמע, לפי האלטרנטיבה שהבאתם מאז 7 באוקטובר, באמת לא היינו שורדים פה אם אתם הייתם בשלטון.
2: תרשום, הצלחת לא להתאפק ולהפריע, כל הכבוד.
1: הוא היחיד שהמשיך, אתם כולכם, אני משמיע לך את עצמך כל יום אומר להפסיק את המלחמה, שזו מלחמת שולל וחיילים נופלים לחינם ולהיכנע לחמאס. אתה ואייזנקוט ויאיר לפיד וכל החבורה. אז באמת נכון, אמר לי אתמול מישהו ברדיו, פה ברדיו
2: אתה
1: אצלנו...
2: אתה שם לב שאתה סתם...
1: מישהו ברדיו פה אצלנו אמר לי, בתורך, אני חי בתחושה בתורים? שבזכותו של נתניהו אני חי. ככה אמר לי פה מישהו ברדיו אתמול. אני חי בתחושה שבזכותו של נתניהו אני חי, שאם זה היה מישהו אחר לא היינו שורדים את זה. סליחה שהפרעתי.
2: שמע, אני משוכנע, אולי כי אני אופטימי מדי, שיום יבוא.
1: יום יבוא, יום יבוא... מרטין לותר קינג.
6: ינון, תן לבן לסיים.
1: מרטין, כן מרטין.
2: יום יבוא.
1: יום יבוא.
6: ינון,
2: תבין. קודם כל, אני חושב שעוד קודם יבוא יום, שבו אתה תבין כמה אתה...
1: עוד קודם יבוא יום.
2: מגחיך את עצמך בהתנהגות הזו. וכמה זה נשמע עלוב גם לחסידיך.
1: אוקיי, בסדר.
2: אבל היום המרכזי יבוא...
1: אל תדבר בשם חסידיי, בבקשה.
2: המרכזי יבוא...
1: כן.
2: כשאתה תבין... לאיזה שפל מדרגה של עבדות אתה ירדת, כשאתה מסביר ש-108 באוקטובר כולנו חייבים לו את חיינו.
1: אני לא הסברתי.
2: כאילו,
1: אבל לא הסברתי.
2: כאילו אנחנו, אני בן כספית, שמטיף, מטיף, סעד, תעשה לי טובה ותשתיק אותו רגע, נו.
1: אתם התאפתם להיכנע, הוא היחיד שעמד מולכם.
6: אם
1: הוא היה
6: מקשיב לכם,
1: היה חמאס היום על כל רצועת עזה, חיזבאללה על גבול לבנון, ואיראן עם פצצה גרעינית. זה מה שהיה קורה אם הוא היה מקשיב לכם.
6: אינון, צריך לצאת לפרסומות, בן תסיים בבקשה.
1: בוא, הוא מדבר שעה, נו, בוא, אני דיברתי דקה.
6: בסדר, אתה דיברת דקה, בעיה שלך.
2: הוא עצמו אמר שלאיראן כבר היו פצצות גרעיניות, אני מעדכן את העבד. אגב, זה שקר. שתיים, אם הוא לא היה משכנע את טראמפ לצאת מעסקת הגרעין, איראן הייתה עכשיו שנתיים מגרעין, ולא יומיים.
1: בן, אתם אמרתם להיכנע.
2: לא, ינון, זה לא יסתיים, חבל.
1: רוצה שאני אשמיע לך את עצמך?
2: מה אתה רוצה להוכיח?
1: בוא אני אשמיע לך.
2: שאתה מאבד את השליטה על הסוגרים? לא הבנתי, מה אתה רוצה להוכיח?
6: חברים, עמית סגל,
2: נחכה לנו,
6: בן, תסיים בבקשה.
2: אתה מאבד את השליטה.
6: בן, תסיים. כן, בהחלט.
1: אחרי הפרסומות?
6: חד משמעית.
1: טוב, יאללה, תסיים.
6: רגע, רגע, בן, תסיים.
1: יאללה, תסיים, תגיד ביבי שרה, תגיד שלוש פעמים ביבי
2: שרה. ינון, אבל אתה ככה קורה גם לבן אדם, okay. בשידור חי. טוב. בכל מקרה, יום אחד אתה תבין שעצם העובדה כן. שהגנת כן. על האיש,
1: כן.
2: שמדיניותו כן. לאורך 18 שנה הביאה את האסון הכי גדול על עם ישראל,
1: כן.
2: אתה, אתה תחפור בו, איך אמרתי לילד הזה של החבר שלי, שנתקע במסיבת תנובה בשבעה באוקטובר כן. בבוקר, תחפור בו,
1: כן.
2: כנס פנימה, אוקיי. כסה את עצמך ואל
1: גדול,
2: תצא. זה
1: לכם.
2: מה שיקרה לך.
1: שרקוח גדול.
2: הנה, אתה מצליח להפריע עד השנייה האחרונה, כל הכבוד.
1: שרקוח גדול, בן כספית.
2: עכשיו פרסומות.
1: פרסומות.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
12: FM. עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור.
13: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
15: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: כל העולם יודע מידע. אני רוצה
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
19: במה זכיתי?
18: זכית ב-125,000 שקלים.
19: רצינית?
18: מאוד.
19: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
18: בסדר, כולם אומרים את זה.
19: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
22: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
23: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
24: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
25: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: דלתות טובות.
27: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
28: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
29: עלם.
28: כפוף לתקנון.
30: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
32: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
25: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: דלתות טובות.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, שלום, מי נמצא איתנו על הקו?
2: עמית בירושלים.
3: איך אפשר לעזור?
1: כן, עמית, התקשרת.
2: כן, תראו, יש לי פה בעיה, השורשים של הבוגנבילה נכנסים למערכת הניקוז.
1: טוב, זו בעיה מוכרת, זו בעיה מוכרת. אנחנו מטפלים בעניינים האלה, ואנחנו נגיע אליך ונטפל בזה.
3: זה באשמת ביבי.
2: להמתין ולענות לפי הזה.
3: לא, רגע, בוא, לא חשבתי על זה, אבל עמית, אתה, כמה ילדים ניפקת למערכת החינוך הבוקר?
2: ארבעה.
3: לא, אבל בוא, הקטנטונת זה, רגע.
2: הקטן, לא, הקטן הולך לגן...
3: כבר?
2: אתה יודע, פרוטון כזה, אני יודע, כן.
3: אז למה ביבי לא קיים את חינוך חינם 0 עד 3?
2: אני שאלתי אותו, ואני...
1: איך הגעת לביבי, אלוקים שישמור.
3: הקדשת יצחק כשאני מגיע לביבי מכל סיבה, מה לא מובן פה, נו, באמת. אפילו את ההומור הוא מעבד בגלל הקריסה.
1: מה הולך? בוא נתקדם. כן, מה...
3: מי מתאחד עם מי ולמה?
2: תראה, אני רשמתי לעצמי, אני עושה לעצמי במסמך בתחילת כל מערכת בחירות, מה כאילו השאלות העיקריות, זה עוזר לי להתפקס כאילו, ורשמתי לעצמי למעלה, שהשאלה המכריעה של הבחירות לדעתי, היא האם תקום מפלגת ימין חדשה, שתנקז את הקולות של מי שהלכו ימינה בעקבות הישיבה באוקטובר, אבל לא רוצים את ההנהגה הנוכחית של הימין, בגלל הכישלון, המחדל, סתם עייפות, לכאורה כמה כזאת, וינטר.
1: או שרואים ערוץ 12.
2: או שרואים ערוץ 12. אבל לכאורה כמה כזאת, זאת אומרת, כמה כאלה, כמו ונבלו. השבוע שעבר היה הניסיון הכי משמעותי של אופר וינטר, אבל אתה רואה שהאירוע לא מתניע בלשון המטה, זאת אומרת, אין ספק שאם בשלושה סקרים שונים, יש מעט מאוד דברים שהסוקרים של ערוץ 12, 11 ו-14 מסכימים עליהם, אבל שלושתם מסכימים שווינטר לא עובר. בתרחיש של ריצת סמוטריץ' ופייגלין ביחד, שכמובן הולך להתממש. ולכן האירוע נקלע פה לבעיה.
1: אני אגיד לך, תקשיב, יש לו קמפיין מאוד מאוד בעייתי. לבוא ולהגיד בקמפיין, כל מי שהיה בשבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה, צריך להחליף את כל ההנהגה, אבל אני אצביע, אבל אני, איך אומרים, אתמוך או אמליץ על נתניהו, זה קמפיין מורכב להסביר אותו.
2: תראה, אז פה שורש הוויכוח, תראה, אנשים כמו קלוג וכמוני, חשבו שאחרי שבעה באוקטובר, בגלל מה שאמרתי, שיש המון אנשים בימין, אבל המון אנשים שבמקביל לא רוצים את ההנהגה של הימין, אז הפתרון המעבדה הוא להקים מפלגת ימין חדשה, עם דמות פופולרית, וינטר הוא בטח פופולרי, עם ניסיון ביטחוני, להביא שמות נוצצים, ולהביא 10 מנדטים. ואנשים אחרים, אני אגיד לך כמה שמות שלהם, גם הילד שקד, גם שמות נוספים, אמרו תקשיב, עזוב, זה מחנה שהוא פאטה מורגנה. הוא לא באמת יחזיק, כי הכל יתנקז. עכשיו, אתה אומר, יתנקז לביבי לא ביבי. אתה אומר, זה מסר בעייתי. ואני אומר, אולי המסר לא באמת יכול לעבור. הרי אם וינטר לא היה אומר ביבי, הוא בהתחלה לא אמר, בנאום הוא לא דיבר עליו בכלל.
3: נכון.
2: אז תוך 10 שניות, מתחילה תהיה, לא צריך להיות, אתה יודע, לקבל את דף המסרים כדי לטעות למה הוא לא מזכיר את נתניהו. ואחר כך שהוא אומר נתניהו, אז אתה שואל בצדק, רגע, אז איך זה משתלב? ואז אתה ממליץ על נתניהו, אבל זה אומר שתשב רק איתו, אין, בסוף אתה תמצא את עצמך, או מסונף למחנה נתניהו, או מסונף למחנה לא נתניהו. ומכאן נשאלת השאלה, אם כבר אתה במחנה נתניהו, האם יש מספיק מנדטים? או בעצם מה הסיבה לריצה? כי כל הרעיון של הריצה היה להביא אנשים שנדדו לאיזנקוט וליברמן ואולי בנט, ולהגיד להם, שמו חבר'ה, לא צריך לחצות את הקווים למחנה רק לא ביבי כדי לקבל את מה שאתם
1: אגב,
2: רוצים.
1: אגב, תקן אותי אם אני טועה, אין אף מפלגה בכל הגוש השלישי, כמו שאתה קורא לו, שהצליחה לעבור את אחוז החסימה, כל הדיבור על כל המנדטים, 700 מנדטים, באמצע המתלבטים, אף אחד כרגע לא עובר את אחוז החסימה, כולם או ביבי או לא ביבי.
2: האירוע הוא עוד יותר מטורף. הרי כל אחד מהם, לפני שהוא יצטרף למרוץ, בסקרים הוא חזק. אם ארדן יקים מפלגה, הוא יביא 5-6. אם תהיה מפלגת המילואימיקים של לנדל 5, ואז הם מתאחדים, וכמו טור הנדסי מתכנס, כל פעם שהם מכריזים, הם מתאחד אחוז החסימה, ואז הם מתאחדים, והם שוב מתאחד אחוז החסימה, זה כאילו כל דבר כפול 0 הוא בסוף שווה 0. ולכן אני יוצא מנקודת הנחה, הרי היה אתמול דבר מדהים בסקר שלנו. עזוב אם אתה מאמין, לא מאמין. 11%, שזה 13 מנדטים, נמצאים מתחת לאחוז החסימה, כולם באזורים של המרכז או מרכז ימין. עכשיו, או ימין ימין. עכשיו אני אומר לך, אני מוכן להתחייב פה חגיגית, זה ממש לא יהיה קרוב למספר של מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. בעיניי זה הכל פאטה מורגנה. אני לא מאמין באחוז 6-2 למפלגה החרדית החדשה, ואני לא מאמין

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קל יותר לעבור אליו, אבל אני שואל את עצמי, נניח שהוא עובר.
4: נו.
3: והוא ממליץ על נתניהו, הוא הבטיח ממליץ, אבל נתניהו לא מקבל את ה... לא מקבל להרכיב או לא מצליח להרכיב. הוא אופציה גם לצד השני?
4: זה הכל תלוי במספרים, אני אישית סקפטי מאוד לגבי זה, ממש לא חושב. א', כי אני לא רואה שזה מתכנס במספרים. 2, כי הרשימה שלו היא באמת רשימת ימין. תראה, אפילו בנט ב-2021 כבר בוחר אנשים שילכו איתו בכל מזג אוויר, שירלי פינטו ואחרים. ועדיין הוא לא מצליח להחזיק את זה יותר משנה. ושלוש, כי אני לא חושב שווינטר שם, את מי וינטר ימליך שם? את גדי אייזנקוט?
5: לא, הוא גם לא רוצה להיות בנט 2. תגיד, אנחנו רואים פה אירוע עם טלי גוטליב, ש...
4: איזה אירוע? מאיזה תחום?
3: מהתחום של האירועים של שרה.
5: עכשיו תראה, ראיתי שהבוקר התראיינה אצל ישראל כהן. שברה שתיקה, ואמרה שביבי תקע לה סכין בגב.
3: שברה לרסיסים את השתיקה.
5: זה מצטרף לדיבור שלה, שהיא אמרה שאם תהיה הצעה ממפלגה אחרת, היא תשקול אותה, איך היא אמרה? ברצינות.
3: היא ופייגלין
5: זה סיר במכסה. אגב, בדקתי עם בן גביר, הוא אמר לי שאין מסע ומתן איתה.
4: נכון.
5: ובנוסף לדברים שדפנה ליאל פרסמה אתמול, שהיא אומרת שנתניהו יש לו דיל שהוא מקבל, תקן אותי אם אני לא זוכר בדיוק, שיש לו חנינה.
4: כן, חנינה תמורת הפסקת הרפורמה.
5: כן, אז מה, כי איך אתה, איפה, כמה, למה?
4: תראה,
3: להפך.
4: אני, העונש לנתניהו, זה מגיע לנתניהו באמת. הוא הרי...
3: למה הוא נענש תמיד בדרך הזו?
4: רגע, זה מה שאומר, ב-2022, הוא קידם, אני חושב שיאיר נתניהו מאוד תמך בה, את טלי גוטליב לאישה החדשה, הביא אותה בכוח על כפי הזה לכנסת. ובבחירות 26 הוא השקיע את כל המאמצים כדי שהיא לא תיבחר לכנסת. עכשיו אני אומר בסדר, הוא מגיע לעונש, למה לנו מגיע העונש הזה? טלי גוטליב, היא קודם כל, היא פשוט, צר לי שאני אומר את זה בלשון לא מכובסת, היא פשוט שקרנית. אני מזכיר לך, עינון, שלפני שבועיים, ערב הפריימריז בליכוד, אתה פרסמת, אני פרסמתי, שלשכת ראש הממשלה עובדת נגדה, היא בתגובה התגוללה וצעקה.
5: לשכת ראש הממשלה זה שם מכובס לראש הממשלה בדרך כלל.
4: כן, ברור. שלא, ומה פתאום, ועוד מעט תצא הודעת הברה. מה מסתבר עכשיו? שטלי גוטליב עצמה אומרת שראש הממשלה וסביבתו עובדים נגדה בעצם כל הקדנציה. אז שיקרת לנו אז.
3: לא רק זה, אני רוצה להוסיף, כי זה נורא מצחיק, ואז באחת ההודעות, אני כבר לא זוכר אם היא הייתה נגד עמית או נגד דיינון, והיא אמרה, ותכף תתפרסם הודעה מפורטת של הליכוד בעניין הזה.
5: הכחשה.
3: והיא לא, ומעולם לא פורסמה.
5: אני עדיין ממתין, אגב, היא צריכה להגיע כל רגע, הכחשה.
4: אגב, האירוע הוא יותר מזה. טלי גוטליב גם שיקרה אתמול. היא אמרה לי, אני לא מאיימת ולא זה. אימה ועוד איך אימה, אבל ממש אימה, שאם היא לא... תבינו מה היא דורשת. היא דורשת שהיא תשוריין בעשירייה הראשונה של הליכוד, או לכל הפחות עד המקום ה-12, כי אם לא, היא תלך למפלגות אחרות שמציעות לה. עכשיו, בהנחה הסבירה שלא מדובר בדמוקרטים, אז כנראה שמדובר במפלגה של איתמר בן גביר. זה בעצם מה שהיא אימה. עכשיו, אם היא טוענת אחר כך שאין לה הצעות, אז היא שקרה, גם אימה וגם שקרה. מה אני מנסה להגיד? טלי גוטליב, אני חושב, היא ההוכחה שכל אדם שרוכב על נמר, הנמר בסוף יתהפך וינשך אותו.
3: שמע, אתה לא מאמין, עמית. הרגע, בשנייה שאמרת את זה, שלח לי מישהו שאני מחזיק ממנו, שגם בן גביר זה יצירה של ביבי, רוכבים על נמרים, ואז נטרפים. העובדה שבן גביר הפך פה למבוגר האחראי, מידע יותר מכל על מצבנו. זה אנחנו בתוך גוב נמרים.
4: אתה יודע, זה ויכוח ארוך בינינו. אני חושב שמי שיצר את תופעת בן גביר, זה הפיכת המלחמה בנתניהו למלחמת דת. שבמסגרתה אמיר פרץ מגלח את השפם, זה כמו שבועה עתיקה, אתה מגלח את השפם ומשמיע שבועה. האירוע לא נוצר בחלל ריק, ואגב, ההליכה של נתניהו עם בן גביר הייתה במקביל, או אפילו קצת אחרי ההליכה
5: אני,
4: של...
5: סליחה, אני לבן גביר, סליחה, אני לבן גביר מאמין. בן גביר הוא אידיאולוג מנעוריו.
4: אני איתך.
5: הוא מנעוריו אידיאולוג, יש לו תפיסת עולם, והוא מממש אותה כשר. סליחה, טלי גוטליב...
3: לא, על זה אין ויכוח,
5: אינו. טלי גוטליב הייתה לפני הליכוד באיזה מפלגה קיקיונית עם איזה... עם מי הייתה שם, עמית? מה זה היה?
4: עם איזה... עם פעיל ציבור ערבי, במפלגה שטענה דגלה בשוויון קומוניסטי חברתי.
3: אבל אנשים משתתפו...
5: זה אירוע פופוליסטי. אבל לא...

0: גם אינון היה נורמלי פעם, אז מה?
1: אני לא מאמין לה שהיא אידיאולוגית בכלל, היא רוכבת אל נמר פופוליסטי, אני לא מאמין לה, וכולם אמרו לי, אתה תוקף אותה, עובדה רואים עכשיו שהיא פועלת נגד נתניהו ונגד הליכוד, ובשנייה היא עוזבת את הליכוד, בשנייה, כי זה לא מתאים לה, ואנחנו, כמו שאני תמיד, והנה אני מזהיר, אנחנו עוד נאכל ממנה הרבה מרורים, ואני אשמח אם היא תעבור לבן גביר. מצוין שתעבור לבן גביר, בן גביר ישמח, יהיה טוב, והליכוד...
0: טוב, אינון, אינון, תן להם את לדבר.
1: הליכוד צריך להיות מפלגה ממלכתית, ממלכתית, לא עם אנשים שאתה לא יודע מאיפה הם מביאים את הדברים, מה זה הדבר הזה, מאיפה זה הגיע?
0: ואין ממלכתי יותר מהליכוד, כן, עמית.
2: אני אגיד לך יותר מזה על ההבדל בינה לבין בן גביר ואחרים. יש כאלה שעושים, יש כאלה שרק עושים רעש, טלי גוטליב עשתה נזק לימין, אני לא יודע כמה אנשים מודעים לעובדה שיצחק עמית מונה לנשיא העליון רק בגלל טלי גוטליב. ההתעקשות המטורללת שלה, אין מילה אחרת, להתמודד על מקום בוועדה לבחירת שופטים ביולי 23, הביאה לזה שנבחרה נציגת אופוזיציה, למרות כל התחינות מנתניהו ואמסלם, היא הסבירה להם שהם שמאלנים. ואז נבחרה היא, עכשיו, אלמלא, אני לא אכנס לכל הבוכלטריה, אבל אלמלא טלי גוטליב רצה, אין ליצחק עמית את הקולות הדרושים, ועד היום גם לשיטתו שלו, הוא לא נשיא בית המשפט העליון. אבל זה הסיפור, מקסימום...
1: מה היא כן עשתה? איזה הישג היא עשתה בקדנציה?
0: רגע, בוא נעבור רגע לבן גביר, כי הוא אפילו טיפה יותר מעניין, כי התחלת לדבר על הוויכוח בינינו עמית, ואני רוצה להגיד, לייצג את העמדה שלי. אני לא חושב ש... הרי אתם טוענים שהחרם של הצד שלי גרם לנתניהו לפנות לבן גביר, ואני, יש לי פה בתוכנית להשמיע לעינון בשעה השנייה, איך הוא מסביר ב-2019, בראיון, לפני הבחירות, שאין מצב, הוא הולך, זה רק ימין על מלא מלא, ואם בן, כשדקה קודם הוא אמר שהוא לא יהיה שר ממשלתו. אבל אתה יודע שבני גנץ נכנס איתו לממשלה פעמיים.
2: בוא נפריד. בן, אל תתחיל את הסרט מהאמצע. קודם כל, אני שם בצד את הכניסה למלחמה בשבעה באוקטובר, וזה אזכיר לך שגם בשבעה באוקטובר יאיר לפיד אומר, אין בעיה, אחדות רחבה, כולנו נתחבק, תעיף את סמוטריץ' ובן גביר, לדעתי אמירה לא מוסרית, אתה לא מוציא את האנשים ש... מאות אלפי חיילים הצביעו להם ביום שעדיין...
0: אז להעיף את יאיר גולן זה כן מוסרי?
2: לא, לא הבנת. הוא דרש להוציא את סמוטריץ' ובן גביר.
0: לא, אבל גם עכשיו אומרים, הם ישבו עם יאיר גולן, כאילו זה איזושהי
2: תואבה. למה הדבר דומה? שאם הייתה ממשלת שינוי, ואז היה טבח 7 באוקטובר, נתניהו אומר, אני נכנס אם אתה מוציא את יאיר גולן, בעוד הוא נלחם שם בשדות. עכשיו תשמע, הסיפור הוא הרבה יותר רחב מזה. ב-2015, בנימין נתניהו מנצח נגד כל הסיכויים, אני מזכיר לכולם שהקמפיין של הרצוג ולבני זה אנחנו או הוא, ואז נתניהו מגיב, זה אנחנו או הם. אחד. שתיים, אז אחרי שנתניהו מנצח, פונה המערכת באיזה דיפולט היסטורי לכיוון התיקים הפליליים. עכשיו, אפשר להתווכח עד מחר על התיקים, אני לא רוצה להיכנס לזה, עזוב שהשוחד קרס, נשים את זה בצד. ואז ברגע שנתניהו הופך מדמות פוליטית, כבר אז טעונה, לנאשם, בשוחד, מרמה והפרת אמונים, והפגנות עם הצוללות המתנפחות, ועוד דברים מתנפחים שאני לא אחזור עליהם, אז האמירה, אני לא אשב עם נתניהו, הופכת למלחמת דת. וזה בדיוק עונה לך על סיפור הקורונה. גם במגפה עולמית, כל מה שהצליח לצאת מהצד השני, זה שבני גנץ היה צריך לפרק את מיזם הדגל של המרכז הישראלי, המרכז שמאל, בעשור האחרון, לפרק אותו ולהיכנס בתנאים לא שוויוניים. לכן, בתור תשלום, הוא אחר להכניס את אבי ניסנקורן, שהתעמת עם נתניהו בוקר וערב, ומשם הדרך הייתה קצרה.
1: בוא שנספיק עוד משהו אחרון, סליחה שנייה. תראה, אנחנו חוזרים פה בתופעה שהטיטניק, המכונה יש עתיד, מתפרקת. עכשיו, האם לדעתך זה יגיע, אתמול עזב מיקי לוי ומאיר כהן, ולפני זה שטרן וסגלוביץ' וכל, האם לדעתך יש סכנה שמיכל שיר עומדת לפרוש?
2: זה לא יפה, בהמשך ישיר לשיחה שלנו על טלי גוטליב, כן? אני חושש שזה סיכוי סביר, אבל צריך להכין את הציבור.
0: אני רק רוצה להוסיף על כל הנאום שלך מקודם את עמית, אני...
2: אבל בקצרה, כי יש לנו פרסומות.
1: יש לנו עוד דקה.
0: אני מנסה לדמיין לעצמי מה היה קורה. אם למועמד מהצד שלי היו מוגשים שלושה סעיפי אישום על ידי משטרה, שאת כל בחיריה, כולל היועץ המשפטי, הוא מינה. זאת אומרת, הקטע של תפרו לו תיקים, האנשים שלו, שנמצאים מימינו ולשניהם יש כיפות, מה אתם הייתם עושים? ואם היית קורא לזה מלחמת דת או לא מלחמת דת? זה לא מלחמת דת, זה לגיטימי לגמרי להגיד שאנחנו לא נכנסים לבן אדם שלא רק שיש נגדו שלושה סעיפי אישום, ואגב שום דבר לא קורס עד פסק הדין, אלא שהוא מנסה לפרק את כל המערכת ולבטל את שלושת כתבי האישום האלה, ועדיין ואחרי כל זה בני גנץ עושה איתו ממשלה בקורונה.
2: אם לסכם את מה שאתה אומר, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בתיק 2000.
0: בוא נאמר ככה, אם המשפט קרס, למה הוא ביקש לבטל אותו? ולמה הוא צריך חנינה? זה הכל.
2: אני חושב שהוא חושש מהרשעה במרמה והפרת אמונים בתיק 1000.
0: יפה, ולאולמרט הוא אמר תפרוש לפני הגשת כתב האישום בכלל.
1: חבל שלא אמרת את זה קודם ולא השמעת את האינסרטים שהוא אמר את זה.

0: זה טיעון חדש.
1: טיעון חדש, תביא אותו מזה, תביא אותו. עכשיו אתה בא ואומר אותו,
2: חברים יקרים,
1: זה דבר מדהים. זה ישפיע על כל הבחירות.
2: איך אמרתי לך אתמול, ינון, אתם תשמעו את הטיעונים האלה, כל עוד יהיה צורך להשמיע אותם.
1: למה לא אמרת שהוא אמר שצריך להפיל את חמאס ב-2009 בשער אשקלון?
2: כל עוד יהיה צורך להשמיע את הטיעונים, הם יושמעו.
1: תודה, עמית.
2: יאללה, עמית, להתראות, ביי.
0: ביי.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 103 FM
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. חודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: מטבחי השף דקל קמילה.
4: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: 100%

0: ינון מגל ובן כספית.
1: מורן שקד, את מודעת להזמנים של התוכנית. למה לא היית פה בזמן? למה לא היית פה בזמן?
2: חכה, מה שעשו לגיא, תאר לעצמך מה יעשו לך.
1: על מה? עכשיו, על זה.
2: כן, נו.
1: הבנתי.
2: עם סול הדש, מורן היא האהובה שלנו.
1: איך אנחנו יכולים לסגור את השעה הזאת?
2: או להתקדם.
1: בראש לא מעט.
2: אני מציע שנכבד את סגירת השעה בשתיקה.
1: בשתיקה, דומיה.
2: או בקימה.
1: לך, איך זה, לך תהילה דומיה, איך זה הולך? איך, לך דומיה שתיקה. טוב, לא זוכר, בסדר.
2: לא חשוב, איך דומיה שתיקה.
1: עד השעה הבאה אני בודק לכם את זה. בודק וחוזר אליכם. חוזר אליכם.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: 103 הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצפון.

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה?
5: הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטנים? טוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 103 אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק.
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
10: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז, ויותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הגדולה, נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יעל עודם.
11: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
10: ובתיכון בירושלים נרשמו התפרויות ומעשי השחתה של חרדים קיצוניים, מדווחת כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר.
12: מפגינים חרדים השליחו זבל והדביקו סטיקרים על תיכון הניסוי ארגנטינה, תיכון ממלכתי שנחנך הבוקר מחדש בשכונת קריית יובל, ושוב הצית את המאבק על צביון השכונה. צוות בית הספר שלח הודעה להורים וכתב, המשטרה הגיעה למקום ומבנה בית הספר יאובטח בעקבות ההפגנה. חשוב לנו להגיד שאנחנו חוזרים למקום שלנו ולא ניתן לאף אחד להרוס את היום החגיגי ואת החזרה לשכונה.
10: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת, אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות במהלך הלילה, מרביתם שוב הושבתו הבוקר. מדווח כתבנו יובל שדה.
13: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
10: בתוך כך, במשרד האנרגיה הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה, למרות רמות גבוהות של אחירות במים. המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק במיליוני שקלים למתקן ההתפלה, שהמדינה תיאלץ לפצות, אולם המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בריאיון ראשון, לאחר הכרזה על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
14: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי 7 באוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל 7 באוקטובר זה מופרך ושקרי.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה? אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: עד כאן, מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
21: One, two.

0: כן, אוקיי. שעה שנייה, חבר'ה, להתכנס, להתכנס, לא להתחיל להתפזר לי פה, כל אחד לכיוונים שלו, וכל מיני כאלה. כן, אוקיי, בן פותח את השעה הזאת, בואו נראה מה... מה, על איזה נושאים, על איזה ראשי...
1: בואו, אולי תנחש.
0: אני מניח שאתה תשרבב משהו שקשור לביבי.
1: תשרבב? אני רואה בזה ניסוח פוגעני במילה תשרבב. אבל לא, אני אשרבב, אבל לעומת זאת, משהו שקשור בך... הצחיק אותי שניסית להעלות על זה שטלי גוטליב הייתה במפלגה אחרת. גם אתה. תחת מנהיג בשם נפתלי בנט, ואני לא אשמיע לך מה אמרת
0: עליו. בסדר, אבל זה היה בימין, היא הייתה באיזה מפלגה קיקיונית.
1: לא, המפלגות שהיא באות מהן, אבל...
0: כשבנט היה בימין.
1: בציוץ שלך מתאריך 16 בנובמבר 2021, זה כבר בתוך כל סבב הבחירות האחרון, גילוי נאות, אני אוהב את עורך דין טלי גוטליב, עינון מגל שלנו, לא שכפת לי אגב, איני לא צרה. האמת, אתם די ראויים זה לזו, ועכשיו לענייננו, אם כבר התחלנו בעינון, אז בואו נמשיך איתו.
0: באיזה הקשר, מה הקשר?
1: של האווירה הכללית, אבל למה אתה צריך להבין כל דבר?
0: מה הקשר, מה הקשר? הייתי גם עם בנט, נו, מה הקשר?
1: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, תפריע גם לי כשאני אגיע תורי מההתחלה.
0: תסביר לי מה הקשר.
1: זה מה שאתה אומר, נכון? אם יפריע לך מההתחלה, תפריע גם לי. זה בעצם מה שאמרת עכשיו, סבבה. תקשיבו, לערוץ 2 הוא לדעתי ערוץ מאוזן, אמין, שנותן מקום לרחשי לב הציבור.
2: יש כלי תקשורת ממש בסדר. אני יכול להגיד שערוץ 2 לדעתי הוא ערוץ מאוד מאוזן, אמין, ונותן ביטוי לרחשי לב הציבור באופן כללי.
1: זה עינון של פעם, אני פשוט אוהב הוא קצת נוסטלגיה.
0: מה זה? איזה הקשר זה? על מה מדובר?
1: ואז תקשיבו עכשיו לעינון, זה אמרנו עינון פעם. עכשיו עינון אתמול, קראתי לזה שעדפנו. רגע, תקשיב לזה מתן. השקרן שמולך שמע לפני חצי שעה שנתניהו אומר באנגלית בקונגרס שאנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי בלבנון.
0: שעדפנו.
1: ארבעה חודשים אחרי גדי אייזנקוט.
0: זה שהדפנו.
1: הוא ימשיך להגיד את זה. הוא ימשיך להגיד את זה.
0: נו באמת.
1: הוא ימשיך להגיד, שהדפנו, לא שמעדיפים. הוא אמר, we prefer diplomatic solution.
0: נכון, we prefer.
1: we prefer. טוב, מה הסיפור? הסיפור הוא שכמובן הם ממשיכים לתנף את גדי אייזנקוט. ואגב, מותר למתוח עליו ביקורת, רק למה לתנף ולשקר. ועכשיו יש את הקטע שהוא אמר מתישהו במאי 24 שישראל מעדיפה פתרון מדיני או דיפלומטי בלבנון.
0: שלושה ימים אחרי.
1: ואני אשמע, אבינון, תשתוק רגע.
0: לא, רק...
1: לא, כן, כן, לא, לא, תקרוס בבית, תקרסת במשרד, תעזוב, תן להגיד משהו. ואני שמעתי לו מיד שנתניהו אומר, אחרי אייזנקוט, ולפני הביפרים, כן, שאנחנו מעדיפים פתרון, ואז התירוץ היה, רשות העבדים המרכזית ניפקה מיד תירוץ, הוא לא אומר מעדיפים, הוא אומר העדפנו. אז אני, אתה יודע מה עשיתי? הלכתי לאתר של משרד ראש הממשלה, וחיפשתי את התרגום של הנאום הזה בעברית, ומצאתי אותו.
0: אוקיי.
1: והוא אומר מעדיפים.
0: אוקיי.
1: אם אתה רוצה שאני אקריא אותו, אז אנחנו מעדיפים...
0: זה אקדח המעשן בעצם.
1: 80 אלף מאזרחי ישראל מצפון הארץ פונו מבתיהם, והם למעשה עכשיו פליטים בארצם. אנחנו מחויבים להשיבם לבתיהם, אנחנו מעדיפים לעשות את זה באמצעות דיפלומטיה. זאת אומרת, מי שכתב לו, לעבד, אתמול, תגיד שהעדפנו, הוא אומר שהעדפנו, הוא שיקר לו. והוא שיקר לי. ולכם. והם עושים את זה תמיד. תמיד.
0: משהו ועניתי לך. מה אתה רוצה? פשוט תמיד. אלוקים שישמור.
1: עכשיו תשמעו, אני רוצה שתשתוק קצת. חוץ מזה, אין לי שום שאיפה. נשבע לך ווותר על כל שאר הדברים.
0: מה כתב? איזה כתב? אתה... זה הזיה, אתה חי בהזיות.
1: ההתיילדות מגחיכה אותך. וממחישה את מצבך.
0: טוב, בסדר.
1: ואת גודל הברוך והקריסה והמלטדאון. אם אתה רוצה להמשיך, תמשיך. הלאה. שמענו את המטורללת בשעה הקודמת, אומרת איך יאיר גולן, זה מזכיר שפעם שי גולדשטיין אמר עליי, איך בן כספית ידע בבוקר כשנתתי את ההצעה לבן של החבר שלי. ותשמעו, סתם, יש לי דקה וחצי של יאיר גולן מספר אצל נדב פרי את כל ההשתלשלות של הבוקר. אגב, הוא הגיע למסקנה שהוא צריך לרדת לזה רק בשמונה. שעה וחצי אחרי שביבי ידע מה קורה, יאיר גולן יודע מה קורה. לידיעתך תרללת. אז בואו נשמע, כי הגרסה של נדב פרי היא ארוכה, משהו הרבה יותר קצר, אבל הרבה יותר קולע, ואותנטי מאוד. יאיר, אני צריך עזרה.
3: יאיר?
4: כן?
3: היי, זה ניר גונטס, אני צריך עזרה אישית. אתה פנוי לשנייה?
4: כן, בבקשה.
3: אוקיי, הבן שלי נמצא תחת אש, מסתדר בפרדס כבר כמה שעות.
4: יש לך מיקום?
3: יש לי מיקום.
4: שלח מיקום, אני אסע להביא אותו.
3: ביי, תודה.
1: אגב, הוא נסע והביא אותו. ולסיום, סתם, זה רץ הרבה, הרבה, הרבה, הרבה אנשי ליכוד וביביסטים מתפקחים לעינינו. שמעתי כבר אחד פה ששרף וחרך את הרשת. זה שאני משמיע לכם עכשיו, הוא גם מצחיק. קוראים לו אשר בן עוז, הוא כוכב הפוסטקאסט, יש דבר כזה. וקראתי לזה, אם היה קורה משהו בבית שלי.
5: תפסו את עצמכם בידיים. תחליפו אותו כבר. הוא לא טוב עכשיו, הוא היה טוב פעם. אז מה, אם אין ביבי, אין עולם, ביום שביבי לא יהיה, אין מדינה יותר? אנשים לא מבינים שזה ראש ממשלה חמור, שהוא לא מבין שהוא סיים את האירוע שלו כבר. הבן אדם הזה נמצא מתקופת גולדה מאיר, זה הגיוני. כל העולם משתנה, רק הוא נשאר. מתי הוא יסיים? מתי שהוא כבר לא יוכל לדבר ועם דימנסיה? כשאתם נולדתם, התפקיד שלי היה שתשנו בלילה ולא נשרפה באמצע הלילה, שאתה מתן לנו, אני מוציא מהתקר, כי אני אחראי לבית. ואם היה קורה משהו קטן והיה נשרף הבית, מי היה חוסר אחריות? אני, נכון?
6: ברור שאתה זה.
5: בסביב באוקטובר, ראש הממשלה לא צריך לבדוק שהצבא מתפקד כמו שצריך.
6: ברור.
5: אז הוא השם. ואותו השם לא מקבל לא ועדה ממלכתית, לא שום דבר, יושב וממשיך להכתיב איפה זה קיים. תפסו ילדה אגם צרפי, רצחה ילד בן 17, כל העולם עליה. הבן אדם הזה רצח לך 2,000 איש, אמרתם עליו משהו? העם? לא שווה שינהלו אותו בכלל. אם הוא ממשיך לבחור בביבי.
1: אגב, הוא מדבר עם הילדים שלו, ואני מסתייג כמובן מהכינוי חמור. זהו.
0: זה בסוף מי שאתה מבא כאילו כתנא דמסייע.
1: עדיף עליך.
0: את העילג הזה שאומר פוסטקאסט.
1: בוא נאמר ככה, יחסית לברדוגו, הבן אדם הוא ביבי.
0: הקלטה שלך נזרקה, היום אתה מביא אותו כאילו, למה? זה מה שאני אומר, אין לכם...
1: אני מציע שלא תתנסה על משפחת זרקה, כי זה ייראה רע.
0: בוא, בינתיים מי שכל השנים קילל אותם והתנסה עליהם...
1: וכשאתם צריכים עזרה, עוזר להם.
0: תינף אותם.
1: כי הוא לא עבד, אלא בן אדם.
0: זה לא אני, זה לא אני.
1: זה כן אתה.
0: אתה פשוט עושה שימוש ציני פוליטי...
1: אתה עושה תעשיית כסף, אשכנזי תל אביבי נהנתן, שמצייץ כמו הרב גרייבסקי, או זה, וחי כמו אייל גולן.
0: טיפת יושרה אין לך, כלום, כלום.
1: אני אבסקי כמובן.
0: אתה בן אדם חסר יושרה לחלוטין, כל מה שאתה אומר זה הכל.
1: אבל את זה אמרת לכם 20 פעם.
0: לא, אני ממשיך להגיד את זה, כי זאת האמת.
1: אני מודה גם בזה.
0: אין לכם כלום, הרי מה אתה מדבר על יאיר גולן? יאיר גולן, יאיר גולן שאמר שאנחנו רוצחים תינוקות בשביל תחביב. לא הבנתי. מה, כאילו, מה זה? הבוקר האנשים שלכם תלו מדבקות נגד אמיר אוחנה כל הדרך מהבית שלו לבית ספר של הילדים. כל הבית,
1: כתוב?
0: כל
1: אני הדרך. אני לא יודע, אבל אני לא מכיר את זה, מה כתוב?
0: אתה לא מכיר, אז הנה אני מכיר לך. אני מכיר
1: מה
0: לך.
1: כתוב? באמת,
0: כל, כל הדרך, מה כתוב? בואו ננסה לראות מה כתוב. אין כפרה למשטאפ של מממן החמאס. זה הדרך, כל הדרך של הילדים שהולכים לדעתי לבית ספר יסודי.
1: אגב, זה מוכנה. נכון מה שכתוב שם.
0: בדיוק, ברור. גם, לא רק אתה חושב ככה, כן? גם,
1: נכון,
0: גם
1: שפרלינג, אני מימנתי את חמאס.
0: גם שפרלינג, שהוא עובד אצל יאיר גולן, כתב לה אמיר אוחנה שצייץ את זה, רק התחלנו. כי פגיעה אצל ילד, בילדים, אצלכם זה תחביב. אין לכם גבולות, אין לכם ישרה, אין כלום. עכשיו, לכן, אתם לא תגיעו רחוק. לכן לא מאמינים לכם. לכם אתם נופלים כל הזמן, והעם שונא אתכם. מתאב אתכם. מתאב את התקשורת שלכם, שבמשך עשרות שנים, זה מה שעשיתם לעם ישראל.
1: ולכן הרייטינג שלך קורס.
0: נכון, הרייטינג שלי הוא לא גבוה כמו שהוא באמת, בגלל שבין היתר...
1: משהו באמת בדמיונותיך ואצל פילבר.
0: הסוכר של 12 הוא הסוכר של ועדת המדרוג.
1: אפילו זה לא נכון, אגב.
0: זאת האמת.
1: אפילו זה לא נכון.
0: הוא עושה להם את סקר הכינון, שקובע איך יהיה הפאנל.
1: ולכן כל בוקר אתה מקריא את זה, כשהרייטינג שלך גבוה.
0: אני מקריא גם כשהוא גבוה, וגם כשהוא נמוך.
1: כל בוקר.
0: והאמת שההשפעה של
1: הפתריוטים... הפכת את זה לדעת, אמרתי לך מה אתה מקריא רייטינג בכלל.
0: זו התוכנית הכי משפיעה היום בפוליטיקה במדינת ישראל, למרות כל מה שאתה אומר, למרות שאתה אומר הנתונים.
1: מסכן, הוא נפגע קצת.
0: למרות כל ההסכנה.
1: נה, נשמה, אינון, אתה יפה, אתה בסדר. אתה הכי משפיע.
0: זו התוכנית הכי משפיעה בפוליטיקה הישראלית.
1: אתה נרקיס מלך הביצה. מי אני שבכלל מתחתי לך ביקורת?
0: תחליט. זה לא הולך. אם אני נרקיס, כן, אז אני לא בקריסה. אתה חייב לה... או, אני עבד, או שאני בקטרזיס. תחליט, אתה לא יכול. תלמד טיפה פסיכולוגיה, שתבין כאילו שיש הבדל בין הדברים... יש הבדל בין הדברים שאתה אומר. זה נוגד אחד את השני. זה לא מסתדר.
1: כי אין בי יושרה, נו, אבל התשובה בשאלה, איך אתה מצפה בן אדם בלי יושרה שיהיה זה?
0: העניין הוא שהמציאות...
1: נרקיס מלך הביצה.
0: שלראשונה יש כלי טלוויזיה, כלי תקשורת, שקובע סדר יום ומשפיע מהימין לראשונה, וזה מטריף אתכם.
1: אפילו את הסדר יום שהתוכנית לא הצלחת לקבוע. רוצים, כי דיברנו בסוף רוצים, על טלי גוטליב ושרה נתניהו.
0: לכן אתם רוצים לסגור אותו. זה העניין, לכן חלילה. אתם רוצים לסגור אותו.
1: לא רוצה לסגור
0: עכשיו,
1: אותו.
0: עכשיו בואו נתקדם. יש אירוע עם הגבעתי, עם ההסדרניקים. תראו, הם שם אמרו להם לעשות משהו בניגוד ללחש, כפי שאמרו להם רבותיהם, אמרו להם, לא עלו לנמר עם פרמדיק, ושלחו אותם לכלא, פרמדיקית, כן, שלחו אותם לכלא, כמה מהם לעשרה ימים, ואת השאר לחמישה ימים, ואני רושב רק שאלה אחת, תגידו, אתם שנים חופרים לנו חודשים ושנים, על זה לגייס את החרדים, וכל מיני כאלה, לאיזה צבא אתם רוצים לגייס אותם? לאיזה צבא אתם רוצים לגייס אותם? צבא פרוגרסיבי? צבא פרוגרסיבי שמכניסים חיילים דתיים, חיילות בנמר? לא הבנתי. מה אתם רוצים? אתם רוצים, תגידו, אנחנו רוצים לחלן את הדוסים. אנחנו רוצים צבא פרוגרסיבי, בכוונה נשים פרמדיקיות בנמר, ובכוונה נגיד לחיילים, לדוסים, להיכנס איתם לנמר, ואולי יצא מזה, מזה זיבוקים.
1: אתה יודע שהרב של גבעתי אישר את זה?
0: הנה אני רואה כותרת מישראל היום.
1: אבל לא מספיק טוב בשלך.
0: מישראל היום, מ-25, כן? אהבה בשטח אויב, הממפה והפרמדיקית שהמשיכו מאז על החופה. דוד שירת כממפה בגבעתי, אחרי על חילוץ נפגעים מעזה. שי, שקמה מהאבל על סבתה ודודה זל, שנרצחו מאש חיזבאללה בצפון, הצטרפה אל הצוות שלו כפרמדיקית. את ליל ההיכרות הראשון ביניהם, העבירו ראש זנב בנמר הצפוף שבו נעו. זאת האמת.
1: נו, וכמה בטח משפחה בישראל מראה בזה?
0: זאת האמת. שבסוף מכניסים חיילים וחיילות לתוך מבנים, לתוך נגמשים, לתוך רקל.
1: אז ביד אחד אתה נותן לחרדים להשתמט, וכשחסרים לך פרמדיקים ויש פרמדיקית, אתה אומר לאלה לא לעלות לנמר. הבנתי.
0: אתם רוצים בכוונה...
1: זו הסיבה שאתם קורסים, נשמע.
0: אתם עושים את זה בכוונה לחלן את הדוסים. אחרי זה אל תבואו ותגידו שאתם רוצים חרדים. אל תבואו ותגידו שאתם רוצים חרדים.
1: זאת אומרת, כל פעם שאתה רואה אישה, אתה מתחלן?
0: לא.
1: זה המצמה של התורה הקדושה, שמחזיקה את עם ישראל כבר 2000 שנה, ויכולה לכל אויבינו, ושומרת עלינו, לא צריך צהל.
0: אתה יודע
1: מה? בסוף יש פרמדיקית בנמר, ואנחנו נתחלן.
0: בוא תשאל את צהל.
1: זה אפילו לא עלוב.
0: כמה מקרים של הטרדות
1: חיניות. כבר בפלמח היו לוחמות.
0: בוא תשאל את צהל כמה מקרים של
1: הטרדות. וגם אפילו בתקופת התנ"ך.
0: בן, בוא תשאל את צהל כמה מקרים.
1: אתם מנסים להפוך אותנו לצבא, לצבא הלכה, לא לצבא הגנה. וזה לא יעבוד.
0: תסגור לו בבקשה את המיקרופון.
1: אתה ניסית כבר את התרגיל הזה.
0: תסגור לו בבקשה את המיקרופון.
1: כבר ניסית את התרגיל הזה, אתה תנסה לחדש.
0: צער, תשים לב, הוא לא נותן לי לדבר.
1: ומה עשית לפני 3 דקות? אפילו הדגשתי את זה בפניך.
0: לא, הוא לא נותן...
1: מה לא? מה לא? לא היינו? לא.
0: אוקיי, עכשיו מה שאני אומר, בבקשה, בואו תעשו בדיקה, כמה מקרים של הטרדות מיניות וטענות להטרדות מיניות יש בצהל כיום, כולל כמה מקרים יש בנמרים. אני יודע על מקרה לפני כמה חודשים שחייל נכנס לכלא, אבל יש כמה מקרים כאלה, בתוך נמר, על טענות והאשמות בהטרדות מיניות, בתוך נמרים, בין חיילים וחיילות. אז עכשיו בואו, אם אתם רוצים להתמודד עם הבעיה, תתמודדו עם הבעיה באמת. אתה מכניס חיילים וחיילות לתוך נמר, אין מה לעשות, יש משיכה מינית. יש משיכה מינית וקורים דברים. עכשיו, אם אתם רוצים לשחק עם האש הזאת, תשחקו עם האש הזאת. הדוסים לא רוצים לשחק באש הזאת. יש הלכה ואסור. אז עכשיו תחליטו, אם הצבא הוא פרוגרס, ולאורך כל השנים האחרונות, כל הרמטכ"לים, וכל הפיקוד, וכל האלופים, כמעט כולם, כל מי שהתקדם, זה פרוגרס. דגלו, כולל מתן וילנאי שאמר, אני הכנסתי ראשון את החיילות מתוך אידיאולוגיה, לא בגלל צורך. לא בגלל צורך, בגלל אידיאולוגיה לשלב חיילות. הכל זה אידיאולוגיה, כולל בגץ שמתערב לצהל, לדחוף חיילות לתוך היחידות, הלוחמות והכל, והכל חרטה, כן? הכל חרטה. כי היכולות שלהם הפיזיות הן אחרות, הן פחות חזקות פיזית, הן פחות יכולות לעמוד במשקלים, אבל הכל חרטה רק בגלל הפרוגרס. אתם רוצים פרוגרס? תשחררו את הדוסים. תחליטו מה אתם רוצים. אתם רוצים לוחמות? קחו לוחמות. הכל טוב. תשימו פרמדיקיות, תשימו לוחמות, תשימו מה שאתם רוצים, תעשו חטיבות של מעורבות, מה שאתם רוצים. תעזבו את הדוסים. אתם רוצים את הדוסים? אתם אומרים שיש בעיה? אל תעשו צבא של פרוגרס. אז שיהיה רק גברים בנמר. זה הדיל. תחליטו מה שאתם רוצים, ובסוף זה יתפוצץ. הנה, זה כבר מתפוצץ. זה לא ייגמר באירוע הזה. הנה, אני אומר לכם. זה לא ייגמר באירוע הזה. יהיו עוד הרבה אירועים. תחליטו מה אתם רוצים. פרוגרס או דוסים. זה לא עובד ביחד. זה לגבי האירוע הזה. תודה רבה. עכשיו, דדו בר קליפה, אתמול הוכרז, ששר הביטחון קיבל את המלצת הרמטכ"ל, למנות את דדו בר קליפה, לא דדו בר קליפה, למפקד פיקוז מרכז. אז אני מנסה להבין, מה היה פה לפני חודש, חודשיים, ששר הביטחון אמר אצלנו בפטריוטים, שדדו בר קליפה יחליף את בלוט? מה עשיתם שערה מכל השערות שלכם כל היום בשערות, על זה שהוא ידיח אותו בשידור? אם זו הייתה המלצת הרמטכ"ל, מה הרמטכ"ל הוציא אז הודעה שהוא לא מכיר את זה, שהוא לא מכיר את זה ושלא יהיו מינויים? לא הבנתי את האירוע. למה הרמטכ"ל שיתף פעולה עם העליהום על שר הביטחון? למה אתם עושים את השערות פייק שלכם, אני מבין, אין לכם כלום, אתם אנשים ריקים. כל מה שמעניין אתכם זה להחליף את השלטון, שאתם תהיו בשליטה, כמו שהיה לאורך כל השנים מפאי, אתם רוצים לחזור לשנים של מפאי, כן? זה מה שאתם רוצים. אבל למה הרמטכ"ל שיתפים זה פעולה? עם השערה השקרית הזאת. עכשיו תשימו לב לעוד משהו, אני מכיר לכם כותרות ב... מה נגמר בסוף עם הבלו? היועמ"שית אישרה להוריד את הבלו או לא אישרה להוריד את הבלו? מה נסגר עם זה? מישהו יודע? תשימו לב, אני מכיר לכם שתי כותרות מדמרקר, כן? אחת, בתקופה של ליברמן היה שר ביטחון, וזה היה רגע לפני בחירות, וגם אז הוא הוריד את המחיר. בבקשה, שימו לב, ליברמן, הדלק יוזל, זה כותרת בדמרקר, ליברמן, הדלק יוזל בשקל עד אוקטובר, המטרה העיקרית, למנוע מנתניהו לחזור לשלטון. זו הכותרת. עכשיו השבוע, כותרת, נתניהו וסמוטריץ' מנסים למנוע את עליית מחירי הדלק ואף להוריד אותו מתחת ל-8 שקלים, והכל יש הסבר וכל מיני כאלה. פה זה פוליטי, כן, שיש משלטון ימין שעושה מניפולציה, ראיתי גם דפנה ליאל אמרה, זה כלכלת בחירות והכל כלכלת בחירות, אבל ליברמן עשה את אותו דבר. אותו דבר. הכל מטורפים אתם, זה כמו שהיא אומרת, לא לעשות הזכרה לרב עובדיה. האישה המשוגעת הזאת. לא לעשות הזכרה לרב עובדיה, כי זה יהיה פוליטי. מאיפה צצתם עלינו, אלוקים שישמור? והג'ינג'י עוד פונה ליועמ"שית, שתבחן את הנושא של הרב יצחק יוסף, שאמר, דיבר נגד היועמ"שית. הוא פונה ליועמ"שית, שתבדוק מה הרב יצחק יוסף אמר נגד היועמ"שית. תשמע, אתם אנשים מזוהים. זה כמו שאומרי רונן, שאמר שהוא יפסיק לשרת בגלל הרפורמה, יוצא נגד סמוטריץ' שגיבה את החיילים מגיבתי, שהלכו לכלא כי לא הסכימו לעלות עם הפרמדיקית לנמר. אומרי רונן, כן? שאתה כל היום קידמת סרבנות. כולכם, כל היום, כל ציוץ של איזה, יוצא הממם וכל מיני כאלה. מה לא עשיתם? הרסתם צבא. הרסתם צבא. אז כן היה מותר להשתמש בצבא. איי, תתי, למה זה מגיע לי כל הדברים האלה? למה אני צריך להציל לבד את העולם? תוציא בבקשה לפרסומת אחת, בבקשה, תודה.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: איפה להתחיל? אבל באמת, התכונה העיקרית שאני נזקק לה בימים אלה היא חמלה.
2: תודה.
1: הוא מדבר על סרבנות, שלא הייתה כמובן, כשהוא כרגע נשא נאום שלם וארוך בעידוד סרבנות, המונית. מלא הוא, בצלאל סמוטריץ', אותו כלום ארוז בתוך גוף של בן אדם, גיבה אתמול את הלוחמים. אני נזכר בשירות הצבאי של סמוטריץ', שרימה את הצבא, אמר שהוא בישיבה ולמד משפטים, אבל השירות שלו היה במשרד, באמן. בוודאות לא הייתי שם, כן, אבל בוודאות הוא נכנס ויצא 230 מיליון פעמים למשרדים שבהן ישבו בנות. אני גם לא משוכנע שלא היו בנות במשרד שהוא ישב בו. וזה קורה גם לאותם לוחמים שסרבו. הם עולים על אוטובוס, לפעמים יש בת. הם נכנסים לבית מרקחת, יש בת. הרב של גבעתי אישר את הפעולה הזו, לא היה פרמדיק גבר, זה פיקוח נפש. אם לא הייתם פותרים את כל החרדים משירות, יכול להיות שהיה פה עודף. בנות בצהל היו עוד מהפלמח, עוד מהמחתרות, נלחמו עם הרסטן או הוא, לא יודע מה היה אז ביד, והיו, וגם בתקופת התנך והכל. והוא מפרק, פרקתם צבא, הוא מפרק את הצבא, מפרק אותו. בוקר, צהריים וערב, הוא וכל הערוץ שלו. זה לא ערוץ מורשת, זה ערוץ לפירוקו של צהל. כן, יש פרמדיקיות, ויש קצינות קשר, אני נתקל בהם בכל פעם שאני רואה לשטח, מדהימות, 19 או 20 אחוז מהכוח הזה, הלוחם של צהל ומסייעי הלחימה היום זה בנות, בלעדיהן אין צבא. כמו לא משווה כמובן, כי זה אירוע אחר, שבלי המגזר הערבי אין מערכת בריאות. אבל עדיין, אוי ואבוי, נכנסתי למרפאה, לא זוכר כבר איפה, לא מזמן ברשת, איזה גזען מתונף, וכולם היו ערבים, נכון. אם החרדים היו הולכים ללמוד ליבה ועושים תארים ברפואה, אולי היו גם רופאים חרדים. לפרק הכל. ברכן קראו לזה בזמנו בגרמנית, או ביידיש. זה מה שהם רוצים. הפרמדיקית, הרב של גבעתי אישר את זה, אז בטח הוא שמאלן. בגץ מתערב לצהל, בגץ לא מתערב לצהל. נשים מכל הסוגים, כולל אגב ציונות דתית, רוצות לקבל הזדמנות, פחות חזקות פיזית, לא פחות, אסור להוריד את הרף, אבל פרמדיקית היא לא יכולה להיות? אין רופאות? ולא רק פרמדיקית. והמשפט הזה שהוא אמר מקודם, נפלטים לו במצוקתו, ינון מגל, נפלטים לו המון המון משפטים, בואו נאמר שמחצינים את המצב, אני אגיד את זה בעדינות, ואתם בסך הכל רוצים להחליף את השלטון. טוב, קודם כל, יש מצב שאם לא נצליח, הרצון להחליף את השלטון יהפוך לעבירה פלילית, אולי אפילו אשמת בגידה. שנית, באמת, מוזר, למה אנחנו רוצים להחליף את השלטון? אתמול, הסיסמה של אתמול הייתה, 7 באוקטובר זה ההישג הכי גדול שלכם, לדעתי הם ירדו ממנה כי הם הבינו את גודל הבעתה והפלצות. כן, עם שעבר את 7 באוקטובר, אחרי שעבר את אסון מירון, אחרי שעבר את אסון הקרמל, יש מצב שחלק ממנו ירצה להחליף את השלטון. וכשבאים ואומרים, וכל הסרבנות בתקופת המחאה הייתה, שהחטיארים שמתנדבים אימו, הם אפילו לא יישמו, שהם ישקלו להפסיק את ההתנדבות שלהם. זו הסרבנות שעל זה מדברים ואומרים, פרקתם כאן צבא. עכשיו, מה ההבדל בין מישהו שאומר שאתם פוגעים לי ביהדות, לבין מישהו, בפקודה המסוימת הזו, לבין מישהו שאומר, אתם פוגעים לי בנשמת הפי שזה הדמוקרטיה. קודם כל, זה בכלל לא יהדות. יהדות, יש לה מלא פנים ומלא צורות, יש יהודים חילוניים, רבים מאוד אגב, אפילו יותר מדתיים. ויש יהודים מסורתיים שכן ייכנסו עם רוב היהודים המסורתיים, וגם הדתיים ייכנסו לנמר כשאין ברירה. אבל בגלל שהרב שלהם הקיצונים, הישיבה אמר להם, והם מפרים גם פקודה, וגם את מה שפסק הרב של גבעתי, זה סרבנות על סטרואידים. זה פירוק והרכבה של כל מה שנבנה כאן. של היכולת שלנו, הרי כולם, אותם ציונים דתיים שלא עלו על הנמר, הם חיים בישראל, הם לא נתקלים בבנות, גם במצבים אינטימיים. קופת חולים, אין רופאות? אין רוקחות? אין אחיות? אוטובוסים, רכבות, בכל מקום. זה התבהמות של יהדות, זה מה שזה, סיימתי.
2: טוב, טוב, תראה, כמובן שאין לך שום מושג מה זה יהדות. אתה בור ועם הארץ.
1: ממך אני בטוח לא
2: ילמד. אין לך מושג מה זה יהדות בכלל, כן? אתה לא יודע מצווה אחת מה זה, כלום. שום כלום ושום דבר.
1: לא תנאף.
2: כל מה שאתה אומר על יהדות זה הכל כמו הנוצרים. זה היהדות שלכם, כמו הנצרות. בורים ועמי הארצות ומדברים על יהדות. בור ועם הארץ, כלום, לא יודע כלום. אין לך מושג מה קורה בצבא, אין לך מושג מה קורה ביהדות.
1: אני לא חי.
2: אין לך מושג מה קורה במערכת הבריאות עם הערבים, אין לך מושג מה קורה עם ערבי ישראל.
1: כמו שלא היה... בוא, אני צרכן של מערכת הבריאות, יותר ממך.
2: עכשיו תהיה בשקט, בבקשה, ותן לי לדבר. כמו שלא היה לך מושג שאני דיברתי לך לפני השבעה באוקטובר ואמרתי לך מה יהיה. ואמרתי לך מה יהיה, ואתה זלזלת.
1: חבל שלא אמרת לביבי.
2: אני דיברתי על צהל, וגם אז דיברתי על צהל.
1: אמרת לאיש הלא נכון.
2: עברתי על צהל, איפה צהל נמצא, ואתה זלזלת ואמרת שאני פוגע בצבא. אותו דבר אני מדבר על צהל עכשיו, גם עכשיו עם הפרוגרס, אני מדבר גם עכשיו על הפרוגרס.
1: אז יש לנו חרא של צבא.
2: ואותו דבר אני מדבר גם על מה שקורה עם ערביי ישראל. מערכת הבריאות, במערכת החינוך, במערכת התחבורה, בכל מיני תחומים.
1: מערכת התחבורה?
2: בגליל. בגליל, תהיה בשקט בן, בגליל, בנגב, בערים המעורבות, בכל המקומות. אותו דבר אני מדבר על ערביי ישראל, ואני בז, כן, לזלזול שלך, כי אין לך מושג איפה אתה חי, כמו שלא היה לך מושג איפה אתה חי לפני השבעה באוקטובר,
1: שאמרת לי... הבוז שלך הוא שמן על עצמותיי הזקנות.
2: אתה תלמד את גדי אייזנקוט מה זה ביטחון.
1: נכון.
2: אתה תלמד, כן, כן.
1: ותרפת דובר על ערבי ישראל, אתה יודע את זה.
2: ודאי שאני אלמד.
1: ואתה ממשיך להסיט נגדם, אחרי שהיית גדול מכשיריו של מנסור עבאס. אתה יודע למה עשית את זה?
2: סגור לו בבקשה את
1: המיקרופון. כי אתה עבד נרצע, ולקחת את העבדות הנרצעת,
2: סגור לו בבקשה את המיקרופון.
1: רגע, זה ממש מילים אחרונות. לקחת את העבדות הנרצעת למחוזות שאיש מהם חי עוד לא חזר.
2: אוקיי, 100%, כל הכבוד.
1: והוא עשה לאדום.
2: מעולה, מדהים, מדהים.
1: נשמה, כשאתה מפריע, אתה מופרע.
2: עכשיו,
1: תלמד את החוק הזה, חוק מספר אחד. מי שמפריע, מופרע.
2: טוב, סער, תשמע, או שאתה סוגר לו את המיקרופון, או שאין תוכנית, אני אשים שירים.
1: אתה יכול לקחת את עצמך לעוף משם, זה הכי פשוט.
2: בינתיים מי שקם והולך כל פעם, זה לא אני, זה אתה, כן?
1: נכון, והפעם היום לא בא לי ללכת.
2: אפרופו עצבים מופפים.
1: לא בא לי, נשאר פה.
2: סער, אפשר לנהל תוכנית?
1: אתם שמים לב, איך
2: אתה פה יוצרות? עוד פעם זה חוזר, עוד פעם זה חוזר שאני מבקש ממך.
1: שידבר 30 דקות.
2: שים לב, סער, שעוד פעם אתה עושה באיפה ואיפה. שים לב.
1: למה? הוא ניסה להשתיק גם אותי.
2: עכשיו... אוקיי, עכשיו, תוסיף לי שתי דקות, תודה. עכשיו, כך, אז לכן אני אומר, אתם בורים ועמי ארצות, אין לכם מושג מה היהדות בכלל, אתם בורים ועמי ארצות, אין לכם מושג מה זה ערבים בכלל. לא דוסים ולא ערבים, אתם חיים באיזה עולם שלכם, בתוך הקבוצות וואטסאפ שלכם, ואתם לא מבינים את הסכנות שקמות עלינו, ולכן אני בז לכם ואני לא סופר אתכם, כמו שאמרתי את הדברים לפני השבעה באוקטובר, אני אמשיך להגיד אותם גם היום. גם היום אני אמשיך להגיד אותם, ואתם רחוק לא תגיעו. אתם רחוק לא תגיעו. עכשיו, בוא נשמע כמה דברים. קודם כל, לגבי מסגב, תבינו איפה האנשים האלה נמצאים. יש איזה מטורלל מטורף אחד שקוראים לו אורי מסגב. תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
3: תקשיבו, הקשקושים האלה של נתניהו על החרם, זה כנראה הדיון המטומטם בתולדות הציבוריות הישראלית. מאבקים קיומיים לפעמים חייבים להסתיים בהכרעה. כשהרוסים והבריטים והאמריקאים נלחמו עד חורמה בנאצים, מישהו האשים אותם בחרם?
2: כלומר, אנחנו זה כמו הנאצים. צריך להילחם בנו, זה המצב, ואתה מדבר על קריסה תודעתית. אתם בקריסה תודעתית מופרעת. הוא מדבר עלינו כמו על נאצים, שצריך לעשות מלחמת חורמה בנו, כדי להביס אותנו ולנצח אותנו. אתם פשוט מטורפים. אתם אנשים מטורפים. זה מה שאני אומר, כן? עכשיו בוא נמשיך הלאה. בוא נראה מה יש לנו עוד, מה הכנתי לי פה, יש לנו את זה, יש לנו את זה. בוא נשמע... עוד לא דיברנו על מנסור וסגלוביץ'. טוב, נו, עזוב, אלה כולה מעבירים כספים לשהידים וכל מיני כאלה, סגלוביץ' מצטרף אליהם, שיהיה בהצלחה, הכל בשביל להכשיר את הקואליציה שלכם, שאתם תשבו עם האחים המוסלמים, כן, נגד הביביסטים. עם האחים המוסלמים אתם תשבו, העיקר לא לשבת עם סמוטריץ', שהבן שלו אגב נפצע קשה במלחמה, כשאתה מטנף עליו, אפרופו מה עשה בצבא, הבן שלו נפצע קשה, כשאתה קראת שהילדים שלך, כשהילדים שלך אמרת לא ישרתו בצבא, הבן שלו נפצע קשה במלחמה, כן? והציונות
1: הדתית... ילדים שלי משרתים בצבא כולם, אתה יודע את זה טוב, אז למה אתה אומר את זה?
2: אתה אמרת שלא ישרתו בצבא.
1: לא, אני לא אמרתי.
2: זה מה שאתה אמרת.
1: אני אמרתי שאם ישראל לא תהיה דמוקרטיה, הם כנראה לא יחיו כאן.
2: זה מה שאתה אמרת.
1: בסדר, אבל אלונה עכשיו מתגייסת, ואיתה היה בצבא, ואני הייתי בצבא.
2: עכשיו, כל הכבוד שהיא מתגייסת.
1: ואתה סתם מתנף.
2: אני לא סתם מתנף, אתה אמרת את זה.
1: אתה סתם מתנף, אתה גוש של תינופת.
2: אתה אמרת שהילדים שלי לא ישרתו בצבא. זה מה שאתה אמרת, ושאני יוציא את הכסף שלי מפה, ושאנחנו...
1: העניין הוא שנגדי אני מרשה לך להסיט.
2: בינתיים אנחנו באמת לא חיים בדמוקרטיה, כי אתם לא נותנים לעם לשלוט. העם בוחר את המנהיגה ואת נבחרי הציבור, ומי שקובע ומנהל את המדינה זה בגץ והמערכת המשפטית והתקשורת. זו האמת, ואנחנו לא יורדים מהארץ. אנחנו לא יורדים מהארץ. יש לך את, את דרוקר שאומר שהוא ירד מהארץ? יש לנו, יואב, יש לנו את האינסרט של, של דרוקר אומר שהוא יגיד לילד, שהילדים שלו לא יהיה להם מה לחפש?
1: שני היורדים הכי מפורסמים שאני מכיר זה ביבי והבן שלו.
2: אוקיי, אין לנו את, את האינסרט הזה. בוא נשמע, בוא נשמע...
1: אפילו שינה את שמו לבן איתי.
2: את הכספית והיפוכו, את הכספית והיפוכו, אתמול, שאתה מבקר את ביבי נתניהו, שהוא לא מכיר את אף שיר של עדן בן זקן, ומיד אחר כך מתברר שאתה אוהב את עדן בן זקן, ולא מכיר אף שיר שלה. בבקשה.
4: אנחנו שנינו מאוד אוהבים את השירה שלה, ואוהבים אותה. יש לה שיר שאני מאוד אוהב.
5: איזה?
4: יש לי... לא, ממש. יש לי אהבה, והיא תנצח.
5: אנחנו...
1: אז קודם כל זה שיר שנקרא יש בי אהבה. שנית, אם אתה יודע ומכיר שיר אחד של עדן מזקן, אני הולך עם כובע הניצחון המוחלט. אגב, גם אני אוהב אותה.
2: את מי?
1: את עדן.
2: איזה שיר שלה אתה אוהב?
1: היא זמרת פצצה. אני לא מתיימר להכיר את השמות של השירים. אגב, שמות של שירים אני גם לא מכיר אפילו באריק איינשטיין, איך קוראים לשיר. אבל יש לי יכולת קולית.
2: אתה אוהב אותה, אבל לא מכיר אף שיר. היא זמרת פצצה, אני מאוד אוהב את עדן בן זקן, אבל אני לא מכיר אף שיר שלה, ואני
1: מקלג
2: על נתניהו שהוא אומר שהוא אוהב את עדן בן זקן,
1: איך אני אקום מזה?
2: אבל הוא לא מכיר זה, זה הפרצוף שלך, זה הפרצוף שלך, אין כלום, זה ריק, זה אין יושרה, טיפת יושרה, זה הכל כל היום ביקורת, ואתה חלול, אין כלום בפנים. ולסיום, קטע נפלא ששי גולדשטיין ואיתן נורקבי עשו בגלי ישראל, הם הלחינו ב-AI את הרעיון המונומנטלי של מעיין האדם, את בנט, את נפתלי בנט, בתבלת הרלת העמולה 12. קחו לכם דקה בבקשה, הנה.

0: תן לי את כל השיר, זה מקסים. זה נורא מרגש אותי. זה נורא מרגש אותי. זו התקשורת שלכם, זה הפרצוף שלכם, שאתם מדברים על ערוצי תעמולה, בבקשה. זאת האמת. הכל, הכל הפוך, אין לכם מראה. תודה. פרסומות.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיול. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
8: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השם, דקל קמילה.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
15: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
16: לא נכון.
15: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
16: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
19: לקוחות כללית. ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: כפוף לתקנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום רב סמל בכיר במילואים בית, מילואיניק ומורה. שלום.
2: שלום לכם.
1: מה המצב?
2: מצוין, התחלנו את השנה הבוקר.
1: כן, מה זה אומר מבחינתך?
2: אני מאוד מתרגש קודם כל. אחרי שלוש וחצי שנים במילואים, אני חוזר ללמד, בעיקר לחנך, מתחיל מחדש לחנך כיתה זין. אצלנו מלמדים, מחנכים עד י"ב, אז שש שנים עכשיו ביחד. מתחילים ברגל ימין. מאוד מרגש.
3: כמה ילדים יש לכם?
2: אנחנו בית ספר קטן יחסית.
3: לא, במשפחה קודם.
2: קודם כל כן, אני נשוי בו של קרן, שהיא גם עושה מילואים. יש לנו ארבעה ילדים, כולם עשינו תיכון. האחרון סיים שנה שעברה. שניים בצבא ושניים אחרי צבא.
3: יש גם לוחמת אחת מהילדים שלכם. איפה?
2: לוחמת ביחידת חילוץ והצלה. אני לא יודע אם מותר לי לפרט יותר מדי, אבל היא עשתה מסלול מאוד ארוך, שמעל 8 חודשים בטירונות, עם רובעית גבוהה ולוחמת, עכשיו היא משרתת.
3: מקווה שלא פגענו ברגשותיו של עינון. תגיד, אז איך זה בעצם, זאת אומרת, אתה, כשאלתי אותך על ילדים, דיברת על הבית ספר, איך אתה מתחלק בין הילדים האישיים שלך, בין מה שעבר עליכם שם בצפון, בקיבוץ אמיר, 3.5 שנים, לבין זה שפתאום אתה חוזר לשגרה, אתה חוזר, אתה לא ראית תלמידים 3.5 שנים?
2: מעט ולא. אני גם רכז הביטחון ביישוב שלי, מה שנקרא רבשת, אז לא היה לי זמן לזה, אבל אני עכשיו חווה, אני בהיי, במחור. אני לראות מחדש תלמידים, שזה משהו שאני עושה את זה משנת 1998 כבר, זה משהו שהיה מאוד חסר לי, זה משהו שאני, יש לי איזה דרייב פנימי לחינוך.
3: זה עדיין קיים, 98, זה לפני 28 שנה, לא נשחקתם, כולם מדברים על השחיקה במקצוע ההוראה, על משבר גדול, על מורים חסרים.
2: אני יכול לדבר בשם עצמי.
3: רק בשם עצמך.
2: יש שחיקה, אבל אצלי, עוזר לי לשמור על שאני לא אשחק, לא יודע, אני לא יכול, זה משהו פנימי, הרצון הזה להיות מחנך ולהוביל תלמידים ולגדל דורות שלמים של אנשים שרוצים להיות אחרי אנשים בוגרים, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, ואני רואה בזה שליחות. אני מוציא המון משלחות נוער לפולין ולגרמניה ושומר על קשרים עם בתי ספר במקומות אחרים בעולם עבור התלמידים, ו אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר, חוץ מהביטחון, שזה העיסוק הנוסף.
1: טוב, יפה, שתהיה שנה טובה ובהצלחה.
3: כאילו, מה לאחל באמת? מה האיחול הנכון למורה?
2: אוקיי, אז קודם כל, יש, למורים החדשים, אני הייתי רוצה לאחל באמת שיחזיקו חזק בכיסא ויקחו הרבה אוויר, ויבינו ש עם השנים זה הולך ונהיה יותר טוב לפי דעתי. הכל תלוי איך מסתכלים על הדברים, ולא כל זה רק שכר, זה נכון, זה דבר מאוד חשוב, וזה מרכיב מרכזי, אבל בסוף צריך גם ללכת לישון עם עצמך בלילה, ואם אתה הולך לישון שאתה יודע שעשית טוב, והשפעת על מישהו, ואפילו בן אדם אחד שצריך לעשות אצלו משהו, אז אני חושב שזה הדבר הכי חשוב בעולם. ולמורים הוותיקים אני אומר, לא להתייאש, לא לוותר, זה נגמר בסוף.

0: ונגמר מהר. אתה מסתכל אחורה, אני כבר 28 שנה בתפקיד, ומרגיש לי כאילו רק אתמול התחלתי. אז אני חושב שזה המקצוע הכי נפלא שיש בעולם.
1: תגיד, מורה 28 שנה, אתה בקשר כאילו עם התלמידים שלך מהשנים הראשונות?
0: עם חלק כן. אנחנו חבל ארץ גדול, הצפון, ומגיעים אלינו כמעט מ-50 יישובים, החל מדרום הגליל, וכלה במטולה, אז אנשים מתפזרים מן הסתם בשנים, אבל מדי פעם פוגשים ומדי פעם מתכתבים ומקבלים הזמנות לחתונות, ואני כבר מלמד פה אפילו ילדים של תלמידים שלימדתי בתחילת הדרך, זה כיף.
1: זה יופי.
0: כן, יש קשר.
2: מה עשית במלחמה?
0: במלחמה בתור רכז הביטחון של היישוב, היה לנו בעצם, היה לנו הרבה עבודה. קמנו וניהרנו את האבק, ורגע הבנו שיש פה משהו משמעותי שקרה, ובנינו מחדש את כל תפיסת הביטחון שלנו פה בצפון וביישוב, והבנו שיש לנו אחריות לקהילה שלמה, וכנראה שאנחנו הראשונים שנגיע לכל דבר וניתן את המענה הראשוני, לפחות בימים הראשונים, ולקחת את זה בסדר הפעילות, היה הרבה עבודה, הקמנו פה כיתת כוננות מאוד גדולה, מאוד מיומנת, לוחמים מצוינים, מגילאים, מחבר'ה צעירים שרק השתחררו מהצבא, ועד אנשים בני 70 ומעלה, זה השליחות שלהם, לשמור על הקהילה, וזה מדהים איך שזה עובד עכשיו, ולקח זמן, הסתיימנו בסיוד חדיש, אני חושב שהקהילה פה ביישוב שלנו מרגישה איזה שיש על מי לסמוך, ואפשר להיות פה ולחיות פה ולנהל פה שגרה, למרות שמדי פעם שומעים מכיוון צפון את הפתחים ואת המלחמה עדיין, אבל אפשר להיות פה בידיעה שיש פה מי שיטפל בעניינים כשצריך.
1: בית, תודה רבה ובהצלחה.
2: תודה.
0: תודה לכם.
2: כל טוב, להתראות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה?
5: הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
9: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
10: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 100!

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן, שיר בבקשה.
2: רגע, מה שיר? זה יום חג.
1: כן.
2: שלום חנוך בן 80 היום.
1: מזל טוב.
2: הגיע לגבורות.
1: כן, יפה מאוד.
2: הייתי בהופעה שלו, סיפרתי את זה לא מזמן, הופתעתי מאוד לטובה, אחרי שכבר חשבתי שזהו, זה כבר לא זה, והוא כאוף החול, שעתיים וחצי, להקה של 16 נגנים ונגנות, מדהימה הופעה, תלכו. אנחנו לא יודעים מספיק להעריך שאנחנו חיים בעידן של אנשים כאלה, עד שאריק פתאום מת, ואז אתה מבין שחיית בעידן של אריק איינשטיין, ועוד, ויש שמות רבים, שעוד איתנו, וטוב שכך. אני בחרתי את אחד השירים הכי ליריים ומצמררים שלו, הוא כתב כמובן גם מילים וגם לחן, אהבת נעוריי.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לשקד מורג, איציק אהרון וגלעד הראל היו אחרים על השידור. ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחיה גלוק ואופק קולר, אחרינו יהיו פה אראל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה שופרי החדש. חבר'ה, הוא דווקא יש לו כישרון לשלום חלוך, לדעתי הוא יכול להצליח. אני ממליץ לו להתעסק במוזיקה, אני חושב שיש שם כישרון, יש משהו.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך,
4: מימון ישיר,
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה. אני רוצה אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפי דיווחים ברצועת עזה, צהל תוקף בשעה זו במערב העיר עזה. התושבים מדווחים על יותר מ10 פיצוצים אינטנסיביים שנשמעו בדקות האחרונות. ידיעה שמסרה כתבתנו, ספיר ליפקין. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת, לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד המתקנים למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן ויווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
1: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
0: גבר בשנות ה-20 לחייו הגיע אתמול לבית החולים איכילוב שבתל אביב עם חשד לאבולה. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן מעדכן כי בדיקתו הראשונה חזרה שלילית, אך הוא ישעה במתחם בידוד יהודי עוד כיומיים עד לביצוע בדיקה נוספת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
0: עד כאן, מחדשות 12.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ו

0: היום השיקור הזה. אבל תעשה כבוד לזה.
1: הפצר.
0: הפצר איתי לא יושב בכלא. הוא לא מסוגל לשתות. זה בשביל שלום, הוא בן 80 היום.
1: מזל טוב, שלום.
0: אוקיי, הוא ישן, אבל יבדתי אסף, תביא אותו, דבר, אולי יסכים. אבל הוא חי הפוך. הוא ער בלילה וישן ביום. אגב, אני גם אם הייתי יכול ככה, אני הכי אוהב את הלילה. הכי השקט שלי. יח לא בא!
1: קרמית, מה את מחייכת? חנייה את לא מסוגלת לסדר לי.
0: או, עכשיו אתם לא מבינים מה קורה.
1: חנייה.
0: הסבר, פרשנות. מה קרה? ניתן לזה לשמוע, למה זה מצחיק. אסף, עזוב, עוד מעט הוא יאכל לי את הראש.
1: אסף, אתה יודע מה הגעתי עם מסקנה? אתה אוהב אנרגיות רעות. אנחנו באנו באנרגיות טובות. מה ש...
0: האמת שיר באמת מדהים של שלום, וצריך לומר, הנה שלום, ואני בטח לא חושבים דומה פוליטית, ואני מאוד מאוד אוהב את ה... והוא בן 80, ואני מאחל לו מכאן.
1: וואו, 80?
0: אריכות ימים, והצלחה וכולי. ראיתי אותו מופיע. אתה רואה בן אדם בן 80, עומד על הבמה עם גיטרה חשמלית. יאו הרדיקה. יאו הרדיקה. כמו מגדל. אז מה, בוא נספר למאזינים מה קרה. בוקר.
1: לא, קודם כל, שקד. שקד.
0: תפתח למיקרופון.
1: אני מאוד שמח שהגעת בזמן היום.
0: שקט, היא הייתה לפניך. בואי ננזוף בו, שקט, תנזפי בו.
1: שקט, כל הכבוד לך,
0: שקט. עכשיו תנזפי בו שכל פעם הוא מגיע, מי מגיע מאוחר תמיד? תגיד את האמת, מי תמיד מגיע באיחור לשידור? תגידי את האמת, שקט.
2: היום זה ברקו, אבל מה לעשות שאין לו פה חנייה?
0: זה אין לו חנייה, זה נורא. האמת, האמת, האמת שאני חושב שאנחנו צריכים לסדר את זה, שקד, זה לא בסדר.
1: שקד, תגידי, היית כוכבת השבוע. את יודעת את זה?
2: אני מודעת.
1: את מודעת, את אוהבת את זה להיות כוכבת השבוע?
2: זה מוזר לי, אני לא רגילה למקומות האלה.
1: את לא רגילה. תתרגלי.
0: הנה, אולי זה, אולי התחלה של כוכבות.
1: כן.
0: לשקד יש חנייה, לברקו אין חנייה, אלוהים אדירים, לי יש חנייה. לכולם יש חנייה, למי אין חנייה? לברקו אין חנייה.
1: בשביל שקד אני מוכן שלא אין
0: חנייה. יפה, תביא, אתה מרוויח מספיק, תחיל בחוץ.
1: אחלה שקד שבעולם.
0: תמצא, תקנה לך חנייה, תקנה חנייה, מה יש? תתרום לרדיו.
1: יודע מה? מי מזכיר חנייה פה ברדיו?
0: טוב, אוקיי, זה חלק אחד.
1: חלק שני.
0: חלק שני.
1: אני רואה שבאת היום בבגדים חגיגים, לאיפה אתה הולך, אתה חותם חוזה משהו היום, או שאתה עורך דין איתה.
0: אולי אני נוסע, אולי אני מחפש עבודה אצל שרה.
1: חולצה מקופטרת. שרה.
0: נתתי לך, הרמתי לך, תתחיל. לא, לא בורח
1: מפיצוצים. אני אגיד לך את האמת.
0: כן.
1: מזמן לא דיברתי עליה רע. באמת, כי היא לא הייתה, היא כאילו, הייתה שקטה. שמע, אחי, היא מטורללת. אומר לך אמיתי, מטורללת. למה, למה, למה הכל הזמן הקונספירציות האלה? למה כל הזמן החיור הזה לעשות את הכל, לתנף על יאיר גולן עכשיו? למה, למה, למה? למה להדליק? ויושבת אצלכם בערוץ, בערוץ הליטוף אני קורא לו, שאתם מלטפים.
0: הלו, סקשן, אחרי מה שאתה עשית, אתה לא יכול לדבר על ליטופים.
1: שאתם מלטפים אותם.
0: אתה מסאג'יסט.
1: אני שאלתי שאלה אחת.
0: כן, איזה קודד עכשיו הוא מרגיש את הליטופים שלך.
1: אמרתי משפט אחד,
0: ובני גנץ, מה הבאת, הבאת לו פתק.
1: אבל אתם עושים שם צהלות, אתה יודע, ראיתם מסיבות.
0: אני לא קשור.
1: היום,
0: אני ערוץ הטבע.
1: אני לא קשור לערוץ, אני לא זה.
0: אני נשיונל גיאוגרפי.
1: בקיצור,
0: כן. שמה, 14 שנה.
1: אני אגיד לך אמיתי.
0: כן.
1: עזוב, לא בא לי לך לחנייה היום. באמת, לא בא לי, לא בא לי.
0: אני אגיד לך, זה מי אגיד. אני חושב שזה היה...
1: אני באמת כבר, אני כבר אין לי כוח לך.
0: אני חושב,
1: לא בא לי, לא בא לי לך לחנייה. אומר לך, התרלול הזה כבר, די, זה מוגזם.
0: אני חושב שזה היה מיותר. אני חושב שאני מבין למה היא אמרה גם לאיזה כיוון היא התכוונה. שנייה, תן לי, אמרת. אני לא הפך, אני רוצה... תראה, אני רוצה להגיד... מה זה נסביר? כל המאזינים כבר יודעים מה קרה. על הבוקר הגיע אהוד ברק ונתן את השתיק שלו. אבל הנה אני רוצה להגיד, אני חושב שזה היה מיותר, ולא צריך להגיד את הדברים האלה. אני חושב שיש לך חשבון ארוך עם יאיר גולן, עוד מאז המספרה וכו'. אבל, אחרי שאמרנו, הנה אני רוצה להגיד דברים טובים על יאיר גולן. יאיר גולן, בשביעי, באוקטובר, יצא בבוקר, כדי להציל אנשים, ועל זה, והיה גיבור, ואני מעולם לא טענתי אחרת. אני חושב שהוא עושה דברים אחרים מטומטמים. אני חושב שמשהו אמר על חיילי צהל והתחביב, זה דבר מטורף ודוחה ולא יודע, אין לי הגדרה למילים, אבל בשבעה באוקטובר יצא לי לכם כמו עוד רבים אחרים וטובים, שקמו, חלקם לא חזרו וכו'. אני חושב שזה טעות. אני אגיד לך מה עוד יותר טעות. גם אם יש לי, ולי יש הרבה טענות על מה שקרה בלילה הזה וכולי, אני לא חושב שזה האירוע.
1: לכולנו
0: וזה,
1: יש טענות.
0: לא, אבל זה מסית את האירוע, אתה מבין? גם זה, ולכן זה, זה היה אירוע לא טוב אתמול, ממש ממש לא טוב, הנה אני מודה בזה. אני לא מודה על דברים לא טובים, רע מאוד, חבל מאוד שנאמרו הדברים האלה, ו... וזהו. זה מה שיש לי להגיד על העניין הזה.
1: היא מפיצה תיאוריות קונספירציות כאלה.
0: אמרת שאתה לא רוצה לדבר, נתת לי לדבר.
1: ואתה יודע, זה כמו שאני... זה כמו שאני... לא, אני לא אלך לך עליה.
0: לא, אבל מה, זה לא לנו.
1: זה כמו שאני אשאל מה היו לה בבקבוקי מים...
0: אתה מתכוון, אומרים את זה, בבית משפט, טוענים ש...
1: בבקבוקי מים, אתמול שישבה בערוץ 14, אלה שני בקבוקי מים, כל אחד בצבע אחר, הפקקים, מה היה שם בתוך
0: הבקבוק? לא יודע, אני צריך לשאול, זה יפה ששמת לב לדברים האלה.
1: קונספירציה, היה גם ריח לא טוב מהבקבוקים. אז תביא, קונספירציה, גם אני יכול לעשות קונספירציות.
0: אתה לא יודע איזה ריח, אתה לא
1: הרחת. מה? אמרו לי שהריח לא טוב משם הבקבוקים.
0: איזה ריח של מה?
1: לא, קונספירציות.
0: מי אמר לך?
1: קונספירציות.
0: אמרו לי. אני, היה לי זה, תקשיב.
1: היה עדים. מהבקבוקים יצאו עדים. קונספירציות, שקט, אתה יודע, זה לא. יכול להיות שהיה מים, יכול להיות שהיה גם היה משהו אחר בבקבוקים האלה.
0: במקום לבוא לדבר על העניין של עצמו, תראה מה אתה עושה. טוב, שנייה.
1: אבל...
0: רגע, לא סייע.
1: אם נתחיל קונספירציות, אז אין בעיה, אפשר עד מחר, מה הבעיה?
0: אני ואתה זה קונספירה, איך שמו אותנו ביחד. הרבה, תשמע, בטוויטר רצים עליך וזה, על זה שאתה אומר, אתה שונא ביביסטים וכולי. אני רציתי לדבר על כמה דברים, ברשותך.
1: אתה יודע, שאומרים שונא ביביסטים...
0: אתה לא התכוונת.
1: לא, אני אגיד לך מה
0: התכוונת. כן, אתה עדיין שונא?
1: לא, אני אגיד לך מה התכוונת. התכוונתי למהות.
0: על המהות.
1: כן, למהות, שמה זה ביביסט הרי?
0: כן, מה זה ביביסט?
1: ביביסט...
0: כן, אני מקשיב.
1: זה אחד שכל מה שביבי יעשה, ילך אחריו. בחיים הוא לא יבקר אותו.
0: הרגע ביקרנו אותו.
1: לא.
0: הרגע, ביקרנו פה את רעייתו.
1: את רעייתו, לא אותו.
0: גם אותו אני מבקר. הנה אני אומר, מלא פעמים ביקרתי אותו.
1: לא.
0: ביקרתי אותו יותר ממך, שאתה יותר ביקרת על אייזק. ביקרתי אותו על זה על גנץ, שהוא לא נתן לו את הרוטציה. מה אתה רוצה?
1: אתה רוצה רשמי מה זה ביביסט?
0: לא,
1: אני רוצה. להשמיע לך רשמי?
0: כן, תשמיע לי.
1: שנייה, אני אמצא את זה.
0: שנייה, אז אני בינתיים.
1: לא, תמשיך. טוב, שאני אמצא את זה.
0: אני מקבל פה אוריינטציה פוליטית ושיעורים מבן אדם שהחליף כמה מפלגות בדרך, עשה התהפכות של סטייק, מה זה סטייק?
1: ברור, מי שלא טוב, מי שלא טוב. אמת, אמת.
0: אתה יפה.
1: אמת, מי שלא טוב, אני עובר הלאה.
0: אני רוצה לדבר.
1: אמת.
0: אני רוצה לדבר.
1: אני לא חמור כמוך. מי שלא טוב, אני עובר הלאה.
0: אני מסתכל למי טוב.
1: רק חמורים לא משנים את דעתם.
0: אני לא מסתכל על פופוליזם. בואי נה, בני גנץ היה 40 מנדטים, עכשיו הוא על אפס, אתה יודע למה?
1: כי הוא לא טוב.
0: כי אתם תצביעו לטוסטר, רק לא ביבי.
1: כי הוא לא טוב.
0: תשים טוסטר, דורדורד.
1: הוא לא טוב.
0: בואי שני.
1: הוא עשה את כל הטעויות האפשריות.
0: דורדורד, בואי שני, ריח נהדר, של טבק, של פעם.
1: את כל הטעויות.
0: זה, אנשים יבחרו בו. למה? כי אין לכם, אין לכם מידע.
1: מי לא טוב, מחליפים.
0: יפה, בן.
1: אצלכם.
0: לא, לא משלמים במזומן. תוקעים סכינים בגב.
1: זה הביביזם. אצלכם מי לא טוב, ממשיך.
0: מפלגת העבודה, אחרי יצחק רבין, כן? פרס, מצנע, עמי איילון,
1: מה לא טוב
0: עמיר
1: בגן?
0: פרץ,
1: שום שנה דעתו כל שלוש דקות.
0: שלי חימוביץ', גם יאיר גולן, יהיה שם אבי אלך, אנחנו יודעים, כי ככה זה. כי זה לא משנה מי תשימו, אתם רק מחפשים. טוב, אבל אפשר לדבר על דברים אחרים, עד שאתה מוצא את ההקלטות שלך, שתראי שקד, הוא לא מסודר. אני רציתי לדבר עם אנשים, זה לא יעניין אותו, על הגרוק בוט הזה, יודעת מה זה גרוק בוט? זה חדש, זה של גרוק, משהו מטורף. האמת שהיה אפשר לצאת, הייתי יכול לדבר על AI, בינתיים שלא מדבר, הייתם מספרים לי, טוב, כמה דברים חשובים, אחד, רצית, אתה זוכר את הסיפור עם ההדחה של בלוט, שכולם אמרו, איך?
1: של מי?
0: של אלוף פיקוד מרכז,
1: בלוט.
0: אתה כולם אמרו, איך ישראל קץ, איז להגיד שדודו בר קליפה יחליף אותו וכולי, וזה היה אחרי חודש שבאו ודיברו, שהרמטכ"ל דיבר כבר עם דודו בר קליפה להיות אלוף פיקוד מרכז, אז אתמול הוציאו הודעה, אתה יודע מה? רשמי, דודו בר קליפה הוא אלוף פיקוד מרכז, מה אתה למד מזה? שמלכתחילה הדברים, הדברים היו נכונים, לא, אז מה באתם, עכשיו אפשר להאשים את קץ על הרבה דברים, זה בסדר, במאבק פוליטי זה נהדר והכל טוב ויפה וכולי, אבל סוף, הוא לא אמר שום דבר נורא, הוא אמר סוכמו איתו והוא יהיה, והנה זה קרה. ומי יצא שקרן שהוא בצבא? ועד רמטכ"ל. כי הוא אמר שזה לא נכון, אבל הנה הוא מינה אותו. אז למה לשקר? למה להגיד? אתה יודע, תחשוב, בתקופה האחרונה כמה פעמים תפסנו את דובר צה"ל בשקרים. כלומר, נותן איזה הודעה ואחר כך משנה אותה. אמירה, נכון? שקד, הוא לא, לא איתי. הוא מחפש עכשיו בוואטסאפ, הוא לא מסודר. כמו שאין לו חנייה, אין לו חנייה בוואטסאפ. אם היה לו חנייה מסודרת בוואטסאפ, תגיד לי, אתה רוצה להגיד משהו שאני מדבר פה לעצמי עד הבוקר? אז אני אדבר על, אני אדבר עוד משהו, הלכה לגיוונתי, את התפיסה שלי, ואמרתי אותה גם
1: בעינון. כשתדבר משהו מעניין, אני אגיב לך.
0: חוצפן.
1: לא, עד עכשיו לא היית מעניין כל כך.
0: סבבה.
1: דבר משהו מעניין.
0: אני לא אגרר, אני לא אגרר.
1: לא, רציני, דבר משהו מעניין.
0: אין בעיה, אין בעיה. אני, אם אני צריך להחזיק על הגב את התוכנית, כמו שעשיתי.
1: בדיוק.
0: אני אחזיק.
1: אתה עושה את זה כבר הרבה שנים.
0: כי אני נותן למען החברה. אני נותן לי תורם, לא כמוך. בא, רוצה ישר חנייה. חנייה, מגיע לי חנייה.
1: אחרי שנתיים לא מגיע לי חנייה?
0: לא, לא. לא, עובדים על זה קשה. חניות זה דבר שכאילו, אתה יודע, נשים פה 5-6 שנים עד שגרו. מה הסיפור עם חיילי גבעתי? חיילי גבעתי, חיילי הסדר, לא עלו לנמר עם אמפרה מדיקית. כי הם אמרו שאסור להם לפי הרב. עכשיו תקשיב את הסיפור, רגע.
1: אסור להם לפי הרב.
0: לפי הרב שלהם. עכשיו אני אספר לך את הסיפור, אמרו להם הרב של גבעתי מתיר, ובאמת, שנייה. אני חושב שהם היו, תקשיב, לא, אי אפשר לנהל שיחה שאתה מסתכל בפלאפון. כי זה אני לא מסוגל. זה מוציא גם עם ילד שלי, יושב לי עם פלאפון שאני מדבר, זה מטריף לי את המוח. אז אני לא מדבר אליו, אני לא רואה אותו. הוא בן אדם בלי חניה, במילא, הוא לא חשוב.
1: דבר לקיר.
0: רק החשובים.
1: דבר לקיר.
0: אז אוקיי, אני יושב בפטריוטי ואמרתי בלב שלם, אמרתי, בעיניי זה הייתה, זה חמור מאוד, הם לא היו צריכים לסרב, והם היו צריכים לקיים. והם היו צריכים ללכת, כי גם בבתי חולים יש גברים ונשים וכולי, וזה אירוע, זה אירוע מבצעי חשוב. אני עדיין חושב ככה, אני חושב שהם טעו. אממה, יש פה כמה עניינים. אחד, שמסתבר שיש פה סיפור אחר, ויש פה מפקד, יש פה מפה, ששבועיים קודם לכן עבר על הפקודה הצבאית, והכריח אותם לעשות תרגיל, תרגיל שאסור לעשות בשבת, והם כבר היו חמים עליו. אז האירוע הזה הוא קודם כל אירוע של פיקוד. ולמה זה מרגיז אותי? כי כל פעם אנחנו רואים פה שמי שמשלם את המחיר בכלא, והם נכנסו לכלא על סירוב פקודה, זה חיילים פשוטים, זה חייל ששם תג משיח, זה חיילים שבאו, שמבחינתם הם שומרים על על האמונה הדתית שלהם, והמפקד שלהם מעל בהם באמון. מה עושה הצבא? כי מה הכי קל לעשות, ותמיד, אנחנו היינו חיילים, היינו חפשים, היינו חפשים שרבין אמר, תשברו להם את הידיים והרגליים, היינו חפשים בכל, כאילו, ומה קורה? מה קורה? לוקחים את החפשים, מכניסים לכלא, כי הכי קל להכניס חפש לכלא. לעומת, נגיד, הפצרית חברה של ברקו, היא מסתובבת, חפה מפשע, פשע מחפה, לא יושבת במחבוש.
1: חברה של ברקו.
0: לא
1: בחיים לא ראיתי את הפרצוף שלה, חברה של ברקו. כן, הבנתי מה אתה אומר.
0: מה מחלש לך?
1: מה אתה רוצה להגיד?
0: מה אני רוצה להגיד?
1: כן, תסביר, בואו נקצר.
0: אני רוצה להגיד שהגיבור, גיבור על חפשים, כמו שהבא לא רזה, כמו שהבא במקומות אחרים. עכשיו, האירוע פה, מי שהשם בו הוא הממפה. הוא עשה פה את הבלגן, אני חושב, ואני לא, זה לא פייר, כל פעם מחדש, באמת, לקחת את בשר התותחים של, זה בשר התותחים, זה מגש הכסף, זה חיילי הכי עיר והיבשה, הם הכי מסתכלים, הם נהרגו, וישר להכניס אותם לכלא לשבועיים, שיש פה סיפור של בזה מעצבן אותי, לא בגלל הדתי, כי אני אומר לך, הם היו צריכים לעלות עם ה...
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, שאין פה סיפור על הדתה. יש פה סיפור על המפה.
0: יש פה סיפור על פיקוד גרוע וניהול של הצבא, עוד פעם. הצבא...
1: למה תמיד אתה לוקח את הסיפור האמיתי, ומנסה לסבן את כולם ולעשות אותו לסבן?
0: מה זה לסבן? תסביר לי.
1: הם לא רצו לעלות, היא בפרמדיקית.
0: אבל אני מסביר מה היה שם.
1: לא, אל תסביר מה היה, יש עובדה. יש עובדה.
0: זה כמו שאגיד, הטייסים לא רצו להפציץ בעירב, הם סירבו.
1: אבל עובדתית הם הפציצו.
0: אחרי.
1: לא אחרי, תמיד, מתי שאמרו להם.
0: בזמן אמת הם אמרו, לא, אנחנו לא נפציץ.
1: אתה בן אדם שקרן.
0: אם יהיה עילת הסירבות.
1: שמע, זהו. אני בן אדם שקרן.
0: אני שקרן.
1: זה חתיכת פינוקיו.
0: בוא, אתה כזב, רמאי.
1: אתה מלכלך על הטייסים?
0: לא מלכלך על הטייסים, אני אומר מה הם אמרו. אתה אומר שהטייסים לא רצו.
1: הם אמרו את זה. הם בזמן אמת, מה הם עשו?
0: בזמן אמת, הם הפציצו, נלחמו, גם אלה נלחמו בזמן אמת. גם הם נלחמים בזמן אמת.
1: אלה לא רצו לעלות איתה.
0: לא, עכשיו היה, לא.
1: אלה לא רצו לעלות איתה, זה הסיפור.
0: זה לא הסיפור.
1: תפסיק שנות סיפורים.
0: הסיפור זה הצביעות שלכם גם על הסרבנות.
1: ואתם שקרן.
0: פתאום עומרי רונן יוצא נגד הסרבנות. רגע, כל קצין מילואים הוא מתנדב, גם הבן שלי יכול להגיד, אני מפסיק את ההתנדבות שלי. עובדתית. סרבנות,
1: לא
0: עובדתית הייתה אחרי סרבנות, עובדתית הצבא לא טיפל בסרבנות, עובדתית הצבא יודע לטפל רק בחפשים, אבל בקצינים מסיירת מטכ"ל הוא מפחד, ובטייסים הוא מפחד, עובדתית יש עכשיו חיילים שיושבים בכלא, נכון, הם לא בסדר, הם היו צריכים לעלות לנמר, אבל הם גם לא היו צריכים לשבת בכלא, ומי שלא בסדר זה המפקד שלהם ששבועיים קודם לכן, כי תמיד צריך לראות דברים בקונטקסט. ברור, אתה יכול לבוא להגיד, למה הגיש נתן סתירה לגבר אחר? למה? אולי הגבר האחר פגע בבת שלו, לא יודע, אני יודע, תראה את הקונטקסט, והסיפור פה, והם לא בסדר. שבועיים קודם לכן עשו להם...
1: אפשר משפט?
0: כן,
1: בבקשה. אתה יודע מה שאני מתכוון, ביביזם? מה אני מתכוון?
0: כן.
1: אליך.
0: אוקיי, סבבה.
1: אתה פשוט שקרן.
0: אני פשוט אומר אמת, פשוט ואני שקרן. פשוט מנומק.
1: והמאזינים שלנו
0: ישפטו. טמטום,
1: אתה פשוט
0: שקרים,
1: בן אדם שקרן.
0: לא שטחיות, פופוליזם, חוסר יכולת לבוא ולהגיד, תראו, מה, ראיתם מה אמרתי פה? אמרתי פה שני דברים. אחד, הם לא היו צריכים לסרב פקודה. וזה לא, והיו צריכים לאנש. לא הייתי מכניס אתם לכלא. כי הפתרון בכלא הוא הקל, וזה עונש לא פרי, וצריך, יש פיקוד לדבר הזה.
1: אתה פשוט משקר.
0: אני משקר, למה אני משקר?
1: שאתה נושם.
0: סבבה.
1: הם בסך הכל אמרו, כן. אם תהיה פה דיקטטורה, כן. לא נשרת. אין
0: מה
1: דבר
0: זה דיקטטורה?
1: כזה, אני מסביר לך.
0: מי מחליט מי זה דיקטטורה? שהמלך, אנחנו בחרנו.
1: שהמלך, כן. במקרה הזה נתניהו, כן. מחליט הכל.
0: הוא לא מחליט הכל, כן. איזה שקר. אז
1: זה מה שאתם מדעית... רוצים לעשות. זה מה שרציתם לעשות.
0: טוב, תראה,
1: זה
0: אני...
1: מה שרציתם, זה המהפכה המשפטית.
0: המהפכ...
1: שהוא... המהפ...
0: אין לך מושג על מה אתה מדבר. הרפורמה המשפטית עסקה בבחירת שופטי בתי משפט
1: עליון. לשלוט בבתי המשפט.
0: אני אסביר לך מה שכתב רון שפירא.
1: זה מה שאתם רוצים לעשות. אתה דיברת, תן לי לדבר.
0: צודק.
1: אתם, מה שנתניהו רוצה לעשות בעקבות משפטו, זה לשנות פה את כל חוקי המדינה. שהוא יוכל לשלוט בתקשורת, בבגץ, בכל בתי המשפט, בצבא, במשטרה. זה מה שהוא עושה. וזה מה שאתה לא מבין, ועל זה אנחנו מכינו, ובסך כל מה שאמרו כל החבר'ה האלה של אחים לנשק שזה, שאם וכאשר תהיה פה דיקטטורה, והמלך ביבי נתניהו ימלוך ויעשה פה מה שהוא רוצה, הם לא ישרתו, ועל זה הם צודקים.
0: אין למה? אדם יותר שיתחיל ממך גיד, ביקום, זה לא
1: למה?
0: מה שהם אמרו.
1: זה מה שהם אמרו.
0: חבורה חוצפנית, אינטרסנטית, כוחנית,
1: דיברת...
0: והביאה למצב טוב, סבבה.
1: הראל, דיברת 20 דקות, לא דיברתי מילה.
0: אתה הפרעת לי, אז אני מפריע לך מדי פעם בקטנה, תסבול.
1: הראל, זה מה שהם אמרו. תפסיק לשנות את המציאות.
0: לא, הם אמרו שהם מפסיקים להתנדב.
1: תפסיק לשנות את המציאות. הם אמרו שאם תהיה פה דיקטטורה, הם יפסיקו להתנדב.
0: אתה יודע למה? אחים לנשק זה...
1: אתה שונא אותם, אני לא שונא אותם.
0: אבל רוב העם שונא אותם.
1: לא, ממש לא.
0: מה שאתה אומר, רוב העם שונא, יכול להיות, נראה איפה. למה לא רצים בבחירות? למה אף אחד לא לוקח את... למה גדי איזה קוט לא לוקח את אייל דבר? למה אם הוא כזה טוב ואלקטורלי? לא שקר, הכל אמת.
1: חברים,
0: תזכרו, הכל אמת.
1: אתה לא תוציא אותי לפרסומת.
0: לא, לא, פרסומת אחת ואז תמשיכים.
1: לא, לא, אתה לא תוציא אותי כי אני לא שוכר.
0: כאילו, עכשיו זה בגלל החנייה?
1: לא, זה מוציא אותי מהריכוז. הראל, תפסיק שקר עם הסרבנות הזאת.
0: אני לא משקר, כולם ראו את זה.
1: הם אמרו.
0: סרבנים.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. גם עכשיו, אם תהיה פה דיקטטורה...
0: גם לנו מותר? אם תהיה דיקטטורה של גדי איזקוט, אז גם אנחנו נזה... אם יבוא ויגיד גדי איזקוט...
1: צריך להגיד את זה, כן? אם גדי איזקוט
0: נעשה
1: דיקטטורה...
0: אני נגד הפסקת התנדבות וסרבנות.
1: אז אתה... צבא העם משרת את העם, לא את המלך.
0: הבנתי. מי אומר שהם משרתים את המלך? לא. מי החליט? העם בחר בנתניהו. וחבירת טייסים החליטו שהבחירה של העם...
1: איך אני יודע שאני צודק? אתה לא נותן לי לסיים משפט.
0: אתה לא מגיע לטענה, אתה מגיע לתנמק את עצמך.
1: אמרתי לך, צבא העם מוכן לשרת את העם. לא מוכן לשרת את המלך ואת המלכה המטורללת שלו, שיושבת בערוץ 14 וממציאה קונספירציות המכוערת הזאת.
0: בסוף לא התאפקת
1: כי כולה חיוך זה פני זה הליכוד הפרצוף שלה וזה השקרים של
0: הביביזם שלכם
1: הוא לא מוכן אסף סתום את הפה פשוט סתום את הפה רגע
0: שהוא לא הצילי כשהוא כועס, הוא מקלב וזה.
1: כי הוא מבלבל לי את המוח באוזן, פרסומת, פרסומת.
0: ותגיע לטענה.
1: שאתה דיברת, הוא לא אמר פרסומת.
0: תגיד לטענה.
1: אז אמרתי לך. צבא העם משרת את העם. לא את המלך ולא את המלכה. וברגע שתהיה פה דיקטטורה, תבין.
0: מי מחליט מה זה דיקטטורה? הטייסים יודעים מה זה דיקטטורה? יניב רוזנאי?
1: ברגע שהוא שולט בבתי המשפט.
0: הוא לא שולט.
1: סתם לדוגמה, אם הוא ינצח עכשיו, הוא יעיף את היועמ"שית, הוא יעיף את עמית, הוא יעיף את זה. זה סימן. אז יפה, אז יש שליטה. ואז אני אומר לך,
0: מה קשור לשליטה בבתי משפט?
1: ואז אני אומר לך, פשוט אנשים לא ירצו לשרת, הם לא בגלל שהם לא רוצים לשרת, הם יעזבו את הארץ.
0: הבנתי.
1: כי הם לא רוצים לחיות בדיקטטורה.
0: תגיד לי, אז מה, אלה שגרשו אותם מהבתים בגוש קטיף, לא צריכים לעזוב את הארץ? גרשו אותם מהבית בשביל ההתנתקות.
1: היום.
0: אמרו להם זה. אף אחד מהם לא איים. תקרא, אף אחד מהם.
1: יש הבדל.
0: אף אחד מהם לא איים. אתם יודעים, כי אתם לא אוהבים את הארץ מספיק.
1: לא אוהבים,
0: אתם
1: נכון.
0: לא קשורים
1: רק
0: בארץ.
1: אתה אוהב,
0: לא,
1: רק אתם
0: אני
1: אוהב.
0: אומר לך, גם אם מחר יהיה פה אייזק
1: רק
0: פה.
1: אתם.
0: אתה יודע, אפילו יהיה פה שלטון ערבי.
1: תבין, בוא אני אעשה אתך הפוך.
0: אתה יודע למה? כי המשפחה שלי פה 200 שנה. יעבור אתה ועזה וכולי.
1: בוא
0: אני אעשה
1: איתך
0: הפוך. ועם ישראל. רגע,
1: כל אלה שבנט...
0: רגע, פרסומת אחת ונמשיך עם זה. זה מעניין, הנה ויכוח. מי עוזב את הארץ ומ פרסומת אחת, מיד אחרי הוויכוח על הזכות שלנו על הארץ, שקד מרוצה מאוד היום, זה מעניין אותך? הדיון מעניין? רגע.
2: שתים
0: לי בריאים. מה?
2: שתים לי בריאים, צריך כן. לצאת כבר לפרסמת.
0: פרסמות! לא? יוצא, פרסומת, יוצא.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן. טוב. תבין, שאתם כל הזמן חושבים שאתם הביביסטים והצד הימני זה המדינה שלכם. זאת אומרת, מה זה? אתם לא אוהבים את הארץ. זאת אומרת, אתה אומר לי, אני לא אוהב את הארץ. זאת אומרת, רק אתה אוהב את הארץ.
2: לא, לא אמרתי. מי שמאיים שהוא ירד מהארץ, לא אוהב את הארץ. אבל אתה כל הזמן מתן לסיים, אתה נועם שעתיים.
1: אתה לא נותן לסיים היום. למה? כי אתה יודע שאני צודק, והטיעונים שלי לא טובים היום לשם שינוי.
2: הטיעונים שלך?
1: רק אתם אוהבים את הארץ.
2: אוקיי. אתה אמרת שתדעו מהארץ. לא הבנתי.
1: אם תהיה דיקטטורה, כן.
2: אבל אין דיקטטורה. מה זה דיקטטורה? תסביר לי מה זה דיקטטורה.
1: זה שה...
2: אני שואל אותך שאלה.
1: אני מסביר לך.
2: תסביר לי, כן.
1: שהמלך,
2: כן,
1: שולט בכל הדברים.
2: אבל המלך לא שולט בכל הדברים.
1: זה מה שהוא רצה.
2: לא, אבל זה האירוע.
1: זה מה שהוא רצה.
2: אתם מביאים לו.
1: זה מה שהוא רצה.
2: אני יכול לענות?
1: ואם הוא יזכה בבחירות עוד פעם, זה מה שהוא יעשה.
2: מה היו פרטי הרפורמה?
1: הוא ישלוט.
2: יש.
1: ראל, אל תכנס לי עכשיו לקטנות.
2: אבל זה האירוע.
1: זה כמו שתגיד לי עכשיו, תגיד שאתה חותם על חוזה, מה היה רשום בשורות הקטנות.
2: חשוב מאוד, בוודאי, זה כל האירוע.
1: ראל, אני אומר לך עובדתית.
2: מה היה כתוב ברפורמה של יריב לוין שצריך דיקטטורה?
1: אני אומר לך, הנה עובדתית.
2: הנה עובדתית, כן.
1: הנה עובדתית.
2: כן, מה רפורמה?
1: אני אומר לך עובדתית.
2: כן.
1: אם תבחרו שוב,
2: כן.
1: זה מה שהולך להיות.
2: מה הולך להיות?
1: היועמ"שית הביתה. כל הבלמים, כל האיזונים וכל הבלמים ייעלמו.
2: מה זה איזונים ובלמים?
1: היועמ"שית הולכת הביתה.
2: כן.
1: מה אתה רוצה, אסף? בסדר, לא יהיה בגץ.
2: איך לא יהיה בגץ?
1: עמית הולך הביתה, הנשיא עמית.
2: איך הוא הולך הביתה? אי אפשר לפטר אותו, הוא שופט.
1: הוא יפטרו אותו.
2: איך יפטרו אותו?
1: יפטרו אותו.
2: הבנתי.
1: יפטרו אותם.
2: וואה, אתה אומר...
1: יועמ"שית תפוטר.
2: ממש פנטזיה, כאילו, וואו.
1: היועמ"שית תפוטר.
2: וואי, העיניים שלי מתגלגלות להנאה.
1: אני יודע. היועמ"שית תפוטר.
2: תפוטר. איך יפטרו את נשיא בית המשפט העליון?
1: נשיא בית משפט. אתה תראה.
2: איך?
1: לא יודע, ימצאו פתרון.
2: אז אבל למה לא עשו את זה עד עכשיו?
1: כי יש מחאה.
2: אז גם אז תהיה מחאה.
1: לא תהיה.
2: גם אין עכשיו מחאה.
1: לא תהיה.
2: למה לא תהיה?
1: אני אגיד לך למה לא תהיה. אסף, אסף, אסף, בבקשה. אתה רוצה להיות בתוכנית? בוא תפתח פה מיקרופון, תדבר. שמעת? קיבוצניק שנהיה ביביסט. חולה.
2: תראה, אתה נועם כבר 40 דקות.
1: אתה לא נותן לסיים.
2: אתה לא מסיים. אתה לא מגיע לד... שואל אותך.
1: תן לי לסיים דקה. דקה, הנה, 11, 27.
2: שותק, תרשום.
1: תן לי דקה.
2: 26, 40 ו-50, דבר.
1: היועמ"ש יפוטר, בית משפט יפוטר, נתניהו ישלוט בכל הממסדים פה, אם זה בתי משפט, אם זה משטרה, אם זה צבא, הוא ישלוט בהכל, וזה דיקטטורה, ואז מה שיקרה, הצד השני, שהוא נגד נתניהו, מי שיכול, פשוט ייקח את הרגליים, ולא יהיה פה. ואז, מי יישאר פה? מי יישאר פה? שאתם כל הזמן רוצים שהצד השני לא יהיה פה, ואתם שונים, אומרים שאנחנו שונים את המדינה, כי רק אתם אוהבים אותה, ורק אתם נלחמים, ורק אתם חכמים, ורק אתם נאורים, ורק אתם...
2: אנחנו אומרים נאורים.
1: אמרנו דקה.
2: כבר עברת אותה.
1: לא, 50. ורק אתם נאורים, ורק אתם, ואתם, ואתם, ואין עוד מלבדו, ואתם המלך, אז אין בעיה. אם תהיה פה דיקטטורה, לא יהיו פה הרבה מאוד אנשים, וזה חבל, כי הייתה לנו אחלה מדינה, והרסתם אותה.
2: אוקיי, אז אני אגיד לך כמה דברים. 3, 1, לגבי המחאה. ומעידים על כך אנשים שהיו בבית הנשיא, כבר הייתה פשרה, מי שסירב לה הייתה המחאה. יותר מזה, המחאה הזאת התחילה לפני בכלל, 3 חודשים לפני בכלל שיריב לוין נשא את הנאום שלו, הייתה מוכנה כבר למדף. הארגון של הטייסים 555 קיים מ-2020, והם פשוט לא רוצים את נתניהו, ולא רוצים את המצביעים של נתניהו, וזה האירוע. עכשיו, בחירת שופטים בכל העולם, רק ישראל היא המקום היחידי ששופטים בוחרים את השופטים, אבל הכל ברוך השם טוב, יש הצעה של גדעון סער, יריב לוין, שמגיע לבחירות האלה. הם מציעים שמי שיבחר את השופטים יהיה חצי קואליציה, חצי אופוזיציה. עכשיו, אם העם ייתן את רוב לימין, אז זה מה שיקרה, ואף אחד לא יכול לסרב על זה. עכשיו, לגבי איומי הירידה, כמו שאמרתי, קראו לנו דברים קשים במדינה, היה פינויים, היה גירושים, היה תחושה...
1: אל תשווה פינוי לשינוי משטר.
2: אז זה הרבה יותר גרוע. אל תשווה גירוש מהבית, הוצאת הגופות מהקברים, התתת את כל רצועת עזה לחמאס, אל תשווה את זה עם שינוי עילת הסבירות שהומצאה ב-1947. אבל אני חייב לעזוב. יש אירוע בעזה, קורה משהו, אנחנו יוצאים פרסומת אחד ומיד נהיה מור אלר. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אור אלר הכתב הצבאי ערוץ 13, שלום, מה קורה ברצועת עזה?
3: שלום חברים, סדרה של תקיפות של חיל האוויר הישראלי, גם מטוסים, גם כתבאמים, שמייצרים במערב העיר עזה בדקות האחרונות, מה שנקרא חגורת אש, כלומר שרשרת של תקיפות להסרת איום, וזאת בעקבות טענות עזתיות על כך שכוח חמוש התגלה במערב העיר עזה. המחבלים של החמאס מנסים להגיע אליו, אנחנו רואים תמונות של טנדרים שעליהם היו מחבלי חמאס שניסו להתקרב אל אותו כוח חמוש, וחיל האוויר הישראלי בעצם מעניק שם חגורת אש מסביב לאותו כוח כדי לאפשר לו להיחלץ החוצה. אני הייתי רק אומר בהערת סוגריים שממש לא בטוח שמדובר בכוח של חיילי צה"ל, ועל פי פרסומים ברצועת עזה, כידוע...
2: כן, אנחנו ראינו את זה, יש מיליציות שצה"ל יכול, אתה אומר שיכול להיות, יכול להיות שזה אירוע שבו יחידה מקומית, נקרא לזה ככה, נחשפה, ואנחנו מסיים לחלץ אותם. א', טוב שאנחנו מחלצים אותם, אתה יודע.
3: סוג של מיליציה חמושה שאנחנו עובדים איתה, מחמשים אותה, וגם מעניקים למטריה האווירית, בעזה מדווחים כבר על 8 הרוגים, ועל לא מעט פצועים. יש כאן...
2: רגע, מהחמאס כן ירבו, זה פוגעים באנשי חמאס, זה הכוח, אין לנו חס וחלילה שלא ישתמע מכאן, שיש נפגעים.
3: לא, חלילה, אנחנו לא מדווחים על איזה שהם נפגעים ישראלים, או על מעורבות ישראלית על הקרקע, כן חיל האוויר הישראלי מסייע שם בשמיים, וכאמור, אנחנו רואים בתמונות שיוצאות מרצועת עזה, על כך שבאמת טנדרים עם מחבלי חמאס, הושמדו מהאוויר,
2: חבל שזה לא קרה בשביל
3: מה שנראה כמו חמושים על אופנועים נכנסים ויוצאים החוצה למערב העיר עזה, לשטח שעדיין בשליטת חמאס.
2: כן.
3: ושוב אני מזכיר, על פי פרסומים זרים, ישראל מפעילה כמה מיליציות. וכמה מיליציות מצפון הרצועה ועד רפיח.
2: אלר, הזדמנת לכאן, וזה טוב, כי אני רוצה לשאול לך שתי שאלות. אחד, אני יודע שאתה מאוד אוהב את שלום חנוך, אז הנה היום הוא בן 80, ואז תגיד מילה לזכותו. ודבר שני, אני אגיד לך שאני ראיתי בזמן האחרון הרבה אורי זוהר, לא יודע, אני כאילו שומע אותו, מקשיב לו, וראיתי בהלוויה של...
3: הגלגול הנוכחי.
2: כן, ברור. גם אהבתי אותו, תשמע, על זה גדלתי, אני מאוד אוהב את אורי זוהר, אתה יודע, אריק איינשטיין זה הזמר האהוב עליי, וראיתי בהלוויה של, תשמע, זה לא יאומן, אתה נדחפת, יש כל ההלוויה של אריק איינשטיין, רואים אותך, הולך עם המיקרופון, ראיתי בסרטונים, בוא'נה, זה לא יאומן, אלר, אתה חייב, אני אשלח לך, יש מתוך סרטון של אורי זוהר, על זה שהוא מדבר עם הקדיש וכולי, את מי רואים שם את הנכד, הוא חבד שהוא לא ידע, שאתה הנכד של בובי יום ספוק טוב. כן, טוב. כן, בסדר, אז אנחנו רגועים, אנחנו יכולים להיות רגועים בינתיים. אלר, תרגיע אותנו, אנחנו יכולים משפחות להירגע, זה הבנתי. הבנתי את ה... הבנתי מה אתה מספר, הבנתי. טוב מאוד.
3: בחירה מעניינת על מחכים למשיח, כיוון שבאמת זה נבחר במצעד של 88, לא יודע אם ראית, עשו משאל ענק.
2: נו, זה זכה במקום הראשון?
3: הוא זכה במקום הראשון, והוא תמיד זוכר במקום הראשון. בכל המשלים, אני לא יודע אם זה גדול שיריו של שלום, אבל זה מעניין ששמת
2: אותו. אבל זה גדול השיר, לא, זה גדול השירים, בטוח שיר המחאה מספר אחד.
3: אתה יודע איפה, סגל.
2: מה?
3: אתה יודע איפה הוא שר את השיר הזה? רגע לפני המלחמה.
2: איפה? בברבי? בקפלן.
3: קפלן. הוא בא לשיר בקפלן.
2: אתה יודע שקפלן התנגד להקמת מדינת ישראל, אתה ידעת את זה? הוא הצביע נגד במועצת העם. אליעזר, הוא גם מתנגד לעלייה. אתה יודע, אז אתה יודע, כל אחד יכול למצוא את ההרמוניוטיקה איפה שהוא רוצה. טוב.
3: זה תמיד נכון.
2: ושלום, הנה אני אגיד, שלום, גיטריסט ענק, זמר ענק, מולחין ענק, יוצר ענק.
3: אני ממליץ לכל מי שעוד יכול לראות אותו, אני לא יודע עוד כמה...
2: אבל אתה רואה איך אני יוצא מהורי, אני לא כמוכם, אני על ימנים, אני לא בא ואומר איזה, אני נותן. מקומו, כבודו במקומו מונח.
3: אתה יודע כל כך גדול,
2: אתה יודע. מה? אתה לא כל כך
3: גדול.
2: אני לא כל כך גדול, אתה אומר בשביל זה, הבנתי.
3: לא, אני אומר, יותר כל כך גדול כמו שלום, ברור.
2: כן, אני גם אוהב את, אני גם שומע עדיין פינק פלויד, אבל קשה לי, מודה שקשה לי.
3: ווטר זה קשה.
2: כן, טוב, אלר.
3: אבל כמו שאני אגב מאוד מאוד אוהב זילבר, שהתפלפ לגמרי.
2: אריאל זילבר בערך, חולה עליו על אריאל, גם ניגנתי איתו, כן, ניגנתי איתו, יצא לי הזכות, ניגנתי עם שני מוזיקאים אדירים. גם זילבר, השלושה, גם זילבר, גם אמיר בניון וגם אורלך.
3: להבדיל.
2: כן, תודה רבה, פרסומות.
3: יאללה, ביי חברים.
4: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
5: 103 FM.
6: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות טובות.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. 103
1: פודקאסטים של 103 FM.
2: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
3: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
4: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
1: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
5: אני רק מבקש, אני לא אדבר מעכשיו עד סוף התוכנית, אבל תשאיר לי בבקשה, אסף, שתי דקות בסיום, אני רוצה להשמיע לאראל, מצאתי את זה, מי הוא ביביסט? זה פשוט ענק.
6: אבל תיתן לי להגיב אחרי זה, אז תשאיר שלוש דקות.
5: תשאיר שלוש דקות.
6: שאני תשמיע לו, הוא מצא, עבד קשה בפלאפון שלו, הנה, באמת, אני חייב לומר, יותר קשה למצוא חנייה אפילו, אבל מצא את הידיעה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לתומר וינר, הוא מעומד לכנסת ממפלגת ביחד בראשות בנט. שלום תומר.
7: שלום, שלום, מה העניינים?
6: בסדר גמור, בוא נתחיל איתך בעניינים האקטואליים של היום. יאיר לפיד אמר הבוקר, לא נלך עם רם, מתנגד למהלך של סגלוביץ', אתה היית פעיל יש עתיד ותיק, אתה לא פנים חדשות, מה אתה חושב על המהלך של סגלוביץ'?
7: אני קודם כל מאוד מעריך את יואב סגלוביץ', ואני חושב שבתפקיד הקודם שלו, בממשלה הקודמת, הוא עשה דברים מדהימים, שאנחנו היום רק משלמים עליהם מחיר, ורואים איך הרצח מכפיל את עצמו מאז. אז הוא איש עבודה מדהים, אני חושב שהמהלך שהוא עשה, זה השיקול האישי שלו. זה לא הופך את מפלגת רם מבחינתנו למפלגה לגיטימית, אנחנו רואים את הדברים שהם אומרים ומאמינים בהם ומקדמים אותם. אנחנו נרכיב ממשלה עם מפלגות ציוניות, ואני מאחל לו המון בהצלחה.
6: כן, אבל זה לא בגלל, יכול להיות שבגלל...
5: הבעיה שאתם לא יכולים להרכיב ממשלה כרגע, לפי הסקרים, עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה בתוצאות אמת, לפי הסקרים, בלי רם, אתם לא יכולים להרכיב.
7: תראה, אני אגיד לך משהו, כל השיח הזה על מה מיעוט ו-58 ו-59, אני תופס את זה כשיח תבוסתני.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבחינה פוליטית, עם נתניהו והליכוד, שהם עושים את העבודה שלהם, ואנחנו רואים אותם, יש להם את הכוח שלהם, ויש להם מצביעים אדוקים של הרבה שנים, וזה בסדר גמור.
4: מה זה, דמוגרפית אתה אומר?
3: לא, לא, אני אומר שיש אנשים שהולכים איתו, וזה בסדר גמור. אני חושב שב-50 ומשהו יום שנשאר לנו, התפקיד שלנו, שהוא תפקיד היסטורי, זה להסביר בדיוק למה צריך לתקן את המדינה, ולמה מי שקלקל אותה לא יכול גם לתקן. מיום ליום אני נהיה יותר אופטימי, ואני בטוח שבסופו של דבר אנחנו ננצח.
5: אבל אני מבין האופטימיות, אני רואה, תכף נגיע גם למספרים שלכם, אבל גם בתוך המפלגה, אז מה אתה אומר על לכתם של כאלה שמות ותיקים, מיקי לוי, אלעזר שטרן שמה שהוא לא יהיה, הלך לגייזנקוט, מאיר כהן, מה קורה עם קרין אלהרר, היא נשארת, מה הולך להיות, וגם כן, איך הרשימה הולך לראות של ביחד, אתם כבר, יש איזה רעיון מסדר, אתה יודע איזה מקום אתה?
3: אני יודע שיש את נפתלי בנט ולפיד שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות. אנחנו נפרדנו באמת משני אנשים גדולים, מיקי לוי, יושב ראש הכנסת, מאיר כהן, שר רווחה. אנשים באמת גדולים שגם אני חייב להגיד...
5: אבל אז השטרן היה אצלכם, אל תהיה, או שאתה לא רוצה, הוא לא היה איש גדול.
4: תגיד, זה היה טעות ללכתים? זה היה טעות ללכתים יש עתיד?
5: עם בנט?
3: לא, לא, זה ממש לא היה טעות, זה ממש תהיה... הרי למה אני אומר שלא? כי אני מבין, היה נכון, הירידה במנדטים, אני אומר לכם את האמת, לא היה כיף גדול לראות את זה, אבל א', יש היום התייצבות ואפילו עלייה, ואנשים מבינים שזה המקום הנכון, אבל נוצרה פה נבחרת, שלדעתי האנשים שהכי יכולים להיכנס מחר בבוקר למשרדים ולתקן אותם.
4: אם עכשיו צריך לחלק את המפלגה שלכם, כמה מנדטים זה יש עתיד, לפי דעתך?
3: אני לא יודע, אני לא עוסק בזה בכלל, אני אגיד לכם שוב למה.
4: מה זה לא עוסק?
5: אתה לא מעניין אותך אם תיכנס או לא תיכנס, אני מאמין לך שחשוב לך אידיאולוגיה כולם, אבל יש פה גם את העניין,
4: אינטרס האישי.
5: את העניין האישי, אני אגיד לך מה, כי זה נראה, כאילו אני, מה הבעיה? יש את האפקט של סוף המערכה, מה שקרה, אפקט השתייה, ברקוביץ' אני תמיד עושה לו איזה סק של ככה, כל אחד שוטה את השני, ביבי שוטה את כל הימין, וגם יכול להיות כזה אפקט בשמאל, שאייזנקוט אנשים יבואו ויגידו, אוקיי, זה הגו-טו שלנו, למה ללכת על שניים שהם לא גו-טו? ואז פתאום אתה יודע, וזה האירוע, מה אתם מוכרים שאייזנקוט לא מוכר? למה לא הלכת עם אייזנקוט מתחתיו?
3: מה שאנחנו מוכרים, ואני לא משווה לאייזנקוט, אני מדבר באופן כללי, זה ניסיון אדיר, הרי מה קרה פה בחיבור הזה שלפני שנייה דיברתם עליו? מצד אחד הגיעו נבחרת מאוד מאוד מנוסה של ח"כים ושרים שכיהנו בתפקידים הכי בכירים.
5: אז בעצם אתה אומר שהחבר'ה של גדי אייזנקוט, אין להם ניסיון, הם באים להתגלח על הציבור, אתם אומרים, כי אחרת אני לא, כי הוא כרגע המועמד המוביל. נכון, ברקו? אני צודק שהוא המועמד המוביל של השמאל מרכז בגייזה, אין בכלל, אין מחלוקת. שאלה, מה אתה כאילו, או שתגידו שאתם מפלגה מסעת, שאתם לא מתאר, אבל נדמה לי שבנט עדיין רואה את עצמו כראש ממשלה בפוטנציה.
3: בנט והנבחרת שיש פה, שכמו שהתחלתי להגיד, מצד אחד ח"כים ושרים הכי מנוסים שיש, מצד שני אנשי מקצוע, מנכ"לים משרדים, מומחים בתחומם, זה הנבחרת הכי טובה שיש היום, שמוצעת בבחירות הקרובות, ובנט הוא גם בן אדם עם כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה תפקידים, הוא גם המתאים ביותר לראשות הממשלה. מצד שני, אמר את זה גם נפתלי בעצמו, לא פעם ולא פעמיים. הוא לא יעשה שום דבר שימנע הקמת ממשלה, הוא אמר את זה המון המון פעמים.
5: אתם סומכים עליו, ואני אגיד לך מה, כי פה ברקו אמר לי פעם אחת, אתה יודע שיר של מאיר אריאל, אם אתה מכיר אותו, להוא שנופל המקסיקני, מי שנדפק פעם אחת כבר לא, וגם מי שבגד פעם אחת, או התנחל פעם אחת, עשה נוכלות, לא יכול, אתה יודע, אתם לא חוששים שהוא בסוף יצטרף?
4: מי שנוכל נשאר נוכל תמיד.
5: תביא, כי אגיד לך פה, יאללה, אני יכול להרים איתו עוד מחר.
3: נוכל היחיד במערכת הפוליטית, זה לא נפתלי בנט.
4: זה נכון, זה אתה צודק, אבל גם נוכל.
5: בדיוק, הוא עשה נוכלות.
3: נפתלי בנט התחייב שלא יהיו בחירות חמישיות שהיינו בלי תקציב, נפתלי בנט
4: בשביל דור שלם. אנחנו יודעים מי זה נתניהו.
3: לא עשה שום מעשה נוכלות.
4: שקרניהו, אנחנו יודעים.
5: שאלתי אותך, אז נסוג אחד, סבבה, הוא סוג.
3: אני אגיד להראה, נוכלות היחיד על המתיח ממשלה חצי חצי וברוטציה ובסוף לא לקיים את זה. זה נוכלות בעיניי, לא
5: דברים אחרים.
4: כולנו יודעים שנתניהו הכי שקרן והכי נוכל בפוליטיקה.
5: אתם יודעים,
4: אני לא יודע את זה. אבל, בנט, אי אפשר להתעלם ממה שהוא עשה.

0: בנט בראייה שלי ובתפיסה שלי עשה דבר גדול, והקים ממשלה. דרך אגב, בנט, אתם אומרים, עשה את זה עם 6 מנדטים, אני זוכר בכל הסקרים אחרי
1: כן,
0: זה.
1: כן, אבל הוא לא אמר לפני מנדטים. הבחירות, זה לא היה המצע שלו לפני yeah, הבחירות.
2: והוא גם הרסת פה, תראה מה קורה עכשיו. סליחה.
1: תומר, תבין, למה אנחנו כועסים כל כך על נתניהו ועל הצד הימני? כי הם לא באו ואמרו לפני הבחירות, אנחנו הולכים לעשות מהפכה משפטית. אם היום הם ינצחו, אז אנחנו יודעים מה, יש, מה אנחנו מקבלים. אותו דבר עם בנט, הוא לא בא ואמר, הוא הולך, הוא היה כל הזמן בצד הימני של המפה, ופתאום הוא הקים ממשלה עם הצד המרכז שמאל. אז בגלל זה כועסים עליו, ובגלל זה אומרים שהוא שיקר. אי אפשר להתעלם מזה.
0: אני לא אומר שאני לא מבין את הכעס. גם הוא אומר את זה דרך אגב, הוא מדבר על זה באופן פתוח, אבל בסוף הברירה הייתה בין זה לבין המשך מדינה בלי תקציב.
1: אז הוא היה צריך להגיד את זה.
2: אני אגיד לך תומר.
1: היה צריך להגיד לפני, אני לא הולך עם נתניהו, אני אקים מפלגה בצד השני.
2: תומר יקירי, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט. הטענה שלך היא טובה. אתה יודע מתי הייתה טובה? אם בנט היה בא ואומר, אני כדי להציל מדינת ישראל מבחירות, אני מוכן לשבת בתור שר הביטחון ושר החוץ ושר האוצר ביחד, מתחת ליאיר לפיד, כי היה לו יותר מנדטים. אבל לא, בנט שחט את ראשות הממשלה, אז אתה לא יכול להגיד לי שאין פה עניין אישי, ואתה לא, אתה יודע, אני, לא, אני אולי נראה מטומטם, אני לא עד כדי כך מטומטם, וזה מה שמסבירים לא לך. מטומטם, לא, זה, תומר, תומר, אתה תענה לי דבר פשוט. האם הוא לא יכול להיות שר ביטחון תחת לפיד?
0: תראה, אני אלך, א', היה ראש ממשלה טוב והוכיח את עצמו, וב', לפיד ובנט סיכמו ביניהם את הדברים, הם עשו גם את ברית האחים ב-2013, הולכים דרך ארוכה, יש ביניהם אמון.
2: אם בן אדם כל כך אכפת לו שלא יהיה מערכת בחירות ולא לרות ויש לו 6 מנדטים, לא יותר הגיוני להגיד אוקיי,
0: תגיד לי הראל, יש בן אדם ששילם,
2: הוא ראש הממשלה ואני שר הביטחון, אבל הוא רצה להיות ראש ממשלה, מה הוא שילם?
0: הממשלה הזאת ב-2021, יש בן אדם ששילם מחיר אישי יותר קשה מנפתלי בנט? הוא שילם את המחירים האישיים הכי קשים שיש,
2: אני יודע, גם כשהצביע לו שילם לו
1: מכל הפוליטיקה הישראלית,
2: אתה יודע איזה פסט שגונבים לך את הכל?
1: מכל הפוליטיקה הישראלית רק אחד הוריד ראש, רק אחד.
2: נכון, יאיר לפיד.
1: זה יאיר לפיד.
2: אני מסכים.
1: היחידי.
2: היחידי.
1: הוריד ראש, אמר, זה לא הזמן שלי, זה לא המומנטום
2: אז
1: שלי.
2: אז למה המחנה שלכם לא מעריך אותו על זה ולא מעביר אותו?
1: למה? בנט
2: הריך. לא, אבל יש לך, המחנה לא רוצה אותו.
1: הוא יעיף עם בנט, עם בנט יבחר, אז הוא ישים אותו בשר גבוה.
0: אבל אני אומר, עשה את זה, תזכיר על לפיד, עשה את זה גם תחת גנץ בזמנו. אמת, אמת, אמת, אמת.
2: אז למה המחנה לא מעריך אותו ככה? למה הוא לא נותן לו את הכול?
0: אני לא חושב שהמחנה לא מעריך אותו.
2: העובדה שאיזנקוט יותר חזק ממנו.
0: בעולם האקטואלי, והיום בנט ולפיד עומדים בראש מפלגה.
2: אבל בלי בנט יכול להיות שלא הייתם עוברים אחוז חסימה. אבל בלי בנט יכול להיות שלא הייתם עוברים אחוז חסימה, זה האירוע. אז זאת אומרת, הייתם צריכים חיזוק. אני אומר שוב, אומר פה, על דבר נכון, יאיר לפיד נתן תחת לקבוצה, אמר, אוקיי, אני מוכן עם כל היהירות והגאווה וכו', אני לא ראש ממשלה. אז אני שואל, לא, אני לא פספס את האירוע. אני שואל אותך,
1: ביבי, תומר, ביבי יהיה מוכן לשבת תחת האזיקות? אם האזיקות זה
2: ראש ממשלה חליפי, כן, למה לא?
0: בעזרת השם, כן,
2: הוא יסכים, בעזרת השם, אני בעד, אם זה, באזנקוט ינצח.
1: אתה יכול להוציא ממנו את ההצהרה הזאת?
2: אתה יודע, אתה רוצה...
1: אתה יכול להגיד את זה בפטריוטים, או בערוץ 14, שביבי יהיה ראש...
2: אתמול,
1: אתה יכול להגיד...
2: ברקו, אנחנו לא...
1: אתה לא מסוגל, אה?
2: אנחנו לא...
1: אתה לא מסוגל להגיד.
2: אנחנו לא ערוץ תעמולה. אני אגיד לכם
0: בהיבט הזה שהקמפיין הנוכחי של נתניהו,
2: מרוז יום זה, שאלתי, תגיד, אתם תקבלו את זה שאיזנקוט ינצח את הבחירות ויהיה ראש ממשלה. אמרתי לו, בוודאי. בוודאי. למה אני דמוקרט? אני לא חריין כמוכם.
1: איך תקבלו?
2: אני דמוקרט.
1: איך תקבלו?
2: טוב, תומר, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. עכשיו ברקוביץ' רוצה לשאת נאום לאומה. אבל קודם חייבים פרסום... אין? עשינו? אנחנו רגועים, שקט ספרה. שקט. כן, ברקו, הבמה שלך.
1: בבקשה.
3: ביביסט הוא לא בהכרח מי שמצביע לליכוד, ולא כל מי שתומך בנתניהו הוא ביביסט. ביביסט הוא מי שהנאמנות לנתניהו הפכה אצלו למבחן לנאמנות...
2: זה AI,
1: תן לשמוע.
3: מי שמסוגל להצדיק כמעט כל החלטה של נתניהו, גם כשהיא סותרת את מה שאמר אתמול. מי שמאמין שנתניהו תמיד צודק, ואם המציאות מוכיחה אחרת, הבעיה היא במציאות. אם נתניהו יחליף עמדה, הביביסט יחליף עמדה איתו.
2: עמדה, זה AI, מי עשה את זה? האיראנים.
3: בגץ, היועמשית,
2: המחתכל,
3: הפקידים או כל גורם אחר. אבל כמעט לעולם לא שואל מה חלקו של המנהיג שלו באחריות. ביביזם הוא מצב שבו...
2: ביביזם?
3: קודם למדיניות...
2: ביביזם?
3: קודמת לעובדות, והביקורת נתפסת כבגידה.
2: טוב.
3: הבהרה, האמור לאל הוא פרשנות אישית לתופעה פוליטית חברתית, ותו לא.
2: מי, מאיפה הבאת את זה? אני חושב שזה פרסומת שהאיראנים עושים. אגב, אני לא מצליח להבין, הבאת לי פה הקלטת AI אמת, ברורה. אמת. מי זה? שמי אמת. עשה אותה?
1: אני.
2: מי? אתה עשית
1: כן,
2: אותה?
1: כן, אני עשיתי.
2: אוקיי, סבבה.
1: סבבה. אתה לא מסוגל לשמוע את זה אפילו.
2: אני מסוגל, זה מצחיק אותי.
1: אתה ביביסט.
2: בבזים.
1: ביביסט נכון, בכל רמה חבריך.
2: אני ביביסט, אני משנת 96 הולך עם נתניהו, אני לא מתבייש בזה. אני חושב שהוא מנהיג דגול. אני חושב...
1: את המשברה. רק אני... חמור לא משנה את דעתו.
2: נכון, דעת. נכון. אתה יודע מי אמר את זה? אמר את זה משה דיין, אחרי שהכניסו את אסי דיין.
1: הוא התכוון אליך.
2: לא, בסדר.
1: חמור גדול.
2: אתה יודע, כל שנתיים יש לכם משיח חדש, דורדורנט חדש, טוסטר חדש, מכונת אספרסו חדש. כן, אני מחליף, אבל אני לא בוחר אותם לראשות ממשלה.
1: מחליפים הכל.
2: אתם בוחרים כישלונות.
1: כי אתם קאט.
2: לא כי אנחנו קאט. נתת לבני את הפתק, זה היה כל כך מרגש. הייתי חושב את זה.
1: אמת.
2: אוי אוי אוי. עכשיו בני.
1: הייתי מוכן גם לתת לו אחלה בן אדם.
2: עכשיו בני ברצפה.
1: הוא לא עובר.
2: בני, בני, ילד רע. אני פרחות מזליך, בני. איפה בני? אתה יודע למה? כי אתם לא באמת, לא אכפת לכם כלום. אתם שמים בדיחות בתור ראשי ממשלה ומנהיגים. כי כל מה שיש לכם זה שנאה לביבי. זה לא לביבי. איפה אבי גבאי? אגב, אני אוהב את אבי. אבי חבר. אבי גבאי אוהב גם מוזיקה, אוהב רוק כבד וכאלה. היינו מדברים על מוזיקה. אבל, ואגב, זה הייתה טעות שאני, שהוא לא נכנס לממשלה ב-2019. איפה ציפי לבני? למה היא לא רצה? איפה הם? איפה כל השמות האלה? איפה הוא ברק חוץ מלדבר ברדיו? בסוף הם לא רצים. בסוף צריך עקביות. אתה יודע מה? אתה יכול להגיד מה שיש? המחנה שלנו לפחות מבין את הדברים. אנחנו מסוגלים זה וכו'. ואני אכבד. באמת איפה גבי אשכנזי נעלם? בוגי כותב בטוויטר. מה אתה שואל? אף אחד לא מבין. מה רציתי להגיד לך? ראית את עשו מחווה לאורי מלמיליאן, זה יפה, צריך לעשות לך בחיפה.
1: מאוד יפה.
2: וזה, שיהיה בחיפה,
1: מאוד יפה,
2: תחנה,
1: אני מת על אורי מלמיליאן.
2: גם אורי,
1: אחלה אורי.
2: אחלה אורי. אחלה. הנה, גמרנו במשהו טוב.
1: גם אורי... מסי פרש אתמול מבחרת
2: כן. לארגנטינה,
1: רק חסר שאחד יפרוש, לא רוצה.
2: כן. מסי אבא שלו נפטר זה במסכן, וזה היה גמר
1: רק אותו. רק אחד לא פורש.
2: רק אחד. טוב. יודע למה? הוא ווינר!
1: מחזיק את כולנו שבועים.
2: הוא ווינר, כולו לוזר כמוכם. ווינר.
1: אתה יודע, אוהדי ביתר, אוהדי ביתר, שהם...
2: מול חיפה גם הפסידה, זה המזל שלנו.
1: אוהדי ביתר שהם 99% זה ביבי שם.
2: כן.
1: אני רק רוצה להזכיר להם דבר אחד, איך הם הרגישו שמשה חוגג יחזיק את המועדון. ככה מדינת ישראל מרגישה שביבי מחזיק אותה.
2: מדינת ישראל יודעת שאין נסראללה, ואין סינואר, ואין חמינאי, ופגיעה בעזה משמעותית, ודף, ועניה, ומישהו שהוביל את כל האירוע הזה, וכל אחד יחליט, או לגדי איזנקוט שרצה להיכנע, או לביבי שהמשיך את המלחמה.
1: הבחירות הכי גורליות בתולדות מדינת ישראל.
2: האם אתה... אבל אומרים את זה כל בחירות.
1: אלה אחי.
2: אחי?
1: אתה יודע למה? בוא אני אגיד לך למה.
2: יש לך חמש שניות.
1: כי המחאה כבר אין לקוח יותר למחות. זהו, כמה אפשר?
4: מיד ב-103 FM ברק סרי
5: שלום, כניסי משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
6: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
7: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
8: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
9: 103 FM.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך
12: מימון ישיר
10: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
13: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
14: כן.
13: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
14: נו.
13: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
14: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
13: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
14: לא, כן, כי אני...
13: הנה זה יוצא.
14: תמיד איזה קיביתי.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הנה זה בא!
17: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר,

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימה.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: 103 FM.
10: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
13: יש ארנק ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף עם צהל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. כתוצאה מכך חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר לפעילי המיליציה לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. לפי דיווח בתקשורת הקטרית, היעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס. דובר צהל מסר בתגובה לאירועים כי צהל תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במרחב רצועת עזה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, ומדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תצטרך לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת הספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים חקלאים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
18: בית משפט השלום בירושלים האריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: עד כאן, מחדשות 12.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
10: עכשיו, ב-103 FM, ברק.

0: צהריים טובים. שנת הלימודים נפתחה היום ו-2.6 מיליון תלמידות ותלמידים החלו ללמוד ב-28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. 180,000 תלמידי כיתות א' הלכו בפעם הראשונה לבית ספר, כשמהצד מלווים אותם נרגשים, ההורים, הסבים והסבתות. המון המון הצלחה לכל ילדי ישראל, שתהיה שנה טובה, רגועה, ללא חלילה, שום הפסקות בגלל מלחמות, ושנדע כולנו לתת לכם ולמערכת החינוך את כל המשאבים, כדי לקדם את הילדים והנכדים שלנו לחינוך טוב יותר, להשכלה ברמה גבוהה ככל הניתן. ובעוד שבוע יסגרו הרשימות לכנסת, כאב הראש נמצא כל כולו בגוש הימין, סמוטריץ' אמור להתאחד בקרוב עם משה פייגלין, לאחר סירוב מוחלט של איתמר בן גביר, עופר וינטר אמור לרוץ לבד. לפי הסקרים שפורסמו השבוע, עם סמוטריץ' ופייגלין רצים ביחד, הם מורידים את וינטר אל מתחת לאחוז החסימה, והם עוברים. המשמעות היא שקולות רבים של גוש נתניהו יכולים להישרף, בדיוק כפי שקרה לגוש שנגד נתניהו בבחירות הקודמות, אז נשרפו בין 7-8 מנדטים לגוש השינוי, לגוש מתנגדי נתניהו, שלמעשה הביאו לו לנתניהו את הניצחון. ואמש ברעיון בערוץ 14, שרה נתניהו שברה את כל שיאי הטרלול וההזיה. היא הפיצה תיאוריית קונספירציה שקרית והרסנית, כשאמרה, אני מצטט, יאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר, כשראש הממשלה לא ידע. רומזת ברמז עבה כמו פיל, שלמעשה יאיר גולן ידע מראש על הטבח הנורא, ואילו נתניהו, בעלה, לא ידע. טוב, גולן כבר הודיע הבוקר כי הגיש נגד שר נתניהו תביעה דיבה על הדברים. וחוץ מכל אלה, המתח ביהודה ושומרון גובר, נערי הגבעות משתוללים, אף אחד לא עושה כלום. שוב דיבורי מלחמה בין ארצות הברית. איראן מסרבת, בין ארצות הברית לאיראן שמסרבת להביא את המלחמה הזו אל קיצה. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק, מפריע, משמח, וגם הצעות לשיפור. עורכת המשדר אוף, שר פלסנר אחראית על השידור, שקד מורג ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. עורכים בדיגיטל אופק קולר, עומר אוקון ועידו טבת. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. מספר הוואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה קצרה, למספר 054-70-103-70. פרסומת קצרה ומתחילים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ולפני הכל אנחנו עם אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, על תקיפות חריגות בעזה. אבי אשכנזי, שלום, צהריים טובים, ספר לנו מה קורה.
4: צהריים טובים. אז קודם כל, בשורה התחתונה אין נפגעים לכוחות צהל, וזה כאילו, אתה יודע, כל מה שרץ כרגע ברשתות והכל, אין נפגעים לכוחות צהל. מה שאנחנו יכולים ככה לספר וללכת בין השורות, גם כשאנחנו אפילו מסתכלים על הודעת דובר צהל, שהיא הייתה בניסוח שלה מאוד חריגה, שהוא אומר שאוסר איום על כוחות הביטחון, לא על כוחות צה"ל, אנחנו מבינים שהייתה פעולה שהתכוונה להתבצע, לפחות לפי התקשורת הערבית, לחטוף את האחראי על ביטחון הפנים של חמאס בעזה. הפעולה הזאת כנראה תוכננה להתבצע באזור בית החולים האמריקאי במערב העיר עזה, ומי שביצע אותה כנראה זה אחד מגורמי הביטחון הישראלים, שאינו צהל, והוא השתמש בחברי מיליציה שמתנגדים לחמאס, ובמהלך הפעולה הזאת היא השתבשה, וכדי לחלץ את מי שתכנן לחטוף או להוציא את אותם, את אותו בכיר בחמאס, השתמשו בעצם בחיל האוויר, כאשר הוא תקף גם עם מטוסי קרב, גם עם מסוקי קרב וגם עם כתממים, ויצר איזשהו שרבול שבו אפשרו את יציאת הכוח התוקף. צריכים לציין שבדקות האחרונות ברשתות האזתיות מראים תמונות של השלל שהשאירו אותם אלה שניסו לבצע את החטיפה, רובי M16, מספר רובי קלצ'ניקו ושוטגנים, וכן תחמושת רבה. האזתים מדווחים על מספר לא קטן של נפגעים מהתקיפות של חיל האוויר, וגם על הנזק העצום שיצרו המטוסים בתקיפות של החילוץ של אותו כוח.
0: וצהל מאשר כי תקף כמה יעדים ברצועה, במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, כלשון ההודעה, מסר כי אין לפגעים מקורתנו. אבי אשכנזי, תודה רבה, אם יהיו עדכונים נוספים.
4: תודה לכם.
0: נשמח לשמוע ממך, תודה רבה לאבי אשכנזי, ואנחנו עוברים למאזין הראשון בתוכנית.
2: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
2: שלום ברק, מדבר ארי מהקריות, מה נשמע?
0: שלום ארי מהקריות, מה שלומך?
2: תשמע, אני רוצה לקרוא לשיחה הזאת עכשיו בינינו, פיתחו את הפרוטוקולים. אתה יודע, ראש הממשלה בא לערוץ הזה שמלטף אותו כל היום.
0: ערוץ 14.
2: פעם ראשונה שאני עובר להקשיב לערוץ הזה, דרך אגב, זה עניין אותי מה הוא כבר יכול לחדש. וכששמעתי שהוא כזה מוכן לפתוח את הפרוטוקולים, וואלה באמת, בואו נעשה קמפיין לפני הבחירות, פיתחו את הפרוטוקולים, אני מציע על אייזנקוט, שיגיד, יאללה, בוא פתח. אפילו להתעמת מול השקרן הזה.
0: אייזנקוט קורא פעם אחר פעם, בחודשים האחרונים, כמעט מתחנן, בואו תפתחו את הפרוטוקולים, תפתחו הכל.
2: אתה מסכים איתי שיש אחד שמשקר?
0: חד משמעית.
2: יפה. אז אם יש אחד שמשקר, בואו נדמי הוא. אתה יודע מה, אני אפילו התחייבתי. אם הוא יגיד אמת, אני מצביע לו. הגיע הזמן שהבן אדם הזה, פעם אחד יתגלה במערומיו, ושיבינו שהוא מזבל את כולנו פה.
0: אבל, אבל,
2: ושקרן
0: אבל,
2: כזה אבל, לא... אקשיב.
0: אבל הוא יכול להמשיך ולשחק. אתה אגיד לך יותר מזה.
2: עד מתי? עד מתי?
0: מה הסיבה שהוא מונע ועדת חקירה ממלכתית? מה הסיבה שהוא מונע את הדברים?
2: לא יעשה.
0: כי הוא מבין מה המשמעות, והוא לא רוצה שהדברים יחשפו.
2: מה בעצם עכשיו? אנחנו, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בצומת. תקשיב, את הכמות מנדטים שיש לו, שאוהבים אותו בכל מחיר, יש לו. לא משנה אם זה 17, 18, 19 או 20. בסדר? זה לא ישתנה. מה שישתנה, זה פעם אחד ולתמיד, שיחשפו אותו עד הסוף, בלי לחמול בכלל.
0: ארי, אני יכול להגיד לך משהו, אל תיעלב. אתה בחור טוב אבל תמים. אתה באמת חושב שאם אמת כזאת או אחרת ייחשף, זה ישנה במצביע אחד שיגיד, עכשיו אני רואה את האמת, אני... לא! מי ששלוש שלו, הכל משוקלל בפנים, מי ששלוש שלו, מי ששלוש שלו.
2: זה לא עניין של תמימות, בוא נסביר לך משהו. כשאתה מביא לערוץ יום אחד את הביבי, את המלך, ביום למחרת אתה מביא את המלכה, היום אולי יביאו גם את יאיר, ומחר אולי יביאו גם את אבנר, משפחת המלוכה הזאת. ואנשים פה מוחים באולפן כפיים, כמו ילדים בגן, על כל מילה שהוא אומר, הוא מחפש את המחיאות כפיים. תקשיב,
0: נו,
2: אבל מה זה משפיע? הוא רועד מפחד מהבחירות האלה, אני אומר לך.
0: אני יודע, אבל מה זה משפיע? הרי זה
2: משהו,
0: הוא בא לערוץ 14 לשכנע את המשוכנעים, הרי זה משוכנעים ממנה.
2: רגע, יש פה משהו, אני אסביר לך מה הבעיה הכי גדולה. הבעיה הכי גדולה שהבן אדם הזה, הוא, תשמע, אין מה לעשות, במגזר הבינלאומי הפוליטי, הוא חזק, כן, תשמע, הוא עשה עבודה שנים. הוא יודע לדבר אנגלית, הוא יודע לעשות שואו.
0: תגיד לי, על מה אתה מדבר, תגיד לי? ישראל במצב הכי גרוע, המדיני הכי גרוע ever, הכי גרוע. אירופה, הממשל האמריקאי, אפילו הממשל האוהד הזה, כבר חלקים גדולים ממנו נגד ישראל, נגד נתניהו, המפלגה הדמוקרטית כמעט כולה נגד...
2: אבל הוא יודע לעשות שואו, מה הוא אמר?
0: מה זה שואו? בוא, מצבה המדיני של ישראל... לא היה מעולם כל כך רע, לא היה.
2: נכון, אבל מה בעצם הוא אמר בתוכנית? הוא אמר שאחד כמו אייזנקוט, אין לו בעצם שעות במגזר הבינלאומי. אומרת, איזה טירון כזה, שמה, בחיית דינק, איך הוא יוכל להתמודד, אחרי שהוא שנים שם בממשל הבינלאומי, מדבר אנגלית, מכיר את כולם.
0: תקשיב, אריה, כשמגיע בן אדם לארצות הברית, ואני הייתי שם בהמון המון ביקורים, באותו רגע הוא מגיע מטעם מדינת ישראל. אם זה נתניהו, אם זה אולמרט, אם זה אריאל שרון, אם זה מנחם בגין, יצחק שמיר או יצחק רבין. כל אחד מהם מגיע ומקבל את הכבוד כראש מדינת ישראל, כראש המדינה של ישראל, כראש ממשלת ישראל. ולכן אני אומר, כל מי ש... לא אלמן ישראל, כל מי שיבוא אחריו, כן בקי, לא בקי, יקבל לדעתי עוד יחס הרבה הרבה יותר אוהד, כי נתניהו צבר לעצמו המון המון אויבים, מבחינה אישית, וזה משליך גם על מצבנו. תראה מה קורה היום, אנחנו היינו הבן יקיר לי בארצות הברית, היום יש את טורקיה שמקבלת פרגונים וכבי נשק, וסעודיה וקטר שקיבלה הסכם הגנה, ואנחנו מוקפים אויבים שהפכו להיות חביבי הממשל האמריקאי הנוכחי. ולכן, מה הוא? אז יש לו אנגלית, נו, אז מה? איפה זה שיפר את מצבנו? איפה זה שיפר? הוא מכיר את הסנטור ההוא, או את הסנטור... זה לא יתרון, איפה? בוא, שורה תחתונה. תגיד לי מה, אנחנו ילדים, אנחנו מתרגשים מהאנגלית ומתרגשים מזה שהוא מכיר את האוב, מכיר את הזה. המצב שלנו באירופה, בארצות הברית, גרוע ביותר. נו, אז מה עוזרת לי האנגלית שלו?
2: אבל אני רק אומר לך דבר אחד.
0: תגיד לי, אבל יש לי שאלה אחרת.
2: זה לא יהיה לפני הבחירות האלה. תקשיב, הבן אדם הזה הוא שחקן של השחקנים. הוא יעשה הכל, הכל, בשביל שהבחירות האלה, הוא לא יזכה בהם, אבל שהצד השני, בוא נגיד, יהיה משותק. זה מה שמעניין אותו. כי ככה הוא יכול להמשיך עם ממשלת מעבר וסיפורים, וככה הוא יכול להמשיך לשרוד עוד הרבה זמן.
0: אני לא בטוח, אבל
2: הפעם... הבא, בן אדם הזה, אחרי
0: שביל אוקטובר... אבל אני רוצה אבל בקצרה, כי יש לנו המון מאזינים.
2: כן, עוד שנייה, דבר אחד אני כבר מסיים.
0: לא, אני רוצה לשאול אותך מה, טוב, נו, קדימה, נו. תגיד מה אתה רוצה. אני רוצה לשאול אותך, אתה גר באיזה מהקריות?
2: בקריה ימנית.
0: נו, אז תגיד לי, הקריית אתא, קריית ים?
2: ים,
0: קריית ים זה מעוז, כן. מעוז של
2: הליכוד.
0: אתה מרגיש שינוי...
2: אני כבר אמרתי לך את זה, זה לא פעם ראשונה. אמרתי לך שברחוב אני שומע מלא. אני לא הולך עם אף אחד לקלפי בשביל לראות מה מצביע. אבל אני אומר לך שבגדול אתה רואה אנשים שמעשו בו. זה לא משנה עכשיו, אתה יכול להגיד לי, תראה, לא בטוח שהם יבחרו לצד השני. אולי גם הם ילכו להיות יותר קיצוניים. אני לא יודע מה אנשים יבחרו, אבל אני יודע שהוא, מפלגת הליכוד כמפלגה, הפעם היא תהיה בכמות מנדטים מצומצמת. כי יש מצב לצערי
0: הרב... אתה שומע ליכודניקים שאומרים לך, נגמר הסיפור?
2: מלא. מלא. אתה שומע את זה בבתי קפה, ויש כמובן את הלאותים האלה, שזה לא משנה, אתה לא יכול לדבר איתם במלא... זה לא משנה מה תגיד, המלך הוא המלך, ובזה זה נגמר. אבל,
0: אני,
2: רק שתדע...
0: קריית ים של דדה דוד אבן צור, אחד מבאמת מהליכודניקים הוותיקים, אתה מדבר כאן על קולות שאתה לא זוכר כמותם.
2: נכון.
0: אוקיי,
2: ארי... אני שומע מלא. אבל אתה יודע, הדבר היחידי שמטריד אותי יותר, זה לא פחות מטריד אותי מאשר שהליכוד לא יבחר, שישב בן אדם כמו בן גביר בכלל בכנסת. אתה יודע... שאנשים כמוהו רק מתחזקים מהשטויות שלהם, ואתה יודע, הם עושים לנו כאלה נזקים, כמו שאתה אמרת, בעולם. אבל מה קרה עכשיו? פתאום נהיה פרנד של כל הצעירים האלה, שהם עוד לא הבינו כלום בחיים שלהם, לבחור רק זה, בן גביר, הוא ישנה פה. עזוב אותך, זה בן אדם שערוך לנו את המדינה. אתה יודע מה, גם באופוזיציה הוא אסור שהוא יהיה.
0: אריה מהקריות, אני פשוט חייב לעבור למאזין נוספים. תודה רבה שהיית איתנו, המשך יום טוב, צהריים טובים למאזין הבא. צהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום רב.
3: שלום לך.
0: מי אני מדבר?
3: שמי יוסי מרמת גן.
0: כן, יוסי.
3: הלו.
0: אני שומע יוסי, כולי
3: שומע,
0: קשב.
3: שומע, תודה.
0: כן.
3: אז אני קודם כל רוצה להגיד שאני ביביס. כן. אומנם אני לא ביביס גאה, אבל עדיין אני חושב שביבי הוא מנהיג דגול.
0: למה?
3: כרגע יש לי קצת פסקות ואירורים.
0: אז למה אתה לא גאה?
3: אני אגיד לך, תבין את זה עוד מעט. יש לי כרגע ספקות ואירורים בקשר לביבי, אבל אין מה להגיד, תודה, גם אתה צריך להודות שאין כמו האנגלית של ביבי. אין דבר כזה. עכשיו למה יש לי ספקות?
0: אתה ציני, אני כבר שומע.
3: נכון. אומנם ביבי הבטיח לנו ניצחון מוחלט, אנחנו היום רחוקים שניות אור מניצחון פשוט, לא ניצחון מוחלט.
0: הבנתי, חבר'ה, הפתיח היה בציניות, זה ממש לא ביביסט, כן.
3: כל החזיתות פתוחות, אל תתבלבל. החזית האיראנית, בטח הם יחפשו נקמה עוד מעט, אחרי שהם יגמרו את המלחמה עם האמריקאים, אבל אם אני מסתכל בהסתכלות מפוקחת, זה, אני חושב שזה לא אשמה של ביבי. מהו השם? תסביר לי אתה, מהו השם שהאיראנים, החיזבאללה, החמאסניקים לא נכנעים? מה זה אשמה שלו? אם אנחנו למשל היו נלחמים נגד הגרמנים או היפנים, הם היו נכנעים, כמו שהיה מלחמת העולם השנייה. אז זה היה ניצחון מוחלט. לכן אני חושב שזה לא השפעה של ביבי, אני רואה, הוא לא עושה להם מועדים שלהם.
0: אתה נקטע לנו. אתה נקטע, תחזור למשפט שוב, לא שמענו, אתה נקטע את הבא.
3: אני חושב שאם היינו לחמים נגד הגרמנים או היפנים, הם היו נכנעים, כמו שמה שקרה במלחמת העולם השנייה. אז אני חושב שזה לא אשמה שלו, זה נראה לי שזה כוח עליון. הוא לא אשם שאלה הם אויבים שלנו. זה שהם פנאטים, מה אפשר לעשות?
0: אתם שמעתם עכשיו שיחה צינית מההתחלה והצופה.
3: לא, זה לא צינית. אני באמת ביביסט. זה שהוא הבטיח לנו שהוא יהיה ביביסטר, והוא ישמור עלינו, אני חושב שזה לא אשמה שלו, שהם פנאטים. אני חושב שזה יותר אשמה של בית המשפט העליון והיועמ"שית. למה אנחנו, הביביסטים, כל מה שלא מסתדר עם ביבי, אנחנו אומרים לכם שבית המשפט העליון, היועמ"ש, אתם מאשימים. עכשיו אני רוצה לדבר יותר בקצינות.
0: משפט אחרון.
3: לא משפט אחרון, תן לי עוד שני משפטים.
0: אוקיי.
3: אם אני מושם את ביבי לעומת אייזנקוט, קח את ביבי לעומת אייזנקוט, קח את ההופעה של ביבי. בזמן שהייתה מלחמת לבנון הראשונה, אני חושב, ביבי היה בארצות הברית, אולי למד שם ב-MIT, משהו כזה. אבל מה, בזמן שאייזנקוט נלחם, הוא למד, הוא הלך לשיעורים, אני חושב שזה גם היה על חשבוננו, איך לדבר, איך להתאפר, איך להדביק את השיער שלו, איך לטבוע את השיער, איך להופיע בטלוויזיה, לעומת פרייר, האייזנקוט הזה הלך להילחם. עכשיו עוד פעם, אם אני שם את ביבי לעומת ביבי וקח את דרעי, לעומת אייזנקוט, אז תשמע, מי הטיפש ומי החכם? אני חושב שביבי הוא האדם הכי חכם, למה? הוא שולח אנשים למלחמה בדיוק כמו אייזנקוט ודרעי, אבל את מי הוא שולח למלחמה? הוא לא שולח את הבן שלו, הוא שולח למיאמי עם כמה שומרי ראש. דרעי שלח את הבן שלו לארצות הברית, והיום הוא כבר יש לו איזה ג'וב בהסתדרות או בקק"ל, משהו כזה.
0: בקק"ל, כמו במקביל לשר, כן.
3: וגם שהבן שלו יהיה משהו בהסתדרות או משהו כזה ברמה של שר, ותראה את הטמבל הזה, אייזנקוט, הוא שלח את הבן שלו, בטח את שני האחים שלו.
0: יוסי מרמת גן, הכל ברור, הדוגמאות ברורות, תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום לך, ברק סרי, שמי יעקב ואני מראשון.
0: שלום יעקב מראשון, כן.
5: רק אם תרשה לי, אני רוצה לדבר, לי יש בעיה, מה הבעיה? יש לי בעיה עם התקשורת שיצרתם אותי. אתה לא, באמת, אתה בין אלה שבבחנה השני, היחידי אני חושב, שלא עושה את הדבר הזה, אבל אני פגוע. למה אני פגוע? אני איש ימין, דעותיי, אמנם אני לא ממצבי
0: גם ביבי. גם אני מחזיק מעצמי איש ימין, כן.
5: כן, אני לא ממצבי ביבי, אבל מה שקרה, אני אתן לך רקע שלי, אני בן אדם משכיל, יותר מתואר אחד, אני אשכנזי, אני בוגר יחידה די טובה בצהל, עליתי לארץ בשנת 71, מגדל שתי בנים. ותשמע, מה שגרם, אחד, נגיד, נדבר, אני לא אזכיר שמות, אני ביביסט, כל מה שאני אגיד, וזה יהיה לצד הימין, הופכים אותי לקאט, הופכים אותי לביביסט, הופכים אותי למטומטם, וזה אשמת התקשורת.
0: אני יכול לבוא ולהגיד לך, יעקב, בוא נהיה הוגנים.
5: רק שנייה, אני אומר לך מכאב.
0: רגע, אבל אתן לך דוגמה אחרת. אני יכול למצוא לך אנשים, תומכי הצד השני, אנשים שלא רוצים את נתניהו, שבערוצים מסוימים, בתחנות מסוימות, קוראים להם קפלניסטים, קוראים להם אנרכיסטים, קוראים להם שמאל קיצוני, חלק מהם קוראים להם בוגדים.
5: אני מסכים איתך.
0: זה לא שרק מצד אחד.
5: אני מסכים איתך, אבל יש לי שאלה, ותהיה הוגן ברק. שאומרים ביביס, למה מתכוונים? תסביר לי, למה מתכוונים? לא, תגיד לי את האמת. שאומרים לי ביביסט, אתה דביל, אתה לא מבין, זה הביביסט, זה בן אדם שמשפיעים עליו, תהיה אמיתי, מה זה ביביסט, תסביר לי, מה זה ביביסט, שקוראים לי, אני ראש קאט, אני נמצא בקאט הביביזם, גיא פלג קורא לי קאט הביביזם ביביסט, מה זה ביביסט,
0: טוב,
5: למה
0: איתי.
5: הוא מתכוון,
0: אני חושב שהוא מתכוון, לא הוא, מי שקורא מכנה אנשים בעצם תומכי נתניהו, בסדר, אתה יודע, כמו שאמרתי לך, אנשים שהם תומכי נתניהו, קוראים למצביעים שהם לא מצביעי נתניהו, כולל מצביעי ליברמן, אייזנקוט, בנט, אם היה כהנה, גם כהנה, קוראים להם קפלניסטים, קוראים להם בוגדים, קוראים להם שמאל קיצוני. לא, אבל עוד פעם, אמרתי לך, זה לא רק לצד אחד, אי אפשר רק להתלונן שצד אחד.
5: אתה יודע מה? בוא נדבר על הצד שלי. אני לא רוצה לדבר על הצד שלהם. אני רוצה לדבר על הצד, מה שאני אומר, מה שכואב לי. למה? כי אני מביע דעה ימנית, אני מתכתב הרבה בפייסבוק. אני למשל כותב משהו על יאיר גולן, מה שאני חושב עליו. אז התגובות ישר, אבל ביבי יותר טוב, אתה ביביסט, אתה דביל.
0: יעקב, זה לשני הצדדים, אני כבר אומר לך בפעם ה-900.
5: אבל אני לא מדבר על הצד השני.
0: אבל לשני הצדדים, אתה חוטף, תומכי יאיר גולן חוטפים, תומכי בנט חוטפים.
5: אבל הצד השני הוא צד חכם, הוא צד נאור, המטומטם הוא הביביסט.
0: לא, חלילה, חלילה, זה אני לא מסכים.
5: לא, באמת.
0: יעקב מראשון.
5: מה זה ראש קאט? מה זה ראש קאט?
0: יעקב מראשון, אני חייב פשוט לעבור למאזין הבא.
5: רק תסביר לי, מה זה ראש קאט?
0: אני לא יודע מה זה ראש קאט, אני לא קראתי לך זה, אני חושב...
5: לא אתה, אבל בתקשורת עושים את זה, למה? למה? התקשורת עושה את זה, למה?
0: אנחנו אומרים לך תודה רבה, יעקב מראשון, פשוט חייבים לעבור למאזין הבא. צהריים טובים למאזין הבא.
6: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
6: עם גל.
0: גל מאיך?
6: גל מחריש.
0: חריש, שלום גל מחריש, כן גל.
6: אנחנו דיברנו נראה לי לפני איזה כמעט שנה, אולי יותר קצת, אחרי השביעי לאוקטובר כמה חודשים, אחרי שזה התחיל.
0: כן.
6: ואתה יודע, המלחמה הייתה בשיאה, וכל המדינה הייתה באטרף, והתחלנו להיכנס לעזה, ואני אמרתי לך כל הזמן, אני תמכתי במהלך של להשאיר את ביבי כראש ממשלה, היום דרך אגב זה השתנה, אבל אני עדיין לא מצטער לרגע.
0: מה שינה אצלך את המחשבה לגבי נתניהו?
6: מה שינה בי? תראה, אני עכשיו...
0: אתה אומר שאתה תמכת בזה שהוא יישאר ראש ממשלה למרות
6: הקבע? אני תמכתי, כן, כי מה שהוא עשה בלבנון ובעזה, אני חושב שאף אחד אחר לא היה עושה את זה.
0: ועכשיו זה השתנה, אתה אומר.
6: והשתנה, אבל מה זה הוא עשה? זה הוא וחיילי צהל ועם ישראל.
0: אבל מה השתנה? אז למה אתה לא רוצה שימשיך?
6: מה השתנה? כי תראה, אני חזרתי עכשיו ממילואים, כולנו ימין, שמאל, מרכז, כולם ביחד, ואני אומר לך, בצבא אין ויכוחים, כולם ביחד, זה משהו לא יאמן. אתה יוצא לאזרחות, זה פתאום מתחילים הדעות, הלכלוכים, זה משהו שאי אפשר להבין אותו. והיום אני הגעתי למסקנה ש... וואלה, אנשים אכלו שם קש, ואם נותנים, אם נותנים לראש ממשלה, שאומר לך, הוא מחרטט אותנו, בוא נגיד את האמת, אם תקום עוד פעם ממשלה, זה יהיה בתמיכת חרדים.
0: איפה אוכלים, איפה אוכלים קש? איפה אמרת אנשים אוכלים קש? למי
6: אוכלים קש? לא.
0: למי אתה מתכוון?
6: אני מדבר על זה שחייל, שאני רואה אותו בלבנון, כשהוא רב עם החבר שלו, יש לי רק שעתיים לישון, אחרי שהוא לא ישן שבוע, אומר, נשאר לי רק שעתיים, תעשה לי טובה, את המשימה הזאת אולי אתה יכול אתה לעשות, כאילו, נשאר לי רק שעתיים. עזוב שהם בלי מקלחת, בלי זה שבוע, שבועיים, בלי להחליף בגדים, בלי מקלחת, ולפעמים זה יותר. ואתה תופס את הראש, ואתה יוצא לאזרחות, ואתה רואה אנשים שלא מבינים בכלל מה זה משמעות של... ללכת ולתת את הדם שלך ואת החיים שלך למען המדינה, ויושבים לך אנשים בכנסת, תמיכה של מפלגות חרדיות, וזה לא מעניין אותם. ואני אומר כאילו, אתה ביבי, בתור ראש ממשלה, איפה האנושיות שלך כלפי החבר'ה האלה, שאתה יודע שהם תמכו בך, ואתה יודע שאתה חלק מהם, כי אתה חילוני, ואתה חי את החיים, ואנחנו כולנו נוסעים בשבת, ויוצאים ומטיילים במסעדות, והכל, ועדיין ציונים ואוהבים את המדינה. אבל אתה עושה פה הפרדות, וזה אי אפשר להמשיך במצב הזה.
0: אז בוא ננסה לתרגם אותך ולתמצת את כל מה שאמרת עד עכשיו. אתה גם אחרי הטבח חשבת שנתניהו צריך להמשיך בתפקיד ראש הממשלה, מה ששבר אותך...
6: עד הבחירות, אמרתי, אוקיי.
0: מה ששבר אותך זה ההשתמטות של החרדים, שנתניהו נותן איזה יד, אני תמצאתי נכון?
6: בעיקר זה, כן. אני חושב שזה הדבר העיקרי, כן, אני לא רואה משהו...
0: אגב, אני חושב שזה מה שיגרום לו להפסיד את הבחירות האלה.
6: הלוואי, אני אומר לך את האמת, הלוואי, כי אני לא מאמין לו.
0: אני כבר לא מאמין לו. אני חושב שהכל ההתנהלות של נתניהו, שאגב, הוא מנסה עכשיו לשנות אותה, אבל זה בלוף, ומנסה להתנער ממנו.
6: בדיוק, זה באמת בלוף.
0: מנסה להגיד, אני כן אגייס חרדים, כל ההתנהלות שלו, כל מכירת החיסול לחרדים, מאז הטבח, העובדה שהוא לא עשה כלום כדי למנוע השתמטות, העובדה שהוא לא עשה כלום כדי להביא חיילים לצבא, העובדה שהוא לא עשה כלום כדי לענות לתחינות של הרמטכ"ל וכל צמרת הצבא, אנחנו צריכים חיילים, העובדה שהוא לא עשה שום דבר, משיקולים פוליטיים צרים כדי לרצות את אריה דרי, משה גפני ויצחק גולדקנוף, לדעתי זה יעשה לו נזק, את הנזק הכי גדול הוא לא היה אפילו יותר מהשבעה באוקטובר.
6: אני מסכים עם כל מילה שלך, ותשמע, באמת, לא בשביל, אבל אם זה ימשיך לעוד 4 שנים כאלה, אנשים פה, נפשית, יקרסו. זה כבר, זה פוגע בחינוך של הילדים, זה פוגע בעבודה שלנו, פוגע במשפחות. זה לא, זה, אי אפשר להמשיך במצב הזה, ואני מקווה מאוד שתהיה פה אחדות, ואני גם מקווה מאוד שהצד השמאלי הקיצוני, באמת, לא שאני ממש לא, אבל הם צריכים לפעמים קצת באמת לסתום את הפה ולא לדבר שטויות, כי באמת זה גורם לאנשים לחזור ימינה. ומה זה לחזור? כאילו, זאת אומרת, לימין היותר קיצוני, ולהגיד, אני מעדיף את החרדים, לא מעניין אותי כלום, העיקר ככה, רק שהמדינה לא תלך לכיוון השמאל הקיצוני, למסירת שטחים בכל מחיר.
0: אתה אומר שהתבטאויות כאלה ואחרות מצד כל מיני...
6: ברור, כן, אני חושב שזה פוגע.
0: הנה אנשים להגיד, אוקיי, אני חוזר בגל מחריש, אנחנו מודים לך, יוצאים להפסקת של פרסומת אחת, ומיד חוזרים.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: צהריים טובים למאזינה.
9: שלום לך, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מי אני מדבר?
9: עם ליאורה.
0: שלום ליאורה, ליאורה מכאן?
9: מארץ ישראל.
0: אוקיי. כן, ליאורה.
9: כן, אז ככה, באמת, אני משתדלת ביחיד תמצות. אני שומעת, ואני בטוחה, רמזים על רוטציה, זאת אומרת שביבי יהיה ראש ממשלה שנתיים, ואיזנקוט שנתיים, הולכים להתגשם אם לא נזהר, ואחרי זה הם עוד רוצים שהפושע של 70 באוקטובר יהיה נשיא, כולם שותקים, זאת אומרת שזה עלול להיות, אני מזהירה, אסור בכלל, לדעתי, אסור להצביע לאיזנקוט, כי הוא עלול לעשות רוטציה.
0: ליאורה, אז אני אומר לך, תקשיבי, מי שעשה, תדרך, זה נקרא לתדרך, מי שמסר את הידיעה הזאת ופמפם אותה, זה היו גורמים בליכוד. וכל הסיפור הזה, זה שקר אחד גדול. רגע, אני בדקתי את זה. שנועד רק ליצור סרסוכים בתוך הגוש של אייזנקוט.
9: בסדר, נגיד שכן.
0: אז זה לא נכון, את עכשיו מתעצבנת ואומרת, בונה טילי טילים של... אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון הסיפור הזה.
9: לא נכון, אוקיי.
0: לא נכון, אני אומר לך את זה בוודאות, לא היה דבר כזה, לא נידון, וזה לא על השולחן.
9: רגע, הסכמתי איתך, מאה אחוז לא נכון. למה נתניהו בכלל מועמד? למה חודשים הוא מועמד?
0: מי? של מה? מועמד למה? מועמד למה? לרשות
9: ממשלה? מועמד בבחירות.
0: יש חוק.
9: יש חוק.
0: ליאורה, ליאורה, בואי. יש חוק במדינת ישראל. החוק, באופן, אני מסכים איתך מדהים, לא מאפשר. רגע, ליאורה, שנייה.
9: שנייה. עניין אחר, שנייה.
0: את לא רוצה לשמוע הסבר.
9: אני אומרת שרק יאיר גולן ישחרר אותנו מהכיבוש הקטרי. רק יאיר גולן ב-100% יכול לשחרר אותנו מהכיבוש הקטרי. זהו.
0: הבנתי. תודה רבה לליאורה מארץ ישראל כדבריה. תודה רבה. אנחנו עוברים פרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן.
10: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ו3 שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנות.

0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
1: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
7: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
8: שלום מר ברק, שלום שלום.
7: שלום רב.
8: כבוד לי לשוחח איתך.
7: כבוד לי לשוחח איתך, מי אני מדבר?
8: כבוד לי, באמת, אתה בן אדם הגון, פיקח, אין מה לדבר. בין היחידים שאני יכול להעריך והכל שאני מעריך אותם.
7: תודה רבה.
8: מה שרציתי להגיד לך...
7: רגע, לפני זה, עם מי אני מדבר?
8: מאיר, מאיר קוראים לי, מאיר מהצפון. כן, מאיר.
7: כן, מאיר.
8: בסדר?
7: כן, תודה.
8: אז ככה, לצערי, בשבילי זה לא בחירות, זה בחילות. סליחה שאני מתבטא ככה. כי בשורה טובה לא תצא, לא יהיה כלום, הכל חרטה ברטה, שום דבר. מה שטוב רק לאלה שיושבים שם בכנסת, 50,000 שקל, וזהו, 30 שקל קיבלתי תוספת, לא רק אני, כולם. זה אכזרי מאוד. אז את התושב, את האזרח, לא רואים אותו ממטר. העיקר לעלות שם, יגיע לכנסת, וזהו. אדוני, בצרפת זה לא ככה, אם אתה לא צריך את דין וחשבון, אתה לא הצלחת את האף, מעיפים אותו, לא קיים. פה מה קורה? הם נותנים לך מספר של אנשים שמועמדים לכנסת, ואתה לא מכיר אף אחד ולא רואה אף אחד, מתי כן באים, מתחילים לשלוח לך הודעות לפני הבחירות. שלושה, ארבע חודשים מתחילים, הנה תבחר בי, תבחר בי זה, וישר.
7: נזכרים בך, נזכרים בך.
8: כן, זה מה שלי להגיד כפרה, זה מה שלי, אין לי משהו אחר להגיד. לא יהיה, אני מתערב איתך, כי לא אני מתערב איתך, אני לא יכול, כי אתה בחור מאוד פיקח והכל, אבל הלוואי ואני טועה, הלוואי ואני טועה, 40 שנה ויותר אפילו שאני במדינה הזאת, מבטיחים ומבטיחים שום דבר, לא עושים שום דבר, רק בשבילה ורק בשבילה שלהם.
7: אז אתה כל כך, כל כך, כל כך...
8: זה מה שרציתי להגיד לך.
7: רגע מאיר, אז אתה כל כך סקפטי לגביהם, שאתה אומר, עזבו אתכם, תצביעו לזה, תצביעו לזה, שום דבר לא ישתנה, זה מה שאתה... לבסיס...
8: זה מה שאני חושב.
7: אם תהיה ממשלה אחרת, אתה לא חושב שתהיה שאלה.
8: זה מה שאני חושב, ומה שכואב לי עוד יותר...
7: לא, אבל אם תהיה ממשלה אחרת, למשל, אתה לא חושב שיכול להיות שינוי?
8: יכול להיות, לא יודע, אבל כל מה שהיה, וכל מה שהיה, כל מה שהיה, כל עובדים עלינו, אתה מכיר את המערכון הזה?
7: עזוב, תראה, אני באמת אני מחמר, מכיוון שאני מכיר את האנשים, ואני שנים חייתי בזה, אני לא מקבל את הגישה, כולם רמאים, כולם מושחתים, כולם לא יעשו, עזוב, זה לא נכון, יש כאלה שבאו...
8: בודדים, בודדים לשמה, בודדים.
7: יש כאלה שבאו להתפרנס, ואין להם כלום חוץ מהפוליטיקה, ולא נזכיר שמות, אנחנו יודעים פחות או יותר מאיך אנחנו יודעים, יש כאלה אנשים שיכולים להרוויח ים של כסף באזרחות, ובכל זאת הם באים כי הם רוצים להשפיע, והם רוצים לפעול לשיפור חיי האזרחים, והם רוצים לעשות דברים טובים, והם רוצים לחוקק חוקים שיטיבו עם אזרחים. אז בוא תן צ'אנס, אם אתה בא בגישה, לא ישתנה כלום, מה שהיה הוא שיהיה, אז...
8: אני אומר לך, ואני טועה, אבל איזה שיפור לאזרח, מה נתנו לאזרח הזה? מה נתנו לו? מה הוא קיבל מסכן האזרח?
7: תן צ'אנס למפלגות אחרות.
8: מה הוא קיבל 4,000 שקל שמשלמים במעונות של הילדים והכל? באמת, בחיי, יש דברים שעוברים כל גבול.
7: אני בפשר לא רוצה להגיד איפה תגע, אתה מאיר מהצפון?
8: מה אני רוצה להגיד לך, מה?
7: כן. לא, אתה מאיר מהצפון.
8: לא, תגיד, תגיד, מה אני רוצה להגיד לך? לא,
7: ביישוב שלך. אנשים מתמודדים עם קשיים, אמרת שאלו לך רק ב-30 שקלים, אנשים מתמודדים עם קשיים, אנשים מתמודדים עם מצוקות, ספר לנו על זה.
8: אתה גם כן רואה את זה, אנחנו חיים במדינה הזאת, לא? אנחנו רואים מה שהולך כל יום, לא?
7: כן.
8: אני חושב.
7: לא, אתה יודע, יש לפעמים מאזינים שעולים לכאן, בדרך כלל הם מתומכי הממשלה, ומה רע, מה רע, נק כאן לפני שבוע, שבועיים, מאזין בקריית אונו, אני מסתובב אצלי בקריית אונו, והמסעדות מפוצצות, ומכוניות פאר,
8: אבל כפרה כן. לכל...
7: לא, אז אני רוצה אולי שאתה יודע, תשמיע קול אחר, אתה יודע, יש כאלה שמשוכנעים שהכל טוב, הם רואים את הסביבה שלהם, הם בטוחים שהכל מעולה.
8: אבל קצת איזון, לא הרבה, לא ייתכן שארבע מכוניות ואחד אין לו מה לאכול ואין לו מה להשלים. מזל שיש את הבנקים האלה שלותנים את המינוס, בלי מינוס, איך היינו עושים? איך? בעיית זה ברק. סליחה. איך היינו עושים? אני לא יודע איך היינו עושים. לא יודע. אבל הלוואי ואני טועה ואתה עוד תראה שאלה שמגיעים לשם לכנסת, שום דבר, העיקר הם לא רואים כלום. ומה שקורה זה סקטוריאלי. מי שבחרדים תומך בחרדים, אלה זה למתחרדים. אתה יודע הכל, אני רוצה
7: מאיר מהצפון.
8: בסדר כפרה.
7: תודה רבה רבה לך, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
9: שלום לך.
7: שלום רב, עם מי אני מדבר?
9: שמעוני ניסן מיבנה.
7: שלום שמעוני ניסן מיבנה.
9: תראה, אני שומע כל יום את ינון מגל ובן כספית.
7: כן.
9: ינון מגל כל הזמן אומר לו, אני חזיתי שהם יאנסו אותנו, שהם יאנסו. תגיד, אני רוצה לשאול שאלה. בן כספית הוא ראש הממשלה?
7: כן.
9: למה הוא, כאילו, למה הוא מתגאה בזה? כאילו לטובת ביבי. הרי ביבי הוא פה ראש הממשלה ב-20 שנים האחרונות.
7: כן. לא אין, ככה? אתה אומר שבן כספית מתגאה בזה שהוא צפה את
9: לא,
7: ה...
9: לא, ינון מגל כל הזמן אומר את זה לבן כספית. הוא מאשים את בן כספית... בזה שהוא, שינון מגל חזה את מה שהולך לקרוא. אז אם אתה חזית את זה,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוא יושב עם קצינים בכירים, הוא יושב עם יועצים. האם פעם הוא שאל אותם מה סדר הכוחות שאם תהיה פרישה עם 100 אנשים, 200, הוא פעם בדק את זה? הוא הסתפק בזה שאמרו לו, כן, זה בסדר, אנחנו נתגבר? כבעל חברה של מפעל מסוים, כשאתה עושה בעיה פעם בשבוע, אתה מזמן את האנשים כאלה לישיבה, והם אומרים לך, זה ככה, אתה לא בודק אותם? הרי אתה מנכ"ל החברה.
4: אתה צודק. ניסן, מה קורה ביבנה? מה שלומכם? איך זה הולך? חודשיים לפני הפחות?
3: תשמע, אני יכול להגיד לך
4: מילה
3: זמונית, ומספיק ש3% מהם התפקחו,
4: אתה נהג
3: את הקריירה.
4: אתה נהג מונית.
3: הוא יודע את זה גם.
4: אתה נהג מונית. ומה?
3: הטיעון הזה כל הזמן, אתה לא אומר שצבא היה 100%, אבל אתה ראש ממשלה, אתה הבוס של שר הביטחון, והבוס של הצבא. תבדוק את הצבא, אז מה אם הצבא המחגזה? הוא פעם היה בסיור לבדוק את הגדרות, לבדוק מה קורה עם תהיה חדירה. ואני עוד פעם אני אומר לך, כן, ביביס הוא קאט. אם דבר כזה לא עורר אותם, אז אני, כנראה אני משוגע.
4: לא, לא, אתה...
3: שיהיה טוב, תודה רבה, אין לי מה להגיד יותר.
4: תודה רבה לניסן. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הלו, שלום.
4: שלום רב, עם מי אני מדבר?
5: שלום ברק סרי, מה שלומך?
4: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
5: מדבר עם שלום מחולון.
4: שלום מחולון, זה שם, איך אומרים? שם שלא שמעתי, כן שלום.
5: לא, שמעת, אני דיברתי איתך
4: בערב. אה, אז אוקיי,
5: אוקיי. אתה זוכר עם בעיית המסתננים, זוכר?
4: אה, נכון, נכון, שאמרת שיש חלקים בחולון ובדרום תל אביב.
5: והבטחת לי שתעלה את זה בשידור.
4: שמע, איך אומרים? אנחנו מדברים על זה כאן, זה מספיק חזק כדי שישמעו את זה, כן. בוא, על מה נדבר עכשיו?
5: אני אגיד לך, אני רוצה להעלות את הבעיה הזאת שוב, כי זה הולך ומחמיר באזור שלנו, נהיה קטסטרופה. עירבנו את כל הגורמים, וזה לא עוזר ממש. יש אצלנו מכה של מעבר של מסתננים למרכז, מתל אביב לחולון, לבת ים, זה משהו קטסטרופה. חייבים להעלות את הסוגיה. זאת שהייתה אמורה להעלות את הסוגיה הזו, משמע, מאי גולן.
4: כן.
5: היא הייתה על הטייטל הזה ולא עשתה כלום, בשביל זה היא נראית כמו שהיא נראית, ואיפה היא נמצאת היום.
4: כן, נפלטה מרשימת הליכוד, כן. לא במקום.
5: כן, גרו אותה כי סיפה סיפורית.
4: אז אתה אומר, אתה ממשיך לדבר על נושא המסתננים, תספר לי מחיי היום-יום, בלי סיסמאות. מה קורה אצלכם בחולון שכל כך מפריע לך?
5: סיפרתי לך שהיה לי מקרה פרטי עם הפריצה לבת שלי.
4: נכון, נכון. ומאז קרה משהו, התפתח משהו?
5: מאז קרה שיש פה 6 או 7 פריצות בשבוע, ולא מצליחים לתפוס את האנשים שגורם לזה. זה אותו דפוס התנהגות. עירבנו קציני משטרה, אח שלי קצין במשטרה, עירבנו קצינים במשטרה, עירבנו עולם שלם. מה אני אגיד לך? בוא. אפילו החוקר אמר לי שבא מהמזב, שאין מה לעשות, ולא תהיה שום תוצאה עם כוח אדם, בפירוש.
4: הבנתי.
5: תקשיב, חוסר משילות, זה, תשמע, סרי, נגיד לך את האמת, מפריע לי, נשירתי ביחידה קרבית, לוחם, מלחמות, דבר כזה לא זכור לי.
4: שלום מחולון, תשמע, אני מקווה באמת שהבעיה הזאת תיפטר, כי אתה כבר פעם שנייה הזכרת לי שאתה מדבר על זה, אני באמת מקווה שמישהו ייקח את העניין. אתה יודע, אני מזכיר שב-2019 היה פתרון לבעיית המסתננים, היה מתווה כולל הוצאה של אלפים למדינה שלישית. נתניהו בנה את המתווה הזה עם אריה דרי שהיה שר הפנים, הציג אותו לציבור, ואז הייתה טענות מהבייס, כולל מהבן שלו, שההשערה של כמה אלפים היא לא טובה, והוא פשוט ביטל את המתווה, ונשארנו עם המצב הזה עד היום, זה המצב.
5: כן, הוא היה במסדרון כבר לאשר את המתווה הזה.
4: היה במסדרון, בוא, אני במקרה הייתי גם בחדר שבו הוא הציג את המתווה, זוכר שזה היה באיזה חול מועד של סוכות לדעתי, והוא הציג.

0: תיג את זה, ואתה מודיע שמתחילים במתווה כאמור, אלפים יישארו, ואלפים יוצאו למדינה שלישית, ויפוזרו פה ויפוזרו שם, ואיך אומרים, הכל בוטל.
1: אני שואל לך ברק, נראה לך תקים במדינה דמוקרטית כמו שלנו, שבן של ראש הממשלה ורעייתו מנהלים פה את המדינה, ותוקעים חוקים שעוזרים לאזרחים, נראה לך הגיוני?
0: כן.
1: אני אין לי, תאמין לי, מבחינה דעה פוליטית, אני בחרתי בגנץ והתאכזבתי ממנו קשות. אני אומר לך אמיתי. אני הפעם רוצה לנסות אולי משהו שכן יעזור.
0: בין מי אתה מתלבט?
1: אני אגיד לך, אני מתלבט בין אייזנקוט, אמיתי אני אומר לך, אייזנקוט לבנט. ואני נוטה יותר לאייזנקוט. למרות שאני חושב שאייזנקוט יכול לעשות את השינוי. שוב, אין לו... ניסיון פוליטי, זה מה שמפריע לי בעיקר. אם היה לו ניסיון פוליטי, הוא נראה לי מתאים מאוד לתפקיד.
0: שלום מחולון, אני מקווה שבאמת יהיו דברים טובים. תודה רבה לך, ונשתמע, ואני עובר למאזין הבא, צהריים טובים.
2: מה שלומך, ברק פרי?
0: שלום, מי אני מדבר?
2: איציק מתל אביב, תרים את הכל, שומעים אותך, מה קרה לך היום?
0: איציק מתל אביב, כן איציק מתל אביב, כן.
2: נראה לי אתה קצת עייף, נראה.
0: איזה עייף. אני שומע אותך, אני נהיה אריה, כן איציק.
2: תראה, ברק, אני רוצה להגיד לך שברמה האישית אני מאוד מאוד מחבב אותך, אבל יש לי כמה תהיות לגביך. תראה, אני כשאני
0: פותח... תגיד לי, חיים שכאלה, אז רב אותך, דבר מה שאתה רוצה, מה אתה מתחיל לנתח אותי עכשיו, יש לי תהיות, יש לי זה.
2: רגע, תתן לי להשלים טיעון, ואז תענה, הכל בסדר.
0: כן.
2: לא באתי לתקוף אותך חלילה.
0: כן.
2: אני, תראה, כשאני לפעמים פותח, אני מקשיב הרבה ל...
0: לא, אגב, אתה יודע, חופשי, אפשר לתקוף, אני... האחרון שמתרגש מהתקפות. לא, אבל אני, אתה עולה לסידור, מה אתה מדבר עליי? יש לך 7,500 נושאים.
2: לא עליך. אני אומר, איך אתה... עזוב, גיא פלג, אני מבין, חייב הבועה שלו, עיתון הארץ, האולפנים.
0: לא, מה לא עובד עיתון הארץ? הוא עובד בעיתון הארץ.
2: אני, למשל, אברמוביץ', אין לי ציפיות, הם תמיד היו מנותקים.
0: אבל ממני יש לך ציפיות?
2: ואני תוהה איך אדם כמוך, שבא מהפריפריה, שמכיר...
0: פרנק, כמזרחי, מזרחי, איזה, איך אתה מדבר ככה? תגיד, שפוך עד הסוף.
2: כי מי שפותח, למשל, את הערוצים, שומע אדם כמוך, שומע את אופירה סייג, אתה יודע, יבוא בן אדם זר מארצות הברית, שהוא לא מבין, ואתה יודע, אמרתי לך שאשתי פרסייה, ומדברת עם המון המון איראני.
0: אשתך הייתה הקשבית שלנו במלחמה, כן.
2: לא, לא, תקשיב, הם לא מבינים על מה הבכי פה. מי שישמע, נכבשנו, הדרום כבוש על ידי חמאס, חיזבאללה כבר הגיע לפאתי תל אביב, הכל גרוע, הכל נוע, עכשיו זה בסדר להיות נגד ביבי. להגיד, ביבי עשה את שלו, 17 שנה, תודה רבה.
0: זה מה שאומרים.
2: אבל
0: זה מה שאומרים, עשה את שלו, עברנו טבח נורא כשהוא ראש ממשלה, הרי זה הטענה, מה אתה רוצה, מה אמרו עליו?
2: לא,
0: מספיק, עברת, עשית. הנה, אני אומר לך, בגאונות פוליטית, הוא הצליח למשוך עד התאריך המקורי למרות הטבח. מספיק, הביתה, נגמר. מה אומרים עליו? מה אומרים? יש דברים טובים בארץ, יש דברים רעים. אבל
2: אני רוצה להחזיר אותך, אני הייתי בעיר שלך באשדוד לפני כחודש בערך.
0: כן.
2: הבעל שלי, אתה שם רכב, עזוב, בחיכנו עד שישחררו את זה, שחררו את הרכב.
0: הנמל.
2: ויצא לנו קצת לשבת, לדבר עם אשדודים. אתה יודע, עיר מדהימה, לא ידעתי שכזאת ענקית דרך אגב.
0: ענקית, ענקית, עיר ענקית.
2: מה זה ענקית, אתה יודע, מאיפה שהבחור גר.
0: לא, מה חשבת, עיר גדולה. כן.
2: בקיצור, אנחנו יושבים עם אנשים דתיים, מסורתיים, חילונים. שמה, יש להם בית... קודם כל, למרות שלא תוקפים אותי, אני בתל אביב, אמרו, לא, אני בדרום תל אביב, אז תקפו אותי. תשמע, הכעס שיש להם כלפי השמאל, כלפי מה שקרה פה בשנת הרפורמה.
0: איציק, אתה יודע, זה שטויות מה שקורה, סלח לי. אני אבוא היום לשוק התקווה. לא, די, אתה בא לזה כעס כלפי שמאל. אני אבוא לשוק התקווה, אני אשמע כעס כלפי השמאל. אני אשב בשוסטר ברמת אביב, במרכז שוסטר, אני אשמע כעס אדיר כלפי נתניהו. אני נותן בכוונה דוגמה מהיר שלך. אני אשב ברביבה וסיליה, אני יודע מה, בפארק צמרת, אני אשמע דברים קשים מאוד נגתניהו. אני אלך לכפר שלם, אני אשמע דברים קשים. די, אז היית בבית קפה ושמעת זה. לך לבית קפה אחר, תשמע דברים אחרים.
2: בשנת הרפורמה, הפריעו פה לתפילות, ביזו בתי כנסת, תוקפים אנשים דתיים בתל אביב.
0: איציק,
2: לא באזור שאני גר, בסדר,
0: איפה אתה גר? יפה.
2: ליד פארק מנחם.
0: בקיצור, אתה אומר, עושים לו עוול, אם יבוא מישהו מארצות הברית, יוקה בתדהמה, איך הכל הפך להיות שחור משחור, והמצב הוא מעולה.
2: אתה יודע מה האיראנים אומרים לאשתי?
0: מה, אשתך מדברת עם איראנים? רגע! זה מה שמעניין אותי, לא הבית קפה שלך באשדוד. אשתך מדברת עם איראנים?
2: כן, אזרחים.
0: מה זה אזרחים? תושבי איראן.
2: כן, כן.
0: לא גולים, כאלה שחיים בתוך איראן.
2: לא, אלה שחיים בתוך
0: איראן. נו, אז עזוב אותך, אתה מדבר לי... תן, זה מעניין. מה הם אומרים על מה שקורה באיראן?
2: דג'ר, במצב שם על הפנים קשה מאוד. מצב כלכלי קטסטרופלי. תורים ארוכים לדעת, אין מים, אין חשמל. עכשיו זה גם חדר להרים, שהם נחשבים להרים, שהם היו יותר כמו משעד, וכזבין, ותבריז. ובמקומות שבדרך כלל הם היו על הגבול כזה, כלומר הם לא נגד המשטר אבל הם מאוד מאוד שמרניים, והמצב הכלכלי שם פייף, ומה הם אומרים לאשתי? טוב מאוד, אתם לא צריכים את ביבי, תביאו לנו אותו, אנחנו נבחר בו, שיבוא יעשה לנו מה שעושה בישראל.
0: אני לא רוצה להגיד משהו שעומד לי על צה לשון, אז אני לא אגיד, אני צוחק.
2: מה שאני מנסה להגיד, אין בעיה, ב-27 לאוקטובר יהיה בחירות, הציבור יחליט, אבל אני חושב של וואי, את הכל פה בשחור. בוא,
0: איציק, אתה יודע מה אני מבסוט, בטח ערב ראש הערב, אתה יודע מה אני מבסוט, דווקא ערב ראש...
2: המצב הכלכלי שלנו טוב.
0: אתה יודע מה אני...
2: המצב הכלכלי, הבת שלי, שתהיה בריאה, עוברת בחירה בבנק הפועלים, היא וכל החברות של הקרקרניות האלה מדברות על שינוי, וזה, במסונות את ביבי, אמרתי לה, את מרוויחה 4 ספרות, והדבוכה הולכת קונה אותו חדש.
0: איציק, אני חייב לסיים, כי אני צריך להכניס עוד מאזין. אני, יש לי אושר אחד, איציק, אני חייב להכניס עוד מאזין. אושר, אתה יודע למה אני מאושר?
2: נו.
0: כי אתה מאושר. אם אתה מאושר, אני מאושר. תאמין לי, לא צריך יותר. איציק, מבסוט, אני... הנה, אני מבסוט שאתה מבסוט.
2: ימנים תמיד הם מאושרים.
0: יופי, אז הנה, אז אני מבסוט שאתה מבסוט.
2: אתם כל הזמן ממורדים.
0: אני, אוקיי, אני.
2: שיהיה לכם זהות.
0: אין זהות, אין זהות. איציק מתל אביב, תודה רבה לך, ודש לכל המשפחה היקרה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום, ברק, שלום.
0: שלום רב, עם מי אני מדבר?
3: רוני
0: מאיכן?
3: מתל אביב.
0: כן, רוני.
3: אני רציתי לדבר על זה של המלחמה של החמאס, שאמרו שלא, שהרבה אומרים לא חיסלו את החמאס, לא חיסלו. ברור שלא לא חיסלו עד הסוף, אבל אנשים צריכים לזכור שהיו שם מלא חטופים. והיה מאוד מאוד קשה לצבא ללכת עד הסוף, מבחינת לחימה. אז זה גם היה טריגרים שהיה מאוד קשה לנצח את המלחמה, בגלל שהיו מלא חטופים שם. אז ההתלבטות של הצבא גם הצביעה ללכת עד הסוף מבחינה צבאית, מבחינת עוצמה, לדעתי, בנושא הזה.
0: הבנתי, אז אתה מרוצה, לא מרוצה, איפה אתה עומד?
3: אני אומר שאני מרוצה, לא ב-100%, אבל ב-80%. אבל אני חושב שאם לא היה את החטופים, אז היה יותר אפשרות ללכת עד הסוף.
0: אם עצרו את החטופים, מנעה את ההליכה עד הסוף, אבל בסך הכל אתה מרוצה ב-80% מתוצאות המלחמה. בסדר גמור, רוני מתל אביב, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים. יש לנו עוד שעה שלמה של שיחות, מה אני אגיד לכם? הולך להיות אש, יישארו עמנו.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הנה זה בא!
3: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125 אלף שקלים.
2: רציני?
1: מאוד.
2: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה.
1: איזה כיף.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
3: FM. מיד ב-103 FM. ברק סרי. 103
4: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
5: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק!
7: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התקיפות בעזה ברצועה טוענים כי מיליציה פועלת בשיתוף פעולה עם צה"ל, נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים וניסתה לחטוף בחיר, אלא שאז ספגה אש מסיבית. חיל האוויר נאלץ להתערב כדי לאפשר להם לסגת מהאזור. התושבים בעזה מספרים על יותר מ10 פיצוצים חריגים שנשמעו תוך מספר דקות. בבית החולים שיפה מעדכנים על 3 הרוגים ועוד 8 פצועים מהתקיפה. בתקשורת הקטרית מדווחים שהיעד הוא בכיר במנגנוני ביטחון הפנים של חמאס, בדרגה המקבילה לאלוף משנה, ומוסיפים שככל הנראה הוא ניצל מהחיסול. שר הביטחון ישראל כץ חושף כי ראש הביטחון הכללי של חמאס נעצר.
12: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
11: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה. הבוקר כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב הושבתו. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיע מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. במשרד האנרגיה וברשות המים הורו להפעיל את אחד ממתקני ההתפלה למרות רמות גבוהות של אחירות במים. כתבנו יובל שדה מסביר כי המשמעות היא שייתכן וייווצר נזק למתקן ההתפלה בעלות של מיליוני שקלים שהמדינה תיאלץ לפצות, אך המים אמורים לצאת נקיים ללא חשש מזיהום. בהתאחדות חקלאי ישראל מגיבים לאירועים וטוענים כי הפסקת הספקת המים לחקלאות מסכנת את ביטחון המזון של תושבי ישראל ומאות משקים ישראלים, ודורשים מהמדינה פתרון ומתווה פיצויים באופן מיידי. פרשת פרינוק הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות לתינוקות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
13: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
11: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אל הצמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה ברחוב, במסעדות ואפילו בבתי החולים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: שלום לכם, שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. עכשיו ב-103 FM

0: שעה שנייה חזרנו, שיחות עם מאזינים, ויש המון המון נושאים, הבחירות, אוטוטו פחות מחודשיים, מה יהיו עם הייחודים, זה אוטוטו, 7-8 לספטמבר, הרשימות נסגרות. מה יהיה עם המפלגות, המכונות הגוש השלישי, שמקרטעות חזק מתחת לאחוז החסימה? האם טלי גוטליב תישאר בליכוד, או אולי תעבור למפלגתו של איתמר בן גביר? וחוץ מזה, אפשר גם לדבר על הדברים שאמרה אתמול שרה נתניהו, אמש, בערוץ 14, על יאיר גולן. כל זאת ועוד רבים וטובים מחכים לנו כאן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, פרסומת אחת, ומיד חוזרים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: צהריים טובים למאזין.
3: הלו.
0: למאזינה, איזה יופי. שלום למאזינה.
3: הלו.
0: שלום למאזינה, אני שומע. צהריים טובים.
3: צהריים טוב.
0: טובים.
3: למה אני שומעת אותך לא טוב?
0: אילנה מהמרכז, נכון? תראה איך אני מזהה את הקול שלך.
3: אתה רואה?
0: אילנה מהמרכז. מה שלומך, אילנה? אנחנו כבר מזהים. איך את מרגישה?
3: אני רוצה להיום הראשון לספטמבר, פתיחת שנת הלימודים, נכון?
0: כן, ודאי.
3: הלו?
0: אילנה, בוא, לא עובד, אנחנו נעבור למאזין הבא. נשפר את האיכות עם איכות הקו עם אילנה. צהריים טובים למאזין.
4: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, מי אני מדבר?
4: עם חנן מנעריה.
0: חנן מנעריה, כן חנן.
4: אני רציתי לדבר איתך על הנושא של שר נתניהו ועל הדברים שאמרה אתמול עם יאיר גולן. ולפני זה גם נתניהו ברעיון שלו בפטריוטים,
0: כן.
4: הוא אמר שקציני הצבא יצאו בקונספירציה נגדו,
0: כן.
4: שהם עשו את הקונספירציה, ושר נתניהו פשוט נקיחה מפה עם זה שיאיר גולן עשה קונספירציה.
0: כן. היא הרימה את תיאוריית הקונספירציה,
4: כן.
0: והיא עלתה איזו אמירה מסוג יאיר גולן היה מוכן כבר לבוש,
4: כן.
0: ובעלי לא ידע. רוצה לומר, אולי לא מידע מוקדם, חס וחלילה, אולי דברים מהסוג הזה, אכן קונספירציה שהוכחה כבר כשקר אחד גדול.
4: כבר חקרו את זה נדמה לי, השב"כ וכולם, וראו שלא נכון, מצאו שזה לא נכון, אבל דבר אחד פשוט, הזוג הזה מטורלל על כל הראש. והבן שלו מוציץ את כל הדברים האלה, יכול להיות שהביאה את זה מהבן שלהם בכלל במיאמי.
0: כן.
4: ואני חושב שיאיר גולן צריך לתרוע אותם. תפייה חזקה מאוד, כי רק זה מה שישתיק אותם.
0: כן. למה אתה חושב, מה ההסבר שלך לדברים האלה? למה היא אמרה את זה? הרי כמו שאתה אומר, זה כבר נחקר, וראש השב"כ שמונה על ידי נתניהו דוד זיני אמר, לא היה שום מעשה בגידה, לא היה שום דבר שמתקרב לזה. היה סיפור של איש די אומלל עם בעיות, שהסתובב באותו יום בכל מיני חמלים בגלל הבלגן הגדול, המולה הגדולה שהייתה באותו יום של הטבח, אבל חוץ מזה לא היה כלום. הרי עד עכשיו, כמעט 3 שנים, אין סיפור אחד שמוכיח שהיה משהו שמתקרב אפילו לבגידה. למה רעיית ראש הממשלה מפריחה מן תיאוריה כזאת לדעתך?
4: הם נמצאים בלחץ פשוט, הם רואים את הסקרים, הם תוסקלים, ובגלל זה הם הולכים להתראיין בערוץ 14 ומפריצים כל השקרים האלה.
0: הבנתי. טוב.
4: ועכשיו דבר שני שרציתי להגיד, יאיר גולן, אנחנו איתו בכל מצב ונצביע בעדו ולא נעזוב אותו. אני חושב שיש נבחרת ראויה לדמוקרטים ששירתו יחד איתו יאיר פינק, משה רדמן ועמרי רונן, שירתו יותר שעות שעות מילואים מכל הממשלת משתמטים.
0: תגיד לי חנן, נערי אני חושבת פחות או יותר, לא מובהקת, אבל עיר עם נטייה ימינה, מה קורה אצלכם בעיר בשבוע?
4: אני שמעתי הרבה אנשים שאומרים שהם עוברים להצביע איזנקוט.
0: כן, שהצביעו ליכוד ועוברים להצביע איזנקוט?
4: כן.
0: אוקיי. חנן מנעריה, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים למאזין.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: ברק, מדבר משה מתל אביב.
0: שלום משה מתל אביב.
2: רציתי לדבר כאילו בהמשך הנושא של המאזין הקודם,
0: כן.
2: על ההופעות של נתניהו ושרה בערוץ התבילה 14.
0: כן, מה אתה רוצה להגיד על זה?
2: מה?
0: מה אתה רוצה להגיד על ההופעות שלהם שם?
2: אוקיי, אז נתן זהבי היה מכנה אותו דוקטור זנב סוס. שאל את נתניהו מה היה קורה אם היו מהירים אותו קודם.
0: כן.
2: אז התשובה שלו היה שהכל היה מסתדר.
0: כן.
2: אבל שיסביר בבקשה אדון נתניהו, אם ב-6.29 העירו אותו, למה רק הגיע לבור ב-9.50? כמה זמן לוקח להגיע מקסריה ב-6 בבוקר לקריה?
0: כן. אז בעצם מה שאתה בא ואומר, זה לא משנה, גם היו מעירים אותו ב-3, גם היו מתאבר...
2: מה הוא עושה ב-3? עם מי הוא היה מדבר בדיוק?
0: אני אגיד לך מה לדעתי היה קורה. אם אנחנו מכירים
2: את הדבר הזה... הוא היה מרים טלפון ל...
0: לא, אני אגיד לך מה להערכתי, להערכתי היה קורה. נניח שקודם כל, המזכירות הצבאית של משרד ראש הממשלה...
2: קיבלה את
0: כל ההודעות לאורך כל הלילה, הם קיבלו את כל העדכונים על השיחות שהתנהלו בין הרמטכ"ל, בין ראש השבק, דעתי אלוף פיקוד דרום, ראש אמן לא היה, הוא היה באילת חליוה, הוא לא היה על הקו. אבל נניח שהיו מעלים, היו אומרים, זה מספיק דרמטי כדי להעיר את ראש הממשלה. ראש הממשלה היה עושה דבר פשוט, היה שואל אותם, ואני מכיר אותו, אני יודע איך הוא עובד, אני הייתי שנים באזורים שלו. הוא היה אומר להם, מה דעתכם? היו אומרים, תשמע, אנחנו לא רוצים להפעיל, לחשוף את האמצעים המיוחדים. האמצעים המיוחדים שהיו סימים שהותקנו בתוך טלפונים של נוחבות, ואם... הייתה ניתנת התראה וכל הגזרה הייתה באוויר, היו מבינים שם שהטלפונים שלהם חשפו אותם. אז החליטו לא לעשות את זה כדי לא לחשוף את אותם אמצעים מודיעיניים. אז הוא היה שואל אותם, רבותיי, מה אתם אומרים? מה לעשות? מה אתם ממליצים? היו אומרים לו, תשמע, אנחנו ממליצים להתכנס שוב ב-8:30, כמו שהם החליטו בשיחה ביניהם, ונראה מה קורה עם אותם דברים שמתרחשים עכשיו בעזה. להערכתי, הוא היה אומר להם, אוקיי, תודה רבה, אני אפגש ב-8:30 בשיחה נוספת. זה מה שהיה קורה.
2: נכון. אז
0: מה... זה מה שהיה קורה, לא היה קורה שום דבר, וזה...
2: מה שמראה... גם השמות שהיא מאשימה את יאיר גולן באיזה חוצפה, הרזות מצח השקרים שלהם, כאילו, לא היו עושים כלום, לא היה קורה כלום. ורציתי להעיר למאזין הקודם, נדמה לי מאשדוד?
0: לא, מנעריה. הקודם היה מנעריה.
2: לא, לא, מהשעה הקודמת, האור שלא מבין מה זה בביס.
0: לא, אז הוא גר בתל אביב והוא ביקר באשדוד, כן.
2: אוקיי. זה ביביסטים. כן. זה מה לעשות. הם, לא משנה מה יעשה המלך, הוא תמיד צודק.
0: ברור. משה מתל אביב, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: הוא עושה שלום.
0: שלום. שלום.
5: זו מירי מהשרון.
0: שלום מירי מהשרון.
5: יש לי שאלה פשוטה.
0: כן, מירי.
5: האמריקאים הבינו... יותר טוב את האיראנים לחנוק כלכלית, נכון? נחמד. יש לי שאלה, למה לא חונקים כלכלית את עזה? למה המסעיות כולן נכנסות עוד?
0: כן, אתה יודע, זו שאלה ששואלים את עצמם גם שרים בממשלה, שממשלת ימין מלא מלא מלא, והמסעיות שם, אין מקום במחסנים בעזה, אתה יודע, וזה לא רק מוצרים בסיסיים, זה גם כל מיני צ'ופרים, סוכריות, כל מיני, כמובן, סיגריות.
5: זה לא נשמע לי הגיוני בכלל.
0: כן. כי את יודעת, ארצות הברית יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם העצמה.
5: לא, אז תקשיב.
0: לא, אז אני אומר לך, אם העצמה והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, כולל לחנוק כלכלית את איראן, ישראל כנראה מתקשה מאוד לעשות את זה מול עזה, כי אז האמריקאים יתקשרו והאירופאים יתקשרו ויהיו סנקציות ויהיה זה, ולכן ישראל...
5: הכל נכון.
0: לכן ישראל נאלצת להתקפל פעם אחר פעם.
5: לדעתי הכל נכון, לדעתי לא ניסו מספיק מול האמריקאים.
0: כן.
5: זו דעתי האישית.
0: טוב.
5: יכול להיות.
0: טוב, אז את אומרת, את אומרת, את אומרת שהכל בגלל חוסר הנחישות של ישראל שכנע את האמריקאים, ואם רק הם שכנעים אותם.
5: כן, בדיוק. לנסות אפילו לא ניסו. תודה. עסוקים בדברים אחרים.
0: מירי מהשרון, תודה רבה. אני ממשיך ועובר למאזין הבא. צהריים טובים.
6: שלום.
0: הופה, יופי.
6: יותר מדי נשים.
0: לא יותר מדי, אני מבסוט. שיהיו רק נשים. מעכשיו עד סיום התוכנית, בכיף.
6: אוקיי, תודה.
0: כן, עם מי אני מדבר?
6: עם מי אני מדבר, רק עם מי אני מדבר?
0: רותי מאיפה?
6: רותי מחיפה.
0: מחיפה, כן, רותי.
6: אני רק רוצה להעיר הערה אחת לפני שאני מדברת על הנושא. מישהו דיבר על זה, איך נתניהו מגלגל את האחריות על הצבא. אז אני רוצה רק להזכיר שבמלחמת לבנון השנייה, נתניהו עמד מעל דוכן הכנסת, כן. ואמר, מעולם לא ראיתי גלגול אחריות כזה, כמו שאולמרט מגלגל את האחריות על הצבא.
0: ועוד הוא אמר, גם באותו נאום בכנסת וגם בעדות שלו בפני ועדת וינוגרד, ראש הממשלה אחראי מלא מלא מלא
6: בדיוק.
0: על הביטחון, כן. זה פיקדון כן, שהפקדנו בידך, אל תפיל את התיק לא על שר הביטחון ולא על המתכ"ל, אתה אחראי
6: אתה
0: על הכל.
6: אתה היית צריך לעקוב אחרי התנהלות הצבא.
0: נכון, גם עד לרמת הימ"חים הלא כן, מלאים, גם בזה הוא אישים את כן, אולמרט.
6: כן, ורק כדאי להגיד בשורה התחתונה שאולמרט היה ראש ממשלה רק חודשיים, שלושה
0: נכון,
6: לפני לבנון
0: באפריל,
6: השנייה, ולא, נכון, ולא 17.
0: הוא נבחר באפריל 2006 כן, והמלחמה פרצה
6: כן,
0: ביולי.
6: רק שלושה 2000. חודשים, נכון. לידיעת כל חסידיו. עכשיו, על מה שאני רוצה לדבר זה על המשטרה.
0: אבל תגידי לי, את מעלה כאן טיעונים, באמת שאני השתמשתי בהם הרבה הרבה פעמים. אבל זה, את יודעת, אנשים שהם תומכים בנתניהו, זה לא משכנע אותם.
6: זה לא עובד.
0: איך את מסבירה את זה? זה לא משכנע, שאת באה עם עובדות, אומרת, בוא תקשיב מה הוא אמר כשהוא היה שוב ראש אופוזיציה. אלפה שלה הרבה יותר קטנה מהטבח הנורא שהיה לנו בשבעה באוקטובר. בוא תשמע מה הוא אמר, הוא דרש ועדת חקירה ממלכתית, והוא דרש שראש הממשלה...
6: רגע, סליחה. מי אמר ראש ממשלה שקוע עד צוואר?
0: נכון, נתניהו לא אומר, נכון. אז איך את מסבירה את זה, שאת מציגה להם את הדברים האלה, וזה לא משכנע אותם?
6: זה מאוד פשוט, ואני מקווה שאני לא אשמע מתנשאת, אבל כשקוראים להם קאט, הם מאוד מאוד נעלבים וכועסים. אז זאת
0: התשובה. לא, אבל אני אומר לך, בואי, אני תקשיבי, אני מכיר הרבה תומכי נתניהו.
6: רציתי לדבר על...
0: לא, אבל בואי, הגענו לנושא הזה, בואי נמצא אותו. אני מכיר הרבה תומכי נתניהו. חלקם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים. אנשים פטריוטים גדולים, שהילדים שלהם בצבא, והם במקצועות הכי הכי באמת יזמים. זה לא, את יודעת, אפשר להכליל כולם קאט ו... לא, איך את מסבירה בכל זאת?
6: בוא אני אגיד לך משהו. בעלי רואה צרוף של מכבי חיפה.
0: כן.
6: לפעמים הוא חוזר מהמשחק.
0: מה זה, אתמול הוא בטח חזר אתמול מפורק.
6: אני לא
0: אומר לך, אתמול הוא חזר שבוע בטח.
6: מה זה שבוע? אני לא מחדש את המנוי שלי, ואז כאילו כלום, מקלל, צועק, מתעצבן, וחוזר לשבת בטריבונה.
0: זה יפה, יפה, זה דוגמה מצוינת, כמו עדי כדורגל, יפה, דוגמה מצוינת.
6: אבל מה שרציתי רק להגיד, אני, לפי דעתי, נתניהו לא חושש מאיזנקוט, ולא מבנט, ולא מיאיר
0: גולן.
6: אני חושבת שהסיוט הכי גדול של נתניהו זה המגזר הערבי. ברגע שהרי הם, על פי הסקרים, עסקו בין 13 ל-15 מנדטים. החשש הגדול שלו הוא שחלק... מהמגזר, אפילו 3-4 מנדטים, יחליטו להצביע הצבעה אסטרטגית. זאת אומרת, יצביעו עבור יאיר גולן. ברגע שהם מצביעים עבור יאיר גולן, גמרנו, ממשלת השינוי עולה.
0: לפחות לפי הסקרים.
6: לפחות, לא. הם יהפכו להיות אבו יאיר, עכשיו לא צריך אבו יאיר.
0: לא, לא.
6: כמו שנתניהו.
0: לפחות לפי הסקרים.
6: יש את היאיר האורגינל?
0: תראה, יש התפתחויות במפלגות הערביות, כידוע, אתמול בערב, מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' הודיעו על ריצה משותפת, והולך להיות חיבור בין חדש, טל לבלד.
6: ברק.
0: רגע,
6: ברק.
0: רגע, ולפחות לפי הסקרים עד עכשיו, העלייה שלהם למשהו כמו 13 מנדטים מורידה את יאיר גולן. מורידה אותו במנדט.
6: לא, אתה לא מבין למה אני מתכוונת. שהציבור הערבי עצמו, כשהוא הולך לקלפי, כמו בשנות ה-60, אני זוכרת שההורים...
0: תעזוב, זה לא רואים את זה בסקרים, נראה את זה בקלפי.
6: לא. אם יש פה אזרחים ערבים, אני אומרת להם, מה יוצא לכם מזה ש-13 מנדטים שלכם ישבו באופוזיציה? הם יעזרו לכם, הם יטפלו בבעיה של הפשע, ברגע שאתם חלקכם, אני לא אומרת כולכם, חלקכם תצביעו עבור המפלגות הציוניות, אני בטוחה שגם אייזנקוט וגם יאיר גולן, הם יבטיחו להם שהם ימנו שר מטעמם שיטפל בבעיות המגזר. מה יצא לכם? מה יוצא לכם מזה ששוב ושוב ושוב המפלגות הערביות ידברו על הנושא הפלסטיני, ישבו באופוזיציה והציונים לא יאהבו אותם? פעם אחת תחשבו באופן אסטרטגי ותצביעו, לא כולכם, מספיק 3-4 מנדטים יצביעו עבור מפלגה ציונית, כבר למפלגת, לממשלת השינוי או לגוש השינוי יהיה רוב של 61-62, ואז הם יטפלו בבעיות שלכם. אני לא מבינה את ההיגיון הזה. נכון, אתם פלסטינים ואתם לא ציונים, אבל כל יום נהרגים אצלכם כל כך הרבה. אתם כל כך, אתם במצב כל כך לא טוב. אז תחשבו לא מהלב, אלא תחשבו מהראש, כדי שהילדים שלכם יוכלו לצאת מהבית. אני מאמינה שברגע שהם יבחרו גוש השינוי, הם יטפלו כמו שטיפל יואב סגלוביץ' בבעיות הערבים. אני לא אוהבת את זה שיואב סגלוביץ' יתחבר ל...
0: לרם.
6: לא, עדיין, אתה יודע, יש דעות קדומות, ויש בעיות עם רם, ואני בן אדם מאוד ליברלי, כן. ומאוד בעד, ומזרחי ישראל שוויונים, אבל יש פה בעיה. תחשבו פעמיים ושימו פתק, לפחות 2-3 מנדטים. זה הסיוט של נתניהו. זה הסיוט שלו. ברור. שהם יצביעו, לא בהמוניהם, אבל בחלקם, למפלגה ציונית, כמו יאיר גולן או אייזנקוט או ביחד.
0: רותי מחיפה, תודה רבה רבה. אני הייתי עונה לך, אבל יש לנו עוד המון מאזינים שאנחנו רוצים לעלות לשידור. תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
7: היי, שלום ברק.
0: שלום.
7: שוב מאזינה.
0: אופה, מי זאת?
7: צפרית, מכוכב העיר צורגל.
0: צפרית?
7: צפרית.
0: יפה, שלום צפרית.
7: היי.
0: כן.
7: קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד נהנית להקשיב לך, ואוהבת מאוד לשמוע את הפרשנויות שלך, ולקרוא את הדברים שאתה מפרסם.
0: תודה רבה.
7: כבוד.
0: תודה.
7: דבר שני, חשוב לי היום לחזק את יאיר גולן מכיוון קצת אחר.
0: כן.
7: בעצם יאיר גולן, המנהיג היחיד, ראש הרשימה היחיד, שקיבל החלטה אמיצה והכריז בצורה ברורה, התחייב על רשימת ריצ'ראץ' בקרב הדמוקרטים, ואנחנו מכירים את הרשימה, זה אכן כך.
0: אגב, רגע, עוד לא פורסמו רשימות לא של בנט ולא של אייזנק, אבל גם הם התחייבו לריצ'ראץ'.
7: אז יכול
0: להיות שתופתעים מכיוונים אחרים גם.
7: בנט עוד לא התחייב לריצ'ראץ'.
0: אני חושב שכן.
7: וגם אייזנקוט, אייזנקוט אמר שיהיה לו 50% נשים ברשימה, הוא אמר שיהיה ריצ'ראץ', שהוא לא יודע אם זה יהיה 1-1 או 2-2, זה היה מין התחייבות קצת מעורפלת. Okay. אני מאמינה לו אבל שבאמת יהיה בסוף רשימת ריצ'ראץ' אצל אייזנקוט. בנט ממש לא התחייב לזה. אמנם יש לו המון נשים מצוינות וחזקות ברשימה.
0: את יודעת מה, הרערת לי את הביטחון, אני חושב שהוא התחייב, אבל אני אבדוק את זה.
7: אני מתנדבת במיזם 50-50, ואנחנו פועלות...
0: זאת אומרת, את על הפרטים.
7: מה זה?
0: את על הפרטים, את מכירה את הנושא לפני
7: ולפני. כן, כן, אני מתנדבת בעניין הזה ביום יום שלי, ולקראת השמיני לתשיעי, יום סגירת הרשימות, אנחנו עובדות במרץ.
0: אז אני רוצה להבין, את פועלת כדי שיהיו נשים כמה שיותר ברשימות, ומה מנחה אותך? מה יגרום לך להצביע למפלגה כזו או אחרת? רק מספר אנשים והעובדה שיש ריצ'רץ' או אין ריצ'רץ', לא דעות, לא יושב ראש המפלגה, לא, אני יודע, המדיניות, האידיאולוגיה של אותה מפלגה?
7: ברור שכן, האידיאולוגיה של המפלגה מאוד חשובה לי. אבל כשאני וחברותיי וחבריי פועלים במסגרת מיזם 50-50, אנחנו לא באים עם אג'נדות פוליטיות. המטרה שלנו שבכל המפלגות, מכל הקשת הפוליטית.
0: אבל זה ישפיע על ההצבעה שלך. זאת אומרת שאם נניח יש יושב ראש מפלגה שאת מתחברת אליו, מצוין. אבל יהיו לא פחות נשים ברשימה מאשר מפלגה אחרת. אז מה, איך תחליט?
7: במקרה האישי שלי זה מאוד ישפיע על ההחלטה שלי. אם אני אתלבט בין שתי מפלגות...
0: אבל למה, את יודעת מה, אני באמת, אני אומר לך את זה, אני גם נאה דורש, נאה מקיים, אני לא רק אומר. אני בעד שיהיו כמה שיותר נשים. אבל בסוף, את יודעת, זה צריך להיות השיקול, לא מי שהכי טוב, יכול להיות שתהיה רשימה של נשים בלבד, כי הן הכי טובות בעת הזו, לא יודע, יורית המפלגה שלהם בחרה רק נשים, והן הכי מצוינות.
7: אגב, אני לא חושבת שזה נכון. אני בעד גיוון.
0: כן,
7: אבל... לא סתם קוראים לנו 50-50.
0: אבל למה...
7: בעד שיהיו גם גברים.
0: אבל למה...
7: הם הכי טובים.
0: אבל למה... יפה. אז יכול להיות, את יודעת, יכול להיות. שיבוא יושב ראש מפלגה כזה או אחר, ישקוד על השמות, ו-80% מרשימתו יהיו גברים, ורק 20% נשים. זה בעינייך פוסל אותו, פוסל את הבחירה בו?
7: באג'נדה שלי ובמה שאני מאמינה, בהחלט כן.
0: למה?
7: אז אני אסביר.
0: ויגיד לך שאלה הטובים ביותר, בלי קשר...
7: שאלת, השאלה שלך מאוד ברורה, תן לי להסביר. המטרה שלנו היא להגיע לשוויון, שוויון מגדרי. אנחנו מעל 50% באוכלוסייה. יש בינינו מעולות וטובות, לא פחות מהגברים. למה אין לזה ביטוי בכנסת? למה אין לזה ביטוי בממשלה? היום התחילו תלמידי ישראל ללמוד בכיתות א' עד י' ב'. בכל כיתה,
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו אפילו ככה לצורך הוויכוח. יבואו, יגיד לך, תקשיבי. היו נשים ברשימת הליכוד, למשל, בקדנציה האחרונה. נשים כמו מאי גולן, נשים כמו עידית סילמן, נשים כמו גלית דיסטל, את יודעת, יוסיפו גם את גילה גמליאל, הנשים האלה נפלטו כי הן לא היו טובות, אחת יש נגדה חשדות חמורים ביותר, אני מדבר על מאי גולן, אחת ערכה עם המנדט שלה ולא עשתה כלום חוץ מלהתחנף לשרה ולבנימין נתניהו, אז הנה יש לך נשים והנה התוצאה.
7: אז אני אענה לך שיש באותה רשימה גברים הרבה פחות טובים, שגם הם נפלטו.
0: מי פחות גרוע?
7: רק אתה אתמול כתבת על קרעי, כן. שהוא עכשיו במקום ה-23, נכון? למה אתה לא מזכיר אותו?
0: נכון.
7: יש לא פחות
0: לא, כי אנחנו מדברים על נשים.
7: פשוט אנשים.
0: לא, את מנפנפת בנשים כנשים בלעד. אני נותן לך דוגמה של נשים, ברשימת הליכוד, באמת, אין כמעט ויכוח, אני חושב שגם את תסכים איתי על החוסר תפקוד שלהם, ועל הבעייתיות שהתגלה במעשיהם במהלך השנים האחרונות, אבל הנה נשים, נו, אז זה מפריך את התיאוריה שלך.
7: אני מסכימה איתך, אנחנו לא רוצות נשים לא טובות, אנחנו רוצות נשים מצוינות וטובות, אבל איפה הם? לא יכול להיות שאנחנו לא רואים אותם. הם לא שם, לא סתם, כי בשביל שוויון צריך לפעול.
0: תשים
7: לב, תשים לב, תשים לב איך זה משתנה. היום כל תלמידי ישראל התחילו ללמוד בבית ספר, כמעט בכל כיתה, מור אורלס, יש 50% בנות, 50% בנים.
0: אני אגיד לך משהו. אני אומר לך את זה כאמירה כללית, גברים ונשים. יש הרבה מאוד מאוד מאוד אנשים טובים, בציבוריות הישראלית, שאלת מה עשו לביתם, הרוויחו ים של כסף, היו רוצים להיכנס למערכת הפוליטית, להביא מניסיונם, מחוכמתם, באמת מהיכולת המופלאה שלהם שעשתה דברים גדולים בשוק הפרטי, להביא את זה למערכת הציבורית, הפוליטית, לא רוצים להיכנס כי זו מערכת לשיטתם ולשיטת הרבה אנשים רעה, בעייתית, מייסרת, כפויה טובה, אז גם גברים וגם נשים טובים, גם גברים טובים, גם גברים טובים, וגם
7: נשים,
0: אבל בוא, תאמין לי, אני מדבר איתם, מדבר בעיקר עם גברים טובים, אז
7: הנה, בוא נראה למשל ליברמן, מציג שורה של נשים תותחיות, מצוינות.
0: נכון, חלק אני מכיר.
7: האם גם יגיעו לכנסת, אם זה לא יהיה 50-50, ריץ'ראץ', גבר אישה, גבר אישה, גבר אישה, הן לא יצליחו להיכנס לכנסת. וזה העניין.
0: מה יהיה באמת במפלגה של ליברמן, אם את כל כך מעורה? אם את כל כך מעורה.
7: זה יגידו 50% נשים, אנחנו רוצים אותן משובצות ריצ'ראץ'.
0: אם את כל כך...
7: רק אם הן יהיו משובצות ריצ'ראץ', הן גם ייכנסו לכנסת. ולכן העיקרון הזה כל כך חשוב. עיקרון שהכניסה אותו למפלגת הדמוקרטים, מרב מיכאלי, ויאיר גולן, אני שוב חוזרת אליו, אימץ אותו באומץ.
0: תגידי
7: לי. ועד עכשיו אני אומרת, אנחנו שבוע לפני סגירת
0: הרשימה. אז אני אשאל לך שאלה אחרונה.
7: הוא המנהיג היחיד שעשה את זה מכל ראשי הרשימות.
0: אז הנה, אז נתת דוגמה טובה, ואני אשאל לך עוד שאלה. הייתה יורית במפלגת העבודה, מרב מיכאלי. עשתה מה שעשתה, כולם יודעים, סירבה להתחבר עם יורית אחרת, עם זהב הגלון ממרץ, את יודעת, בסוף החוסר מהלך הזה וחוסר האיחוד הזה גרם לגוש הזה לאיבוד של 3-3.5 מנדטים. ואישה, אישה ראויה, אישה משכילה, אישה באמת משכמה ומעלה.
7: מה אתה רוצה להגיד בזה?
0: שזה סיפור הצלחה?
7: אני רוצה להגיד
0: לך... אני שואל, לא, תעני.
7: אני עונה לך, אני עונה לך ואני עונה לך מתוקף הניסיון האישי שלי. גם אני הייתי הרבה שנים מנהלת בחירה, וחוויתי את זה. כל טעות שאני עשיתי, תמיד היו רואים אותה בעדשה הרבה יותר קרובה מאשר
0: טעות. תעזבי,
7: אנחנו...
0: מה שאת באה ואומרת, בגלל שמרב מיכאלי אישה תוקפים אותה יותר, נו באמת, מה שאת אומרת, היה גבר, מישהו היה חס עליו, מישהו היה מרחם עליו.
7: אני ממש אומרת את זה, ברק, אני מזמינה אותך לחשוב על זה. כן, אני חושבת שראשי מפלגות גברים, גם עשו לא מעט טעויות, אבל למרב מיכאלי זוכרים את הטעות הזאת, גם בעיניי זו טעות הרבה יותר מלגברים. צפית,
0: את יודעת איזה טעות זו הייתה למחנה שמתנגד לנתניהו? את מבינה שאם היא הייתה מתאחדת עם זהב הגלון, הם מקבלים 60-61, יכול להיות שלא היה טבח, יכול להיות שלא היה, שיכול להיות שלא הייתה מהפכה משפטית, יכול להיות שהרבה מהצרות שנפלו עלינו בשלוש שנים האחרונות, לא היו. ואת באה ואומרת לי שבגלל מרב שאישה, אז תוקפים אותה יותר, נו באמת.
7: אתה יודע, גם היה יושב ראש, מי שיושב ראש האופוזיציה, שאולי גם, שהוא גבר, שאולי גם חלק מהשם גם בו, נכון? אז בוא לא נתקוף רק אותה, ובוא נסתכל קדימה,
0: ונציע, הרי
7: כל ראשי הרשימות עכשיו הם גברים.
0: הוא הזמין הביתה.
7: כל ראשי הרשימות, 100% מראשי הרשימות הם גברים.
0: אז
7: בוא לפחות ננסה שמספרי 2.
0: אני רק אומר לך לגבי יאיר לפיד שעליו דיברת, הוא כמו נתניהו, נתניהו הזמין אותם לאיזה וילה בקיסריה, את בן גביר וסמוטריץ', יאיר לפיד הזמין אותם לביתו, את זהבה גלאון ומרב מיכאלי, ניסה לחבר, מרב מיכאלי התנגדה, וככה זה נגמר. בסדר.
7: בסדר, אני מעדיפה להסתכל קדימה ולראות את ההזדמנות.
0: תפריט מכוכב יאיר, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים. עוד מאזינה, בוא נסער, אתה היום תותח על.
8: שלום.
0: מאזינה אחר מאזינה, שלום רב, עם מי אני מדבר?
8: עם נומי מהשרון, וכמו שאמרה המרואיינת הקודמת, שהיא אוהבת לדבר רק איתך, אז גם אני מאוד מעריכה את הדעות שלך וזה. אבל אני רוצה היום לדבר על הפחד שלי מגוש השינוי. אני רואה בגוש השינוי שלא הרבה מהמנהיגים שמתמודדים בו מוכנים להגיד, שמי שיהיה לו רוב הקולות, הוא יעמוד בראש הגוש. וזה מאוד מפריע לי.
0: אני אגיד לך משהו, בואי אני אספר לך, תדע, זה הפריע להרבה הרבה אנשים שרוצים בהחלפת הממשלה והחלפת נתניהו, וזה ידיג אותם. לפני שבוע, ליברמן התחיל להסביר, ואמר, תראו, אני מטעמים טקטיים לא אגיד את זה עכשיו. אגב, גם בנט אמר את זה בצורה אחרת. כי אם אני אגיד עכשיו, שאני מודיע עכשיו, אני ליברמן, שאני תומך בגדי איזנקוט להיות ראש הממשלה הבא, וראש המחנה שלנו, אני באחת, גם אני וגם בנט אם נגיד את זה, מאבדים 2-3 מנדטים, והמנדטים האלה לא יעברו לאיזנקוט, המנדטים האלה יעברו לגוש השני. ככה הוא הסביר. ולכן לא נכון טקטית ולא נכון מבחינת המנדטים להגיד דבר כזה עכשיו. זה היה הסבר של ליברמן.
8: אז אני אגיד לך שמה שהוא אומר, יש בזה היגיון, אבל עם כל זה, אני חושבת שלא בגלל זה יעברו מנדטים, כי מי שרוצה ממשלת שינוי, אני מציעה שיתנו או לאיזנקוט או ליאיר גולן. הם השניים שצריכים להיות חזקים. יאיר גולן לא יהיה ראש ממשלה, יעברו אותו, אבל המפלגה שלו היא מפלגה של עשייה, מפלגה של ליברלית, וליברמן ובנט, אני לא יודעת, יכולים לעשות גם כיפה אדומה.
5: ביני לבינך.
0: תגידי, ביני
5: לבינך,
0: אבל איך, סתם אני אפשר, איך את אומרת את זה, ליברמן, שמשנת 2019 מקבל את כל ההצעות הכי מפתות בעולם מנתניהו?
5: לא לנתניהו, לא, הם יבואו לגוש, והם יגידו, לא, אנחנו שניים יותר מנוזים, יותר מזה.
0: התחברו
5: ואז הם יקחו את, איך קוראים לו... נו,
0: אחד... יתחברו ביניהם ויבואו לאיזנק ותגידו, אנחנו יותר מנדט
5: כן,
0: ממך,
5: כן,
0: אנחנו...
5: כן, כן, זה בעיניי צריכים... כיפה אדומה. ו... וגם הם ייקחו את... נו, זה שעכשיו יקחו את המפלגה המשיחית.
0: וינטר, וינטר.
5: אופר וינטר. ויקחו כאלה, ואנחנו שוב נקלע למשיחיות,
0: קודם כל
5: לימין,
0: קודם כל שאופר וינטר יעבור, קודם כל שאופר וינטר יעבור את אחוז החסימה, בינתיים הוא די מקרטע שם, את יודעת, מי שאין.
5: הלוואי, הלוואי.
0: לא, עזבי, אני לא מחלק, תגידי, אני לא מכלום. אני אומר, ארבעה מנדטים, פלוס מינוס, ואתמול גם היה לו מינוס.
5: לא, אבל הם, ואני מקווה שגם ארדן, כל אלה זה פרוקסי של נתניהו, ונתניהו עושה את הבעלה.
0: אז מה אכפת לך שהם ירוצו? אז מה אכפת לך שהם ירוצו? אם הם ירוצו, הם לוקחים מגוש נתניהו, זה טוב, זה טוב לשיטתך.
5: הלוואי, הלוואי, אבל...
0: עד דעת שירוצו עד הסוף.
5: שרוצה גוש ליברלי, שידע שהם פרוקסי, וחוץ מזה, הסקרים לדעתי ממש לא משקפים. המפולת של הליכוד הרבה יותר גדולה. הוא לא מגיע ל-20 מנדטים, שלא יספרו ל-24, 25.
0: בסקר ביום רביעי שעבר בערוץ 13, נעשה על ידי שמואל רוזנר, בסקר הזה הוא היה 19 מנדטים הליכוד.
5: נכון, אבל כל הזמן מנפנפים, יש לו 24.
0: לא, אתמול הוא היה לדעתי 23, היו סקרים של 21 ביום ראשון.
5: הוא פחות מ-20, תאמינו לי. אני בטוחה, הוא לכן זה, הוא שולח שלוחות.
0: מאיפה הביטחון, נעמי?
5: מאיפה הביטחון? כי אם היה לו 24, 26, 7, כמו שהוא...
0: לא, אף אחד לא אומר 26, 7.
5: לא עכשיו, קודם.
0: חוץ מסוקר, שאני לא רוצה אפילו להזכיר את שמו, שאני לא מתייחס אליו, בכל הסקרים של ערוץ 11, 12, 13, וואלה, מעניין שזה אותו סקר, ישראל היום, הם כולם בין 19 ל-23 מנדטים.
5: אז אני אומר לך שיש לו פחות מ-20.
0: טוב. טוב. לא, ממה שרון, תודה רבה רבה. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים מיד לאחר מכן.
9: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור. הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: היי, זה סגי מוקי. בישראל, כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
7: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור, 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
10: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
11: תמצאות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
3: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי, ב-103 FM.
12: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
13: צהריים טובים.
12: מי אני מדבר?
13: הלו.
12: כן, כן, עם מי אני מדבר, שומע.
13: אלברט מפתח תקווה.
12: כן, אלברט.
13: אני לא שומע אותך טוב.
12: אלברט, אני שומע אותך, שומעים אותך מצוין, דבר בבקשה.
13: אני רוצה לדבר על נושא השכירות של האנשים, מה שקרה במדינה פה. כן. כל ההשתוללות הזאת. אין שום הצדקה, אין שום הצדקה. הממשלה המחורבנת הזאת יכלה לעשות את זה מזמן. מזמן.
12: כן, איך הממשלה הייתה רוצה את זה?
13: אני אגיד לך איך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הם מזכירים, נוסעים לחו"ל, זה דירה שנוספת שיש להם, לא משנה מה. Okay. מוציאים ומבקשים עליה 8,000 שקל. מגיעים אנשים, חוטפים את הדירה הזאת ומגיעים. מה אתה רוצה? מה זה קשור לממשלה?
4: אבל בשביל זה את ממשלה יכולה להגביל, כמו שמגבילה את הקוטשאץ', מגבילה דברים
3: כאלה. מה להגביל? תגיד לבן אדם כמה לקחת, הוא רוצה לקחת 10,000 שקל. יש מי שנותן לו 10,000 שקל. תודה רבה, מה אתה יכול להגיד לו מה לקחת? זה בן אדם פרטי.
4: אתה לא צודק, ברגע שיהיה חוק,
3: מה החוק? שמה? שמגביל את המחירים? אבל איזה עצה וביקוש, יש כאלה שבאים רוצים לשלם את זה, מה אתה רוצה מהם? הוא רוצה להזכיר והם רוצים לזכור.
4: אבל הזוגות צעירים לא יכולים, הם נופלים, מתגרשים, הבית נהרס, מה קרה?
3: כן, אבל אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, צריך לייצר יותר דירות, יותר דירות למשתכן.
4: זה לא יעזור, זה לא יעזור. כמה שאתה
3: יותר דירות... זה משהו אחר, שכירות? מה אתה רוצה? זה שוק חופשי, מה אתה רוצה בשכירות? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. בעל הדירה יבקש איזה מחיר שהוא רוצה, יש ביקוש, יבואו, יזכירו, תודה רבה. מה הממשלה יכולה להתערב כאן בשוק פרטי?
4: אוקיי, אתה יודע מה? תעזור את השכירות, הבנייה החדשה.
3: אוקיי.
4: מה הסיבה שזה עלה, שהיה 100,000 ועלה למיליונים? איזה זוג צעיר יכול לטפל את זה?
3: ברור.
4: איך הוא יכול להגיע?
3: ברור.
4: גם זה לא? זה לא
3: בגלל את הממשלה? לא, בסדר, זה ממשלה יכולה להשפיע, כן יכולה להשפיע. להציף
4: את השכירות להשפיע, בשביל מה זה שר שיכון, בשביל מה יש ראש ממשלה...
3: אלברט, למי,
4: אלברט,
3: למי אתה, אני מבין שאתה כועס מאוד על הממשלה הנוכחית, למי תצביע בבחירות הקרובות?
4: אני לא מצביע לאף אחד, אין לי מונה באף אחד, תגיד את האמת.
3: אף אחד לא מגיע לקלפי בכלל?
4: לא מעניין, אני באותו יום עף מפה מארץ, לא רוצה לראות אף אחד, כולם רמאים. אתה יודע מה? אני אז בזמנו דיברתי עם זהבי, אתה שומע?
3: כן, כן.
4: אתה איתי?
3: שומע כל מילה, אלברט.
4: הוא אומר לי אותו דבר, אותו מילה שאתה אמרת לי, למי אתה מצביע? אמר, כל אחד התחיל לקלל, אמרת לו, אני מצביע, נותן להם צלס. אתה יודע מה זה צלס?
3: נו.
4: מה זה צלס?
3: ציון לשבח, נו.
4: לא, לא, זה צפועים לקקנים שקרנים. זה כל חברי הכנסת. אין ראש ממשלה.
3: אלברט מפתח תקווה, תודה רבה רבה על השיחה. אנחנו חייבים להמשיך הלאה. צהריים טובים למאזין.
5: כן, מדבר הרצל מחולון.
3: מה השם?
5: הרצל מחולון.
3: הרצל מחולון, שלום הרצל.
5: אני חושב, מה היה קורה עם 2,000 ביביסטים, היו מתנפלים על אישה, נניח אשתו של לפיד או בנט במספרה. הייתם עושים לנו את החיים, אבל לא גיניתם, לא כלום, העם לא שוכח. ואני מבטיח לך, 1,000,000% שאנחנו זוכים מ-64-65 מנדטים.
3: הרצל,
5: אנחנו הבאנו את שלמה פילבר, תקשיב, שלמה פילבר, לערוץ 14, ואמרנו לו, אל תשקר, כי אם אתה תפסיד, זה כמו מדינת ישראל, אתה תפסיד את כל החיים שלך. אומר, אני יודע את זה, הבאתי שתי מומחים איתי, אנחנו יושבים 10 שעות, מ-AI, ואני מבטח לכם שתזכו,
3: okay.
5: ואני מחולון בחדר כושר, בכל מקום, ביבי זוכר.
3: הרצל,
5: כי ביבי לא עשה טעות,
3: אז,
5: אחרי שביל העשירי הוא לא עשה אף טעות, הוא עבד 1,000,000% נכון.
3: תראה, קודם כל, רגע, קודם כל, אתה יודע, לגבי מישהו כאן יצטרך באמת לשים את המפתחות וללכת, אין ספק. הפער בין הסקרים הפעם הוא דרמטי. ראיתי אפילו את...
5: אני לא שומע כל כך טוב.
3: תקשיב, אתה שומע עכשיו, הרצל?
5: יותר טוב.
3: יופי. אני אומר, זה שאחד מהסוקרים, או פילבר, או כל שאר הסוקרים, יצטרך ב-28 באוקטובר לשים את המפתחות ולכת הביתה, זה כנראה מה שיקרה, כי הפערים הפעם בין הסקרים הם מדהימים. אם הם יישארו כאלה, יכול להיות שמישהו פתאום יתחיל לשנות את המספרים. אפילו ינון מגל, שראיתי אותו כאן בכניסה לתוכנית, אמר לי, מישהו כאן אין ספק, יצטרך את הביתה ביום שאחרי. עכשיו, אתה אמרת שהוא היה 107 באוקטובר, ואילך הוא היה אחלה, נכון?
5: אחלה, 1,000,000%.
3: ואיך הוא היה בשבעה באוקטובר?
5: מה?
3: איך הוא היה בשבעה באוקטובר?
5: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, הוא יכל לפתח במלחמה לפני שביל...

0: הייתם רוצחים, אף אחד לא היה נלחם.
1: איך הוא היה בשבעה באוקטובר?
0: אני מדבר משביל האוקטובר, הוא היה הכי טוב בעולם.
1: אבל יש לך עוד פעם.
0: מזל שלנו.
1: השבעה באוקטובר, ביום הטבח הנורא, שבמהלכו נרצחו, נשחטו, נטבחו, 1,200 בני אדם.
0: הוא לא יכל לעשות כלום.
1: 251 נחטפו.
0: הוא מקבל מידע לא נכון.
1: הוא לא יכול לעשות כלום.
0: כולם אמרו לו.
1: אז במה ראש ממשלה?
0: אתה יודע מה אמרו לו? אם יהיה מלחמה עם לבנון, חצי חלון תיארץ. הפחידו אותו, הוא לא אשם במקרה הזה. אז במה
1: ראש ממשלה?
0: מורתע.
1: אז במה ראש ממשלה? אם הוא לא קובע ולא מחליט ומפחידים אותו ואומרים לו כך, אז למה הוא ראש ממשלה? מה צריכים אותו שם?
0: הנה, שלושה שנים האלה הוא היה 1,000,000% בסדר.
1: זה יחזיר לנו את כל ההרוגים והנרצחים.
0: היא הבטיח להביא את כל החטופים.
1: זה טראמפ הביא.
0: בוא נהייתגים היסטוריים. אני לא מאמין שאנחנו במצב כזה.
1: טראמפ אמר, אני הבאתי את החטופים.
0: טראמפ, עכשיו טראמפ. מה זה משנה? ביבי ראש ממשלה,
1: שהוא ראש ממשלה בטבח, מה זה קשור אליו?
0: לא,
1: שהחטופים יחזרו על ידי טראמפ, אבל הוא ראש ממשלה.
0: רגע, למה הוא נפגש עם טראמפ 8 פעמים?
1: הרצל יקרי.
0: רגע, למה הוא נפגש עם טראמפ 8 פעמים?
1: הביקור האחרון, אתה יודע איך אומרים באנגלית, חליה לאללה הוא היה. עזוב.
0: אתה יודע מה, גם אם היו שמים עציץ נגד ביבי, הייתם בוחרים בעציץ. העם לא מטומטם, אני מבטיח לך, תזכור. בסדר. ביבי זוכה בענק.
1: הרצל,
0: מה זה עם כל? איזה ניסיון יש לו? הוא אומר, יביא 170 פועלים עכשיו. הוא יביא מאז על ישראל. שמעת את זה?
1: הרצל, רגע, אתה יודע, הבחירות...
0: 170 אלף, שיקרתם לקיבוצים.
1: הרצל, רגע, הבחירות עוד כמה? 58 ימים, כמה זה שר? 58 ימים, משהו כזה.
0: כן, אני אעלה ואני אוכל לך
1: את זה. רגע, זה לא עוד 3 שנים, 6 שנים, שאתה יודע, ואיפה אתה תהיה כלום, חודשיים, פחות מחודשיים.
0: נכון.
1: אז אני, הרצל, בכל מקרה, אני קובע איתך לדבר מיד אחרי הבחירות.
0: אני אדבר איתך, עכשיו תגיד
1: שאתה,
0: עוד שאלה.
1: רגע, רק משפט אחרון. יכול להיות שאתה תגיד לי, שיחקתי אותה, אני תותח, אתה הרצל, תותח, מה שאמרתי, אתה זוכר את השיחה היא אחד לאחד, ויכול להיות שאני אגיד לך בדיוק, אכלת אותה,
0: נכון,
1: כל מה שאמרת, אפור. בסדר.
0: אתה צודק.
1: אתה אומר שבחולון,
0: אמרתי, אני חושב ככה.
1: אתה אומר, אתה הולך לחדר כושר בחולון, וכולם תומכי נתניהו.
0: לא כולם, אין כולם, הרוב. אני שום מדבר במקולת, אני מדבר בכל מקום, אני מדבר בטיק טוק. תקשיב, הוא לא עשה טעות בשלוש שנים, איך הוא עשה את זה? קיבלנו אמר במנסי הצברית והוא נלחה והוא לא נכנע. אני נשבע לך, אני חושב שמאז משה רבנו לא כמנהיג כזה.
1: הרצל מחולון, תודה רבה רבה שהיית איתנו, חוברין המאזין הבא, צהריים טובים. מאזינה, אומרים לי, מאזינה.
2: שלום.
1: שלום רב, עם מי אני מדבר?
2: מה, אתה לא מזהה את הקול שלי?
1: לא זוכר, נו.
2: מפתח תקווה, רמת ראשון.
1: מפתח תקווה, מהשניצלים, מהתרופות. צפירה, לא?
2: אני יודעת שאין הרבה זמן. רגע,
1: צפירה, נכון?
2: כן, נכון, צפירה, כל הכבוד לך.
1: צפירה ובעלה הולכים כל יום
2: לקניון. מה שלומך?
1: הולכים כל יום לקניון, עושים חיים, אחרי זה באים בצהריים, מכינים שניצלים, אוכלים, מקשיבים לתוכנית שיחות עם מאזינים. לא, מה אכלתם היום? קציצות היום?
2: די, עכשיו ברצינות.
1: בעלך עושה חיים משוגעים, כן.
2: תקשיב רגע. אני מתפלא, איך האנשים, באיזה עולם האנשים האלה חיים?
1: מי?
2: שאני שמעתי את השיחה קודם, אני רציתי לקפוץ מהקומה רביעית.
1: לא, חס וחלילה, עם הרצל מחולון.
2: לא, תקשיב, הם חיים בעולם אחר, הזויים לגמרי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו. וחבל שמאזינים אחרים שדיברו איתך לא מקשיבים לי. איפה הם חיים? אני הולכת לקבוע תור לרופא, לא משנה איזה קרדיולוג, אני יכולה בלב קצת, בזה, חצי שנה הם נותנים לי. אז ביבי הוא המלך?
1: חצי שנה.
2: תגידי, שנה? הם לא מתביישים האנשים האלה שמדברים איתך?
1: חצי שנה תור לרופא לב ורופאים אחרים? חצי שנה קדימה?
2: חצי שנה, וזה לא רק אני, יש אנשים שיושבים מסביבי שגם אותו דבר. אחר כך, אתה רוצה בדיקת אולטרסאונד, גם שולחים אותך לאונולולו. אנחנו אנשים מבוגרים. מה זה הדבר הזה?
1: למה יש הרבה...
2: איפה מערכת הבריאות? נכון, גדולה, נכון,
1: פתח תקווה עיר גדולה, המון קופות חולים.
2: לא משנה, זה גם כל עיר זה ככה. זה לא משנה שיתביישו להם כל האנשים האלה שלא רוצים לעשות שינוי. אני לא אזכיר מפלגות האלה. שיתביישו להם. חצי שנה אתה מחכה לתור. תרופות עולות מיום ליום. מה עוד הם רוצים שיקרה?
1: אז זה מה שמפריע לך, זאת אומרת, בואי, אדם קרוב אצל עצמו, זה בסדר, צפירה. אבל את אומרת, לא הטבח בשבעה באוקטובר, לא ההתנהלות, לא השסע במדינה, לא המצב הכלכלי, לך מפריע רק עניין הרופאים ועניין
2: התרופות. לא, אני לא אמרתי. מפריע לי מה שקרה בשביעי לאוקטובר, מפריע לי השסע בעם, שהכל זה רק הוא, ברגע שהוא ילך, הוא ואשתו, יהיה לנו פה שקט ויהיה שלווה. לא יהיה שסע. ברגע שהוא ילך, מהיום הראשון שהוא הולך, לא יהיה שסע. מי שאחראי לשסע זה רק הוא.
1: את אומרת שברגע שהוא ילך...
2: כן, הוא ואשתו, הם צריכים ללכת, ואז יהיה שקט לכל המדינה. כמו שהיה לפני השביעי באוקטובר, ולפני כמה שנים טובות. ברגע שהוא ילך, יהיה לנו שקט. אם הוא היה מולי, הייתי אומרת לו, אני לא מפחדת. שכל עם ישראל
1: מה אומר בעלך? בעלך שמה עזר תמיד מסייע, עזר כנגדך. מה הוא אומר בעלך? פעם אחת, תני לו פעם.
2: הוא אומר דברים יותר גרועים, שזה משפחת
1: מטורללים. אבל תני לו לדבר, פעם אחת שהוא יעלה לשיחות.
2: הנה, תדבר. אבל אני מבקשת.
1: יש לו, אבל אנחנו מסיימים, יש לו 20 שניות להגיד מה שהוא רוצה, כן.
2: רגע, אבל אני רוצה שתיקח את זה לתשומת לבך, אתה לא עוזר לי בכלל.
1: למה לא עוזר? מה אני?
2: אני מעריכה אותך.
1: אני אבל כל פעם שאת מתקשרת, אני מעלים אותך ואת משמיעה את הטענות, והדברים האלה מושמעים מקצה הארץ ועד סופה.
2: תגיד לקרן מרציאנו שתעלה את זה, בבקשה.
1: הבנתי. בסדר, טוב, אין לנו צ'אנס לדבר עם בעלך. רגע, לא, אבל נגמר לנו, נסתיים.
3: צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אבל אנחנו סיימנו את התוכנית. שבוע הבא אנחנו מבטיחים להתקשר, והפעם שאתה תעלה ואתה תדבר, פשוט התוכנית הסתיימה. תודה רבה רבה לגברת ספירה ובעלה מפתח תקווה, תודה רבה לכל המאזינות ומאזינים, נעמתם לי מאוד, להשתמע.
4: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
5: 103 FM. מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
1: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
3: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות החריגות בעזה. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס.
10: הפעילות של כוחותינו בעיר עזה נמשכת כל העת. לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
1: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטיניים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר, אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש רבה. חיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צה"ל הודיע כי צה"ל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה, גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים. זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גבירי יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה בוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. פרשת פרינוק, הוארך מעצרו של החשוד בהחדרת חומרי ההרדמה למחיות המזון לתינוקות, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
11: בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של חשוד במעורבות בפרשת פרינוק. החשוד כבן 40 תושב הדרום, חשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מזון לתינוקות. לפחות 4 פעוטות הושפזו לאחר שיראו סימנים של ישנוניות, ובדם שלהם נמצאו חומרים שבדרך כלל משתמשים בהם בתרופות פסיכיאטריות למבוגרים. לטענת נציג היחידה החוקרת בדיון, החשוד עשה זאת במכוון, בניסיון להרעיל תינוקות.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה בחול אך לא מוותרים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: שלום לכם. שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור
3: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
18: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
19: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: ראיתי הרבה אנשים מחויכים היום, שמחים במיוחד. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, גננות וגננים. 1 בספטמבר 2026, היום שכל כך חיכית לו, שותף גנרי מחוייך שכמותך. מה אומר?
1: אתה לא יכול לתאר מה אני מרגיש עכשיו, באמת, זה לא...
0: תנסה לתאר לי, תנסה לתאר.
1: זה כאילו רצת מרתון על קורקר, בחום של 38 מעלות, ורצת, ואתה לא האמנת שתצליח לסיים בכלל. ואז הגעת לסוף המסלול, ונזרקת על מזרן, ויש עליך מעברר בווליום המדויק, עם בקבוק מים קרים, ואתה עכשיו, אתה מתחיל להסדיר את הדופק, אחי.
0: אני לא רצתי מרתון אף פעם, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: אז אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה אחרת, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: זה כאילו טיפסת ברגל.
0: אוקיי.
1: על האברסט. אוקיי. הגעת לפסגה, תקעת דגל, אוקיי?
0: באברסט?
1: על האברסט, אתה על האברסט עכשיו.
0: אוקיי.
1: הסתכלת על הנוף, על הנוף מהפסגה של האברסט. אתה איתי?
0: כן, כן.
1: ואז מישהו הגיש לך לימונדה, אחי, ואמר, תרגע, מפה רק ירידה.
0: וואלה, אני בכן לא טיפסתי על האברסט, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: נו. זה כאילו עבדת עם רון שלום, האובססיבי, המעצבן הזה, שנתיים וחצי, אוכל לך את הראש, גמר לך על החיים, ואז, טק, יצאת לחופה.
0: אוקיי. עכשיו הבנתי.
2: הבנתי. שבוע, למוזדה.
0: הבנתי, אתה מדבר על ההקלה הזאת, שאסי חזר לגן, ואת מדברת פרלה על ההקלה הזאת, שזוהר...
2: כן, אני רק מה שהוא אמר, רק שנה וחצי ברצף. לא חודשיים, שנה וחצי, אוקיי?
0: אוקיי. עכשיו אני מבין, לא, אתה לוקח אותי, אני בחיים לא הייתי באברסט.
1: סבבה, לא היה באברסט. מה, כל כך קשה? אתה יודע מה זה דימוי?
0: עכשיו, כן.
1: אתה יודע מה זה דימוי? אוקיי.
0: עכשיו, כשאתה מסביר כל כך יפה, אז אני מבין.
1: אני, סליחה שאני עוצר אותך, אני פשוט רואה שהרב שרב מגיע, ואני לא מבין מה הוא עושה פה, אני לא מבין למה הוא פה, כי נגמר החופש
2: הגדול. נגמר החופש.
1: הרב שרב.
0: תוס מכאן, אני אתפוס אתכם, קומו מכאן, שותים שם אתכם.
1: סליחה,
0: קומו מהמקום של ישראל!
1: וואו, רגע, אוקיי, מה...
0: אני באתי לעשות היום ספירה!
1: כן.
0: כפי שחיבר הורי הדעות, פלוני אלמוני!
1: איזה ספירה? מה, כבוד הרב, התלמידים היום חזרו ללימודים, הילדים הלכו לגנים, אין מה לספור.
0: יום שלישי פעמיים כי טוב.
1: אוקיי.
0: פעם אחת הילדים חזרו לבית הספר, פעם שנייה הילדים חזרו לגני הילדים. הספירה היום היא ספירה לחופשת חגי תשרי. תן לי את המוזיקה בשביל.
1: אוקיי,
0: תן לי את המוזיקה.
1: אוקיי.
0: תנו אמן, אבל שאני אומר לכם, גם את גברת שם שושבת.
2: אין בעיה.
0: יהי רצון מלפניך אלוקנו ואלוקי אבותינו שתעשה שהימים יעברו לאט.
3: אמן.
0: לאט מאוד.
3: אמן.
0: שכל יום ירגיש כמו יום רביעי בשעה 4, שתקוע אחר הצהריים. שכל שעה תרגיש כמו שעתיים.
3: אמן.
0: שכל דקה תתארך לפחות לשלוש דקות וחצי.
3: אמן.
0: יותר חזק.
3: אמן, אמן.
0: אנא אלוקנו, אל תמהר להביא עלינו את ראש השנה.
3: אמן.
0: אל תמהר להביא לנו את יום כיפור.
3: אמן.
0: אל תביא במהרה את סוכות ושמחת תורה.
3: אמן.
0: רק עכשיו התחלנו ליהנות.
3: אמן.
2: ממש, אמן.
0: אנא תן למורות ולמורים עוד זמן להתלונן.
3: אמן.
0: לתלמידים עוד זמן להתרגל לקום בשבע.
3: אמן.
0: ולהורים עוד זמן ליהנות מהשקט היחסי של הבית.
3: אמן, אמן, אמן.
0: והשכח מהילדים כסף לבזבוזים.
3: אמן.
0: יהי רצון שנגיע לחופשת חגי תשרי לאט.
2: אמן.
0: בנחת.
3: אמן.
0: בלי קפיצות.
3: אמן.
0: בלי קיצורי דרך.
3: אמן, אמן.
0: עכשיו כולם ביחד אנו לי אמן חזק, שיהיה לנו שבוע ארוך.
3: אמן.
0: שיהיה חודש ארוך.
3: אמן.
0: ושחודש ספטמבר ירגיש לנו כמו ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר.
3: אמן, אמן, אמן.
2: אמן.
0: אני הייתי הרב של רב.
2: וואו.
1: כל הכבוד לרב.
2: מתאים, תמיד הוא נכנס, יש עוצמה כזאת.
1: וואי.
2: זה מחלחל.
1: כן. אני ממש התחזקתי בה.
2: וואו, איזה הילה.
0: וואי, בהלם. Okay. אני הייתי בטוח שהוא כבר לא יבוא יותר.
1: גם אני, הפתיע את כולם.
2: אבל הוא צודק, זה כל ברכה שלו, זה סוכר.
4: הוא גם לא הלך מכות היום.
0: זה מוקדש לכל הילדים היעלומים שמתחילים היום את גני הילדים, את בתי הספר. פרטס ילד יעלום מתוך ילדי השטח.

0: היה הבוקר שלך, הגברת פרלה דנוך?
1: וואו, אני הטילו עליי וטו להישאר בבית, ולא לקחת את זוהר לגן.
0: למה?
1: כי מני אמר כמה שפחות דרמות.
2: מאוד נבונה.
1: כן, אומרים שאתה משחרר את הילד לגן, צריך להיות עם ההורה הכי פחות דרמטי. עכשיו, אני לא מבינה מה דרמטי בי.
3: את דרמטית?
1: באמת, אני דרמטית.
3: לא.
2: מה פתאום?
1: תודה.
2: מה פתאום?
1: ואני לא כל כך הבנתי, קצת נפגעתי, אבל אמרתי למני אין בעיה, אתה רוצה? תיקח את זה.
2: מה עשית שנפגעת, כאילו קפצת לזה וצעקת?
1: לא, פשוט השארתי לישון עד 10.
0: ואיך היה הבוקר שלך, דני קרפל, לקום כשהילדים כבר מזמן סיימו גני ילדים?
2: זה יש איזשהו אושר גדול בידיעה שאתה עכשיו אין... כולם, תראה מה זה, הם הולכים, איזה חמודים, ואתה לא.
1: כן, אתה לא חלק מזה.
2: אתה לא, אתה סתם שותה קפה.
1: זה זיכרון ישן.
2: כן, שותה קפה. אין זה...
3: אתה יודע מי עוד התחיל היום את שנת הלימודים שלו?
0: מי התחיל את שנת הלימודים?
3: יאיר פרץ.
0: יאיר פרץ של מאירה שלנו.
3: כן. אנחנו מקדישים ליאיר המתוק את השיר ילד יהלום ששמענו.
0: ומאירה אתמול אמרה לי, וואי, מחר אני עם מאירה, עם יאיר בבית הספר, ואני מצטערת, אני אגיע מאוחר, אני אומר לה, מתי? היא עומדת לי בעשר.
1: לא נעים.
0: כן, קרדיטים, אתה יכול לעשות אב מאושר שכמותך?
3: בוודאי, בוודאי. אז קודם כל, אנחנו נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל, כמובן. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, עורך רון שלום, איתנו בצוות, פרלה דנוך.
1: זאת אני, זאת אני.
3: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, וגיא רביב על הסאונד היום. שימי חביב, חברים.
0: הוא לא סתם נמצא פה, תכף אנחנו נאמר לכם, למה שימי חביב נמצא כאן היום, וזה לא יום חמישי. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103, איציק אהרון, שלום איציק.
4: שלום. למה לא שאלת אותי איך עבר הבוקר שלי?
0: כי אתה עם מיש משמע, אתה יכול לעשות, לרדת איתה לטיול.
3: אין לה בית ספר.
0: אין לה בית ספר. כן, לגן שעשועים, היא עושה שם, ואז הוא אוסף עם הסקיות.
1: עם הקקית.
0: קקית. פעם קראו לזה סקי קקי. נכון. אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, והיום גבירותיי ורבותיי, יש לנו אורחת באולפן.
3: מי? בוא תגלה כבר, נו.
0: נו, כאילו שאתם לא יודעים.
3: תגלה.
0: אמרנו גם אתמול משי קליינשטיין. משי קליינשטיין תגיע לכאן, וזה אומר שהיום אנחנו לא נשחק כנולו, אלא אנחנו נעשה התאמות מיוחדות לאירוח, ונשחק משחק שעוד מעט אנחנו נספר לכם. בכל מקרה, פרלה.
1: כן.
0: מה רצית לאמור?
1: מה רציתי להגיד? שאתם עוקבים אחרי קצת בסטורי?
0: לא.
3: לא, מה פתאום? מה פתאום?
1: אני חייבת להגיד איזה משהו לעוקבים. שעוקבים אחריי. כולם יודעים שמני נפל בחל התרבות בערד, על ילדים. הוא ניסה לעשות חיקוי של ססון שאולוב, הוא עלה על הכיסאות ונפל, וקיבל חתיכת פצצה ברגל. ואז אתמול, בזמן שישנתי, הוא הלך לזרוק את הזבל, והוא רץ אחרי כוחי, החתול, יש לנו חתול שאימצנו, אבל לא ליחסים קבועים.
3: כוחי
1: החתול, הוא רץ, ישב על פוף של זוהר, ואז פשוט החליק. אבל של החיים. והוא החליק על הפצצה של הסגות. בקיצור, את הכל יש באינסטגרם שלי. לכו לצפות, וכל מי שמגיב שמני, איך הוא כוכב ילדים, והוא ככה מתייחס לחתולים, אז סתמו.
0: מני חולה על בעלי חיים.
1: אנחנו מעודדים אימוץ, ואנחנו אוהבים בעלי חיים, וכוחי הוא חתול אהוב וסנו במקביל. הכל בסדר, מותר להגיד קישטה.
0: מני מאוד אוהב בעלי חיים, הבעיה שבעלי חיים לא אוהבים אותו.
3: לא תמיד, לא תמיד
0: אוהבים אותו.
1: זהו, זה לא כל כך הדדי לפעמים. אבל זה מראה נהדר, אתם חייבים...
0: ממש מראה נהדר.
1: זה קורע מצחוק.
0: איפה אודי מולאיוב שצריך אותו? אתמול הייתי בפריקרס, הבאתי לכם חולצות.
3: פריקרס?
1: כן.

שומעים את זוהר גוב, נכנסה לכאן רזית, ככה במפתיע, ללא ידיעתנו, אין לי מושג מה הביא אותה לכאן, תכף נברר את זה.

0: מסתכל עליי מזית, ואני אומר לעצמי, ממש מראה נהדר.
1: אוי, תודה לך.
0: מחמאה, קחי זאת כמחמאה, אוקיי?
1: תודה, אני
2: שמלה חדשה, שמלה חדשה.
1: שמלת וינטג' חדשה, מסוג בצלל.
0: את מתאמנת? את עושה כושר?
1: תראה, אני עושה כושר קולי.
0: זהו?
1: רק תרגילים של קול, רק תרגילים של רגיסטרים.
2: אולי תרגיל.
1: ממש ככה כל ערב, זה מאוד מפתח. חוץ מזה אני לא עושה כלום.
0: מה הביא אותך לכאן? 1 בספטמבר זה לא סתם תאריך, זה תאריך שאת יודעת, הילדים חוזרים לבתי הספר.
1: נכון.
0: לגני הילדים.
1: נכון.
0: אני, תני לי לנחש. יואב, בטח היא לקחה את אחת הנכדות שלה לבית הספר.
2: יש גם לירי, אבל יש לה גם...
1: תנור.
2: כן.
1: לירי ותנור עלו לכיתה ג'
2: כן.
1: רגע, אני שמה עודם ברשותכם.
0: אוקיי.
2: אנחנו ברדיו, אני מזכיר לך, כן.
0: כן, אבל יש לה, היא מאוד פעילה ברשתות החברתיות.
2: כן, פעילה מאוד.
0: במקושרים, בפייסבוק, כאלה, נכון?
1: היה לי ICQ, אני סגרתי אותו, כי אף אחד לא מתחבר.
0: את עדיין מורידה שירים באימיול, נכון? עם החמור?
1: בקאזה.
0: בקאזה, אוקיי. היא מתקדמת.
1: בכל מקרה.
2: כן.
0: כן.
1: אני סיימתי את החופש הגדול הזה, חומרים, לא בריאה בנפשי. קצת קוקו, כמו שאומרים.
0: אוקיי.
1: נח כי לא עזר לי בכלל. נח כי ברח, והשאיר אותי עם הנכדים.
2: יואו.
1: אבל היום...
2: כן.
0: כן.
1: זה יום חג, זה יום מרגש, זה יום שבו כולנו יצאנו לחופשי.
2: בהחלט.
1: ולכן הגעתי הנה. מאוד מזדה. הרי אתם יודעים שלא הייתי פה זמן רב.
2: נכון, נכון.
1: בגלל החופש הגדול הפקקתי הזה.
0: כן.
1: מאוד גדול וארוך. אבל הנה אני כאן, ואתם יודעים בדרך כלל שאני מגיעה ונראית כל כך יפה, אפשר לראות בטיק טוק.
0: מיני לנחש. בטח הכנת לנו איזה שיר.
1: הכנתי, ביצוע לייב, מרגש, לאן לזוז מהירה? כן, תוך כדי פה.
0: ביצוע לייב למה?
1: ביצוע לייב מרגש לשיר אוף גוזל.
0: וואו.
1: שיר שמסכם תקופה. שיר שמביא אותנו לכדי מעוף.
2: קלאסיקה, קלאסיקה.
3: אני זוכר ששמו לי את זה בגן, ואמרתי, חבר'ה, יש עוד הרבה שנים, אולי זה לא...
1: ואהבת?
3: לא, לא, לילד שמו, והוא לא, אף אחד לא אף, בקיצור. אבל רק אחרי זה...
1: כן, אבל הנכדים שלי סוף סוף אפו, פקקת לו למסגרות, ואני נורא נורא שמחה ומאושרת, ואני רוצה לשיר את זה שם.
0: אנחנו נשמח מאוד לשמוע ביצוע לייב באולפן של רזית שלנו לשיר אוף גוזל, בבקשה.
1: כן? אם אפשר להגביר לי קצר, תתאר פלייבק.

את החופש. גמרו את סבתא ואפו. ואני ציפור חופשייה נשארתי בקן. מקווה מאוד

0: מלחמה.
1: הכי הגיוני. מוקדש לכל ילד וילד, לכל ילד וילדה. טוסו לגן, טוסו לבית הספר. ולהורים, תחיו כמה שניתן.
2: ריגשת.
1: תודה, תודה רבה.
2: הלם.
3: שמעי, גם עשית את הסולו רגיסטרים הזה באמצע.
2: וואו. תגידי, אפשר ללמוד את זה? אפשר ללמד את זה בכלל?
1: מה, סולו רגיסטר?
3: כן, איך עושים סולו רגיסטר?
1: ודאי, אבל צריך ממש שעתיים מלאות, רק על זה.
2: אין בעיה, אין בעיה. לי יש זמן פנוי, את יודעת.
1: לא, שעתיים ממש בשידור.
2: בשידור.
3: אולי נקבע, אולי נקבע.
1: והמאזינים רוצים גם ללמוד. אפשר ללמוד את זה תוך כדי נהיגה.
2: מבחינתי, בשמחה. אפשר בכל המועד סוכות.
1: אז מתאים.
2: אנחנו לא כאן. רזית, נעמת לנו מאוד.
1: תודה לכם.
2: אני רוצה שתשמעי שיר של להקה ישראלית שנקראת טמפר סיטי, שמוציאה את הסינגל השני שלה, שאין לי ספק שגם הוא יתפוצץ בעולם. זה נקרא פסיכולוגיה הפוכה, אחי.
3: פסיכולוגיה
2: הפוכה. שיר חדש, כן.
1: איפה מסי?
3: אמא, אחי, האחי בשם?

0: שנייה רגע.
1: מה היא רוצה עכשיו?
0: אמא מתקשרת, נו, מה? אמא מתקשרת, רגע. אני שנייה רגע עונה לה, טוב?
1: טוב, נו, מהר.
2: הלו?
0: אמא?
2: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה קרה?
2: מה שלום אסי? איך היה לו להיכנס היום לגן?
0: היה לו אחלה, היה קצת בשוק.
2: אוח, בון של סבתא. אוח, יש איתו חברים משנה שעברה. אמילי, תורידי את הסיגריה, את בת 14 למען השם.
0: מה זה, אמא, איפה את? איפה את, אמא?
2: שנייה רגע,
1: מה קורה?
2: קאי וטאי.
0: שנייה, אהרון.
2: מה זה נכנסתם לפה עם סכינים? חנטרישי. אני עכשיו אני שולחת אתכם למנהל.
0: אמא? אמא?
2: אז מה שלום אסי?
0: מה?
2: שנייה רגע, לא נאסיך, לא.
1: מדבר עם אמא שלו, נאסיך?
0: מי זה נאסיך?
2: איזה שמות יש היום, נאסיך.
0: מה זה?
2: לא הייתי נותנת לו לנקות את החצר של המלך גם. לא, אני לא נותנת לך 100 תמורת 100 שקל. לא, תלמד כמו כולם. שיעור ראשון לשנה החדשה, כסף לא קונה הכל בחיים.
0: אמא, איפה את?
2: אני חזרתי לחטיבה לכמה ימים.
0: מה, חזר ללמד?
2: התחננו שאני אחזור מפרישה, נו.
1: מה, אמא של יואב, חזרת לבית ספר?
2: יש מחסור במורים, אין מורים.
1: נכון, דיברנו על זה.
2: גם מי שמלמד, לא יודע מימינו ומשמאלו. לא, עברית קוראים מימין לשמאל.
0: יש ילדים שלא יודעים לקרוא בחטיבה?
2: זה מורה, יואב. יש מורים שלא יודעים לקרוא בחטיבה.
1: אוי, לא מאמין לך, יואב.
2: וכל הורה חושב שלבן שלו מגיעות דרישות, מפה אדון הלולו.
0: איזה דרישות? על מה?
2: יש פה איזה תלמיד, תורמוס.
0: תורמוס?
2: ההורים שלו טבעוניים כאלה, אז הוא לא מדליק פלורסנט, הוא צריך ללמד אותו בחושך.
1: מה, רמה גרועה כזאת, אמא של יואב?
2: איזה תת רמה.
1: די, יאללה.
0: כמה זמן חזרת לבית ספר?
2: עד שגייסו עוד מורים, אני יודעת, אני די נמאס לי כבר.
0: רק היום חזרת, נו, מה את כבר נמאס לך?
2: זה לא מה שהיה פעם, ילדים דרק, אין טיפה דרך ארץ. אלבי, בכיתה אין טלפונים. תלך לגמילה מצידי. אז מה שלום עשי?
0: אמא של ענת מוציאה אותו היום.
2: טוב.
1: וואי וואי, איך לסיר.
0: מה, את מקנה?
2: מאוד, מאוד. תן לי להיות עם הבונבון הזה, אוח, רק לא להיות שוב פה בבית ספר.
0: טוב, בהצלחה אמא, שיהיה לך בהצלחה שמה, טוב?
2: תגיד לאמא של ענת.
0: כן.
2: שעשי ישן אצלי צהריים שעה וחצי בשבת.
0: היא בדיוק כתבה לי שהוא ישן אצלה כבר שעתיים עכשיו.
2: אז אצלי הוא ישן שעתיים וחצי, בסדר?
0: בסדר, אז הוא ישן אצלך שעתיים וחצי, בסדר.
2: זה לא חוכמה, הוא בטח מותש מכל הגל החדש.
0: זה לא תחרות, אמא, זה לא תחרות.
1: מה זה? אי, הוא בבית ספר.
2: נגמרה לי הפסקה.
0: טוב, בהצלחה אמא.
1: ביי אמא של יואב.
0: ביי אמא.
1: איך נכנס ניבול עלייך, יאללה.
0: ביי אמא.
1: ביי אמא של יואב, אני מריח אותה.
0: ביי
1: אמא של יואב.
2: ביי אמא. אני פה רצו בהפסקה.
1: ביי.
0: כן, טוב. ביי
1: אמא של
0: יואב. ביי אמא. ביי.
1: ביי אמא של יואב.
0: ביי, נו.
1: עובדי, יאללה, איזה טיימים.
0: מה קורה, אהרון, אהרון?
1: יאללה, עשר, באתי היום, אנו כולי באדרנלין, חבל לך על הזמן.
0: כן, כן.
1: קרפל, מה קורה, אח שלי?
3: בסדר גמור.
1: ראיתי שידורים חוזרים את משה איש החרגול.
3: ראית אותי קופץ?
1: היית פעם יותר יפה בתוך החרגול.
3: יותר יפה, לא בטוח.
1: מה קורה? אתה עוד מקח איתי על הטעם? מה קרה לך, אתה? מה, הנה, אני איציק אהרון, מה קורה?
3: וואללה, עשר.
1: תקשיבו טוב, צאו לפרסומות רגע. אני הולך להכין קפה, מה עם משה קליינשטיין?
0: היא עוד מעט פה, היא עוד רגע מגיעה.
1: יאללה, אהרון שלום. איך אתה? בסדר, צא לפרסומות.
4: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.
0: אני אשמח. כפית, אתה יודע, קדושה, אבל זה גם כן.
5: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. 100%

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני הולך כמעט שעה.
4: תלך!
5: עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: טוב, היא שחקנית מאלפת, היא כוכבת תיאטרון, קולנוע, דיבוב, היא זמרת על. יש לה רזומה של מישהי שכבר 30 שנה בתעשייה הזו.
1: אתה יכול לעשות לה חמישי אגדה.
0: אפשר לעשות לה חמישי אגדה.
2: היא לא נורמלית.
0: תגידו שלום למשי קליינשטיין.
3: עולה!
0: אני רוצה לברך אותך ולומר לך שהבאנו לך את הברקה. ברגע זה יש לך 100,000 עוקבים באינסטגרם.
1: מה אתה לוקח קרדיט? לא הבנתי. סליחה, אני עמדתי פה וזה היה לה צריכה עוד 2 ל-100,000.
4: היא עוד צריכה 2.
1: ועשינו פה עבודה.
0: כן?
1: זמן שאתה פה...
4: אנחנו לאנשים שאלנו מי לא עוקב. אתה עוקב?
0: אני עכשיו יעקב. את עוקבת? רגע, אני חושב שאני עוקב. שנייה.
2: רגע, אני רק בודק שנייה.
4: הייתי גם רגילי את הברקה, אבל

0: הבנתי.
1: אל תעשו לי בושות, רגע, אני אגיד לך.
0: שנייה, באמת. אני רוצה הוכחה. שנייה, הנה. וגם, המאזינים, כל מי שלא עוקב אחרי משי קליינשטיין, באמת, זה הזמן...
2: שזה בושות.
0: לקחת את הטלפון, לחפש משי...
1: למה אני לא מוצא, אבל זה, רגע, משי...
3: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה...
1: שקט.
3: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה לבכות.
2: כן, אני בוכה מאוד מהר. M-E-S-H. זה כבר אמור לעלות לך.
1: אז זה לא עולה. זה עניין, את חסומה אצלי.
0: משי,
1: תכף אנחנו מחליפים עוקבים, אבל רגע, רגע. תקשיבי, אני באמת, יש לך רזומה של מישהי בת 60, ואת עוד לא בת 30, קצת מעל 30. 30 ועוד קצת.
2: בדיוק בעלי היום אמר לי, מה זה, בת כמה? את בת 32?
1: איך את מסבירה?
3: הוא לא יודע.
2: אני בת 34.
0: יואו, זה ממש צעיר, כן.
4: זה באמת לא צעירה.
1: תגידי רגע, לא באמת.
2: קיבלתי עוד שנתיים.
1: את עשית כל כך הרבה דברים עד היום. אני זוכרת היום שהיא נולדה, שזה היה כאילו הכי מוזר בעולם, כאילו משי, היה כאילו, השיח היה...
2: היה הייפ.
1: השם הזה כאילו משי.
2: היה טרנדי להיוולד.
0: כן. השיקו אותה. הייתה מסיבת השקם.
1: מתי התחלת עם כל הכישרון הזה? תגידי לי.
2: זה פשוט קודם כל עוד מהזרעים כנראה.
0: נכון.
2: כי זה ריבה מאיפשהו. וזה היה כאילו מאוד גדול להיוולד באותו רגע, כי היה רק תחנת רדיו אחת, ועיתון אחד, וערוץ טלוויזיה אחד.
0: נכון.
2: אז כאילו הכל היה אחד.
1: היה כיף, אבל באחד הזה היה הכי כיף בעולם.
2: היה נורא נורא כיף. היית מוכנה לוותר? היום הכל נורא מבלבל.
1: שנייה, היית מוכנה לוותר עכשיו על כל 100,000 עוקבים שלך באינסטגרם?
2: בטח.
1: וואי.
2: בטח.
3: בשביל ערוץ אחד.
2: ברור.
0: וואו, לגמרי.
2: זה כל כך מתיש.
0: ממש,
3: זה too much, זה too much.
1: מה יותר מפחיד, לעשות כאילו דמות מול 1,000 איש, או להיות משי מול 1,000 איש?
2: להיות משי.
1: להיות משי, נכון? דיברת על זה גם הרבה, נכון?
2: נורא כיף להיות דמות. ממש, ברור. בגלל זה עשיתי את זה.
1: להסתתר מאחורי דמות זה הכי נוח.
2: אני כבר 10 שנים מתחבאת מאחורי דמויות.
1: כן, אני מכיר פה עוד כמה אנשים, אני מכיר עוד כמה אנשים שמתחבאים, איפה אושרית ואהרון ויעקב? רגע, רבותיי, משי קליינשטיין פה.
0: משי קליינשטיין, נשמה.
5: משי קליינשטיין, נשמה.
0: משי קליינשטיין, נשמה.
5: משי קליינשטיין, נשמה.
1: צור הכל, קודם כל, אני המניק פה, אני חייב להסביר לך, אני אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית.
6: אין עליו, אין עליו.
1: ביצים, זיתים,
0: עצים,
1: טעינים. עכשיו, מרוב שאני כבר נמאס לי להשיג את עצמי, אז יש לי תעודת זהות. סבבה? רוצה לשמוע את התעודת זהות שלי?
2: מאוד אשמח.
1: בבקשה, זאת התעודת זהות שלי, תכף תשמעי אותה.
2: היא מוקלטת.
1: היא לא מוקלטת.
2: אה, אוקיי.
1: זה שיר, שהוא תעודת זהות.
0: יאללה.
1: בבקשה. בבקשה.

0: מה קורה? זה אני כי גולדשטיין.
1: מדהים.
0: נכון? מה את אומרת? עכשיו אנחנו יודעים,
1: וואו,
0: אנחנו
1: עכשיו מכירים. וואו, עכשיו אני
0: יודעת הכל. הלאה, כן, הלאה. אז רק רציתי לספר לך, זה יעקב יעקב.
2: מה קורה?
1: היי יעקב.
2: מה העניינים?
0: תכיר את מישהו.
2: רגע, אתה, אבל בא, אני בשביל, תציג אותי.
0: אני לא יודע איך להציג אותך, אני לא יודע מה אתה.
1: אין לך שיר?
2: אני לא, מה פתאום, אני לא שר כמו, מה, אני לא,
0: זה, מה קרה? הוא, תראי, הוא, אנחנו לא יודעים אם הוא בן דוד שלי, אם הוא אח שלי.
2: אתה לא בדקת?
0: בדקנו, עשינו בדיקת DNA.
2: אין עליך,
0: ועדיין לא קיבלנו את התשובות. אז אני לא יודע אם הוא בן אחותי, בן אחי.
2: שוליה, אני אוהב להיות השוליה שלך.
0: וזאת אושרית חוויה.
3: אלן, מה קורה נסיכה?
1: היי, היי, חיים
0: שלו. היא הייתה אהבת חיי עד שגיליתי שהיא בכלל אסבה, ואז...
3: אין, אני לאסבה ויש לי מועדון הקודן. ברחוב התקרה 5 ברחובות, את מוזמנת לבוא להופיע אצלי. בטח, לא משלמים, רק תוגנים.
0: מה נפלתם עליה ככה? אני לא מבין, אהרון,
2: שחררו. היא אוהבת צ'יפס, היא אמרה שהיא אוהבת צ'יפס, אז זה טוב לה, תוגנים, זה טוב לה.
3: תבואי, נביא לך תוגנים, נפנק אותך.
0: טוב, אנחנו, יש לנו פה צ'רפאיה, זה ספה, אנחנו הולך נשב על הצ'רפאיה. אושרית, יעקב, בואי לצ'רפאיה, תשאירו אותם לבד פה.
4: אני מאוד מקווה שאת לא בהלם תרבות.
1: אני משתדלת.
5: היא התכוונה לומר לא.
1: ממש משתדלת.
5: היא התכוונה לומר לא.
1: שאני לא.
5: לא. מה פתאום?
1: אתם מקסימים, זה מדהים.
3: לאט לאט אנחנו נכין אותך לבאות.
5: לא, יש לנו קבלות גם על זה. יש לנו קבלות על זה. עלה, כן.
1: או, בטוח.
5: תעודות שחרור וכאלה.
1: רגשתי במופע.
4: טוב, אנחנו היום בעצם ביום מאוד מאוד חגיגי ומיוחד בשבילך, משי, לא רק בשבילך שהחזרת את אסי לגן, ולא רק
1: בשביל... גם אני.
4: גם אתם?
1: שניים.
5: של השני ילדים?
1: הם בגן? הכנסתי שניים למסגרת חדשה שהם לא מכירים.
3: וואו.
5: בני כמה?
1: בכיתי כל הבוקר, רואים עליי?
5: לא, לא, באמת. לא. מה פתאום?
1: העניין הוא שבכיתי כל כך הרבה, ואז הם גם חזרו איתי הביתה.
0: מהירה!
3: זה יום קצר, זה יום קצר.
1: הגננת יצאה לפניי.
0: מהירה!
1: הגננת יצאה לפניי.
4: שנייה, משי, סליחה, אנחנו רוצים רגע לדבר עם המפיקה שלנו. מהירה, תקשיבי, משי בכתה...
1: בכיתי כל הבוקר.
4: היא בכתה כל הבוקר, אז מגיע לה איזה ערכת טיפור של עד על הזורגן, כדי שהיא מישהי ינגב לה את הדמעות.
1: עד על הזורגן תפקידה לנגב לי את
4: הדמעות. בבקשה, עד על הזורגן מנגב את הדמעות. רק תגידי.
1: לא כמו שרצית.
4: אוי.
3: אין, זה פיצוע לעוגמת נפש של הבוקר, שתגידי.
4: כן, אל תפקי יותר. ואם תפקי, תבואי לכאן, את תקבלי מאיתנו.
1: עד על הזורגן.
4: בת רעבה?
1: יש לכם איזה גטניו?
4: יש לנו איזה גטניו אולי? ליבירן המלשן הזה גם כן מרוקן לנו את כל המחסן.
6: לא יהיה לו.
4: לא יהיה לו.
5: לא, אנחנו לא נביא לו יותר. לא נביא לו.
3: מה זה? מה זה?
1: אני אשמור לחנוכה.
3: זה לא של פסח?
4: לא, זה הכי טעים בעולם.
3: זה טעים?
1: את לא מכירה?
3: לא.
4: זה הכי טעים. לא, לא, לא, יש פתוח, יש פתוח.
1: יש פתוח. תביאו לה פתוח.
4: תביא את הצנצנת.
1: תביאו פתוח. אני לא פתחת לה את שלי.
4: יש לה את זה כל הזמן.
1: תגיד מתנות.
4: טוב, תשמעי, היום זה יום חג לא רק בגלל שזה 1 בספטמבר, סינגל חדש שיוצא.
5: עולה.
1: שיר שני מתוך אלבום בכורה.
4: מה, את מספרת לנו את הראשון אנחנו משמיעים כל הזמן.
1: באמת?
4: באמת?
1: אתם מקסימים אליי.
4: א', אנחנו דיברנו איתך והודענו לך בלייב שזה נכנס לפלייליסט.
1: השבועי, לא יודעת אם זה נכנס מאז.
4: לא, זה נכנס, ברור. מה זה שבועי? אנחנו תוכנית יומיומית.
1: אתם מקסימים.
3: מה, את לא מקבלת את המסמסים האלה שישמיעו אותך?
4: לא קופץ לך כזה מדיה וזה ועניינים, זה מאוד מעליב, תדעי לך.
1: לא, חס ושלום.
3: לא, הוא
4: נעלב
3: הרבה.
4: ועל זה אנחנו נספר למאזינים שלנו, שאנחנו משחקים היום את המשחק החדש שלנו, שהוא משחק יומי, רק להיום, מי מכיר את משי קליינשטיין?
7: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
1: אני נהנית מאוד.
4: זה משחק מאוד פשוט, אנחנו משחקים את המשחק כמו שאמרנו, מי מכיר את משי קליינשטיין? 5 שאלות. בלבד, לכל שאלה.
1: אפשר
4: לענות? לא.
5: את לא יכולה להשתתף, משי.
1: אוקיי, אז אתם.
4: את רק תגידי אם
1: זה... אבל אתם לא קיבלתם רמזים?
4: רגע.
1: סבבה.
4: שלוש, יש 5 שאלות לכל שאלה, 3 תשובות, 1 נכונה. סבבה? ידעתם את כל השאלות, חבילת פרסים ענקית על... מה? לא נכון, פרסומות, לא נכון. טוב, תכף נסביר, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, חוזרים.
1: ביי, היה כיף.
4: ביי, משי, נתראה.
3: הנה
7: שי אמבר.
1: מחליפה אותי עכשיו במיקה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד. עוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: חצי

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות בעזה. שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
9: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צהל הודיע כי צהל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו.
8: ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון כץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
10: אין מעבר סחורות בארז. יש מכשיר שיקוף שיכולים להשתמש בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרן שלום במכשיר. אין שיקום בלי פירוז ואין מעבר סחורות בארז בלי פירוז.
8: לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור עבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי עבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפים בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. המתיחות בין חברת הכנסת טלי גוטליב לראש הממשלה. גוטליב כתבה היום כי נתניהו ויועציו פועלים להדיר אותה מהליכוד בניגוד לרצון הבוחרים. זאת לאחר הפרסום בחדשות 12 שלפיו השר בן גביר יהיה מוכן לשריין את גוטליב במפלגת עוצמה יהודית אם תעזוב רשמית את הליכוד ובברכת ראש הממשלה. במקביל לרמיזות גוטליב על רצונה לעזוב את המפלגה, עתירה הוגשה הבוקר לבית הדין של הליכוד בדרישה להדיח אותה מהתנועה בשל איומים על נתניהו. תאונה חריגה בקריית גת, רכב נפגע ממסעית והתנגש בחנות במרכז מסחרי. נהג המסעית נפצע בינוני ושתי נשים שהיו בתוך החנות נפצעו קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את הפצועים לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
13: שלום לכם. שכם יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
8: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
14: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: אילי בוטנר ואת. ואת.
1: וילדת הפנים.
0: טוב, שעה שנייה שלנו של שניים עד ארבע, כמו שאתם יודעים, משי קליינשטיין איתנו כאן באולפן.
2: עולי!
0: נגיד שוב, תודה לכל מי שמעביר את השידור הזה, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו קול.
3: רגע!
0: אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, חפשו אותנו גם בטיק טוק, בוואלה, בפייסבוק.
1: בתדרים הנקלטים, כמוני.
0: בתדרים הנקלטים.
1: אני נקלטתי בסוף.
0: אני יודע, אני יודע, לא צריך לחזור על זה ולספר על זה. טוב, מקודם סיפרנו לך שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, מי מכיר את משי קליינשטיין?
4: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
0: חמש שאלות לכל שאלה, שאלות תשובות, אחת נכונה. ידעתם את כולם, חבילת פרסים ענקית. אם התשובה נכונה, תשמעו את הדבר הבא.
4: כל הכבוד, תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
0: אבל אם אתם תטעו, זה מה שתשמעו.
4: צורה לכם, אתם לא מכירים את משי קליינשטיין.
0: שערוריה. ממש. אז אם אתם חושבים שאתם מכירים את משי קליינשטיין, חייגו אלינו בבקשה. סליחה, שותף שלי.
2: 055-2-103-103
0: אוקיי, יפה.
2: מה, אנחנו צריכים לעשות מבזק ספורט, אתה יודע, אהרון לא אוהב את זה בכלל, את מה שקורה פה.
0: זה רק אם משי מאשרת לנו.
2: משי, איך את עם ספורט?
5: אל תשאלו אותי, פשוט תעשו.
2: כן?
5: כי אני בספורט.
2: עד כדי כך?
1: גם אני לא.
5: אני במקסימום פילאטיס.
1: מהמם.
2: גם רון, יש לך הרבה ניסיון בפילאטיס.
5: בטח.
0: תראה.
1: זה חשוב לרצפת הגן.
0: כן, פילאטיס.
2: ככה רון שומר על הרצפת הגן שלו.
0: ככה צריך, הם לא מבינים את זה.
5: זה הכי חשוב.
2: יש לו פרקט ברצפת הגן היום, תראה אותו ככה. לא סתם.
0: שוב נחזור על מספר הטלפון
2: 055-2-103-103.
0: מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אתה אהרון?
6: פה על הצ'פריה. אין עליך, אין עליך.
4: אין עליי.
7: בחסות.
8: קצת פיננסים לישראל, כוכבית.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
6: משי, את מוזמנת להצטרף. המילים זה אין עליו.
1: אין עליו.
6: את תביני לבד מתי.
9: אין עליו.
3: אין, אין.

0: אהרון, אהרון מהג'ו.
1: אין עליו, מיכאל, אין עליו.
2: אני תמיד אומר, קודם כל בחיים זה צניעות, תהיה צנוע, עם אנשים בגובה העיניים, בלי פולחן אישיות,
3: אין עליך. אין עליך
1: ולפולחן.
2: טוב, אז נגיד קודם כל לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: שאם ראש ריתחוויה לא הייתה מסתירה את המצלמות, היו גם רואים אותי בצ'רלטון ספורט אחת, עכשיו כנראה רואים אותי. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, הם האנשים שעסוקים במלאכה. יש לי גם דש.
3: למי?
2: רמי שנהב, שחקן הכדורגל שעבר בפול רעננה, היום הוא איש גבס, כל שחקן שיש לו נקע הוא שם לו גבס, וזה עשה לו חשק לפתוח
3: קיר גבס.
2: קיר גבס, כן.
1: משי, יש לך דש?
2: דשים למי שבא לך.
4: אני רוצה למסור דש לבעלי, שנראה לי שהוא לא זוכר אותי כבר, מרוב שלא הייתי בבית.
2: לא נכון. רגע, איך קוראים לו?
4: קוראים לו מתן מצפי.
2: מתן מצפי, תקשיב טוב, תקשיב טוב.
3: בוא.
2: קודם כל, אתה מוזמן לבוא אלינו לפה, למה אשתך נמצאת פה, מתנהגת, יענו, חבל לך על הזמן, אין דברים כאלה.
1: יש בפלות בתוקף.
2: יש בפלות, והיא טובה, והיא לא בהלם תרבות בכלל.
1: לא,
3: לא. מרגישה בנוח.
2: היא מרגישה בנוח.
3: מה קרה לך?
2: טוב, אני חייב להתחיל את הספורט, אז נעשה ספורט, תן ליואב לשבת, בבקשה.
3: יאללה, יאללה, בוא יואב.
2: בוא יואב, בוא.
5: אוקיי, כן. אהרון, היום סופי דן.
2: מה?
5: סוף עידן, קצת עצוב.
2: מה ביתם? זה תחילת עידן, דיברנו על זה אתמול, עידן נחמיאס חתם באר שבע, למה אתה מנחס אותו?
5: לא, לא, לא, לא, תן לסיים. סוף עידן, לאו מסי עזב את נבחרת ארגנטינה, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, זה סופו של חתיכת עידן.
2: בטוח את מכירה את מסי, נכון?
4: בטח, הוא חולק איתי שם חיבה.
1: מה, נכון, מסי ומשי.
2: נכון, וואי, לאו מסי.
1: לאו מסי.
2: וואי, לא חשבתי על זה, וואלה, ריגשת. את רואה שאת מבינה בספורט?
1: ומה הוא יתפרנס עכשיו? מה הוא יעשה?
2: כן, זה גם בעיה. כמו רונלדו, מסכנים.
4: מה לא לאכול?
2: לא, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, הוא נשאר עדיין לשחק. אבל שים לי מוזיקה עצובה, בבקשה. שים לי מוזיקה עצובה. מסי פורש, לא נשים לו מוזיקה עצובה, באמת.
4: אבל יש אותי.
2: את הכי שמחה בעולם, נשמה.
1: היא יכולה לעשות לך קולות שלי עצוב.
2: אני פונה עכשיו לכל אוהדי נבחרת ארגנטינה, וללאו מסי, אני יודע שאתה שומע אותנו.
5: מאזין קבוע.
2: לאו מסי היקר, נבחרת ארגנטינה בלי מסי, זה כמו אייפון בלי סוללה. זה נראה יוקרתי, אבל זה לא זז.
3: לא, לא זז.
1: לא, זה לא זז.
2: נבחרת ארגנטינה בלי מסי, זה כמו על האש בלי בשר. זה כמו סרט קולנוע בלי מסך, כולם יושבים בחושך. נבחרת ארגנטינה בלי לאו מסי, זה כמו יוטיוב בלי אינטרנט. את תפקי, אושרית.
1: אני רואה מזה.
3: זה נוגע, זה נוגע.
2: נבחרת ארגנטינה בלי מסי, זה כמו פרארי, בלי מנוע, בלי מושבים, בלי הגה, בלי לוח מכוונים.
1: מאוד עצוב.
2: נבחרת ארגנטינה בכדורגל, בלי מסי, זה כמו טסלה הכי משוכללת בעולם, בלי עץ ריח.
5: אני חושב שזה קצת פחות מתאים.
2: בסדר, סעתה באוטובוס ריח, מה קרה לך? מה יש לך?
5: לדעתי זה היה קצת פחות מתאים.
1: יש אוטובוס אחרון לחיפה, אם אתה רוצה.
2: זהו, מקווה מאוד שריגשתי. אני הייתי אהרון אהרון.
1: סמררת אפילו.
2: משי.
4: כן.
2: התרגשת מהזה?
4: מאוד. הדמעות שלי הן...
1: כן, הסתרות.
4: מופנמות.
2: כן. מופנמות.
4: אני מופנמת
1: בבוחה ש... פנימה.
2: אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה?
9: אני אגיד לך מה קרה, משי, לפני שתגרמי לי לבכות, אני רוצה שנשמע אותך שר עכשיו באולפן.
1: יש.
9: מה בא לך?
4: מה, את השיר החדש שהוצאתי?
9: וואי, וואי, א', אם את שר אותו עכשיו.
4: רנדומלי,
9: את השיר החדש.
4: רנדומלי, את השיר החדש. לך בלי שהתכוונתי.
5: במקרה, במקרה, ככה, יאללה.
9: אבל באמת זה כבוד גדול לנו שיוציא את הסינגל רק היום.
4: וזה פעם ראשונה שאני שר אותו בלייב אי פעם.
9: אז זה כאילו, אנחנו שוברים פה סים.
4: כן.
9: ואני חושב שאולי זה...
4: גם 100,000, גם זה.
9: אין,
1: זה כל השיאים פה היום.
5: הכל פה.
4: ניסים ונפלאות.
9: בואי נדבר רגע על השיר, אבל יש לו סיפור מעניין מאוד מאחורי השיר הזה.
4: נכון.
9: רוצה את לספר?
4: אתה רוצה אתה לספר? אני אספר.
9: את תספרי.
4: אוקיי.
9: לי לא מאמינים.
4: אז אני אספר שכשהייתי נערה, לא, האמת כל חיי, אני מתאהבנית כזאת. אני מתאהבת מאוד מאוד מהר.
2: תפרי לי על זה, אל תתערב אותה, אהרון.
9: כן.
4: ובכל הלב, כאילו, בהגזמה, אנשים לפעמים שאני לא יודעת בכלל איך קוראים להם, אני מתאהבת.
9: את כזאת.
4: כן, כן. אני שנתיים הייתי מאוהבת בשכן מבניין ליד, ולא ידעתי איך קוראים לו. אבל ידעתי מתי הוא חוזר מהבית ספר.
5: וואו, קוראים לזה סטוקרית.
4: תראו, בחיים שלי הכלבה שלי לא הייתה כל כך למטה. בחיים לא עשתה כל כך הרבה פיפי.
9: איך קוראים לכלבה?
4: קוראים לו מואנה, אבל האמת שזה היה אז כלב.
9: אה, זה היה כלב.
4: היום יש לי כלבה, אבל זה כאילו...
1: זאת שמשתינה על שתי רגליים.
4: זאת שמשתינה על שתי רגליים, כן. היא מתעמלת...
9: איך אתה יודע את הכל?
1: היא נדה קומונצ'ית.
4: וזהו, אז היה איזה בחור רווק תל אביבי הולל, שהייתי מאוד מאוהבת בו, ואני לא יודעת אם לקרוא לזה קשר אפילו, הוא בטח כאילו לא, הוא לא קרא לזה קשר בעצמו, אבל מבחינתי, אבל מבחינתי אנחנו יצאנו, והייתי ממש, וכאילו, את יודעת, לפעמים מתקשר, לפעמים לא התקשר, לפעמים ענה, לפעמים לא ענה, לפעמים נפגשנו, לפעמים לא נפגשנו,
9: בטוחה שהוא היה רווק.
4: כן, כן, כן, כן, בטוחה, בטוחה. לא, זה כאילו, אני יודעת מי הוא, עד היום אני יודעת מי הוא.
5: זה היום היסטוקרית שלו, מה אתה קלום?
4: זה לא השכן ההוא שלא ידעתי. אבל לא, לא, ידעתי, ידעתי, והוא פתאום יום אחד נעלם, ולא כתב יותר, ולא זה. והגיע הודעה בסוף, אבל כבר הלב שלי היה במקום אחר. אז על זה השיר.
9: והשיר הזה נכתב מזמן.
4: זה שיר שנכתב ממש ממש ממש מזמן מתן בעלי. שיר נכתב שאני ממש ממש ממש מזמן, וכשהחלטתי ליצור אלבום בכורה ראשון, אז הסתכלתי ככה במגירה, גדי גידור, המנהל האומנותי שלי, אמר לי, אבל תשלחי לי גם דברים שלך, כאילו, בואי לא רק ניצור חדש, תשלחי לי גם מהמגירה, והיו דברים שהוא הסתכל, וזה השיר שהוא אמר, בונה, יש פה... יש פה משהו, אז אני כזה חוזרת, אז אני חוזרת לילדה הזאת שאהבה בטוטליות המאוהבת, שאהבה מכל הלב, ואני גאה בה, אני גאה בה שהיא לא פחדה לאהוב כל כך כל כך עד הסוף.
9: מה היית אומרת לה היום, לילדה הזאת?
4: שכל הכבוד לה, אני חושבת שאנשים שנותנים את כל הלב שלהם לא משנה למה, אז כל הכבוד להם, כי אנחנו חיים רק פעם אחת.
1: נכון.
4: ואם אנחנו לא נשתמש בכל מה שיש לנו ונפחד עליו, אז בשביל מה אנחנו פה?
1: לגמרי.
4: כדי לשבת ולפחד?
5: Yeah! Yeah! על המשי!
4: כן, אני הייתי אני.
9: טוב.
1: אפשר את זה בפודקאסט?
5: כן.
9: אפשר את זה. טוב, אנחנו נשמע את זה בפעם הראשונה. שמעת בכורה, תציגי רק את הנגנים המאמימים שלך, שיואב, אתה תציג אותם?
5: אני אציג. אילון לוי, על הקלידים. אילון לוי על הקלידים, וגל רוט על הגיטרה, חברים, איזה יום.
1: קשור לפיטר רוט.
4: בהצלחה.
9: משי קליינשטיין, בבקשה.
4: לפני שתגרום לי לפקוט, פעם ראשונה. I'm so excited.

0: Whoa!
1: Oh, my God!
2: אתם שמעתם ביצוע בכורה לסינגל שיצא רק היום, ואני חייב, אתם משפחה מעצבנת, אתם.
3: בינימט, לזזן!
2: כל אצלכם מדויק, כל אצלכם... כן.
1: זה הכל החזרה לגן.
2: תשאירו משהו גם לנו, זה לא... לקחתם את כל הכישרון, זה מעצבן.
4: יואו, תודה, איך התרגשתי.
1: וואו, זה כמו בנו, זה כמו כאילו זה היה באולפן. כאילו אנחנו שומעים סינגל אחרי שהוקלט באולפן, ועבר מיקס, ועבר הכל.
5: פשוט שרה מושלם.
2: אני שמעתי את השיר הזה היום פעם ראשונה, כי גם חיפשתי אותו בבוקר שהוא עדיין לא עלה. כי הוא עלה, אני חושב, בעשר, משהו כזה, אני חיפשתי אותו כבר.
1: וואי, הוא הכי קלי קלרקסוני כזה, הרגשתי זורקת אותי למשהו טוב כזה של פעם.
2: הוא הכי משי קליינשטיין.
1: וואו, מושלם.
2: מה זה הדבר? כבר מאזין על הקו, אבל... טוב, אנחנו משחקים את המשחק רגע שנייה, אני לא הייתי מוכן לזה. שנייה, שנייה, לא הייתי מוכן למאזין. טוב, אני מוכן.
5: מי איתנו על הקו? שלום, שלום.
6: הלו.
5: שלום. מי איתנו?
6: אורי.
5: אורי, אורי, זה דחוף?
6: מאוד דחוף.
5: אז קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: ספר לנו מה אתה עושה בחיים, מהיכן אתה? אורי, כן.
6: אני מיבנה.
2: יבנה.
6: יש לי קו חלוקה של לחמניות.
2: מה אתה אומר? וואו, יפה. זה כמוקדם.
6: כן, מאוד.
5: אז מה, עכשיו זה כבר לילה מבחינתך, אני מבין.
6: עכשיו אני כבר מקונן לקראת עוד יציאה.
5: עולה.
2: ואתה מכיר, אתה טוען שאתה מכיר את משי קליינשטיין?
6: אני לא יודע אם יש מישהו שמכיר אותה יותר טוב ממני.
1: די, באמת?
6: כן, מה זה, שנים?
1: יואו, איזה כיף להכיר אותך.
6: שנים. משי, אני מתרגש עכשיו שאני מדבר איתך.
1: יואו, איזה כיף לי.
2: איזה כיף, אז אנחנו נשחק את המשחק, מי מכיר את משי?
1: אני יכולה לחמניה אבל?
2: בטח, הוא ירגן לך.
6: את יכולה אפילו שקית.
2: תגידי, כמה פחממות את רוצה, אם לקחת גטניו?
1: אני אדם של פחממות, לא יעזור.
2: מי לא, מי לא. טוב, פשוט אורי, אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נתחיל את המשחק שלנו. חמש שאלות, ידעת את כולן, אתה מקבל מאיתנו ערימה של פרסים שווים.
6: אוקיי.
2: מוכן?
6: בטח.
2: בואו נתחיל.
7: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
2: מה המאכל האהוב עליה? א', פיצה, ב', גלידה, לא נתת לי לומר.
1: אבל הוא צדק.
6: כן, אבל תעדכה אותי, זה שאלות קלות.
2: תשובה נכונה.
7: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
1: איך הוא יודע? לא יודע.
2: שאלה מספר 2, איזה כישרון מיוחד יש לה? א', פיסול, ב', מסאז', ג', קריאת שפתיים.
6: מסאז', זה קל.
2: כן?
5: באמת? כן?
6: מסאז'.
5: כן,
6: לא ראשי.
1: כן, כל הכבוד.
2: תשובה נכונה.
1: תשובה נכונה.
7: מי זה? אתם מכירים את משי קליינשטיין.
2: בשם אורי. שאלה מספר 3, שים לב. תהייתי משי כי אני צריך שאת תעני אם זה נכון או לא נכון. מה התוכנית האהובה עליה?
6: טרנט.
2: רגע, עוד לא נתתי לך אופציות בכלל.
6: אבל אני יודע שזה טרנט.
2: תני לתת לך אופציות.
1: מישהו אמיתי?
2: כן.
1: הם עובדים עליי?
2: לא, אני לא. תני לתת לך אופציות, אולי אין פרנדס בכלל באפשרויות.
1: יש פרנדס, כתבתי פרנדס.
2: כתבתי חברים, לא פרנדס. א', חברים, ב', הכוכב הבא, ג', המרוץ למיליון. אתה רוצה לשנות?
6: כן.
1: מה?
2: כן.
6: לחברים.
2: חברים, תשובה נכונה.
7: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
2: איזה אוסף יש לה? א', תמגוצ'ים, ב', ברביות, ג', מפיות.
6: זה שאלה כאילו להפיל אותי. אבל לא, אני יודע, זה... ברביות.
5: יש לך אוסף ברביות?
2: תשובה נכונה!
1: כל הכבוד!
7: תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
1: זה לא מישהו.
2: למה שנעבוד עלייך? למה? תוכנית שעובדת על אנשים?
1: לא יכול.
2: שאלה מספר 5, מה היה המקום הכי מוזר שיופיע בו? א', בית כלא, ב', חדר אוכל בצבא, ג', סאונה.
6: נו, זה חדר אוכל בצבא, זה בעלקה צבאית.
2: כן? תשובה נכונה?
1: כן.
2: כן, תשובה נכונה.
7: תשובה נכונה.
2: כיכרון, הוא ענה על כל החמש. הוא ענה על כל החמש. טוב, אורי, אתה יודע מה? שאלת בונוס. אני אתן לך שאלת בונוס, הכל או כלום?
6: הולך על זה.
2: אוקיי. מה הדבר הראשון שהיא עושה כשהיא נכנסת לבמה בהצגה מיקה שלי?
6: צורכת רוחים בנעליים.
1: זה נכון?
2: זה נכון?
1: פותחת את השרוך.
2: איך אתה יודע?
6: זה דורון אורן אמר לי.
2: מי זה דורון אורן?
6: אני.
5: דורון! שובב אתה.
4: וואי, וואי, וואי.
5: איזה שובב.
2: אבל היא חדה, היא לא פרייר.
1: וואי, הכל שלו, כל הזמן.
4: עדתם עליי.
2: לא עבדנו, את היית חדה מאוד. איך לא זיהית את דורון? דורון אורן הוא חלק מהתוכנית שלנו, חלק מהצוות שלנו, והוא גם שיחק איתך, ואתם חברים טובים ומכירים. דברו, דברו.
4: חיים שלי!
6: אני אגיד לך רק שתי מילים.
4: אהוב שלי.
6: זה יסגור בינינו הכל. גילה בלוט.
4: שרופה, זה הדבר הכי מצחיק שקרה לי בהצגה הזאת.
2: גילה בלוט, חשבתי גילה, זה כאילו גילה.
4: הוא פשוט הציג את המחנכת שלי כגילה בלוט.
2: גדול, גדול.
4: מדהים.
2: דורון אורן שלנו, דורון אין באמת
6: מסים. מאמי, מזל טוב על הסינגל המדהים.
4: תודה, חבר שלי. אני אוהבת אותך, תודה.
6: אני אוהב אותך, אני מקווה מאוד
2: שמעת את הביצוע, נכון?
6: שמנו באמת.
2: נו באמת, שאלה רטורית. דורון אורן, את יודעת שדורון הוא בעצם הזמר הכי מושמע בארץ? את יודעת את זה?
4: אני, בזכותי אבל.
2: הוא באמת? לא, עכשיו באמת, לא, עכשיו אמיתי לגמרי.
4: לא, אני.
2: Happy Birthday של להקת עדן, זה שיר שמושמע כל יום אלפי פעמים.
4: תמיד. אני אומרת לו, יו, חגגנו איתך הבוקר, יו, זה כל
2: יום. דורון אורן, הכירנו?
6: טוב, יאללה.
2: אוהבים אותך פה כולם.
5: אוי, אלוף.
4: נשיקות. ביי.
2: טוב, תגיד, נצא לפרסומות.
4: אתם. אני הרגשתי שאתם עובדים עליי.
2: אתה היית חדה מאוד.
4: נכון.
2: באמת, אבל איך לא זיהית את...
4: מאיזה שאלה הבנתי שאתם עובדים עליי?
5: מאיזה שאלה?
4: לא, מלפני כבר הבנתי.
1: מה?
4: מהצ'יפס, לדעתי.
2: מהצ'יפס זו הייתה השאלה הראשונה?
4: יודעת.
5: לא פספסתי. רגע, הברביות, אז האוסף עדיין קיים של הברביות?
4: בטח, בדיוק אמא שלי עברה דירה, והעברתי את הברביות לדירה החדשה שלה.
2: וואלה. מה אמא עושה בחיים?
5: זה נשמע דבר הגיוני לבחורה
4: בנות 34.
2: מוכרת בלונים?
4: כן. אז אמא, אתה צריך מתישהו בלונים.
5: אז יאללה, אני אשמח, כן.
2: יאללה. אז מי שרוצה בלונים, אמא של משי מוכרת בלונים לאירועים.
1: בלוני צורות, לא סתם, זה בלוני צורות.
5: כן.
2: טוב, משי, תוציא אותנו לפרסומות.
4: כן. חבר'ה, פרסומות.
0: חבר'ה, ונצא לפרסומות לאכול.
3: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
10: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש. 103 אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
8: אני חיה לי מיום ליום.
9: נכון.
10: שתיים עד ארבע
7: עם רון שלום ויואב כהן.
11: וריטה שהגיע לכאן לאולפן, שלום ריטה.
12: היי, את הולכת לחכות אותה?
13: אני אגיד לך מה. אני אמרתי לו לאידיוט הזה מראש.
12: לא, אמא שלי לא מקללת.
13: לא, לרון שלום, הוא אידיוט, אין מה לעשות. אז אני אמרתי לו מראש, אני היום לא עושה. אז הוא התקיל אותי עכשיו, אני עכשיו הולכת, סליחה, לא אני.
11: ביי, איתה,
12: ביי.
11: ביי, אני רוצה להזמין דרכך בלונים אחר כך, אוקיי?
13: אין שום בעיה, ביי.
11: טוב, הגענו לשיר שעשינו בפלייליסט כבר מאז שהוא יצא, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, ואנחנו יותר נאהב לשמוע אותו עכשיו בלייב כאן באולפן.
12: שזה גם פעם ראשונה שאני אשיר אותו בלייב.
11: לא נכון.
14: כל פעם ראשונה היום.
11: לא נכון, שמענו אותך בבלנס מקודם.
12: בסדר, בלייב כאילו לכם, נכון.
11: ואני רוצה לומר לך שהייתי כרגע בחוץ ושמעתי אותך עושה בלנס, וזה נשמע אי מלא.
12: יואו, רגע, אל תרים.
14: חכה,
11: נשמע בסדר.
14: בסדר.
11: לא בסדר, זה נשמע בסדר גמור.
14: בסדר גמור.
11: בסדר גמור. גבירותיי ורבותיי, נועם קליינשטיין איתנו.
12: אוי לא! מסי! יאללה.
11: גבירותיי ורבותיי, ריטה איתנו באולפן.
12: אוי לא, רמי.
11: משי קליינשטיין איתנו כאן באולפן, בביצוע לייב שני. אנחנו מתחילים להתרגל לזה שאת כאן איתנו. יהיה לנו קשה מחר לשים את השיר המקורי, את יודעת?
13: לא, אתה תשמיע את מהלייב.
12: אני אבוא, אז אני אבוא.
13: תבואי.
11: אל תגידי סתם, אנחנו נקשרים מאוד, אנחנו גם כאלה שמתאהבים מהר.
12: כן?
13: כן.
11: רגע, מה לא חושבים לי? אתה פודקאסט, אבל אחר כך, מתי מתחילים?
14: יש עכשיו?
11: לא.
14: רגע, לא, יש עוד 5 דקות.
11: יש עוד 5 דקות?
14: נשמע אותך, כן. עוד 5 דקות נתחבר אליי.
11: משי קליינשטיין איתנו כאן, בבקשה.
12: אני אשיר מהר.
15: תגיד לי איזה שקר שהרגיע בשנייה,

0: bientôt.
1: Wow!
2: Bravo!
3: משי קליינשטיין, את מרתקת אותנו, ואני באמת כבר מחכה לאלבום. אנחנו רוצים כבר לשמוע את האלבום, כי את כבר יודעת מה הולך להיות שם בטח, לא?
0: אני באלבום, ואני גיליתי לי.
3: גילית לעצמך?
0: גיליתי לי, והאמת שזה מדהים.
3: והכל סגור כבר?
0: האמת שאהבתי. אני אהבתי. לא יודעת.
4: הכי חשוב.
0: לא יודעת, זה כמו סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שהיא הייתה מכינה ארוחה, והייתה, עוד לפני שהיינו לוקחים ביס, היא אומרת, אני לא יודעת מה איתכם לי טעים.
3: רזית, מה את אומרת?
4: וואו, אני ממש להגיד על הגבירה הזו. מה יש להגיד על הגבירה הזו?
3: היא לא למדה אצלה, את מכירה את רזית? היא פרופסור...
4: היא מורה למוזיקה, הוא מורה למוזיקה. אה,
0: רזית, יואו, את יודעת שאני מנסה להשיג אותך כבר תקופה.
4: כן, כן.
3: זה לא פשוט, לא פשוט.
4: קשה, קשה, אני ורחל הוחמן ראש בראש.
0: עמוסה,
4: עמוסה. מאוד עמוסה, אבל את לא צריכה נשמה שלי, את מתחזקת יופי, יופי את הרגיסטרים שלך. כל המערכת הכולי.
3: את יודעת מי למד אצלה?
0: מי?
4: ג'ו אמר. שרק.
3: שרק כאילו הכי לא קשור.
4: בנזיני.
3: מה הוא קשור? יואב, זה עכשיו.
1: הנה, בוא נתחבר. יש עכשיו פודקאסט של הפרסים שאנחנו תמיד מתחברים אליו, אני רוצה שנאזין להם רגע, בוא. אוקיי, כן.
5: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחוש ולידי היום
6: וראש, אני וראש, אתה אחוש,
5: נכון,
6: אני וראש יחד אנחנו
5: אחוש וראש,
6: נכון.
5: לובשי שמלות אהובים שלנו, אנחנו שמענו שהיום בתוכנית של האויב הציוני מתארחת זמרת אהובה שלנו, מישי קליינשטיין.
6: מה פתאום מישי קליינשטיין?
5: אז מי?
6: מישי יום
0: יהן פרוז.
5: נכון.
0: כן כפרה לך.
5: שלום, גברת יהן פרוז, מה שלומך?
0: הלו,
6: היא עכשיו שומעת אותנו?
5: היא מאזינה לנו, מאזינים לה כאן בלייב.
6: שלום לך.
0: שלום לכם, אחש ורוב.
6: אנחנו מאוהבים.
0: איזה כיף.
6: רגע, יש דילי.
0: מה קרה? אתם לא שומעים אותי?
5: עכשיו שמענו, יפה. יפה. איזה כיף לשמוע שיוצא לך אלבום חדש.
0: חדש.
5: אנחנו מתרגשים.
0: חדש ומנצנית.
6: אחו, שותף שלי טעה מקודם, הוא אמר את משי קליינשטיין. אמרתי לו, מה פתאום?
5: פתאום,
6: זאת משיון.
5: יחוד
6: פרוז.
5: נכון.
6: נכון.
5: בוא נשיר איתה את השיר שאנחנו אוהבים לשיר.
6: אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הזה, אם את עדיין איתנו?
0: אני איתכם.
6: אנחנו רוצים להשמיע לך את השיר שלנו.
0: אני מקשיבו.
5: בס שישודה.
6: בס שישודה. מדרך
1: שוהר
6: חולם ארוז שודה. הסר פול נדר פדה זני אבוז שודה. בסד ארוז שישן בוחל

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כן, הייתה אומרת מילים גסות.
4: דווקא חייבת לקבל.
3: הגסות פסחה על דור.
4: ואני יודעת גם אין דנדינו בפרסית לעשות לכם.
5: כן, כן, כן, רגע, רגע, תוריד את המוזיקה.
4: שאני צריכה להתרכז. אצל מצל צטולה, גווה הסן שג'ורה, נשיר דרבונה פסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורה כולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר צ'ין. זה היציאה לפרסומות. החלטתם את זה שיהיה לכם עם החש וראש, עם החש וראש.
5: ברור, זה הולך להיות הג'ינגל של החש וראש.
3: זה היה מטורף.
5: הקבוע.
4: תודה רבה, תודה.
5: תגידי, משי, תגידי, איך זה שאנחנו מחכים לך כבר 3 שנים פה?
4: 3 שנים אתה מחכה לי?
3: לא 3 שנים.
6: 3 שנים.
7: בוא, היא ילדה. אתה לא ילדת, אתה לא יודע מה זה ללדת.
4: ילדתי 2.
7: ילדה 2, זה לא כמוני אחת.
3: בני כמה הם הילדים?
4: 3.5 ו10 חודשים.
7: וואו!
4: הם ממש קטנים, הם ממש גורים.
7: איך את גם וגם? איך עושים קריירה וגם ילדים?
4: אני בשעה בשעה. שעה בשעה.
7: וואו.
4: ממש, כן, אין מה לעשות. צריך, אבל תקשיבו, כשאימא שלי ילדה אותי ולא הפסיקה את הקריירה ואת הגשמת חלומות שלה, היא הלכה לפסיכולוגית, והפסיכולוגית אמרה לה שבעצם זה שהיא הולכת להגשים את עצמה, היא מלמדת את הילדה שלה, את השיעור הכי חשוב שאני אלמד בחיים שלי. וזה מה שאני מלמדת עכשיו את הילדים שלי.
7: לא לוותר על עצמם בתוך...
4: לא לוותר על עצמם, ולא לוותר על ההגשמת חלומות שלהם, ושלא ייתנו לנשים שלהם, או לגברים שלהם, לוותר על החלומות שלהם, ושכולנו נצליח לעשות, להגשים את כל החלומות שלנו מכל הסוגים.
3: אמן!
5: אני חושב שעל המילים האלה אנחנו צריכים לתת לכפיים. ולשמוע, כן, באמת, איך אוהבים אותך, לא יאמן. הנה, בואי, כנסי, מאירה. אני רוצה להביא לך משהו שיעשה לך את השיער כמוך. משי. משי. טרף לב.
4: כמה מתנות.
5: טרף לב, מקמהין. מתמצית הקמהין.
4: אני אוהבת.
5: את תתמכרי.
4: אני כבר מכורה.
5: טוב, 8 דקות נותרו לנו.
7: מה?
5: כן, כן, זה לא אמן.
3: אני רוצה לשמוע אותו. שרה, נו, מה, אנחנו עד שמשי פה, אני רוצה לשמוע אותו שרה עוד
7: קצת. כן, עוד אחד.
5: נראה לך שאנחנו נוותר, אבל פעם זה הולך להיות קאבר.
4: כן.
3: נכון? מה את הולכת לעשות?
4: אני הולכת לנסות.
3: לנסות?
7: מנסה עלינו.
3: אוקיי.
4: אני הולכת לנסות את השיר.
5: אל תאכלו את זה.
3: לא, היא מנסה, היא מנסה.
5: כל מה שהיא מנסה, זה יוצא יהלום.
3: בוא נראה, שתנסה.
4: למה אתם מרימים?
5: כי את רואה שאנחנו מרימים וזה עובד.
4: אל תפסיקו להרים, בסוף זה יעלה לי.
3: היא הולכת לפשל את זה עכשיו בענק, שיהיה לך ברור. הולכת לחרבן את זה.
5: אבל נצמא.
3: אני לא יודע, איזה שיר, איזה שיר את הולכת לפשל עכשיו.
4: קוראים לזה Stupid Song של אוליביה רודריגו.
5: איזאת, חדשה?
4: היא בסצנה.
7: סימה בעצמי בדיוק.
3: כן, כן, היא עכשיו מתחילה את
7: דרכה בעולם. עושה קורס בפיטר פן.
5: זמרת לא מוכרת, בקיצור.
4: מוכרת.
5: איך אמרת?
4: קצת עוקבים.
5: אוליביה?
4: אוליביה רודריגו.
3: אוליביה רודריגו.
5: תרשום.
3: אוליביה רודריגו.
5: בבקשה, הבמה שלך.
3: סטופד סונג.
5: אין פה במה, אבל זה מטאפורית.
3: סטופד סונג. Stupid song. Okay.
4: Stupid. It's so stupid.

0: אני לא זוכר איך קוראים לזמרת הזאת שדיברת עליה מקודם, אבל
1: משי רודריגס,
0: אוליביה, משי מאחורייך
1: לגמרי, שרת לרודריגים, נכון.
0: לא יודע אם בא לי לשמוע את השיר הזה עוד פעם של אוליביה, כמובן.
2: לא, מזל אבל שלא הרמנו לה לפני.
0: כן,
2: מזל שלא הרמנו לה לפני.
1: זכות זה, בטח.
3: זה חשוב, חבר'ה.
1: וואו.
2: תראה, מה זה, אנחנו בשוק.
0: מה היה פה עכשיו, תגידי לי? מה היה פה עכשיו?
1: אילו, הכלב מעולף, תראי את הכלב.
2: תראי, תראי, יש פה את עיסה, כלבלב. כן.
0: טוב,
2: עיסה. כן, הנה, הוא שמע אותך, הנה. או, שלום. שמעת שיר, הוא היה רגוע, קראת לו איסה, הוא השתובב. זהו, זה ה... וואו, וואו.
0: משה, יש לך חלום לפתוח הופעה שלך, וזה יקרה בקרוב מאוד, לדעתי.
2: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
0: ואני כבר אומר לך... אני כבר אומר לך שאני אמלא לך את השתי שורות, לא משנה, בסוף, ראשונות. אנחנו נמלא לך... נכון?
1: כן.
0: שתי שורות לפחות.
3: מעולה, מעולה. מישהו צילם את זה, כי זה כהבטחה?
0: כן, יש פה, יש פה מצלמות.
3: חשוב.
1: אנחנו על השנדליר בברבי. אנחנו תמיד תופסים שם את המקום.
2: כן, כן.
1: פעמים ראשונים, יושבים על השנדליר.
0: יש לך דוד שקוראים לו יושי צ'חי.
3: די, נו.
0: והוא חבר טוב שלי, והייתה לי התערבות איתו מקודם, בהודעות שאני קורא לך נועם. לכן קראתי לך נועם.
3: מסביר.
0: אז דוד יושי.
3: אבל קראת לי גם נועם וריטה ורמי.
0: יושי, זה הדוד
1: שלך. תקרא לי יושי עכשיו.
3: אז תקרא לי יושי.
0: יושי, אם אתה פה באזור, אז תגיע לכאן.
3: יושי, חיים שלי.
0: שומעת יושי.
3: נתראה ביום שישי.
0: הוא שומע ורואה אותנו עכשיו. טוב, אנחנו נותר לנו דקה וחצי. יש לנו מנהג כזה עם האורחים שלנו.
3: נו.
0: שאנחנו בדקה וחצי.
3: האחרונות.
1: משחירים אנשים.
0: לא, אנחנו נשארים. לאחור, נשענים לאחור ותפרגני לנו, לא, את לא אנחנו נשענים לאחור עכשיו זה הזמן שלך לפרגן
2: אנחנו עבדנו עד עכשיו, עכשיו בבקשה
0: אתה מקצר את הזמן
2: בבקשה
3: אני אתחיל, חבר'ה, אתם מדהימים היה לי כיף ממש
0: לא שומעים
3: אתם מדהימים, היה לי כיף ממש זה הרגיש ממש כמו בבית
0: שחקנית טובה, את יודעת?
1: מדהימה.
0: היא עובדת עלינו בהם.
1: אנחנו היינו ביחד בתל הבתולה.
3: נכון, נכון.
1: ב-2018.
3: ככה אנחנו מכירות.
1: ככה הכרנו.
3: כן.
1: ב-2018 בסדרה של הוט.
3: נכון.
1: תראו, תעשו בינג'. לא באמת.
3: אבל באמת היה לי כיף, ואני רוצה לראות אתכם אחרי כל שיר שאני מוציאה.
0: אנחנו נשמח מאוד גם, את יודעת מה? בואי נסגור את זה עכשיו, שברגע שאת מוציאה את האלבום, אז את באה לכאן לאולפן.
2: יאללה, בואי.
1: יש.
0: סגור, גדי, סגור.
3: גדי?
0: כן.
2: אבל גם עם אילון לוי על הקלידים, וגם עם גל רוט על הגיטרה, דיר בעלה.
3: מדהימים ומושלמים, וניגנו איתי גם פעם ראשונה. היי.
0: משי, קליינשטיין.
1: לא מרגיש ככה בכלל.
3: אנחנו חברים בדם בנפש.
0: היה לנו עונג, תודה ענקית לכולכם. את משהו.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים אילון לוי, על הגיטרה גל רוט.
0: תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין ופלג בן צבי, לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף, איציק אהרון, תודה ענקית, פה איתנו ב-103, שידור חוזר גם ברדיו התחנה, ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103, באיזה 2 כזה, אם תקומי משי, אז תוכלי לשמוע את עצמך. פודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. משי, היה לנו העונג לארח אותך.
3: תודה.
0: תמשיכי ככה, את משהו מיוחד.
3: כיף לי, תודה רבה.
0: ותבואי יותר.
3: אני אבוא.
0: פרלה, תודה.
1: תודה.
3: תודה לכם, תודה לכם, היה לי כיף.
2: ולעיסה הכלבלה.
0: וליואב, תודה.
1: יואב. Here comes the
4: money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. 103 FM.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור. והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו. כוכבית 8484. לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
9: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת וינר,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: לעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
3: FM. Here comes the money. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים. באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
6: ירוק! לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התקיפות בעזה, שר הביטחון ישראל כץ אישר כי נעצר מחבל בכיר בחמאס. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
11: על פי גורם ביטחוני, המחבל שנעצר הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס, אשר נפצע בתקיפה, נלכד והובא לישראל, והוא מקבל טיפול רפואי באחד מבתי החולים בארץ. לפי דיווחים פלסטינים, מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל נכנסו לעיר עזה וניסו לחטוף את הבכיר. אך גורמי חמאס השיבו לעברם באש עצימה וחיל האוויר תקף על מנת לאפשר למיליציות לסגת ולהעביר את הבכיר לידי ישראל. דובר צהל הודיע כי צהל תקף מספר יעדים ברצועה כדי להסיר איומים על כוחות הביטחון, והדגיש שאין נפגעים לכוחותינו.
10: בתקיפה נוספת, לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון, פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום טרור, וחוסל כדי להסיר את האיום. ולאחר שפורסמו תיעודים של מעבר ארז מוכן לפתיחה מחודשת, שר הביטחון כץ אומר לפרשננו אלמוג בוקר בביקור בעוטף עזה, לא יהיה מעבר סחורות במקום עד לפירוז הרצועה.
12: אין מעבר סחורות בארז. יש מכשיר שיקוף, ויכולים להשתמש בו בלי לחצות כדי לעזור למעבר קרן שלום במכשיר. אין שיקום בלי פירוז, ואין מעבר סחורות בארז בלי פירוז.
10: 12 סוהרים נאשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני בחלק ציעות. על פי כתב האישום בחודש נובמבר 2023, שאל האסיר את הסוהרים על הפסקת אש במלחמה, ואז החליטו הסוהרים להיכנס לתא שבו שהה במהלך ספירת האסירים כדי להראות שאין הפסקת אש. הנאשמים תקפו אותו ושמונה אסירים נוספים שהיו בתא וגרמו לכולם חבלות של ממש. לאחר מכן התמוטט הקורבן ומותו נקבע בבית החולים. בנוסף, מיוחסות לשניים מהנאשמים עבירות של שיבוש חקירה. לאחר הצטרפותו הרשמית של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, הרשימה המשותפת יוצאת נגד מנסור אבאס שלא הצטרף לשאר המפלגות הערביות. בהודעת הרשימה המשותפת נכתב כי אבאס העדיף שותף שמתגאה בציונותו על פני שותפות עם בני העם שלו, מה שחושף את נכונותו לפעול מעמדה נחותה תוך נרמול העליונות הציונית, לשון ההודעה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה. דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
15: שלום לכם. ממשיכים יום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעט חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי, הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
16: דלתות עבור.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
18: עכשיו 4:04, הריבית במשק יורדת בפעם השלישית ברציפות בעוד 0.25%, והיא תעמוד עכשיו על 3.25%. בהמשך יהיה איתנו נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, בעקבות ההחלטה, ואנחנו נשמע ממנו על המשמעות של ההחלטה הזאת ומה הובילה, אבל עוד קודם. כמה מילים לזכרה של אישה חשובה, הפרופסור עדה יונת, פורצת דרך בתחומה ובכלל, תקרת זכוכית, זו עדה יונת. היא נולדה למשפחה ירושלמית ענייה, אבא חולה שנפטר כשהייתה רק בת 11, וכבר אז יצא לעבוד בניקיון כדי לעזור בפרנסת המשפחה. למרות הקשיים היה הכי חשוב למשפחה הקטנה הזאת להעניק לילדים את החינוך הכי טוב. משפחה קשת יום עוברת מירושלים לתל אביב באמצע החיים, והילדה הקטנה עדה יונת לומדת בבית הספר היוקרתי בתל אביב, מסיימת תיכון בהצטיינות, שירות צבאי בחיל הרפואה, ומשם לאוניברסיטה העברית ללימודי כימיה וביופיזיקה. חשוב לציין כמה מנקודות הציון בחייה של יונת, למרות כל הקושי, כי לא הייתה תקרת זכוכית שלא נפצעה, שום דבר לא עמד בדרכה של ילדה מבית עני כנגד כל הסיכויים. בזכותה עשינו היכרות ראשונית מהו ריבוזום, ואיך הפרופסור הצליחה לפענח את המבנה של בית החרוש לחלבונים של התא במקום שבו רבים נכשלו לפניה, ועבור ההישג החשוב הזה זכתה כאישה ישראלית ראשונה עד כה, ראשונה בכלל, בפרס נובל לכימיה. פרופסור עדה יונת צללה את הדרך להרבה נשים צעירות, לא רק במדע, באקדמיה, בצבא, תפקידי פיקוד בשדה, טייסות, נווטות, התקרה היא הגבול. אולי גם הכנסת הבאה תביא אלינו את השינוי המיוחל שכולנו רוצות. כאמור, מיד על החלטת הריבית, עוד הורדה בעוד 0.25%, 3.25%, זה גובה הריבית עכשיו. נגיד בנק ישראל, כאמור, יהיה איתנו בהמשך על המשמעות של ההחלטה שלו על המשק, וגם מה ההשפעה של החלטת הריבית על המשכנתאות. ומשבר המים החמור, לאחר שאתמול נסגרו הברזים למספר אזורים בעקבות התקלה שגרמה להחירות במתקני ההתפלה ולזיהום, תקלה שעדיין נמשכת, מה מותר, מה אסור, עד מתי זה יימשך? נשאל את ראש רשות המים יחזקאל ליפשיץ בראיון ראשון כאן באיפה הכסף. איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו יואב מדלוביץ'. איפה הכסף, פותחים בכותרות. אז כאמור, הריבית במשק 3.25%, הכלכלן הדוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי.
19: כשהאינפלציה נמצאת עמוק בתוך היעד והשקל מפגין שרירים מול הדולר, לבנק ישראל כבר אין יותר תירוצים. זו בשורה מעולה לכל מי שמחזיק במשכנתא או הלוואה, ונראה שתוואי הריבית היורד איתנו כאן כדי להישאר.
18: התקלה במתקני התפלה של המים נמשכת כאמור, רוב המתקנים עדיין מושבתים. עם זאת, ברשות המים שוקלים להפעיל מחדש את אחד מהמתקנים למרות הסיכון בשימוש. הרשויות המקומיות נדרשות לצמצם את השקיית הגינות ואת שימוש המים לחקלאים. עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים, קורא לממשלה לפצות את החקלאים.
20: ב-24 שעות האחרונות אנחנו נמצאים במצב בו מאות משקים חקלאים, רובם משקים משפחתיים במושבים, בפתחת ניצנה, בשפלת יהודה, במטה יהודה, ניצבים בפני נזק הולך ומצטבר. עבור החקלאים, ללא מים, אנו דורשים מהממשלה לפעול באופן מיידי לצמצום השיבושים באספקת המים ולגבש מתווה פיצויים ממשלתי ייעודי לחקלאים שנפגעו, בדגש על המשקים המשפחתיים, ויפה שעה אחת קודם.
18: וידיעה לסיום, המצב בנתב"ג, ההסתדרות ועובדי נתב"ג סיכמו עם הנהלת רשות שדות התעופה על שיתוף פעולה בהפעלה סדירה של השדה. יושב ראש ההסתדרות ונציגי העובדים נועדו היום עם מנהלי הרשות, וסיכמו שהרשות תאיץ את גיוס כוח האדם הנדרש, ובמקביל העובדים יבטיחו את הרציפות התפקודית של נתב"ג. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומיד על ריבית בנק ישראל.
0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף.
22: שלום ענת.
18: זו אמנם ההורדה השלישית ברציפות, אבל הייתה עוד אחת קודם.
22: נכון,
18: נכון?
22: בחודש ואת ינואר.
18: ואת מציינת, כי נבלה. אני אמרתי כן. שלוש פעמים.
22: נכון. בחודש ינואר בנק ישראל הפחית את הריבית מרמה של 4.25% ל-4%, ותראי לאן הגענו מאז ועד היום. אנחנו עומדים על רמה של 3.25%.
18: שיחסית לעולם, זה סבבה לגמרי, לגמרי, כמו שאומרים.
22: במיוחד נכון? יחסית לעומת השוק
18: האמריקאי,
22: נכון. בדיוק ששם מדברים בכלל על העלת ריבית.
18: נכון.
22: ננסה להסביר בהודעה ארוכה שבנק ישראל פרסם עכשיו, ננסה לתמצת אותה לנקודות העיקריות. תמיד המנגנון המרכזי או הנושא המרכזי הוא סוגיית האינפלציה. בנק ישראל בעצם אומר, בחודשים האחרונים האינפלציה התמתנה, היא נמצאת במסגרת שבה אנחנו מגבילים אותה, ולכן נסללת הדרך להפחתת ריבית. עוד שיקולים בדרך להפחתת הריבית, הצמיחה במשק, שאת זוכרת, ברבעון השני ובמחצית הראשונה בכלל של השנה, הפתיע לטובה, אחרי המלחמה ואחרי כל מה שעברנו, הצמיחה במשק גברה בשיעור שמגיע לכמעט 4%, וזה בהחלט מעודד את בנק ישראל. לזה נוסיף את העובדה שהשקל עדיין חזק מול המטבעות הזרים, וזה מאפשר לבנק ישראל גם להפחית את הריבית. מנגד ענת, צריך לזכור, עדיין הוצאות הביטחון וחוסר הוודאות הביטחונית, הם גורם לדאגה בבנק ישראל, בלי לדעת מה יהיה היקף הגרעון בתקציב הממשלה. ועוד דבר נוסף, השבוע התבשרנו על עיקור הדלק, מהלך שעלול להוביל לעלייה מסוימת ביוקר המחיה.
18: אוקיי, אז כמו, כמו שאמרנו, נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, התראיין כאן אצלנו לראשונה על ההחלטה, החלטת הריבית.
22: עוד דבר אחד, כן. כבר במגזר העסקי, שורה של תגובות חיוביות למהלך של הנגיד שמברכות אותו, יש כאלה שרצו, יכלו להורדה של 0.5%, אבל בהחלט מברכים על הרבה.
18: מה שנקרא, תוריד עוד. אוקיי, עכשיו, אבל נדבר על המשכנתאות, גם למהלך הזה, ולצבר הזה של הורדות ריבית, יש השפעה על לוקחי המשכנתאות. נעמי כהן היא סגנית יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. שלום נעמי, תודה שאת איתנו.
23: שלום, שלום,
18: שלום, שלום.
23: טובים, מה שלומכם?
18: טוב, אנחנו בסדר גמור, אז אפשר לברך. אני מניחה שהאפקט הזה יביא גם, את יודעת, למחשבות גם אצל יועצי המשכנתאות, גם אצל נוטלי הלווים, נוטלי המשכנתאות, אולי היו מצפים שתהיה הורדה גדולה יותר. קודם כל, מה המשמעות של זה כשריבית היום 3.25%?
23: קודם כל, המשמעות המיידית זה בעיקר עבור מי שיש לו משכנתה במסלול הפריים, וגם כמובן גם למי שיש הלוואות בעובר ושב. הלוואות בעובר ושב בדרך כלל הן צמודות לרכיב הפריים, שרכיב הפריים הוא בעצם ריבית בנק ישראל פלוס 1.5. אז מי שיש לו הלוואות כאלה יחווה באופן מיידי הוזלה בהחזר החודשי.
22: נעמי, אם מדברים על משכנתא ממוצעת, מה היקפה ובאיזה שיעור תהיה הוזלה? זה שיעור כספי.
23: אז כשלוקחים משכנתה, לא, מן הסתם לא לוקחים את כל המשכנתה במסלול של פריים. אז בוא ניקח ככה דוגמה של משכנתה של 450 אלף שקלים ל-25 שנה. אנחנו מדברים על ירידה של 65 שקלים, ולאורך כל חיי המשכנתה אנחנו מרוויחים 20 אלף שקלים. זאת אומרת, יש חיסכון של 20 אלף שקלים.
18: כן, את מדברת על 25 שנה קדימה, ו-450 אלף, נדמה לי שזה לא כך ריאלי היום.
22: זה רק רכיב הפריים.
18: בדיוק. אז אוקיי, בסוף, כשאת מדברת על 65 שקלים,
1: זה לא עושה את ההבדל הגדול, סליחה שאני אומרת.
23: נכון, אבל אם מסתכלים על כל הירידות מאז נובמבר 2025, מאז נובמבר, אני לא מדברת על הירידה אז בינואר שהייתה, אנחנו נמצאים בירידה מצטברת של 1.25, והחזר החודשי כבר ירד ב-350 שקלים.
1: זה משמעותי.
23: וזה קצת יותר משמעותי, והעלות הכוללת, עוזלה ב-100,000 שקלים.
1: כן, אתם מדברים תמיד על מחזור משכנתאות, אני רוצה לשאול אותך נעמי, מה היקף המחזור כרגע, נכון לתקופה שאנחנו חיים בה, אנחנו יודעים את המצב בשוק הדיור וכו'.
23: נכון, אז דווקא בשוק, מבחינת שוק המשכנתאות בחודש האחרון, בוצעו כמות גדולה מאוד של מחזורים, אנחנו מדברים על 4.5 מיליארד שקלים של מחזורי משכנתאות. משכנתאות, לאו דווקא כתוצאה מירידת ריבית גם, אבל הרבה ממחזורי המשכנתאות קרו בגלל הלוואות קבלן שהסתיימו ומחזרו אותם למשכנתה רגילה. אז כן, היה החודש האחרון באמת סכום גבוה מאוד של מחזורים. אנחנו מדברים על מחזורים פנימיים, זה אומר מחזור באותו בנק שבה נלקחה המשכנתה המקורית.
22: נעמי, בעקבות הוזלת המשכנתאות, הוזלת הפחתת הריבית, איזה מסלול מתחיל להיות המועדף ביותר? חוזרים לפריים?
23: חוזרים לפריים, בהחלט אנחנו רואים שוב גידול בלקיחת משכנתאות במסלולי הפריים, אמנם בזהירות, לא נראה שוב כמו שהיה בזמן שריבית בנק ישראל, שבנק ישראל ככה פתח את המגבלה של שליש מהמשכנתה, הייתה אפשרות בעבר רק שליש משכנתה לקחת במסלול משתנה, והמגבלה הזאת הופרה, נהרו למסלול הפריים, הנהירה הזאת תסקה, ועכשיו שוב לא נהירה, אנחנו רואים בזהירות, אנשים מתחילים לקחת יותר ויותר לשלב את מסלול הפריים בתוך המשכנתה.
1: איזה מסלולים מומלצים כרגע, מעבר לפריים?
23: קודם כל זאת שאלה מעולה, בגלל ש... כמו שאנחנו יודעים, לקחת אך ורק רכיב פריים בהלוואה, כבר גילינו שזה היה פחות נכון. כן, ההמלצה היא לקחת יותר מסלולים שיש אפשרות לצאת מהם. היות ואנחנו רואים שיש הוזלות, ההוזלות האלו הן לא באות לידי ביטוי אך ורק ברכיב הפריים. כשיש הוזלה, גם יש הוזלה במסלולים אחרים, בנקים קונים את הכסף יותר בזול, יכולים למכור אותו יותר בזול, ואוטומטית גם שאר המסלולים יכולים לקבל ריבית טובה יותר, ולכן המטרה היא לקחת כרגע מי שלוקח משכנתה חדשה, לקחת אותה בכמה שיותר אפשרות של מסלולים שניתן לצאת מהם ללא כנסו, ולמחזר אותם למסלולים טובים יותר לכשיהיו, כשיהיו הזדמנויות, כשהריבית תתחיל לרדת.
22: זה לא סוד ששוק הדיור נמצא די בקיפאון, עשרות אלפי דירות חדשות על המדף נמצאות ממתינות למחירה. עד כמה אתם סבורים שההוזלה הזאת, ההפחתה הזאת, תעודד את הציבור לרדת מהגדר ולחזור לשוק?
23: אנחנו כן רואים שככל ש... זה בעיקר ההתמדה של הירידה. זאת אומרת שזאת ירידה פעם אחת, זו עדיין לא בשורה. פה אנחנו מדברים כבר ירידות ברצף, כן ניתן להרגיש ולחוות איזושהי התעוררות. להגיד עכשיו שזה ממש משנה את פני ההיסטוריה, לא, עדיין לא. עדיין ההחזר החודשי על כל 100,000 שקל עמד בזמן הגבוה ביותר למשכנתה ל-30 שנה, על כל 100,000 שקל 550 שקלים. כרגע ניתן לקבל גם 500 שקלים על כל 100,000 שקל, ו-50 שקלים פער בהחזר החודשי על כל 100,000 שקל, זה פער משמעותי, אבל עדיין המשכנתאות יקרות.
1: תגידי, רואים בתקופה האחרונה, אנחנו שומעים על זה, זה לא חדש כבר לצערנו, שליותר ויותר אנשים יש בעיות בהחזרי משכנתה, אתם מרגישים את הדופק, נכון?
23: נכון, אני חייבת להגיד שבשנים 22, בין 22 ל-23, כי הייתה את העלייה הגבוהה ביותר והמהירה ביותר בריבית, אז הפיגורים במשכנתאות הכפילו את עצמם, אבל עם הזמן אנחנו כבר רואים ירידה בפיגורים, לא בגלל שהריבית הייתה ממש ככה השתפרה באופן פלאי, אלא פשוט כי הציבור הסתגל למציאות הזו, שבה משלמים על משכנתה יותר כסף, אז עדיין אנחנו רואים פיגורים.
1: כן.
23: כן.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן. נעמי כהן, סגנית יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. נעמי, תודה רבה.
23: תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: יעל אילון, תודה. עוד מעט ניפגש כאן, כשנדבר עם נגיד בנק ישראל כאמור, זה יקרה בארבע וחצי, בינתיים נצא לפרסומות, ועוד מעט ראש רשות המים.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
5: FM. מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: דלתות תבור. היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
3: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
27: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
28: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
29: אופטיקנה, אופטיקנה.
28: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
30: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
25: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
29: דלתות תבור.
31: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
32: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
33: מאסטר. תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
34: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
25: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
29: דלתות תבור. 103 FM.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
1: אז כאמור, בעוד כרבע שיהיה איתנו נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, על ההחלטה שלו להוריד את הריבית בעוד 0.25%, ומיד נדבר על מה שקורה במים שלנו, עם המים שלנו. תכף יהיה איתנו חזקי ליפשיץ, ראש רשות המים. פרסומת אחת קצרה, 20 שניות. ומיד הוא איתנו.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו נדבר על מה שקורה עם משק המים, התקלה במפעלי ההתפלה, כמעט כל המתקנים הללו עדיין מושבתים, אנחנו רוצים לבדוק קודם כל למה זה קרה ומה מצבנו בכלל ולאן זה הולך. יחזקאל ליפשיץ, ראש רשות המים, תודה שאתה מצטרף אלינו, רעיון ראשון בעקבות התקלה הזאת, שלום לך קודם כל.
35: שלום, ערב טוב.
1: שלום, שלום. עד כמה זה חמור?
35: קודם כל אנחנו באמת במצב חסר תקדים שלא חווינו מעולם.
0: ודאי שלא ב-20 השנה האחרונות, מאז שמתקני התפלה התחילו לפעול, של כניסה של אצות מיקרוסקופיות מכיוון מצרים, אנחנו רואים את זה מצוין בתצלומי הלוויין, ובדגימות שאנחנו לוקחים מהים.
1: אתה יכול להסביר לנו, יחזקאל ליפשיץ, איך קורה דבר כזה?
0: כן, הנושא הזה עדיין מנותח על ידי חברה לחקר ימים ואגמים, שעושה ניתוחים של הזרימות בים, כרגע הצליחו לדעת איזה אצה מדובר, אבל זה קורה, אנחנו לא יודעים עדיין, אולי בגלל התחממות הים, בהתחלה דובר על השיוך לסופה האחרונה שהייתה, אבל בגדול, זה אירוע שלא קרה מעולם, ולכן הייחודיות של המקרה הזה.
1: אוקיי, עכשיו בואו נדבר על המתקנים המושבתים, ואני רוצה לשאול אותך כמה מתקנים מושבתים נכון לרגע זה.
0: אז יש לנו למעשה 6 מתקני התפלה שפועלים באופן שגרתי לאורך כל השנה. כרגע, בגלל ההצעה שגורמת לסתימת הממברנות, מתקני התפלה עצמם, למעשה המסננים של מתקני ההתפלה, רק מתקן אחד, מתקן הצפוני, מתקן חדרה, פועל, ולכן בעקבות זאת הפעלנו באופן מקסימלי את השאיבה מהכינרת, את קידוחי המים בכל רחבי הארץ, ולכן אנחנו משתדלים לספק, או פועלים לספק, קודם כל להספקת המים לבית באופן מלא, שכרגע זה אכן מתבצע, לבד ממש מתקלות נקודדיות כאלה ואחרות שמטופלות על ידי מחליות, אבל כרגע הספקת המים לבית ממשיכה כסדרה, כולל גם החקלאות בצפון הארץ. יש לנו אתגר נקודתי לטובת הספקת המים לחקלאות בדרום הארץ, אני מדבר על צרכני מים שפירים.
1: וזה כמויות מים גדולות מאוד.
0: זה כמויות מים גדולות, לא הייתי אומר גדולות מאוד, זה בהחלט כמויות מים משמעותיות. כל החקלאים שצורכים את הקולחים ואת השפדן מקבלים הספקת מים באופן מלא, לא מושפעים בכלל, לא מושפעים בכלל מהאירוע הזה. בנוסף, אנחנו כרגע החלטנו להעלות 2 מתקני התפלה, למרות האחירות המאוד גבוהה במים, אחירות חריגה ביותר, שמאוד מקשה על פעילות מתקני התפלה ועלולה לגרום גם לנזקים.
1: שעל מי זה משפיע הדבר הזה? כלומר, מי ישתה את המים האלה? מי ישתמש במים האלה?
0: לא, המים שיוצאים בסוף מתקני התפלה הם מים ברמה הטובה ביותר, כמובן עוברים את כל התקנים, כל הבדיקות, כל התקנות של משרד הבריאות, הם מים טובים. הבעיה היא שמתקני התפלה פשוט נסתמים, הממברנות המסננים שלהם פשוט נסתמים בגלל האצות.
1: כלומר זה עלול גם להשבית את המתקנים עצמם.
0: אז לכן החלטנו להעלות את זה באופן מדורג, רק באופן חלקי של מתקני התפלה, כדי לראות האם בכל זאת באמצעות השקעת יותר חומרי סינון וחיטוי וכל הפרוצדורה שנלווית לזה, האם אפשר להעלות אותם באופן חלקי כדי לא לגרום נזקים משמעותיים למתקני התפלה לאורך טווח. החלטנו להעלות אותם באופן חלקי כדי לראות איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. במקביל, הים מנותר כל העת. ברגע שהאחירות במים, מדד ה-SDI, החירות במים יורדת, מתקני התפלה עולים, ואנחנו מנהלים את זה באופן מאוד עדוק, מאוד קרוב. רק אני רוצה להרגיע, דובר הרבה ברשתות על אירועי סייבר וכו', ואני אומר בצורה חד משמעית וחלוטה, אין שום חשש לאירוע סייבר.
1: כלומר, זה פשוט...
0: גם אליכם, אירוע טבע חסר תקדים, שלא קרה מעולם, וזה כרגע אירוע שמנוע.
1: כן, כלומר, לא סייבר ולא שום דבר אחר,
0: נכון.
1: אירוע טבע, וגם אירועי הטבע הם מסוכנים. יש צפי לתיקון, יחזקאל ליפשיץ?
0: אנחנו כרגע, כמו שאמרתי, דוגמים כל עת את הים, בודקים את תצלומי הלוויין, כרגע אין לנו צפי, אנחנו מנהלים את מה שקורה עכשיו, קשורים לכל הצרכנים, כולל החקלאים, מנהלים את המחסור בצורה אחראית.
1: אין לנו צפי, סליחה, זה לא נשמע טוב. כלומר, זה...
0: נכון, זה המצב של הטבע, זה כרגע אירוע חריג שכמו שאמרתי, לא נצפה מעולם, ולכן אנחנו עושים את המקסימום, וכרגע עומדים בה...
1: כלומר, הסיפור הזה עלול להימשך, מה, אתה יכול להגיד לי שבועות... ימים, מה...
0: הצפי הוא שזה ייקח מספר ימים, אני מניח שזה גם תולי מצב הים, ככל שהם מתקרר, הצפי הוא שהדבר הזה יירגע, אבל כמו שאמרתי, כרגע מנותרים ומנותחים תצלומי הלוויין, יחד עם חברה לחקר ימים ואגמים, כדי לדעת לאן פנינו.
1: אוקיי, ואנחנו נקבל מה שנקרא הערות עזרה במרכאות בהתאם. עכשיו, כיוון שאתה אומר שזאת תמונת המצב, האם אני שואלת אותך אם יש חשש שהמאגרים של מקורות למשל לא יספיקו?
0: אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ברגע שמתקני התפלה עולים לייצור, אנחנו ממלאים את מאגרי המים של חברת מקורות, כדי, ברגע שהם עולים, כדי למלא אותם ככל הניתן, וכמו שאמרתי, כרגע אספקת המים לבית ממשיכה כסדרה לבד מתקלות נקודתיות, בעיקר ביישובי קצה, שמטופלים בצורה מקומית, ואנחנו נדאג להמשיך באספקת המים הסדירה לבית, לכל מקום בישראל.
1: אנחנו יכולים לשתות מים בשקט מהברזים?
0: חד משמעית.
1: כן? כולם בכל הארץ? בכל הנקודות?
0: כולם בכל הארץ.
1: כי אתמול זה לא היה ככה, אתמול היו כל מיני יישובים ואפילו ערים גדולות שהמים טפטפו ככה בקושי.
0: לא, יכול להיות שיש ירידת לחצים מקומית בגלל שהמאגרים בהחלט התרוקנו, כן. אבל המים שיוצאים מהברזים, אני אומר באחריות, עומדים בכל הסטנדרטים, בכל התקנות של משרד הבריאות, מים בריאים, אני באופן אישי בבית שותה רק מי ברז, לא מים מסוננים ולא מים מינרליים, מוזמנים לבדוק, ובהחלט... אלו מים בריאים וטובים ברמות הכי גבוהות.
1: אוקיי, שאלה אחרונה, אנחנו צריכים להתחיל לצמצם בשימוש במים, מה שנקרא ישראל מתייבשת?
0: כרגע אנחנו עובדים בטווח הזמן הקצר, ביקשנו לצמצם באופן משמעותי את הגינון העירוני, שהוא צרכן מים די משמעותי, כדי למעשה לעזור לנו לאושש את המאגרים. כמובן, כל אחד בגזרתו, אם יכול להקטין את צריכת המים, לא למעלה בריכות, אנחנו עובדים בצמוד עם הרשויות המקומיות, כמובן עם תאגידי המים, כדי לצמצם צריכות, ובתקווה שהנושא הזה ייפטר בקרוב.
1: טוב, אני חייבת ממש לסיום לשאול אותך בתשובה קצרה, עד היום, כלומר עד עכשיו לרגע זה לא שמענו אותך, לא שמענו נציגים של הרשות, אז אתם נהגתם נכון לפי דעתך? תדמיתית.
0: תראה, א', הוצאנו באמת הודעות סדורות לציבור מעת לעת, אני אומר לך ביושר, לקח לנו זמן להבין את האירוע הזה, כלומר להבין... את האירוע של העצות והנפילה של מתקני התפלה, כלומר ההורדה שלהם קרתה באופן מדורג החל משבת, כאשר מתקן התפלה אחד ירד, ולאחר מכן, ביום ראשון, ואני חושב שההודעות שיצאו מהודעות אחראיות שמשקפות את המצב.
1: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, נקווה שכולנו נוכל לשתות מים כמו שצריך, ושלא יחסר מה שנקרא, וגם לחקלאים לא. יחזקאל ליפשיץ, ראש רשות המים, תודה שדיברת איתנו, זה היה חשוב, היו חשובים ההסברים האלה. תודה רבה לך.
0: תודה וערב טוב.
1: תודה. עכשיו שוב יעל אילון מצטרפת אליי, עורכת איפה הכסף, ואנחנו שמחות לומר שלום לפרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, תודה שאתה איתנו, רצינו לדבר איתך
22: הרבה זמן,
1: וטוב שזה קורה, אז קודם כל שלום.
7: שלום רב.
1: שלום שלום. טוב, אז קודם כל על ההחלטה, החלטת להוריד את הריבית, או בעצם החלטתם להוריד את הריבית בעוד 0.25%, למה בעצם?
7: אז ההחלטה שהתקבלה היום היא בעצם משקפת ניהול סיכונים מצד אחד האינפלציה והפעילות מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. אבל כשמסתכלים על הנתונים, האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשעות בשנה הקרובה סביב מרכז היעד. הנדבך השני, הפעילות הכלכלית ברבעון השני, אמנם הייתה חזקה, אבל הפעילות ללא ייצור בחול ממותנת יותר, וגם בנוסף לזה האינדיקטורים ברבעון השלישי מראים על התמתנות מסוימת, גם של הביקושים וגם של מגבלות ההיצע, וכמובן השקל החזק, וכשאנחנו שמים את כל האלמנטים האלה, כל הדברים האלה תומכים בהורדת הריבית הנוכחית.
1: כן, אני כבר חייבת רק להגיד הערה קטנה, שבתגובה הדולר מזנק ביותר מאחוז, אבל יכול להיות שזה נקודתי, אבל זאת הערה לדברים שאמרת, יעל.
22: אדוני הנגיד, אם כך, מה זה אומר לגבי המשך תוואי הורדות הריבית? השנה כבר עוד מעט מסתיימת, האם אנחנו צפויים לעוד הורדת הפחתת ריבית השנה?
7: אז תראי, אנחנו הפעם ההחלטה לא מלווה בתחזית של חטיבת המחקר, אני אחזור להחלטה הקודמת, הייתה שם תחזית שמדברת על ריבית של 3%, בערך עוד 9 חודשים מעכשיו, אנחנו בהחלטה הבאה כמובן נוציא תחזית חדשה, ואנחנו פועלים באמת בעולם שאנחנו מצד אחד מנסים לתת איזשהם דגלים לאן הכיוון, אבל אנחנו כמובן פועלים בסביבת אי ודאות מאוד גבוהה, ואנחנו נמשיך לפעול במה שבהגה המקצועית נקרא data dependent, תלוי נתונים וההתפתחויות הכלכליות.
1: אז זהו, אז כשאתה אומר שאנחנו במציאות לא בדיוק ודאית, אני תכף מכוונת נגיד לתקציב הביטחון, שמתנפח ומתנפח, ואנחנו לא רואים סוף לעניין הזה, זה סוג של בור ללא תחתית, ואתה פה צריך לנווט. אז השאלה, אם נגיד להפחית ריבית, זה לא צעד, ויחסו עליי כולם, פזיז מדי לאור המצב.
7: אז קודם כל, חשוב שכל ממשלה שתקום, תניג מדיניות תקציבית אחראית ומאוזנת, שכוללת החזרת יחס החוב לתוצר למסלול יורד, ובנייה מחדש של קריות ביטחון פיסקליות, אם יהיו זעזועים עתידיים. מצד שני, מימון צורכי הביטחון, אבל מבלי לדחוק הצידה הוצאות אזרחיות חיוניות, השקעה במנועי צמיחה, חינוך, תשתיות, תחבורה, דיור, אנרגיה, הון אנושי ופריון, וכמובן להכניס קבוצות שיעורי השתתפות בשוק העבודה ופיתוח מיומנויות. וכמובן הנושא של הפחתת הנטל הכלכלי הרחב הנובע מהיקף שירותי המילואים. אז זה אתגר שיהיה לכל ממשלה שתיכנס, ואני קיניתי את הדבר הזה הטרילמה הפיסקלית.
1: אבל כשאתה מדבר, סליחה, אדוני הנגיד, כשאתה מדבר על מדיניות אחראית ומה שמצפה לממשלה הבאה, אני תכף חושבת שכדי לסגור את הבור הנוראי הזה שנוצר, צריך להעלות מיסים.
7: דרך אגב, זה משהו שאני דיברתי עליו. בסוף, אנחנו חייבים להתכנס לתוואי יורד של יחס חוב תוצר ולייצר את הכריות ביטחון פיסקליות. ולכן כל גידול בסעיף תקציבי כלשהו, והוא כולל גם את תקציב הביטחון, שפה כמובן לאור הגידול בהוצאות בתקציב הביטחון חייבים, צריך להבין, אין דבר כזה, אין מגבלת תקציב. בסוף אין ארוחות חינם, או שזה יבוא על ידי מיסוי, או שזה יבוא על ידי אינפלציה, או על ידי ריביות, כן? אבל אנחנו חייבים להבין שכל גידול בסעיף תקציבי צריך להיות מגובה במקורות מימון, הגדלת הכנסות, שזה מיסים, או הקטנת הוצאות. וכמובן לצד זה אנחנו צריכים להמשיך ולחזק סעיפים תומכי צמיחה. יחד עם זה, כמו שאמרנו, לגבי הנקודה הנוכחית והזמן הזה, אנחנו באמת, כפי שאמרתי לך קודם, לכן אנחנו באינפלציה של 1.5, אנחנו, יש לנו את הערכה שאנחנו נהיה בסביבת מרכז היעד, ולכן כנראה שנגיע לתקציב אי שם בחודשים הראשונים רק של 27, ו... את הנושא של התקציב יצטרכו לנהל נקודה הזאת כל ממשלה חדשה שתיכנס.
22: אדוני הנגיד, השבוע נרשמה התייקרות משמעותית במחירי הדלק, שתשפיע בוודאי בעתיד גם על מדדי המחירים, אבל גם על הפעילויות השונות של יוקר המחיה במשק, בכיס של כולנו. עד כמה אתה מוטרד, אתם מוטרדים, גם מחידוש אולי אינפלציוני מסוים, וגם מכובד יוקר המחיה על הכיס של כולנו, במיוחד שאתה באמת אומר ביושר רב, כי שנצטרך להתכונן להעלאות מיסים נוספות בגלל ריבוי ההוצאות.
7: אז אני אגיד, קודם כל, אנחנו כמובן גם בערכות ובניתוקים שלנו מבינים גם מה שקורה בשווקים הגלובליים של מחירי הנפט, וגם כמובן ספציפית לזה שמחיר הבנזין עלה ל-8.25, ואנחנו מתכללים את זה, ומה שאמרתי לך, שאנחנו למרות כל הדברים האלה, כל עוד אנחנו בסביבה הזאת, אנחנו מעריכים שאנחנו נישאר לאורך השנה הקרובה בסביבת מרכז היעד, וזה חלק מרכזי בסיבה של ההורדה הנוכחית. לגבי ספציפית הנושא שמחיר הדלק עלה לרמה הזאת, ייתכן מאוד שהדבר הזה זמני, ולכן לא צריך פה לעשות איזשהו צעד.
1: לא, אפשר היה לעשות איזשהו פטנט מבעוד מועד, אתה יודע, להפחית את הבלו, אבל כנראה שהשר נזכר מאוחר מדי.
7: אבל אני אומר, אנחנו עוד לא יודעים כמה הדבר הזה הוא פרמננטי, ואני אומר, אם עושים איזשהו צעד, כי יש ראייה שהדבר הזה יישאר לאורך זמן ארוך יותר, הוא חייב להיות ממומן ממקורות קיימים, ובנוסף לזה, לא על חשבון מקורות שהם תומכי צמיחה, כי אנחנו יודעים שבתקציב יש דברים שהם יותר יעילים ודברים שהם פחות יעילים.
1: טוב, עכשיו בואו נדבר רגע על הדיור, ואנחנו יודעים את עמדתך בנושא כל העסקאות של 10-90, 20-80 והקבלנים, שלא מעט מהם נמצאים בצרות. איפה אנחנו? אנחנו במשבר דיור?
7: אני לא חושב שאנחנו במשבר דיור. אני חושב שקודם כל ראינו איזושהי עלייה מסוימת בהיקף העסקאות בחודשים האחרונים. זה עדיין לא היקף העסקאות שראינו אי שם ב-24. אנחנו רואים מצד שני עדיין פעילות גבוהה מבחינת התחלות בנייה וגמר בנייה. אני חושב, כמו שאמרתי בחלק מרעיונות, אם אנחנו רוצים לראות יותר מחירות, בהחלט הקבלנים, הייתי רוצה לראות את הקבלנים מורידים עוד קצת את המחירים. מהצד השלישי, אנחנו כן מזהים שבשיעור מסוים, וזה מתייחס לשאלה שלך, בחלק מהפרויקטים ניצול האשראי ביחס למחירות עלה, אנחנו עדיין לא רואים איזה שהם פיגורים או משהו כזה, אבל אנחנו כן מזהים שבפרויקטים מסוימים המחירות לא בדיוק מדביקות את ניצול האשראי, ואנחנו כמובן נמשיך לבחון את הנושא, וככל שיהיה צורך גם לבחון פעולה בכלים שעומדים לרשותנו בנושא הזה.
22: אדוני, יש חשש אולי לקריסה או לסגירה של חלק מחברות הבנייה או הקבלנים, שבאמת עם עשרות אלפי דירות שמונחות על המדף ואיש עדיין לא רוכש אותם, הולכים ונחנקים?
7: אז אנחנו כרגע לא רואים פיגורים, לא בצד של משקי הבית, אנחנו לא רואים את זה בצד של הקבלנים והיזמים באופן כללי, זה לא אומר שבאופן נקודתי לא יראו משהו, אבל ככל שבאמת תהיה פה איזושהי התאמת מחירים נוספת, אנחנו מעריכים שגם קצב המחירות יעלה שוב.
1: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, ונודה לך מאוד, הפרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, תודה על השיחה הזאת.
7: תודה רבה.
1: עיוורת הרבה דברים, ותודה שהיית איתנו, תודה יעל אילון.
22: תודה.
1: עוד מעט נדבר על חזרה לבית ספר, זה קרה היום, בלי תקלות, 1 בספטמבר, מיד חוזרים.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דודוב, ב-103 FM.
9: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
10: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 103
9: פודקאסטים של 103 FM.
10: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
11: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
12: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
9: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כולם באשכול.
4: יפה, עכשיו זהו, אז כולם באשכול, וזה בית ספר שפונה, נכון?
3: נכון, מועצה אזורית אשכול, בשביל אוקטובר, פונתה לגמרי, כל תושביו יצאו מאשכול, ומפברואר 24 לאט לאט המשפחות התחילו לחזור, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהיום כמעט כל הקהילות שלנו חזרו הביתה, אבל עדיין יש לנו 2 קהילות יקרות.
4: איפה?
3: ש... עוד לא חוזרות, קהילת בערי וקהילת נירוז, שעדיין עוד לא יחזרו אלינו בקיץ הזה, אבל באמת, ראשון לספטמבר מאוד מרגש.
4: אז זהו, איך זה מרגיש, אלכסנדרה?
3: קודם כל, זה מרגש.
4: זה רגעים, ועל הרגעים האלה אני רוצה לשמוע ממך.
3: אז אני אגיד ככה, קודם כל, זה מרגש כי זה המון תקווה. זה מרגש כי אנחנו מסתכלים על הצמיחה שלנו ועל מה שקורה לנו כאן בתוך אשכול, 40 גני ילדים, 19 מעונות, 8 בתי ספר יסודיים.
4: יש מצטרפים חדשים? אנשים.
3: יש מצטרפים חדשים, יש כמעט בכל יישוב משפחות חדשות שהגיעו,
4: מעולה.
3: ילדים שהגיעו, מורים חדשים שהגיעו, גננות חדשות שמצטרפות אלינו.
4: שבאים לגור באזור?
3: כן, מועצה אזורית אשכול, אחד מהדברים הכי חשובים שהיא עשתה, זה לבנות שכונת מורים. באמת ראשת המועצה שלנו החליטה ש... קודם כל החינוך זה הכי חשוב בשביל כולנו, אבל
4: נכון.
3: גם בשבילה,
4: כן.
3: ולכן היא החליטה עוד משנה שעברה ביחד עם הרשות לבנות שכונת מורים שנמצאת במושב עין הבשור. קלטנו לשם מורים חדשים שבאו לגור כאן, הצטרפו לבתי ספר שלנו גם ליסודים, גם לתיכונים.
4: יפה. טוב, אני מרגישה את ההתרגשות בקולך. נמשיך ללוות אתכם, והלוואי שיהיה שקט, שהילדים יוכלו להיכנס לכיתות. אלכסנדרה קופץ', תודה רבה. תודה שדיברת איתנו,
3: ודש לנכד
4: בכיתה א', בשמחה גדולה.
3: תודה רבה.
4: שלום, שלום. פרסומות ובורסה תכף.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
6: 103 FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר. 103 FM.
5: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
6: חזרנו, רונן מנחם, הוא כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות, שלום רונן.
7: שלום ענת.
6: אוקיי, אז אנחנו עומדים על ריבית של 3.25%, והדולר מזנק. קצת תגובות, תן לנו אתה את המספרים.
7: באמת, הורדה של 0.25%, הורדה רצופה השלישית של הריבית, וארבע הורדות בסך הכל מתחילת השנה, 1% מצטבר של הורדה. השוק למעשה היה חלוק בין הורדה של 0.25%, כפי שקרה בפועל, לבין הותרת הריבית ללא שינוי, אבל בנק ישראל הסביר שלנוכח העובדה שהאינפלציה התמתנה ונמוכה מאמצע היעד, אמצע היעד 2%, יציבות השקל בתקופה האחרונה והפרמיית סיכון של המשק שהיא עדיין בסביבות הרמה שהייתה לפני השביעי באוקטובר 2023, כל הדברים האלה תאמו להחלטה. הייתי אומר, בשורה התחתונה הוא יכול היה להוריד ולכן הוא ניצל את זה.
6: אוקיי, ציפו אפילו להורדה של יותר, למרות שראיינו אותו כאן קודם, והוא עדיין זהיר, והוא דיבר על תקציב הביטחון, והוא דיבר על הבור הגדול שהולך, וצריך להיות זהירים, כלומר...
7: נכון, יש גירעון פיסקלי, יש סביבה ביטחונית בעייתית, מחירי הנפט שבו לעלות, המצב רואים בשטח... ובנק ישראל בהחלט חייב לנקוט זהירות, ואני גם חושב שהוא די קרוב לרמה של 3%, שפחות או יותר יימשך זמן מעט ארוך יותר.
6: כן, הוא זהיר, אתה מעריך שעד סוף השנה תהיה עוד הורדה אחת?
7: זה קשה מאוד לדעת, אנחנו נמצאים הודעה אחת של הריבית שבוע לפני הבחירות, הודעה אחת שבוע חודש אחרי הבחירות, קשה מאוד להעריך. מה שכן ענת, באוקטובר, בהודעה של אוקטובר, הוא ייתן תחזית כלכלית חדשה, בנק ישראל, ואז נוכל לדעת נכון. מה הכיוון של הריבית
6: לגבי השנה הקרובה. בדיוק. טוב, רונן מנחם, תודה רבה. אנחנו תודה מסיימים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל אלון, המפיק יואב כהן, על השידור יואב מדלוביץ', בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון. פרופסור אריה אלדד, שלום.
8: שלום ענת, ערב טוב.
6: שלום שלום, רונן קופמן. רון קופמן.
9: הכל אותו דבר.
6: כולם רונן.
9: שלום ענת, ערב טוב.
6: זהו, טוב. היה שידור טעון, אנחנו זזים בזה, זה הכל.
9: בבית 0.25%.
8: זוזי בשלום. 0.25%, כן, כל זה היה 0.25%. בסדר. בסדר, מה אנחנו, מה נאמר ומה נדבר? יאללה, שנתחיל, רון.
9: כן.
8: אני אתחיל.
5: 17:00, השוטר הטוב.
8: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. מבול מילים נשפך והררי מסמכים נכתבו, מחקרים נערכו, מבחנים בינלאומיים הוכיחו כי מערכת החינוך שלנו כושלת, אין די מורים ומנהלים, הרמה נמוכה, כיתות צפופות. אבל כל המילים הללו אינן מצליחות למנוע מהלב להתרחב למראה הילדים ההולכים היום לבית הספר. נושאים על גבם ילקוטים כבדים מהם, גוררים מזוודות ורודות או שחורות עם גיברות על או מפלצות חביבות, 2,600,000. אתם תופסים איפה היינו ואיפה אנחנו היום? כשכל המפעל הציוני החל לפני פחות מ-150 שנה, היו בארץ כמה עשרות אלפי יהודים. והיום... מיליונים הולכים לבתי הספר. כבר שנים אנו מקטרגים על מערכת החינוך שאינה מלמדת ופחות מזה מחנכת לערכים, אבל במלחמה האחרונה ראינו את גיבורינו, תוצרי מערכת החינוך הזו, והם לימדו אותנו פרק בערכים ובאהבת מולדת ובמסירות והקרבה. ולמדנו שוב שמקרוב רואים בעיקר את הפגמים, אבל ממרחק הזמן והמקום התמונה הגדולה מתגלית והיא מופלאה. אנחנו מתרפקים על זיכרון דור ההורים והסבים שהיו אידיאליסטים, ושוכחים שגם עליהם כתרגו הדורות שקדמו להם, וכל דור עלה על קודמיו. היום ליוויתי לכיתה א' בכפר אדומים את אבישי נכדי, כשם שאבא שלי היה נוהג ללוות את ילדיי, ובירושלים הלכה לכיתה א' נכדתי עמליה. כשהייתה רעייתי בחיים היינו יכולים להתחלק במשימה הנפלאה הזאת. הם הנכדים האחרונים שאני מלווה יד ביד או רק בלב לכיתה א'. זכינו ל-20. התעצמנו מאוד, והלב עולה על גדותיו.
5: 17:00, השוטר הרע.
9: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. כל ראשי המפלגות, ויש המון כאלה, מקשקשים שטויות, מבטיחים הבטחות חסרות כיסוי, שרובן גובלות במבוא להונאה. אם האומה מתראיינת להשפעה 14, ערוץ הבית של המשפחה, ומתייחסת לאמת כאל המלצה בלתי מחייבת. הותקפנו בפצצות זרחן בבלפור, הבית עמד להישרף, הבנים שלי לא עוסקים בפוליטיקה, נכון. בנה הבחור סתם מריל את האוויר בעשור האחרון, שנתיים וחצי מהשנים האלה בגלות, רק בשביל אביב. וזה לא פוליטיקה, זה שעשוע. האלוף במילואים יאיר גולן ידע על טבח השיבה באוקטובר לפני תחילתו, ונחח כבר בעוטף עזה. חבל שבמציאות יש תיעודים על כניסתו למחנה במרכז הארץ ב-8 בבוקר. אבל לא עושים סיפור על יריב פוליטי, בטח שלא עם העובדות, ובטח שהיא לא עוסקת בפוליטיקה ובמינויים לתפקידים בכירים. אבל כל הקשקושים מימין ושמאל לא עוסקים בעיקר, שזה הביטחון האישי של כל אזרח ותושב כאן. שלשום שוב הותקף נהג אוטובוס בן 50, עובד של חברת בית שמש אקספרס, בידי נוסע שפירק אותו אחרי שסירב לעצור בשבילו את האוטובוס מחוץ לתחנה מורשת. שכחתי, הנהג הוא ערבי, אז זה לא מעניין את אף אחד. הנהג איבד את הכרתו, אך הספיק להפעיל את בלם היד של האוטובוס. אלמלא היה מספיק, זה היה אסון, כי האוטובוס היה פוגע בכלי רכב אחרים בציר התנועה. הנהג הושפז בהדסה אחרי שנחבל בכל פלג גופו העליון, התוקף נעצר, עוד מעט ישוחרר בתם הטקס, כי אף אחד לא יילחם כאן בשביל נהג אוטובוס ערבי, זה כבר ברור לנו. בחודש אוגוסט שהסתיים אתמול, הותקפו באורח קשה 52 נהגים ונהגות, הכמות הגבוהה ביותר בשש שנים האחרונות. נו, אז מה? נראה לכם שהשרים לביטחון פנים, תחבורה ומשפטים ישקיעו זמן בסוגיית האלימות הזו? אל תחשבו על זה, כי זה לא יקרה. אם יהיו כאן 5-6 גופות של נהגי אוטובוס בחודשיים, נגיד, כולם יגנו את התופעה. אולי.
5: עכשיו, ב-103 FM, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
8: ערב טוב, רון.
9: ערב טוב. קודם כל, מברוק על שני הנכדים, מתוך הכמות הנרחבת שציינת, שמתחילים את הלימודים.
8: נכון.
9: יפה. ויש לך, אצלך זה או כיתה א' או קורס צינים.
8: יש גם ויש גם.
9: כן, אבל אני רוצה...
8: כבר יש גם בוגרי קורס קצינים.
9: כן, ברור, ברור.
8: שחתים.
9: אבל אני רוצה לשאול אותך דבר אחר, אתה יודע, אני הסתכלתי היום על כל המספרים שציינו את פתיחת שנת הלימודים, מתוך 180 אלף תלמידי כיתה א', 25% הם חרדים. מיד קיצצתי לעוד 12 שנה, כמובן הגיוס, קיצצתי את הבנות שיהיו אז נערות, אולי נשים, והגעתי, אתה יודע, באמת למשהו כמו 21-22 אלף חרדים, ושאלתי ככה את עצמי, אתה יודע, עם הקפה, כמה מהם התגייסו לצהל בעוד 12 שנים?
8: לא יודע, אבל הגיע הזמן שהחילונים יתחילו לעשות משהו בעניין.
9: לא רק החילונים.
0: 12 ברדיו 103 FM.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
13: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית בפעם השלישית ברציפות, והיא תעמוד על 3.25%. כתוצאה מהורדת הריבית, גם ריבית הפריים יורדת לשיעור של 4.75%. בנק ישראל נימק את החלטתו בהתמתנות האינפלציה, עלייה בתוצר ברבעון השני של השנה, וביציבות שער החליפין של השקל. בכירים בתעשייה ובמגזר העסקי ברחו על המהלך, אך קראו להפחתות נוספות ותחופות יותר בריבית למען המשק הישראלי. התקיפות בעזה, גם בחמאס מאשרים כי ראש הביטחון הכללי של הארגון נעצר והובא לישראל. על פי הפלסטינים, מיליציות בתמיכת ישראל חטפו את המבוקש מביתו וחיל האוויר תקף באזור העיר עזה לחיפוי כדי לאפשר את העברתו לידי ישראל. הבכיר נפצע בהתקיפה ועבר לטיפול בבית חולים בארץ. בתקיפה נוספת לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון פעל לשיקום יכולות חמאס ולקידום טרור וחוסל כדי להסיר את האיום. ובלבנון, כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב הביטחון בדרום לבנון לטיהור השטח מתשתיות טרור. במסגרת הפעילות אותרו ציוד ואמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, משגרים, רימונים, רובים, ציוד טקטי ועוד. בנוסף, הושמדו תשתיות טרור של חיזבאללה שהוקמו בין תשתיות אזרחיות. 12 סוהרים נאשמים בהמתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני בחלק ציאות. על פי כתב האישום, בחודש נובמבר 2023 שאל האסיר את הסוהרים על הפסקת אש במלחמה, ואז החליטו הסוהרים להיכנס לתא שבו שהה במהלך ספירת האסירים כדי להראות שאין הפסקת אש. הנאשמים תקפו אותו ושמונה אסירים נוספים שהיו בתא וגרמו לכולם חבלות של ממש. לאחר מכן התמוטט הקורבן ומותו נקבע בבית החולים. בנוסף, מיוחסות לשניים מהנאשמים עבירות של שיבוש חקירה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרטים חדשים על התקיפות העצימות בעזה, וגם שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף על התיירים הישראלים שהופכים למטרה בחול אך לא מוותרים. כך תשמרו על עצמכם בטיול הבא, הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בהיר, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, מעטחה מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה ירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת בעומס החום בסוף השבוע.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
8: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. שוב, ערב טוב רון.
21: ערב טוב פרופסור.
8: וערב טוב לדוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה.
22: ערב טוב לכם ולמאזינים.
8: פעולה מעניינת בעזה, נראה שלא צהל ביצע אותה, אלא מיליציה שפעלה בסיוע שלנו. מה הפרטים?
22: אז אנחנו היינו עדים בתחילת היום לחילופי אש בלב העיר עזה, ומהר מאוד הפלסטינים כבר מיירו לדווח על פציעה, לאחר מכן חטיפה של בכיר במנגנוני הביטחון הפלסטינים ברצועת עזה. בשורה התחתונה, ראש השב"כ החמאסי הפלסטיני נחטף, לפחות לפי פרסומים זרים, על ידי מיליציות אנטי חמאסיות בסיוע מערכת הביטחון. ובואו נראה מה יוליד יום. אני חושב שצריך לברך על פעולה שכזו, פעולה אקטיבית שמצביעה על יוזמה, על החלטות שמתקפלות חרף הפסקת האש. לא צריך להיות מומחה כדי להבין שדמות כזו בחדרי החקירות יודעת להניב לנו לא מעט מידע על מה קורה באמת מאחורי הקלעים, שלכולם ברור שזה הולך לפיצוץ.
8: השאלה אם מראש התכוונו לחסל אותו, או מראש התכוונו להביא אותו, לא הבנתי, נדמה לי שהכותרות לפחות סותרות בעניין הזה.
22: הן סותרות, כי כנראה, לפחות לפי פרסומים זרים, היה יותר מאירוע אחד. השורה התחתונה, אני חושב שהסרטונים שיוצאים מתוך רצועת עזה, לא משאירים מקום לספק שהייתה פה כוונה לחטיפה, וככה זה בוצע. וכמו שאתה מבין, אני בוחר את המילים שלי בקפידה, כן, כי אנחנו כן, עדיין אוקיי. מבלים בסוגיית הצנזורה.
1: אני חושב שהתוצאה היא טובה. עזוב, אני לא נכנס
22: ל... התוצאה היא מעולה, מה זאת אומרת?
1: יפה, עכשיו הוא יישב כאן ובאמת ישוחח עם חוקרה, וייתן את כל המידע, מה שחסר לחוקרי שבק, כדי להשלים את התמונה, מה שנקרא בגדול של ביטחון הפנים בעזה.
22: אני לא הייתי מקל ראש בביטחון הפנים בעזה,
1: אני בכלל לא.
22: כי הם אלה שהחיים על הבטחת מידע, על הבטחת האישים, על כל סוגיית התוכניות האופרטיביות של חמאס, מה באמת קורה, מי באמת שולט, מי
1: מעביר. אמיר, אני קודם כל רוצה לדעת את הנתון הבסיסי, כמה כלי נשק קל, אוקיי, וקל פחות, יש לחמאס, זה קודם כל, לדעת את זה.
22: שאלה מעולה. שאלה מעולה. אז אני מציע לך פרספקטיבה אחרת. אנחנו אוטוטו הולכים לציין 3 שנים לשבעה באוקטובר. יבוא אישה לציבור, רק שנייה. כמה הרקתם, כמה חיסלתם, כמה מנהרות השמדתם, כמה שטח כבשתם. יש פה נקודה אחת שהיא בעיניי סופר מרכזית. חמאס לא שינה במילימטר אחד את האידיאולוגיה שלו, את הכוונות לכבוש את שטח מדינת ישראל, את הכוונות שלו להמשיך ולאיים גם על חיילי צה"ל בקו צהוב וגם על עורף מדינת ישראל. לא סתם שר הביטחון מוציא לפני מספר שעות הודעה שאם מישהו יעז להגיב התגובה תהיה קשה. זאת אומרת, אני מניח שאם הוא אומר את הדבר הזה, הוא מבין שיש להם את האמצעים ואת היכולות ובטח את הכוונות. עכשיו צריך להרתיע אותם.
1: אבל אותם הדברים אני גם יכול להגיד על הפתח. אתה יודע, לא רק על חמאס שאנחנו זוכים.
22: לא, אל תשווה מנגו לתפוז. ואחרי שאמרתי את כל זה, אחרי שאמרתי את כל זה, אז אני אענה לך. אחרי שאמרתי את כל זה, הרי מה אנחנו יודעים בחודש האחרון? התחלנו מנקודה מאוד מסוימת שבה ביום אחד היה מספר דו ספרתי של מחוסלים ברצועת עזה בראשית אוגוסט. האמריקאים בדחיפה של סעודיה, קטר, טורקיה ומדינות נוספות, סוניות מתונות, לוחצים את ארצות הברית שלוחצת אותנו להפסיק עם הסיכולים הממוקדים. הם חוזרים לאפיפונים, אנחנו מנצלים את הסיטואציה הזו לחזור לסיכולים ממוקדים, אבל סיכולים לא יפתרו את הבעיה. סיכולים לא יגרמו לחמאס להתפרק מנשק, סיכולים ממוקדים לא יגרמו לחמאס לוותר על השלטון.
8: לכן רון רצה את רשימת המצאי, עם המספרים
1: הטבועים.
22: רשימת המצאי היא עשרות אלפי אוחזי נשק.
8: נכון.
22: הם לא מתעסקים להבנתי במנהרות, אלא מתעסקים יותר באלי, מאמנים, אבל תזכור דבר אחד מאוד פשוט. הקשיש ההוא, שחמאס שלח לעבור בין האוהלים ובין מחנות הפליטים, הוא ידבר עם בני 14-15, בינתיים כמה זמן עבר? 3 שנים? הם כבר יכולים, הם כבר בני 18? הבני 18 יהיו בעוד 3 שנים בני 21, יותר מאומנים, יותר מוכשרים. לכן הראייה שלנו צריכה להיות לא בקשית, אלא רחבה מאוד. אני כרגע לא רואה את האמריקאים מציבים לנו אלטרנטיבה לא שלטונית ולא ביטחונית ברצועת עזה, בטח לא ה-250...
1: אבל זה כבר היה עם מסמך ה-15 נקודות. כל הדברים האלה ומלמדנו, ואני מקווה שאני מדייק בשמו, שמגיע לכאן לשיחות ומדבר, הוא יודע שהוא לא יכול להבטיח את ביטחון תושבי עוטף עזה. הוא יודע.
22: אני חושב שזה שקושנר נפגש את חליל אלחיה, זה בנקודה מקח טעות שלהם, של האמריקאים. הרי אתה לא מדמיין...
8: הם לא רק ראו בהם פרטנר, אלא גם הפכו אותם ללגיטימי. אבל אני רוצה לשאול על הפעלת המיליציות. אתה הזכרת איזה קשיש שעובר בין האוהלים, ואני זוכר שישראל תמכה בהקמת החמאס כדי שיילחם... בפתח.
22: אני מדבר עכשיו אחורה בזמן.
8: שילחם בערפת. השאלה אם כשאנחנו מפעילים מיליציה, ודאי יש בזה יתרון שלא חיילי צהל מסתכנים בפעולה כזאת בתוך עזה, ויש להם גם יתרונות בהתאמות בשטח, אבל האם אין חשש שהמיליציות האלה שאנחנו מממנים או מחמשים, יתהפכו עלינו?
22: תראה, החשש הזה תמיד קיים. נכון, גם מי שהגה את הרם ודחף לסיפור הזה, זה היה רונן בר. חרב כל הביקורות זה קרה. אני אומר לך שמאז ועד היום, ממה שאני כן יכול להגיד, יש הישגים כבירים. תוציא את האירוע של היום, שהוא בעיניי אירוע מיוחד לפני עצמו, בגלל ההקשר של הזמן והמרחב. אם אני מסתכל על התהליך הזה, שנקרא מיליציות אנטי-חמאסיות, אני אומר לך, הם הגיעו להישגים כבירים. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, נכון, אתה מסכים? אני מסכים איתך. צריך לאחוז בדימר, ולשחק איתו כל פעם, ולהיות רגיש מאוד מאוד לסיטואציה, אבל בוא לא ניתה. איזה עוד אופציות יש לך? אני, אתה כרגע נמצא בסיטואציה שאין לך אלטרנטיבות.
1: אני רוצה רק לשאול, אני רואה פה את הודעה מהצהריים של שר הביטחון, ישראל קאט, שהתחייב לתושבים בנתיב העשרה, שאנחנו זוכרים מה הוא חווה בשבעה באוקטובר, שסחורות לא יעברו לעזה דרך מעבר ארז. עכשיו, כן. האם זה אך ורק החלטה של ממשלת ישראל, או שיש לנו באמת פה, אתה יודע, את כל המועצה, והסייענים של המועצה, מטורקיה, קטר, וארצות הברית כמובן, מתי נדע את זה?
22: תגיד, מה זה, אני רואה בזה סמנטיקה, תגיד, מה זה משנה מאיפה 600 או 900 מסעות
1: אני מדבר על לא רק עם זה. אני שואל, מתי העולם יתחיל להעביר ציוד? למה אנחנו צריכים להעביר את דרכנו?
22: לא, זאת כבר שאלה שמחזירה אותנו לפוסט השבעה באוקטובר, שאז היה איזה רעיון גאוני במרכאות כפולות, בוא נפסיק להן את החשמל, בוא נפסיק להן את המים,
1: בוא נפסיק להן חשמל.
8: רעיון טוב, אבל לא נתנו לנו.
22: לא, אני לא חושב שזה רעיון טוב.
1: אני לא מפסיק להן חשמל, אמיר, אני רק שואל על כל ה... איך אומרים? על כל הציוד, 600, 900.
22: לא, אז בסדר.
1: תקשיב, במסעיות האלה לא נכנס רק מזון, שבאמת חשוב לתושבים שם. זה הרי ברור לכולנו.
22: יפה.
1: אז זה הכל. יש
22: וערך וסחר חליפים וכו'. אבל תראה, אני זורם איתך. בסוף, כדי שהציבור יבין, האמריקאים לוחצים בכל הכוח, באמת בכל הכוח, להקים את העיר החדשה ברפיח, שהיא תהווה אלטרנטיבה שלטונית לכאורה לחמאס. מזכיחה שלפני מספר שבועות שבק צבא עצרו נהג במעבר כרם שלום בצד הפלסטיני, שהוא היה פעיל נוחבה. בסדר? הוא היה נהג סיוע מניטרי. אז לדחוף את היד פנימה, הם יודעים לעשות
1: איתם חמאס. ומי יגור ברפיח רק פעילי שלום?
22: אלא, לא, אז זה הבנתם. הם יביאו אנשם אנשים שהם נטולי טרור ונטולי זיקה לחמאס. אני לא רואה דבר כזה ברצועת עזה.
8: כל אחד יחברו אותו לפוליגרף והוא יישבע שהוא בכלל מתנגד לחמאס.
22: עכשיו תחבר את זה למה שהתחלנו, הוא בחור ההוא שעצרו והביאו לישראל, הוא יכול באמת לתת תמונה רחבה על איזה מנגנונים, נכון. מי עובד, מה הם תכננו וכו'. והדבר הזה בעיניי ישמש כנגד הטענות של האמריקאים לרוץ, לרוץ, לרוץ לשיקום, בלי אלטרנטיבה, לא לפרס את הרצועה ולא לקחת מהם את הנשק. תראה, מדובר בסוגיה מורכבת. זה לא אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שתיים, אבל אני תמיד בעד, תמיד, לייצר אלטרנטיבות, לדבר עם כל הגורמים האפשריים, לא לעמוד כפור. אני גם מאוד מעריך את הדוגמה, את השיח בין ביירות לירושלים, רומא, ארצות הברית. כן, צריך לדבר, גם אנחנו לא מרוצים מהתפקוד של צבא לבנון, ולא מרוצים מהרמטכ"ל של צבא לבנון, וכו'.
1: אנחנו לא שלא מרוצים, אין תפקוד.
22: בסדר, אבל עדיין, אנחנו צריכים לתת אלטרנטיבות.
8: גם לא ציפינו באמת, אבל היו לנו יתרונות בהמשך המגעים. דוקטור אמיר בוחבוט.
22: תם העידן הזה של לא תהיה מלחמה בעתיד, ולא ולא ולא. אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים למצב של 0, 100, כמש, גם באיראן, גם בסוריה, גם בלבנון, גם ברצועת עזה, לצערי רב גם באיוש.
8: דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה לך, ערב טוב.
22: תודה רבה לכם.
8: פרסומת אחת.
2: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום וערב טוב לעורך הדין ערן בן ארי, מפלגת עמך ישראל בראשות וינטר.
2: ערב טוב, פרופסור ארי אלדד ומר רון קופמן.
3: בלי מר, גם טוב.
2: ולמאזינים ומאזינות כמובן.
1: גילוי נאות. ערן הוא הבן של מוני, ומוני מייסד כפר אדומים, והוא שכן וחרבר. אחרי שאמרנו את זה, נגיע לפוליטיקה. איך אתה מרגיש ביחס לסקרים האחרונים של המפלגה? הייתה התרוממות בהתחלה, ועכשיו זה שוב מתנדנד ומדאיג, לא?
2: לא. אני חושב שאנחנו התייצבנו. אנחנו עוברים בצורה ברורה בכל הסקרים את... את רף אחוז החסימה, ואנחנו מפה רק נתרומם. הפוטנציאל שלנו הוא עצום. יש קהל אדיר של אנשים שמגדירים את עצמם ימין ורוצים מדיניות ימין, ומתקשים להצביע למפלגות הקיימות. ולכן חבורה של אנשים חדשים, רעיונות חדשים, מנהיג רציני ש מבטיחה לעשות פה מספר שינויים משמעותיים. אני חושב שהפוטנציאל שלה הוא עצום, וברגע שאנשים מבינים שזה עובר את אחוז החסימה, אז מפה אנחנו רק נעלה למעלה, למרות כל ההתקפות מימין ומשמאל. יש קהל הדבר הזה, והקהל הזה יש לו למי להצביע, ואנחנו נשכנע אותו.
3: ערן, אחד הדברים שעוד לא הצלחתי להבין, זה שאופר וינטר, יושב ראש המפלגה, אמר, אנחנו לא נכלול במפלגה שלנו אנשים ונשים שהיו פעילים בזמן השבעה באוקטובר. שזה בסבבה של רעיון, אבל מצד שני, המפלגה בראשותו והוא מצהירים שהם תומכים כבר עכשיו בבנימין נתניהו, כראש הממשלה בכנסת ה-26. איך זה מתחבר? מצד אחד אתם סטרילים לכאורה, מצד שני אתם חוברים לכל מפלגות הימין הקיימות כרגע שהיו כן שותפות, לא מדבר על החרדים, שהיו כן שותפות לטבח השבעה באוקטובר.
2: אנחנו מציעים אלטרנטיבה, ואנחנו רוצים לקחת את הממשלה הבאה לכיוונים אחרים לגמרי.
3: אבל אתם לא תהיו 250 חברים.
2: אנחנו רוצים בין היתר לחקור את מה שקרה בשביעי באוקטובר, מה שלא קרה במשך שלוש שנים. אני חושב שגם האופוזיציה הקיימת וגם הקואליציה הקיימת לא באמת רצו להגיע לחקר האמת, ואנחנו רוצים לבחון את כל המערכות, וזה לא יכול היה לקרות עם האנשים הישנים, עובדה שזה לא קרה. והסיבה שאנחנו אמרנו בצורה גלויה לציבור, ולא חרטטנו אותם, ולא היינו מעומעמים, אלא אמרנו להם, אנחנו תומכים בנתניהו, זה שבמציאות האמיתית, לא באוטופיה, יש שתי חלופות בלבד. למי יהיה פה ראש ממשלה. זה או גדי אייזנקוט, שאומר לך, אני רוצה להכניס 150 אלף עזתים חזרה לישראל עוד אחרי השביעי באוקטובר, והממשלה שלו תהיה סמוכה על יאיר גולן ועל המפלגות האסלאמיות, או בנימין נתניהו. בבחירה הזאת אנחנו אומרים בנימין נתניהו. בתוך זה אנחנו מציעים, ואנחנו היחידים שמציעים, חלופה חדשה, נקייה, של אנשים חדשים, רעיונות חדשים, שיוכלו להזיז את התמונה לכיוון אחר.
3: הרוב הוא אותו דבר.
2: ואנחנו אומרים את האמת לבוחרים. משתי האפשרויות האלה אנחנו חושבים שנתניהו עדיף.
3: אתה צריך להבין דבר אחד, רק בגלל זה שאתה עורך דין. אם לא יהיו חוקרים, מבחינתי מארצות הברית, מרוסיה, מאיפה שאתה רוצה, אבל חוקרים מקצועיים, אתה יודע, באותה ועדת חקירה, שאיך שאתה לא רוצה תקרא לה, וכל מיני תרגילים של חצי ימין, חצי לא ימין וכאלה, זה לא יעבוד על הציבור. אנשים שילמו מחיר כבד מדי בשביל הפרטי הזו. ואני שואל אותך דווקא בתור עורך דין.
2: האנשים שלנו זה אנשים שנלחמו במלחמה. יש לנו מילואים
3: נקיים. בגלל זה אני שואל.
2: אנשים של... ואנחנו...
3: אבל אנשים שלך לא יאמינו.
2: אנחנו בצורה נקייה הולכים לשכנע את הציבור שאנחנו נגיע לחקר האמת בלוח זמנים.
3: איך?
2: גם מהיר.
3: איך?
2: אנחנו נביא הצעה שתקבל את אמון הציבור, שתחקור את האמת, תחקור את הקואליציה.
3: מה זה? משאל עם יהיה? מה זה אמון הציבור?
2: לא, לא, משאל עם. אני מאמין שהבחירות הן משאל עם. אוקיי? מי שרוצה להשפיע, שלא יצפ... זה כן. לא. הבחירות הן משאל עם, יש חלופות, בתוך החלופות תיקחו את האנשים שאין להם שום אינטרס, שלא תקעו את ועדת החקירה, לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה יוצאת, ואנחנו האפשרות היחידה הריאלית לעשות את זה. יהיה לנו כוח כמו שצריך, אנחנו נכפה את החקירה הבלתי תלויה והמהירה שתבדוק את כולם.
1: עורך הדין בן ארי, הזכרת את ההצהרה החד משמעית של אופיר וינטר שאתם תצטרפו, תתמכו בנתניהו. יש פרשנים שטוענים שזה מיד גרם לכם לאובדן מנדט, כי היו כאלה שחשבו שאולי יש לכם אפשרות גם לצאת נגדו. אבל עושה רושם שהפוטנציאל הגדול של מצביעים שדיברת עליו נתון בכלים שלובים, כלומר זה תלוי איפה יהיה סמוטריץ'. אם סמוטריץ' ילך לבד, אתם עוברים והוא לא עובר, ואם הוא חובר למישהו אז אולי אתם לא עוברים. זה לא משהו בלתי מוגבל, יש גבולות די ברורים למאתר הזה של מצביעים.
2: קודם כל אני חושב שזה חידוש מרענן, אבל זה חידוש חשוב, שבאים חבורה של אנשים ואומרים למצביעים את האמת, לא כדי לקחת מנדט שניים מאנשים שאחר כך יתאכזבו. אנחנו עושים את ההצהרות שלנו, אנחנו אומרים את האמת, והאמת שבשביל לעשות שינוי אמיתי במדינת ישראל אפשר להיות באוטופיות, אבל כדי לעשות שינוי אמיתי אתה צריך להיות חלק בתוך הממשלה. כמו שהיום נגיד המפלגות החרדיות או סמוטריץ' משפיעים מאוד על המדיניות של נתניהו, אז אם רוצים לעשות שינוי אמיתי בכל התחומים החשובים, כולל בעניין השילוב של החרדים בצבא, וכולל בחקירה, וכולל בעניינים הביטחוניים, צריך כוח משמעותי שיעבוד מבפנים, ויקח את הספינה לכיוון שהוא יכול לקחת, ואני חולק עליך שמדובר במאגר מוגבל. רוב אזרחי מדינת ישראל מגדירים את עצמם ימין, וזו ממשלת ימין שבאמת יכולה לשנות. אנחנו לא ראינו את אותם מפלגות ימין בקדנציה הקודמת עושים איזשהו שינוי, כן? הם לא הצליחו לקדם שום דבר מהמדיניות שלהם, כי אי אפשר באמת לקדם מדיניות
1: שאתה נמצא
3: בממשלה.
2: אתה בסופו של דבר זה לא היה יציב, מה שיכול להיות יציב, ועובדה שזה החזיק 4 שנים הממשלה הזאת עכשיו, ממשלת ימין שבתוכה יש גורם חזק, גדול, והפוטנציאל הוא דו ספרתי גבוה של אנשים שמגדירים את עצמם ימין, ואני מאמין שימצאו בנו בית ונוכל לעשות פה שינויים מרחיקי לכת.
3: יש פה עוד נתון אחד שבאמת לפי הסקרים אתם באמת עוברים, אבל אתם חוברים שוב לאותם מפלגות קטנות שביחד עם הליכוד לשיטתכם
2: תרכיב את... למי חברנו?
3: כן, אבל מה דעתך למשל על נתון של 32 שרים, שאולי גם יגדל, אתה יודע? איך אפשר לתפקד עם 32 שרים בממשלה?
2: קודם כל אפשר לתפקד, בית זה בזבוז וחוסר יעילות. בתור אחד שעבד בתוך הממשלה במשך שנים ארוכות, גם במשרד המשפטים ופרקליטות המדינה, וגם בייעוץ המשפטי של משרד הביטחון, אני מכיר מקרוב את עבודת הממשלה. אני יכול להגיד לך איזה משרדים הם אפקטיביים, ואיזה משרדים הם לא אפקטיביים, והם כל מיני סידורי עבודה. אנחנו נשאף כמובן להגיע לממשלה יעילה ומתפקדת שנותנת לעמך ישראל שירות. אנחנו מרגישים שאנחנו משרתי ציבור ואנחנו עובדים אצל עם ישראל ורוצים לתת לו שירות ולא רוצים לקחת לו ניסים על בזבוזים, ולכן אנחנו ננסה להיות כמה שיותר אפקטיביים. אבל אם אתה שואל אותי, בוא נהיה גם כנים, גם אם מספר השרים הוא יותר גדול, אם אנחנו לא הולכים לבחירות כל שנה אלא הולכים כל 4 שנים, זה הרבה יותר זול למדינת ישראל, אז בוא נהיה גם כנים בעניין הזה.
1: עורך הדין ערן בן ארי, עמך ישראל בראשות אופיר וינטר, תודה רבה לך על השיחה.
3: תודה ערן.
2: תודה רבה לכם.
1: פרסומות.
4: אתם מאזינים ל5 בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, וב6 ספורט ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
7: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתו תבור.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
9: יותר,
13: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתו תבור. אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור, 103 FM. 103 FM.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
6: חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה בכנסת, מטעם ביחד.
7: אהלן, ערב טוב.
6: ערב טוב לך. מישהו שלח במייל רשימת חברי הכנסת של יש עתיד, והיא מלאה איקסים אדומים של כל הגוורדיה הוותיקה שנמחקה, וגם כאלה...
7: נמחקה, בוא.
6: נמחקה מ...
7: כל שכולם פה, אף אחד לא נמחק. כן, יש שינויים ביש עתיד. בניגוד למפלגות אחרות שהבנתי שהיום חברת כנסת אמרה ש... טלי אמרה שביבי תקע לסכין בגב, אצלנו...
6: לא תקעים סכין בגב, פשוט נותנים בעיטה ומעיפים
7: לא תאמינו אפשר להיפרד בפוליטיקה הישראלית בצורה מכובדת. גם כל מי שעזבו לא עוזבים את יש עתיד, עוזבים רק את הכנסת, ואפשר לעשות את זה בצורה מכבדת וממלכתית, בעיקר אנשים שהם, אתה יודע, כמעט 13-14 שנים בכנסת, זה בסדר.
8: רגע, אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה, חברת הכנסת בן ארי, על הקטע שהייתם מפלגה של 24 מנדטים, ועכשיו יש לכם 4 בעשירייה הראשונה, בחיבור עם נפתלי בנט, ואם באמת נכונים הסקרים על 15 מנדטים, יהיו לכם 7 מנדטים לכל היותר בקדנציה הבאה. איך הורסים ככה מפלגה?
7: אני לא מאמינה בזה, במשפט הזה. אני חושבת שעשינו באמת מאבקים הירואיים מהאופוזיציה, מול קואליציה באמת.
8: אבל תראי את הקריסה, תראי את הקריסה.
7: ברור, כי תראו, הרי בסוף נכנסו אנשים חדשים למגרש. בסוף לפני, אני מזכיר לכם שבנט נכנס, גדי נכנס, יאיר גולן, הם כולם לא היו איתנו תכלס בתוך הכנסת. ואנשים רואים את קואליציית הטבח, רואים את האופוזיציה, אומרים, הנה, לא צריכתם להפיל, אבל וואלה, ניהלנו קרבות מטורפים, בלמנו להם חוקים מזויים, למרות שהם קואליציה, ימין מלא מלא, 68 מנדטים.
6: אבל עושה רושם לפחות בסקרים שהציבור לא מעריך את זה.
7: נכון, אגב, אני שומעת את זה גם בחוגי בית, אבל לא, אני שומעת, אגב, מה שאני שומעת זה שהם מאוד מאוד מצטערים שלא הפלנו את הממשלה, אבל דווקא את העבודה שלנו היום, אני חושבת ש... הפכנו את הקערה, ואני חושבת שאני רואה את זה גם בחוגי בית, הרבה מהציבור דווקא מודה לנו, ואומר לנו שנלחמנו, תשמע, 52 מול 68, קואליציה הומוגנית, מוכנת סביב עכשיו... מנהיג אחד, ועדיין אתה יודע שהם לא הצליחו להעביר כמעט כלום. אז זה לא קרה באלמה, זה קרה, כי היו כאן חכים תותחים,
6: נכון,
7: שנלחמו בבעלות.
6: נכון, אבל כשעושים חילופי דורות במפלגה, עושים את זה כדי להביא דם חדש, צעיר, רענן, פה עושים את זה כי לא נשארו מקומות ריאליים.
7: קודם כל, זה לא נכון, כי באמת מרעננים את האנשים. אגב, אני לא רוצה ללכת על הקונספט של הצעיר כמו על הריאנון, כי נגיד נועם טיבון, תשמע, הוא לא בן 20, אוקיי? הוא מבוגר, אבל הוא לא צעיר. והוא הגיע כי הוא מגיע מבחוץ, אגב, גם גיבור של 7 באוקטובר, אני יודעת שיש דמוניזציה ודלגיטימציה לאנשים שעלו על מדים והצילו חיים, אני רואה את זה, אז זה גם אדם שהוא חדש אצלנו ביש עתיד, אז זה כן לרענן. הצעיר, רם בן ברק, נגיד, הוא יחסית הרבה פחות זמן מיקי לוי מאיר כהן, אז הוא כן מרענן, זה לא אומר שהוא צעיר, עם כל הכבוד יש גם וגם, אבל מה שיש טוב אצלנו בנבחרת של בנט, שיש ח"כים ותיקים ומנוסים, לצד מועמדים חדשים, כי הציבור וגם אתם רוצים פנים חדשות, אבל עם כל הכבוד, כנסת זה מקצוע, וזה מקום עבודה, ומי כמוך,
8: סליחה רגע,
7: קופמן, אני אומרת לאריה, שיודע מה זה כלים פרלמנטריים, מה זה חקיקה, וכמה חשוב אנשים מנוסים בכנסת, בטח כדי להחליף את הממשלה הזאת, ולא רק לשנה, כמו בממשלת השינוי.
8: אז אני שואל, אני רוצה לשאול אותך בעניין ניסיון בכנסת, איך את מתייחסת כחברת יש עתיד, לדרישה של בנט להתמודד על ראשות הממשלה, אחרי פרסום תוצאות הבחירות?
7: אני חושבת שבנט הוא המועמד שלנו לרשות הממשלה, אני חושבת שהוא הבן אדם הכי מנוסה שיש היום, וגם אתה יודע, מספר המנדטים דו ספרתי, ואני גם אומרת שתשמעו, בואו נראה מה יהיה תוצאות הבחירות, ולפי זה נראה מי הכי מתאים להרכיב את הממשלה.
8: מה זה מתאים? אבל אמרת שהציבור מתאים. שהציבור קובע. אם הציבור, אם הציבור ייתן לפי הסקרים 24 מנדטים,
7: ברור, גם הציבור נתן לבני גנץ 35 מנדטים, הוא גם נתן לציפי לבני 26.
8: אנחנו מדברים על בנט. אנחנו מדברים על בנט.
7: אני מדברת על כך שגם בעבר מי שקיבל את מספר המנדטים הגדול הוא לאו דווקא זה שקיבל את הממשלה, אבל תנוח דעתכם.
8: מה זה לא? מתי זה קרה?
7: מתי
8: זה קרה חוץ מאשר אצל בנט ולפיד?
7: בוודאי שזה קרה, היה עם ציפי לבני שקיבלה את מספר המנדטים הגדול, ולא צריכה להרכיב ממשלה.
8: בסדר.
7: שיהיה רגע, שאני רק רוצה להניח את דעת הציבור, כי זה הכי חשוב, עם כל הכבוד למספר המנדטים. אנחנו נעשה כל מה שצריך, ואמר את זה גם בנט לדנה וייץ, ואמר את זה גם בכל רעיון, גם אצלכם ב-103, נעשה כל מה שצריך כדי להכניס את הממשלה הזאת.
6: בתוך הרשימה של...
7: זה לא יהיה ויכוחים בגוש.
6: בתוך הרשימה הזאת של כל מה שצריך, יש גם איחוד עם גדי איזנקוט? זה בקלפים? את תשמחי אם זה יקרה?
7: תראה, אני סומכת, אני לא בחדרים שם, אני, אין לי מושג, אתה יודע, בדיוק אני שומעת בדיוק כמוכם, אני סומכת על בנט, וגם על גדי, אני מכירה גם את גדי שיעשו מה שטוב. אני, בתקופה האחרונה יש לי קצת זמן יותר עם בנט, ואני אומרת לכם שאין לי ספק שהוא יעשה את מה שהכי טוב למדינת ישראל, ואתה יודע, בסוף זה בדיוק כמו שדיברתי לפני דקה, שאמרתי לכם, תנוח דעתכם.
6: ואם זה היה תלוי בך, היית ממליצה על מהלך כזה?
7: אני סומכת על בנט שיעשה מה שטוב. באמת,
6: סדר, סומכת
7: כאילו, על בנט. ככה
6: צריך להגיד, אני, אבל אני, מה, אומר, מה אומר לי בך?
7: לא צריך להגיד, זה מה שאני אומרת לך תכלס באמת, אתם יודעים שאני תמיד אומרת לכם את האמת.
8: אז אני אומר לך את התכלס, דברי איתי תכלס. דברי איתי תכלס.
7: בנט מבחינתי הוא מעמד הראשון של הממשלה. בנט מבחינתי שנייה. הוא הבן אדם שהיה שלוש פעמים שר, היה ראש ממשלה, אנחנו הולכים לעמוד מול אופוזיציה, כן. שאני מקווה מאוד, כן? שנשלח אותם לאופוזיציה סופר מורכבת. בואי נעזור
8: רגע את התעמולה ונגש
7: לא, איזה תעמולה, תחלט,
8: אז רגע, תני לי לשאול אותך שאלה.
7: זה תהיה אופוזיציה מאוד קשה,
8: כן? תני לי לשאול אותך שאלה, אמרת קודם, אוקיי, שבנט ובנט ובנט. בנט גם הלך עם נתניהו בעבר. דיברת על גנץ קודם, גם כן הלך עם נתניהו בעבר.
6: גם לפיד הלך עם נתניהו.
8: ולפיד הלך. אז השאלה שלי היא, האם אתם באמת מבטיחים, לא שהבטחה של פוליטיקאי שווה משהו, שלא תלכו לשבת עם נתניהו בכל מקרה?
7: קודם כל, יש עדיין פוליטיקאים שאומרים ועומדים אחרי המילה שלהם, ועשו את זה כך שאל תבטל את כולם.
8: בנט לא אמר.
7: ואם זאת... בנט, גם בממשלת השינוי, מכיוון שהייתי חלק מהקואליציה שלו,
8: אבל הוא הבטיח עשה, שהוא לא.
7: עשה מה שטוב למדינת ישראל, וגם במשל הזה, עכשיו,
6: טוב, אבל
7: אותי,
6: זה,
7: רגע,
6: זה לצייר את ראשר. העיגול אחרי שהחץ נורא. קודם הוא אני, כיוון למקום אחר והבטיח
7: אני,
6: משהו אחר.
7: שמה, אני חושבת, באמת אני אומרת לכם, שאנחנו נמצאים בבחירות הכי קריטיות והכי דרמטיות למדינת ישראל, ואני אומרת לכם, בחיים לא היה לי דבר כזה. תקשיבו, אני מ-2015 עושה קמפיינים, אנשים ניגשים אליי ברחוב, אומרים לי, אם אתם לא זוכים, אנחנו עוזבים. בחיים, אני אומרת לכם, אנשים לא דיברו ככה. אז וואלה, אני בטוחה שאנשים שנמצאים, גם גדי ובטח בנט, מבינים את גודל השעה ויעשו מה שטוב למדינה.
6: ולא
7: וואלה, אני באמת אומרת לכם, אני שמחה גם שיש אנשים מנוסים. ברור לא שאני אשמח, מה אני, איזה שאלה? אני מאוד שמחה, אני מאוד אוהבת את גדי, אנחנו מדברים עליו הרבה, אני גם מאוד אוהבת את בנט, וזה שני אנשים מופיעים, ובטח לפיד.
8: כמות המנדטים לא תקטן אם יהיה איחוד משולש?
7: בגלל זה אני אומרת לכם שאני לא בחדר, וגם אתם לא, ואני יודעת שהם סוקרים את זה כבר שבועיים, זה מה שגם שמעתי כמוכם, ו... אני בטוחה שיבדקו אם האיחוד הזה באמת מביא למספר מנדטים גדול, אתם יודעים, כי בסוף יש לנו מטרה אחת להחליף את ממשלת הטבח, ולכן מי שנמצא בחדר רואה את המספרים מולו, לא אתם ולא אני, ומבין את גודל השעה, ויותר מכולם, אני חושבת שבנט שאמר את זה בכל רעיון, מבין כמה חשוב, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה הזאת, חבר'ה, זו משימת העל, והאנשים הכי טובים הציגו את המועמדות שלהם, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו הולכים קדימה עד לניצחון, באמת.
6: חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה רבה לך, ערב טוב.
7: תודה רבה, חברים, ערב טוב.
6: פרסומת אחת.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
10: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
6: שלום וערב טוב לרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה ולשעבר שר החינוך, שלום לך.
10: שלום לך פרופסור אלדד ושלום לך רון קופר.
8: שלום לך שפיון.
6: אז חג שמח, נפתחה שנת הלימודים ואתה עוסק בחינוך עשרות שנים והיית שר חינוך. כשמקטרגים הרבה מאוד על מערכת החינוך שלנו, שההישגים נמוכים והכיתות צפופות והמורים לא מוכשרים וחסרים מורים, למה? מה חסר במערכת? כסף?
10: קודם כל, הדבר היחיד שלא חסר במערכת זה כסף. אני חושב שכסף הוא גורם כלשהו. בסופו של דבר, יש לנו כמה בעיות. הבעיה הראשונה, שאנחנו, תוכנית הלימודים שלנו, מתאימה לעולם שכבר לא קיים. זה בערך כמו שאני אבוא, אני סתם אתן דוגמה לאיזה מקצוע שאולי אתה מכיר. נגיד, אני בא לרופא, והרופא אומר לי, תשמע, טוב שבאת אליי, אני מטפל באותם שיטות כבר 40 שנה. זה דבר ראשון שאתה תעשה, אתה תיקח את התיק שלך ותברח מהר, כי הרופא הזה מסוכן. אנחנו בעצם מלמדים תלמידים לעולם שכבר לא קיים. בהרבה מאוד מובנים, בית ספר הפך להיות מוסד ארכאי לא רלוונטי. זה לא שהמורים בו הם לא נפלאים, והם לא אנשי חינוך, אבל מדינת ישראל לא התאימה את התפיסות החינוכיות שלה, גם הפדגוגיות, גם הכלים והמיומנויות, וגם הערכים לעולם שבתוכה אנחנו חיים. עכשיו, כל הדבר הזה גורם לשחיקה, כל הדבר הזה גורם לכך שמורים פחות טובים מגיעים למערכת, שהמורים הטובים רוצים לנטוש, ואתה יודע, הדוגמה הכי פשוטה, אתם מכירים את זה לבד, שנעבור לקופמן, המקצוע של קופמן, הטבלה לא משקרת. כן. משתקל על המקום של ישראל בעולם, אז אתה מבין שחביבי זה, עכשיו זה לא אומר, שאנחנו רואים אותם אחרי זה, באגפי השיקום, ובבתי הקברות, ובצבא, ברור שאי אפשר להתכחש לזה שמערכת החינוך הישראלית יש גם הצלחות רבות. הילדים האלה שראינו אותם בשנים האחרונות, לא נולדו מהאוויר.
8: אבל אתה יודע, הרב פירון, אני חייב לשאול לך שאלה אחת, אתה יודע, אני כבר לא ילד, ובזמני כתלמיד בבית הספר היסודי, היינו עם הספר, כך לפחות האמנו, כך אמרו לנו, ובאמת כולם קראו ולמדו, ולא היה את המהפכה הדיגיטלית עם הבינה מלאכותית וכל הדברים האלה. היום יש בינה מלאכותית, ואנשים קוראים לפי מחקרים, מסרים של 21 מילה. איך בדיוק נחכים מזה? אנשים
10: אז, אז קודם כל באמת אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שקרו זה שאנחנו צריכים להתיישב ולהגדיר מחדש מהו ידע, ואני אגיד לך אפילו משפט יותר קשה, במידה מסוימת יכול להיות שתפקידה המרכזי של המורים עכשיו הוא לא ללמד אלא לחנך. יכול להיות שיש המון המון שיטות שבאמצעותם אפשר להגיע למידע. אתה יודע, אנחנו חולקים פחות או יותר את אותו גיל, שלחו אותנו לספרייה, הספרנית עלתה על סולם, הוריד הכרך של אנציקלופדיה העברית, היינו צריכים לשבת ולהתחיל לכתוב את הדברים האלה, כן? ולכן אני חושב שבכלל לא נעשתה פה איזו עבודת מטה, יודע, א' ב' של החיים.
6: אבל אם לא תלמד תנ"ך והיסטוריה וספרות, וגם לימודי יהדות, אם לא תלמד את כל הדברים האלה, לא יהיה שום כוח בעולם שיגרום להם אפילו לחפש
10: אתה לא אמר שלא צריך ללמד. אתה מדבר עם אנשים שכל חייהם לומדים ולמדו בישיבה עשרות שנים, ולומדים ומלמדים עד עצם היום הזה. לא צריך לשכנע אותי על המשמעות של הדבר הזה. אני רק אומר שהגישות והשיטות, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, בסדר, אריה, דוגמה מהיישוב שאתה גר בו. יש נדמה לי ביישוב שלך איזה מכינה קדם צבאית, אם אני זוכר נכון.
6: נכון, אין פרט.
10: אני יודע, זה בסדר.
6: לא, אני הזכרתי להגיד דבר בשם ממציאו.
10: כן. זה פעם ראשונה, דרך אגב, אני יודע שאתה משדר מהבית, זה פעם ראשונה שאתה משדר מהבית, ואתה חושב שאתה מראיין אותי מתל אביב, ואני חותם על ספרים במחסן של הוצאת קורן במישור אדומים, אז אנחנו קרובים עם אריה.
6: לא ידעתי שהמחסן שלהם שם.
10: כן, אז תקשיב רגע, אריה. אני רוצה לשאול לך שאלה, איך זה יכול להיות שילד מגיע לבית ספר ואומר הכל משעמם, ואומר שהיסטוריה, תנ"ך ולא יודע מה, זה מקצועות לא חשובים, ופתאום מגיע לאין פרט, והוא בסך הכל חודש אחרי כיתה י"ב.
6: זה נפלא, אבל איזה אחוז מגיע לאין פרט?
10: לא, אז מה שזה אומר, זה לא שזה יכול לקרות רק באין פרט. זה אומר שהתיכון לא למד את השיטה של המכינה הקדם צבאית, והעביר אותה לבית הספר, זה מה שזה אומר.
8: אז למה זה קורה? אמרת לי, אין עבודת מטה.
10: יש ארכאי, המטה במשרד
8: החינוך, מי כמוך יודע, הוא עשרות אלפי, אתה יודע, של מפקחים, של יועצים, של מה לא. מדוע אין פה שינוי?
10: משום שהמטה עובד במטה, משום שהתמכרנו למערכת, משום שהמערכת כבשה את החינוך, משום שאנחנו שכחנו שיש ילדים ויש אנשים שצריכים לראות את את המשימה בדרך אחרת, ופשוט אנחנו מכורים למערכת כמו סם, ולא רואים את הילדים שצריכים לקבל את מה שצריך לקבל מהמערכת. שכחנו את הילדים, זה הכל. נורא פשוט.
6: אז אם נזכור את הילדים, אנחנו מסודרים? כלומר, נראה מה הילדים רוצים ומה הם אוהבים, ואיך הם לומדים ואיך הם עובדים?
10: זה לא אוהבים במובן הפשוט של המילה. זה מה מעניין אותם, מה רלוונטי, איך נכון לעשות את זה. ואני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, הדבר האחרון שילדים אוהבים זה כשהם פנקים אותם ולא דורשים מהם. ילדים יודעים להעריך כשתובעים מהם. העובדה שאנחנו רואים ילדים שהם אחר כך מגיעים או
8: בספורט,
10: או בתנועת נוער, או בשירות צבאי, וכשתובעים מהם, הם מצטיינים. תקשיבו, זה פשוט משעמם, זאת האמת.
8: הרב פירון, אתה זוכר את הסדרה הדיגיטלית לפני שנתיים, שלוש או ארבע, על אנה פרנק? אוקיי, שבאמת ילדים...
10: הסטורי של אבא.
8: כן, ילדים לא ידעו מי היא, מה היא, מה היא באמת שייכת להיסטוריה, ופתאום התחילו לצפות, אוקיי? ופתאום התעניינו. אתה יודע, זה באמת... אז יש דרכים לעשות ולגרום
10: לעניין. זה בדיוק מה שאמרתי, אנחנו לא על הדף הנכון בספר. זה בדיוק מה שאני אומר. לשבת 30 ילדים בשלושה טורים, שני ילדים... בשולחן, ומורה שעומד לפני ולמדבר, זה לא האירוע.
6: הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה, לשעבר שר חינוך, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו אופטימיים.
8: תודה רבה לך.
10: גם אנחנו, כל טוב, שנה טובה.
6: פרסומות, שנה טובה.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
11: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. הטיפ לדיור בחסות.
12: כל פעם אותו...
13: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
14: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
15: FM. הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
16: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות, כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ו3 שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבות,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: 103
7: הפודקאסטים של 103 FM.
8: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
9: תחמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
7: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
10: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
11: ערב טוב אריה, ערב טוב רון.
12: ערב טוב בני.
10: מתחיל להיות כסף במערכת. יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, מאיים בתביעה של 2.5 מיליון שקל לשרה נתניהו אם היא לא תתנצל תוך 24 שעות. למה?
11: כן, אבל הוא גם אומר שאת הכסף הוא לא לוקח לכיסו. נדבר על זה.
10: כן, הוא לא בן אדם חומרני.
11: כי אתמול, חשבתי שתגיד שיש לו פנסיה תקציבית. אתמול פשוט שרה נתניהו מתראיינת בערוץ 14 והיא מרמזת, אוקיי? אומרת בצורה, נגיד את זה לכאורה, כי אני לא רוצה להיות חלק מהתביעה הדיבה הזאת, שבעצם היא אומרת איך הוא היה מלובש כלשונה, כלומר איך הוא היה לבוש בבוקר השביעי לעשירי עם מדים מגועצים. זאת אומרת, היא רומזת שהוא כנראה...
10: היא לא לוקחת בחשבון שהבן אדם ישן עם נעליים.
11: כן, לא לוקחת בחשבון, לא, אבל זה סתם גם, אתה יודע, זה סליחה שאני אומר, כאילו במקום לשבח את הבן אדם שקפץ לאש, אז שואלים איך ידעת בראש. זה חלק כנראה מה... תרלול הפוליטי של מדינת ישראל.
10: עכשיו אתה גם התעסקת במשפטים, וזה, יש סיכוי לתביעה כזאת, כי לא אמרה במפורש, קונספירציה, הוא ידע, בגידה.
11: זה גבולי. זה גבולי, זה מאוד מאוד מאוד גבולי, כי בעצם היא מרמזת, היא מרמזת פה למשהו שהוא מאוד מאוד מאוד בעייתי, היא לא אמרה, היא אישה מאוד נבונה וחכמה, לא אומרת בציניות.
12: ומתודרכת.
11: בוודאי, גם נכון. היא לא אמרה איז, הוא ידע מראש, הוא חלק מהדבר הזה, אבל היא העלתה שאלה שהיא בעייתית.
10: עכשיו, איפה יש סיכויים יותר גדולים? ששרה נתניהו תתנצל, שאיראן תיכנע, או שבערב מיארה תתפטר ותתחיל ללמוד עבודה סוציאלית?
11: אף תשובה אינה נכונה.
12: אבל, אתה יודע, באמת, עזוב את מה שנקרא את כל ה...

0: הקמפיין בחירות הזה, שבאמת דוחה של כולם. אני באמת מרגיש בחילה. דבר איתי על...
1: רק התחלנו,
0: נכון. דבר איתי על... תשמע, אני הרבה שנים לא הצבעתי, אני חזרתי רק עכשיו.
1: כן, אני... אגב, אני כועס עליך על הדבר הזה, אבל זה כבר...
0: בסדר, חזרתי בתשובה.
1: אבל... אני גם יודע, את גם אמרת שאתה מצביע לליברמן, אני מאזין לך.
0: נכון. אני רוצה אבל את ההתייחסות שלך לטלי גוטליב, שבאמת הופכת להיות מטרד בליכוד, גם אם היא צודקת לשיטתה, אם הבטיחו לה, אוקיי? וזה לא עושה טוב למפלגה, זה בטוח.
1: זה לא עושה טוב, אבל אתה יודע, בוא, אני אקח אותך לעולם שאתה בקיא בו בספורט. טלי גוטליב, היא מרגישה כמו כוכב שרוצה למנף את הכוח שלו בקבוצה הטלנטית, שאומרת, אני לא מרוצה מהמקום שאתם נותנים בקבוצה, אם תבוא אפשרות אחרת, אני כמה מחותך.
0: מה זה נתנים לי? אבל היה הליך לא, סוקול דמוקרטי.
1: במקום... רגע, רון, אבל פה תחדה, כי פה אני חושב שיש לה טענה שצריך להזינה. היא אומרת, אני סיימתי במקום ה-12, גם ככה הלכתם לי על הראש, הייתי יכולה לסיים לפני. עכשיו, עם כל השירונים, העניינים, דחקתם אותי למקום ה-20, ובנוסף אתם לא רוצים לתת לי להיות
0: פרח. מה, היא לא ידעה לפני הפריימרי שיש שירונים?
1: ודאי שהיא יודעה, היא רוצה למנף את הכוח שלה. אגב, אני אתמול פניתי אליה, וטלי גוטליב אצלה הכל און רקורד, אז אין לי שום בעיה להגיד את זה. כן, היא פניתי אליה ואמרתי לה, טלי, בוא נדבר תכלס, מה קורה? עוצמה יהודית? היא אמרה לי, עוצמה יהודית, אחלה, מפלגה נהדרת, אם תבוא פנייה, זה יהיה נהדר, משהו כזה.
0: אבל בן גביר יריב עם נתניהו?
2: אני מבין שבן גביר אומר, אני לא אכפת לי לקחת אותה, אבל אני רוצה שנתניהו יסכים, ונדמה לי שלא צריך ללחוץ על נתניהו להיפטר מטלי גוטליב.
1: אני חושב אבל גם שבן גביר רוצה שיהיו לו שגרירים בתוך הליכוד. דווקא אני חושב שלבן גביר עדיף שטלי גוטליב תישאר בתוך הליכוד, כי אז יש לו יכולת להשפיע מתוך המפלגה. ולכן אני דווקא לא חושב שבן ירוץ לקחת אותה, אבל המהלך של טלי גוטליב הוא ברור, היא ממנפת את הכוח, זה מה שהיא רוצה לעשות.
0: בוא נעבור למפלגות אחרות, אתה רואה מה קורה ביש עתיד?
1: כן.
0: ראיינו קודם את חברת הכנסת מירב בן ארי, היא לא חושבת שזו קריסה לרדת מ-24 מנדטים לכמות של 7, אם זה באמת יהיה 15 מנדטים, איך אתה רואה את זה?
1: טוב, נו מה, זה לא קריסה, זה התרסקות טוטלית, נו מה, באמת.
0: בסדר, שאלתי, זה מה
1: שיינת. בסדר, אני לא הזנתי לרעיונית, ואני גם לא פה כדי להגיב, אבל אני רק אומר שברור שזה קריסה, כי המספרים הם נורא נורא ברורים, 6-7, זה פחות מ-24.
2: ויש סיכוי שהם ילכו יחד עם גדי איזנקוט?
1: תשמעו, אני מבין שיש דיבור כזה, ושהדיבור כזה כרגע נשלל על הסף, כי הוא להבנת הצדדים, ככה אני מבין, ממקסם כנראה את מספר המנדטים, אבל מוריד לגוש, ולכן זה לא מועיל. ואני גם לא חושב שאיזנקוט כל כך רוצה, אבל פה זה כבר ניתוח שלי, בסדר? כל שאר הדברים.
2: אבל אולי זה, כמו שאמרו פרשנים אחרים, זה גומר את הפרטנזיות של ליברמן או של בנט להיות ראשי ממשלה באיזה רוטציה, כי יהיה ברור מי עומד בראש המפלגה הכי גדולה.
1: אז נכון שזה נותן מענה לדבר הזה, אבל מצד שני, אם הגוש שלך לא על 61, אז כל הדיבורים הם מכבדים ביותר. מה עשית בזה? מה זה עוזר?
0: השאלה אם הדיבורים האלה מחבלים בגוש, אני מדבר בגוש רק לא ביבי, אוקיי, עוזרים לגוש.
1: אז עוד פעם, השאלה, תראה, רון, התשובה היא אף פעם לא אבסולוטית, כי זה יכול להיות גם וגם. כי עכשיו השאלה, בסוף כל המשחק כרגע של גוש האופוזיציה וסדר של גוש השינוי, זה לנסות להביא מצביעים מהצד השני. ויש להם רק שני דרכים לעשות את זה, אם צילי ויועז יעברו, ואם הם יסכימו ללכת עם רעם. אין להם שום אפשרות להביא קול שהוא לא מתוך הבריכה שלהם, שהוא לא מתוך הפול שלהם, בלי שני הדרכים האלה. ולכן, דיבור כזה בצד אחד יכול חזק, כי יכול להיות באמת אנשים שיבואו ויגידו, וואלה, יש פה מפלגה מאוד מאוד גדולה, 40 מנדטים, אולי זה מכת מורל, אם רואים 40 מול 22 של הליכוד, כן, משהו כזה, אבל הצד השני, זה גם יכול להבריח אנשים, כי יש
2: לנו עוד דקה, סמוטריץ' ילך עם פייגלין?
1: זה הדיווח של עמית סגל, אני ניסיתי לאמת בזמן שצלצלתם ולא הספקתי, אבל עמית סגל דבריו נאמנים עליי, אז אני מאמין שזה נכון.
0: יש לו אלקטורט של מנדט לפי כל הדיווחים של
1: פרסומים זרים. אבל כן, משפט אחרון, כי פה צריך לזכור של פייגלין, הרבה פעמים יש לו לא מעט מצבים שהם לא דתיים, הם חילונים שמאוד בקטע של הליברליות הכלכלית שלו וקנאביס.
2: עלי ירוק, אתה זוכר?
1: בדיוק, וללכת עם סמוטריץ' פה דווקא יכול
0: להיות. עלי ירוק לא כל קיימת.
2: לא קיימת, אבל זה הפוטנציאל הליברלי.
1: הם קיימים, הם הולכים להיבחר, חברים.
2: אתה לא רואה אותם בגלל האשן, אבל הם קיימים.
0: לא, אני כבר לא משתמש בגלל זה.
1: חבר'ה, הם נרשמים, עזבו, הם הוציאו הודעה.
2: כן?
1: כן, כן.
2: עכשיו אני רגוע.
0: אז הנה, אנחנו נצביע.
2: עוד איזה ייחודים פתאומיים? אבי מעוז לאן?
1: כרגע אני לא ידוע לי, אני יודע שנתניהו אמור לזמן את סמוטריץ' שלו בהמשך השבוע, שוב, הכל בחפוף לשינויים, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל זה מה שאני שמעתי, ושמעתי עוד יותר מזה, שכרגע הם לא מודיעים על השריונים, מכיוון שהם מבקשים לראות, אולי הם יצטרכו כתמריץ לסמוטריץ' להגיד לו להתחבר, נשמור לו עוד מקום אצלם בליכוד.
0: אבי מעוז לא ישוריין סופית. הנה אשכנזי,
2: תמיד תענוג לשוחח איתך, נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי אל השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו גיא רבי ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ואוזן, תודה רבה רון, ערב.
0: תודה רבה פרופסור.
3: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
4: 103 FM
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור. איתכם. גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו. כוכבית 8484. לחברי האגודה. כפוף לתקנון.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור. עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר, 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
11: יש ארנק ירוק!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית בפעם השלישית ברציפות, והיא תעמוד על 3.25%. כתוצאה מהורדת הריבית, גם ריבית הפריים יורדת לשיעור של 4.75%. בכירים בתעשייה ובמגזר העסקי ברכו על המהלך, אך קראו להפחתות נוספות ודחופות יותר בריבית למען המשק הישראלי. נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הסביר את ההחלטה בראיון לאיפה הכסף עם ענת דודוב ב-103 FM.
14: מצד אחד האינפלציה והפעילות, מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד ב1.5%, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשעות בשנה הקרובה סביב מרכז היעד.
13: שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' צפויה להודיע הערב על איחוד עם מפלגת זהות של משה פייגלין. פרשננו עמית סגל מוסר כי השניים יחתמו על הסכם שלפיו פייגלין יקבל את המקום השני ברשימה, ולחברי זהות יוקצו גם המקום השמיני, עשירי ו-11 הלא ריאליים. בהמשך יעשו מאמצים נוספים לצרף לאיחוד גם את מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, שלה יוקצו במידת הצורך מקומות נוספים בעשירייה הראשונה. התקיפות בעזה. בחמאס מאשרים כי ראש הביטחון הכללי של הארגון נעצר והובא לישראל. על פי הפלסטינים, מיליציות בתמיכת ישראל חטפו את המבוקש מביתו, וחיל האוויר תקף באזור העיר עזה לחיפוי כדי לאפשר את העברתו לידי ישראל. הבכיר נפצע בתקיפה והועבר לטיפול בבית חולים בארץ. בתקיפה נוספת, לפני זמן קצר, מפקד בחמאס חוסל בג'באליה שבצפון הרצועה. המחבל שהיה חלק מהזרוע הצבאית של הארגון פעל לשיקום יכולות חמאס וקידום טרור, וחוסל כדי להסיר את האיום. ובלבנון, כוחות אוגדה 91 ממשיכים לפעול במרחב הביטחון בדרום לבנון לטיהור השטח מתשתיות טרור. במסגרת הפעילות אותרו ציוד ואמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, משגרים, רימונים, רובים, ציוד טקטי ועוד. בנוסף, הושמדו תשתיות טרור של חיזבאללה שהוקמו בין תשתיות אזרחיות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום, החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
17: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית עידן זנדני, אחראי לשידור ב-103 יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, העורך בדיגיטל גיא רביב, אנחנו משודרים בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב אור יוזן.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב גילי ורמוט.
3: ערב מצוין.
1: תראו באיזה יום אתם מגיעים לפה, תשמעו טוב, העברות אצל הקבוצות הגדולות, רוכשות ורוכשות, עוד מעט אנחנו נעשה סדר בכל העניינים האלה, מי טובה יותר, מי...
3: מבקש להאריך לנו את התוכנית ל9.
1: כן, תשמע, עוד מעט אנחנו נדבר על הכל, אבל אני רוצה לפתוח איתכם שזה הדבר הכי חשוב, זה משחק הכדורגל. אתמול היה בבלומפילד משחק של שני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי. אין מה לדבר, גם הכי גדולות, גם הכי עשירות, אבל, וזה אבל גדול, היו שני מועדונים גדולים, אבל קבוצה אחת טובה וקבוצה אחת, אני מחמיא לה פחות טובה, אוקיי? והשאלה שלי קודם כל היא אליכם, האם אתם חושבים שיש מישהו במכבי חיפה, מי יעקב שחר, נרד קצת במדרגות, עד למטה, עד ברק בחר, שמבין באיזה צרה נמצאת היום מכבי חיפה, אורי?
2: אני חושב שברק בחר מבין.
1: לא נראה ככה.
2: לא, הוא מבין. עזוב את הרעיונות, רעיונות אתה מדבר לפעמים לשחקנים, לפעמים לעצמך.
3: הוא הבין לפני אתמול, עוד לפני אתמול הוא הבין.
2: תראה, אתמול עלתה שלישייה קדמית של מכבי חיפה, שאם אני אומר לך אותה בתחילת שנה שזו שלישייה קדמית, אתה אומר, זה הפועל ירושלים.
1: אני כתבתי משהו יותר גרוע, שאם אתה נותן לי לקלקל, אני לא מעלה אותה.
2: אני לא מעליף אף קבוצה שלא יהיה הבנות, להפך השלישיות שלכם יותר טובות. מכבי חיפה עם בלם שלא שיחק, פותחת עם בלם שלא שיחק שנה וחצי, בגלל רצועות וקשה מאוד לחזור, עם הרכב מאוד מוזר, עכשיו, זה לא תלוש ממה שהיה, זה לא שבמשחקי ההכנה שטפו את הדשם, מול הפועל רמת גן נתנו שש, באו לבלומפילד, בסדר, כי המאזן של ברק מול מכבי בבלומפילד בפרט הוא שלילי.
1: בוא נזכיר שארבעה משחקים האחרונים, כולם הם מפסידים את כל הארבעה, בשלושה שערים הם מקבלים.
2: אבל זה גם איך שזה נראה, ואתה יודע שלא היה שום סיכוי, ומכבי חיפה זה מועדון חולה, ואם אחרי העונה שעברה, ליאו רפאלוב לא בא ליאנקל'ה ואמר לו, שמע, אין לי מספיק ניסיון, זה גדול עליי. אני רוצה להתחיל לעבוד במחלקת נוער, רוצה להתחיל לעבוד אולי בקבוצת בת המשנה כפר סבא.
1: אני אקח ניסיון.
2: אני אלמד, או להביא מישהו מעליי שאני אלמד ממנו, קצת צניעות, אז אנחנו לא, תראה, אתה מסתכל על הסגל, אין גם תקווה. אני עוד פעם אומר, מכבי חיפה היום, הקבוצה, ואני אחמילה, שישית שביעית בטוביה בארץ.
3: אתה נוגע בנקודה שאתה אומר מצד אחד, על ההרכב של מכבי חיפה, מצד שני, אם זה לא ברק בחר, אם זה מאמן אחר, הוא יכול לעשות משהו יותר טוב, להציב איזה הרכב אחר שהוא יותר טוב.
2: אני לא חושב, אני אסביר גם למה. אני חושב ש... קודם כל, ברק בחר במשבר, אי אפשר, אתה יודע, להתכחש לזה. מאז שהוא יצא לכוכב, הקריירה שלו בסימן ירידה. הוא מנסה הכל. הוא הגיע לעונה הזאת כברווז צולע. הכתיבו לו כצוות מקצועי. אני לא בטוח כמה הוא מעורב בהחתמת השחקנים. הוא באמת הגיע כברווז צולע גם לאור מה שהיה בעונה שעברה, שהיו דיבורים כל פעם שהוא לא ימשיך. אני לא יודע מה טיב היחסים שלו עם המנהל המקצועי. ועם כל זאת, גם יבוא מאמן אחר, ואני אשמח גם אם תגיד דעתך, אני לא חושב שאפשר להוציא יותר מהקבוצה הזאת מאשר מקום חמישי, ואני מה זה נחמד עם חמישי. אלא אם כן, יש שינוי דרמטי בסגל שאנחנו יודעים שיש להם גם פרימו, מה? אתה יודע מה? עשי האבסורד? שגם יש להם... הם תקועים גם עם 8-9 זרים.
3: אז מצד אחד אתה מבקר את ברק בחר, וזה נכון, מצד שני אתה גם אומר, גם יבוא מאמן אחר עם הכלים האלה, מה יש לעשות? אז הבנייה הייתה לא נכונה.
2: הביקורת שלי בעיקר על ההנהלה.
3: הפכו את הקבוצה, הביאו שני בלמים זרים חדשים, הם לא מספיק טובים. הביאו חלוץ, לא מספיק טוב. אתה יודע, גם עוד לא מספיק ראינו אותו, אבל אפשר להתרשם. אתה רואה את הפרופיל של השחקנים שמכבי תל אביב מחתימה לצורך העניין. אתה מדבר על קניקובסקי, על טאברניר עם יחתום. ואתה מדבר פה על מכבי חיפה שמביאה בלם מליגה אנגלית שלישית, חלוץ מליגה איטלקית שנייה, נתן חמישה שערים, פעם אחרונה שהוא כבש דו ספרתי, היה לפני 5-6 שנים. זאת אומרת, הבנייה שם הייתה עקומה, ולא אתמול ברק בחר גילה את זה, הוא כבר בגביע הטוטו, דיברנו פה אז בגביע הטוטו, כמה אפשר ללמוד לליגה.
1: כן.
3: לפעמים קבוצה שמנצחת בגביע הטוטו, מפסידה בליגה, ולהפך, מכבי חיפה מהמשחק הראשון בדרבי, ואחרי זה קריית שמונה, כבר אז ברק בחר הבין, שהוא לא יסיים את העונה.
1: ואתה יודע איפה אני רואה את הבעיה? כי אתמול זה הייתה פעם שישית ברציפות שברק בחר מדקלם אחרי המשחק, תהיה לנו קבוצה טובה. הוא אמר את זה 4 פעמים בגביע הטוטו, בשני משחקי הליגה. עכשיו אני שואל, עד מתי תגיד? האם אתה מבין? עכשיו אני רוצה לחזור גם למשפט שאמרתי אתמול לאור יוזן, אתה הסתכלת אליי, הנענת כזה, לא יודע אם אתה הסכמת איתי או לא. אמרתי לך, תוציא את ברוניניו, ואתמול ראיתי את זה גם על המגרש. כל יתר העשרה, הרי ברק בחר אימן 11 שחקנים באליפות, שכל אחד בתפקידו הוא הטוב במדינה. היום פרט לברוניניו, שאני עדיין לא יודע כלום, בוא נחכה לראות אותו את כל הליגה. כל יתר העשרה, אתה מוציא אותם בכל הקבוצה. ואני רוצה להגיד משפט לסיום, כל מה שאמרת אתה צודק, משום שמה שאתה עשה היום מכבי חיפה זה פלסטרים, פלסטרים לא עוזרים לפצע ממש עמוק, ואני אומר, אם מכבי חיפה הייתה אחרי אליפות והתחילה טעונה לא טוב, אתה אומר לפעמים האלופה שנה אחרי זה, אנחנו מדברים עכשיו על תחילת שנה שלישית, תבינו כמה המועדון הזה חולה שהוא לא מצליח לתקן, ובמצב כמו שהם הולכים לתקן אורי, אני לא רואה גם 5 שנים קדימה.
2: תראה, אני כדורגל הישראלי דברים משתנים, אני בזמנו לא האמנתי שבאר שבע כל כך מהר תדבק למכבי חיפה ומכבי תל אביב שהיו שיחקו באירופה ולקחו אליפויות, והנה דברים קורים. אבל אני מסכים עם גילי, אתה מדבר על פרופילים, למה מכבי תל אביב? הפועל באר שבע הביאו עכשיו שחקן מנוריץ', לונבייק הגיע מליגה שלישית באנגליה,
1: אבל לפני שהביאו מנוריץ' הביאו 3 שכיכבו בליגה בישראל,
2: הוא גריסה להפועל באר שבע יש כבר 2 חלוצים, איך מכבי חיפה
1: 3 עם איסט,
2: אני אומר,
3: כן, ואת 3 מביאה מתוך הליגה,
1: בדיוק,
2: איך אתם לא מביאים אותו,
1: בדיוק,
2: גם דרך אגב קריית שמונה למיטב ידיעתי יותר קרובה לחיפה.
1: רגע, הערת אגב, אתה לא ממליץ על דבו לאף קבוצה עכשיו?
3: אני זהו,
1: אני
3: כולם רק שיגיעו לנתניה ויחתמו בנתניה,
1: בדיוק, הרגו אותו עם דבו, אתה יודע,
2: אני יודע, מכבי נתניה דרך אגב מועדון בצמיחה, ולטעמי כרגע סגל וקבוצה הרבה יותר טובה ממכבי חיפה, הבעיה מכבי חיפה בסוף זה ניהול, ההחלטות של ינקלה על המנהלים המקצועיים, ההחלטות רעות מאוד, אם יחליפו מאמן, קראתי את הפרסום היום, לא יודע, תראה, המאמן...
1: בינתיים מכבי חיפה הודיע שאין דבר כזה.
2: בוודאי שהיא תודיע, תשמע, גם עם פלורס, פתיחת עונה שעברה, די דומה, הם פתחו עם ניצחון,
3: גם עונה לפני פלורס, עם ברק בחר, הם הצליחו עוד לגרד בהתחלה טבריה בבית, ריינה בבית, אבל אתה רואה שזה לא טוב, זה לא בנוי טוב, ואני מסתכל על ינקלה שחר, שכן משקיע כסף, עם כל התלונות אליו, אולי התלונות על האנשים שהוא ממנה, אבל הוא משקיע כסף, כל קיץ הופכים את הקבוצה, מביאים זרים חדשים, פותחים עונה, אתה יודע, זה חידה איך הקבוצה תיראה, איך זה מתחבר, ובסוף זה מגיע לאותה נקודה.
1: אתה יודע מה קרה, הוא נתן להם, כאילו הוא נתן לי 1,000,000 שקל, ואמר, תקנה את האוטו הכי טוב, ובמקום לקנות מרצדס מודל 27, קניתי סוסיטה. זה מה שקורה, הם לא עושים בכסף איזה משהו, אני שואל,
3: אבל כשאתה קונה סוסיטה, אתה אומר, יישאר לי הרבה כסף בכיס.
1: כן, אבל אני אומר...
3: פה הם לא חוסכים.
1: אני מתכוון לזה, אורי, שסתם נגעתם בבלמים, איך קוראים לוונדייק?
2: לונבייק.
3: לונבייק וצונמי.
1: עכשיו אני שואל אתכם, מכל הכסף הגדול הזה, מכבי חיפה שחייבת הגנה טובה, ופדראו שנשאר בהרכב, זאת ההגנה של מכבי חיפה? כאילו מה אנחנו... כל אוהדי מכבי חיפה אתמול ב-4-5 ראו את זה.
2: אז אני חייב להגיד משהו. אני חושב שברגע שאנחנו מתמקדים, סתם דוגמה, בבלמים, או בשלישייה, או באלי מוחמד, למה הוא כן וירין לוי לא, ואם הנסים טעו, זה יהיה בסדר. לא, לא, לא. מכבי חיפה חולה. היא חולה, וצריך לתת...
1: לכן אמרתי לך שעכשיו זה פלסטרים.
2: זה הכל שטויות. תראה, גם בסוף אמרת על ברוניניו, וגילי אמרנו, הוא שחקן מצוין, אבל כשהשק התפוחים רקוב, גם תכניס תפוח, תוך שנייה הוא יהיה רקוב גם.
3: אתה רואה מה קורה לירין לוי, שראינו אותו בביתר לפני כמה חודשים.
2: גם לא בתפקיד, אתה יודע, ופתאום נופלים עליו, מה הוא קשור?
1: ירין לוי בירידה,
3: אבל קשה לו לבוא לידי ביטוי.
1: נכון?
3: ואגב, הוא צריך לשחק עם אלי מוחמד ביחד, ולא או-או.
1: אלי מוחמד צריך להיות במכבי חיפה, הוא ועוד 10.
3: נכון.
1: מי כאן תמשיך?
3: והרבה פעמים הם אומרים שהוא פצוע, אבל אם הוא נכנס במחצית, אז הוא גם יכול לפתוח בהרכב.
1: במחצית הראשונה,
3: נכון. ואגב, אורי, גם במשחק הקודם בין מכבי תל ומכבי חיפה, בפלייאוף העליון עונה שעברה, אלי מוחמד גם נכנס במחצית, אז כבר היה 3-0 במחצית למכבי תל, והוא החליף אז את פטר אגבה שהביאו אותו להיות 6.
2: אז אתה מבין שהבעיה...
3: אז הדברים החוזרים על עצמם.
2: זה מה ש... אתה יודע, אני אומר לעצמי, כדורגל זה ביזנס מאוד מאוד רציני. אתה גם משקיע הרבה כספים, ולרוב זה רוב ההשקעה לא חוזרת אליך. איך אתה ממנה מישהו, אתה יודע, שיש לו 0 ניסיון ניהולי, אפילו לא ברמת הסטאז' לתפקיד המקצועי הכי חשוב, אתה יודע, זה
1: ובמכבי חיפה.
2: זה יכול להוציא אותי מדעתי גם בקבוצה אחרת.
1: לא, אם הוא היה מתחיל בקבוצה קטנה, לא, הייתי אומר, הוא מתבשל טוב.
2: להתחיל, עוד פעם, אני אתן את הדוגמה של סבסטיאן קל, היה סמל על בדורטמונד, היה קפטן של המועדון, הלך, עשה קורס, 3 שנים היה תחת מיכאל צור, קבד אחר כך עוד 2 בנוער, חזר, חזרה, והוא הנהל המקצועי. אין קיצורי דרך.
1: בזה
2: אין קיצור. ואני אומר, עשית טעות בעונה שעברה. איפה התיקון? זה לא רק הוא. אתה יודע, יש את המחאה נגד ינקלה. ינקלה נתן למועדון הזה, אתה יודע, זה כואב לי הלב, כי הוא באמת אוהב את המועדון, ונתן לו מעל ומעבר, הפך אותו לאימפריה, כמו שאמרת, אחד משני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, הישגים, אולי המועדון שהכי הצליח באירופה, הישגים אדירים, ואתה יודע, ואתה רואה אותו ביציע,
1: אז אורי,
2: אורי, שלו, אבל זה עדיין מחמיר לב.
1: לפני שאנחנו עוברים לקבוצה המנצחת, לתת לה את המחמאות על הניצחון אתמול, אני אסיים עם מה שאמרת, ינקלה שחר. בגלל שאמרתי לך, הכל פלסטרים, לדעתי הגיע מצב היום, מכבי חיפה, מה שלא אמרתי מעולם על יעקב שחר. שיעקב שחר, כל ההנהלה לידו, כל הצוות המקצועי, המנכ״ל, כולם, מכבי חיפה צריכה להסתכל קדימה, לא בטוח שאם האנשים האלה יכולה להצליח, אולי הגיע הזמן לפנות את המקום, לכולם, מי ינקלה? בדרך עד למטה על ברק בחר, להכין את עצמכם למשהו חדש, שגם הצוות המקצועי החדש יתחיל לשפר את הסגל של הקבוצה, כי זה לא סגל למכבי חיפה, זאת דעתי, אבל זה לא הולך לקרות.
2: ונגיד לי גם עוד דבר, אתה היית מכבי חיפה, גם אני קצת, ממש נגיונת, מכבי חיפה בלי שחקן נבחרת ישראל.
1: שלא קרה המון שנים.
2: שחקן שדה, עכשיו יש תומרי גלאזר, שנה שעברה לא היה שחקן נבחרת. מכבי תל אביב, שגם היא במשבר כביכול.
1: יש לה ישראלים טובים.
2: בטענות מעלה, יש לה את גבי, יש לה את דור פרט, עכשיו גבי הגיע, דור פרט, מכבי חיפה אפילו לא מתחרה על שחקני נבחרת.
3: אתה יודע מה הסימן? אמרתי מה הסימן? איתן אזולאי שבוע שעבר החטיא פנדל נגד הפועל רמת גן, אתמול היה פנדל, הוא לוקח את הפנדל.
1: לוקח את הפנדל. עכשיו, ראית מה עושה אחרי הפנדל?
3: כן, הלך לריב עם השפעתי, כן.
1: לא! והוא מפסיד 3-1 ועושה שקט לקהל,
3: זה אופייני לו, זה אופייני לו, אבל אני אומר, בהפועל תל אביב טוריאל מחטיא, יש עוד פנדל? הוא ייקח, הוא הכוכב. זה אבי ששחק במכבי תל אביב והיה מחטיא פנדלים, לוקח.
1: גם מסי ייקח.
3: איתן אזולאי במכבי חיפה החטיא שבוע שעבר פנדל, כולם מפנים לו את כל ליבת הפנדל, וזה הסממן
1: אחר. להגיד לך משהו על הסממן הזה? הוא עושה מה שהוא רוצה על המגרש. הנה אני אומר.
3: אבל הוא הכי בנקר,
1: הוא
3: הכי בנקר בהרכב, הוא הכוכב היום של מכבי חיפה.
1: בוא ניתן מחמאות למכבי תל אביב, אני רוצה
2: למאמן בעיקר, אני מאוד אוהב את המאמן.
1: אתה רוצה להתחיל עם המאמן, מה הוא עשה אתמול? אני חושב שהוא שיחק אתמול לקבוצה הרבה פחות טובה ממנו, מאוד מאוד עזר לו לנצח את המשחק.
2: קודם כל נכון, אבל אני מדבר עליו מאז שהוא הגיע בעצם, הוא הגיע בסיטואציה לא פשוטה, היה עוזר של רוני דיילה, קיבל את הקבוצה, אתה יודע, שמאמן עוזב עם כל הרעש, לקח גביה, בהצגה בגמר גביה.
1: ללא ספק.
2: ואתה לא שומע אותו מתלונן.
1: גם באלוף האלופים הוא נתן הצגה בטרנר.
3: הייתה לו נפילה אחת, שזה עלה להם בהדחה.
1: אירופה, אני אומר לכם, צסקה ולוגנו, לא קבוצות טובות יותר ממכבי.
3: בעיקר צסקה, זה היה פדיחה שלו.
2: נכון, זה היה פדיחה שלו, העניין עם רוי רביבו, ובאו לא מוכנים, והלך להם אירופה. אבל אתה רואה, הוא בא מאוד מוכן למשחק, הוא משחק נפלא עם דור פרץ, אבל דור פרץ כרגע, זה נראה שתי רמות מעל הליגה.
1: הכי טוב על המגרש סיסוקו.
2: שסיסוקו משחק, זה, הוא שם אותו במקום איתה מרנוי, אבל גם הקבוצה משחקת, אתה יודע, יש כדורגל, היא מניעה את הכדור, היא יודעת מה היא רוצה, היא לוחצת גבוה, אני מאוד אוהב איך שהוא משתמש בשחקנים, שפת גוף טובה, הוא מדבר גם בסדר גמור, נכון, המבטא קשה, קשה להבין, אבל הוא מדבר יפה אחרי המשחקים, חסר ניסיון כמאמן ראשי, עושה עבודה טובה, אם בזכות הקשרים שלו גם טאברניר יגיע, אז בכלל מכבי תל אביב, כרגע, עם סגל, שווה בשווה עם
1: בטר
2: ירושלים. טאברניר וגבי קניקובסקי, תראה זה.
1: אז זהו.
2: אז רגע, מילה אחרונה, פתאום קישור, גבי קניקובסקי, דור פרץ וסיסוקו.
1: גבי קניקובסקי על עידו שחר, שדרוג של 100%.
3: זה גם בדיוק תופר את זה, כי זה 6 סיסוקו, 8 קניקובסקי, 10 דור פרץ, זה בול, ובליץ' עוד בהמתנה, עוד מעט יחזור גם.
1: ועכשיו שקנגו הלא בהפועל באר שבע, הם הופכים להיות השלישיית קשרים אולי הטובה ביותר, ואני רוצה לשאול אתכם מה שקרה במכבי תל אביב במהלך הלילה. דיברנו כבר על סייד אבו פרחי, אני לא יודע אם סוקלר הוא ברמה שלו, לא רוצה לי לדבר עליו, הוא רק התחיל, אני מחכה. אבל בלילה אמרתי, בואו של גבי קניקובסקי ולכתו של רוי רביבו, לדעתי זה צעד קדימה 2 אחורה, כי לדעתי רביבו שחקן הכי טוב בארץ, קשה מאוד, אבל אתם מדברים איתי על
2: ג'יימס טאברניר.
1: האם אתה חושב שבואו של
2: טאברניר, כן,
1: יחד עם קניקובסקי מינוס רביבו, האם מכבי תל אביב נשארת חזקה מאוד?
2: אבל זה שחקן בפרופיל שאני לא האמנתי שיגיע לפה. קודם כל, גלאסגו ריינג'רס, נכון, הכדורגל הסקוטי בדעיכה, אבל המשכורות שם מאוד מאוד גבוהות, והוא היה קפטן. שנים. עכשיו הוא
1: יותר תוקף, נכון?
2: הוא שחקן, יש לו קרוס, גם גילי יכול לספר, אני שידרתי אותו בגמר ליגה האירופית, וגם אני קצת לפעמים רואה את האולד פרם, לא יודע למה, יש לי סטייה. הוא, יש לו קרוסים מדהימים. הוא, יש לו 146 שערים, תקשיב, זה
3: כמו חבר'ה. הוא המגן הבריטי, עם הכי הרבה שערים בתולדות
1: הכדורגל הבריטי. כן, אבל לא עניתם לי על השאלה. מי המגן השמאלי של מכבי תל אביב?
2: במידה והסנטה באמת יישאר, וזה נראה הכיוון כרגע, יש שתי אופציות לקוני קני מילר. א', שחק עם 3 בלמים. עם הסנטה, קמרה ושלמה.
1: אז מי יהיה כנף שמאל?
2: זה לא בעיה, הוא יכול להריץ שם
1: על הקו. מה, ורלה יכול על כל הקו?
2: הוא יכול...
3: הם בעצם...
2: גם יש את סגיב יחזקאל שיכול...
3: הם בעצם החליפו צדדים. עד עכשיו הצד השמאלי היה תוקף. נכון. עכשיו עם טאבר הצד הימני...
2: הוא יכול לשחק עם הסנטה כמגן שמאלי במרכאות, והוא עושה איתו את הקו שלוש.
1: הוא משחק עם שלושה בלמים ומגן אחד תוקף.
2: מה שקורה היום בכדורגל הרבה, ורואים את זה בהמון קבוצות, שאחד המגנים נשאר מיישר קו עם הבלמים, והשני שולחים אותו קדימה.
1: רביבו היה פנטסטי.
3: ותוסיף לזה, תוסיף לזה שהוא בועט פנדלים, והוא בועט מצבים נייחים, הוא הפקיע הרבה גולים בנייחים. זה כמו בקאם כזה. אז הוא שדרוג אדיר, הוא סיים בעונה שהם הגיעו, בקיץ 22 שהגיעו לגמר הליגה האירופית, והפסידו לפרנקפורט בפנדלים, הוא סיים אלה חשרים של המפעל עם שבעה שערים. זה חריג.
2: זה חריג, נכון, חלקם פנדלים, אבל גם נייחים. קרוסים אדירים, שחקן עם המון ניסיון, דרך אגב שיחק עם קינה מילר, זאת אומרת יש להם היכרות גם כזה בחדר הלבשה, וגם
3: אתמול, מעבר לזה. אתמול ישבתי לראות את הקליפ שלו מגלאסגו ריינג'רס של, של טאברניר, אז אחד השערים הכי יפים שלו, קני מילר בישל לו. הוריד לו לאחור, והוא בולה הפציץ לחיבורים.
1: אז קני הביא אותו.
2: אח שלו, אם היה אפשר להביא אותו, אי אפשר. מרקוס טאברניר, הפקיע מול סיטי במחזור הפתיחה, כוכב כדורגל
1: בבורנמוט.
2: כוכב כדורגל.
1: קבוצה הכי התקפית באנגליה.
2: וטאברניר, מסלול קריירה מאוד יפה, ירד לליגות נמוכות, מצא את עצמו בגלאסגו. אם יגיע, שוב, זה רכש בפרופיל מהגבוהים שנחתו.
1: יפה, שאלה מקצועית לשניכם, מאוד מעניין אותי. רוי רביבו, אני מאוד שמח ומאוד אוהב את השחקן הזה, ראיתי את הרצון שלו, ואתם זוכרים שהוא פעם אחת לא רצה לשחק, הרצון שלו לצאת לספרד, יצא לליגה הספרדית לקבוצה בשם אלצ'ה. יפה?
2: מקום 19 או 18?
1: יפה, בתחתית. והיא אמורה להיות, המומחים הספרדים אומרים שהיא תהיה בתחתית.
2: היא משחקת דרך אגב, שנייה, שלושה בלמים, מיועד לו העמדה של המגן השמאלי בשלושה, כמובן, זה יעשה לו טוב, לפחות ההתחלה. ובוא נקווה שהוא יצליח.
3: שני המגנים השמאלים שהיו שם עזבו בקיץ.
2: נכון.
3: שלושה בלמים, כמו שאורי אמר, אין מגן שמאלי טבעי.
2: שחק שם הכנף.
3: אז מצד אחד זה תפור לו ומחכים לו להיות שחקן הרכב, מצד שני זה קבוצה שרוב הזמן מתגוננת.
1: יפה, וזאת השאלה לשניכם. אמרתי, שני מקצוענים, אתם טענו לי. מכבי תל אביב בארץ, רביבו יותר תוקף מאשר מגן, אין מה לדבר בכלל. באלצ'ה זה הולך להתהפך, קבוצה תחתית, תתמודד עמוד בהגנה, האם רוי רביבו יעמוד בזה? כי רביבו הוא הרבה יותר טוב תוקף מאשר מגן.
2: קודם כל, אני חושב שהוא היה חייב לצאת.
1: חייב. מאחל לו את כל הצלחה שבעולם.
2: והוא שנה שעברה הגיע לפיק שהוא לא, שבאמת אי אפשר יותר מזה. אי אפשר, הוא היה מספרים חריגים, אפרופו טאברניר. ואני חושב שהוא הגיע למיצוי, אני חושב כל הכבוד לשני הצדדים, נכון. גם למכבי תל אביב, שמכרה אותו
1: במחיר. אבל חיים רביבו ויתר על 15%.
2: אמרתי, לשני הצדדים. גם למכבי תל אביב, שבעצם מכרה במחיר חסר, אפילו יחסית להצעה בקופנהגן, וגם למשפחה שוויתרה. חיים
1: הם התעקש. הם הבינו את הרצון האז.
2: אי אפשר, אני מבין אותו, אי אפשר...
1: הנשמה כבר...
3: אני תמיד אומר ששחקן שרוצה לעזוב, יש לו חלק בכמה הוא יפעיל לחץ. אני אפילו אמרתי אז לאחרים אימונים שועדי מכבי תל אביב כעסו עליי, גם הם כעסו עליי.
1: גם הם, כן.
3: כן, אז אני אומר, אני שמח בשבילו, ומכבי תל אביב באמת באו לקראתו עם המחיר, כי הוא באמת שחקן ישראלי מהטובים שיש. אנחנו מדברים על מגן שמאלי ומתייחסים אליו כאילו פליימייקר שהקבוצה תלויה בו. בסוף הוא רצה לצאת לספרד, שזה ליגה אולי הכי מתאימה לו, ומה לעשות ששם ברסה וריאל לא ייקחו אותו עדיין.
1: נכון.
3: אז הוא צריך להתחיל מקבוצה תחתית.
1: אם הוא יהיה טוב, שילך לוולנסיה או סביליה.
3: בדיוק.
1: נכון? או ויה ריאל.
2: זה מרכז טבלה.
1: לא, אלה שמתמודדות על אירופה.
2: אני אגיד משהו על רוי, הוא באמת עילוי התקפי, אני מאוד שמח בשבילו. וזה עוד הוכחה למחלקת הנוער הבאמת מדהימה של מכבי תל אביב.
1: כל הכבוד למכבי, כל מכניסה, שנה מוכרת שחקנים.
2: מוכרת, אבל זה לא כאילו, אתה יודע, במקרה. קבוצה, המועדון הזה, מאז שמיץ' גולדהר הגיע, הוא תפס את מחלקת הנוער במין תקופת ביניים כזאת, ששחקנים עזבו לביתר באותה תקופה. היו שחקנים שאין
3: דעת. זה בתקופת פטריק, לא שברחו?
2: אורי, לא, וזה כבר סיפור.
1: אורי, עכשיו הם הכניסו 9 מיליון דולר ביומיים.
2: ביומיים.
1: מאלצ'ה ומקולורדו.
2: ודיברנו אתמול על ה...
1: ובוא נראה מהתשעה מיליון דולר כמה מיץ' גולר משחרר.
3: הדבר הטוב במכבי תל אביב, שבאירופה הם כבר מתגו את עצמם, כקבוצה שמוכרת בסכומים האלה, מילסון, פטאצ'י, גלוך, אין שחקן שיוצא בפחות 4-5 מיליון דולר, מכבי תל אביב צברה לעצמם שם אירופאי, כמו שבאזל היו כאלה.
2: דינמו זאגרב כזאת.
1: תשמרו את התשובות על הפועל באר שבע, על החיזוקים שהיא עשתה,
2: אוגריסה,
1: קשר זר, נחמיאס, עוד מעט נדבר על זה, אבל אנחנו רוצים לחזור ולדבר על מכבי חיפה, בכל זאת סיפור גדול למכבי חיפה כמו שהיא נראית, אז אנחנו אומרים ערב טוב לאיתמר צ'יזיק, מנכ"ל מכבי חיפה לשעבר. אהלן איתמר.
4: אהלן, ערב טוב.
1: אנחנו פרסומת זהה ואנחנו איתך.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: טוב, פתחנו עם הקבוצה שאתה אוהד, והיית שם המנכ״ל שלה בתקופה מצוינת, אורי אוזן וגילי ורמוט מהבחינה המקצועית ניתחו הכל כמו שצריך, אני שואל אותך, אחד שהמנכ״ל, אוהד הקבוצה, אתה יכול להבין מה קורה היום במכבי חיפה שלא סופרים אותה כאחת הקבוצות הטובות בליגה?
4: א', ורמוט צריך להצטער שהוא לא בא למכבי חיפה, למרות שישבתי עם אבא שלו כמה שעות.
3: לא, הייתי כמה שנים אחרי זה, איתמר, כן.
4: כמה שנים אחרי זה. תראו, הדברים הם מאוד בסיסיים, שורשיים, ואני אמרתי אתכם ברעיון לדעתי גם בשנה שעברה, ואני אומר את זה גם שם. אין סיכוי שהקבוצה הזאת תגיע למשהו בתצועה הנוכחית שלה. אין לי שום דבר נגד בחר, יש לו הרבה קבלות, ואנחנו ידידים, אולי עד שכבר עבור למכבי חיפה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. יש תוכנית ההורדה הרב שנתית, היא איננה כנראה במכבי חיפה. אני ידעתי כמעט שנתיים מראש, מי השחקנים שיבואו ושאנחנו רוצים להגיע. דרך אגב, מצאתי עכשיו תוכנית עבודה כזו. אני לא יודע מה מצבו שם בסוכני שחקנים, זהבי וכו'.
2: אז רגע, היית אמר, אני רוצה...
4: אני משתגע, עוד שנייה, אני משתגע שאני רואה קבוצות כמו קריית שמונה והפועל חיפה. שחקנים, זרים שעכשיו הייתי, עכשיו, השנייה זו קונה את הכרטיס שלהם. מביא אותם למכבי חיפה, ודבר שני, שחקני בית, אין שחקני בית, דבר שלא...
1: לא שאין, יש, אבל הוא לא נותן להם.
2: נתנו להם ולא נתנו להם, ממש.
3: בסוף מה קורה, שמתי משתפים צעירים שבגרבט 2, שאתה יודע...
1: מפילים עליהם את התיק.
3: כן, זורקים שבעה שמונה.
2: איתמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, רגע, איתמר, אתה, יש לך... רגע, שנייה, ברשותך. יש לך אין סוף שעות, ינקל. אני, באמת, אתה יודע, ינקל איש עסקים מוצלח ובן אדם שאני באופן אישי מאוד אוהב. אני לא מצליח להבין מינוי לתפקיד המקצועי הכי חשוב של אדם שפרש לפני שתי דקות מזה, שתי דקות אחרי שהוא, פרש, הוא קבל תפקיד הכי, המקצועי הכי בכיר במועדון, ואחרי שנה שהוא קשל כישלון קולוסלי, הוא מקבל עוד יותר כוח. אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
4: קודם כל, אני אומר לכם בצורה נחרצת, אל תטילו הכל על רפאלוב.
2: לא, אליאן קלה אני מטיל, הוא לא השם שנתנו לו.
1: רגע, תן לו לנו, בבקשה.
4: אני אמרתי לרפאל אבי, אם אני לא תצא החוצה, אל תסכים, תהיה עוזר מאמן.
2: צדקת.
4: אל תסכים לקבל את המינוי, אני לא יודע מה היו שיקולים, ולכן אני לא מתערב. השיקול היה שיקול מוטעה בדיוק מה שאתם אמרתם. רפאל אבי, תדעו לכם, הוא איש חכם עם ניסיון, המון ניסיון בבלגיה, הוא עושה גם קורס בבלגיה, אבל עוד לא הזמן שיקבל תפקיד כזה בקבוצה כמו מכבי חיפה. אז תשימו בצד את רפאלוב, אני לא יודע כמה שיקול דעת ויכולת יש לו מעשי לקבל החלטות, כי אני לא שם. אבל זה לא עושה לי רושם שהעסק מתנהל כמו שהתנהל.
2: אז בוא נדבר על ינקלה, איתמר. אז בוא נשים את רפאלוב בצד, המינויים של ינקלה.
4: אני לא יכול להגיד על ינקלה, ינקלה אוהב כדורגל, מבין בכדורגל. הוא בא להרום ובא לדעה בעניין הזה, והוא אוהב כל כך את הקבוצה שקשה לתאר אותה. אני לא יודע... מה קורה שם, אבל זה לא בא בחשבון. אני אגיע למסקנות. לא בא בחשבון שאלו יהיו שחקנים הזרים שמשחקים במכבי בחיפה. הם לא ברמה הנדרשת. אני, בתוכנית העבודה, תמיד דיברנו על השדרה המרכזית. שוער, בלם, קשר אחורי, חלוץ. אין, לא את זה. אולי שוער, לא יודע עכשיו. אין את זה, לא את זה, לא את זה ולא את זה. אין שחקני בית שרצים על המגרש. כל האלמנטים, הסגמנטים, שציירו את מכבי חיפה כקבוצה צמרת אינם, אבל זה מוציא אותי מדעתי.
3: איתמר, איך בזמנך הייתם בוחרים זרים? זאת אומרת, סוכן היה מציע, ומי היה יושב להיות? הרי אז לא היה מנהל מקצועי ואת כל הסדרה הניהולית הזאת.
4: היו יושבים, ואני לא אגיד לכם מי, המון אנשים רואים קלטות. המון אנשים יושבים קלטות, רואים קלטות ומנתחים כל צעד וכל שעל. דרך אגב, אני דרשתי גם שיהיה סקר בעניין האישי הפסיכולוגי, אנחנו גייסנו חברה, שהיא על כל מועמד הגישה לנו דוח, דרך המקורות גלויים, דרך האינסטגרם, דרך הוואטסאפים שלו, דרך זה, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, מה הוא כן אוהב, מה הוא עושה, מי החברים שלו, ולפי זה גם כן היה נקודות זכות או נגד. דרך אגב, היו סכנים שלא קיבלנו בגלל הסיבה הזו, הסיבה האישיותית. אבל אני לא יודע מי היום עשה, אני אומר לך עוד פעם, מי שמביא שחקנים היום לקריית שמונה, מכבי נתניה, הפועל חיפה, אני לא יודע מי מציע את השחקנים למכבי חיפה, אני מתעקש לא להתערב בכוונה, אבל צר לי, בדיוק.
1: אבל אני רגע, אני...
4: כל מה שאמרתם, 80% הוא נכון.
1: אבל רגע, אני שמתי לב בתחילת הדברים, נגעת בשם, אני לא יודע למה אחרי זה הפסקת לדבר עליו, אבל יש לך בעיה עם ברק בחר, כי התחלת ואמרת, הוא בכלל לא היה צריך להגיע לפה.
4: לא אמרתי שיש לי בעיה עם בחר, לא שמעת אותי אומר דבר כזה.
1: לא אמרת יש לי בעיה, אמרת לא היה צריך להגיע לפה.
4: לא היה צריך להגיע, חוזר ואומר פעם שלישית, אמרתי את זה לפני שנה, לשם וחצי. אני, יש לי כל מיני תזות כאלה, פסיכופתיות כאלה, שמאמן שהיה, אל תחזיר אותו בחזרה. תשנה סגנון, תשנה מהות.
3: לקדנציה שלישית שלו.
2: נכון.
4: אני, ואי אפשר להגיד שלבחר אין תעודות. אבל הוא לא צריך לעזור, כמו שלא צריך לפטר את המאמן הקודם לפני סוף העונה. זה גם סיפור אחר לדעתי. מבחינת חדר, תראו, מאמן טוב, אני חוזר על זה פעם עשירית, מאמן טוב, זה מאמן שיודע כדורגל. זה מאמן שחדר הלבשה אצלו טיפ-טופ, חדר הלבשה הוא מרכיב מרכזי, ומאמן שיודע לנהל משחק. אני לא רואה הפעם את השינויים במשחק, תראו, אתה משנה את הפורמט לפני איך שהקבוצה, איך אגב, אתמול מכבי תל אביב לא ניצחה. מכבי חיפה הפסידה.
1: אין דבר כזה. אין דבר כזה בכדורגל.
2: זה לא היה כוחות.
1: זה לא כוחות. איתמר, זה לא כוחות.
4: בסדר, אני אומר את דעתי כמובן, אני אומר לך, וכמו שאומרים פנדל, שפשסת פנדל, אין דבר כזה לפוסס פנדל.
2: אומרים אין דבר כזה שוער טוב, יש בועד גרוע, אבל זה גם פה.
1: לא, הוא מתכוון.
4: פנדל טוב, אף שוער לא עוצר. פנדל טוב, אף שוער בעולם לא עוצר. אין דבר כזה. עכשיו, פנדל לא טוב, אבל...
1: איתמה, אני רוצה לשאול אותך משהו מאוד מאוד חשוב. בגלל שהיית איש מערכת, אנחנו יכולים רק ללמוד ממך. שקורה מצב כזה במכבי חיפה, מועדון ענק, שהקבוצה לא טובה, הקבוצה מושפלת, הקבוצה אין לה סיכוי לזכות באליפות, שכבר ארבעה מועדונים גדולים חלפו עליה. מה עושים במקרה כזה? כי אנחנו אמרנו קודם, כל הדברים שהם עושים עכשיו, אלה פלסטרים, צריכה להתקבל החלטה מאוד מאוד משמעותית.
4: תראו, קודם כל אמרתי לכם שיאנקל'ה יש לו את כל הידע וניסיון לקבל החלטות. אני הייתי עוצר, אתה שואל אותי אישית, ואני אישית, אני לא רוצה להיות חכמולוג יותר גדול. עוצר, הכל ומתחיל מההתחלה. ובונה את השנה הבאה.
3: אבל זה כסף הכל, זה עלויות.
4: אני שם מועמדים, שם כרגע על הנייר מועמדים שיכולים לבוא. תראו, יש בעיה להביא שחקנים טובים לארץ היום, אבל אפשר.
2: אנחנו רואים שמביאים, יש קבוצות שמביאות.
4: אמרתי לך קודם שאני רואה שחקנים פה שמשחקים יבואנים חבל הזמן.
2: אבל אתה יודע מה, וגם אם קשה מחול, למה לא עובדים מהארץ? אוגריסה היה פה ליד.
4: אני לארץ הולך עכשיו עם מחלקת הנוער לכל קבוצות נערים א', נערים ב' בכל הארץ, ומביא את הקליברים בנערים א' ונערים ב' מכל הארץ שלנו לאקדמיה.
2: כן, זה כבר הניהול האקדמיה, נכון? זה ניהול אקדמיה, אבל אני מדבר בארץ,
4: זה זרים. זה לא ניהול אקדמיה, זה מקרה אתה בונה את השחקנים אחרי זה למגרש.
2: אני הראשון שעסקים בעניין הזה, אבל מכבי חיפה, הבעיה היא הרבה יותר עמוקה.
4: תסביר לי מה היא.
2: שוב, הבעיה, אני אסביר. קודם כל, בחירת האנשים שמנהלים את המערכת, גם מקצועית וגם ניהולית.
4: אבל על זה דיברנו כבר.
2: זה אחד, שתיים.
4: דיברנו על זה.
2: אבל זה דבר שמוביל לדבר. אותם אנשים שמינו אותם, בוחרים אנשים פחות טובים. יש גם יחסים...
4: אני לא מסכים איתך. יש תוכנית עבודה, אם יש תוכנית עבודה, לא כל המאמנים שהיו בתקופתי, אפשר להגיד שהם היו מאמנים זוהרים, או פחות זוהרים זוהרים. הייתה תוכנית עבודה. 3-4 מאמנים אני עברתי. הייתה תוכנית עבודה, איזה שחקנים הביא למחלקת הנוער. תראו כמה שחקנים שחקו על המגרש בתקופתי תוצרת בית. אתם מוצאים את כל השמות?
2: לא, לא, איתמר, הכל ידוע.
4: ואיך כל אחד הגיע למכבי חיפה, אתם מוצאים, תדעת, איך?
2: איתמר, זה ידוע, למרות שדברים, רק שתיקח בחשבון שמתקופתך דברים השתנו, ובמחלקת הנוער התחרויות היום הרבה יותר קשות.
4: למה?
2: כי אני אסביר, כמכבי תל אביב הרבה יותר חזקה מאותה תקופה במחלקות הנוער, מכבי פתח תקווה הרבה יותר חזקה, הפועל תל אביב הרבה יותר חזקה, והתחרות על שחקנים היא לא פשוטה. עכשיו שוב, מכבי חיפה, מכבי חיפה מחלקת הנוער.
4: לא מסכים איתך.
2: אתה יכול לא להסכים איתי, אבל זה עובדה, כי אני חי את מחלקות הנוער.
4: לא עובדה, מכבי תל אביב הייתה קבוצת נוער חזקה.
2: לא באותה רמה.
4: תן לי לסיים. פתח תקווה אמרו שהיא הכי חזקה בארץ.
2: לא
4: אבל יש מספיק שחקנים טובים בארץ.
2: בסדר,
4: אבל... לך תחפש, תמצא.
2: איתמר, אבל זה מכבי חיפה, הנוער שלה בעונה שעברה העיף את ברצלונה. הבעיה היא הבעיה אחרת. אני רוצה להגיד שעדיין מכבי חיפה מחלקת הנוער שלה עושה עבודה מצוינת. הבעיה היא בשילוב בבוגרים, הבעיה היא עם הקשר עם קבוצת הבת, והבעיה היא בעיקר במינוי...
1: שניכם לא מדברים לעניין. אני אגיד לך מה הבעיה.
2: מכבי
1: חיפה מתקשה לקבל את זה שמכבי תל אביב מועדון יותר גדול.
2: ולא רק מכבי תל אביב.
1: זה תמיד שנים. לא, מכבי...
3: מה זה יותר גדול? יותר מצליח.
1: יותר גדול, יותר מצליח, יותר הכל.
4: לא יודע, מה זה יותר גדול? אני לא משחק את המשחקים האלה. מכבי חיפה יש 20,000 מנויים ויכול למכור 30,000 מנויים.
1: זה לא קורה, לא עושה אותה מועדון יותר גדול.
4: רגע, רגע, רגע, ואיך שהוא עושה?
2: מכבי חיפה מועדון ענק, אבל זה לא קשור.
4: זה לא קשור, אני אומר זה כן קשור, בוודאי זה קשור. יש הרבה פרמטרים שעושה מועדון גדול בארץ ובעולם, ותאמינו לי, אני מכיר את העולם מצוין, ולא רק שחקן כזה או אחר. אבל אני חוזר ואומר לכם עוד הפעם, זה מהיסוד, מהבסיס. מכבי חיפה, האוהדים של מכבי חיפה, שאין דבר כזה לדעתי תופעה בארץ כזו, הם יוצאים מתוסכלים, וחבל. יוצאים מתוסכלים מאוד, ואני קודם כל חושב עליהם. אבל צריך תוכנית עבודה מסודרת, ותוכנית עבודה זה מה שאמרתי לכם. ולדעתי, אני לא רואה את זה, אולי יש, אני לא רואה את זה, בקצוות האצבעות, אני לא רואה את זה. כי אחרת אתם אומרים לי, יש סכני בית בחוץ, לא, אין. אין רפאל בחוץ, אין דקל בחוץ.
3: אבל איתמר, מכרו את חלילי, את פיינגולד, ירין לוי שחקן בית פותח בהרכב, יש לך בספסל לרטנר ושטייפמן וגרינברג, יש הרבה שחקנים, אני לא חושב שמחלקת הנוער, כן, דווקא ממשיכה לייצר, גם עושה תארים בנוער, חושב שהבעיה היא באמת בבחירת זרים, בבניית הסגל.
2: בבחירת ישראלים?
3: כן, כן, שם זה נופל, ואתה יודע...
4: אני אעשה לכם את
3: החיים קלים. כן.
4: אני לא אשפט, אתה יודע, 30 אלף צופים, 30 אלף מומחים כדורגל. ואחד מהם זה אני. אני לא אעשה את השפיטה הזו. בעובדה הם לא משחקים. ובעובדה אמרתי לכם שבחר לדעתי עשו טעות שהביאו אותו.
1: נכון.
4: רטנר הוא שחקן עם המון פוטנציאל.
1: טוב שאני ואתה כן. חשבנו על אותו דבר, שבחר חזר, אסור היה לו לחזור.
4: אין הרבה שחקנים כמו רטנר בנוער, אבל אנחנו רואים שהוא לא משחק או לא השתלב בינתיים. הוא גם במקומות אחרים לא השתלב. אז אני טוען, זה בסיס, זה לא יכול להיות שחקן כזה אחד או שניים. זה שישה, שבעה שחקנים על הדשא ועוד ארבעה ישמים על הדשא, על הספסל. וזה אין, לא יעזור לכם כלום, אני מכיר את השמות, לא יעזור לכם כלום, אין כאלה ברמה שיכולים לשחק בליגת העל בפלי אוף העליון במכבי חיפה. ופה צריך לעשות חריש עמוק. אני לא יודע, אני אומר, כיוון שאמרתי שבחר לא מאמן חדש, זה מאמן שמכניס רוח חדשה, שיטות חדשות, והרבה מאפיינים חדשים, ובחר בא עם אותו, סל שלו, עם אותו משק, מה שהיה לו, וכנראה לא הצליח לעשות את מה שאני חשבתי שצריך לעשות.
1: נכון, גם אני רק אומר לך משפט לסיום, כי ברק בחר היום מאמן קבוצה הרבה, הרבה, הרבה, ועוד פעם הרבה פחות טובה, מהקבוצה שהוא זכה איתה באליפות, זה משהו שונה לגמרי. אין מה להשוות.
4: זה מוטל בספק? זה מוטל בספק?
1: לא, לא, לכן אני אומר שברק בחר מתקשה, אבל איתמר, נסתפק בזה, נשמח לדבר איתך גם בעתיד. איתמר צ'יזיק, מנכ"ל מכבי חיפה בשעבר. אתה יודע מה,
4: תתקשר אליי בעוד שנה.
1: למה?
4: אוקיי.
1: למה?
4: שתקליט את הדברים שאמרת לך עכשיו.
1: ונשמיע לך.
4: ותשמיע, לא, תשמיע עכשיו את הדברים שאמרת לכם גם לפני שנה.
1: אין בעיה.
4: אין שום חדש. תחת השמש אמרתי מראש שזה מה שיהיה וזה מה שקרה לצערי.
1: יפה. איתמר, תודה רבה לך. ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשחקן העבר של מכבי תל אביב ועוזר מאמן הנבחרת, אמיר שלח. אהלן אמיר.
6: היי, מה נשמע?
1: תשמע, אני חייב לומר, ראיתי אתמול לפני המשחק את החבורה יושבת, ויסלחו לי כולם, אבל גיורא שפיגל הכי ריגש אותי, לדעתי הוא אחד משניים, שלושה שחקנים הכי גדולים ששיחקו פה בכדורגל הישראלי, אתה ישבת לידו, תגיד, הסיפור הזה, מכבי תל אביב מזמינה שחקני עבר, ככה זה עובד?
6: זה לא מזמינה, אבל שחקני עבר, אתה יודע ש... נתנו הרבה שנים בשביל המועדון, תמיד מוזמנים להיות חלק.
2: אבל אמיר יש גם כובע נוסף.
1: אמיר היה שם עם שלח, עם רוזן,
2: עם שימונוב.
1: עם שימונוב.
2: אמיר, רגע, אמיר, אבל אתה גם בכובע של עוזר מאמן נבחרת, שיש לך עוד כובע.
6: כן, זה בלי קשר. תמיד רן וגל מגיעים, ואדם, ומי שמצטרף. וכן, אתה יודע, מכבי זה קבוצה שגדלתי, משחק בוותיקים, אפילו... חלק מהמועדון הזה. תמיד הכדורגל... מכיף להגיע לבלומפילד.
1: כן, הכדורגל קצת השתנה, שלח עם ברומר היו הבלמים אצל אברהם באליפויות. איך אתה מתרשם ממכבי תל אביב היום? איך התרשמת מהמשחק מול מכבי חיפה? כי אמרנו פה, שמה, שני המועדונים הכי גדולים שיחקו אחד נגד השני.
6: חבר'ה, אני לא רוצה להתחיל להתכנס לפרשנות על הכדורגל הישראלי. נהניתי בבלומפילד, אני שמח שמכבי תל אביב ניצחה, אני עדיין חלק מהמועדון ורוצה בהצלחתה. בוא נדבר קצת על הנבחרת,
2: אז בוא נדבר בפרספקטיבה רחבה קצת על הנבחרת.
6: כן.
2: אתמול היה המשחק האחרון של רוי רביבו, אתם מקבלים ויצא לאלצ'ה, בתקווה שהכל ייסגר כמו שצריך.
1: בוא נניע כל הסגל פתאום...
2: זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
1: מיליונרים.
2: אמיר, זה מה שרצינו כל הזמן. גם כל ההגנה, שחקנים ששחקים בחול.
6: קודם כל השאיפה, מנסתם, ששחקנים ייצאו. חשוב שישחקו, יתקדמו. בסך הכל, אתה יודע, לצאת לליגות הבחירות זה כבוד גדול, וזה חשוב.
2: זה לא
6: אני תמיד אומר שיהיו 40 אבל, 40 שחקנים.
2: רגע, אמיר,
3: אני חולק קצת על אורי בניתוח שלו, בקונספציה שלו הזאת שכולם צריכים לצאת וזה יעשה...
2: לא כולם, הטובים.
3: לא, בדיוק, בדיוק. בסוף זה לא תצא לשם ותהיה טוב, תהיה טוב ותצא לשם. ואני יכול להגיד גם בזמני ששיחקו, היו באים לנבחרת כמובן בניון הגדול, אבל היה לך קישור של ברם קיאל וביברס נטחו ואלמו כהן מהבונדסליגה וחמד חלוץ ובסוף שאתה רואה אותם בנבחרת, זה היו אותם שחקנים שראית שהם שיחקו בליגה, הם באו לנבחרת, כולם, אתה יודע, דמיינו, הרי לא עקבו אחריהם כל משחק לראות אותם בליגה הסקוטית, בליגה הסרבית, בליגה הגרמנית השנייה, ובאו לארץ, וזה לא היו הקנונים שחשבו
2: שהם, אבל הם כן מתאמנים בקצב יותר גבוה, בטח אם הם משחקים, אם הם לא משחקים אתה צודק, אבל ענן חלילי עשה קפיצת מדרגה. עשה קפיצת מדרגה.
3: הוא יצא בגיל מאוד צעיר.
2: נכון, וכולם, אני חושב שהם מקבלים
3: עכשיו... בעיקר זה ששינו לו את התפקיד שם והורידו אותו אחורה.
2: אז זה, אתה יודע, אז אתם פתאום מקבלים נבחרת שכולם ליגיונרים, בתקווה גם, זה נראה שגם כולם בכושר משחק.
6: כל כך חשוב, תראה, שחקן כדורגל בסוף היום רוצה אחת להתקדם, שתיים להרוויח יותר כסף.
2: שלוש לשחק.
6: לא, מבחינתי להתקדם זה לשחק, כי אתה יודע, אם אתה יוצא החוצה ויושב בספסל, לא מתלבש, אתה לא מתקדם. אז הרעיון זה להתקדם, לפעמים יוצאים ללצ'ה כדי להגיע לאינטר וכזה. כשאתה יוצא ולא משחק, אתה מן הסתם נפגע, זה לא השאיפה שלנו, כאילו כמאמני נבחרת עושה שחקנים בכושר הכי טוב, שחקנים שמשחקים בשאיפה בליגות הכי טובות, כדי שזה באמת יבוא ולחלחל חזרה לנבחרת. יש לנו הרבה ליגיונרים, זה ללא ספק, יש לנו גם שחקנים בליגה הישראלית.
1: אתה יודע, הסתכלתי על הליגה הישראלית, ידעתי שזה יגיע, ובאמת רוב הנבחרת הם ליג. מי שיש לו סיכוי מישראל לשחק בהרכב, זה אליאל פרץ, דור פרץ, גבי קניקובסקי, וכמובן ששלושתם לא יכולים לשחק ביחד, כי כל השלושה כל היתר, עומרי גלאזר, ירדן שואה, רז שלמה עם יוזמן, סתיו תאוריאל עם יוזמן, הם לא אמורים להיות בהרכב, לא. אבל כל ההרכב, פרט לאחד או שניים, זה ליגיונרים, נכון. וזה לא היה לנו
2: המון זמן. וגם בהגנה, זה לא היה לנו בכלל.
1: מה, יש לנו את סטויאנו ולמקין בלמים.
2: סטויאנו ולמקין, עכשיו רוי, בלוריאן. בלוריאן שיצא לקנזס סיטי, פיינגולד שמשחק בארצות הברית. יש לנו המון, יש לכם היום, לכדורגל שלנו המון מבחר.
6: קודם כל זה מבחר, זה בעיות טובות. אנחנו כמובן נראה, לצערנו גם תמיד שניים, שלושה שחקנים, אתה יודע, כשיש חלון תמיד נופלים, אבל זה חלק מהמשחק. וכן, צריך לעשות את לזמן את השחקנים הטובים ביותר, לעשות סגל חזק, יוצאים לארבעה משחקים, שזה מאוד מאוד קשה ואינטנסיבי. מה? סגל טוב וחזק. מן הסתם בחשיבה, לשלב כמה שיותר שחקנים.
3: מה התוכנית לגבי אלי דסה? זה הקפטן. אנחנו יודעים שאתם מאוד אוהבים אותו ומעריכים אותו גם מקצועית, גם מחוץ למגרש ובצדק. אבל
1: מה בצדק? הוא לא צריך להיות מוזמן.
3: לא, אז אני אומר, אבל עוד פעם הוא בסיטואציה שהוא לא, כמו בעונה שעברה, שהוא בלי קבוצה.
1: בלי קבוצה.
3: ואתם תזמינו אותו, מה התוכנית לגביו?
6: אנחנו, אני לא יכול עוד לשתף אתכם בנושא הזה, כי גם לא דיברנו על ולא סגרנו את הסגל. אבל בשביל יש לנו פגישות מקצועיות בנושא. אלי דסה, מן הסתם, קפטן, ואתה יודע, לפעמים אני תמיד אומר, קפטן זה לא רק סרט. הוא מאוד מאוד חזק עם השחקנים, מאוד מחובר לשחקנים, אתה יודע, בין המבוגרים והצעירים. הוא מאוד מאוד חשוב לנו, מן הסתם, לחדר ההלבשה ומקצועית. אבל נשב, נדבר, רני יקבל את ההחלטות לגביו.
1: אני רוצה לשאול אותך, תשמע, אנחנו סוגרים 56 שנים בלי אף טורניר גדול, נכון? כולנו נזכור את 1970, ורן בן שמעון, כמעט בכל הופעה שלו, ובכל מסיבת עיתונאים, כאילו הוא אמר, המגמה הייתה והמטרה הייתה יורו 2028, תן לי אתה, גם מהשיחות שלך עם רן, גם מהקבלת ההחלטות עם ההתאחדות לכדורגל, תן לי מילת קסם אחת עכשיו, שאני אהיה אופטימי שנגיע ליורו 28.
6: תשמע, קודם כל, מן הסתם, דיברו כל הזמן על יורו, מהסיבה הפשוטה שהסיכויים לעלות ליורו הם יותר גבוהים, יש יותר נבחרות שמגיעות מאירופה.
2: למרות שבמקרה של היורו הנוכחי זה ממש מעט, זה עוד 3. כי זה בכל בריטניה, ואז הבריטיות מפלות.
1: אבל מונדיאל אין לנו סיכוי, הוא צודק.
3: והדבר המרכזי, אמיר, לפני שאתה עונה, שיחזירו את המשחקים לארץ.
2: זה הכי חשוב.
7: לא, בסדר, זה רעיונית, זה היה כיוון, וכמובן רן עצמו, כי אתם רוצים ללכת איזה דרך, ותקופה, ושתי קדנציות, ובלה בלה בלה. ברור לנו היום, שליגת האומות מבחינתנו, זה מבחן מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב. זה אמנם נבחרות, שאני לא... אני לא אגיד שאנחנו בטח יותר טובים, ואולי קצת פחות טובים, אבל זה נפרות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, וצריכים להכין את עצמנו להגרלה ליורו. ולכן אנחנו לוקחים את זה בשיח השיבות, ובאים כדי, תודה.
1: אבל האופטימיות, האופטימיות שלפי דעתך, אנחנו נעמיד עכשיו סגל שאולי לא היה לנו הרבה שנים, אני גם רוצה לשאול את ורמוט ואוזן, יש לנו היום סגל שהוא ממש טוב, תשמע, בוא נגיד שלח שיחק עם ברקוביץ', רביבו ונימני וטל בנין, דיברנו עליו, אז הסגל הכי טוב וגם לא הגענו.
2: אני חושב שזה סגל יותר טוב?
1: אני לא חושב.
2: אני כן, אני...
1: מי יותר טוב?
2: כדורגל שונה.
3: אני חושב שכל נבחרת שתיקח בכל נקודת זמן, פחות או יותר, אם תשווה, תעשה חתך ממוצע, הם פחות או יותר אותו לבל מבחינת כישרון, מבחינת... עכשיו יש יותר ליגיונרים, אז לא היו יוצאים כל כך מהר ולכל הליגות.
2: מתבלות זרים גם בתקופת...
3: כן,
1: אבל... ואמיר, אמיר היה בנבחרת הזאת ששלומו, שבאמת נתנה לנו תחושה טובה, אתה רואה אותנו...
7: אני יכול להגיד לנו לכם, שוטף, שהיתרון בכלל, גם שלכם בזמן ששחקתם כשחקני נבחרת, וגם הנבחרת של שלומו, זה שהיה לנו הרבה יותר אימונים, הרבה יותר זמן מגרש ביחד.
2: אבל זה, אמיר, לא קורה באף נבחרת.
7: כן, זה נכון, אני רק אומר,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כדורגל השתנה, יש לנו המון ליגיונרים.
4: נתתי לך כוכבי כדורגל.
3: ענן חלאי לי כוכב כדורגל.
4: כן, אבל זה קיצונים.
3: אני נתתי בפרמייר ליג, יש לנו מנור סולומון, דניאל פרץ, משחק בחול. דברים שלא היו לנו בעבר.
4: נכון. אני חושב אבל עדיין הם לא טובים מאלה שהזכרתי.
3: לא, אני לא אוהב להשוות בין תקופות. אני הרצתי את חיים רביבו ואייל ברקוביץ' טלבנין, הרצתי את אמיר שהוא הגיע לנתניה.
4: נכון, שלח ובומר וגרשון היו בלמים. ובנדו, אין לנו גם רביעי בלמים כזאת.
3: גם שלום תקווה, אוקיי, אבל זה דור אחר.
4: לא, זה שלום ואלי יוחנה זה נבחרת אחרת.
3: אני יודע, שהם היו הכי קרובים דרך אגב. וזה דור אחר, אבל אני עוד פעם אומר, אני חושב שלאמיר ולרן יש היום המון מבחר ובעיקר איזון.
4: אתה אופטימי?
3: אני אופטימי, כן. אני אופטימי, אבל אופטימיות זהירה.
5: אני אופטימי, אבל אני לא חושב שהנבחרת הזאת יוצאת דופן בכלים שלה, בכישרון שלה,
4: ממה שהיה.
5: נבחרות אחרות.
4: נכון.
3: לא יוצא דופן, אני חושב שהיא, אבל יותר...
4: בוא ניתן משפט...
5: יותר אירופאית?
3: יותר אירופאית, יותר...
4: כן.
3: הפרוסה...
4: לא, בוא נגיד, בוא ניתן משפט סיום לאמיר שלח.
3: אתה רוצה את המשחקים הבאים של הנבחרת?
4: רגע, עוד שנייה. הכותרת היא שאתם באמת מקבלים את כל השחקנים כמעט מטיסות.
3: נכון.
6: תשמע אותו, אני לא רוצה להיכנס ולהגיד לכם כמה שחקנים ניתנים ביום הראשון, שני, שלישי, ובאמת אימון מסכם וכל הדברים האלה, זה בעיות שלנו. אני חושב שהחיבור היום, בלי קשר, מה שרן עושה, שמנהל את הנבחרת הזאת כמו קבוצה, בקשר עם השחקנים, נוסע לראות אותם, ממש ממש נותן להם הרגשה שעוקבים, ובאמת עוקבים במשחקים בבית ובחוץ, זה משהו שצריך לה... לחזק ולתת אנרגיה חיובית. שחקנים איכותיים, יש לנו מפגשים מאוד מאוד מאתגרים, אבל איך אומרים, צריך להתחיל לקחת נקודות, לנצח, לבוא למוקדמות היורו עם הרבה הרבה ביטחון.
3: יאללה, ליגת האומות, אמיר.
4: שיהיה בהצלחה, עוד מעט תיתן לנו את
6: הנבחרות. אני אומר, דרך ליגת האומות עכשיו,
4: ברור.
6: זה נבחרות שאנחנו כן יכולים להתמודד, וכן צריכים לנצח, וכן לקחת נקודות, אבל זה עלינו.
4: שיהיה בהצלחה, אמיר שלח, עוזר מאמן הנבחרת, תודה.
3: כן, אז המשחקים.
6: תודה לכם.
4: תן לנו לפני שנפנה
3: לרפי. 24 בספטמבר אוסטריה, אחר כך אירלנד, לא באירלנד.
4: תן לנו את התאריכים רגע, כי יש לנו...
3: 24 בספטמבר אוסטריה, 27 בספטמבר אירלנד, ראשון באוקטובר קוסובו, רביעי באוקטובר, זה 4 משחקים אירלנד.
4: הפעם ראשונה שאנחנו מגלים הפסקת נבחרת שבועיים
3: 4 משחקים, ואז יש בנובמבר...
5: זה כאילו 3 שבועות בעצם, לא?
4: הליגה לא צריך 3 שבועות, אבל זה
5: סופי שבוע.
4: בדיוק.
3: ואז בנובמבר, הפסקה שנייה, לסיים את ליגת האומות.
4: למי שאין הפסקה, זה תשמע, הפתיע אותי מאוד, הדבר הזה שאדריאן אוגריסה חתם בהפועל באר שבע, ערב טוב לסוכן השחקנים רפי אפשטיין. תשמע, הוא היה על המדף, הרבה קבוצות בדקו, ופתאום באר שבע, תוך 24 שעות, איך אנחנו אומרים, טיק טק, עבר לבאר שבע, ספר לנו איך זה קרה.
7: אלונה התקשרה אליי ביום שישי, אני חושב, לא זוכר אפילו.
4: יו, אם זה היה ביום שישי, אז הייתי מקבל את זה סקופ, הייתי יושב לידך בפרלמנט.
7: אז זה סדת.
4: נכון.
7: פרימו.
3: למה לא היית בפרלמנט, פריבו?
4: לא יכולתי ביום שישי האחרון. כן, רפי, תמשיך. זה הרת אגב, כן.
7: כן. וזהו, ומשם הכל באמת רץ טיק טק, אלונה באמת לא התווכחה, לא, אתה יודע, אפילו לא ניהלנו מסע ומתן.
4: כן, אבל אלונה רצתה, ספר לנו את הצד של איזי. איזי זרם?
7: איזי מאוד קשה לו עם הזיבה. כמובן שלא רק איזי... מבחינה מקצועית לשי, למאמן שהביא אותו, ובאמת...
4: שי ברדה גמור, אורי. שי ברדה גמור. גמור, אין לו 9 כזה.
3: גם לא קשה להביא...
7: זה קשה להביא, שזה הדבר שהכי חורה לי לפחות, חורה לי בסיטואציה הזאת.
4: אבל אתה ידעת כסוכן שלו, כי דיברנו המון פעמים, רפי, ידעת בתוך תוכחה שזאת השנה האחרונה שלו בקריית שמונה. נכון, הוא פתח את העונה, שיחק קצת גביע הטוטו ועכשיו בליגה, אבל אתה ידעת שזה יגיע.
7: אמת.
3: רגע, רפי, שנייה, אני רוצה להמשיך את השאלה של משה. ידעת שזה מגיע, האם באר שבע יש לו 2 חלוצים זרים? ידעת שזה יגיע דווקא לבאר שבע? כאילו, אני...

0: אני הייתי בטוח זה יהיה או מכבי חיפה.
1: בקיץ גם בביתר דיברו.
2: גם ביתר הייתה
0: בעניין. אפילו הפועל תל אביב הייתי אומר. איך הגענו לבאר שבע?
3: באוטו.
0: זה חשוב.
1: זה אתה צריך לשאול את באר שבע.
0: אפשר גם ברכבת.
1: זה צריך לשאול את באר שבע.
3: האמת ש... אתה יודע, שאלנו, כי אדריאן אמר לי, רפי, מה... כאילו... אז אלונה הסבירה שאיסט משחק יותר בכנף. ושהוא וזלטנוביץ' החלוצים שיובילו, ובואו, יש מלא משחקים השנה להפועל באר שבע.
1: מבחינת השכר שלו, רפי, משמעותית הוא השתדרג?
3: האמת שצליזי הוא הרוויח ממש ביד רחבה, שהוא הסתכר יפה מאוד.
0: אז האינטרס היה ליגה אירופית? בעצם כאילו זה משהו
3: שמושב אתכם? בוא נגיד 40-50 אחוז יותר.
1: אז עדיין.
0: עדיין יפה, כן.
2: קודם כל יפה, אבל שאלת שאלה נכונה.
0: האם ליגה אירופית? בדיוק, האם זה מה שמשך אותו לבאר שבע?
3: ברור, לא. אני חושב שכל קבוצה גדולה, הוא מאוד אוהב את כל הקבוצות הגדולות משכו אותו. הוא הייתה לו מטרה אחת לאדריאן, לשחק בישראל בקבוצה גדולה. ברמה כזאת שהייתה
0: לי
3: רומניה.
0: בדיוק.
3: והייתה לי הצעה, היו לי שלוש הצעות, ואפילו הצעה מסין מטורפת של 800 אלף, שהוא אפילו לא הסתכל על זה.
2: עכשיו אני רוצה לחזור איתכם בדיוק מה שדיברנו קודם עם גילי ורמוט, על העניין של דבו, נתניה ורפי באמת עושה הכל טוב לטובת השחקנים שלו, ואני אומר, דיברנו פה עם אריאל שירצקי הקפטן, בזמן שאוגריסה פתח בהרכב, וידענו, ושאלנו, ואמרנו לו, הוא הולך לעזוב, הוא אומר, לא, הוא איתנו, הוא שמח פה וזה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, ששחקן והסוכן שלו מחליטים או רוצים לעבור מקבוצה קטנה לקבוצה גדולה, סבבה לגמרי. היום קריית שמונה איבדה 50% מהיכולת שלה.
0: כן, איבדה גם את...
3: אתה מציין עובדה או שאלה?
2: אני, זה, אתה יכול להכניס סימן שאלה, אני אמרתי את זה לגילי.
1: הם הביאו תחליף, הם הביאו גיבוי, את ניף גבי שמושל ממכבי חיפה. וכנראה הוא יהיה עכשיו החלוץ הפותח.
3: אבל חבר'ה, לא, בואו, יש לנו שבועיים, יש להם שבועיים זמן לחפש חלוץ. כמובן שיהיה מאוד קשה לפגוע בינגו, וזה הרבה מרכיבים בדרך בשביל להביא חלוץ ברמה כזאת.
0: שי ברדה בסיטואציה
2: לא... שי גמור, אני אומר לך, שחקן גדול או גריסה לליגה שלנו, אני רוצה לעבור עם רפי לשחקן נוסף שדיברנו עליו המון, ניקולסקו, תשמע, אני זוכר את הרעש והציצולים שהגיע למכבי תל אביב, יופי של החתמה, אבל הפציעה, תשמע, איזה פציעה.
1: אבל אני אהבתי לשמוע אתמול, רפי, אני אהבתי לשמוע את סטיבן ון ארן, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, שאמר, זה שהוא נפצע, הוא לא צריך לשלם על זה שעכשיו אני חותך אותו, ומעיף אותו, אתה יודע, ומשלם לו ושילך, אני צריך להתייחס אליו כבן אדם, כי הוא נפצע.
2: וזאת השאלה, רפי, נשאר? יון, נשאר במכבי?
3: אם ליון לא נמצא פתרון יותר טוב, שמה זה יותר טוב, כל אי-הבנות ביני לבין מכבי, זה על דבר אחד, יון רוצה לשחק, הוא מאמין שהוא כבר בסוף אוקטובר, בוא נתחיל מזה שהוא כבר עולה על מגרש, הוא משחק, הוא בועט, הוא רץ.
2: מה, הוא 100% אחרי הרצועה? עכשיו הוא 100%?
3: חסרים לו 30% בשריר ברגל.
2: אוקיי.
3: שזה ריאלי לתקופה הזאת. ויון, אני גם כן, אני לקחתי אותו לרופא שלי. ואנחנו כולנו מאמינים שבאמצע אוקטובר הוא כבר יכול להתאמן.
0: כן, זה יהיה 10 חודשים, אבל אתה יודע, גם לוקח זמן אחרי שאתה פיט.
3: ברור, הכל טוב, אורי.
0: הוא חייב לרוץ.
3: הוא רץ.
0: לא, לרוץ בקבוצה, הכוונה.
1: לרוץ חלודה.
0: כן. השאלה אם יש לכם ולמכבי תל אביב, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, אינטרס משותף, שהוא ילך לקבוצה שברגע שהוא חוזר יקבל גם את הזמן וגם את הסבלנות וישחק, כי זה הכי חשוב.
3: עכשיו האופציות שהיה לנו זה לינואר, ויון לא מוכן לשמוע על זה, הוא רוצה לשחק כבר בנובמבר, להתחיל לשחק משחקי ליגה. יש לי כמה מועדונים, האמת שבארץ פנו אליי כבר 3 מועדונים שרוצים אותו, ואני מקווה מאוד שיצא לצד הטוב ביותר. להגיד לך שזה מה שיון שאף, שמכבי יוציאו אותו מהסגל ויגידו לו לך בכל מחיר, זה לא הייתה השטיפה.
2: איך הייתה ההתנהגות כלפיכם של מכבי תל אביב? הם בסדר בעניין הזה שיש להם שחקן ככה פצוע בצורה קשה?
3: כמו שאיתי, אני איתי כולם מתנהגים בסדר. מי שלא מתנהגים בסדר, אני פשוט לא, זה לא...
2: לא, אבל מועדון גדול כמו מכבי, נפצע לו שחקן בסדר גודל כזה, פציעה קשה.
1: ויש להם לחץ של זר צ'י עכשיו, אם תעבר אליהם מגיע זה זר צ'י.
2: כי אנחנו שמענו שכל הזמן הם אומרים, הם לא יכולים להביא זר, אם לא ניפרד מאנדרד אנדרדה, אם לא נתראה
0: אנדרדה מניקולסקו,
2: מניקולסקו, כן. לכן אני שואל, איך זה עובד מול מקבי בסיטואציה הזאת?
3: האמת שאני, אתה יודע, אני תחנתי את זה כל כך הרבה פעמים, ואני די, אתה יודע, די טעון, כי אני חושב שיון היום, אם הוא חוזר לשחק, הוא בטוח יותר דומה מה שיש במכבי תל אביב, אבל עוד פעם, זו דעתי, ואני, אתה יודע, לא... זאת דעתי האישית, אני לא רואה שחקנים בהתקפה יותר טובים מיון.
2: הביאו עכשיו, איך קוראים לחלוץ אחד? אסתר?
0: סוקלר. סוקלר, אבל לא, אני אסביר משהו.
2: לא, כי אומר רפי שיאנקו ניקולסקו הרבה יותר טוב ממנו.
0: עוד פעם, אני לא אתווכח שהוא בכושר, שהוא ללא הפציעה, אני אגיד לך גם בניסיון אישי.
3: אורי, אני אקצר לך בהכל. אנחנו נעשה לזה, תאמין לי שבמשפט הזה אני עושה לכם סדר להכל. לזה תצ'רג את הבחור. הוא חיסל אותו. הוא הגיע למכבי תל אביב. זה היה נראה כאילו זאת המטרה שלו.
2: וואו, אמירה קשה.
0: בסוף גם, אתה יודע, פציעה, יכול להיות שפציעה היא גם עניין נפשי.
2: לא, אני אגיד לך,
3: אורי, אז להמשך הדברים שלי, אני לא סיימתי להגיד, כמו ששנייה, לזה תצ'רג אותו, ברגע שהוא הגיע למלון ביום החתימה, הוא אפילו לא לחץ לו את היד, ברמה הזאת.
2: מה קורה עם לזה תיץ'?
0: לא יודע, צריך... אז יקולה יש כתכת לאסיניים גם לדעת.
2: לא! אני שואל, אני שומע את ערן זהבי, אני שומע את רפי אפשטיין, ואני אומר, בוא נעלה זה תיץ' לא יודע להתנהג.
3: וכשאני אמרתי שיון ייכנס, אתה יודע, הוא כבר לא היה לו ברירה, כי הוא כבר היה תחת לחץ, והוא כבר נכשל בכל מקום לזה תיץ', והוא כבר עשו עליו לחץ הקהל להכניס את יון, כי יון היה בסדר. וכשהוא נכנס לשחק, אני לא יודע אם הוא לא נפצע בגללו. כמו שאורי אמר, ואז אנחנו חוזרים לאורי.
2: מה, אם שחקן נכנס בדיקון, הוא יכול להיפצע?
0: קודם כל, אני יכול להגיד לך על הפציעה שלי. היה לה חלק נפשי מאוד גדול.
1: יש לי הרצאה שאני מספר על פציעות פסיכוסומטיות שגברו עליי.
0: אני יש לי רגליים, היו לי רגליים די חזקות. אני אומר לך שהפציעה ששואלה לי זה, היא הייתה, כי הייתי בסיטואציה נפשית מול המאמן, מאוד נמוכה, אז אני
2: מדהים, מדהים מה שאתה...
0: הנפש והגוף קשורים.
3: אבל אין לי ספק
0: בזה. לא, אפשר להגיד את זה חד משמעית, בסוף מישהו נופל לך על הרגל, ואתה דורך לא טוב, אבל הכל קשור, רפי, אין מה לעשות.
2: מה שאתם אומרים, אני מקצר את זה, שחקן שמבואס ולוקח דברים נפשית מול המאמן,
0: במצב נפשי נמוך,
2: יכול להיפצע.
0: הסיכוי לפציעה של שחקן במצב נפשי נמוך הוא יותר גבוה.
1: לי זה קרה פעמיים בקריירה. פעם אחת שחזרתי מדוכא מאירופה כשלא רציתי לחזור, חזרתי מה שנקרא עם הזנב בין הרגליים ולא רציתי לחזור, והיה משחק נבחרת שאתה יודע, הייתי מדוכא, לא רציתי לשחק, נכנסתי מחליף, נתתי עקב, קראתי את השריר, סיימתי את העונה. והפעם השנייה זה כשעברתי למכבי תל אביב, עכשיו משחק שלישי שם שעברתי את הקרסול, עכשיו זה בטאקל, אבל זה טאקל שבחיים לא הייתי נכנס אליו.
2: כן, רפי, משפט סיום שלך ליון, משפט סיום על יון, יהיה בסדר? אפשר להיות אופטימיים?
3: אני מאוד אופטימי. אני חושב שהוא יחזור, והוא טיפוס שהוא גם ירצה להראות לכולם שעשו טעות איתו.
2: יופי, רפי אפשטיין, אנחנו נהיה בקשר. תודה רבה שהיית, בהצלחה.
3: לילה טוב, ערב טוב.
2: יאללה, ביי, ערב טוב. יניב תוכמן, וואל הספורט, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, קורה.
2: תשמע, חוץ מהשיחת פתיחה שהחמנו למכבי תל אביב, נכון? רצינו לדבר. החמנו, אז... אתה בן אדם שנמצא שם אחרי המשחק, ואתה במהלך הלילה, היה לך גם את רביבו, גם את קניקובסקי, גם את האנגלי?
0: גם את טאברניאר. זה פבריציו רומנו אפילו.
2: בדיוק, אז תעשה לנו את הסלט הזה, סדר לנו את מכבי תל אביב החדשה.
4: כל השחקנים בקבוצות שלי, מכבי תל אביב והפועל באר שבע.
0: מה זה?
4: קבוצות פעילות.
0: קנית עוד טלפון, הבאת עוד קו, תוכמן, איך אתה מסתדר?
2: רגע, נעזוב רגע את באר שבע, עכשיו אנחנו רוצים את ה...
0: נתחיל עם הקו, הקו הראשון.
2: כי היו מלא הודעות על...
4: שתבין את האירוע, אתה יודע, אתמול, יש זמן או שצריך להיות קצר?
2: לא, יש לנו...
1: שאתה עולה, יודעים ש...
2: יש לנו ביחד 5 דקות,
0: יאללה. אבל תמיד תוכמן יעיל.
2: רגע, חבר'ה, 5 דקות שתוכמן מדבר 4 מהם, בבקשה.
4: אתמול קיבלנו, אנחנו העיתונאים שמסקרים את מכבי תל אביב, קיבלנו בפעם הראשונה את סטיבן ונארן. זאת אומרת, אתה יודע, ראינו אותו במסיבת עיתונאים עם ג'ק אנגלידיס, וראינו אותו כשמכבי תל אביב הציגה את המדים, אבל אתמול הוא יצא, אתה יודע איך זה גם אחרי ניצחון, הם היו בלחץ מכבי תל אביב, מה שמכבי תל אביב עשתה אתמול היא מעולם לא עשתה, אני לא זוכר לפחות, אני לא זוכר, אולי היה... מקרה, גם הם לא זכו להציג שחקן שעה לפני משחק, גבי קניקובסקי, בחיים לא היה, אני חושב, וזה נבע מדבר אחד.
1: יופי של רעיון זה היה, תוכמן, זה העיר את כל הקהל, זה נתן אנרגיה טובה, זה היה יופי של שיווק.
2: שקהל נכנס שמח?
4: גילי, זה יופי של רעיון שמנצמים. אני אגב לא נגד, אבל אתה יודע איך זה, למה מכבי תל אביב לא עשתה את זה כל השנים? כי בסוף, אתה יודע, לא רוצים להסיט את המחשבות. אתה יודע, בסוף המשחק קיבלנו את אושר דוידה. אתה יודע, דור פרץ הלך לטלוויזיה, ואנחנו קיבלנו את אושר דוידה. אני מאוד אוהב לקבל את אושר דוידה. אני חושב שהוא מהדברנים הכי כיפים שיש. נתן מלא כותרות. אתה יודע, אם לא היו היום ים של ידיעות, אז אני מניח שהייתם קוראים גם את הדברים שהוא אמר. החל מזה, אני יכול להגיד לך למשל שהוא סיפר לי, וזה הוא לא אמר לציטוט, הוא הרי חולק חדר עם החבר הכי טוב שלו, עידו שחר, אז הוא סיפר לי שבבטומי הם היו עד 4 בבוקר, שניהם ערים בוכים. שני בחורים, בני 20 ומשהו, יושבים בחדר, זה מתאים לאורי אוזן, יושבים ובוכים על ההדחות האלה, כן, ההדחות נגד לוגנו, וההדחה נגד צסקה סופיה, ובסוף, אתה יודע, מכבי תל אביב, אתה יודע, הוא סיפר איך הוא ישב בחדר הלבשה, לפני המשחק, הוא פתאום כאילו הולך לפלאפון והוא מתחיל לחפש, כי הוא מבין שיש משהו, הוא גם לא ידע שקניקובסקי מגיע, וזה מה שעשו שחקני מכבי תל אביב, שעה לפני המשחק, אז אתה יודע, כשמנצחים, אז סבבה, כשלא מנצחים זה יכול להסיט אותם מהמשחק וכולי.
2: בוא נדבר רגע, יאללה, מהר.
4: יא, משפט. קיבלנו את סטיבן ונארן, דיברנו איתו, הוא אמר לנו אין כלום עם רוי רביבו, שתבינו, אנחנו מדברים על חצות.
2: זו השאלה שרציתי לשאול אותך, מה קרה באמצע הלילה?
4: יפה, יפה. עכשיו, זה בן אדם שבא לדבר איתנו אתמול, פרימו, הוא יכול היה להגיד היי היי, כמו שאומר אנגלידיס, ולהמשיך לרכב שלו בחוץ. אבל הוא בא, היה לו חשוב לדבר, היה לו חשוב לדבר, לפתוח כמה דברים, לפתוח כמה פצעים, בכל זאת הוא פה חודשיים ומשהו, סופג לו מעט ביקורות, אנחנו הרי הרבה פעמים לא יודעים אם זה הוא השם, או שהמערכת לא נותנת לו, או שגולדר אומר, קודם כל תמכרו, אתה יודע, לצורך העניין את אבו פרחי, ואחרי זה תביאו שחקנים. ובנושא הזה של הסנטה, שהיה אתמול חולה, ואתה פתאום מקבל, אתה יודע, את הדיווחים האלה של פבריצו רומנו, על זה שמגיע שחקן כמו ג'יימס טברניאר, כן? אז אתה אומר, זה בטח במקום הסנטה. ואם הסנטה לא נמצא בבלומפילד, אז אולי, אתה יודע, אולי הוא כבר במטוס. מקבי זה מקבי, אתה יודע, אנחנו יודעים כמה היא הרבה פעמים יודעת לסגור, אבל אנחנו גם מוצאים את הפתחים ואנחנו יודעים לפרסם את הדברים.
2: רגע, אבל תוכמן...
4: אז אני אומר, פרימו.
2: תוכמן,
4: הנה, אני מגיע אליך. אני, להבנתי, אתה יודע, בכל זאת אנחנו מדברים על שעון של קנדה, הדברים קורים במהלך הלילה, וגולדר נותן את האור הירוק, ומאחר שאין זמן, הוא כבר היה צריך לטוס, אז הוא טס מוקדם, והעסקה, אתה יודע, מושלמת במהלך היום, מבחינת מכבי תל אביב, אבל קודם כל הוא צריך להיות שם, ולעבור את הבדיקות הרפואיות, כי היום מחר נסגר החלון.
2: כן, אבל בוא תעשה לנו סדר, בשביל לרשום את ג'יימס טברניאר, צריך לשחרר אחד. דיברנו קודם עם רפי אפשטיין, בוודאי אתה גם בקשר איתו, סוכנו של ניקולס, ויש את אנדרדה, אז איפה זה עומד עכשיו עם שני הזרים האלה?
4: אז עוד פעם, אני אומר לך מה סטיבן ונארן, אני חושב שזה הכי נכון להצמד למשהו. הוא אמר אתמול בלילה שיש התפתחות גם לגבי ניקולסקו, גם לגבי אנדרדה. אני כמובן לגבי הסוכן של אנדרדה, אנחנו לא יכולים לשמוע אותו כמו שאנחנו יכולים לשמוע את רפי. לדבריו של סטיבן ונארן, הם מוצאים פתרון לאנדרדה. עכשיו צריך להגיד, יש למכבי תל אביב זמן, בניגוד להפועל באר שבע, שצריכה לסגור את זה עד מחרות, היום שלישי, עד מחר. אז מכבי תל אביב יש לה עד ה-16 בחודש, אז גם אם יגיע לפה עכשיו זר, ואתה יודע, ייקח את הזמן, הוא מניח שאפשר יהיה לרשום אותו, ולכן גם אנדרדה, ואולי ניקולסקו, גם כן בסוף ילך, למרות שאני בהחלט מכיר את ה...
2: תוכמן, אנחנו צריכים משפט סיום, אנחנו צריכים משפט סיום על הפועל באר שבע, על הקשר החדש עומד להצטרף, וכמובן על אוגריסה, עשה לנו את זה קצר.
4: כן, אז הוא אמור להגיע לארץ לגבי הקשר.
0: פורסון, המנק הוא הפורסון.
4: כן, אני
0: כבר... מנוריץ'. יש הרבה שמות, תוכמן, אתה צריך לבוא עם כבר רשימות.
2: עוד מעט תלמד, לי לוקח המון זמן.
4: ופוזים, וזה, אתה יודע, כל אחד במספרים שלו. אנחנו כבר הלכנו כולנו קדימה, אתה יודע שהוא יהיה, ובהפועל באר שבע טיפה, אתה יודע, מצננים, אומרים חכו עוד קצת, הוא יגיע, בדיקות רפואיות, צריך לראות, אתה יודע, הם קצת יותר זהירים ורוצים לקוות שזה יקרה, אבל שמה, בתוך שבוע להחתים גם את נחמיאס, גם אוגריסה וגם את פורסון, אני חושב שזה מסע רכש מרשים מאוד, שחזרתי עם הקבוצה בשבוע שעבר מבקו, בהחלט דובר על זה שהם יתחזקו בשניים שלושה שחקנים, אבל אני חושב שבאמת עושים פה מהלך מרשים מאוד.
1: יש כאן אמירה, יש כאן אמירה של אלונה ושל הפועל באר שבע, אנחנו רוצים להיות הכי גדולים, הכי טובים, רוצים אליפות גם העונה.
2: רגע,
4: יניב. אנחנו עוד נקבל כנראה בעזרת השם את דן ביטון חזרה, ובינתיים, אתה יודע, אני לא רואה כרגע יותר מדי עוזבים למעט, אתה יודע, סטויאנוב.
0: מה עם אילון אלמוג?
2: אילון אלמוג, סטויאנוב, אלה שבסוף הסגל. מי יהיה מחר בסגל נגד הפועל חיפה או אף אחד מהם?
4: לגבי אוגריסה לא יהיה.
2: אז גם
4: נחמיאס אולי, כן, נחמיאס יכול להיות שכן.
2: אוקיי.
4: אני חושב שהוא ישיר את ההגנה כמו שהיא, זאת אומרת ויתור יחזור לסגל אבל לא יפתח. וזלטנוביץ' שעדיין לא קשיר. יכול להיות שכמובן איסט יחזור, אתה יודע, נשאר רק זי אחמד, שעוד נשאר לו משחק אחד לרצות מהפרשה של גמר הגביע. יש סגל חזק מאוד לפועל שבע, והיא מצפה כמובן לנצח מחר את הפועל חיפה, להגיע עם מה שנקרא 100% הצלחה למפגש עם מכבי תל אביב ביום שני.
2: יפה. יניב תוכמן, וואל הספורט, תודה רבה לך על הסקירה הזאת, נהיה בקשר, תודה. פרסמות ושווים. 103.7
5: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט. 103
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת וינר.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר,

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור. 103 FM.
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
8: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
8: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
10: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למוחמד אבו פרחי, אבא, אביו של סיאד. אהלן מוחמד.
11: אהלן, אהלן, מה שלומכם?
10: תשמע, אני רוצה להחמיא לך רגע, ואני אתן את זה לאורי. אורי, אתמול הייתה לנו שיחה בלי קשר בכלל לשחקן כדורגל, אלא על אדם.
12: נכון.
10: ואתה החמאת לסייד, אמרת, איזה אישיות, נכון?
12: אני חושב
10: שאבא שלו ישמע.
12: ככה, קודם כל, אבא שאני בטוח שאתה פה לא נפל רחוק מהעץ. דבר שני, שמע, איך הוא התנהל? קודם כל הוא שחקן אדיר, וההתנהלות שלו לאורך כל התקופה, שמע, מוחמד, הבן שלך ממש אוהב אותו, חוץ מזה שהוא שואר לו משהו, רק שתראה, אבל הוא ילד מדהים ושחקן נהדר, ואני נרגש בשבילכם, הוא, אתה יודע, חוזה מדהים, ולשחק ב-MLS, מגיע לכם, ואני מקווה שזה לא התחנה האחרונה שלו.
11: ברור, ברור, שזה לא התחנה. המטרה שזאת לא תהיה התחנה האחרונה.
10: נאחל לו. תגיד, מוחמד, איך עברו השבועות האחרונים? מכבי תל אביב, קולורדו, ראינו שסייד מבקש לשחק, רוצה לשחק, מתאמץ עבור הקבוצה. איך עברו השבועות האחרונים מול מכבי תל אביב?
11: בוא נתחיל מזה, ברימו, קודם כל, שאני זוכר את זה לפני 2.5 שנים, אז שקבע שעה נגד כפר קאסם, אז אתה אמרת בשביל מה הוא עושה פה.
10: נכון.
12: ליגה לאומית.
10: בליגה לאומית יש שחקנים שאני אומר, מה הם עושים פה?
12: הוא היה משל ממכבי,
13: אבל זה מסלול יפה, ליגה לאומית, אחרי זה ריינה, ואז חזר למכבי.
11: אני יודע, ברור, ברור.
13: אני רוצה אבל לשאול אותך, בסוף הוא הולך ל-MLS, אתה יודע, בוא נצנן קצת. שחקן, כישרוני מאוד, צעיר, מהדור העתיד של הכדורגל הישראלי, בטח גם יגיע לנבחרת ישראל בקרוב, אבל בסוף, ואני תמיד שואל את השחקנים האלה שעוברים ל-MLS, אותי באופן אישי זה מאכזב, הסכומים גבוהים, העברה, אני לא יודע כמה הוא ירוויח.
12: חיים בארצות
13: הברית. לא היה עדיף אולי לחכות שתגיע הצעה יותר טובה, דיברו ליגה גרמנית אולי, מה אתה אומר?
11: קודם כל אתה צודק, אני בהתחלה חשבתי ככה, והיה לו כמה הצעות מאירופה. הבעיה שהתג מחיר שביקשה מכבי תל אביב היה כל כך גבוה, שהאירופים בשלב זה לא חשבתי שישלמו, זה אחד. סתם אני שאלתי, בדקתי, פחשתי, חשבתי שהליגה האמריקנית היא חלשה, או בוא נגיד לא ברמה הנדרשת. אני הופתעתי בשבוע האחרון, ויסי מסביר לי איזה מתקנים יש להם שם, איך מתאמנים, זה רמה ממש, אני מופתע, זה רמה ממש אחרת.
13: אז הוא התרשם שם מהרמה?
11: כן, מאוד, מאוד, מהמתקנים שם.
13: מהמתקנים באמריקה. לא, לא, לא מהמתקנים, מהחברים שלו לקבוצה, מהאימונים המקצועיים, מתקנים ידענו שיש שם טוב.
11: גם מהאימונים. לא, לא, אני מתחיל במתקנים, באימונים, ברצינות שם, הם מאוד מאוד רציניים. תשמע, 3 ימים בדיקות רפואיות, 3 ימים. זה לא יום אחד או שניים. הכל אצלהם, זה אחד. שתיים, מה שהבנתי שהקבוצה הזאת, זה אותם בעלים של... של קבוצת ארסנל באנגליה.
10: נכון.
11: 3 המאמנים שם, כולם מצ'לסי, מטוטנהאם לשעבר, כולם מבריטניה. אני מבין שם שהם מפתחים משהו, הכדורגל האמריקני הולך ומתפתח. ואנחנו מקווים שזאת תהיה תקופת מעבר. נגיד לך את האמת, אנחנו תכננו שזה יהיה לפחות עוד שנה במכבי תל אביב, ואנחנו הופתענו. פשוט ההצעה שהייתה, אי אפשר להגיד להם לא.
10: אבל אתה יודע מה, אני מסתכל על תופעה מאוד מאוד מעניינת. החלוצים הכי טובים היום של הכדורגל הישראלי, כל הארבעה, משחקים בליגה הזאת. זאת אומרת, יש פה משהו, זה לא משהו שנפל משום מקום. גם טייבה ריבו, גם ליאל הבאדה, גם טורג'מן, גם טוקלומטי. מה, יש פה משהו?
11: הוא היה לו כמה הצעות מאירופה, אבל כמו שאמרתי לך, הטאג מי היה כל כך גבוה.
13: באירופה קשה לשים על שחקן ישראלי שמשחק בליגה הישראלית סכומים כאלה.
10: 6 מיליון דולר.
12: דרך אגב, הוא משחק עם רוב הולדינג, משחק בארסנל, אפרופו קרונקי, שהוא הבעלים של... הוא גם בעלים של קבוצת פוטבול, דרך אגב, אם סייד רוצה, אתה יודע...
10: מה, מיליארדר?
11: מיליארדר, כן. כמובן. הם קיבלו את אליפות אמריקה בשנה שעברה בפוטבול. אני רוצה לשאול אותך... קבוצת NBA טובה מאוד.
12: נכון. מוחמד, אני רוצה לשאול אותך, בעונה שעברה, סייד התחיל, התנדנד, ואז הגיע רוני דיילה, שם הייתה קפיצה מטורפת, הוא אמר גם, אתה יודע, שאלו אותו, אתה מביא 9, הוא אמר לא.
10: בינואר שהיו בטוחים מכבי מביאה, הוא אמר, יש לי צייר.
13: כן, כי בדצמבר ניקולא איסקו עם הצולה.
10: כן, בדיוק.
13: ותחיקו לחלוץ.
12: כמה השפעה באמת של דיילה ובהמשך של מילר על הקריירה של הבן שלך הייתה משמעותית?
11: את האמת, היא התחילה אפילו מתקופת של רובי קין, עד שלקח אותו למחנה אימונים, הוא היה בנוער. רובי קין נתן לו תמיכה רצינית, והוא זה שאמר לו, לך לכפר קאסם, חצי שנה. גם לזאתיש בזמנו, אמר לו, לך לרין שנה, ואנחנו נהיה כאילו נעקוב עריך, אבל תשמע, דיאל על שהוא אמר את זה בתקשורת, אז הילד קיבל ביטחון, ממש ביטחון. מה, זה, בינינו זה, זה מאמן שהוא במה מאוד גבוהה.
12: נכון. אני רוצה לשאול לך, אתם התחלתם, אתם בבקה סייד גדל, נכון?
11: כן, כן.
12: איך הגעתם למכבי? זה לא נסיעה קצרה, זה חתיכת, אתה יודע, זה לא...
10: רגע, הוא מהילדים שם?
12: מגיל 8 לדעתי.
11: גיל 8, כן. נכון. כן, כן. אז בוא נספר לכם סיפור. כן, סייד, מישהו, חבר שלי, שראה אותו, ואמר לדורון ישראלי, שאני מאוד אוהב אותו, ורן איליאס, הסקאוטים, הביא אותו לדרום, עשה מבחנים בדרום.
10: רן איליאס?
12: כן, כן, הוא הסקאוט של מכבי.
10: רן איליאס, הוא אימן את הילד שלי.
12: כן, כן.
11: כן, רן איליאס ודורון ישראלי, שניהם הביא אותו למכבי תל אביב. אז הוא עשה את האימון הראשון, ושיחקנו נגד הצפון, הוא שיחק 10 דקות, הוא קבע שער ובישל שער. אני מחכה לתשובה מהמאמן, הם לא קיבלו אותו. לא הבנתי מה קורה, למה לא קיבלו אותו. אז דורון אומר לי, לך לצפון. אני חשבתי שצפון יותר חלש מדרום, לא ידעתי, אני לא... אמרתי, לא, אני לא הולך. חשבתי בבית, מה אני אגיד לילד? שלא קיבלו אותו, אני אקח אותו לצפון, וכך אני אגיד לו, אנחנו לא רוצים ללכת לתל אביב. הולך לצפון, שם היה מאמן, קוראים לו אסף, אסף... או טסלה, אסף.
12: כן, אסף פרופטה,
11: המאמן המקצועי. והמאמן המקצועי היה אריק לוי.
12: נכון.
11: ראו אותו, אמרו לי, אתה בטוח שהם לא רוצים אותו? אמרתי לו, כן. אמר לי, הוא בסדר. בוא עוד אימון, ועוד אימון. אמר לי, אני לא יודע, אבל אנחנו רוצים אותו.
12: איך הגעתם כל יום, איך הגעתם כל יום לאוניברסיטה מבקה?
11: זה לא היה קל, אני ואשתי כל יום נסיעות, הולך וחוזר, ואני בזמנו הייתי מנכ"ל עיריית בקה, זה לא היה קל.
12: מגיע לכם, אבל...
10: בוא נדבר רגע...
12: זה היה שווה את זה, לא, מוחמד?
10: כן.
11: בטח שווה. הילד שלי חוץ מכדורגל, הוא התחנך בתל אביב, הוא למד בבית ספר חקלאי שם, הוא יש לו הרבה חברים.
10: אבל אני רוצה לשאול אותך, מוחמד, לסיום, ספר לנו, הבן יהיה בקולורדו, יהיה לבד, איך הוא מסתדר שם עכשיו בארצות הברית לבד?
11: בינתיים הוא עם הסוכן שלו, הסוכן שלו יעזוב אותו היום, הוא נשאר שבועיים, אני הבנתי שהוא חוזר לנבחרת, הוא יזמן לנבחרת, ואחר כך אשתי, יכול להיות שאני בדצמבר אסע לשם, כי יש לי מבחן לשכה, יכול להיות שאני אשב שם ולמוד, יותר קל לי.
12: נכון, לא יפריעו לך.
11: יותר רגוע.
12: רגוע ביותר.
10: איך קולורדו, אורי?
12: לא הרחת המונדיאל.
10: לא היה כלום במונדיאל?
12: לא, אבל דדי בניין סיפר לי שזה אחלה מקום. הוא עכשיו שם עם שחר גרינברג, ציינת את הסוכן, בוא נציין את השם שלו ונפרגן לו גם לו. ותשמע, אני מת על הילד, תשמע, מוחמד, אתה מדבר כל כך יפה, אני מאחל לכם בהצלחה.
11: תודה.
12: נראה גם ילד מחונך, מדבר, כל כך יפה, צנוע.
11: תודה לכל ההודים, תודה למכבי, אמת, אהבו את הילד שלי, ואנחנו נחזור, אני לא רוצה להגיד לכם למכבי, כי אנחנו רק במכבי, מה לעשות. הוא אוהב את המקום, אנחנו אוהבים את המקום.
10: יפה.
12: ריגשת.
10: ריגשת, ותמסור לו את כל האהבה וההצלחה מאיתנו, מוחמד אבו פרחי. תודה.
11: תודה, בבקשה.
10: לפני שנעבור לאופיר סער, תראה איזה ידיעה אני מקבל, שהפועל רמת גן הכתימה את דוד אסנקה עד 28-29. אתה יודע מה זה אומרת להידיעה הזאת, שהוא חתם היום עד 28-29? שהוא בעונה הבאה בקבוצה גדולה. הנה, תרשמו את זה כל שניכם, שבשנה הבאה הוא בקבוצה גדולה, בגלל שהוא חתם היום, הפועל רמת גן.
12: הוא בא מביתר נורדיה.
10: הפועל רמת גן גם יתקבל כמה ליגות.
13: שיהיה גידם בליגה ב' ובליגה א' לדעתי. אבל בסדר, פרימו, כי הוא שחקן בעלייה, הוא תגלית.
10: שחקן, שחקן, אין מה לדבר. שחקן וישחק בעונה הבאה באחת הגדולות, וזאת בדיוק מה שהיית צריכה לעשות הפועל רמת גן, שבסיום העונה תקבל כמה לירות. אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן.
1: אהלן. אגב, פרימו, אתה יודע מה החתימה הזאת אומרת? בניגוד לבוסקילה ווורקו, הוא לא ילך בדמי השבחה.
10: לא, ממש לא. מכירה.
13: כן, זה ניהול. זה עניין של ניהול.
12: יש הנהלה חדשה.
10: הפועל רמת גן מוציאה יופי, באמת. צריך לפרגן לה. צריך לפרגן לה. היא מוציאה שחקנים אחד אחרי השני, אבל אנחנו בענייני הפועל תל אביב. איך השם של הסורינמי? תעשה לנו סדר.
13: יניק ללינדל.
10: יניק ללינדל.
1: ללינדל.
10: עכשיו תגיד לי, הוא אמור לשחק באיזה תפקיד? כי קראתי היום באיזשהו מקום שהוא ורסטילי בהרבה תפקידים. לא קראתי, שמעתי את ברדה אומר את זה.
1: אוקיי. כן, רשמתי לזה היום גם באייטם על הסיפור הזה, כי באמת מבחינת הפועל תל אביב, הוא לא רק מגן שמאלי. הם אומרים שאם היו רוצים רק מגן שמאלי, היה מגיע יאב גורפינקל. הם לקחו אותו אחרי... באמת שעשו עליו, באמת עשו עליו עבודה, והבינו שיכול לשחק גם קשר.
13: ישבתי לראות אותו אתמול,
1: וגם כנף שמאל.
13: ישבתי לראות אותו אתמול, הוא שחק בוולנדה, מונה שעברה ליגה ראשונה, ירד איתם ליגה.
10: מה הוא שיחק?
13: הוא שיחק מגן שמאלי, אבל רואים אותו הרבה בקישור האחורי מקבל כדורים, אז הוא גם ורסטילי באמת שיכול לשחק בכמה תפקידים, הוא הרבה במרכז מקבל את הכדורים, רגל שמאל, זריז. אתה יודע, לפעמים ראינו את זה, את לזטיץ' עושה את זה עם רוי רביבו הרבה, שמגן שמאלי נכנס לקישור לקבל. הבעיה היא שנשאר חור בכנף שמאל, כי שאן דה סילבה עוזב עכשיו, כי יש 9 זרים, שאן דה סילבה עוזב, ונשאר שם מור בוסקילה, ראינו את אלטמן זז לשם קצת, אז בסוף הוא לא באמת כנף שמאל, ליידנר פתח את העונה טוב, אז הוא קצת מהכל, הוא ייתן אופציות, אבל בסוף אנחנו רואים את הפועל תל אביב מתקשה להבקיע, ואני חושב שהם היו צריכים יותר לחזק את הצד ההתקפי.
10: אופיר?
1: אז בוא נגיד שני דברים, בהפועל תל אביב כל פעם שדורון ליידנר עולה, מרקוס בוקו הופך לבלם ימין, הם הופכים לשלושה בלמים.
12: כן, הם עושים קף שלוש בענת כדור.
1: אז עכשיו ישחקו איתו אחד מהשלושה בענת כדור, כמו שאורי אמר, לפעמים גם כנף שמאל, זה גם תפקיד שהוא ביצע בעבר, אבל עדיין זה לא הכנף שמאל שבכלל הפועל תל אביב, אתה לא בטוח אם הייתה צריכה גם עוד חלוץ, אז כנף שמאל חלוץ, חשבתי שתלך יותר לכיוון הזה. תראו בסוף, אם הם היו מוצאים כנף שמאל חלוץ ברמה גבוהה, אז זה היה הרעיון.
12: אז
1: איך
12: הם לא הביאו אותו גריסה, אופיר? אני לא מבין.
10: למה באמת לא הלכו על גריסה שם? לא, כי הוא 9 ויש להם 2.
12: הוא אמר, אם הם מוצאים חלוץ או כנף. גריסה...
1: לא, אבל הם לא חיפשו חלוץ, צריך להגיד, הם לא חיפשו חלוץ, הם חיפשו כנף שמאל ששווה מספרים, לא הצליחו למצוא אחד כזה.
12: זה הביאו מגן שמאלי שיכול לשחק בלב וקשר אחורי?
13: אני... וכנף הוא אומר.
1: תראו, בסוף...
12: הוא לא שחק כנף, מה שראיתי.
1: שמת לב שברדה היום דיבר על דאפה ובואטן, גומר שנה שעברה הם הפקיעו 4 שערים בכל העונה, והשנה הם כבר עם חמישה. אתה שואל אותי? אני לא חושב שמכסת השערים של הפועל תל אביב יכולה להיות בנויה על דאפה ובועטנק.
12: אני מסכים איתך, דרך אגב, שלושה משחקים ברצף הם לא מפקיעים, הפועל. ודיברת על ורסטילי, אז הוא גם ורסטילי בנבחרות, אלא נדל, כי הוא שחק בנבחרת הצעירה של בלגיה, 16-17, בנבחרות הצעירות של הולנד, 17-18, ובבוגרת של סורינה משחק אחד. אתה רואה, משה? זה ורסטיליות.
13: הפועל תל אביב בסוף קשה להבקיע נגדה, אבל גם היא מתקשה בלהבקיע.
10: אז אני רוצה לשאול אותך, באחר שאתה מסקר את שתי הקבוצות לקראת יום חמישי הגדול, הפועל תל אביב מגיעה ככה קומסי קומסה, אבל ביתה ירושלים אחרי קריסה, עשה לנו סדר על מו כהן, ברדה, איך, מה אנחנו הולכים לקבל ביום חמישי?
1: אם הייתי יודע איזה ביתה נקבל, כנראה ש... אתה יודע כמה אוהדי ביתה רוצים לדעת איזה קבוצה הם יקבלו, אבל אני חושב של ביתה ירושלים קודם כל זה המגנים, שירדן כהן בחוץ, שהוא לא שחק במשחק קודם, אבל המשחק הזה כן חשוב, עדיין בחוץ, ננה אנטווי, עדיין לא... מחר יש יראו אם הוא יכול לעשות אימון מלא, הוא עשה אימון קל היום פעם ראשונה, אם רק אם הוא יערוך אימון מלא מחר ספרינטים, אז אפשר יהיה לכלול אותו בסגל לחמישי, אם שניהם, אם גם ננה אנטווי בחוץ, צריך להתארגן, אני לא בטוח שזה ייגמר בנבו שדו ורואי אלי מלך מגנים, יכול להיות שפתאום, גם שאלמו כהן לא מאמין בזה, פתאום תראה את ביתר פותחת עם שלושה בלמים, שליאל דרי בלם שלישי, אבל זה כאב ראש.
10: אני רוצה להגיד...
1: אם גם לנהנקוי בחוץ, לאלמו כהן יש כאב ראש גדול.
10: אני רוצה להגיד משהו לאורי ולתוכמן, לאורי ולוורמוד וגם לך, ביתר ירושלים ידע שהיא חייבת חלוץ, דיברנו היום הרבה על חלוצים, וגריסה וזה, ידענו שביתר ירושלים חייבת חלוץ לזכות באליפות. עכשיו, יסלחו לי ביתר ירושלים, אנסה, וייסמן וקלו ביחד, תעטוף אותם, תעשה אותם אחד, זה לא חלוץ האליפות.
13: קודם כל, קלו, כשהגיע כחלוץ מרכזי, ואחרי חודשיים הסיסו אותו לאגף, כי אמרו הוא עובד קשה, אז שיקל על שוע, ששוע יהיה חלוץ. ואז הביאו את חסון גונזלס בינואר, שגם כבר לא המשיך ובקיץ שוחרר. הלכו על שון וייסמן, זה ליגיונר שחזר.
10: ואנסה.
13: ובינתיים מאכזב, ואנסה שבא מתוך הליגה.
10: אופיר, מה שאני אומר, לא מספיק טוב לזכות באליפות.
1: מהשלושה שאמרת חלוץ, תשע אמיתי, זה רק שון וייסמן. זה כרגע לא נראה טוב, אבל זה צריך לתת לו את הזמן. כי בסך הכל יש לו... יש לו רקורד, הוא עשה משהו בכדורגל, ולמרות שזה שוב נראה שהצעד הראשון שלו זה לא מה שהיה, אבל יחסית לגיל שלו זה עדיין אמור להיות בסדר.
12: אופיר, אבל הוא בירידה, הוא בירידה בקריירה, אי אפשר להתכחש לזה, כבר ארבע שנים.
13: לא, אבל עונה שעברה ליגה, עונה סבירה באוסטריה.
12: עונה שערים בקבוצה שירדה ליגה.
13: באוסטריה.
12: נכון. אני חושב...
1: אורי, יכול להיות שווה פה עשרה שערים ועבודה. זאת השאלה, ששוק,
12: אני חושב שהבעיה של ביתר
1: היא...
12: אני חושב שהבעיה של ביתר היא יותר מורכבת. קודם כל היא באה, בניגוד לעונה שעברה, כל דבר פחות מאליפות זה אכזבה, ודבר שני, היא מינתה מאמן שלא אימן, ויש לזה משמעות, הוא לא אימן גם נוער ולא נערים, ולא היה...
10: קפץ ממנהל מקצועי למאמן.
12: שזה תפקיד שונה לגמרי.
10: בדיוק.
1: גם אלמוקרים במבחן, נכון?
12: במבחן גדול, כן. מבחן
1: אוקיי. באמת, דיברת על התקפה, אם נסתכל, ביתר ירושלים הלכה אחורה בקישור, יש לה פחות שחקנים טכניים בקישור שיכולים לבוא לקבל כדור, ומרכז ההגנה שלה שהיה הדבר הכי חזק, הצמד הבלמים, נראים רע מאוד מתחילת העונה.
12: והינו, הינו, הינו זה הבעיה.
10: הינו גם. אוקיי, נסתפק בזה, כמובן שמחר נדבר איתך, אנחנו נהיה היום לפני המשחק הגדול בבלומפילד, אופיר סאה, וואלה ספורט, תודה.
1: תודה לכם.
10: פרסומות נשוב. 103
14: FM. אתם מאזינים לספורט, עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט. התוכנית בחסות
15: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
16: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר,
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: 103
10: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
11: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
12: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
13: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
14: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
15: 103 FM.
14: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אורי אוזן וגילי ורמוט.
16: שמו, הזמן רץ. הייתי מראיין פעם לרדיו את שימון אבו חצר אחרי שהיה נותן גולים בליגת העל, אבל לשימון יש בן מוכשר מאוד.
17: שניים.
16: כן, אבל היום אחד משחק בליגת העל, נחכה לשני שגם יגיע לליגת העל. שלום שמעון אבו חצרה, מה נשמע?
18: אהלן משה יקר, שלום לכל הפאנל המכובד והאהוב.
16: כן, אז מאוד מעניין אותנו, ילד בן 16, ליגת העל, מקבל את הדקות ללא ספק מרוני לוי, פעם הרכב, פעם נכנס מחליף. איך זה עובד? איך אתם מרגישים במכבי נתניה אחרי החתימה?
18: אנחנו בסדר גמור, הילד עובד קשה. מוכיח את עצמו, ואנחנו שמחים, מאושרים. מכבי נתניה זה הבית שלנו. ואין יותר כיף מלראות אותו.
17: אז שמעון, הבן שלי אומר שאורי אפילו יותר טוב, אז איך הוא הלך למכבי?
18: אני לא אוהב את ההשוואות האלה.
17: לא, אני צוחק, אתה יודע, אני צוחק.
18: אני גם לא מדבר את זה אף פעם, אין מה להגיד.
17: לא, אני שואל עניינית, עניינית, כי אני יודע שגם אתה עכשיו עובד במועדון, מאמן קבוצת אנשים. גידלת שני ילדים שקודם כל ילדים טובים ואחר כך רק מוכשרים, בטוח שאתה גם אתה אומר להם את זה, אבל זה באמת מעניין שדווקא בחרת להעביר את הקטן למכבי תל אביב.
18: אני חושב שזה קצת, אתה יודע, בסופו של דבר יש דבר כזה שנקרא שנתונים, יש נתונים שיותר מוכשרים, יש נתונים שהם, אתה יודע, פחות, וצריך, אתה יודע, להיאבק בזה ולתפוס באמת את מוכשרים ביותר, ועם השנתון באמת להפיק מזה כמה שיותר. ואני חושב שלגבי הקטן, המעבר היה נטו מקצועית, לבוא ולתת לו כלים הרבה יותר רחבים וטובים כדי לבוא ולהתפתח בשנתון שלו, כי בשנתון פה לא היה מספיק, אתה יודע, תחרות, ורציתי לאתגר אותו כמו שאני עשיתי עם הגדול כל החיים, אז גם עם הקטן, ואני חושב שדווקא המעבר היה מצוין, וזו בחירה מצוינת.
16: איך זה באמת... איך זה באמת להיות אבא לשני ילדים שחקני כדורגל שאנחנו מבינים שהם מאוד מוכשרים? מה אתה מקנה להם ביום יום מעבר למגרש כדורגל שיש להם את המאמן?
18: אני חושב שאורי ציין ונגע בזה מצוין. אני חושב שקודם כל הם ילדים טובים. קודם כל זה הדבר הכי חשוב שעומד לנגד עינינו, גם אני וגם אשתי. זה באמת אופי מיוחד. אני לא עושה הרבה, כי אני רק מלמד אותם מה צריך לעשות, ואיך צריך לעשות, ומה הדרך הכי נכונה. בסוף זה הכל שלהם, והם עושים את זה בצורה עצמאית, יוצא דופן, מאוד בוגרת. אני נותן להם כלים מאוד מאוד טובים. איפה שאיתי זעיפו, ואיפה שאותי לא לימדו, ואיפה שאני למדתי לבד, והתחספסתי לבד, וגם נפלתי הרבה פעמים לבד, אז איך שקמתי ואיך שעשיתי ואיך שראיתי את הדברים ואיך שלמדתי באמת מהטובים ביותר, אז השרשתי להם את זה, והם ידעו לקחת את זה, באמת בצורה מאוד מאוד בוגרת וטובה, עם עבודה מאוד מאוד קשה, והרבה הרבה צניעות וכבוד.
4: שמעון, עונה שעברה, ירין היה בגיל של נערים ב'.
18: נכון.
4: עם איזה קבוצה הוא שיחק? נערים ב', נערים א'?
16: נוער.
17: קפץ לנוער.
4: הוא כבר שיחק בנוער, זאת אומרת, בסוף העונה שעברה כבר ידעתם שהוא הולך לעלות לקבוצה הבוגרת, איך זה הגיע פתאום? כי זה הקפצה חריגה.
18: לא, אין פתאום, יש תהליך, לכל דבר יש תהליך, בכל תחום, בספורט, בכדורגל, בגלל שאני בא ואני גם מכיר את התחום, ואני באמת, כל החיים שלי בתחום הזה, אז גם שהוא עלה לנוער שעה בנערים ב', זה כבר היה סוג של תהליך מאוד מאוד מהיר, שהוא כבר התברג והיה חלק בלתי נפרד ואפילו קצת יותר. ואתה יודע, בסוף הכדורגל שייך לצעירים, אז אני חושב שהוא עשה התקדמות כל כך כל כך טובה מקצועית, אז היה צריך לאתגר אותו.
4: לא הופתעתם בקיץ שהוא עלה לבוגרים?
18: לא, הוא כבר התאמן משנה שעברה, כבר הוכיח את עצמו.
16: לקחו אותו למחנה אימון? תציין את זה, ואתה נסעת למחנה אימון.
18: כן, כן, הוא היה במחנה אימון, וגם לפני המחנה אימון היה פה כבר משחקי אימון בארץ, והוא כבר כבש בכל משחק שער, ו... באמת קיבל דקות מרוני והוכיח.
4: ליווית אותו למחנה אימונים?
18: לא, לא ליוויתי אותו, נסעתי ל-48 שעות.
4: לראות שהוא אוכל טוב רק.
18: לראות שהוא אוכל טוב, ישן טוב, ונשאר בחדר ולא יוצא.
17: שמעון, איך נראית לך מכבי נתניה? אתה יודע, התחילה טעונה טוב. אתה יודע, המועדון הזה הולך לכיוון של לחזור להיאבק על תארים.
16: אני מקווה לפני שהוא עונה, להגיד לך אורי, שלא יותר מדי מסתנברים מ-4-1 נגד בית"ר ירושלים, כי אנחנו רק מחזור שני.
4: אבל פרימו, אבל לא, אבל זה עושה משהו, פרימו, זה מצית את הדמיון.
16: נכון, אבל אם הניצחון הזה היה מכניס אותנו לפלייאוף העליון, הייתי גם אני משתולל, אנחנו מחזור שני.
17: נכון, אבל זה נראה טוב.
16: נראה טוב.
17: מבחוץ, שמעון יגיד לי, הוא מכיר את זה גם דרך, הוא חלק מהמועדון וגם דרך, זה נראה באמת משהו אחר?
18: אני חושב שכולם היום רואים קבוצה שבדמותו של המאמן שלה. המאמן היום הרכיב קבוצה שבאמת עומדת על המגרש מקצועית ברמה מאוד מאוד גבוהה. טקטית, משמע טקטית שבאמת לא רואים בכל קבוצה. אני חושב שמכבי נתניה עושה צעדים מאוד משמעותיים, וצריך לציין את זה שזו קבוצה מאוד צעירה, שמשתפת גם המון צעירים, שזה משהו שלא קורה בכדורגל שלנו הרבה. ויאמר לזכותם של מכבי נתניה ורוני לוי ולהנהלה שהם עושים את זה בצורה מצוינת דברקתית ברמה מאוד מבוקרת ונכונה, ואני חושב שלא צריך מכל מחזור להוריד ליגה ומכל מחזור לקחת אליפות. אני חושב שאם נתניה תמשיך בדיוק באותה צורה שהיא היום נראית ברמה טקטית, רמה מאוד מאוד גבוהה, הצעירים, מה שרוני מוציא מהם ואיכשהו בונה אותם, זה דבר מאוד מאוד מדהים, גם את ירין, גם את בני, גם את אלכס, שזה דבר מאוד מאוד בריא למועדון. אני חושב שהקהל גם מרגיש שזה...
16: אתה אומר בני, לא כל כך יודעים, זהו, כי ביוק, דיברנו עם אור לפני התוכנית, וגם ירין מועמד בשלב מסוים לצאת לחול, ואני אמרתי לו, אורי, אל תתפלא אם גם בני פלדמן יצא.
17: מלם עם רגל שמאל, משחק מאוד יפה.
18: נכון. אני חושב שכולם, כל הצעירים שם שמשתלבים ביחד עם המבוגרים, שזה באמת חיבור... שאני רואה את זה מהצד, אני גם חווה את זה ביום יום שלי שם, שזה חיבור מדהים, גם המבוגרים קיבלו אותם באמת ברמה מאוד מאוד אישית, שבאים ועוזרים להם ונותנים להם, וראו את זה גם בגביע הטוטו, איך הם חיבקו את ירין ואיך קיבלו אותו, ואם זה בני ואם זה את אלק, באמת בצורה שאתה לא חווה את זה בכל מועדון, לא בכל מועדון שאתה סבלנות למבוגרים לקבל ככה צעירים. אני חושב שמשהו קורה בנתניה דבר טוב, ורואים פה את הדביעת יד של רוני, שהוא בנה את הקבוצה ורצה אותה איך שהוא רצה אותה, והוא מקבל את זה היום בצורה הזאת, והלוואי והם ימשיכו ככה. אתה יודע, בסוף קבוצה שמנצחת, וגם את ביתר שם מנצח בטט בבלומפילד, זה לא פשוט, זה לא קל, וכל ניצחון, כל תיקו, אתה יודע, זה נותן ביטחון לשחקנים, זה נותן להם תקווה, נותן להם לעבוד יותר קשה, מחבר אותם ביחד מקצועית וגם חברתית, ואני מקווה ש... ומאחל להם שזה מה שיהיה כל השנה.
17: שמעון, מה יותר קשה, להיות שחקן או אבא של שחקן?
18: לא, אבא של שחקן, אבא של שחקן.
17: אני... אז אבא של שתיים זה כפול, מה עושים?
18: כן. זה לא עניין של קושי של...
17: קושי נפשי, כאילו להיות בחוץ. קושי,
18: אתה יודע, נפשי עוד פחות, אבל שמה? פיזי, אני ממש עובד מסביב לשעון בשביל שיהיה להם טוב ויחיו חיים מקצוענים ברמה הכי גבוהה, אז זה מביא אותי וגם את אשתי וגם את כל הבית כולו למצב שבאמת הכל עובד סביב השעון שהכל יתוקתק ברמה הכי גבוהה שיש.
4: שמעון, בניגע בך טיפה, כשפרשת, הפכת להיות סוכן שחקנים.
16: הוא היה סוכן של דראפיץ'.
4: היית עוזר מאמן ברעננה, שהיה שם את הסיפור עם ליאור ברקוביץ', נכון?
18: איזה סיפור, אני לא זוכר את זה, אבל אם הוא אומר...
4: כן, לא משנה, לא על זה רציתי לדבר. היית עוזר מאמן, ואז החלטת שאתה הולך להיות סוכן, וכבר נכנסת לעניינים ועשית דברים יפים.
18: נכון.
4: וכאילו עכשיו אתה הולך לכיוון של אימון, מה קרה בדרך?
18: נכון, אני אמרתי זה כמה פעמים ושאלו אותי זה כמה פעמים ואני אחזור על זה. אני ניסיתי לעשות איזה משהו להיות קרוב לכדורגל, כי בסוף הבנתי שאני לא יכול לעשות שום דבר מלבד כדורגל. ניסיתי לעשות, הקמתי בעצם סוכנות באמת גם שהצליחה וגם עשינו עסקאות יפות והכל, אבל הרגשתי שזה משהו שזה נגד העקרונות שלי, וזה משהו שאני לא מתחבר אליו בפן האישי שלי. נהניתי עם שחקנים, נהניתי לעשות באמת לקדם, ועשיתי כמה דברים מאוד מאוד יפים בזמני הקצר, אבל זה היה משהו שהוא נגד... נגד הרבה עקרונות שלי בפנק.
4: כאילו נחשפת מאחורי הקלעים לדברים שלא לרוחך.
18: כן, שזה נוגד את העקרונות שלי, ואני אמרתי תודה רבה, זה לא בשבילי, ועצרתי מיד, ובאותו רגע התנתקתי מזה לגמרי, ישבתי בבית במשך 3 חודשים, חשבתי עם עצמי מה אני הולך לעשות, ואמרתי אני רוצה לחזור לאימון, לא משנה באיזה דרך, ולא משנה, העיקר שזה לא יפגע לי בשבת שלי, כי אני שומר שבת. ואני באמת, באמת הלכתי, חידשתי את התעודה, למדתי, עשיתי קורסים, כל מה שצריך, למדתי 0.5 שנה באמת, וגם הייתי עוזר מאמן איך שפרשתי, אז אתה יודע, גם ממה שצברתי כל ה-20 שנה, ומה שהייתי אחרי, אז באמת אמרתי שמה שטיפה, טיפה מתקרב, אתה יודע, לקח על הרגש הזה של השחקן, של האמוציות, אז זה אימון. תבין, את היום יום לבוא ולהעביר אימון ולהיות קרוב וקצת להרגיש, אז אני חושב ש... יחד עם מה שאני עושה עם הילדים והטיפול המסור והכל, אז אני חושב שאימון זה הדרך באמת הטבעית שלי, ואני שמח שנפל בחלקי גם לא לחלל שבת ולשמור את השבת כמו שצריך, וגם לאמן את הבוגרות של מכבי נתניה, זה דבר נפלא.
16: כן, את הנשים. שיהיה בהצלחה, שמעון אבוחצירא, לך, לבנים, והכי חשוב החינוך, באמת, כמו ששמעון אומר. תודה רבה, שמעון, בהצלחה.
18: תודה רבה, תודה.
16: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב ללירן שמחה, אוהד מכבי חיפה, אהלן לירן.
6: ערב טוב, מה קורה, מה נשמע?
16: מצוין. מי שלא יודע, לירן הוא אחד האוהדים שמשמיע את קולו, אומר את דעתו, בוא תשמע קטע ונתייחס אליו.
9: נוכל לשפוט אם אני מרוצה או לא בהמשך, לא אחרי שני מחזורי ליגה, שאחד ניצחנו ואחד הפסדנו. ברור שלא הכל מושלם, ברור שיש עוד הרבה עבודה. אבל אולי תתפלו, אני די מרוצה במיוחד מהחצי השני, אני חושב שתהיה פה קבוצה טובה וחזקה יותר, תיכנס לכושר. תבין את הדברים בצורה יותר טובה. פסלנו בחצי הראשון בגלל חוסר אגרסיביות ונאיבי קצת. ואת זה אני צריך לתקן ולשפר, אבל אני חושב שתהיה פה קבוצה טובה. מלמים טובים, יכול להיות שפדראו עדיין לא 100%, כי הוא לא שחק הרבה זמן, אבל הוא לאט לאט מתקדם ומתחדד. שניהם מהירים, שניהם מלמים טובים, הם הבעיה האחרונה שלנו.
16: תגיד, עד מתי הוא יגיד יש לנו קבוצה טובה, מלמים טובים? תשמע, מה שהוא רואה זה לא מה שאנחנו רואים, לירן.
6: תראה, אני חושב שהרעיון הזה הוא לא פחות מאצבע בעין לאוהדים, בטח זה אוהד כמוני שהיה אתמול במשחק. אתה יודע, ראיתי על הדשא פשוט חבורת שחקנים, באמת, זה מזכיר לי, אתה יודע, כדורגל בשכונה, שמחלקים 11 אנשים, אומרים איזה עמדה אתה רוצה לשחק.
4: אבל אני אשאל אותך הפוך, מה היית מצפה מברק בחר שיענה שלא יעצבן אותך?
6: את האמת, אני רוצה...
4: כי מה הוא יגיד? שמע, יש לי קבוצה חלשה, אני לא...
16: לא יצליח להוציא ממנה כלום.
4: אני, כשאני רואה את זה, זה או שמה שהוא אמר, או שלהתפטר. אז אני שואל אותו, מה היית מצפה ממנו לענות?
6: אז
4: קודם
6: כל להתפטר, זה אחד.
17: למה להתפטר?
16: רגע, תן לו לענות, הוא אמר להתפטר.
17: לא, אני רוצה לשאול למה.
6: עכשיו, אני אגיד לכם, כי אני אחזור שוב על העובדות שכמו שעליתי לפני שבועיים, אני אחזור שוב על העובדה. ברק בחר כבר 3 שנים נכשל בעבודה שלו. אני לא מכיר עוד מישהו ששלוש שנים נכשל.
17: אני מכיר.
6: נכשל
17: בכוכב. נכשל בכוכב.
4: יותר משלוש שנים.
17: אבל במיוחד בשלוש שנים האחרונות. כן, סליחה.
6: אני, שוב, בעבודה שלי, אם אתה נכשל כך הרבה, אז מפטרים אותך עכשיו. הוא באמת קיבל אין סוף הזדמנויות. עכשיו, הקבוצה הזאת לא מאומנת. הקבוצה שנה שעברה לא הייתה מאומנת. הוא כל מה חוצים 3 בבלומפיד.
17: לירן, אם יבוא מאמן אחר עם הסגל הזה, שאתמול העליתם בהתקפה. את סילבה קני, קני סייף וחורה, בלי להעליב, ובלמים כמו לונבייק ופדראו, שלא שחק 1.5 שנה, ובלי קשר אחורי אמיתי, מה אתה חושב שיקרה? זה יהיה יותר טוב?
6: כן.
17: כמה יהיה יותר טוב? מקום 6? מקום 7? איפה תהיו?
19: כן, זה יהיה יותר טוב למקום שלישי רביעי, אולי...
17: איזה שלישי רביעי? עם כזה סגל? מה, באמת אתה חושב?
19: אני אומר לך את האמת, תקשיב, תגיד לי דבר אחד טוב שראית מאז שברק חזר במכבי חיפה.
17: קודם כל, לא, אבל עם הסגל, אני שוב חוזר לאותה נקודה. יש לכם את הסגל כרגע?
16: אני לא אוהב את השאלה הזאת, אני אגיד לך למה. אני אומר שאם ברק יצחקי בא, כמה שהסגל הזה לא טוב, אם ברק בחר זה יסתיים, לכן ברק יצחקי ייקח אותה לדרך אחרת.
17: אני לא יודע אם ברק יצחקי יכול להסתדר עם רפאל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתה צודק.
3: צודק, צודק. זה לתחתית.
2: אבל אני שואל, הטענות הם, האם הטענות, אתם מכוונים את החצי מכיוון המאמן, ואתה יודע מה? אני מסכים, יש לו אחריות חד משמעית, אבל מה עם הניהול? הרי זה לא שנה ראשונה שמכבי חיפה נכשלת, היה גם לפניו עוד מאמנים, שנה שהתחיל דייגו פלורס לפני שנה וחצי טעונה.
4: דייגו פלורס, אם אתה שוב, חזרתי על זה פעם קודם, אבל דייגו פלורס, כן, היה צריך לקבל מיהו לפטר אותו עכשיו. בתכלס, אני חושב שאם תביא מאמן שלא יוציא את כרגע הקבוצה, המגרעות שלה, במקום לנצל את מה שאפשר לנצל, הוא מעמיק את המגרעות של השחקנים, וזה יוצא מצב שזה קבוצה, באמת, מה ראיתם אתמול על הדשא? מה ראיתם עם מכבי חיפה עד עכשיו?
3: אני רוצה לשאול אותך משהו, שאלה שקצת, אולי קצת יותר חודרת אצל אוהדי מכבי חיפה, היריבות הזאת עם מכבי תל אביב, אתם כבר פעם רביעית ברציפות, לא רק שמפסידים, מקבלים 3, הפסד למכבי תל אביב, כשאחרי ככה שאתם נראים, זה עושה לכם יותר רע מאשר להפסיד לקבוצה אחרת?
4: להגיד לך את העצב הכי גדול, זה כבר מתקבל באדישות. אם אנחנו כל פעם מקבלים 3 עם מכבי תל אביב, אז אצלנו זה מתקבל באדישות. אצל מכבי תל אביב זה גם כנראה עוד יום במשרד. ואני אגיד לך יותר, אני חושב שאנחנו הקבוצה שבאה להם בתזמון הכי טוב. כל קבוצה אחרת הייתה מעמיקת המשבר שלהם. אנחנו כמובן, בכדורגל הכל לא מאומן ולא מסודר, הם נתנו לנו 3 אפילו לא בהופעה משהו.
3: הם לא היו גדולים. לתורה. הם לא היו גדולים, זה ראו את הפערים.
2: פרימו, אתה אמרת אתמול שהם יקבלו 3.
3: נכון, נכון, אמרתי שהם יקבלו, כי אני לא חושב, קודם כל, כל מי ששאלתי אותו, כולל אתה באולפן, כולם אמרו שמכבי תל אביב תנצח, ולא נגיד שמכבי תל אביב באה, מכבי תל אביב של איביץ' שריסקה את הליגה, לא. מכבי תל אביב יש לה בעיות, ניצלה את החולשה של מכבי חיפה, ונתנה 3 בקלות. אגב, אם לא אומרי גלאזר, אנחנו יכולים ללכת לתבוסה קשה שם. נכון? נכון?
2: רגע, אז לירן, אתה מאלה שגם דורשים מיינקלה למכור את הקבוצה? או שזה מסתכם בברק בחר כרגע?
4: לא, אני כבר מזמן אומר שהבעלות לא אותי סיימה את דרכה בכדורגל, אני מאוד מכבד את כל מה שיעקב שחר עשה למכבי חיפה, מגיע לו פסל מחוץ לסמי עופר, אבל די, הגיע העת לשחרר את המועדון למחירה, אבל עכשיו, אתה יודע, אני מסתכל על העונה הזאת, עוד אפשר להציל אותה. בוא נכניס מאמן, בוא נמצא את היכולות של השחקנים, בוא, אתה יודע, שחקנים נעלמו לגמרי מהרדאר, שחקנים אחרים מקבלים יותר מדי קרדיט, בוא, כאילו, יש עוד תקווה, אנחנו כולה מחזור שלישי בשבת.
3: רגע, לירן, אמרת, בוא נשפר ונפטר את המאמן, יחד עם ליאור רפאלוב, או ביחד אני לא חושב שמאמן ירצה לעבוד עם ליאור.
4: ליאור רפאלוב לקח אימור, והאימור שלו היה להמשיך עם ברק. אם הוא צריך לשלם על זה את המחיר, וגם להיות מודח מהתפקיד, אני אקבל את זה בכיף. אני את האמת חושב שרק על מה שהיום דולב חזיזה סיפר בריאיון, איך הם נפרדו ממנו.
3: כן.
4: אתה יודע, זה כאילו, זה דברים שאני נדע מהם.
2: לא, אבל למה אתה, איך אתה נדע? אתה לא זוכר איך נפרדו בדייגו פלורס, אתה במסיבת עיתונאים?
3: זה הקרמה, זה הקרמה של שניהם.
2: אז זה לא מפתיע, נכון? אז זה לא מפתיע.
4: זה מאוד עצוב. להיפרד ככה מאחד מהדור הזהב של המועדון, לא לדבר איתו, נו באמת, כאנושיות זה לא יפה.
5: אגב, רפאלו והתפקיד שלו זה לא היה רק להחליט שבחר ממשיך, זה גם להביא את הזרים שהגיעו.
3: נכון.
5: אז זה לא רק על הבחירה של המאמן.
2: זרים וישראלים שלא הגיעו בעצם.
4: נכון, אבל עדיין לדעתי מוקדם לקטול את הזרים, אם אתם שואלים אותי.
3: נחכה לראות את המשחק עם הפועל פתח תקווה, תשמע, זה משחק שבאמת יכול להיות בו אחריו, ואתה תהיה, תפרשן, נראה אותך, מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה בשבת, לירן שמחה, אוהד מכבי חיפה, כמו תמיד, שמחנו לדבר איתך, תודה.
4: תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה, לירן.
3: משפט מכל אחד מכם, היום שלום חנוך חוגג 80 מהגדולים שלנו.
2: מהגדולים בהחלט.
5: עוד איש תרבות, שרק יהיה בריא.
2: משיח לא בא ומשיח לא מצלצל.
3: יפה, אבל אנחנו
5: גם הוא גם לא יבוא כאן.
3: בחרנו משהו אחר. אז אורי וגילי, תודה רבה.
2: מה למרית הדז'ה-וו? מה בחרת?
3: תכף, עורך ומפיק עידן זנדני, אחראי על השידור.

יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורך בדיגיטל גיא רביב. בחרתי משהו לפנתיאון יחד עם הצמד שלו לפני 50 שנה, אריק איינשטיין. עם זה נסיים, ביי, ערב טוב.

0: 103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM 103 FM
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
6: שלום.
7: אני בחול, רק אם זה דחוף.
6: זה דחוף, זה שמח.
7: מה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
7: כן.
6: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת?
6: כן, באמת.
7: טוב, ממש שימשת איתנו.
6: אני מתארת לעצמי.
7: יאו!
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
4: FM. מיד, ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103
5: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף באיראן. האמריקנים הודיעו כי החלו בתקיפת יעדים של משמרות המהפכה בעקבות ניסיונות איראניים לתקיפת ספינות במיצר הורמוז. על פי דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו בכמה ערי נמל באזור המיצר. התקיפות מתרחשות זמן קצר לאחר ששגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה מפני ביטולי טיסות ושיבושי נסיעה לאזרחיה בעקבות הסלמה בלתי צפויה במצב. לאחר התקיפות פורסמו אזהרות נוספות גם ליעדים אמריקנים בירדן ובמדינות המפרץ. מחשש לתגובת נגד איראנית. כוחות שבק ביצעו את המבצע בעיר עזה ללחידת הבכיר באור יום. כוחות מיוחדים של שבק פשטו היום על ביתו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעיר עזה, עצרו אותו והביאו אותו לישראל. זאת בניגוד לדיווחים הראשוניים שלפיהם מי שביצעו את המעצר היו מיליציות המזוהות עם ישראל. בזמן המבצע הקרקעי חיל האוויר ביצע תקיפות ממוקדות כדי להסיר איומים על הכוחות. ראש הממשלה נתניהו התייחס למבצע וכתב כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי במהלך המלחמה על הסתרה בשינוע של החטופים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' מתאחדת עם מפלגת זהות של משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט לאופר וינטר להצטרף לאיחוד.
11: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים בצורה שתכבד גם את השותפים. מכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. בוא ונלך ביחד.
5: וינטר מצידו הבהיר כי לא יצטרף למפלגה שהייתה חלק משיבה באוקטובר, זאת למרות שהצהיר כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
12: ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר. לא נהיה שכפץ של גפני וגולטנוף על חשבון המשרתים. באנו להביא בשורה חדשה לעם ישראל. חייב לקום פה משהו חדש. אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים.
5: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שמפלגתו עוצמה יהודית רצה עם סמוטריץ' בבחירות הקודמות, ברח על האיחוד וקרא לוינטר לעשות את הדבר הנכון ולהצטרף לאיחוד מכיוון שמפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה. כך בן גביר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
14: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית, אחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: עכשיו ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו עם האורח שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור ליאל סרי, ועל הדיגיטל, הכותרות הנותנות מושג על מה ששוחחנו, פחות או יותר, והאורח שלנו, נתי רוזנבלום.
1: ערב טוב, ורדה.
0: היית אצלנו לפני זמן מה, שוחחנו, אבל הרגשנו שלא הצלחנו לגעת בעיקר, בנושא שאני אגב כלפיו אמביוולנטית, ואנחנו ננסה להבין באמת. אז מה עושים בטיפול הפסיכולוגי, נניח בחרדה ודיכאון, ואתה גם שלחת לי חומרים, אולי נתחיל...
1: שכתבתי, כן, על כתבת... תיאוריית הקווים המקבילים.
0: תיאוריית הקווים המקבילים. טוב, אז בוא נדבר על זה.
1: אוקיי. אז אני אתחיל צעד אחד אחורה. אנחנו אוקיי. נולדים, אנחנו מושלחים לעולם, כמו שאומרים הפילוסופים, אקזיסטנציאליסטים, ובראשם סרטר, סרטר.
0: כן, שאני ש... אגב לא אהבתי אותו. טוב.
1: אוקיי.
0: כן.
1: על זה יכולים, רק את זה.
0: יש חשבון איתו.
1: אני מאוד אוהב. את יודעת שהוא הוציא את הספר, האקזיסטנציאליזם והומניזם. אתה יכול לברוא את העולם, איך שאתה רוצה. זה ספר נהדר. אוקיי, לפעם אחרת.
0: נניח.
1: נניח לזה. מה שאני אומר זה, אנחנו נולדים, אנחנו מושלחים לעולם, נכון? פתאום התינוק מתעורר באיזה הכרה. פתאום יש לו גוף, פתאום יש קרקורים, פתאום הוא רעב, זה נחווה ככאב, הוא לא יודע כלום לגבי עצמו. פתאום מתקיפים אותו דברים. אחרי זה הוא גדל, גם פתאום מתקיפים אותו צרכים מיניים, מתקיפים אותו. מבפנים, פתאום הוא רוצה משהו, פתאום. וזה קשה, הוא רוצה הקלה. כשעושים מין, יש הקלה.
0: למה אתה דווקא מגיע למין?
1: לא,
0: מה
1: לא.
0: התינוק יודע ממין?
1: לא, הוא לא יודע. הוא, כשהוא נולד, הוא בחרדה עצומה מהעולם. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מי הוא. פתאום, זה פאניקה איומה. פתאום להתעורר, כאילו אנחנו, פתאום תתארי לך שאת פתאום מתעוררת באיזה עולם, שפתאום יש לך גוף אחר שאת לא יודעת לתפעל אותו, ומי את, ומה את, ואת לא יודעת כלום. פתאום יש שם, את לא יכולה אפילו להזיז כלום, כי את לא יודעת לתפעל את הדבר הזה. אז לאט לאט לומדים לתפעל את הדבר הזה שנקרא גוף. אבל יש גם מיינד, ומחשבות, ורצונות, ועיוויים, ומשלות, ופחדים, ותקוות. ואני אומר שכל אחד מהם זה וקטור אחר, שמושך לכיוון אחר הרבה פעמים. ואנחנו רגילים, אנשים מדברים, אני רוצה. מי זה האני הזה? זה המשלות, זה הפחדים, זה התקוות, זה הרצונות. ואז הרבה פעמים נוצרת איזו עמימות, חוסר בהירות, ערפל, כי אני לא בטוח. וכשלאט לאט ניצור את הבהירות, שיכול להיות כל מיני דברים בתוכך, שיש חלקים שאתה רוצה, יש חלקים שאתה לא רוצה, יש חלקים שמושכים אותך לאיזה בן אדם, וחלקים אחרים שדוחים אותך מהבן אדם הזה, והם יכולים לחיות ביחד. ואז זה מתיר הרבה מהערפל הזה, או מהמבוכה הפנימית שלנו, כשאנחנו מבינים שאנחנו בסדר ככה.
0: אוקיי, אתה מדבר על זהות. וזהות מורכבת, אתה אומר, ודברים שכבר כמובן נאמרו, ואתה מזכיר לנו אותם, שאנחנו מורכבים, ואולי גם מהפכים, אולי גם מכל מיני כיוונים שמושכים אותנו.
1: והכי גרוע אבל, שאנחנו לא מודעים לזה. אנחנו כמו מריונטות, שיש איזה קווים מיתרים שנמשכים בערפל, וכשנדע, זה יוסיף לנו הרבה בהירות.
0: אז רגע, אתה מדבר, אנחנו הרי התכנסנו הנה, כדי לדבר על טיפול פסיכולוגי. איך עוזרים לאנשים להשתחרר ממצוקות שהופכות את החיים שלהם לסבל?
1: אוקיי. אז בואי, תני לי, תתקי לי אותי, תני לי דוגמה קונקרטית, ואני אגיד לך איך אני עובד לפי הגישה שלי, גישה של הבהירות. תני לי דוגמה.
0: אתה יודע מה, אני אלך איתך עם הדבר הכי כאילו זמין. מישהו חיזר אחריי,
1: כן.
0: השקיע בי אהבה גדולה, חיזור נהדר, אנחנו בפנטזיה, זה הדדי, זה מדהים.
1: קודם כל תעצרי ליהנות מהרגע.
0: אוקיי, עצרנו, אוקיי. נהננו מן הרגע, אבל, אוקיי. אבל, אחרי שאני מסכימה להיות איתו, ואנחנו מחליטים על איזושהי דרך משותפת, אני מגלה שבעצם הוא שקוע בעצמו, שהוא לא מתחשב, שהוא עם הגב אליי.
1: קוראים לזה גבר, אה?
0: איך שאתה רוצה.
1: אוקיי.
0: לא מוכרחים.
1: לא, לא מוכרחים, אני צוחק.
0: בסדר. אין אינטימיות. הוא לא נאמן לי. הוא בא והולך. אני מרגישה בודדת על ידו. אני מרגישה ש... בא לי להרוג אותו. אני תלויה בו. אם אתה רוצה, אז אני בהיריון נניח איתו. אז כבר יש לנו קשר דם. אבל המצוקה שלי, הבדידות שלי, החולשה שלי, נוראית. אני רוצה, אני לא יודעת, אני רוצה למות, כי אני חושבת שלחיים שלי אין עתיד. אני גם מקנה, שהוא הולך, אני לא יודעת מה הוא עושה, ההמתנה שלי לבואו קורעת את נפשי טוב. נתתי את ה... אוקיי. אני משתגעת.
1: זה נשמע מייסר מאוד.
0: אוקיי. אין מי שיעזור לי. אני לא רוצה לגלות לאף אחד, כמובן, כי העמדתי את זה כזוגיות נהדרת, אני אפילו מתביישת, אני גם מרגישה עלובה נורא, שאני לא מצליחה לפרגן לו חופש. אני רוצה שהוא יהיה איתי. טוב, אני תיארתי...
1: תיארת סיפור כל כך יפה, כי זה מקרה של החיים באמת.
0: נכון.
1: כי אפשר לדמיין את האישה הזאת.
0: אוקיי, אני באה לפסיכולוג,
1: כן.
0: אני לא מאמינה שהוא יכול לעזור לי,
1: כן.
0: כי הוא לא יכול לשנות,
1: נכון.
0: את הבן זוג שאני כעת,
1: נכון.
0: מתייסרת באתיו, נכון. מה?
1: אוקיי. נכון, הפסיכולוג לא יכול לשנות מציאות, הוא יכול לשנות את מה, איך שאת תופסת ומתנהלת בעולם. וזה למעשה כל העולם שלנו. הרי מה זה העולם בחוץ? יש את מה שאת מדמיינת. אם לכאורה אני אגרום לאישה הזאת לדמיין משהו טוב, או לתפוס דברים אחרת,
0: איך?
1: זה לא טוב. רגע, שנייה, תשארי. אז כל העולם שאנחנו חווים, זה בדמיון שלנו, נכון? יש מציאות שאנחנו פוגשים אותה, אבל השאלה היא איך אנחנו מתרגמים דברים.
0: נכון.
1: אוקיי. אז אנחנו עובדים במישור הזה, לא במישור של המציאות, אלא במישור של התפיסה שלה את המציאות. אוקיי, עכשיו תראי כמה עמוק מה שתיארת. תיארת שמה רגשות, ותיארת תסכול נורא עמוק, ותיארת ייאוש, תיארת בחורה בדיכאון כנראה, ובתסכול, ובחרדה לגבי בן זוג, ובחרדה לגבי נטשות, ותחושת חוסר אונים, עולם ומלואו של רגשות.
0: כן.
1: יפה. אז קודם כל, אנחנו מסכימים שהבחורה הזאת צריכה טיפול. ואיך אני מציע לעזור לה? אני רוצה להבין ביחד איתה מה מצבה האמיתי. האמיתי, עד כמה שיש כזה דבר בעולם. זאת אומרת, בואי תראי, אני אראה, אני אכיר אותה קצת. את בחורה נאה, חכמה, רגישה, בוא נבין מה את יכולה לקבל מהעולם, ואיך את דואגת שזה יקרה. אוקיי? יכול להיות שזה יהיה עם בן הזוג הזה, יכול להיות שלא, כמו שמישהי פעם אמרה, תעזבי אותו.
0: תזרקי אותו.
1: תזרקי
0: נכון.
1: אותו.
0: לא שוכחים.
1: לא, לעולם לא ישכחו לך.
0: כן.
1: יש דברים שמוטבעים.
0: נכון.
1: אז באמת לפעמים זה הדבר הנכון. זאת אומרת, אם את מבינה שהקשר הזה קשור לתלות, לזה שאת מרגישה חלשה, לזה שיש לך סכמות להיות עם גברים שלא נותנים לך מספיק, ושמים אותך מקום משני, ואיך שהוא את מקיימת את זה שוב ושוב, אופה, עלינו פה על סכמה שאנחנו צריכים לאפר, אנחנו צריכים להבין איך הסכמה הזאת נכנסה לחיים שלך. כי עובדה, ואנחנו מכירים מקרים כאלה, של אנשים שזה עושים את זה שוב ושוב, בדרך כלל אנשים נוטים לעשות שוב ושוב אותו דבר. למה? כי זה האפליקציה שקיימת בראש, היא כל פעם עושה אותו דבר.
0: אוקיי.
1: כדי לשנות, אנחנו צריכים יותר בהירות איך זה התחיל, איך זה נכנס לחיים, ואת זה צריך לפרק. ואז, כמו שאני אומר בתיאוריית הקווים המקבילים, להבין את כל הקווים האלה, ולראות איפה כדאי לעשות שינוי, איפה היא רוצה לעשות שינוי. עכשיו אני אזכיר גם עוד פעם את פרויד ידידנו, שגם פה את קצת חלוקה אליי כמה הוא גדול, שאמר שעל כל הבלגן שיש לנו בראש, יש גם מנגנון שרוצה שלא נדע. הדחקה והכחשה שלא נוצף. אז אחרי שאנחנו נכנסים למטוס סילון הזה, שאנחנו לא יודעים כלום לגביו, ואנחנו אמורים איכשהו להטיס אותו, כשאנחנו לא יודעים אנגלית ותקשורת עם האמריקאים, וכוח עילוי ופיזיקה, ויש פה כל מיני מוטות, אנחנו לא יודעים כלום, ורוצים שננהל אותו. כשיש עלינו ערפל מכוון מצד המיינד שלנו, שלא נדע.
0: אוקיי.
1: אז איך נדע? אז אנחנו צריכים לעשות פעולות מאוד מכוונות, כדי שיהיה בהירות. ואז נוכל באמת לשנות.
0: אז רגע, זהו. מה התסכול שלי מהפסיכולוגיה? שאיתה אני כאילו...
1: יש לך יחסי אהבה סיני.
0: לגמרי, בהחלט. כי הבנתי, הבנתי, הבנתי. So what?
1: נכון.
0: אני מבינה, וההבנה לא עוזרת לי. למה, רגע, למה היא לא עוזרת לי? אחרי שדיברתי איתך על מה שהיה, על הוריי, נניח, נניח, מה שלא נכון כמובן לגביי, שהיה לי אב קשה להשגה, נניח שאני תמיד מחפשת לי את אותם אנשים שירעיבו אותי ולא ייתנו לי את מה שאני רוצה. הבנתי את הסכמה. אני שם עם אותו אדם שאני תלויה בו וזקוקה לו, ובראש שלי, בראש שלי הוא נראה לי חסר תחליף. לך תסביר לי שזה לא נכון.
1: אוקיי. זה מאוד קשה, מאוד קשה, כי זה הסכמה שלך את העולם. זאת אומרת, ככה העולם בנוי אצלך בראש, אצל האישה הזו. זאת אומרת, כמו שאני אגיד לה שעכשיו זה לילה, אמרת לי, לא, לא, עכשיו זה יום, אני רואה. אז זה כמו במטריקס, ההבנייה המוחית היא כזו. לכן השינוי הוא מאוד, הוא לא פשוט, אבל כשרואים את זה בבהירות יותר ויותר, ונמצאים על זה, עכשיו, הרבה פעמים, כמו שאמרת, היא גם מתביישת. היא מתביישת בעצמה, היא מתביישת בפני החברות. היא אומרת, איזה בן אדם קטן אני, למה אני תמיד מקבלת פירורים, ומה אני צריכה לבקש אהבה? מה אני כזאת עלובה? הוא צריך לתת לי. אז אנחנו מסתכלים על זה, ובמקרים כאלה אני אומר לה, ברור שאת צריכה לבקש אהבה. מגיע לך אהבה, הגיע לך תמיד אהבה. או, מה קרה? לא קיבלת מספיק אהבה כשהיית קטנה. באת להורים עם התמונה, ואמא עשתה לך או אבא, מה זה הדבר המכוער הזה? באת עם האהבה שלך, עם היצירתיות שלך,
0: אוקיי.
1: וזלזלו בך, ואז התחלת, שנייה, להתבייש בצורך שלך באהבה. אין בזה בושה. את צריכה לבקש אהבה, ומגיע לך אהבה. ומי שלא רוצה לתת לך אהבה, מה תעשי לו?
0: לזרוק אותו.
1: לזרוק אותו.
0: אבל, הנה, כאן הבעיה שלי.
1: כן.
0: כי אותה בחורה,
1: כן.
0: אותה פציינטית, לקוחה שלנו, נקרא לה לקוחה.
1: לקוחה.
0: כי היא לא חולה.
1: נכון.
0: בראש שלה כתוב, א', שזה האדם שנועד לה, שהוא היחיד שמוצא חן בעיניה, אין בלתו, עליו אני לא יכולה לוותר, אני צריכה את זה ממנו ולא מאף אחד אחר. כולם חיוורים, כולם לא מעניינים.
1: ברור, רק הוא.
0: רק הוא.
1: יופי.
0: או את, רק שנעשה את זה, זה רק היא. זה רק היא, רק ממנה, כלומר, זה לא בהכרח מגדרי כמובן.
1: כן.
0: עכשיו, איך אתה מוציא לי מן הראש
1: אז
0: את התפיסה הזאת?
1: בואי נזכיר את ידידתנו האהובה, מלני קליין. עם השד הטוב והשד הרע. עכשיו, מה היא אומרת, האישה הזאת? אני רוצה לנוק רק מהשד הזה. אממה, השד הזה רעיל, רעיל, הוא פעם נותן ופעם מאחזר, ואת כל פעם נפגעת. אבל מה את אומרת? אני רוצה לנוק רק מהשד הזה. אז כל זמן שאת אומרת לעצמך, אני רוצה לנוק רק מהשד הרעיל, אז את תקועה. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות בהירות, שאת מבינה שהשד הזה רעיל, ואת מבינה שזה לא טוב, או כמו אם את רוצה דוגמה אחרת, אני רוצה רק לקדוח פה, מפה שיהיה מים. אבל מותק, את במדבר, אין פה מים, אז אולי תחפשי בער. לא, אני רוצה רק פה. זה נדון לכישלון. אז בואי נגמיש את הסכמות. את זוכרת את השיר שהשמעתי פעם הקודמת, השמענו, חומות חמר? החומות חמר מובנים לנו בראש, ומעצבים לנו, ואנחנו כל הזמן נתקלים בחומות, שאנחנו הבננו. אז פה זה עבודה קשה. תגמישי את החומות חמר האלה. תרקחי את זה במים, דרך האהבה, דרך הטיפול, דרך זה שתביני שיש מים, הם לא נמצאים פה. אז כן, אז אם את מחפשת מים רק, או לינוק, רק מהשד שלא נותן, אז נדונת לחזור על זה לעולם. ואם את מבינה איך זה התחיל, כמה רצית כילדה לינוק מהשד הזה, וזה אמא, ורצית רק אותה, ואז כשלא היה, זה נהפך להיות מין סוג של אובססיה.
0: נתי רוזנבלום, מה הבעיה של הטיפול? הטיפול מאפשר לי אינסייט, מה שנקרא
1: נכון.
0: תובנה.
1: נכון.
0: אבל התובנה, וזאת הטענה שלי, אפרופו חרדה ואפרופו דיכאון,
1: כן.
0: שהתובנה נמצאת במקום שלא מגיע ולא משנה את התחושה.
1: נכון.
0: שאם אני אאבד, אני בחרדה האיומה, חרדת נטישה, שלא מאפשרת לי לזוז.
1: אכן.
0: אני תקועה, הרי דיברנו על חרדה, ההיגיון לא עוזר לי, או ההבנה, זאת הבעיה הרי.
1: נכון.
0: איפה התחיל המשבר שלי,
1: כן.
0: עם הפסיכולוגיה, שלמדתי ולמדתי,
1: כן.
0: עוד תואר ועוד תואר,
1: כן.
0: שהאינסייט, התובנה, לא עוזרת לחדור להתנהגות.
1: נכון.
0: למיינד שלי, לוותר על השליטה.
1: נכון. אז אם נתחבר לרגע ורדה, למה שדיברנו בפגישה הקודמת, שאני אומר, התיאוריה שלי של הפונקציות הבהירות והגישה המאחדת, גם של הטיפול הפסיכולוגי, גם של טיפול התנהגותי, וגם של תפיסות פילוסופיות אקזיסטנציאליסטיות לגבי הקיום, אז בדיוק בגלל זה אני מאחד את זה. כי הרבה מאוד פעמים הפסיכולוגים מתייחסים לעולם הרגש. איך את מרגישה עם זה ורדה? אז איך את מרגישה עם זה? את מרגישה אומללה? את מרגישה שהוא נוטש אותך? את מרגישה שאת תלויה בו? חלשה. ואת שמה את כל יאבך עליו. ולפעמים את מקבלת קצת, ועוד פעם הוא מאכזב אותך ואת מתרסקת. ומה תעשי עם זה? אז הפסיכולוג מענן, והוא נותן לך קצת חיבה, וקצת להרגיש מובנת, אבל זה לא מספיק.
0: נכון.
1: ולכן אני אומר, צריך לחבר את זה גם להתנהגות. ואני עם המטופלים עובד גם על ההתנהגות בפועל. זאת אומרת, הולכים גם מלמטה למעלה, וגם מלמעלה למטה. מה צריך לעשות בפועל? לפעמים זה כמו התמכרות, ממש כמו התמכרות. את
0: נכון.
1: מכורה, את מכורה לסכמה שמחיבה לך.
0: נכון, אהבה רומנטית היא סוג של התמכרות, הסכמנו.
1: אבל אהבה רומנטית רעילה,
0: כן.
1: רעילה היא סוג של התמכרות ממש.
0: אוקיי.
1: כל אהבה אפשר להגיד, אבל אהבה רומנטית רעילה פוגעת בך. אז נכון. התמכרות גרועה. תראי, התמכרות כל דבר, גם לספורט אפשר קצת להתמכר, אבל אם אתה כבר מתמכר למשהו, אז לספורט לא רע. אבל להתמכר לאהבה רעילה, שאת כל פעם נפגעת ומתרסקת, זה רע.
0: אז אני יודעת,
1: כן.
0: אבל אין לי את המשאבים
1: כן.
0: לפרוץ את המעגל הזה.
1: אז עכשיו אנחנו נכנסים לאובי הקורה. לאובי הקורה. אז לפעמים, תראי, אני אתייחס לזה בדיוק כמו מחור לסמים. הוא אומר, אני יודע שזה לא טוב, אבל אני חייב את זה. אחרת יש לי קריז, אחרת אני מרגיש חלש ואומלל, אז כשכן מציעים לי את הסם, אני נורא רוצה את זה. כמו שאת אומרת, הנה הוא פונה אליי, הגבר האהוב שאני מייחלת, אני אגיד לו לא, אני לא יכולה, אני רוצה אותו. אז כן, תגידי לו לא, בדיוק כמו שתגידי לא לסם. ואם את צריכה להתאשפז במרכז גמילה, אז תתאשפזי במרכז גמילה, לגמרי. זאת אומרת, אם ברוב המקרים, ברגע שמבינים את זה, לא צריך לעשות את זה. כי אפשר להבין כמה הדפוס הזה הרסני, וזה עוזר להבין איך הוא חדר, מה משמר אותו, וכמה הוא הרסני.
0: טוב, הבנו, אנחנו צריכים לחזור לרגע לרחמנינוב. הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2, חלק 3 דווקא לכבודך נתי.
1: נפלא ממש.
0: זה מקסים. נפלא. ועוד מעט נחזור, עוד מעט.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור. תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103
10: FM. אתם מאזינים ל... ארזיאל ז'קונט ב-103 FM.
11: 103 FM. חזרנו אל נתי רוזנבלום. אגב, בהפסקה הייתה לנו הפסקה על רקע רחמנינוב. דיברנו על בן כמה אתה, ואתה ביקשת שאני אנחש באופן כזה, איך אני אגיד, כזה, נו, פישינג פור קומפלימנט. אז אני אמרתי שאתה נראה בין, מה אמרתי?
12: 45.
11: 45. בסך הכל בחור צעיר ורענן.
12: ממש.
11: אתלטי.
12: עולה כפורח.
11: כן. ואתה אמרת לי שאני פישלתי בגדול, אז חשבתי, אוי, בבוא הבחור בין 35 או משהו, הוא נעלב. מזה שאמרתי שהוא כזה מבוגר לגבי איך שהוא נראה, ואז נתי אמרת לי שאתה בן 59.
12: ממש ככה, כן.
11: אז שאלתי אותך אם אתה עושה ספורט, כי אתה נראה על הכיפק, ומה אמרת לי? שאתה עושה טניס?
12: נכון.
11: כמה? כל יום?
12: כמעט כל יום. זה יוצא כל יום, לפעמים פעמיים ביום. לפעמים אני גם משחק, וגם יש אימון.
11: וואלה, באימון אתה קופץ וכולי.
12: קופץ, חובט, עובד על מכות פתיחה. יש גם אימון, אימון על כל מיני טכניקות. טניס זה תחום מאוד טכני.
11: אוקיי, גם אינטואיטיבי, אוקיי.
12: גם פה יש הרבה קווים. אני הרבה פעמים, את יודעת, ביטויים מעולם הטניס, אני לוקח לעולם החיים. עיניים על הכדור, צריך לעמוד נכון, צריך להיות במקום הנכון. הרבה פעמים את יודעת אישה אומרת, למה אני, או גבר, למה אני לא מוצא את המיועד לי? אתה לא במקום הנכון. גם אם היית פוגש אותו, לא היית מזהה. אז תהיה במקום הנכון, בזמן הנכון, תהיה מוכן, תבנה את הגוף שלך נכון, ואז כשהוא יגיע, אופ, אתה תהיה נכון לזה.
11: רק עוד שאלה מתוך סקרנות, בטח. לפני שנמשיך לדבר על דיכאון, אתה בעל משפחה?
12: יש לי שתי בנות, 15 וחצי ו-18 וחצי.
11: ילדה, כן.
12: הבת שלי התגייסה, עברה טירונות, קוראים לה שחר.
11: ואתה נשוי? כי אשתך עם...
12: אני גרוש.
11: גרוש. כי אחרת אשתך הייתה משתגעת מזה שאתה הולך כל יום לשחק טניס. ואתה לא בבית.
12: בגדול, אני מאמין שכשאתה במקום הנכון, והלב שלך במקום הנכון, אתה מוצא איך לארגן את הזמן כמו שאתה רוצה. וכשהזוגיות חשובה לך, אז היא במקום הראשון, אז אתה מוצא זמן.
11: אוקיי.
12: ואני לא הייתי משחק אם זה היה פוגע במשהו.
11: הבנתי. הבנתי, בוא נחזור.
12: יאללה.
11: עכשיו אנחנו פסיכולוגים.
12: כן.
11: שמנסים לעזור לאדם בדיכאון. נניח שבטרנו, נניח שעזרנו לאותה אישה לזרוק את הגבר הרעיל או את האהבה הרעילה, לא חשוב אם זה אישה, אם זה יחסים בין בנות, כן. בין גברים, mm-hmm. קשה. קשה לעשות את זה, דרוש זה, לזה זמן ואירועים, ועם עיניים על הכדור, כמו שאמרת, יופי. בא אליך אדם בדיכאון, נתי רוזנבלום. הוא אין לו אנרגיה, הוא מיואש, הוא מרגיש שהוא לא מצליח להשיג את מטרותיו, את הרצון שלו להצליח, את הרצון שלה להיות בעלת משפחה. היא על הפנים, הוא על הפנים.
12: הם באו לטיפול זוגי, הם באו לטיפול אישי.
11: זה לא הם, זה הוא.
12: הוא בא, אוקיי.
11: הוא, או היא, לא מגדר. אין כוח, השם מרגיש עלוב, מרגיש על הקרקע לא יכול להקים.
12: נורא, כבר כשאת מדברת אני מרגיש את הרפיון בגוף, כמה זה אומלל, אומללות.
11: גם אם יש לו מצב רוח טוב איזה יום, כשהוא הולך לישון, הוא לא יודע איך הוא יקום מחר. אז הוא לא יכול לקום, לקבוע פגישות, הוא לא יכול לחפש עבודה, הוא תלוי על משפחתו, אין לו כסף, הוא מרגיש חסר משאבים, הוא, היא, ובחובות, כמובן, כי אין.
12: כמובן.
11: אין. חוויית האין וחוויית הכלום. איך הפסיכולוגיה עוזרת, איך אתה כפסיכולוג עוזר לאותו אדם או אותה אישה, בכל מצב שהוא שחסר תקווה.
12: אוקיי. קודם כל, זה באמת מצב מאוד קשה.
11: תודה שאתה אומר שזה.
12: תודה שאני מתקף אותך, אה?
11: כן.
12: את יודעת למה פרויד קרא לזה טיפול דינמי? לכל התחום הרגשי הזה? יודעת?
11: לא.
12: פרויד נורא התאהב במדעי הטבע, בפרט בפיזיקה.
11: הוא נורא רצה לחשוב שזה מדעי.
12: נכון. והוא אמר, וואלה, חוק שימור החומר, חוק שימור האנרגיה. אם נפגעת פעם, זה לא נעלם. זה נמצא, וזה מחזיק את האנרגיה של הפגיעה. עכשיו, עד שלא תתמיר אותה כמו בפיזיקה למשהו אחר, היא תמשיך לפעול. והיא תעשה, אם אנחנו מדברים את זה לרפואה, זה יעשה נזק, זה יריל את האזור, זה יעשה מורסה, זה יעשה מוגלה, וצריך לטפל בזה. וגם אני משתמש באותם דימויים של פיזיקה. יש לנו, אנחנו נולדים עם איזה אנרגיה נפשית, ואם יש גם אנרגיה של שמחה, ואם יש דליפה באנרגיה כל הזמן, אז אתה מגיע בלי כוחות, אנרגיה של כוח, אנרגיה של שמחה, יותר, אז גם יש דליפה, ואתה מרוקן, אז אנחנו חייבים להבין את זה, וממש למצוא איפה הדליפה, ולתקן אותה, באמת לתקן אותה.
11: הבעיה שלי, אם אתה מדבר על פרויד, ובכלל על פסיכולוגיה, שיש לה יומרה מדעית. אתה מדבר כאילו אתה איש מדע, וזה לא נכון. זאת יומרה. כי אין כאן באמת מדעיות. ואתה יודע, גם הקונספט של דליפה, יש בו משהו שנותן אשליה שנמצא את מקור הדליפה ונסתום אותה.
12: אז פה אנחנו חלוקים, דלי. דלי.
11: ורדה, מילי. מעניין שאמרת דליה.
12: למה?
11: אבל אתה יודע למה? לדעתי הייתה לך טלפתיה.
12: כי?
11: כי אני עסוקה, המוח שלי עכשיו עסוק בדליה.
12: די.
11: מאוד מסוימת.
12: כי אני לא מכיר דליה.
11: אני חושבת עליה.
12: וואו.
11: זאת, כן. אני לא אסביר עכשיו.
12: מרגש.
11: אבל המוח שלי עסוק בדליה.
12: מדהים. אני לא מכיר שום דליה.
11: כן, אבל אתה, זה רק מראה שאנחנו, אגב, נושא מאוד מעניין.
12: כמה זה לא מדעי, יש איזה משהו אנרגטי.
11: עניין הטלפתיה, אגב, אני גם לא מאמינה בו, אבל זה גם קרה לי כל כך הרבה פעמים, שאי אפשר שלא לחשוב שיש טלפתיה.
12: אני ממש כמוך, לא מאמין בו, כי אני לא נוטה להאמין בדברים. אז אתה... ועם זאת זה קיים.
11: נורא רצית להתחבר אליי באופן מסוים.
12: אהה.
11: כי מכל השמות בעולם שיש, זה שיצא לך בטעות דליה...
12: זה לא שם נפוץ כל כך, דליה.
11: גם שם מאוד לא נפוץ, והיא הייתה חברה שלי במשך שנים, ובאחד באוגוסט היא עברה מן העולם, והיום אני מאוד מאוד מאוד עסוקה בה.
12: מתגעגעת אליהם?
11: לא, לא מתגעגעת, זה סיפור אחר, אבל בוא נדבר על, על האדם שבאמת בא כן. אליך. ואני הייתי אומרת לו, אם הוא בדיכאון מאוד מאוד גדול, ואני ראיתי דיכאון.
12: כן.
11: אני מרגישה שהפסיכולוגיה קטנה עליו.
12: אוקיי, אז תראי, פה אני רוצה להתייחס למה שאמרת קודם גם, לזה שזה לא מדע. זה סוג של מדע, את יודעת, כמו שאפשר לדבר על, על מדעים, בכלל בכל התחום של הפילוסופיה ועולם הרוח וסוציולוגיה, מה, ראית פעם חברה הולכת למכולת? אז כשבכל זאת מדברים על סכמות, ובכל זאת יש תהליכים שאפשר לראות אותם באופן סטטיסטי. ומה שכן יש פה, או הרבה אומנות.
11: נכון.
12: או הרבה אומנות לדעת בדיוק את הדבר הנכון, לזהות את הרגש הנכון, להיות במקום הנכון, לתת את ההצעה הנכונה.
11: תראה, יש לך בעיה, נתי, מה קרה? הפסקת באמצע.
12: היה טלפון, השתקתי.
11: אוי, אוי, אוי. אז אני אפסיק אותך, ואני אומר ככה, שהרבה פעמים, בחוויה שלי, בניסיון שלי, מעבר לזה, שבדיכאון כבד, אני לא יכולה לעזור, וזה שייך לפסיכיאטריה, לעולם הרפואה, שיכול לעזור יותר טוב, ועדיף שעולם הרפואה יקים את, את האדם הדיכאוני על הרגליים, אבל התחושה היא, סליחה שאני תפסתי את הדיבור לרגע, שהאנרגיה שלי, בלי שאני מבינה מה היא ולמה היא, יכולה לעזור או לא לעזור, ואני לא יודע למה.
12: בדיוק. אז תראי, אם נחבר, זה בדיוק המשך של מה שדיברנו. כמה התמונה מורכבת, וכמה יש גם את ה... שגילו, אנחנו נולדים לתוך ה-B52 הזה, שיש בו גם חומרה, וגם תוכנה, וגם ברזלים, וגם תקשורת, ואנחנו אמורים להשתלט על כל הדבר הזה. אז באמת לפעמים זה הולכה נוירולוגית, וחייבים את ההתערבות של הפסיכיאטריה. עם זאת, זה כנראה לעולם לא רק הפסיכיאטריה.
11: נכון.
12: אלא אם כן יש מקרים נוירולוגיים מאוד חמורים, קיצוניים, אבל זה לא כמעט רוב הדברים. רוב הדברים יש אלמנטים רגשיים, שהם מתחילים לגרום לזה שחסרים חומרים מסוימים, ואז הפסיכיאטריה מנסה באופן מלאכותי, לתת לנו יותר סרטונין, או יותר אנדרנלין, יותר דופמין. אבל זה התחיל בגלל בעיה רגשית, ולכן כמעט אף פעם לא, אז ניתן לך כדור. לפעמים אין ברירה, ואני מכיר דיכאון מהרבה מאוד מטופלים, וגם מעצמי, אני חוויתי את זה. אני יודע כמה זה מקום קשה, ולכן צריך לגייס את כל העזרה, גם טיפול פסיכיאטרי הרבה פעמים, אבל אי אפשר בלי טיפול פסיכולוגי שאדם יבין את עצמו וידע את עצמו ויהיה יותר בבהירות לגבי כל המקומות האלה ולגבי הדליפות שאמרת שהם קיימים.
11: אבל אתה יודע, נתי רוזנבלום, שהרבה פעמים אנשים דיכאוניים יודעים ומודעים יותר מאנשים מלאי תקווה ועצים להצלחה. כי הרבה פעמים, ואני ראיתי את זה, גם על אנשים מאוד קרובים אליי, שהידיעה והתובנה גדולים יותר אצל דיכאוניים. מבינים את המציאות יותר.
12: אז יש מחקרים שבאמת אנשים דיכאוניים קצת יותר ריאליים. עכשיו אנחנו חיים בעולם שהרבה פעמים מחורבן. כל שנייה יכול ליפול עלינו טיל איראני, ותראי מה קורה סביבנו.
11: אז כאילו הדיכאוני צודק.
12: באיזשהו אופן הוא צודק. אבל בואי, אם אתה צריך להיות צודק ולהרגיש מחורבן כל החיים, אז בוא, אל תהיה צודק. זה בכלל עצה טובה. אל תהיה צודק כל כך ותרגיש יותר טוב. עכשיו, אבל במובן העמוק של המילה, הוא לא צודק. כי תראי, אנחנו כולנו נמות יום אחד. אז אפשר להיות, למה כל זה שווה? אז מה אתה אומר לי? תחייך? למה? אני אמות עוד מעט. ויש אהבה, אז, אבל מה? היא, אני גבר, אישה, היא לא רוצה להיות לבד. אז בגלל זה היא איתך. יש בזה גם אמת. זאת אומרת, אנשים שבוחרים להיות ביחד, יש לזה גם היבטים כלכליים, גם היבטים של לפתוח הרדה, זה לא הופך את זה ללא אמת, שגם יש אהבה, וגם יש תקווה, וגם אפשר לחיות חיים נפלאים, ולהיות ברגע. זה נכון שהרגע הזה יעבור, אבל אם אתה חווה כל רגע במלואו באופן טוב, אז אתה במקום טוב.
11: רגע, אבל איך, זה מאוד יפה מצדך,
12: תודה.
11: שאתה חווה את הרגע והולך לשחק טניס, בונה את עצמך, ובא לדבר עם ורדה, ברדיו 103, כיף, אבל, הקיום הוא לפעמים בלתי נסבל, ואיך אנחנו הופכים בעזרת הפסיכולוג את הקיום באמת לנסבל.
12: אז תראי, את מתחברת לאמיתות גדולות, ואת יודעת, כשאני כותב בספר שלי, אני אומר שאני לא המצאתי כלום. אני לוקח את מה שאומרים הפילוסופים הגדולים, מה שאומר הבודה, מה שאומרים הפסיכולוגים הגדולים, ומנסה להחזיק את זה, גם ברמה הפסיכולוגית רגשית, גם ברמה הקוגניטיבית, גם ברמה ההתנהגותית, וגם ברמה הקיומית. והבודה אומר, החיים הם סבל. עצם זה שבאמת אתה מנסה להחזיק כל הזמן את הדברים הטובים, ולהימנע מהדברים הלא טובים. בזה יש כבר גרעין של סבל, גם בטוב, כי אתה מנסה להחזיק אותו, אבל אתה יודע שהוא ייגמר. אז כבר פה, בטוב, יש גרעין של סבל. אם אתה, אני לרגע מדבר בודיזם, אם אתה חווה את הטוב, בלי לנסות להחזיק אותו ולהיצמד אליו, או אם תרצי באהבה, יכול להיות שתעזוב,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלקוח שלך לא מרגיש ככה בכלל. הוא מרגיש שהוא נכשל והוא אומלל, ואין לו אנרגיות להרגיש ולעשות את הטוב.
4: ורדה, אני כל כך מבין את זה. תראי, אני לא הגעתי לעולם כמו שאני עכשיו. אני עברתי הרבה מאוד דברים, ואני חוויתי הרבה מאוד סבל, ומתוך כל הדברים האלה, ומתוך עבודה של 30, בערך יש לי 30 שנות אקדמיה, כי כל הזמן רציתי, הרגשתי כמוך, שהתשובות לא מספיק טובות, לא מספיק טובות, ולי לא היה מספיק טוב גם, וחקרתי עוד, ולמדתי עוד, ואני היום מנסה לאסוף את כל הידע, הפסיכולוגי הזה, העובדתי, המדעי, והחווייתי שלי, ואני מאמין באמת שאנשים יכולים לחיות יותר טוב. ולכן הקמתי, דיברנו עליי, הקמתי את מכון בעיר בתל אביב,
3: שבו
4: כל הצוות, אנחנו מאמינים שאפשר לעזור לאנשים, בנקודות האלה שתיארת, שהם מרגישים עלובים וחלשים ומסכנים ואומללים, ולנסות להראות להם שיכול להיות טוב, איך יכול להיות טוב, מהי מפת הדרכים. זה כן סוג של מדעי באופן שאנחנו מסרטטים ממש את הדרך.
3: אני שומעת אותך, ואני מבינה שאתה רוצה שאנשים יבואו למכון שלך.
4: אני רוצה לעזור להם, אני לא רוצה שהם יבואו, אני רוצה לעזור להם.
3: אני שמעתי ממך שאתה מלא רצון לעזור.
4: כן.
3: אבל אני לא הבנתי איך אתה מעביר, אתה יודע מה אני אגיד אליי, אני יודעת שלפעמים משהו בקשר עם אותו אדם סובל עוזר, משהו בקשר עוזר, אבל לפעמים...
4: בקשר עם הפסיכולוג את מתכוונת?
3: לא, כן, הקשר ביני כפסיכולוגית ללקוח
4: כן,
3: שלי.
4: כן.
3: משהו עזר.
4: כן.
3: אבל לפעמים משהו לא עזר.
4: כן.
3: וההבנה או הידע,
4: כן.
3: מה שאתה מדבר על עבודה דינמית,
4: כן.
3: בהרגשה שלי, זה הכל אינטואיטיבי.
4: לא, ורדה, אני שם הולך עוד צעד, גם לגבי הקשר אפשר להוסיף עוד בהירות, מה עוזר לו בקשר. הרבה פעמים אדם באמת שלא ראו אותו, או לא אהבו אותו מספיק, או ההורים שלו בפועל נטשו אותו, ויש הרבה סיפורים כאלה, או אפילו רגשית, הוא הרגיש שלא רואים אותו ונוטשים אותו.
3: אתה יודע, רגע.
4: עצם הקשר המקרב...
3: אני מפסיקה אותך, כי הלקוחות שלי מדברים, היו לי הורים נפלאים, רק גרתי בבית נהדר, היו לי חיים טובים,
4: אז אני, רגע, אז אני אפשר להציג אותך.
3: ואני מרגיש חרה.
4: הם מכחישים משהו בסיסי בקיום שלהם. הם לא רוצים לראות אותו. ובמקרים האלה אני אשאל אותם, אם הכל היה כל כך נפלא, אז מה לא טוב?
3: אני לא, זאת הבעיה, שזה מסתורין. אין דרך מדעית, אין לנו. אותו אדם שבא אלינו בדיכאון, מלבד מה שאמרנו, לך לפסיכיאטר, שייתן לך תרופה, אין לנו דרך מדעית.
4: אני חושב שיש, ורדה, אני אגיד לך, אני אגיד לך, היה לי שתיל שהגנן שם דשן יותר מדי, והדשן כשהוא קצת מוגזם, הוא מתחיל להרוג את הצמח. אז אני לקחתי אותו ושתפתי אותו הרבה זמן במים. עכשיו, הצמח לא יודע שהדשן רעיל, אפרופו השד הרי, אבל הוא ימות, הוא ימות אם לא הייתי שוטף אותו. אז לפעמים האדם, גם אם הוא לא יודע, עדיין אני צריך לשטוף משהו פנימי. או כמו שאמרת קודם,

0: אדם, אם אני אגיד לו קוגניטיבית את הידיעה, זה לא עוזר לו, כי רגשית הוא לא שם. ובאמת יש הבדל בין המערכות הקוגניטיביות של המוח למערכות הרגשיות. כי כמו שאתה יודעת, המוח מתפתח, מגיע לסיוע בגיל שנתיים וחצי.
1: אנחנו בגיל שנתיים וחצי, ועוד מעט, כמעט עוד כמה דקות אנחנו חייבים ללכת.
0: כן, רק אני אגיד עוד שני משפטים לסגור את זה. ולכן יש דברים שנוצרו עד שנתיים וחצי, שהם לפני המילים בכלל, ולאדם אין זיכרונות לפעמים, ועדיין הוא הרגיש נטוש או לא אהוב, אז זה מקנן לו אי שם. לפעמים הוא לא רוצה לראות את זה, והוא רוצה לחשוב על המשפחה שלו באיזה אופן טוב. אבל אני עוזר לו לראות גם את הזרעים הלא טובים שהותמנו, ואיך להוציא אותם. כי זה כמו הדשן הלא טוב, זה שם. בוא נשטוף את זה, יהיה לך יותר טוב.
1: תשמע, זה היה מאוד מעניין. איך ראית שאני אראה לאדם שחושב שהוא גדל בבית נהדר וקיבל הכל, הם מרגיש השם על שהוא קיבל ולא נותן תמורה, אתה תראה לו שהרקע היה רעיל, ואני אומרת, רגע, רגע, זאת הבעיה שלנו, שאנחנו נשארים עם המסתורים של הנפש.
0: אבל לא, אני הולך איתו, אני לא ממציא עבורו. אני אומר, אם היה הכל באמת כל כך טוב, אז היה טוב. בוא נבין, בוא לרגע ננסה לקטרג על ההורים שלך. איפה היה לא טוב? ולמה אני עושה את זה? לא כי אני רוצה לקלקל. לעובדה שיש זרעים שהנביטו משהו. אז אני צריך להבין, ההורים שלך אהבו אותך והיו מקסימים והיה נפלא. ובכל זאת קרה משהו שנזרע שם זרע לא טוב. אז בוא נבין את זה. כי עד כן. שלא נבין את זה, יישאר המסתורין. אני רוצה לגרום ליותר בהירות. ולכן את שמה לב שאני משתמש הרבה במילה בהיר, ולכן קראתי כן. למכון בהיר, כי זה מה שאני מאמין.
1: נשארנו, נתי, בחילוקי דעות, כי
0: ורדה, אותם... אני אשכנע אותך בסוף, שאפשר כן. לראות דברים בבהירות. פשוט הולכים עם קצה החוט עוד אחורה.
1: לפעמים אתה כל כך מתעקש על קצה החוט, כן. וזה נמצא במקור אחר לגמרי. זאת הבעיה. כי זה לא כזה מדעי כפי שאתה חושב, או כפי שאתה מאמין.
0: ורדה, אני רואה את זה יום יום בקליניקה.
1: אתה, יופי.
0: במקרים רבים, אז אני לא חושב, אני עושה את זה.
1: אוקיי, יופי, נתי, קיבלת ציון עובר.
0: כן.
1: תודה רבה לך שהגעת אלינו פעם שנייה, ותודה למאירה שהבאת את נתי. תודה, תודה. הנה, אנחנו כבר מסיימים. אז תודה לאחרי השידור ליאל סרי. תודה שנתת לנו את הפרק הנהדר של רחמנינוב גם. ותודה לגיא רביב. מה תעשה עם החומר שלנו? נראה. תודה. ותודה לכם המאזינים שהייתה לכם סבלנות אלינו.
0: תודה, ורדה, היה לי לעונג.
1: ביי ביי.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שתתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור, 103 FM.
4: מיד ב-103 FM, איריס קול. 103
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
8: יש ארנק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף באיראן. האמריקנים הודיעו כי החלו בתקיפת יעדים של משמרות המהפכה בעקבות ניסיונות איראניים לתקיפת ספינות במיצר הורמוז. על פי דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו בכמה ערי נמל באזור המיצר. התקיפות מתרחשות זמן קצר לאחר ששגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה מפני ביטולי טיסות ושיבושי נסיעה בעקבות הסלמה בלתי צפויה במצב. לאחר התקיפות פורסמו אזהרות נוספות גם ליעדים אמריקנים בירדן ובמדינות המפרץ, מחשש לתגובת נגד איראנית. כוחות שבק ביצעו את המבצע בעיר עזה ללחידת הבכיר באור יום. כוחות מיוחדים של שבק פשטו היום על ביתו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעיר עזה. עצרו אותו והביאו אותו לישראל, זאת בניגוד לדיווחים הראשוניים שלפיהם מי שביצעו את המעצר היו מיליציות המזוהות עם ישראל. בזמן המבצע הקרקעי חיל האוויר ביצע תקיפות ממוקדות כדי להסיר איומים על הכוחות. ראש הממשלה נתניהו התייחס למבצע וכתב כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי במהלך המלחמה על הסתרה ושינוע של החטופים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' מתאחדת עם מפלגת זהות של משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט לאופר וינטר להצטרף לאיחוד.
12: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים, וכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. אופר, אתה איש עתיר זכויות, תרמת הרבה שנים לביטחון ישראל ולמדינת ישראל, אתה איש של המחנה הזה. צור לנו בשום פנים ואופן לקחת סיכונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
5: וינטר מצידו הבהיר כי לא יצטרף למפלגה שהייתה חלק משיבה באוקטובר, זאת למרות שיציר כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
13: ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר. לא נהיה שכפץ של גפני וגולדקנופ על חשבון המשרתים. באנו להביא בשורה חדשה לעם ישראל. חייב לקום פה משהו חדש. אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים.
5: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שמפלגתו עוצמה יהודית, רצה עם סמוטריץ' בבחירות הקודמות, ברח על האיחוד וקרא לוינטר לעשות את הדבר הנכון ולהצטרף לאיחוד מכיוון שמפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
15: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום, החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו ב-103 FM איריס קול.
17: שלום וערב טוב. עוד רגע נשוחח עם אלי מזרחי, שופט רוקדים עם כוכבים. מחר בערב ישודר בקשת 12 גמר רוקדים עם כוכבים, אליו פעילו 4 זוגות, ואנחנו נדבר איתו, ננסה לברר מהו או מי הוא המנטור הטוב, איך מצליחים באמת להגיע לרמות כאלה מטורפות. אנשים שאומנם מכירים קהל, עומדים על במות או מצטלמים, אבל בכל זאת, איך הגוף מסכים להפוך בתקופה כל כך קצרה ולהיות כזה מקצוען? תגידו, הילדים חזרו לבתי הספר, אנחנו רוצים לדבר כאן על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינתנו. כל הדוגלגלי, הקורקינטים שמפוזרים, החשמליים, כן, שמפוזרים ברחבי העיר, לא תמיד יש להם כסדות. איך אתם עם זה? אתם מרשים? אתם מדברים עם הילדים בבית? עוד מעט נשוחח עם חגי אוזן, מפיק מוזיקה ופרשן תרבות. הבן שלו עידו אמור היה לעלות לכיתה י' ב', כמו כל הנערים ששבו לבית הספר. אתמול הוא נחבל קשות, הוא בסדר, כן? אבל הוא חבול מאוד בפניו ובידיו. וחגי יספר לנו מה קרה אתמול, איך זה קרה. מרב קריסטל כתבת כלכלה וצחרנות בידיעות אחרונות וויינט, על עדיקה והפרזנטורית הודיה אזולאי והאלוהים בתוך זה, ומתי אפשר לקנות או אי אפשר לקנות בעדיקה, ואם היא מוכרת בשבת אז למה אי אפשר לקנות איזה חולצה קצרצרה בשבת, ולמה המחירים עלו, כל זה ועוד. מתן שרון, סגן עורך טיים אאוט, על הקומיקאי הבריטי היהודי סאשה ברון כהן שמחזיר למסכים את דמותו האיקונית אלי ג'י, ואנשים לא אוהבים את זה בכלל. רבקה זוהר המופלאה מוציאה שיר חדש בשם אלוהים, ובשיחה כל כך כל כך כנה היא מספרת על האלוהים בחייה ועל הניסים שקרו לה, לפחות מבחינה בריאותית. העורך והמפיק שלנו אסף נבו, אחראים על השידור גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', העורך בדיגיטל אחיעד לוק. אני איריס, בואו נתחיל. שלום לשופט של רוקדים עם כוכבים אלי מזרחי.
18: שלום, ערב טוב, מה נשמע?
17: בסדר גמור. וואו, איזו עונה מטורפת.
18: נכון.
17: מה זה היה?
18: כן, זה עונה שפיץ, ממש. כאילו, החלק שם למעלה מאוד צפוף עכשיו.
17: ממש. אני באמת, אין לי שום קנאה במי שאמור להחליט מי לוקח את המקום הראשון. אז נזכיר שירי מימון ורפאל פליישמן, אמיר בנאי ורומינוף, בר ברימר וסנה סוקול, ונועה כהן ואיתן קריפס. ובאמת, מלבד את רפאל, שאני לא מכירה אותו, כי הוא לא היה בעונה שעברה, הרקדנים, אני מדברת כרגע על הרקדנים, קודם כל הם מופלאים, באמת.
18: כן, הם מנטורים של הרבה זמן, הם מנטורים עם הרבה ניסיון, ובאמת הם עשו עבודה מדהימה, הם הביאו את החבורה הזאת כמו שצריך לגמר, עם גמר אמיתי, ממש.
17: מה זה מנטור טוב ברוקדים עם כוכבים? מה הוא מנטור טוב?
18: מנטור טוב זה מורה שיודע מה הפוטנציאל, או לפחות מזהה את הפוטנציאל של הרקדן שעובד איתו, של הצלב שעובד איתו, והוא אומר, מה אני יכול לעבוד ולהוסיף ממנו את המקסימום, ומה אני יכול לוותר מההתחלה, איך אני יכול להרשים, אני צריך להגשים את הפוטנציאל שיש לי ביד, יש לי תקופת זמן קצובה, ואני אוציא את המקסימום.
17: טוב, זאת תשובה חמודה ויפה, אבל אני שואלת משהו אחר בעצם, אוקיי? תראה, הסלבים מגיעים בלי הדיסציפלינה הזו, בלי התנועות האלה בגוף, נכון? זה הרבה פעמים מאוד מנוגד למה שאפילו אנחנו למדנו, ג'אז, בלט, זה בדיוק ההפך. אוקיי? זאת אומרת, אז יש, כאילו המוח לוקח לו איזה רגע, לא רגע, לוקח לו את מה שלוקח לו.
18: נכון.
17: ועכשיו, האנשים האלה, שהם רוקדים עם כוכבים, אני לא יודעת אם אנשים מבינים, שהם מגיל צעיר, ממש 4-6 כזה, נכון, הרוב?
18: כן, כן, כן.
17: נמצאים בתחרות, אוקיי?
18: כן.
17: עכשיו, זה לא סתם, סתם אני אומרת, נגיד אפילו בבלט קלאסי, אוקיי? אנשים לומדים כל השנים, כל החיים, גם מגילאים מאוד מאוד צעירים.
18: נכון.
17: והמטרה היא להופיע, נכון? זה
18: להצטרף ל... כן, כן, להגיע למקסימום.
17: כאן, האירוע של הרקדנים של רוקדים כוכבים, הם תחרויות. אלה מין במות פתוחות כאלה, נכון? הם נמצאים כמה זוגות, הרבה מאוד זוגות ברחבה, עם מספרים מאחורי הגב.
18: כן, כן, כן.
17: והם מתחרים. זה הקטע, התחרות.
18: תחרוי לגמרי.
17: אוקיי, זה לא? אוקיי. ואז מגיעים אנשים, הכוכבים, שלא מכירים, אלא גם אם הם מאוד תחרותיים, הם, אתה יודע, הם נפגשים עם אנשים שכל המיינדסט שלהם היא תחרות. עכשיו, איך מדרבנים בשיטת הגזר, בשיטת המקל? מהו מנטור טוב בעיניך? לזה אני מתכוונת.
18: תראי, מנטור טוב, כמו שאמרתי, הוא צריך לזהות את הבן אדם, איפה החולשות שלו, איפה החוזקים שלו, ולדעת באמת להוציא אותו הכי טוב. הרעיון הוא באמת להציג אותו הכי טוב, א', מול שופטים מקצועיים.
17: אבל מה לדעתך משפר את הכוכב? זה שאומרים לו, לא, לא, זה גרוע, לא, לא, זה נורא, נורא. או להגיד, רגע, שנייה, שנייה, רגע, אוקיי, בוא נשתפר. יש לך את התנועה המדהימה הזו, כאילו מה היית בוחר לעשות?
18: מה ששונה מאוד, זה אנשים, זה לא אנשים שלא רקדו, זה אנשים שיודעים להיות, לא רקדו, אבל זה אנשים שנמצאים על במה, ויודעים מה המשמעות של עבודה קשה, ואנשים שהם אור הזרקורים עליהם, זה לא אנשים אנונימיים.
17: נכון.
18: ולכן אתה צריך לדעת לפנות אליהם, וזה אנשים שהדרייב הפנימי שלהם נמצא שם.
17: כן.
18: אתה צריך פשוט להעיר אותו, לתמוך בו, ולתת לו להתפתח, לתת לו את האפשרות הכי טובה להתפתח. בשביל זה אתה צריך להכיר את הבן אדם. בסוף ריקוד זה כימיה.
17: נכון.
18: זוגיות.
17: לגמרי.
18: אם יש את הזוגיות, ויש הבנה ותמיכה אחד בשני, אז אחד רוצה לעשות בשביל השני, בשביל מטרה אחת. כן. זה לגמרי זוגיות.
17: הנה, אסף, שלא היה, שהוא עורך, והוא לא היה ברוקדים כוכבים, אומר, אנשים לא מבינים כמה זה קשה פיזית. ואני אומרת, אוקיי, שהקושי הפיזי הוא קטן לעומת הקושי המנטלי.
18: כן, כן.
17: כי מה שמדהים זה מרוב אדרנלין ורצון, אתה פתאום מגלה דברים על הגוף שלך שלא ידעת שהוא יודע לעשות. נכון? הגוף כאילו הוא...
18: נכון, הגוף עובר חוויה.
17: הוא עובר חוויה, ופתאום אתה פוקד עליו לקפוץ. מי קופץ? מי קופץ בחיים על בן אדם?
18: ומסתובב...
17: בדיוק. פתאום הגוף מוכן לקפוץ. אוקיי? אני באמת חושבת שהקושי המנטלי, גם הנראות הזאת, גם אם אתה אומן, אתה יודע... אתה יכול להיות אומן שרואים אותך כל החיים, ופתאום ישימו אותך על במה מול מיקרופון, מי שאינו זמר, וזה יראה לו הדבר הכי מאיים בעולם.
18: ברור, הקטע המנטלי מול החוויה הזאת, מול כל עם ישראל, וכל שבוע, אתה צריך להציג את זה, את מה שאתה לא יודע, שאתה חושב שאתה יודע, ואתה בכלל זה עוד לא שלך, אתה בכלל עושה פה הופעה של משהו אחר, שהגוף שלך עוד לא קלט את זה, אתה... הזמן של הגוף לקלוט דברים לוקח זמן, זה לא בא משבוע לשבוע. ואתה, מה שנקרא, you don't own the step yet, ואתה כבר צריך להציג אותו החוצה למיליונים. זה לא פשוט בכלל, הקטע המנטלי הוא חזק
17: עכשיו
18: מאוד.
17: עכשיו זה צריך להיות, כל הגוף צריך להיות מחולק, גם חיוך בעיניים, גם חיוך בפה, גם להחזיק את הכתפיים, את הידיים, את הבטן, את הרגליים, את האצבעות.
18: הכל, ברגל. הכל, ותמיד חסר משהו.
17: בדיוק. אז תגיד לי, מי יזכה, הטוב ביותר, או זה שעשה את ההתקדמות הגדולה ביותר?
18: וואו, זה שאלה מורכבת, אבל היא לא, זה לא רק זה. זה גם הקהל בבית, יש לו השפעה נכון. מאוד מאוד חזקה. זה גם אם אני חושב
17: שרקדנית שם...
18: מדהימה.
17: נכון, אם אתה חושב שרקדנית מדהימה, כן. אבל יש לה יותר עוקבים, נכון, אז כנראה...
18: היא מוכרת יותר.
17: לא, זה מבאס, אני לא מוכנה לסידור הזה, אלי, מזרחי.
18: זה השואו, זה השואו.
17: אוקיי.
18: זהו, אבל יש שם חבורה שעשו רכבת הרים, וזה משפיע על הקהל בבית, זה הופך אותם, אתה בתוך הסלון שלי, ואני אגיד מה אני חושב, ואני רוצה לתמוך בך, זה הופך את זה למאוד אישי.
17: נכון. אז אני רוצה להגיד איפה אני מתלבטת, אוקיי? אמיר בנאי ורומי נוף. זה עוד לא, אני חושבת ש... לא נראה אירוע כזה ברוקדים, עם כל הכבוד לכולנו.
18: אוקיי. Okay.
17: זה פשוט פלא, אמיר בנאי ורומי עשתה איתו עבודה מופלאה.
18: וגם זוגיות מצוינת.
17: נכון, yeah. ורק נגיד שרומי אחרי פציעה בשנה שעברה, אני לא יודעת איך היא התרוממה. Okay. ככה, ונועה כהן.
18: מצוינים.
17: כן, ונועה כהן ואיתן קריפס, אני חושבת שסוף סוף אור זורח ככה על איתן, שהוא באמת...
18: נכון,
17: הוא
18: נכון.
17: הוא הרבה יותר מרקדן של ריקודים סלונים, הוא יכול נכון. לעשות קריירה מטורפת איפה שהוא
18: נכון,
17: היה רוצה.
18: נכון, והוא בדרך, והוא בדרך.
17: כן, ונועה היא הפתעה מטורפת, זה פשוט...
18: נכון. נועה פתאום הפציעה.
17: כן, מה, היא רקדנית?
18: היא לא הייתה שמה. כן? היא פתאום נכנסה לתמונה, נתברגה בשפיץ, והיא נלחמת כמו נמרה עכשיו. כאילו,
17: כן, אז מי שלך מה? מותר להגיד או עוד לא?
18: לא, אני לא חושב, כי אני, בסוף אני מנסה להתנתק מזה, כי לגמר, אנחנו רואים שלגמר יש חוקים משלו.
17: נכון.
18: ומי שייתן את השואו הכי טוב, ומי שיציג את היכולות שלו בצורה פנומינלית, ואני תמיד אומר, בגמר יש מה שנקרא אקס פקטור. כי הציונים בגמר הם חייבים להיות גבוהים, אבל הם צריכים להיות עשיריות, רק ייתנו למישהו שיביא משהו יוצא מן הכלל. אם זה משהו רגיל, אז כבר ראינו את זה. אנחנו צריכים דברים... אחרים, אנחנו צריכים סיכונים, אנחנו צריכים פתיחות, אנחנו צריכים שור שכאילו קונים כרטיסים אליו. זה לא פחות מזה, כי הרמה כל כך כל כך גבוהה השנה, שהם ארבעה שהגיעו על קו, על קו אחד. זה כן. ממש, מי יעשה יותר טוב באותו יום, באותה דקה. ממש ככה.
17: מחזיקה אצבעות לכולם, כולם, עם כולם אני אשמח, מי שלא יזכה, ורק הניקוד, נסביר שהניקוד וההכרעה בגמר הגדול של רוקדים עם כוכבים מתבצעים באמצעות שילוב שווה של 50% מקולות השופטים, ו-50% של הצבעת הקהל בבית. השופטים הם כמובן אנה אהרונוב, דוד ויר, אתה אלי מזרחי, וחיים פרנשטיין,
18: נכון.
17: שהיה כיף לראות אותו העונה הזה בין... ביניכם. אלי, תודה רבה.
18: תודה, תודה, ובאמת זה הולך להיות צפייה מהממת.
17: נכון.
18: זה הולך להיות גמר שלא היה. ממש. ממש כיף.
17: אכן כך. תודה, אלי מזרחי. מחר
18: תודה, כמובן. תודה, בכיף.
17: להתראות בקשת 12, הגמר הגדול של רוקדים עם כוכבים. שלום למפיק המוזיקה ופרשן התרבות חגי אוזן. תראה מה זה. מתכננים תוכניות, תכננו לדבר בכלל על משהו אחר. והנה קרה מה שקרה, ואנחנו נדבר על אירוע שקרה במשפחה שלך, וקורא להרבה מרוכבי הקורקינט וכולי. קודם כל, מה שלום הבן שלך?
19: קודם כל שלום.
17: שלום.
19: רק כדי להגיד שלום כיתה י"ב היום, ואז במקום זה באמת, הבן שלי נמצא עכשיו באסף הרופא, אחרי ש... אתמול בלילה.
17: מה שמו? מה של הבן שלך?
19: עידו.
17: עידו.
19: עידו. הוא הבן הקטן. אחרי שתי בנות, והוא שובב.
17: הוא הבן שלך, מה? הוא לא יהיה שובב? כאילו, אין סיכוי שהוא לא יהיה שובב.
19: זה כל הקטע שאני לא... שלא הייתי כזה שובב, מבחינת ילד, מבחינת הדברים שהוא עושה. הוא חזר שם איזשהו טיול עם החברים, גם כן, בטבריה, ושם, לדעת... הייתה את השובלמות הנדרשת אפילו באיזשהו מקום. פה בקטע הזה תמיד תמיד הייתי, נגעתי לה על הדבר הזה שהדו גלגלי, הדו גלגלי תמיד.
17: אז בעצם עידו אמור היה להצטרף לשווים אל הלימודים ולעלות אל הכיתה האחרונה, י"ב, ומה קורה אתמול?
19: ואתמול, ככה, שבצריך לתת את ראשון, אז באזור הסופרלנד, הוא רכב על קורקינט עם שני חברים.
17: זה קורקינט שלו?
19: קורקינט של העירייה, שפוזרים ברחבי העיר.
17: עם קסדה, אגב?
19: אז זהו, שהקסדות גם כן מסתבר שאנשים לא תמיד שומרים אותם, זאת אומרת, אין תמיד קסדות עם הקורקינטים האלה. אנשים משתמשים בקורקינט, את הקסדות זורקים.
17: זאת אומרת, אנחנו אמורים למצוא קורקינט ועליו קשורה קסדה, אבל אנשים כנראה לא מחזירים את הקסדות או זורק או לא יודעת מה, וככה יש קורקינטים, וכשאתה בחור צעיר, יש קסדה, אין קסדה, יאללה, יש קורקינט, עולים. ומה קרה?
19: עכשיו, הדבר הזה מגיע ל-25 קמ"ש.
17: אוקיי.
19: והבן שלי הלך עד הסוף, 25 קמ"ש, במהלך הרכיבה שלנו סוים, הם עלו על קורקר, ובקורקר הזה היו אבנים, מן הסתם, קורקר. שני האחרים, שני החברים, הצליחו לדלג מעל איזושהי משוכה, נקרא לזה כלשהי, והוא לא, הוא לא, הוא נתקל באיזשהו חוט, חבל, שנצמד כזה לקורקר, כנראה לסמן חניות, דברים כאלה, והוא פשוט נחבט בפנים בצורה... שכואב לי אפילו עכשיו להתנחר, ואת אומרת, בעין יש לו חבלה קשה, בלחי, בידיים, אז ככה שעברנו לילה לבן.
17: ואיך החברים הרימו, איך פינו אותו, איך...
19: זהו, שאני כבר הייתי בבלומפילד, במפלט של מכבי, נגד חיפה אתמול, ואז הם מתקשרים אליי, מתקשרת אליי אשתי, ואומרת לי שעידו נפצע, אני ישר...
17: זה באמצע המשחק או ש...
19: איך שהמשחק התחיל ואני קלו בין עשרות אלפי...
17: אז אני רוצה לומר לך שאתמול הייתי בהרצאה ליד בלומפילד, בחיים לא ראיתי כל כך הרבה צהוב, זה היה טירוס.
19: כן, כן, כן, ואני אתמול גם כן באופן די יוצא דופן, לבש את החוצה הצהובה שלי.
17: אוקיי.
19: שהייתי עם הלבוש הזה, שאת יודעת, של מכבי והכל. כן.
17: ואז אשתך מתקשרת, ואתה צריך לפלס את דרכך החוצה?
19: מה זה לפלס? אתה הכל מתוחם, הכל גם כן, שוטרים, עניינים, אין מצב, הרכב שלי בדאבל פארקינג, מישהו חסם גם כן.
17: יואו!
19: ואני צריך עם כל הלחץ הזה לצאת, ועניינים. עכשיו...
17: וואו.
19: בקביל, אני התקשרתי אליו, עשיתי איתו פייסטיים, ובפייסטיים אני קולט שהפנים שלו חבולות בצורה כזאת, עכשיו, שתבין לי, הבן, כי עידו, הוא ביום יום הוא לוחם MMA, ושנים של קרבות ועניינים לא הביאו אותו אפילו לרבע מהסיטואציה שראיתי אותו אתמול. זאת אומרת, הוא היה כל כך חבול, שחשבתי שלא רק שהוא היה בקרב, הוא היה בארבעה קרבות, ופוצחים בכולם.
17: קודם כל, אני רוצה לומר, אתה יודע שזה קשוח בטירוף, גם לראות את הילד בכאב, גם לראות את הפנים שלו ככה, אבל... צריכים גם להודות לזה שאין פה פגיעה מוחית, וזה לא היה, נכון?
19: זה דבר ראשון שחשבנו על הפני שזה פגיעת ראש, אז אנחנו, תודה לאל.
17: כן.
19: תודה לאל, אין שברים ואין דברים כאלה.
17: אין שברים בפנים?
19: אין שברים, הכל סריטות, יש לו, העין שלו הולכת להתנפח, הולכת להיות פנס, כן עשו תפרים וכאלה, אבל סריטות וכאלה, ולא...
17: תגיד לי, חגי, אתה יודע, אתה מספר את הסיפור הזה, ואני כהורה, או אחרים שהילדים שלהם, או שהם מחזיקים בקורקינט בעצמם, או שהם באמת סוחרים קורקינט כמו שעידו עשה, יש לנו מה לעשות עם זה? יש לנו מה להגיד להם, אני לא מרשה? כאילו מה, איך אנחנו נלחמים בתופעה המסוכנת הזו? ישנם גם כאלה שלא מתרסקים, אבל מרסקים אנשים אחרים, אתה יודע.
19: אני, כמו שהצלחתי בחלקת עולם הקטנה שלי, זה למנוע מהבנות ראשון לאופנועים, וגם כקורקינטים, הם לא לקרו, אבל עכשיו אנחנו מדברים בשידור ישיר, מה שנקרא, מדברים על המאבק הזה שלי, של לנסות למנוע את זה ממנו. אי אפשר ממש, אי אפשר ממש.
17: כן, אנחנו גם צריכים להגיד שאחיך עבר תאונת אופנוע קשה מאוד.
19: נכון,
17: נכון. זאת אומרת, אתה מכיר...
19: קשה.
17: וואו.
19: הוא היה מורדם ומושב במשך חודש וחצי בסוף רופא, והדבר הזה של דו גלגלי, אני פשוט, אני חייב להגיד, אני שונא את הדבר הזה.
17: ברור.
19: אני שונא את הדבר הזה, כי...
17: גם אני.
19: באופן, אני לא מצליח להבין באופן עקרוני, איך רכב, שאם אחד מארבעת הגלגלים שלו הוא לא טוב, אז מורידים אותו מהכביש, נכון? פה מלכתחילה הוא על שניים, מלכתחילה אין אחיזה בכביש. אז זה דיברתי על קסדה, אז אם אני נוסע ברכב, בלי חגורה אני חוטף דוח, פה מלכתחילה הוא בלי חגורה, מלכתחילה הוא חצי ערום, עובר במכוניות, עולה על כבישים, זה כלי לא הגיוני, זה כלי לא הגיוני. עכשיו אני זוכר שאז כתבתי איזשהו מאמר בישראל היום.
17: במשפט אחד.
19: שדרשתי, אמרתי, להוריד את הכלי הזה מכביש, איזה הלאום חטפתי. אז אין לי בעיה שגם הפעם אני אחטוף הלאום, אני רק אומר שלדעתי, הדבר הזה, אין מצב, בטח ובטח, כשמדובר בנערים,
17: לגמרי,
19: רישיון, צריך להיות איזשהו תנאי סף.
17: ברור, ברור וברור. החלמה מלאה.
19: תודה רבה, אני רוצה למצוא, וההזדמנות הזאת היא בטח לא אמירה, לבן שלי עידו, שיחלים,
17: בטח שהוא יחלים.
19: שיחזור ללימודים.
17: כן. תודה
19: חגי.
17: שמותו תודה. תודה חגי אוזן. חגי אוזן האבא. הערב הזה תודה.

0: כן, אומרים שאני השתגעתי קצת. מי השתגע? שלום מרב קריסטל, כתבת כלכלה וצרכנות ידיעות אחרונות וויינט.
1: היי, שלום.
0: אז לא סתם ניגענו קטע מהשיר השם יעזור של הודיה, מסתבר, וזה משהו שכבר כמה ימים התפוצץ וכולם מתעסקים בו, מעלים סרטונים ודעות ומנתחים וכולי, שאתר האופנה עדיקה הושק מחדש בהובלת הודיה אזולה, היא הפרזנטורית, ויש בעצם שני דברים שאנחנו נתייחס אליהם בשיחה שלנו. הראשון, הודיה ביקשה וקיבלה שהאתר ייסגר לפעילות בשבת.
1: נכון.
0: זאת אומרת שאם אני חייבת חולצת בטן של עדיקה, אני אצטרך לעשות את זה עד כניסת השבת, ואני אוכל בצאת השבת גם לרכוש, כן?
1: נכון.
0: אוקיי. מה את אומרת?
1: תראי, לכאורה זה לא ביג דיל, כי את יכולה לקנות חולצה של חברה אחרת, או את יכולה להתאפק עד מוצש, אז את אומרת, אוקיי, אז יש אתר אחד או שניים, יש עוד כמה כאלה שסגורים בשבת.
0: אה, באמת?
1: כן, גם בעיקר אתרים שנוגעים במגזר החרדי והדתי, לא רק אתרי מכירות, אבל גם נגיד אתרים כמו אופטיקה אלפרין, אתרים של סופרמרקטים דתיים שכן עושים משלוחים, יש אתרים כאלה.
0: כן, אבל יש כאן איזה, תראי, הבגדים של עדיקה אינן לנשים חרדיות, גם לא כל כך דתיות, אלה לנערות צעירות, יש הרבה בגדים קצרצרים וקרופים, את יודעת, וחולצות בטן וגופיות ומפתחים וכולי. אז למה החברה הייתה צריכה את זה?
1: אולי, תראה, אני חושבת שהם חשבו מראש, ידברו עליהם, וזה מה שקרה. יכול להיות גם שזה היה משהו תמים ונעשה בלי מחשבה, ואמרו, אוקיי, לא חשבו שזה יעשה כזה רעש. אז זה שתי האופציות. או שזה נעשה באמת, אז המרת אמרה, בסדר, אני מתחזקת, בבקשה בוא נעשה את זה, זה גם נראה מגניב. והם זרמו איתה ולא חשבו שזה יעשה כזה בלגן. או שהפוך, הם אמרו, בוא נסגור את זה בשבת, כי את מתחזקת, זה יעשה רעש.
0: יכול להיות. ומצד שני, אנשים מוכרים ואומרים, סליחה, אבל כרטיסים של לא יודע, אפשר לקנות בשבת, אז מה זה המוסר הכפול
1: הבגדים,
0: הזה?
1: נכון, וגם הבגדים מיועדים לבנות חילוניות.
0: נכון.
1: זה בבירור.
0: אז בואי נחשוב רגע, בואי ננסה, קרה מה שקרה, זה מה שקרה, אוקיי? האם הדיבור הזה, הוא ייטיב עם עדיקה או לא? הדיבור הזה, עוד מעט נדבר על הדבר השני שאומרים.
1: מצד אחד זה מאוד מיטיב איתו.
0: זה יחסי ציבור טובים לדעתך?
1: מצד אחד כן, מאוד טובים, כי כולם יודעים עכשיו שהאתר הזה נפתח מחדש. כולם מגלגלים את השם על הלשון, הוא נמצא בתודעה, זה מצד אחד. מצד שני, זה יצר גם הרבה עניין באתר, שהוא לא דווקא חיובי, למשל, ראו שהמחירים שם גבוהים יחסית.
0: נכון, הנה זה הדבר השני. עדיקה בעבר, היא לא הייתה הדבר הכי, זאת אומרת, זה לא חילקו את זה בחינם, אבל אני מבינה שהם ניסו לשדרג כנראה את המותג, ולהפוך אותו לקצת יותר יוקרתי, לא יודעת, כן? קצת יותר יוקרתי, והמחירים עלו מאוד. למשל, טי-שירט תעלה 200 שקלים, זה הרבה כסף. לקהל הזה, לקהל היעד. מה עוד שאת יודעת, הן בדרך כלל, הן הרבה פעמים מזמינות מטמו, שיעין, ואפילו בזר הטי-שירט עולה חצי, שלא נדבר על פולנבר, ברשקה, סטרדיבריוס וכולי. אז אם אתם עושים איזה שדרוג כזה, למה לקרוא לזה עדיקה ולא מותג חדש, עם הודיה, שומר שבת, יותר יקר?
1: שאלה מעניינת, אני בטוחה שהם התחבטו בזה, אבל אני חושבת שמראש רצו להחיות את עדיקה, כי זה מותג שכבר נמצא בבעלות קבוצת גולף, שהיא מחזיקה ברוב החזקה בעדיקה, וגם המותג הוא לא איבד מהחוזק שלו, למרות שהוא נסגר, האתר נסגר, חנויות נסגרו.
0: למה הוא נסגר, את זוכרת?
1: כן, פשוט הם כזה קצת קפצו מעל הפופיק, פתחו המון חנויות, לא המון, פתחו כמה חנויות מאוד גדולות, כנראה לא היה מספיק, את יודעת, בשביל לייצר מותג צריך הרבה סחורה, הרבה תחלופה, באינטרנט זה עבד מעולה כשהמותג לא היה בבעלות של גולף, כי זה היה שם איזה מודל שהוא יותר רזה כזה, משהו שם היה מוגזם והם קפצו מעל היכולות שלהם. עכשיו כנראה שהם עושים את זה יותר חכם, אבל המחירים גבוהים. תראה, אני מניחה ש... קודם כל יש שם גם טישרטים בפחות, אבל אני מניחה שגם יהיו מבצעים, קופונים, כי לא מוכרים בישראל בלי זה.
0: נכון. צריכים לתת עבודה למשפיעניות, נכון? שאם את רק תעקבי אחרן, תקבלי 20% הנחה וכולי, כן.
1: עוד משהו שהשלילי שהפרסום הזה יצר, זה באמת העיסוק בשבת, כי בסופו של דבר מותר לך לשמור שבת, עם עצמך זה בסדר, או עם משפחתך, או לדבר עם חברייך, אבל האם את יכולה לכפות ללקוחות של האתר הזה גם לשמור שבת? זה פחות התאים להרבה אנשים. מצד שני, היו גם כאלה שאמרו, אין ברכה בעבודה בשבת, היא לא רוצה למכור בשבת, זה בסדר. יש אגב אתרים שפותרים את זה בזה שבמילא הפעולה של הכנסת הכסף,
0: כן.
1: לא נעשית בשבת, אלא בראשון, אז זה לא באמת...
0: הבנתי.
1: עברת כזה שבת.
0: הבנתי. כמובן שזה מספר סיפור יותר גדול מהאירוע של עדיקה, זה אנה המדינה שלנו הולכת. אנחנו רגישים מאוד כאן עכשיו, גם בגלל כל העניין החרדי וחוק ההשתמטות, אז הכל, אנחנו פה רגישים בטירוף, נכון? ויש בחירות כמובן עכשיו, אז אני לא יודעת אם זה רוכב על זה, או עדיקה רוכבים על זה, ועל מה עוד היה רוכבת, אבל אם אתם חייבים חולצה של עדיקה, חכו לראשון, רביעי זה גם יום לא רע בכלל לקנות בגדים, לא יודעת, בואו לא נזהם גם את העולם, אפשר שנייה לא לקנות כל שנייה, אני אומרת לעצמי ולא מצליחה, נכון מרב?
1: נכון, מי שאוהב שיקנה, מי שמזדהה עם, עם המהלך שיקנה. בסופו של דבר אני חושבת ש... תראי, החברות לא ממש הגיבו.
0: כן.
1: נותנות לזה לרוץ לא מעט כן. ימים.
0: אנחנו נשכח את זה, הזה. כן. מעניין אותי לדעת, האם נגעת בבדים, ראית את התפירה? היא...
1: לא.
0: לא, אוקיי.
1: לא בנגעתי, וחיבבתי גם את עדיקה בגרסתה הקודמת. חודשי ללא היו בגדים ברמה... כבר ביותר, אבל היה שם משהו מאוד פרשי כזה וכיפי. הבגדים של עדיקה נראים לי, אתה יודע, זה סגנון שונה.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, את יכולה גם לקנות בגד ברשתות הגדולות ביותר בישראל, ופתאום הוא...
0: נכון, ייפרם לך.
1: כן.
0: טוב, שיהיה טוב, שהשם יעזור.
1: כן.
0: מרב קריסטל, כתבת כלכלה וצרכנות.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי, לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת. רמה אחרת. כמפורט באתר.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור, 103 FM.
5: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: כן, וואו, שגי, אבל לא עליו אנחנו מדברים. שלום מתן שרון, סגן עורך טיים אאוט. ערב טוב, אז הקומיקאי הבריטי היהודי, עוד פעם אני אגיד היהודי, כי אני חושבת שזה קשור לשיחה באיזשהו אופן, סשה ברון כהן, מחזיר למסכים את דמותו האייקונית אלי ג'י. היא אפילו צצה בזמנו עם מדונה בשיר מיוזיק, בסרט מקומנטרי חדש, בשם אלי ג'י, Who is I? כן, אמרתי נכון?
1: השפה השבורה נכונה.
0: אוקיי, בהפקת אמזון MGM. אמא, אז זה יהיה בבתי הקולנוע או באמזון?
1: אני חושב שזה כן מגיע לבתי הקולנוע, למרות שיכול להיות שבעקבות התגובת נגד, תגובת הנגד יכול להיות שינסו להוריד את זה מבתי הקולנוע טיפה.
0: אוקיי, אז ככה. אלי ג'י, אוקיי, הוא אדם, פעם אמרה לי מישהי, אין לך עצם בלשון, אני כבר ניתה לי עצם בלשון, אבל זה בן אדם שבאמת הוא מאוד פרובוקטיבי, הדמות הזו, הוא אומר, הוא הכי לא פוליטיקלי קורקט, אפשר... סקסיסטי, באמת, אוקיי, אבל כמובן בהכל יש סתירה ומחאה ומין מראה שלנו ופרודיה כמובן, אז מה הבעיה?
1: אז ככה, קודם כל הבעיה היא שאלי ג'י הוא דמות מלפני 25 שנה.
0: אוקיי, ואז מותר היה, כן?
1: לא, לא רק, אני לא חושב שזה רק מותר היה, אני חושב שקודם כל העובדה שהיא נעלמה מעין הציבור למשך כל כך הרבה זמן, קצת השכיחה אותה.
0: אוקיי.
1: ודור חדש שצריך להכיר אותה, לא כל כך מכיר את הקונטקסט שבה היא נוצרה, ולא כל כך מבין את, את המבנה ובעצם על מי היא לועגת. כלומר, אוקיי. יש בה איזשהו דמות, איזשהו עקיצה שרלוונטית, אולי יותר לשנים שדאז, או לפחות שלא...
0: גם בסרט הנוכחי?
1: סליחה?
0: גם בסרט הנוכחי, אתה מרגיש שזה מעט מיושן?
1: אני חושב שקודם כל, כל מה שיש לנו לדעת עליו זה רק על פי הטריילר.
0: אוקיי.
1: על פי הטריילר זה באמת מרגיש כאילו יש לו איזה... הקונטקסט בסופו של דבר זה שהוא לועג למה שנקרא בעבר וויגר בשנות ה-90.
0: מה זה וויגר?
1: אנשים לבנים שמתנהגים כמו שחורים כדי להרגיש יותר קולים עם עצמם.
0: אוקיי. אז מה הבעיה? זה מצחיק.
1: זה מצחיק, אבל איפשהו בתוך העידן המודרני שלנו, יש הרבה אנשים שמוצאים את זה גם פוגעני, כלומר שהם אומרים שזה פשוט איזושהי דרך ללעוג לתרבות שחורה, לתרבות אפרו-קריבית אנגלית, פשוט כסוג של מעקף. כלומר,
0: אבל אם, לא הבנת, את אם לא הבנת את הבדיחה, זה לא אומר שהיא... לא טובה או לא מצחיקה, נכון? יש הרבה אנשים, אני רואה כל מיני קומיקאים גדולים, שהמון אנשים נפגעים מהם,
1: נכון, והם עדיין... נכון, זה פתאום שאנחנו נמצאים בו, ואני חושב שגם, כלומר, זה אחד הדברים שסשה ברון כהן בנה עליו.
0: כן.
1: מסיים את הטריילר.
0: הוא בא לעצבן, בקיצור.
1: הוא חד בשמי, גם אז הוא בא לעצבן.
0: נכון.
1: כל המהות שלו הייתה פרובוקציה, וקצת להטריס כנגד ממסד, או כנגד... הזייטקייס של התקופה.
0: כן, ולהטריל אותנו. כמה העובדה, בוא נגיד רגע את האמת, שהוא יהודי גם יושבת על ההתנגדות.
1: אני חושב שזה מבין את זה. בשנים האחרונות יש איזו הסתכלות חדשה על הדמויות שהוא יצר. ראיתי במשך תקופה, קודם כל כמובן בורת, שכבר בזמן אמת, קזחים התרעמו על האופן שבו הציגו את התרבות שלהם.
0: אוקיי.
1: אבל גם הסרט הדיקטטור שמציג דיקטטור ערבי זועם שרוצה להרוס את ישראל, ראיתי בשנים האחרונות, במיוחד מאז השבעה באוקטובר, כל מיני בעלי אינטרסנטים מדברים על זה בתור איזה לג ואיסלאמופוביה ושנאה למוסלמים.
0: כן.
1: ושוב, כועס מי שהבדיחה על חשבונו.
0: נכון, טוב, אנחנו גם כועסים כשעושים עלינו, ואחרים כועסים כשעושים עליהם. אז זה בעניין הזה מסקרן. בואו נלך לסרט הזה, ישראלים, נראה לו קצת אהבה, הוא בעיקרון איתנו, לדעתי. כן, מותר להגיד את זה?
1: כן, כן, הוא חד משמעית איתנו.
0: לא, שכאילו נלך, בואו.
1: בין לישראלית, כן?
0: כן, נכון, בדיוק.
1: יש לו שורשים רבים בישראל, נכון. בקיבוץ, יש לו...
0: בדיוק.
1: גם למאז 7 באוקטובר הוא מגן על ישראל, וגם בלי קשר, אני בטוח שיהיה סרט מאוד מצחיק.
0: בטוחה גם. כיף איתו. אז ככה, עוד, בוא ניגע, אחרי 200 שנה, הרשעה ברצח הראפר טופק שקור, חבר המושבעים בלס וגאס, מצא איזה דוד אחד, אוקיי? שקוראים לו דוויין, שהוא מנהיג כנופיה לשעבר, השם ברצח הראפר ב-1996, והבנתי שמה שקרה זה שהוא רצה כנראה לקדם איזה סרט, אז הוא אמר שהוא העביר את הנשק, ואז הוא אמר, לא, רק רציתי לקדם את הסרט, כן, משהו כזה, מה היה שם?
1: משהו כזה, כן.
0: איזה מדובר... אידיוט, שלום, מי אידיוט?
1: קודם כל מדובר באידיוט, כן.
0: אוקיי, אז בוא תספר מה היה, אנחנו רוצים להבין, כן.
1: בקצרה, אותו בחור שהכינוי רחוב שלו זה קיפי די, הוא היה חלק מכנופיה באותם שנים, וכחלק מהכנופיה הזאת, אחיין שלו התקשר אליו יום אחד בזמן שהוא נמצא בלס וגאס ואומר שומע טופק והחבר'ה שלו הרביצו לי מכות
0: okay.
1: הם יצאו מקרב של מייק טייסון ראו את הבחור הזה את האחיין שלו ראו שיש עליו שרשרת ששייכת לאחד מהחבר'ה של טופק כלומר הוא גנב או שדד okay. אותה הלכו להחטיף לו מכות
0: אוקיי.
1: אותו בחור צעיר מתקשר לדוד שלו, אומר, שומע דוד שלי,
0: טופק הרביץ לי, אני הייתי דווקא אולי מבסוטית עם טופק, סתם, נו,
1: קצת תשומת לב לי טופק. הוא היה מבסוט, אבל הוא גם רצה אקדח גדול.
0: הוא רצה אקדח, אוקיי.
1: אז הם פשוט יצאו לחפש אותו, הם נכנסו למכונית קדילק לבנה, ויצאו לחפש את טופק, ובאותם שנים טופק היה דמות רבתנית וצעקנית, אז לא היה קשה למצוא אותו. הם מצאו אותו עומד מגגון של רכב וצועק לבחורות.
0: עוד אידיוט, כן.
1: שלפו את האקדח וירו בו. עכשיו, קיפי די היה האדם שכנראה נהג ברכב הזה, והוא פרסם ספר אוטוביוגרפיה של עצמו, חייו בתור חבר כנופיה, וכחלק מהספר הוא כתב, אני הייתי ברצח, ואני העברתי...
0: אבל אני הייתי ברצח, לא רצחתי, הוא קיבל מאסר עולם, אז האחיין, מה איתו?
1: האחיין נהרג שנתיים לאחר הרצח.
0: הוא נהרג.
1: ולמעשה כל מי שהיה ברכב איתם, למעט קיפידי, גם הוא כבר נהרג לאורך השנים.
0: ולא האמינו לו שהוא המציא את זה בשביל הספר?
1: זה היה הטענה שהוא ניסה...
0: זה טיפש, מגיע לון, מה אני אעשה?
1: אבל אני חושב שאחד הדברים שידועים זה שהמשטרה כבר חשדה בו הרבה שנים לפני הספר, כלומר, פשוט לא יכלו להוכיח. הספר היה רק החותמת שבעזרתה הם יכלו להביא למושבעים ולהגיד שומעים, הנה האידיוט.
0: בשביל, מה משמעות בעבור המעריצים של טופק 30 שנה אחרי? מבסוטים, הכל טוב, הסתדר לנו, אפשר לעשות את הסרט עם ההתחלה והסוף?
1: תראה, אני חושב שאחרי 30 שנה שרובן עסקו בקונספירציות ותיאוריות ומחשבות, נכון. אולי יש אפילו איזה מידה של אכזבה שהקלוז'ר הוא כזה...
0: כן, סתם עם איזה אחד, כן.
1: סתם מכות.
0: נכון, זאת לא כנופיה אחרת שרצה לסגור חשבון כי הוא הצליח יותר מההוא, נכון? זה... כן.
1: יש כל כך הרבה תיאוריות, ואגב, אני לא חושב שזה קיים תיאוריות.
0: אוקיי,
1: ביג. עדיין, גם אחרי ההרשעה הזאת, עדיין יש אנשים שחושבים שפאף דאדי שילם להם כדי שירצחו בסוף.
0: אוקיי, פאף דאדי, פאף דאדי, גם ככה מסובך, בואו ניתן לו לצאת ממה שזה. מתן שרון, סגן עורך טיים אאוט, תודה רבה על כל האינפורמציה הזו.
1: תמיד פה לדבר על ראפ.
0: בא לי לנגן את אנשים טובים באמצע הדרך.
1: עדיף לי דמאפ של טופק
0: גמרי, תודה, תודה רבה מתן
1: תודה רבה
0: ביי ביי שלום לזמרת רבקה זוהר
2: ערב טוב איריס הכל טוב כן
0: שיר חדש בשם אלוהים המילים של לירון דניאל רבי הלחן של אודי טורג'מן שאת עובדת איתו כבר תקופה הפקה מוזיקלית גם של

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חיים, אז בדרך כלל, את יודעת, אנחנו גם מכירים אנשים מפורסמים שעברו אירועים מוחיים, הדיבור מאוד מאוד נפגע.
4: אז לא קרה לי כלום, את מבינה.
3: אז איך זה הרגיש אירוע מוחי?
4: זה הרגיש שפתאום אני מרגישה שונה. אני מרגישה כבדות, הנשימה לא בסדר. וואו. זאת אומרת, אצלי הריאות נפגעו, הכליות נפגעו, הלב נפגע. אבל בסופו של דבר, אני כאילו שהכניסו אותי לאיזה מוסך, תקנו הכל והוציאו.
3: מדהים.
4: מדהים, מדהים, מדהים.
3: נספר, מותר לומר את גילך, יש נשים שפחות...
4: כן,
3: אני חושבת שאת יכולה להתגאות עם מגפון לצעוק אותו, את בת 78, ועדיין מופיעה על הבמות, ומרגשת כל כך.
4: קסם, קסם.
3: עכשיו אני רוצה...
4: על הולופה, כן.
3: נכון, נכון. אסף. אני יודעת. הנה, אסף נבו שלנו כתב ביקורת מאוד מאוד מחמיאה בוואלה, לדעתי גם עשינו כאן סיקור של ההופעה, והתרגשות גדולה, ואני אכן אגיע. את יודעת, אני, השיר הזה על אלוהים,
4: אינה בשיר שקוראים לו אלוהים.
3: כן, הוא ממש דיבור עם אלוהים. אני יכולה לשאול, מהו אלוהים בעבורך? האם את שפינוזאיסטית, ואלוהים זה הטבע וכולי?
4: לא, אלוהים זה מה שזה האבא של כולם. אני יכולה לספר לך שהייתי באיזה, שמו לי איזה סטנד בכליה, ותוך כדי שהם עוסקים בזה הרופאים, אני אומרת, אני שומעת אותם שהם עוברים משהו לא קל, ואומרים, תיקח מפה, תעשי מכאן, למה אתה עושה ככה? באותו רגע אמרתי, אלוהים תוליך להם את הידיים. ובאותו רגע ממש הייתי עם השכינה, ואני לא יכולה להסביר אפילו מה שזה משהו כמו שמש, אבל לא, זה לא משהו שורף, זה משהו מלא חום, אתה המוגן ביותר ואתה הנאהב ביותר.
3: אבל ישנם הרבה אנשים שפונים אל, אל האלוהים, ואלוהים לא רחום אליהם כמו שהיה אלייך.
4: לא לשפוט, פשוט לא לשפוט, להמשיך להאמין והניסים קוראים.
3: כן, ככה את מאמינה?
4: ב-100%.
3: זאת אומרת שאת מאמינה, את מאמינה ומרגישה בוודאות שאת שאת מוגנת על... אז שוב, את אומרת לא לשפוט, אבל כשאת שואלת, אוקיי, את יודעת, הרי עם האלוהות, עם האלוהים, תמיד יש לנו איזשהו דיאלוג ודין ודברים, ואנחנו שואלים שאלות, אנחנו מדברים... עם הדבר הזה שאנחנו מאמינים בו, שאלת למה זה קרה לי, או שזאת לא שאלה שבכלל...
4: לא, אתה פשוט מקבל, ממשיך הלאה, אתה עובר איזה, נניח משהו לא קל, אבל אתה עובר אותו.
3: אז את אומרת, אני מקבלת את זה, אבל אני סומכת על האלוהים שישמור, זאת אומרת, אני מנסה להבין את הדיאלוג.
4: אני אפילו לא חושבת, אני אפילו לא חושבת שאלוהים ישמור עליי או משהו, אני בטוחה. שאני נמצא במקום המוגן ביותר. אז אין פחד ואין תלונה. סליחה.
3: וואו, אני עוד, אני חייבת להגיד לך שאני לא, לא יודעת להיות כמוך מול הדבר הזה.
4: כן, כן, זה קסם.
3: מדהים.
4: מדהים, מדהים.
3: את גם, אז אני אשאל ככה, מלבד התחושה שאת מסתובבת איתה בעולם הזה, את גם... מתפללת בבתי כנסת, עם הספרים, את...
4: לא.
3: אבל...
4: אני עובדת על עצמי, כאילו,
3: אבל החוקים, החוקים הם מעניינים אותה, את שומרת שבת, את...
4: לא. אני לא עוסקת בפולחן, אבל אני עוסקת בניקוי של עצמי.
3: כן, מדהים.
4: נניח, אם אני רואה שאני מקנה עוד יום, עולה לביקה אס או משהו, אני מתמודדת עם זה.
3: איך?
4: אני אומרת, לא להיות כזאת, לא להיות כזו.
3: זאת אומרת שאם אני מבינה נכון, את במצב ער.
4: ער, בדיוק.
3: כי הרבה פעמים אנשים עולה בהם כעס, אוקיי? ואין להם את

0: הערנות הזאת, הם בתוך הסערה, הם לא רואים, לא שומעים, לא להירגע. אוקיי. איך למדת את זה להיות במצב הער הזה?
1: משלמה
0: קלו. שמה, תני לנו כמה משפטים. בואי נצא מהשיחה הזו עם משהו.
1: הוא היה אומר, לא להתלונן ולא לפחד. ואתה צריך
0: לחשוב... מה זה לא להתלונן?
1: לא להתלונן, לא להגיד, אוף, מה זה בא לי עכשיו, למה זה ככה? או נניח אם אתה תופס את עצמך לפני כעס, אל תפרוץ עם כעס, חכה רגע, תספור עד חמש, ותראה שאתה יכול לשלוט בהכל. ואז אתה מגיע למקום השלב הזה. אחרת איך תהיה בן אדם אם לא תגיע לשם?
0: ובכל זאת, את יודעת, במקצוע הזה שאת נמצאת בו, שיש בו הרבה אגו ואדרנלין והתרגשויות וכולי, אז ויתרת על הגבהים האלה בשביל לא להיות בנמוכים
1: לא,
0: האלה?
1: אני חושבת שלהופיע זה עניין של השראה, לא עניין של אגו. ואם אתה נוגע בהשראה הזאת במקום הנפלא ביותר, וכולם מרגישים את זה, כלומר, אתה והקהל הופכים להיות אחד. כן. זה הקסם.
0: תגידי, מבחינת אנשים שמקיפים אותך, את היית אומרת על עצמך שאת בן אדם שהוא לבד, בודד, או מוקף, או...
1: לא, אני הייתי, אני לא בודד, אני לבד, אבל אני לא בודד.
0: אוקיי. ויש חברים? חברה?
1: יש חברים, יש שכנים טובים, שהיו תלמידים גם כן. אז אחד עוזר לשני כשצריך, ועוזרים מאוד מאוד.
0: אני לא יכולה לקמת את השיחה הזו ולספר לך את הערך שלה בעבורי, אוקיי?
1: כן.
0: אני ממש מודה לך, אלה היו כמה דקות מוזהבות. אז אני מבקשת ומאחלת לך הרבה הרבה הרבה בריאות והצלחה והמשך הצלחה.
1: תבואי.
0: אני אבוא. כמה יופי יש בך, רבקה זוהר. אלוהים, תודה רבה.
1: אלוהים, להתראות, תודה רבה.
0: ביי. עם הקסם הזה, עם המלאכית הזו, אנחנו נפרדים. לילה טוב, ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
11: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
12: תבור. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: 103
15: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: 103.7. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103.7.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה, זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
10: תבור, 103 FM.
0: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
11: 103 FM. חוזרים לדברים שאומרת אתמול רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בראיון לערוץ 14 על יאיר גולן, שקם מוקדם בבוקר וכבר היה על מדים, ועוד פעם מהדהדת ומרפררת לכל מיני תיאוריות קונספירציה מטורללות. בורים שלום לניר גונטאז', עיתונאי הארץ, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: מה אתה חשבת ששמעת אתמול את שר נתניהו?
12: שמע, אני, הגברת הזאת קיבלה ממני, באופן פנימי, כן? איזושהי הנחת מטורללות כזאת, לא יודע, מתמודדת נפש או משהו, לאורך השנים. לא עסקתי בפרסומים אודותיה, לא נכנסתי לזה, הייתה בי איזושהי מידה גם של רחמים כלפיה, וראיתי את הקטע המדובר, וזה מה זה נבירה. זאת אומרת, זה מנובלת אמיתית, תסלחו לי, כן? כאילו, באמת. באמת, גם אם ניקח את העובדה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, נגיד, בעיניי, של מתמודדת נפש, לא כהשמצה, להפך, מה את עושה, מה את עושה, מה את עושה, מה זה המילים האלה שלך? עכשיו, העניין הוא, הרי זאת אשת ראש הממשלה, וציבור גדול בוודאי אומר לעצמו, שהיא כאשת ראש ממשלה, יודעת על מה היא מדברת. יודעת, היא עומדת בקשר עם ראשי גופי ביטחון, היא שומעת שיחות של בעלה, ועל כן זה מקבל איזשהו משנה תוקף, והציבור עשוי להאמין לדברים שלה. עכשיו אני, באופן כללי, נגד תביעות דיבה של עיתונאים, ושל פוליטיקאים. אני מעולם לא טבעתי, יכולתי לדעתי לבנות וילה ענקית בארסוף. מעולם לא טבעתי, אני מתנגד לדבר הזה, אבל אני חושב שיאיר גולן צריך לטבוע את האישה הזאת על הדברים הגם שהיא כאילו אמרה אותם ברמז, והכל בית המשפט לא טיפש, הוא צריך ללכת כאן עד הסוף.
11: בוא נזכיר רק ניר גונטאז' למי שפספס את המפגש שלך עם יאיר גולן בבוקר 7 באוקטובר. בוא רגע נשמע קטע משיחת טלפון שלך עם יאיר גולן באותו בוקר.
10: יאיר?
13: כן?
10: היי, זה ניר גונטאז', אני צריך עזרה אישית. אתה פנוי לשנייה?
13: כן, בבקשה.
10: אוקיי, הבן שלי נמצא תחת אש, מסתדר בפרדס כבר כמה שעות.
13: יש לך מיקום?
10: יש לי מיקום.
13: שלח מיקום, אני אצא להביא אותו.
10: ביי, תודה.
11: איך זה המשיך הסיפור הזה, ניר? במשפט ככה בקצרה.
12: הוא פשוט הלך והציל אותו. אני ניסיתי לפני כן להגיע אליו. אני נבלמתי בצומת צעד, תחת אש. כוחות הביטחון לא נתנו לי לעבור. והוא הלך והביא אותו. וגם בהקשר הזה צריך להגיד שהוא מעולם לא הסכים לדבר איתי כעיתונאי, לכן אמרתי לו מהר, כאילו זה עניין אישי, אני צריך עזרה. הוא טרק לי את הטלפון, הוא סירב לדבר איתי, הוא ביקר את העבודה העיתונאית שלי, לדעתי, הוא לשון המתה, לא התחבר לשון, לסוג העבודה שלי, ואולי גם לא אליי באופן אישי, והנה, הוא הלך והביא אותו. הוא הציל את חייו. יאיר גולן הציל את חייו של הבן שלי, ושל חבר שהיה איתו, והציל חיים של אחרים.
14: ותגיד, אתה יודע לומר, אם נתייחס ספציפית למה ששרה נתניהו אומרת, אתה יודע לומר, איך נכנס השבעה באוקטובר לחייו של יאיר גולן? פה אתה מדבר איתו בשלב קצת יותר מתקדם של היום. היא אומרת, כן, הוא היה מוכן על מדים, כשראש הממשלה עדיין לא הודיעו. אתה שמעת ממנו מה, איך מתחיל היום שלו בהקשר הזה?
12: אני לא שמעתי, אני לא נפגשתי איתו, לא הרבתי לדבר. הדבר הזה הוא פצע פתוח, גם לנו, שמבחינה פיזית, איש במשפחה שלנו לא נפגע, זה פצע פתוח. השבעה באוקטובר הוא פצע פתוח בחיים של רבים. אני לא עוסק בזה. עכשיו, אגב, אני מבקשים ממני לדבר בעניין הזה, אשכם וערב, ואני מסרב לרוב, ולכם הסכמתי, בגלל הסיפור הזה של האמירות של האישה הזו, אני לא עוסק בזה, אני לא יודע, לא חקרתי, לא התאמתי. אני בורח מהעיסוק מזה, וגם אחרים. הם, כל הסביבה הזאת, הם פשוט לא יכולים לסבול את העובדה שהיה מי שתפקד. באותו היום, היה מי שתפקד, וכל אחד, העיתונאים תפקדו. אנשי צבא בדימוס תפקדו. מי שהיה צריך לתפקד, לא תפקד, ובתוכן גם ראש הממשלה, בלי קשר לאם יראו אותו או לא. איזה מין שטויות זה כל הגם, כל הסוגיה הזאת, כן יראו אותו, לא יראו אותו. מה זה השטויות האלה? יש עובדה אחת. מעבר לאשמה של כוחות הביטחון, כולם אשמים, כולם. יש פה בן אדם שעזרים כספים, שאפשרו את ההתפתחות של החמאס.
11: אוקיי, גונטה, סליחה שאנחנו קוטעים אותך, פשוט הזמן נסתיים ואנחנו ממש מקבלים סוג השעה הזו.
12: גם אני צריך להביא את הילד לבית ספר.
11: אתה רואה, זה חשוב, אז קודם כל בהצלחה עם ילד לבית ספר.
14: רק המלצה, תעשה אולי שיחת על הקו עם שרה נתניהו ולסגור את הפינה הזאת.
12: אני זוכר שפעם צלצלתי אליה, סרבה לדבר איתי, גם אחרים מסרבים, ואני אומר לכם אבל, שהייתה לי סוג של אמפתיה כלפיה. באמת, אמיתי, ראיתי קושי. אבל גם בן אדם שנמצא בקושי מאוד גדול ומתמודד עם אתגרים ושדים פנימיים מאוד מאוד גדולים, לא יכול לעשות את הדבר הזה. יש גבול, והיא חצתה אותו.
11: ניר גונטאז', עיתונאי הארץ, תודה רבה לך על השיחה הזו.
12: תודה לכם.
14: תודה.
0: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
15: עכשיו שוב יעל אילון מצטרפת אליי, עורכת איפה הכסף, ואנחנו שמחות לומר שלום לפרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, תודה שאתה איתנו, רצינו לדבר איתך
16: הרבה זמן,
15: וטוב שזה קורה, אז קודם כל שלום.
17: שלום רב.
15: שלום שלום. טוב, אז קודם כל על ההחלטה. החלטת להוריד את הריבית, או בעצם החלטתם להוריד את הריבית בעוד 0.25%. למה בעצם?
17: אז ההחלטה שהתקבלה היום היא בעצם משקפת ניהול סיכונים. מצד אחד האינפלציה והפעילות, מול כמובן המשך אי ודאות גבוהה. אבל כשמסתכלים על הנתונים, האינפלציה נמצאת מתחת למרכז היעד באחוז וחצי, ולמרות שאנחנו מודעים לזה שהיא צפויה לעלות בחודשים הבאים, היא אמורה לשעות בשנה הקרובה סביב מרכז היעד. הנדבך השני, הפעילות הכלכלית ברבעון השני, אמנם הייתה חזקה, אבל הפעילות ללא ייצור בחול ממותנת יותר, וגם בנוסף לזה האינדיקטורים ברבעון השלישי מראים על התמתנות מסוימת, גם של הביקושים וגם של מגבלות ההיצע. וכמובן השקל החזק, וכשאנחנו שמים את כל האלמנטים האלה, כל הדברים האלה תומכים בהורדת הריבית הנוכחית.
15: כן, אני כבר חייבת רק להגיד הערה קטנה, שבתגובה הדולר מזנק ביותר מ-100%, אבל יכול להיות שזה נקודתי, אבל זאת הערה לדברים שאמרת, יעל.
16: אדוני הנגיד, אם כך, מה זה אומר לגבי המשך תוואי הורדות הריבית? השנה כבר עוד מעט מסתיימת, האם אנחנו צפויים לעוד הורדת הפחתת ריבית השנה?
17: אז תראי, אנחנו הפעם ההחלטה לא מלווה בתחזית של חטיבת המחקר, אני אחזור להחלטה הקודמת, הייתה שם תחזית שמדברת על ריבית של 3%, בערך עוד 9 חודשים מעכשיו, אנחנו בהחלטה הבאה כמובן נוציא תחזית חדשה, ואנחנו פועלים באמת בעולם שאנחנו מצד אחד מנסים לתת איזשהם דגלים לאן הכיוון, אבל אנחנו כמובן פועלים בסביבת אי ודאות מאוד גבוהה, ואנחנו נמשיך לפעול במה שבהגה המקצועית נקרא data dependent, תלוי נתונים וההתפתחויות הכלכליות.
15: אז זהו, אז כשאתה אומר שאנחנו במציאות לא בדיוק ודאית, אני תכף מכוונת נגיד לתקציב הביטחון, שמתנפח, ואנחנו לא רואים סוף לעניין הזה, זה סוג של בור ללא תחתית, ואתה פה צריך לנווט, אז השאלה אם נגיד להפחית ריבית, זה לא צעד, ויכעסו עליי כולם, פזיז מדי לאור המצב.
17: אז קודם כל חשוב שכל ממשלה שתקום תניג מדיניות תקציבית אחראית ומאוזנת, שכוללת החזרת יחס החוב לתוצר למסלול יורד, ובנייה מחדש של קריות ביטחון פיסקליות, אם יהיו זעזועים עתידיים, מצד שני מימון צורכי הביטחון, אבל מבלי לדחוק הצידה הוצאות אזרחיות חיוניות, השקעה במנועי צמיחה, חינוך, תשתיות, תחבורה, דיור, אנרגיה, הון אנושי ופריון, וכמובן להכניס קבוצות שיעורי השתתפות בשוק העבודה ופיתוח מיומנויות, וכמובן הנושא של הפחתת הנטל הכלכלי הרחב הנובע מהיקף שירותי המילואים. אז זה אתגר שיהיה לכל ממשלה שתיכנס, ואני קיניתי את הדבר הזה הטרילמה הפיסקלית.
15: אבל כשאתה מדבר, סליחה, אדוני הנגיד, כשאתה מדבר על מדיניות אחראית ומה שמצפה לממשלה הבאה, אני תכף חושבת שכדי לסגור את הבור הנוראי הזה שנוצר, צריך להעלות מיסים.
17: דרך אגב, זה משהו שאני דיברתי עליו. בסוף, אנחנו חייבים להתכנס לתוואי יורד של יחס חוב תוצר ולייצר את הכריות ביטחון פיסקליות. ולכן כל גידול בסעיף תקציבי כלשהו, והוא כולל גם את תקציב הביטחון, שפה כמובן לאור הגידול בהוצאות בתקציב הביטחון חייבים, צריך להבין, אין דבר כזה, אין מגבלת תקציב. בסוף אין ארוחות חינם, או שזה יבוא על ידי מיסוי, או שזה יבוא על ידי אינפלציה, או על ידי ריביות, כן? אבל אנחנו חייבים להבין שכל גידול בסעיף תקציבי צריך להיות מגובה במקורות מימון, הגדלת הכנסות, שזה מיסים, או הקטנת הוצאות. וכמובן לצד זה אנחנו צריכים להמשיך ולחזק סעיפים תומכי צמיחה. יחד עם זה, כמו שאמרנו, לגבי הנקודה הנוכחית והזמן הזה, אנחנו באמת, כפי שאמרתי לך קודם, לכן אנחנו באינפלציה של 1.5, אנחנו, יש לנו את הערכה שאנחנו נהיה בסביבת מרכז היעד, ולכן כנראה שנגיע לתקציב אי שם בחודשים הראשונים רק של 27, ו... את הנושא של התקציב יצטרכו לנהל נקודה הזאת, כל ממשלה חדשה שתיכנס.
16: אדוני הנגיד, השבוע נרשמה התייקרות משמעותית במחירי הדלק, שתשפיע בוודאי בעתיד גם על מדדי המחירים, אבל גם על הפעילויות השונות של יוקר המחיה במשק, בכיס של כולנו. עד כמה אתה מוטרד, אתם מוטרדים, גם מחידוש אולי אינפלציוני מסוים, וגם מכובד יוקר המחיה על הכיס של כולנו, במיוחד שאתה באמת אומר ביושר רב, כי שנצטרך להתכונן להעלאות מיסים נוספות בגלל ריבוי ההוצאות.
17: אז אני אגיד, קודם כל, אנחנו כמובן גם בערכות ובניתוקים שלנו מבינים גם מה שקורה בשווקים הגלובליים של מחירי הנפט, וגם כמובן ספציפית לזה שמחיר הבנזין עלה ל-8.25, ואנחנו מתכללים את זה, ומה שאמרתי לך, שאנחנו, למרות כל הדברים האלה, כל עוד אנחנו בסביבה הזאת, אנחנו מעריכים שאנחנו נישאר לאורך השנה הקרובה בסביבת מרכז היעד, וזה חלק מרכזי בסיבה של ההורדה הנוכחית. לגבי ספציפית הנושא שמחיר הדלק עלה לרמה הזאת, ייתכן מאוד שהדבר הזה זמני, ולכן לא צריך פה לעשות איזשהו צעד.
15: לא, אפשר היה לעשות איזשהו פטנט מבעוד מועד, אתה יודע, להפחית טבלו. אבל כנראה שהשר נזכר מאוחר מדי.
17: אבל אני אומר, אנחנו עוד לא יודעים כמה הדבר הזה הוא פרמננטי, ואני אומר, אם עושים איזשהו צעד, כי יש ראייה שהדבר הזה יישאר לאורך זמן ארוך יותר, הוא חייב להיות ממומן ממקורות קיימים, ובנוסף לזה, לא על חשבון מקורות שהם תומכי צמיחה, כי אנחנו יודעים שבתקציב יש דברים שהם יותר יעילים ודברים שהם פחות יעילים.
15: טוב, עכשיו בואו נדבר רגע על הדיור, ואנחנו יודעים את עמדתך בנושא כל העסקאות של 10-90, 20-80 והקבלנים, שלא מעט מהם נמצאים בצרות. איפה אנחנו? אנחנו במשבר דיור?
17: אני לא חושב שאנחנו במשבר דיור. אני חושב שקודם כל ראינו איזושהי עלייה מסוימת בהיקף העסקאות בחודשים האחרונים. זה עדיין לא היקף העסקאות שראינו אי שם ב-24. אנחנו רואים מצד שני עדיין פעילות גבוהה מבחינת התחלות בנייה וגמר בנייה. אני חושב, כמו שאמרתי בחלק מרעיונות, אם אנחנו רוצים לראות יותר מחירות, בהחלט הקבלנים, הייתי רוצה לראות את הקבלנים מורידים עוד קצת את המחירים. מהצד השלישי, אנחנו כן מזהים שבשיעור מסוים, וזה מתייחס לשאלה שלך, בחלק מהפרויקטים ניצול האשראי ביחס למחירות עלה, אנחנו עדיין לא רואים איזה שהם פיגורים או משהו כזה, אבל אנחנו כן מזהים שבפרויקטים מסוימים, המחירות לא בדיוק מדביקות את ניצול האשראי, ואנחנו כמובן נמשיך לבחון את הנושא, וככל שיהיה צורך גם נבחון פעולה בכלים שעומדים לרשותנו בנושא הזה.
16: אדוני, יש חשש אולי לקריסה או לסגירה של חלק מחברות הבנייה או הקבלנים, שבאמת עם עשרות אלפי דירות שמונחות על המדף ואיש עדיין לא רוכש אותם, הולכים ונחנקים?
17: אז אנחנו כרגע לא רואים פיגורים, לא בצד של משקי הבית, אנחנו לא רואים את זה בצד של הקבלנים והיזמים באופן כללי, זה לא אומר שבאופן נקודתי לא יראו משהו, אבל ככל שבאמת תהיה פה איזושהי התאמת מחירים נוספת, אנחנו מעריכים שגם קצב המחירות יעלה שוב.
15: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, ונודה לך מאוד, הפרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, תודה על השיחה הזאת.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
18: שרה, אנחנו כרגע בסערת שרה. שרה שרה שיר שמח.
19: למה
18: אין לנו איזה
19: מד? שרה שרה. שרה שיר שמח, אתה יודע להגיד את זה?
18: תראה, אנחנו ב-2026, אולי הגיע הזמן שנפסיק להתייחס לרעיית ראש הממשלה.
19: אז למה שידרתם אתמול רעיון מיוחד איתה וגרפתם 4.5% רייטינג?
18: אין לי מושג. אוקיי, מה קורה ברייטינג?
20: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה. טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר שכן בבוקר הייתה שם כבר מלובש ממוכן, ושם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו, כי גם ראש הממשלה, בכלל מי ראש הממשלה שצריך לדעת, שפורסית מלחמה. למה לידיע אותו ולא משנה, זה משהו אחר, אבל איך אתה עומד ולא מתבייש, לעמוד מול אישה בתוך מספרה קטנה, עם שרק דלת זכוכית מפרידה בין המון של אלפים, מוסת. ואתה לא מרגיש שזה לא יחסי כוחות, כאילו?
19: מה שמטריד אותי פה זה כמה דברים. א', את ראש הממשלה ידעו הרבה, הרבה הרבה לפני יאיר גולן, כי כל הלילה, כפי שכבר פורסם, גם במסמכים, כל חיתוך מצב והערכת מצב אצל הרמטכ"ל ואצל ראש השב"כ, שכולן היו אגב מוטעות, ולכן אנשים קיבלו אחריות והלכו הביתה, הוא עברה מיידית למזכירות ראש הממשלה ולמל"ל. ולכן נתניהו, אם היה רוצה, אם העסק היה עובד, היה יודע את זה הרבה לפני יאיר גולן, ואני מניח שיאיר גולן לא יודע את זה ב-6:30 בבוקר, נתניהו כבר קיבל טלפון. לקח לו כמה זה, לנו, האנשים הפשוטים, לקח זמן להבין מה קורה. שתיים, עכשיו אני מבין, אני פשוט מבין, מאיפה הגיע הטירוף? מאיפה מגיעות תיאוריות הבגידה? הבן של המפיץ, הבן המטורלל והבטלן שלה, שרוב הזמן נמצא במיאמי, מפיץ את התיאוריות האלה בשמו, הוא לא מתבייש. כי הוא כבר, זה כבר מגולם במחיר המניה המטורללת. הוא כבר, אנחנו יודעים, זה משוגע, אוקיי? היא עכשיו, זה נפלט לה בכלל בהקשר למספרה, אגב, אם רק דלת זכוכית, עצרה המון מוסת. למה המון מוסת לא פרץ לדלת זכוכית ועשה בחשפתים? אני אגיד לך, תרלול, למה? כי לא היו נוגעים בך גם אם היית יוצאת החוצה. היו צורכים עלייך, היו צועקים עלייך. לא היו נוגעים בך. שערה משערות ראשך הצבועות לא הייתה נופלת ארצה. לא היו עושים לך מעיד ממה שאת עושה במשך עשרות שנים לכל האומללים שנקלעים לסביבתך ועובדים בשבילך. מעיד. מעיד. עכשיו תשמעו לסיום הלג הזה עוד הערה באלף של הגברת, כדי שכולנו נחיה.
1: את תהיה אשת ראש הממשלה בכנסת ה-26?
20: לא יודעת.
1: את רוצה להיות?
20: זה תלוי. אני רוצה להיות כי אני רוצה שכולנו נחיה.
1: אבל ברמה האישית? לא בא לך רגע?
20: בקטע הזה אני אפילו כמעט לא חושבת על הרמה האישית כי...
19: תודה, תודה. אתם מבינים? יש לנו עסק. אם הוא לא יהיה, אנחנו נמות. עכשיו, יכולתם להגיד, שמע, אתה מסיק מסקנה, חבר'ה, היא אמרה את זה. בקלטת המטורללת האיש של שנת 2000 עם שמשון דרי, פעיל הליכוד, שהקליט אותה והיא צובחת, אנחנו נעזוב את הארץ וישראל עבודה והכל וישראל תישרף, אנחנו לא נהיה פה וישראל לא ראויה לביבי ובלעדינו אתם כלום, ואז אם חשבנו שהיא מטורללת, הוא אמר את זה. כולכם ניצלתם ממוות המוני, הייתה להם כבר תצת התום.
21: תשמע, לפי האלטרנטיבה שהבאתם מאז 7 באוקטובר, באמת לא היינו שורדים פה אם אתם הייתם בשלטון.
19: תרשום, הצלחת לא להתאפק ולהפריע, כל הכבוד.
21: הוא היחיד שהמשיך, אתם כולכם, אני משמיע לך את עצמך כל יום אומר להפסיק את המלחמה, שזו מלחמת שולל וחיילים נופלים לחינם ולהיכנע לחמאס. אתה ואייזנקוט ויאיר לפיד וכל החבורה. אז באמת נכון, אמר לי אתמול מישהו ברדיו, פה ברדיו
19: אצלנו... אתה שם לב שאתה סתם מפריע...
21: מישהו ברדיו פה אצלנו אמר לי, אני חי בתחושה שבזכותו של נתניהו אני חי. ככה אמר לי פה מישהו ברדיו אתמול. אני חי בתחושה שבזכותו של נתניהו אני חי, שאם זה היה מישהו אחר לא היינו שורדים את זה. סליחה שהפרעתי.
19: שמע, אני משוכנע, אולי כי אני אופטימי מדי, שיום יבוא.
21: יום יבוא, יום יבוא... מרטין לותר
22: קינג. אינו, תן לבן לסיים.
21: מרטין, כן מרטין.
19: יום יבוא.
21: יום יבוא.
22: אינו,
19: תבין. קודם כל, אני חושב שעוד קודם יבוא יום, שבו אתה תבין כמה אתה...
21: עוד קודם יבוא יום.
19: מגחיך את עצמך בהתנהגות הזו. וכמה זה נשמע עלוב גם לחסידיך.
21: אוקיי, בסדר.
19: אבל היום המרכזי יבוא...
21: אל תדבר בשם חסידיי, בבקשה.
19: המרכזי יבוא...
21: כן.
19: כשאתה תבין... לאיזה שפל מדרגה של עבדות אתה ירדת, כשאתה מסביר ש-8 באוקטובר כולנו חייבים לו את חיינו.
21: אני לא הסברתי.
19: כאילו...
21: אבל לא הסברתי.
19: כאילו אנחנו, אני בן כספית, שמטיף...
21: אני רק אמרתי...
19: שאתם התאפתם להיכנע. תשתיק אותו רגע, נו.
21: אתם התאפתם להיכנע, הוא היחיד שעמד מולכם.
19: אחרת זה לא
21: יגמר
19: פשוט.
21: אם הוא היה מקשיב לכם, היה חמאס היום על כל רצועת עזה, חיזבאללה על גבול לבנון, ואיראן ינון, עם פצצה גרעינית. ינון, זה מה שהיה קורה אם הוא היה מקשיב
22: ינון,
21: לכם.
22: ינון, צריך לצאת לפרסומות. בן, תסיים
21: טוב,
22: בבקשה.
21: טוב, הוא קבל שעה, נו, בוא, אני דיברתי
22: בסדר,
21: דקה.
22: בסדר, אתה דיברת דקה, בעיה שלך. נו.
19: הוא עצמו אמר שלאיראן כבר יהיו פצצות גרעיניות. אני מעדכן את העבד. אגב, זה שקר. שתיים, אם הוא לא היה משכנע את טראמפ לצאת מעסקת הגרעין, איראן הייתה עכשיו שנתיים מגרעין, ולא יומיים.
21: אין, אתם אמרתם להתקנה.
19: לא, ינון, זה לא יסתיים, חבל.
21: אתה רוצה שאני אשמיע לך את
19: עצמך? מה אתה רוצה להוכיח?
21: בוא אני אשמיע לך.
19: שאתה מאבד את השליטה על הסוגרים? לא הבנתי, מה אתה רוצה להוכיח?
22: חברים, עמית סגל מחכה לנו, בן, תסיים
19: בבקשה. אתה מאבד את השליטה.
22: בן, תסיים. כן, בהחלט.
21: אחרי הפרסומות?
22: חד משמעית.
21: טוב, יאללה, תסיים.
22: רגע, בן, תסיים.
21: טוב, יאללה, תסיים. תגיד ביבי שרה, תגיד שלוש פעמים ביבי שרה.
22: אבל אתה לא נותן לו לסיים, מספיק.
19: קוראים לזה מלטדאון. ראיתם את הרייטינג? ככה קורה גם לבן אדם. Okay. בשידור חי. טוב. בכל מקרה, יום אחד אתה תבין שעצם העובדה כן. שהגנת כן. על האיש
21: כן.
19: שמדיניותו כן. לאורך 18 שנה הביאה את האסון הכי גדול על עם ישראל,
21: כן.
19: אתה תתבי... אתה תחפור בו. איך אמרתי לילד הזה של החבר שלי שנתקע במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר כן. בבוקר? תחפור בו.
21: כן.
19: כנס פנימה, כסה את עצמך ואל תצא. זה מה שיקרה לך.
2: הרגעים הגדולים של היום. במאה ושלוש FM.
3: ממש מראה נהדר.
4: אוי, תודה לך.
3: מחמאה, קחי זאת כמחמאה, אוקיי?
4: תודה.
23: שמלה חדשה, שמלה חדשה.
4: שמלת וינטג' חדשה, מסוג בצלל.
3: את מתאמנת? את עושה כושר?
4: תראה, אני עושה כושר קולי.
3: זהו?
4: רק תרגילים של קול, רק תרגילים של רגיסטרים.
23: אולי תרגילים.
4: ממש ככה כל ערב, זה מאוד מפתח. חוץ מזה אני לא עושה כלום.
3: מה הביא אותך לכאן? 1 בספטמבר זה לא סתם תאריך, זה תאריך שאת יודעת, הילדים חוזרים לבתי הספר.
4: נכון.
3: לגני הילדים.
4: נכון.
3: אני, תני לי לנחש. יואב, בטח היא לקחה את אחת הנכדות שלה לבית הספר.
23: יש גם לירי, אבל יש לה גם...
4: תנור.
23: כן.
4: לירי ותנור עלו לכיתה ג'.
23: כן.
4: רגע, אני שמה אודם ברשותכם.
3: אוקיי.
23: אנחנו ברדיו, אני מזכיר לך, כן.
3: כן, אבל יש לה, היא מאוד פעילה ברשתות החברתיות.
23: כן, פעילה מאוד.
3: במקושרים, בפייסבוק, כאלה, נכון?
4: היה לי ICQ, אני סגרתי אותו, כי אף אחד לא מתחבר.
3: את עדיין מורידה שירים באימיול, נכון, עם החמור?
4: בקאזה.
3: בקאזה, אוקיי.
4: כן.
3: היא מתקדמת.
4: בכל מקרה.
23: כן.
3: כן.
4: אני סיימתי את החופש הגדול הזה, איך אומרים? לא בריאה בנפשי. קצת קוקו, כמו שאומרים.
3: אוקיי.
4: נח כי לא עזר לי בכלל. נח כי ברח, והשאיר אותי עם הנכדים.
3: יואו.
4: אבל היום...
3: כן. כן.
4: זה יום חג, זה יום מרגש, זה יום שבו כולנו יצאנו לחופשי.
23: בהחלט.
4: ולכן הגעתי הנה, כי אני יכולה, תראה, אתם יודעים שלא הייתי פה זמן רב.
23: נכון, נכון, נתגעגע.
4: בגלל החופש הגדול הפקקתי הזה.
3: כן.
4: מאוד גדול וארוך. אבל הנה אני כאן, ואתם יודעים בדרך כלל שאני מגיעה ונראית כל כך יפה, אפשר לראות בטיק טוק.
3: מיני לנחש. בטח הכנת לנו איזה שיר.
4: הכנתי, ביצוע לייב, מרגש, לאן לזוז מהירה? כן, תוך כדי פה.
3: ביצוע לייב למה?
4: ביצוע לייב מרגש לשיר אוף גוזל.
3: וואו, וואו.
4: שיר שמסכם תקופה. שיר שמביא אותנו לכדי מעוף.
23: קלאסיקה, קלאסיקה.
3: אני זוכר ששמו לי את זה בגן, ואמרתי, חבר'ה, יש עוד הרבה שנים, אולי זה לא...
4: ואהבת?
3: לא, לא, לילד שמו, והוא לא, אף אחד לא אף, בקיצור. אבל רק
4: אחרי זה... כן, אבל הנכדים שלי סוף סוף אהפו, פקקת למסגרות, ואני נורא נורא שמחה ומאושרת, ואני רוצה לשיר את זה שם.
3: אנחנו נשמח מאוד לשמוע ביצוע לייב באולפן של רזית שלנו לשיר אוף גוזל, בבקשה.
4: כן? אם אפשר להגביר לי קצר, תתאר פליי.

החופש. גמרו את סבתא ואפו. ואני ציפור חופשייה נשארתי בקן. מקווה מאוד שלא תהיה מלחמת.

0: מלחמה.
1: הכי הגיוני. מוקדם, לכל ילד וילד, לכל ילד וילדה. טוסו לגן, טוסו לבית הספר. ולהורים, תחיו כמה שניתן.
2: ריגשת.
1: תודה, תודה רבה.
2: הלם.
3: שמעי, גם עשית את הסולו רגיסטרים הזה באמצע.
2: וואו. תגידי, אפשר ללמוד את זה? אפשר ללמד את זה בכלל?
1: סולו רגיסטר?
3: כן, איך עושים סולו רגיסטר?
1: ודאי, אבל צריך ממש שעתיים מלאות, רק על זה.
2: אין בעיה, לי יש זמן פנוי, את יודעת.
1: לא, שעתיים ממש בשידור.
2: בשידור.
3: אולי נקבע.
1: אולי המאזינים רוצים גם ללמוד. אפשר ללמוד את זה תוך כדי נהיגה.
2: מבחינתי, בשמחה. אפשר בכל המועד סוכות.
1: אז מתאים.
2: אנחנו לא כאן. רזית, נעמת לנו מאוד.
1: תודה לכם.
2: אני רוצה שתשמעי שיר של להקה ישראלית שנקראת טמפר סיטי, שמוציאה את הסינגל השני שלה, שאין לי ספק שגם הוא התפוצץ בעולם. זה נקרא פסיכולוגיה הפוכה, אחי.
3: פסיכולוגיה הפוכה.
2: שיר חדש, כן.
1: איפה מסי?
3: עם האחי בשם?
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: שלום, אליך סאונד, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, גדעון ועמיחי.
3: פרשנית, מגישה, עיתונאית כאן 11. שלומך הבוקר?
5: שלומי בסדר, מקווה לטוב.
3: זה כולנו. אני צריך לעזר בשירותי, את יודעת, ביותך עורכת חדשות כל כך ותיקה. אני התכוונתי לפתוח איתך את האייטם הפוליטי היום. שבוע לסגירת הרשימות, את יודעת, כל גוש מנסה ככה ליצור חיבורים נדרשים, או לדבר על רם ומנסור הבאס, אבל אז מגיע אתמול הרעיון של שרה נתניהו, בערוץ 14, מדברת על יאיר גולן והתיאוריות ההן, וכל הליין את מתהפך, אז איך אנחנו פותחים את השיחה איתך, חיילה, תעזרי לנו.
5: קודם כל, לא ראיתי את הרעיון. אני מבינה שהוא חולל שרה, הייתי עסוקה להכין את הכתבה לסוף השבוע, ובצערות משלי שמנסים להדיק לי, אז לא התמקדתי ברעיון. אז אם תגיד לי את הציטוט המדויק שהיא אמרה לגבי יאיר גולן שחולל את השערה, זה יעזור לי להתייחס.
6: עוד שנייה אחת, תגיד לך את הציטוט המדויק.
3: היא הייתה לי שולף את זה עכשיו.
6: אומרת עליו ככה, כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן, בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו כגון ראש הממשלה. בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה? למה לידע אותו?
5: טוב, קודם כל, במישור העובדתי, זה לא התפקיד של יאיר גולן לידע את ראש הממשלה. ודבר נוסף, נדמה לי שהוא יצא לשם בשמונה, הוא הגיע בשמונה, ואת ראש הממשלה עדכנו מאוחר, ללא ספק.
6: כן, לא, אבל בשש ומשהו לא עדכנו את ראש הממשלה.
5: זה היה בשש וחצי בבוקר. אז אני חושבת שהחיבור בין שני הדברים הוא לא...
3: לא, אבל את מצליחה להבין, את מצליחה להבין למה ראיית ראש ממשלה שוב ככה, את יודעת, מרמזת, מהדהדת, כל מיני תיאוריות קונספירציה מופרעות, מתורלות שלכולם ברור, גם לעצמה ברור, שאין איזה שום קשר למציאות? שאנחנו יודעים שיאיר גולן הציל חיים של צעירים בנובה, בבוקר 7 באוקטובר, ובכל זאת היא מנסה להגיד דברים שמי שהוא עלול לפרש אותם כאילו ידע לפני וקם.
5: אני ממליצה שתקיים איתה את הרעיון. אין לי שום רצון לדברר אותה, גם ככתבת שסיקרה ראשי ממשלה, לא עסקתי מעולם בנשותיהם, ויותר עסקתי בראשי הממשלה ולא בנשותיהם. אין לי שום כוונה לדברר אותה או להסביר, אני ממליצה לך שתתקשרו אליה ותשאלו אותה. הוציאו תגובה על זה? שאלו, אמרו משהו?
6: תרם. מצד...
3: אני שמחים לראיין אותה.
5: חברים, אני לא חושבת שיש מספיק צרות, לא צריך להפיץ תיאוריות לא מבוססות. אבל ללא ספק... צריך לקבל מענה על הרבה דברים שהיו כאן, מכולם.
6: נכון.
5: בלי שום קשר לאירוע הזה. יש הרבה כדור בגרון ובלב מהאירועים של 7 באוקטובר.
6: לא, זה ודאי נכון. דעת, אז אם באמת כבר, כמו שגדעון אמר, אם נקלענו לפינה הזאת בשיחה, את כמי שחשפה, יש לך הרבה חשיפות בהקשר הזה, עם המצגת של חומת יריחו והנגדת וב, נכון? זה כל זה עבודות עיתונאיות שלך. עדיין, אני משער שאת לא מעלה על דעתך שבאמת הייתה בגידה.
5: אני לא, אף פעם לא עושה תיאוריות. אני עוקבת אחרי העובדות. ואני לא מטפחת את התיאוריות ולא עוקבת את התיאוריות, גם שניסו, לא יודעת מה. הסיפור של חומת יריחו, והסיפור עכשיו של המסמכים שיוצאים, חומת יריחו, למי שלא יודע מהמאזינים, זה תוכנית פלישת חמאס למדינת ישראל, נקודה, נקודה, נקודה, נקודה, אחד אחד, כולל הגישרונים שהוקמו, כולל ההסחות באמצעות הירי, כולל איך יפלשו עם האופנועים והג'יפי, הכל, הכל, הכל כתוב, והכל היה בידי המודיעין הישראלי, יותר משנתיים לפני המתקפה הזאת, יותר, איפה, הרבה זמן, הוצגה המצגת הזאת שנתפסה בחמאס, למודיעין, לראש אמן חליבה, הוצגה לאז מי שהיה אלוף פיקוד דרום טולדנו, הוצגה לבחירים מאוד, אז אני, נאמר לי אז שזה גם הוצג לבנט כראש ממשלה, על ידי גורם צבאי, אני לא עסקתי בזה, ולא לא בדקתי את הסוגיה הזאת, אני לא יודעת אם זה נכון, זה לא משנה, הכל היה כתוב, התעלמו, כן. עכשיו יותר מזעזע, עכשיו מציפים את את הפרוטוקולים של כמה ימים לפני הטבח. עכשיו, זה לא חס וחלילה, זה דבר הזוי ברמות שאנחנו צריכים לעשות פה, יש פה ליקוי מאורות מטורף. מרמטכ"ל, דרך ראש שב"כ, דרך אמן, דרך שר ביטחון, כולם במין דיבור כזה הזוי, שסינואר רוצה הסדרה, וסינואר רוצה את הכסף, וסינואר רוצה עובדים.
3: אוקיי, אבל בואי... בואי, סליחה שאני כותב אותך, אני פשוט רוצה שננצל את זה שאת איתנו, אילה חסון, כי לצערי זה לא קורה הרבה, כן קצת לדבר על הפוליטיקה, קצת ברחנו איכשהו בגלל השיחה רחוק ואחורה, הרבה הרבה אחורה, אני רוצה לחזור להיום, ובאמת אנחנו שבוע לסגירת הרשימות, אנחנו רואים אילה חסון, שבכל גוש ככה מנסים וקצת מתקשים ליצור כל מיני חיבורים כדי להדביק את הכל, מה עוד נראה כאן בשבוע שנותר לפנינו?
5: נראה ניסיונות אחרונים, קודם כל, אנחנו לומדים דבר שאנחנו כולנו יודעים על הפוליטיקה, שהכל מאוד אישי והכל עמוס באגו, מאוד מאוד. כבר אנשים מחלקים את את האור של הדוב לפני שצעדו אותו, מחלקים ג'ובים, מתווכחים על איזה תפקיד, מה, באמת, תראה, מזויים.
3: נתניהו יצליח בסוף.
5: לא אידיאולוגיה. משהו, מצפה לשמוע משהו, דאגה למדינת ישראל. החיבור של אתמול, תסלחו לי אם אני משפיטה פה איזה חקיקה, בין אבס לסגלוביש, זה דבר שהוא, לא יודעת, אין לי מילים, אני אגיד לכם, זה שאבס רוצה את סגלוביש, אני מבינה, הוא רוצה לקבוע מי יהיה שר הביטחון לאומי הבא, בשביל האסירים הביטחוניים ובשביל כל מה שהולך פה, אבל למה סגלוביש מתחבר למפלגה, שמחוברת לאחים המוסלמים, למפלגה שהעבירה כספים לבני שהידים, העמותות שלה, זה הכל פורסם, זה הכל נוטרל בבתי משפט בישראל, זה דבר, אני לא מבינה מה קורה פה, עכשיו, הוא רוצה להיות ראשון, הוא לא ייתן לו להיות ראשון, עוד משהו שצריך לעשות חשבון רבותיי, כספי ציבור, אנשים מקימים מפלגות, צוברים חובות מטורפים, לא מחזירים את החובות, זה שלנו, אנחנו, מהזיעה שלנו משלמים את זה, כן? סוגרים את המפלגה, פותחים מפלגה חדשה, והחוב נשאר על הבב עלה, כמו שאומרים. ככה, זרוק באוויר. אין פה, לא יודעת מה יהיה פה. מה רצית לשאול? מי יקים ממשלה? מי ירכיב את הממשלה הבאה?
3: זה אני, לא רציתי לשאול, אבל אני אשמח לסיום, כן? מי יהיה ראש הממשלה הבאה? יאללה חסון, אולי תתן לנו סקופ שנוכל להדהד גם אנחנו בבוקר.
5: הנבואה ניתנה לשוטים, אומרים.
6: טוב, את יודעת ליישב את הסתירה הדרמטית בין הסקרים של הערוצים השונים, איך בערוץ 14 לנתניהו יש תמיד קואליציה חד משמעית ובערוצים אחרים לא?
5: אני כל השנים, לאורך כל הקריירה העיתונאית שלי, וראיתי את הדברים מקרוב, הטלתי ספק בסקרים, ותמיד חיברתי סקרים עם אג'נדות, ועם רצון להשפיע על דעת הקהל. תראו, ב-8 באוקטובר, יהיו מישהו שיוכלו לקרדות, ויהיו אנשים אחרים ש...
3: 28 באוקטובר, כן.
5: 28 באוקטובר, סליחה, מרוב 7 באוקטובר, אז זה הדבר היחיד שדחוף לי בראש. בוא נראה, בוא נמתין לראות. אני נתקלתי בקריירה שלי בהמון סקרים שנועדו להשפיע על דעת הקהל, ולא בדיוק... עכשיו, הסקרים הם מעניינים, לא רק בקשר של נתניהו ואייזנקוט. אגב, רוב הסוקרים נותנים אותם מספרים בכל הדברים. המחלוקת היחידה זה סביב הסיפור של בנט ונתניהו. זה הנקודה המעניינת. המספרים הם זהים כמעט בכל הדברים האחרים, חוץ מבנט ונתניהו, ששם נוצר ההבדל, נוצר הפער הגדול. נתניהו מקבל 20 מנדטים או 30 מנדטים, whatever, ובנט מקבל 7 מנדטים או 15 מנדטים. שם זה נמצאים, שם נמצאת השאלה שאין לה, לא יודעת, לי אין מענה, אין לי, אני לא יודעת מה לומר לכם.
3: כן, הרבה שאלות שאין לנו מענה, ואנחנו שמחים תמיד לשמוע אותך כאן, איילה חסון.
5: תודה רבה, בוקר טוב.
3: גם בשבועות הקרובים, תודה רבה, איילה חסון, פרשנית מגישה, כאן 11.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
0: עכשיו רוצים להגיד שלום לתומר וינר, הוא מעומד לכנסת ממפלגת ביחד בראשות בנט. שלום תומר.
7: שלום, שלום, מה העניינים?
0: בסדר גמור, בוא נתחיל איתך בעניינים האקטואליים של היום. יאיר לפיד אמר הבוקר, לא נלך עם רם, מתנגד למהלך של סגלוביץ', אתה היית פעיל יש עתיד ותיק, אתה לא פנים חדשות, מה אתה חושב על המהלך של סגלוביץ'?
7: אני קודם כל מאוד מעריך את יואב סגלוביץ', ואני חושב שבתפקיד הקודם שלו, בממשלה הקודמת, הוא עשה דברים מדהימים, שאנחנו היום רק משלמים עליהם מחיר, ורואים איך הרצח מכפיל את עצמו מאז. אז הוא איש עבודה מדהים, אני חושב שהמהלך שהוא עשה, זה השיקול האישי שלו. זה לא הופך את מפלגת רם מבחינתנו למפלגה לגיטימית, אנחנו רואים את הדברים שהם אומרים ומאמינים בהם ומקדמים אותם. אנחנו נרכיב ממשלה עם מפלגות ציוניות, ואני מאחל לו המון בהצלחה.
0: כן, אבל זה לא בגלל, יכול להיות שבגלל...
8: הבעיה שאתם לא יכולים להרכיב ממשלה כרגע, לפי הסקרים, עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה בתוצאות אמת, לפי הסקרים, בלי רם, אתם לא יכולים להרכיב.
7: תראה, אני אגיד לך משהו, כל השיח הזה על מה... מיעוט ו-58 ו-59, אני תופס את זה כשיח תבוסתני. אני חייב להגיד לכם, אנחנו חורשים את הארץ בימים האלה, גם היום בראשון לספטמבר.
0: גם ביבי חורש את הארץ, הוא היה בכל השיפוטיות.
7: גם היום בראשון לספטמבר אנחנו פוגשים אנשים, ואני פוגש דרך אגב מילואימניקים ששולחים את הילדים שלהם למסגרות, משלמים 5,000 שקל למעונות יום, וכולם כבר עם הלשון על הקצה. ורוצים שינוי ורוצים תיקון, ואני מאמין שזה מה שיהיה.
0: הכל אתה צודק, ואני איתך, אבל יש לי רק שאלה אחת שאני שואל אותה גם פה כל הזמן וגם בטלוויזיה, אני אומר את זה כל הזמן. איך אחרי שהמצב בארץ כל כך לא טוב, אני לא אגיד כל כך רע, כל כך לא טוב, גוש השינוי לא מנצח בגדול?
7: אני אגיד לך למה לדעתי. בסוף, אנחנו מתמודדים מבחינה פוליטית עם נתניהו והליכוד שהם עושים את העבודה שלהם ואנחנו רואים אותם, יש להם את הכוח שלהם ויש להם מצביעים אדוקים של הרבה שנים וזה
0: מה
7: בסדר
0: זה גמור. מה זה דמוגרפית אתה אומר?
7: לא, אני אומר שיש אנשים שהולכים איתו וזה בסדר גמור. אני חושב שב-50 ומשהו יום שנשאר לנו, התפקיד שלנו, שהוא תפקיד היסטורי, זה להסביר בדיוק למה צריך לתקן את המדינה, ולמה מי שקלקל אותה לא יכול גם לתקן. מיום ליום אני נהיה יותר אופטימי, ואני בטוח שבסופו של דבר אנחנו ננצח.
0: אבל אני מבין האופטימיות, אני רואה, תכף נגיע גם למספרים שלכם, אבל גם בתוך המפלגה, אז מה אתה אומר על לכתם של כאלה שמות ותיקים? מיקי לוי? אלעזר שטרן שמע שהוא לא יהיה, הלך לגייזנקוט? מאיר כהן? מה קורה עם קרין אלהרר? היא נשארת? מה הולך להיות? וגם כן, איך הרשימה הולך לראות של ביחד? אתם כבר, יש איזה רעיון מסדר? אתה יודע איזה מקום אתה?
7: אני יודע שיש את נפתלי בנט ולפיד שהם יקבלו את ההחלטות הנכונות. אנחנו נפרדנו באמת משני אנשים גדולים, מיקי לוי, יושב ראש הכנסת, מאיר כהן, שר רווחה. אנשים באמת גדולים שגם אני חייב להגיד...
0: אבל אלעזר שטרן היה אצלכם, אל תהיה, או שאתה לא רוצה, הוא לא היה איש גדול.
8: תגיד, זה היה טעות ללכת? זה היה טעות ללכת עם יש עתיד?
0: עם בנט?
7: לא, זה ממש לא היה טעות. זה ממש, תראה... הרי למה אני אומר שלא? כי אני מבין, היה נכון, הירידה במנדטים, אני אומר לכם את האמת, לא היה כיף גדול לראות את זה, אבל א', יש היום התייצבות ואפילו עלייה, ואנשים מבינים שזה המקום הנכון, אבל נוצרה פה נבחרת של לדעתי האנשים שהכי יכולים להיכנס מחר בבוקר למשרדים ולתקן אותם.
0: אם עכשיו צריך לחלק את המפלגה שלכם, כמה מנדטים זה יש עתיד לפי דעתך?
7: אני לא יודע, אני לא עוסק בזה בכלל, אני אגיד לכם שוב למה.
8: מה זה לא עוסק?
0: אתה לא מעניין אותך אם תיכנס או לא תיכנס, אני מאמין לך שחשוב לך אידיאולוגיה כולם, אבל יש פה גם את העניין, את העניין האישי, אני אגיד לך מה, כי זה נראה, כאילו אני, מה הבעיה? יש את האפקט של סוף המערכה, מה שקרה, הסק את השתייה, ברקוביץ' אני תמיד עושה לו איזה סק של ככה, כל אחד שותה את השני, ביבי שותה את כל הימין, וגם יכול להיות כזה אפקט בשמאל, שאייזנקוט אנשים יבואו ויגידו, אוקיי, זה הגו-טו שלנו, למה ללכת על שניים שהם לא גו-טו? ואז פתאום אתה יודע, וזה האירוע, מה אתם מוכרים שאייזנקוט לא מוכר? למה לא הלכת עם אייזנקוט מתחתיו?
7: מה שאנחנו מוכרים, ואני לא משבד לאייזנקוט, אני מדבר באופן כללי, זה ניסיון אדיר, הרי מה קרה פה בחיבור הזה שהם לפני שנייה דיברתם עליו? מצד אחד הגיעו נבחרת מאוד מאוד מנוסה של ח"כים ושרים שכיהנו בתפקידים הכי בכירים.
0: אז בעצם אתה אומר שהחבר'ה של גדי אייזנקוט, אין להם ניסיון, הם באים להתגלח על הציבור, אתם אומרים, כי אחרת אני לא, כי הוא כרגע המועמד המוביל. נכון ברקו, אני צודק שהוא המועמד המוביל של השמאל מרכז בגייזה, אין בכלל, אין מחלוקת. שאלה, מה אתה כאילו, או שתגידו שאתם מפלגה מסעת, שאתם לא מתאר, אבל נדמה לי שבנט עדיין רואה את עצמו כראש ממשלה בפוטנציה.
7: בנט והנבחרת שיש פה, שכמו שהתחלתי להגיד, מצד אחד ח"כים ושרים הכי מנוסים שיש, מצד שני אנשי מקצוע, מנכ"לים משרדים, מומחים בתחומם, זה הנבחרת הכי טובה שיש היום, שמוצעת בבחירות הקרובות, ובנט הוא גם בן אדם עם כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה תפקידים, הוא גם המתאים ביותר לראשות הממשלה. מצד שני, אמר את זה גם נפתלי בעצמו, לא פעם ולא פעמיים. הוא לא יעשה שום דבר שימנע הקמת ממשלה, הוא אמר את זה המון המון פעמים, אז אני אומר...
0: אתם סוכרים עליו, ואני אגיד לך, כי פה ברקו אמר לי פעם אחת, אתה יודע שיר של מאיר אריאל, אם אתה מכיר אותו, טה-נה-נה-נה-נה-נה, על ההוא שנופל המקסיקני, מי שנדפק פעם אחת כבר לא, וגם מי שבגד פעם אחת, או התנחל פעם אחת, עשה נוכלות, לא יכול, אתה יודע, אתם לא חוששים שהוא בסוף יצטרף?
8: מי שנוכל נשאר נוכל תמיד.
0: תביא, כי אגיד לך פה, יאללה, אני יכול להריב איתך מחר.
7: נוכל להחיד במערכת הפוליטית, זה לא נפתלי בנט.
8: זה נכון, זה אתה צודק, אבל גם נוכל.
0: בדיוק, הוא עשה נוכלות.
7: נפתלי בנט התחייב שלא יהיו בחירות חמישיות שהיינו בלי תקציב, נפתלי בנט
8: בשביל דור שלם, אנחנו יודעים מי זה נתניהו,
7: לא עשה שום מעשה נוכלות,
8: שקרניהו אנחנו יודעים,
0: שאלתי אותך, אז נסוג לך, סבבה, הוא סוג,
7: אני אגיד להראה,
8: לא, רגע, אני רוצה
7: ממשלה חצי חצי וברוטציה ובסוף לא לקיים את זה, זה נוכלות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשמאל. אז בגלל זה כועסים עליו ובגלל זה אומרים שהוא שיקר. אי אפשר להתעלם מזה.
4: אני לא אומר שאני לא מבין את הכעס.
3: כן.
4: גם הוא אומר את זה דרך אגב, הוא מדבר על זה באופן פתוח, אבל בסוף הברירה הייתה בין זה לבין המשך מדינה בלי
3: תקציב. אז הוא היה צריך להגיד את זה.
5: אני אגיד לך תומר.
3: היה צריך להגיד לפני, אני לא הולך עם נתניהו, אני אקים
5: חוץ מזה, תומר יקירי, אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט. הטענה שלך היא טובה. אתה יודע מתי הייתה טובה? אם בנט היה בא ואומר, אני כדי להציל מדינת ישראל מבחירות, אני מוכן לשבת בתור שר הביטחון ושר החוץ ושר האוצר ביחד, מתחת ליאיר לפיד, כי היה לו יותר מנדטים. אבל לא, בנט שחט את רשות הממשלה, אז אתה לא יכול להגיד לי שאין פה עניין אישי, ואתה לא, אתה יודע, אני אולי נראה מטומטם, אני לא עד כדי כך מטומטם, וזה מה שמסבירים לך. לא, תומר, תומר, אתה תענה לי דבר פשוט. האם הוא לא יכול להיות שר ביטחון תחת לפיד? למה
4: תראה, אני אמרך, א', היה ראש ממשלה טוב והוכיח את עצמו, וב', לפיד ובנט סיכמו ביניהם את הדברים, הם עשו גם את ברית האחים ב-2013, הולכים דרך ארוכה, יש ביניהם אמון.
5: אם בן אדם כל כך אכפת לו שלא יהיה מערכת בחירות ולא לרות ויש לו 6 מנדטים, לא יותר הגיוני להגיד אוקיי,
4: תגיד לי, אראל, יש בן אדם ששילם,
5: הוא ראש הממשלה ואני שר הביטחון, אבל הוא רצה להיות ראש ממשלה, מה הוא שילם?
4: הממשלה הזאת ב-2021, יש בן אדם ששילם מחיר אישי יותר קשה מנפתלי בנט? הוא שילם את המחירים האישיים הכי קשים שיש,
5: אני יודע, גם כל הפוליטיקה הישראלית,
3: מכל הפוליטיקה הישראלית,
5: אתה יודע איזה פרס שגונבים לך את הכל? אראל,
3: מכל הפוליטיקה הישראלית רק אחד הוריד ראש, רק אחד.
5: נכון, יאיר לפיד.
3: זה יאיר לפיד.
5: אני מסכים?
3: היחידי.
5: היחידי.
3: הוריד ראש, אמר, זה לא הזמן שלי, זה לא המומנטום
5: אז
3: שלי.
5: אז למה המחנה שלכם לא מעריך אותו על זה ולא מעביר אותו?
3: למה? בנט העריך
5: אותו. לא, אבל יש לך, המחנה לא רוצה אותו.
3: הוא יעיף עם בנט, עם בנט יבחר, אז הוא ישים אותו בשר גבוה.
5: אבל אני אומר,
4: עשה את זה, תזכיר על לפיד, עשה את זה גם תחת גנץ.
3: אמת, אמת, אמת, אמת.
5: אז למה המחנה לא מעריך אותו ככה? למה הוא לא נותן לו את הכול?
4: אני לא חושב שהמחנה לא מעריך אותו. אני חושב שבסוף אנחנו חיים בעולם הפוליטי, בעולם האקטואלי, והיום בנט ולפיד עומדים בראש
5: מפלגה. אבל בלי בנט יכול להיות שלא הייתם עוברים אחוז חסימה. אבל בלי בנט יכול להיות שלא הייתם עוברים אחוז חסימה, זה האירוע. אז זאת אומרת, הייתם צריכים חיזור. אני אומר שוב, אומר פה, יאיר, דבר נכון, יאיר לפיד נתן תחת לקבוצה, אמר, אוקיי, אני מוכן עם כל היהירות והגאווה וכו', אני לא ראש ממשלה. אבל אני
3: עושה את זה בפעם ראשונה.
5: אז אני שואל, לא, אני לא פספס את האירוע. אני שואל אותך
3: שאל, ביבי, רגע, תומר, ביבי
5: היה
3: מוכן לשבת תחת האזיקות
5: אני בעד, אם זה
3: אתה יכול להוציא ממנו את ההצהרה הזאת?
5: אתה יודע, אתה רוצה
3: אתה יכול להגיד את זה בפטריוטים או בערוץ 14 שביבי יהיה ראש אתה יכול להגיד
5: אנחנו לא
3: מסוגל
5: אנחנו לא
3: מסוגל
5: שנייה, רגע, גם אני רוצה אתמול שאלו אותי, מי שאל זה היה, לא זוכר וטלי או גיא מרוז יום זה, שאלתי, תגיד, אתם תקבלו את זה שאייזנקוט ינצח את הבחירות ויהיה ראש ממשלה. אמרתי לו, בוודאי, בוודאי. למה אני דמוקרט? אני לא חריין כמוכם.
3: איך תקבלו?
5: אני דמוקרט.
3: איך תקבלו?
5: טוב, תומר, תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
6: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: עכשיו נדבר על מה שקורה עם משק המים, התקלה במפעלי ההתפלה, כמעט כל המתקנים הללו עדיין מושבתים, אנחנו רוצים לבדוק קודם כל למה זה קרה ומה מצבנו בכלל ולאן זה הולך. יחזקאל ליפשיץ, ראש רשות המים, תודה שאתה מצטרף אלינו, רעיון ראשון בעקבות התקלה הזאת, שלום לך קודם כל.
8: שלום, ערב טוב.
7: שלום, שלום. עד כמה זה חמור?
8: קודם כל אנחנו באמת במצב חסר תקדים שלא חווינו מעולם, ודאי שלא ב-20 השנה האחרונות מאז שמתקני התפלה התחילו לפעול, של כניסה של אצות מיקרוסקופיות מכיוון מצרים, אנחנו רואים את זה מצוין בתצלומי הלוויין, ובדגימות שאנחנו לוקחים מהים.
7: אתה יכול להסביר לנו, יחזקאל ליפשיץ, איך קורה דבר כזה?
8: הנושא הזה עדיין מנותח על ידי חברה לחקר ימים ואגמים שעושה ניתוחים של הזרימות בים, כרגע הצליחו לדעת איזה

0: איזה הצעה מדובר, אבל זה קורה, אנחנו לא יודעים עדיין, אולי בגלל התחממות הים, בהתחלה דובר על השיוך לסופה האחרונה שהייתה, אבל בגדול, זה אירוע שלא קרה מעולם, ולכן הייחודיות של המקרה הזה.
1: אוקיי, עכשיו בואו נדבר על המתקנים המושבתים, ואני רוצה לשאול אותך כמה מתקנים מושבתים נכון לרגע זה.
0: אז יש לנו למעשה שישה מתקני התפלה שפועלים באופן שגרתי לאורך כל השנה. כרגע, בגלל ההצעה שגורמת לסתימת הממברנות, מתקני התפלה עצמם, למעשה המסננים של מתקני התפלה, רק מתקן אחד, מתקן הצפוני, מתקן חדרה, פועל. ולכן בעקבות זאת הפעלנו באופן מקסימלי את השאיבה מהכינרת, את קידוחי המים בכל רחבי הארץ, ולכן אנחנו משתדלים לספק, או פועלים לספק, קודם כל להספקת המים לבית באופן מלא, שכרגע זה אכן מתבצע, לבד ממש מתקלות נקודתיות כאלה ואחרות שמטופלות על ידי מחליות, אבל כרגע הספקת המים לבית ממשיכה כסדרה, כולל גם החקלאות בצפון הארץ. יש לנו אתגר נקודתי לטובת הספקת המים לחקלאות, בדרום הארץ, אני מדבר על צרכני מים שפירים.
1: וזה כמויות מים גדולות מאוד.
0: זה כמויות מים גדולות, לא יותר מגדולות מאוד, בהחלט כמויות מים משמעותיות. כל החקלאים שצורכים את הקולחים ואת השפדן מקבלים הספקת מים באופן מלא, לא מושפעים בכלל, מהאירוע הזה. בנוסף, אנחנו כרגע החלטנו להעלות שני מתקני התפלה, למרות האחירות המאוד גבוהה במים, אחירות חריגה ביותר, שמאוד מקשה על פעילות מתקני התפלה ועלולה לגרום גם לנזקים.
1: שעל מי זה משפיע הדבר הזה? כלומר, מי ישתה את המים האלה? מי ישתמש במים האלה?
0: לא, המים שיוצאים בסוף מתקני התפלה הם מים ברמה הטובה ביותר, כמובן עוברים את כל התקנים, כל הבדיקות, כל התקנות של משרד הבריאות, הם מים טובים. הבעיה היא שמתקני התפלה פשוט נסתמים. הממברנות, המסננים שלהם פשוט נסתמים בגלל האצות.
1: כלומר, זה עלול גם להשביט את המתקנים עצמם.
0: אז לכן החלטנו להעלות את זה באופן מדורג, רק באופן חלקי של מתקני התפלה, כדי לראות האם בכל זאת, באמצעות השקעת יותר חומרי סינון וחיטוי וכל הפרוצדורה שנלוות לזה, האם אפשר להעלות אותם באופן חלקי כדי לא לגרום נזקים משמעותיים למתקני התפלה לאורך טווח. החלטנו להעלות אותם באופן חלקי כדי לראות איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. במקביל, הים מנותר כל העת. ברגע שהאחירות במים, מדד ה-SDI, החירות במים יורדת, מתקני התפלה עולים, ואנחנו מנהלים את זה באופן מאוד עדוק, מאוד קרוב. רק אני רוצה להרגיע, דובר הרבה ברשתות על אירועי סייבר וכו', ואני אומר בצורה חד משמעית וחלוטה, אין שום חשש לאירוע סייבר.
1: כלומר, זה פשוט...
0: גם אליכם, אירוע טבע חסר תקדים, שלא קרה מעולם, וזה כרגע אירוע שמנוהל.
1: כן, כלומר, לא סייבר ולא שום דבר אחר, אירוע טבע, וגם אירועי הטבע הם מסוכנים. יש צפי לתיקון, יחזקאל ליפשיץ?
0: אנחנו כרגע, כמו שאמרתי, דוגמים כל עת את הים, בודקים את תצלומי הלוויין, כרגע אין לנו צפי, אנחנו מנהלים את מה שקורה עכשיו, קשורים לכל הצרכנים, כולל החקלאים, מנהלים את המחסור בצורה אחראית.
1: אין לנו צפי, סליחה, זה לא נשמע טוב. כלומר, זה...
0: נכון, זה המצב של הטבע, זה כרגע אירוע חריג, שכמו שאמרתי, לא נצפה מעולם, ולכן אנחנו עושים את המקסימום, וכרגע עומדים בה...
1: כלומר, הסיפור הזה עלול להימשך, מה, אתה יכול להגיד לי שבועות... ימים, מה...
0: הצפי הוא שזה ייקח מספר ימים, אני מניח שזה גם תורי מצב הים, ככל שהם מתקרר, הצפי הוא שהדבר הזה יירגע, אבל כמו שאמרתי, כרגע מנותרים ומנותחים תצלומי הלוויין, יחד עם חברה לחקר ימים ואגמים, כדי לדעת לאן פנינו.
1: אוקיי, ואנחנו נקבל מה שנקרא הערות הזרה במרכאות בהתאם. עכשיו, כיוון שאתה אומר שזאת תמונת המצב, האם אני שואלת אותך אם יש חשש שהמאגרים של מקורות למשל לא יספיקו?
0: אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ברגע שמתקני התפלה עולים לייצור, אנחנו ממלאים את מאגרי המים של חברת מקורות, כדי, ברגע שהם עולים, כדי למלא אותם ככל הניתן, וכמו שאמרתי, כרגע הספקת המים לבית ממשיכה כסדרה, לבד מתקלות נקודתיות, בעיקר ביישובי קצה, שמטופלים בצורה מקומית, ואנחנו נדאג להמשיך בהספקת המים הסדירה לבית, לכל מקום בישראל.
1: אנחנו יכולים לשתות מים בשקט מהברזים?
0: חד משמעית.
1: כן? כולם בכל הארץ? בכל הנקודות?
0: בכל הארץ.
1: כי אתמול זה לא היה ככה, אתמול היו כל מיני יישובים ואפילו ערים גדולות שהמים טפטפו ככה בקושי.
0: לא, יכול להיות שיש ירידת לחצים מקומית, בגלל שהמאגרים בהחלט התרוקנו, כן. אבל המים שיוצאים מהברזים, אני אומר באחריות, עומדים בכל הסטנדרטים, בכל התקנות של משרד הבריאות, מים בריאים, אני באופן אישי בבית שותה רק מי ברז, לא מים מסוננים ולא מים מינרליים, מוזמנים לבדוק, ובהחלט, לא מים בריאים וטובים ברמות הכי גבוהות.
1: אוקיי, שאלה אחרונה, אנחנו צריכים להתחיל לצמצם בשימוש במים, מה שנקרא ישראל מתייבשת?
0: כרגע אנחנו עובדים בטווח הזמן הקצר, ביקשנו לצמצם באופן משמעותי את הגינון העירוני, שהוא צרכן מים די משמעותי, כדי למעשה לעזור לנו לאושש את המאגרים. כמובן, כל אחד בגזרתו, אם יכול להקטין את צריכת המים, לא למעלה בריכות, אנחנו עובדים בצמוד עם הרשויות המקומיות, כמובן עם תאגידי המים, כדי לצמצם צריכות, ובתקווה שהנושא הזה ייפטר בקרוב.
1: טוב, אני חייבת ממש לסיום לשאול אותך בתשובה קצרה, עד היום, כלומר עד עכשיו לרגע זה לא שמענו אותך, לא שמענו נציגים של הרשות, אז אתם נהגתם נכון לפי דעתך? תדמיתית.
0: תראה, א', הוצאנו באמת הודעות סדורות לציבור מעת לעת, אני אומר לך ביושר, לקח לנו זמן להבין את האירוע הזה, כלומר להבין את האירוע של העצות והנפילה של מתקני התפלה, כלומר ההורדה שלהם קרתה באופן מדורג החל משבת, כאשר מתקן התפלה אחד ירד ולאחר מכן ביום ראשון, ואני חושב שההודעות שיצאו הודעות אחראיות שמשקפות את המצב.
1: אוקיי, אנחנו נעצור כאן, נקווה שכולנו נוכל לשתות מים כמו שצריך, ושלא יחסר מה שנקרא, וגם לחקלאים לא. חזקאל ליפשיץ, ראש רשות המים, תודה שדיברת איתנו, זה היה חשוב, היו חשובים ההסברים האלה. תודה רבה לך.
0: תודה וערב טוב.
1: תודה.
2: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: Air fry לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים. שנת הלימודים נפתחה היום ו-2.6 מיליון תלמידות ותלמידים החלו ללמוד ב-28,000 מוסדות חינוך ברחבי הארץ. 180,000 תלמידי כיתות א' הלכו בפעם הראשונה לבית ספר, כשמהצד מלווים אותם נרגשים ההורים, הסבים והסבתות. המון המון הצלחה לכל ילדי ישראל, שתהיה שנה טובה, רגועה, ללא חלילה שום הפסקות בגלל מלחמות, ושנדע כולנו לתת לכם ולמערכת החינוך את כל המשאבים כדי לקדם את הילדים והנכדים שלנו לחינוך טוב יותר, להשכלה ברמה גבוהה ככל הניתן. ובעוד שבוע יסגרו הרשימות לכנסת, כאב הראש נמצא כל כולו בגוש הימין, סמוטריץ' אמור להתאחד בקרוב עם משה פייגלין לאחר סירוב מוחלט של איתמר בן גביר, עופר וינטר אמור לרוץ לבד. לפי הסקרים שפורסמו השבוע, אם סמוטריץ' ופייגלין רצים ביחד, הם מורידים את וינטר אל מתחת לאחוז החסימה, והם עוברים. המשמעות היא שקולות רבים של גוש נתניהו יכולים להישרף בדיוק, בדיוק כפי שקרה לגוש הנגד נתניהו בבחירות הקודמות, אז נשרפו בין 7-8 מנדטים לגוש השינוי, לגוש מתנגדי נתניהו, שלמעשה הביאו לו לנתניהו את הניצחון. ואמש ברעיון בערוץ 14, שרה נתניהו שברה את כל שיאי הטרלול וההזיה. היא הפיצה תיאוריית קונספירציה שקרית והרסנית, כשאמרה, אני מצטט, יאיר גולן היה לבוש ומוכן בשבעה באוקטובר, כשראש הממשלה לא ידע. רומזת ברמז עבה כמו פיל, שלמעשה יאיר גולן ידע מראש על הטבח הנורא, ואילו נתניהו, בעלה, לא ידע. טוב, גולן כבר הודיע הבוקר כי יגיש נגד שרה נתניהו תביעה דיבה על הדברים. וחוץ מכל אלה, המתח ביהודה ושומרון גובר, נערי הגבעות משתוללים, אף אחד לא עושה כלום. שוב דיבורי מלחמה בין ארצות הברית. איראן מסרבת, בין ארצות הברית לאיראן, שמסרבת להביא את המלחמה הזו אל קיצה. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק, מפריע, משמח, וגם הצעות לשיפור. עורכת המשדר אוף, שר פלסנר אחראית על השידור, שקד מורג ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. עורכים בדיגיטל, אופק קולר, עומר אוקון ועידו טבע. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. מספר הוואטסאפ, אפשר לשלוח הודעה קצרה, למספר 054-70-103-70. ולפני הכל, אנחנו עם אבי אשכנזי, פרשן צבאי מעריב, על תקיפות חריגות בעזה. אבי אשכנזי, שלום, צהריים טובים, ספר לנו מה קורה.
1: צהריים טובים. אז קודם כל, בשורה התחתונה, אין נפגעים לכוחות צהל, וזה כאילו, אתה יודע, כל מה שרץ כרגע ברשתות והכל, אין נפגע מכוחות צהל. מה שאנחנו יכולים ככה לספר וללכת בין השורות, גם כשאנחנו אפילו מסתכלים על הודעת דובר צהל, שהיא הייתה בניסוח שלה מאוד חריגה, שהוא אומר שאוסר איום על כוחות הביטחון, לא על כוחות צהל, אנחנו מבינים שהייתה פעולה שהתכוונה להתבצע, לפחות לפי התקשורת הערבית, לחטוף את האחראי על ביטחון הפנים של חמאס בעזה. הפעולה הזאת כנראה תוכננה להתבצע באזור בית החולים האמריקאי במערב העיר עזה, ומי שביצע אותה כנראה זה אחד מגורמי הביטחון הישראלים שאינו צהל, והוא השתמש בחברי מיליציה שמתנגדים לחמאס, ובמהלך הפעולה הזאת היא השתבשה, וכדי לחלץ את מי שתכנן לחטוף או להוציא את אותם, את אותו בכיר בחמאס, השתמשו בעצם בחיל האוויר, כאשר הוא תקף גם עם מטוסי קרב, גם עם מסוקי קרב וגם עם כתממים, ויצר איזשהו שרבול שבו אפשרו את יציאת הכוח התוקף. צריכים לציין שבדקות האחרונות ברשתות האזתיות מראים תמונות של השלל שהשאירו אותם אלה שניסו לבצע את החטיפה, רובי M16, מספר רובי קלצ'ניקו ושוטגנים, וכן תחמושת רבה. אז אתם מדווחים על מספר לא קטן שנפגעים מהתקיפות של חיל האוויר, וגם על הנזק העצום שיצרו המטוסים בתקיפות של החילוץ של אותו כוח.
0: וצהל מאשר כי תקף כמה יעדים ברצועה במטרה להסיר איומים על כוחות הביטחון, כלשון ההודעה, מסר כי אין נפגעים לכוחותינו. אבי אשכנזי, תודה רבה. אם יהיו עדכונים
1: נוספים,
0: נשמח לשמוע ממך. תודה רבה לאבי אשכנזי, ואנחנו עוברים למאזין הראשון בתוכנית.
2: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
2: שלום ברק, מדבר ארי מהקריות, מה נשמע?
0: שלום ארי מהקריות, מה שלומך?
2: תשמע, אני רוצה לקרוא לשיחה הזאת עכשיו בינינו, ידחו את הפרוטוקולים. אתה יודע, ראש הממשלה בא לערוץ הזה שמלטף אותו כל היום.
3: ערוץ 14.
2: פעם ראשונה שאני עובר להקשיב לערוץ הזה, דרך אגב, זה עניין אותי מה הוא כבר יכול לחדש. וכששמעתי שהוא כזה מוכן לפתוח את הפרוטוקולים, וואלה באמת, בואו נעשה קמפיין לפני הבחירות, פיתחו את הפרוטוקולים, אני מציע על אייזנקוט, שיגיד יאללה בוא פתח, אפילו להתעמת מול השקרן הזה.
3: אייזנקוט קורא פעם אחר פעם בחודשים האחרונים, כמעט מתחנן, בואו תפתחו את הפרוטוקולים, תפתחו הכל.
2: אתה מסכים איתי שיש אחד שמשקר?
3: חד משמעית.
2: יפה. אז אם יש אחד שמשקר, בואו נדמי הוא. אתה יודע מה, אני אפילו התחייבתי, אם הוא יגיד אמת, אני מצביע לו. הגיע הזמן שהבן אדם הזה, פעם אחד יתגלה במערומיו, ושיבינו שהוא מזבל את כולנו פה, ושקרן כזה לא...
3: אבל הוא יכול להמשיך ולשחק, אתה אגיד לך יותר מזה. מה הסיבה שהוא מונע ועדת חקירה ממלכתית? מה הסיבה שהוא מונע את הדברים? כי הוא מבין מה המשמעות, והוא לא רוצה שהדברים יחשפו.
2: מה בעצם עכשיו? איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בצומת, תקשיב, את הכמות מנדטים שיש לו, שאוהבים אותו בכל מחיר, יש לו. לא משנה אם זה 17, 18, 19 או 20. בסדר? זה לא ישתנה. מה שישתנה, זה פעם אחד ולתמיד, שיחטפו אותו עד הסוף, בלי לחמול בכלל.
3: אני יכול להגיד לך משהו, אל תיעלב. אתה בחור טוב אבל תמים. אתה באמת חושב שאם אמת כזאת או אחרת ייחשף, זה ישנה ב... מצביע אחד שיגיד, עכשיו אני רואה את האמת, אני, לא, מי ששלוש שלו, הכל משוקלל בפנים, מי ששלוש שלו, מי ששלוש שלו.
2: זה לא עניין של תמימות, בוא נעזב לך משהו. כשאתה מביא לערוץ יום אחד את הביבי, את המלך, היום למחרת אתה מביא את המלכה, היום אולי יביאו גם את יאיר, ומחר אולי יביאו גם את אבנר, משפחת המלוכה הזאת, ואנשים פה, מוחים באולפן כפיים, כמו ילדים בגן, על כל מילה שהוא אומר, הוא מחפש את המחיאות כפיים. תקשיב!
3: נו, אבל מה זה משפיע?
2: הוא רועד מפחד מהבחירות האלה, אני אומר לך.
3: אני יודע, אבל מה זה משפיע? הרי זה משהו, הוא בא לערוץ 14 לשכנע את המשוכנעים, הרי זה משוכנעים ממנה.
2: רגע, יש פה משהו, אני אסביר לך מה הבעיה הכי גדולה. הבעיה הכי גדולה שהבן אדם הזה, הוא, תשמע, אין מה לעשות, במגזר הבינלאומי, הפוליטי, הוא חזק, כן, תשמע, הוא עשה עבודה שנים. הוא יודע לדבר אנגלית, הוא יודע לעשות שואו.
3: תגיד לי, על מה אתה מדבר, תגיד לי? ישראל במצב הכי גרוע, המדיני הכי גרוע ever, הכי גרוע. אירופה, הממשל האמריקאי, אפילו הממשל האוהד הזה, כבר חלקים גדולים ממנו נגד ישראל, נגד נתניהו, המפלגה הדמוקרטית, כמעט כולה נגד...
2: אבל הוא יודע לעשות שואו, מה הוא אמר?
3: מה זה שואו? בוא, מצבה המדיני של ישראל... לא היה מעולם כל כך רע, לא היה.
2: נכון, אבל מה בעצם הוא אמר בתוכנית? הוא אמר שאחד כמו אייזנקוט, אין לו בעצם שעות במגזר הבינלאומי. אומרת, איזה טירון כזה, שמה, בחיית דינק, איך הוא יוכל להתמודד, אחרי שהוא שנים שם בממשל הבינלאומי, מדבר אנגלית, מכיר את כולם.
3: תקשיב, אריה, כשמגיע בן אדם לארצות הברית, ואני הייתי שם בהמון המון ביקורים, באותו רגע הוא מגיע מטעם מדינת ישראל. אם זה נתניהו, אם זה אולמרט, אם זה אריאל שרון, אם זה מנחם בגין, יצחק שמיר או יצחק רבין. כל אחד מהם מגיע ומקבל את הכבוד כראש מדינת ישראל, כראש המדינה של ישראל, כראש ממשלת ישראל. ולכן אני אומר, כל מי ש... לא אלמן ישראל, כל מי שיבוא אחריו, כן בקי, לא בקי, יקבל לדעתי עוד יחס הרבה הרבה יותר אוהד, כי נתניהו צבר לעצמו המון המון אויבים, מבחינה אישית, וזה משליך גם על מצבנו. תראה מה קורה היום, אנחנו היינו הבן יקיר לי בארצות הברית, היום יש את טורקיה שמקבלת פרגונים ונשק, וסעודיה וקטר שקיבלה הסכם הגנה, ואנחנו מוקפים אויבים שהפכו להיות חביבי הממשל האמריקאי הנוכחי. ולכן, מה הוא... אז יש לו אנגלית, נו, אז מה, איפה זה שיפר את מצבנו? איפה זה שיפר? הוא מכיר את הסנטור ההוא, או את הסנטור... זה לא יתרון, איפה? בואו, שורה תחתונה. תגיד לי מה, אנחנו ילדים, אנחנו מתרגשים מהאנגלית, ומתרגשים מזה שהוא מכיר את האוב, מכיר את הזה? המצב שלנו באירופה, בארצות הברית, גרוע ביותר. נו, אז מה עוזרת לי האנגלית שלו?
2: אבל אני רק אומר לך דבר אחד.
3: תגיד לי, אבל יש לי שאלה אחרת.
2: זה לא יהיה לפני הבחירות האלה. תקשיב, הבן אדם הזה הוא שחקן של השחקנים. הוא יעשה הכל, בשביל שהבחירות האלה, הוא לא יזכה בהם, אבל שלא... שהצד השני, בוא נגיד, יהיה משותק. זה מה שמעניין אותו.
4: כי ככה הוא יכול להמשיך עם ממשלת מעבר וסיפורים, וככה הוא יכול להמשיך לשרוד עוד הרבה זמן.
3: אני לא בטוח, אבל הפעם...
4: אם הבן אדם הזה, אחרי סביל אוקטובר...
3: אבל אני רוצה אבל בקצרה, כי יש לנו המון מאזינים.
4: כן, עוד שנייה, דבר אחד אני כבר מסיים.
3: לא, אני רוצה לשאול אותך מה, טוב, נו, קדימה, נו. תגיד מה אתה רוצה. אני רוצה לשאול אותך, אתה גר באיזה מהקריות?
4: בקריה ימנית.
3: נו, אז תגיד לי, מה, קריית אתא, קריית ים?
4: ים,
3: קריית ים זה מעוז, כן. מעוז של
4: הליכוד.
3: אתה מרגיש שינוי...
4: אני כבר אמרתי לך את זה, זה לא פעם ראשונה. אמרתי לך שברחוב אני שומע מלא. אני לא הולך עם אף אחד לקלפי בשביל לראות מה מצביע. אבל אני אומר לך שבגדול אתה רואה אנשים שמעשו בו. זה לא משנה עכשיו, אתה יכול להגיד, קרה, לא בטוח שהם יבחרו לצד השני. אולי גם הם ילכו להיות יותר קיצוניים. אני לא יודע מה אנשים יבחרו, אבל אני יודע שהוא, מפלגת הליכוד כמפלגה, הפעם היא תהיה בכמות מנדטים מצומצמת. כי יש מצב לצערי
3: הרב... אתה שומע ליכודניקים שאומרים לך נגמר הסיפור?
4: מלא. מלא. אתה שומע את זה בבתי קפה, ויש כמובן את הלאותים האלה, שזה לא משנה, אתה לא יכול לדבר איתם במלא, זה לא משנה מה תגיד, המלך הוא המלך, ובזה זה נגמר. אבל,
3: אני,
4: רק שתדע, בוא,
3: קריית ים של דדה דוד אבן צור, אחד מבאמת מהליכודניקים הוותיקים, אתה מדבר כאן על קולות שאתה לא זוכר כמותם.
4: נכון.
3: אוקיי,
4: ארי מה... אבל אתה יודע, הדבר היחידי שמטריד אותי יותר, זה לא פחות מטריד אותי מאשר שהליכוד לא יבחר, שישב בן אדם כמו בן גביר בכלל בכנסת. אתה יודע... שאנשים כמוהו רק מתחזקים מהשטויות שלהם, ואתה יודע, הם עושים לנו כאלה נזקים, כמו שאתה אמרת, בעולם. אבל מה קרה עכשיו? פתאום נהיה פרנד של כל הצעירים האלה, שהם עוד לא הבינו כלום בחיים שלהם, לבחור רק זה, בן גביר, הוא ישנה פה. עזוב אותך, זה בן אדם שערוך לנו את המדינה, אני לא, אתה יודע מה, גם באופוזיציה הוא עצור שהוא יהיה.
3: אריה מהקריות, אני פשוט חייב לעבור למאזין נוספים. תודה רבה שהיית איתנו, המשך יום טוב, צהריים טובים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: הלו.
3: שלום רב.
5: שלום לך.
3: מי אני מדבר?
5: שמי יוסי מרמת גן.
3: כן, יוסי.
5: הלו.
3: אני שומע יוסי, כולי
5: שומע,
3: קשב.
5: תודה.
3: כן.
5: אז אני קודם כל רוצה להגיד שאני ביביס. אומנם אני לא ביביס גאה, אבל עדיין אני חושב שביבי הוא מנהיג דגול. כרגע יש לי קצת ספקות וערעורים.
3: אז למה אתה לא גאה?
5: אני אגיד לך, אתה תבין את זה עוד מעט. יש לי כרגע ספקות וערעורים בקשר לביבי, אבל אין מה להגיד, תודה, גם אתה צריך להודות שאין כמו אנגלית של ביבי. אין דבר כזה.
3: אתה ציני, אני כבר שומע.
5: נכון. אומנם ביבי הבטיח לנו ניצחון מוחלט. אנחנו היום רחוקים שנות אור מניצחון פשוט, לא לניצחון מוחלט.
3: הבנתי, חבר'ה, הפתיח היה בציניות, זה ממש לא ביביסט, כן.
5: כל החזיתות פתוחות, אל תתבלבל. החזית האיראנית, בטח הם יחפשו נקמה עוד מעט, אחרי שהם יגמרו את המלחמה עם האמריקאים. אבל אם אני מסתכל בהסתכלות מפוקחת, אני חושב שזה לא אשמה של ביבי. מהו השם? תסביר לי אתה, מהו השם שהאיראנים, החיזבאללה, החמאסניקים לא נכנעים? מה זה אשמה שלו? אם אנחנו למשל היו נכנעים בגד הגרמנים או היפנים, הם היו נכנעים, כמו שהיה במלחמת העולם השנייה. אז זה היה ניצחון מוחלט. לכן אני חושב שזה לא אשמה של ביבי, אני רואה, הוא לא עושה להם אוהדים שלו.
3: אתה נקטע לנו. אתה נקטע, תחזור על המשפט שוב, לא שמענו, אתה נקטע את הבא.
5: אני חושב שאם היינו לחמים נגד הגרמנים או היפנים, הם היו נכנעים, כמו שמה שקרה במלחמת העולם השנייה. אז אני חושב שזה לא אשמה שלו, זה נראה לי שזה כוח עליון. הוא לא אשם שאלה הם האויבים שלנו, זה שהם פנאטים, מה אפשר לעשות?
3: אתם שמעתם עכשיו שיחה צינית מההתחלה ועד סופה.
5: לא, זה לא... אני באמת ביביס. זה שהוא הבטיח שהוא יהיה ביביסטר והוא ישמור עלינו, אני חושב שזה לא אשמה שלו שהם פנאטים. אני חושב שזה יותר אשמה של בית המשפט העליון והיועמ"שית. למה אנחנו הביביסטים, כל מה שלא מסתדר עם ביבי, אנחנו אומרים לכם שבית המשפט העליון, היועמ"שית, הם האשמים. עכשיו אני רוצה לדבר יותר בצינות.
3: משפט אחרון.
5: לא משפט אחרון, תן לי עוד שני משפטים. אם אני מושם את ביבי לעומת אייזנקוט, קח את ביבי לעומת אייזנקוט, קח את ההופעה של ביבי. בזמן שהייתה מלחמת לבנון הראשונה, אני חושב, ביבי היה בארצות הברית, אולי למד שם ב-MIT, משהו כזה. אבל מה, בזמן שאייזנקוט נלחם, הוא למד, הוא הלך לשיעורים, אני חושב שזה גם היה חשבוננו, איך לדבר, איך להתאפר, איך להדביק את השיער שלו, איך לטבוע את השיער, איך להופיע בטלוויזיה, לעומת פרייר, האיזנקוט הזה הלך להילחם. עכשיו עוד פעם, אם אני שם את ביבי לעומת ביבי וקח את דרעי, לעומת אייזנקוט, אז תשמע, מי הטיפש ומי החכם? אני חושב שביבי הוא האדם הכי חכם, למה? הוא שולח אנשים למלחמה בדיוק כמו אייזנקוט בדרעי, אבל את מי הוא שולח למלחמה? הוא לא שולח את הבן שלו, הוא שולח למיאמי, עם כמה שומרי ראש. דרעי שלח את הבן שלו לארצות הברית, והיום הוא כבר יש לו איזה ג'וב בהסתדרות או בקק"ל, משהו כזה.
3: בקק"ל. כן,
5: אז תראה, כמו במקביל לשר, כן. וגם שהבן שלו יהיה משהו בהסתדרות או משהו כזה ברמה של שר, ותראה את הטמבל הזה, אייזנקוט. איך הוא שולח את הבן שלו, בטח את שני האחים שלו.
3: יוסי מרמת גן, הכל ברור, הדוגמאות ברורות, תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
6: שלום לך, ברק סרי, מיעקב ואני מראשון.
3: שלום יעקב מראשון, כן.
6: רק אם תרשה לי, אני רוצה לדבר, לי יש בעיה, מה הבעיה? יש לי בעיה עם התקשורת שיצרתם אותי, אתה לא, באמת, אתה בין אלה שבבחנה השני, היחידי אני חושב, שלא עושה את הדבר הזה, אבל אני פגוע. למה אני פגוע? אני איש ימין, דעותיי, אומנם אני לא ממצבי
3: ביבי. גם אני מחזיק מעצמי איש ימין, כן.
6: כן, אני לא ממצבי ביבי, אבל מה שקרה, אני אתן לך רקע שלי, אני בן אדם משכיל, יותר מתואר אחד, אני אשכנזי, אני בוגר יחידה די טובה בצהל, עליתי לארץ בשנת 71, מגדל שתי בנים. ותשמע, מה שגרם, אחד, נגיד, נדבר, אני לא אזכיר שמות, אני ביביסט, כל מה שאני אגיד, וזה יהיה לצד הימין, הופכים אותי לקאט, הופכים אותי לביביסט, הופכים אותי למטומטם, וזה אשמת התקשורת.
3: אני יכול לבוא ולהגיד לך, יעקב, בוא נהיה הוגנים.
6: רק שנייה, אני אומר לך מכאב.
3: רגע, אבל אתן לך דוגמה אחרת. אני יכול למצוא לך אנשים, תומכי הצד השני, אנשים שלא רוצים את נתניהו, שבערוצים מסוימים, בתחנות מסוימות, קוראים להם קפלניסטים, קוראים להם אנרכיסטים, קוראים להם שמאל קיצוני, חלק מהם קוראים להם בוגדים. אתה יודע, זה לא שרק מצד אחד.
6: אני מסכים איתך, אבל יש לי שאלה, ותהיה הוגן ברק. שאומרים ביביס, למה מתכוונים? תסביר לי, למה מתכוונים? לא, תגיד לי את האמת. שהם קוראים לי ביביסט, אתה דביל, אתה לא מבין, זה הביביסט, זה בן אדם שמשפיעים עליו, תהיה אמיתי, מה זה ביביסט, תסביר לי, מה זה ביביסט, קוראים לי, אני ראש קאט, אני נמצא בקאט הביביזם, גיא פלא קורא לי קאט הביביזם ביביסט, מה זה ביביסט,
3: אתה מדבר איתי,
6: הוא מתכוון?
3: אני חושב שהוא מתכוון, לא הוא, מי שקורא מכנה אנשים בעצם תומכי נתניהו, בסדר, אתה יודע, כמו שאמרתי לך, אנשים שהם תומכי נתניהו, קוראים למצביעים שהם לא מצביעי נתניהו, כולל מצביעי ליברמן, אייזנקוט, בנט, אם היה כהנה, גם כהנה, קוראים להם קפלניסטים, קוראים להם בוגדים, קוראים להם שמאל קיצוני. לא, אבל עוד פעם, אמרתי לך, זה לא רק לצד אחד, אי אפשר רק להתלונן שצד אחד.
6: אתה יודע מה? בוא נדבר על הצד שלי. אני לא רוצה לדבר על הצד שלהם. אני רוצה לדבר על הצד, מה שאני אומר, מה שכואב לי. למה? שאני מביע דעה ימנית, אני מתכתב הרבה בפייסבוק. אני למשל כותב משהו על יאיר גולן, מה שאני חושב עליו. אז התגובות ישר, אבל ביבי יותר טוב, אתה ביביסט, אתה דביל.
3: יעקב, זה לשני הצדדים, אני כבר אומר לך בפעם ה-900.
6: אבל אני לא מדבר על הצד.
3: אבל לשני הצדדים, אתה חוטף. תומכי יאיר גולן חוטפים, תומכי בנט חוטפים.
6: אבל הצד השני הוא צד חכם, הוא צד נאור, המטומטם הוא הביביסט.
3: לא, חלילה, אז אני לא מסכים.
6: לא, באמת.
3: יעקב מראשון.
6: מה זה ראש קאט? מה זה ראש קאט?
3: יעקב מראשון, אני חייב לעבור למאזין הבא.
6: רק תסביר לי, מה זה ראש קאט?
3: אני לא יודע מה זה ראש קאט, אני לא קראתי לך זה, אני חושב...
6: לא אתה, אבל בתקשורת עושים את זה, למה? למה? התקשורת עושה את זה, למה?
3: אנחנו אומרים לך תודה רבה יעקב מראשון, פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים למאזין הבא.
7: צהריים טובים, מה שלומך?
3: מי אני מדבר?
7: עם גל. גל מחריש.
3: חריש, שלום גל מחריש. כן, גל.
7: אנחנו דיברנו, נראה לי, לפני איזה כמעט שנה, אולי יותר קצת, כן. אחרי השביעי לאוקטובר, כמה חודשים, אחרי שזה התחיל.
3: כן.
7: ואתה יודע, המלחמה הייתה בשיאה, וכל המדינה הייתה באטרף, והתחלנו להיכנס לעזה, ואני אמרתי לך כל הזמן, אני תמכתי במהלך של להשאיר את ביבי כראש ממשלה, היום דרך אגב זה השתנה, אבל אני עדיין לא מצטער לרגע.
3: מה שינה אצלך את המחשבה לגבי נתניהו?
7: מה שינה בי? תראה, אני עכשיו...
3: אתה אומר שאתה תמכת בזה שהוא יישאר ראש ממשלה למרות
7: הקבע? אני תמכתי, כן, כי מה שהוא עשה בלבנון ובעזה, אני חושב שאף אחד אחר לא היה עושה את זה.
3: ועכשיו זה השתנה, אתה אומר.
7: והשתנה, אבל... מה זה הוא עשה? זה הוא וחיילי צהל ועם ישראל.
3: אבל מה השתנה? אז למה אתה לא רוצה שימשיך?
7: מה השתנה? כי תראה, אני חזרתי עכשיו ממילואים, כולנו ימין, שמאל, מרכז, כולם ביחד, ואני אומר לך, בצבא אין ויכוחים, כולם ביחד, זה משהו לא יאמן. אתה יוצא לאזרחות, זה פתאום מתחילים הדעות, הלכלוכים, זה משהו שאי אפשר להבין אותו. והיום אני הגעתי למסקנה ש... וואלה, אנשים אכלו שם קש, ואם נותנים לראש ממשלה, שאומר לך, הוא מחרטט אותנו, בוא נגיד את האמת, אם תקום עוד פעם ממשלה, זה יהיה בתמיכת חרדים.
3: איפה אמרת אנשים אוכלים פרש? למי
7: אוכלים קש?
3: למי אתה מתקרב?
7: אני מדבר על זה שחייל, שאני רואה אותו בלבנון, כשהוא רב עם החבר שלו, יש לי רק שעתיים לישון, אחרי שהוא לא ישן שבוע, אומר, נשאר לי רק שעתיים, תעשה לי טובה, את המשימה הזאת אולי אתה יכול אתה לעשות, כאילו, נשאר לי רק שעתיים. עזוב שהם בלי מקלחת, בלי זה שבוע, שבועיים, בלי להחליף בגדים, בלי מקלחת, ולפעמים זה יותר. ואתה תופס את הראש, ואתה יוצא לאזרחות, ואתה רואה אנשים שלא מבינים בכלל מה זה משמעות של... ללכת ולתת את הדם שלך ואת החיים שלך למען המדינה, ויושבים לך אנשים בכנסת, תמיכה של מפלגות חרדיות, וזה לא מעניין אותם. ואני אומר כאילו, אתה ביבי, בתור ראש ממשלה, איפה האנושיות שלך כלפי החבר'ה האלה, שאתה יודע שהם תמכו בך, ואתה יודע שאתה חלק מהם, כי אתה חילוני, ואתה חי את החיים, ואנחנו כולנו נוסעים בשבת, ויוצאים ומטיילים במסעדות, והכל, ועדיין ציונים ואוהבים את המדינה. אבל אתה עושה פה הפרדות, וזה אי אפשר להמשיך במצב הזה.
3: אז בוא ננסה לתרגם אותך ולתמצת את כל מה שאמרת עד עכשיו. אתה גם אחרי הטבע חשבת שנתניהו צריך להמשיך בתפקיד ראש הממשלה. מה ששבר אותך
7: הייתה... עד הבחירות, אמרתי, אוקיי.
3: מה ששבר אותך זה ההשתמטות של החרדים, שנתניהו נותן איזה יד, אני תמצאתי נכון?
7: בעיקר זה, כן. אני חושב שזה הדבר העיקרי, כן, אני לא רואה משהו...
3: אגב, אני חושב שזה מה שיגרום לו להפסיד את הבחירות האלה.
7: הלוואי, אני אומר לך את האמת, הלוואי, כי אני לא מאמין לו.
3: אני לא מאמין לו. אני חושב שהכל ההתנהלות של נתניהו, שאגב, הוא מנסה עכשיו לשנות אותה, אבל זה בלוף, ומנסה להתנהל
7: מן. בדיוק, זה באמת בלוף.
3: מנסה להגיד, אני כן אגייס חרדים, כל ההתנהלות שלו, כל מכירת החיסול החרדים, מאז הטבח, העובדה שהוא לא עשה כלום כדי למנוע השתמטות, העובדה שהוא לא עשה כלום כדי להביא חיילים לצבא, העובדה שהוא לא עשה כלום כדי להיענות לתחינות של הרמטכ"ל, וכל צמרת הצבא, אנחנו צריכים חיילים, העובדה שהוא לא עשה שום דבר, משיקולים פוליטיים צרים כדי לרצות את אריה דרי, משה גפני ויצחק גולדקנוף, לדעתי זה יעשה לו נזק, את הנזק הכי גדול אולי אפילו יותר מהשבעה באוקטובר.
7: אני מסכים עם כל מילה שלך, ותשמע, באמת, לא בשביל, אבל אם זה ימשיך לעוד 4 שנים כאלה, אנשים פה, נפשית, יקרסו. זה כבר, זה פוגע בחינוך של הילדים, זה פוגע בעבודה שלנו, פוגע במשפחות. אי אפשר להמשיך במצב הזה, ואני מקווה מאוד שתהיה פה אחדות, ואני גם מקווה מאוד שהצד השמאלי, הקיצוני, באמת, לא שאני ממש לא, אבל הם צריכים לפעמים קצת באמת לסתום את הפה ולא לדבר שטויות, כי באמת זה גורם לאנשים לחזור ימינה. ומה זה לחזור? כאילו, זאת אומרת, לימינה יותר קיצוני, ולהגיד, אני מעדיף את החרדים, לא מעניין אותי כלום, העיקר ככה, רק שהמדינה לא תלך לכיוון השמאל הקיצוני, למסירת שטחים בכל מחיר.
3: אתה רואה שהתבטאויות כאלה ואחרות מצד כל מיני.
7: ברור, כן, אני חושב שזה
3: פוגע. הנה אנשים להגיד, אוקיי, אני חוזר בגל מחריש, אנחנו מודים לך, יוצאים להפסקת של פרסומת אחת, ומיד חוזרים.
8: כל פעם אותה...
9: הלו, קצת תרבות, חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: צהריים טובים למאזינה.
11: שלום לך, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, מי אני מדבר?
11: עם ליאורה.
3: שלום ליאורה, ליאורה מכאן?
11: מארץ ישראל.
3: אוקיי, כן ליאורה.
11: כן, אז ככה, באמת אני משלט ביחיד תמצות. אני שומעת ואני, אני בטוחה. רמזים על רוטציה, זאת אומרת שביבי יהיה ראש ממשלה שנתיים ואיזנקוט שנתיים, הולכים להתגשם אם לא נזהר, ואחרי זה הם עוד רוצים שהפושע של 70 באוקטובר יהיה נשיא, כולם שותקים, זאת אומרת שזה עלול להיות, אני מזהירה, אסור, בכלל, לדעתי, אסור להצביע לאיזנקוט, כי הוא עלול לעשות רוטציה.
3: אז אני אומר לך, תקשיבי, מי שעשה, תדרך, זה נקרא לתדרך, מי שמסר את הידיעה הזאת ופמפם אותה, זה היו גורמים בליכוד. וכל הסיפור הזה, זה שקר אחד גדול. רגע, רגע, אני בדקתי את זה. שנועד רק ליצור סכסוכים בתוך הגוש של אייזנקוט.
11: בסדר, נגיד שכן.
3: אז זה לא נכון, את עכשיו מתעצבנת ואומרת, בונה טילי טילים של... אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון הסיפור הזה.
11: לא נכון, אוקיי.
3: לא נכון, אני אומר לך את זה בוודאות, לא היה דבר כזה, לא נידון, וזה לא על השולחן.
11: רגע, רגע, הסכמתי איתך, מאה אחוז לא נכון. למה נתניהו בכלל מועמד? למה חודשים הוא מועמד?
3: מי, של מה? מועמד למה? מועמד למה? לרשות ממשלה?
11: מועמד בבחירות.
3: יש חוק.
11: יש חוק.
3: ליאורה, ליאורה, בואי. יש חוק במדינת ישראל. החוק, באופן, אני מסכים איתך מדהים, לא מאפשר. רגע, רגע, ליאורה, שנייה.
11: שנייה. עניין אחר, שנייה.
3: את לא רוצה לשמוע הסבר.
11: אני אומרת שרק יאיר גולן ישחרר אותנו מהכיבוש הקטרי, רק יאיר גולן ב-100% יכול לשחרר אותנו מהכיבוש הקטרי. זהו.
3: הבנתי. תודה רבה לליאורה מארץ ישראל כדבריה. תודה רבה. אנחנו עוברים פרסומות וחוזרים מיד לאחר מכן.
12: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552 103 103.

0: הקרובים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ו3 שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנות.

0: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
1: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור. 103
5: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
6: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
7: שלום מר ברק, שלום שלום.
6: שלום רב.
7: כבוד לי לשוחח איתך.
6: כבוד לי לשוחח איתך, עם מי אני מדבר?
7: כבוד לי, באמת, אתה בן אדם הגון, פיקח, אין מה לדבר. בין היחידים שאני יכול להעריך והכל שאני מעריך אותם.
6: תודה רבה.
7: מה שרציתי להגיד
6: מי,
7: לך...
6: רגע, רגע, לפני זה, עם מי אני מדבר?
7: מאיר, מאיר קוראים לי, מאיר מהצפון. כן, מאיר.
6: כן, מאיר.
7: בסדר?
6: כן, בדרך.
7: אז ככה, לצערי, בשבילי זה לא בחירות, זה בחילות. סליחה שאני מתבטא ככה. כי בשורה טובה לא תצא, לא יהיה כלום, הכל חרטה ברטה, שום דבר. מה שטוב רק לאלה שיושבים שם בכנסת, 50,000 שקל, וזהו, 30 שקל קיבלתי תוספת, לא רק אני, כולם. זה אכזרי מאוד. אז את התושב, את האזרח, לא רואים אותו ממטר. העיקר לעלות שם, יגיע לכנסת, וזהו. אדוני, בצרפת זה לא ככה, אם אתה לא צריך את דין וחשבון, אתה לא הצלחת את האף, מעיפים אותו, לא קיים. פה מה קורה? הם נותנים לך מספר של אנשים שמועמדים לכנסת, ואתה לא מכיר אף אחד ולא רואה אף אחד, מתי כן באים, מתחילים לשלוח לך הודעות לפני הבחירות. שלושה, ארבע חודשים מתחילים, הנה, תבחר בי, תבחר בי זה, בישר.
6: נזכרים בך, נזכרים בך.
7: כן, זה מה שלי להגיד כפרה, זה מה שלי, אין לי משהו אחר, יגיד. ולא יהיה, אני מתערב איתך, כי לא אני מתערב איתך, אני יכול, כי אתה בחור מאוד פיקח והכל. אבל הלוואי ואני טועה, הלוואי ואני טועה, 40 שנה ויותר אפילו שאני במדינה הזאת, מבטיחים, מבטיחים שום דבר, לא עושים שום דבר, רק בשבילה ורק בשבילה שלהם.
6: אז אתה כל כך, כל כך, כל כך...
7: זה מה שרציתי להגיד לך, זה הכל.
6: רגע מאיר, אז אתה כל כך סקפטי לגביהם, שאתה אומר, עזבו אתכם, תצביעו לזה, תצביעו לזה, שום דבר לא ישתנה, זה מה שאתה בבסיס...
7: זה מה שאני חושב.
6: תהיה ממשלה אחרת, אתה לא חושב שתהיה שאלה.
7: זה מה שאני חושב, ומה שכואב לי עוד יותר...
6: לא, אבל אם תהיה ממשלה אחרת, למשל, אתה לא חושב שיכול להיות שינוי?
7: יכול להיות, לא יודע, אבל כל מה שהיה וכל מה שהיה, כל מה שהיה, כל עובדים עלינו, אתה מכיר את המערכון הזה?
6: עזוב, תראה, אני באמת אני מחמר, מכיוון שאני מכיר את האנשים, ואני שנים חייתי בזה, אני לא מקבל את הגישה, כולם רמאים, כולם מושחתים, כולם לא יעשו, עזוב, זה לא נכון, יש כאלה שבאו...
7: בודדים, בודדים לשמה, בודדים.
6: יש כאלה שבאו להתפרנס, ואין להם כלום חוץ מהפוליטיקה, ולא נזכיר שמות, אנחנו יודעים פחות או יותר מאיך יודעים, יש כאלה אנשים שיכולים להרוויח ים של כסף באזרחות, ובכל זאת הם באים כי הם רוצים להשפיע, והם רוצים לפעול לשיפור חיי האזרחים, והם רוצים לעשות דברים טובים, והם רוצים לחוקק חוקים שיטיבו עם אזרחים. אז בוטן צ'אנס, אם אתה בא בגישה, לא ישתנה כלום, מה שהיה הוא שיהיה, אז...
7: אני אומר לך, ואני טועה, אבל איזה שיפור לאזרח, מה נתנו לאזרח הזה? מה נתנו לו? מה הוא קיבל מסכן האזרח?
6: תן צ'אנס למפלגות אחרות...
7: מה הוא קיבל 4,000 שקל שמשלמים במעונות של הילדים והכל? באמת, בחיי, יש דברים שעוברים כל גבול.
6: אני לא רוצה להגיד איפה תגע, אתה מאיר מהצפון?
7: מה אני רוצה להגיד לך, מה?
6: כן. לא, אתה מאיר מהצפון.
7: לא, תגיד, תגיד, מה אני רוצה להגיד לך?
6: ביישוב שלך... אנשים מתמודדים עם קשיים, אמרת שאלו לך רק ב-30 שקלים, אנשים מתמודדים עם קשיים, אנשים מתמודדים עם מצוקות, תספר לנו על זה.
7: אתה גם כן רואה את זה, אנחנו חיים במדינה הזאת, לא? אנחנו רואים מה שהולך כל יום, לא?
6: כן.
7: אני חושב.
6: לא, אתה יודע, יש לפעמים מאזינים שעולים לכאן, בדרך כלל הם מתומכי הממשלה, ומה רע, מה רע, אני כאן לפני שבוע, שבועיים, מאזין מקריית אונו, אני מסתובב אצלי בקריית אונו, והמסעדות מפוצצות, ומכוניות פאר,
7: אבל כפרה כן. לכל...
6: לא, אז אני רוצה אולי שאתה יודע, אתה שמיע כל אחר, אתה יודע, יש כאלה שמשוכנעים שהכל טוב, הם רואים את הסביבה שלהם, הם בטוחים שהכל מעולה.
7: אבל קצת איזון, קצת איזון לא הרבה, לא ייתכן שארבע מכוניות ואחד אין לו מה לאכול ואין לו מה להשלים. מזל שיש את הבנקים האלה שלותנים את המינוס, בלי מינוס, איך היינו עושים? איך? בעיית זה ברק. סליחה, תסלח לי, תסלח לי, סליחה. איך היינו עושים? אני לא יודע איך היינו עושים. לא יודע. אבל הלוואי ואני טועה ואתה עוד תראה שאלה שמגיעים לשם לכנסת, שום דבר, העיקר הם לא רואים כלום. ומה שקורה זה סקטוריאלי. מי שבחרדים, תומך בחרדים, אלה זה למתחרדים, כל... אתה יודע הכל,
6: מאיר מהצפון.
7: בסדר כפרה.
6: תודה רבה רבה לך, אנחנו פשוט חייבים לעבור למאזין הבא, צהריים טובים.
8: שלום לך.
6: שלום רב, עם מי אני מדבר?
8: שמעוני ניסן מיבנה.
6: שלום שמעוני ניסן מיבנה.
8: תראה, אני שומע כל יום את ינון מגל ובן כספיץ.
6: כן.
8: ינון מגל כל הזמן אומר לו, אני חזיתי שהם יאמצו אותנו, שהם יאמצו. תגיד, אני רוצה לשאול שאלה. בן כספית הוא ראש הממשלה?
6: כן.
8: למה הוא מתגעד את זה? כאילו לטובת ביבי. הרי ביבי הוא פה ראש הממשלה ב-20 שנים האחרונות.
6: כן. לא איך ככה? אתה אומר שבן כספית מתגעה בזה שהוא צפה את
8: לא,
6: ה...
8: לא, ינון מגל כל הזמן אומר את זה לבן כספית. הוא מאשים את בן כספית בזה שהוא שינון מגל חזה את מה שהולך לקרוא. אז אם אתה חזית את זה, ראש הממשלה שלך הוא פיפי, למה אתה ממשיך לבחור פיפי? כאילו, מה אתה מאשים את בן כספית? מה, בן כספית הוא פה נותן פקודות לצבא? אני לא מבין את זה, כאילו.
6: כן.
8: איזה מין חשיבה זאת? עכשיו עוד דבר. הייתי?
6: כן, כן, כל מילה.
8: לגבי אותו מאזין שהתקשר ואמר אם זה קאט או לא קאט, אז אני, אתה יודע מה? היית מספיק גבר להגיד לו. שכן, אחרי אסון כזה, כמה אני מתקוצץ שאני אומר את זה, אחרי אסון כזה להמשיך לבחור פה, זה קאט, כן, זה קאט. כאילו מה עוד היה צריך לקרוא, אלוהים? עכשיו עוד דבר, שנייה. הוא אומר כל הזמן שהצבא השם והצבא השם. הרי כל שבועיים, לא יודע, כל שבוע, פעם בחודש, יש ישיבות ביטחוניות, נכון?
6: כן.
8: הוא יושב עם המטכ"ל, הוא יושב עם קצינים בכירים, הוא יושב עם יועצים. האם פעם הוא שאל אותם, מה סדר הכוחות שאם תהיה פלישה עם 100 אנשים, 200, הוא פעם בדק את זה, הוא, מה, הוא הסתפק בזה שאמרו לו, כן, זה בסדר, אנחנו נתגבר? כבעל חברה של מפעל מסוים, כשאתה עושה בעיה פעם בשבוע, אתה מזמן את האנשים כאלה לישיבה, והם אומרים לך, זה ככה, אתה לא בודק אותם? הרי אתה מנכ"ל החברה.
6: אתה צודק. ניסן, מה קורה ביבנה? מה שלומכם? איך זה הולך? חודשיים לפני הפחות?
8: מה אווירה? ומספיק ש3% מהם התפקחו,
6: אתה נהג מונית? אתה נהג מונית?
8: הוא יודע את זה גם. ומה? הטיעון הזה כל הזמן, אתה לא אומר שצבא היה 100%, אבל אתה ראש ממשלה, אתה הבוס של שר הביטחון, והבוס של הצבא. תבדוק את הצבא, אז מה אם הצבא אמר הגזה? הוא פעם היה בסיור לבדוק את הגדרות, לבדוק מה קורה עם תהיה חדירה, ואני עוד פעם אני אומר לך, כן, ביביס הוא קאט. אם דבר כזה לא עורר אותם, אז אני, כנראה אני משוגע.
6: לא, לא, אתה...
8: כן, טוב, תודה רבה, אין לי מה נגיד יותר.
6: תודה רבה לניסן. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: הלו, שלום.
6: שלום רב, עם מי אני מדבר?
9: שלום ברק סרי, מה שלומך?
6: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
9: מדבר עם שלום מחולון.
6: שלום מחולון, זה שם, איך אומרים? שם שלא שמעתי, כן שלום.
9: לא, שמעת, אני דיברתי איתך בערוץ.
6: אה, אז אוקיי, אוקיי.
9: אתה זוכר עם בעיית המסתננים, זוכר?
6: אה, נכון, נכון, שאמרת שיש חלקים בחולון ובדרום תל אביב.
9: והבטחת לי שתעלה את זה בשידור.
6: שמע, איך אומרים? אנחנו מדברים על זה כאן, זה מספיק חזק כדי שישמעו את זה, כן. בוא, על מה נדבר עכשיו?
9: אני אגיד לך, אני רוצה להעלות את הבעיה הזאת שוב, כי זה הולך ומחמיר באזור שלנו, נהיה קטסטרופה. עירבנו את כל הגורמים, וזה לא עוזר ממש. יש אצלנו מכה של מעבר של מסתננים למרכז מתל אביב לחולון לבת ים, זה משהו קטסטרופה, חייבים לעלות את הסוגיה. זאת שהייתה אמורה לעלות את הסוגיה הזו, משמע מאי גולן,
10: כן.
9: היא הייתה על הטייטל הזה ולא עשתה כלום, בשביל זה היא נראית כמו שהיא נראית ואיפה היא נמצאת היום.
10: כן, נפלטה מרשימת הליכוד, כן, לא במקום.
9: כן, גרו אותה כי סיפה
10: סיפורית. אז אתה אומר, אתה ממשיך לדבר על נושא המסתננים, תספר לי מחיי היום יום, בלי סיסמאות, מה קורה אצלכם בחולון שכל כך מפריע לך?
9: סיפרתי לך שהיה לי מקרה פרטי עם הפריצה לבת שלי.
10: נכון. ומאז קרה משהו, התפתח משהו.
9: מאז קרה שיש פה 6 או 7 פריצות בשבוע, ולא מצליחים לתפוס את האנשים שגורם לזה. זה אותו דפוס התנהגות, הרבנו קציני משטרה, אח שלי קצין במשטרה, הרבנו קצינים במשטרה, הרבנו עולם שלם, מה אני אגיד לך? אפילו החוקר אמר לי שבא מהמזב, שאין מה לעשות, ולא תהיה שום תוצאה עם כוח אדם, בפירוש.
10: הבנתי.
9: תקשיב, חוסר משילות, זה, תשמע, סרי, אגיד לך את האמת, מפריע לי, נשירתי ביחידה קרבית, לוחם, מלחמות, דבר כזה לא זכור לי.
10: שלום מחולון, תשמע, אני מקווה באמת שהבעיה הזאת תיפטר, כי אתה כבר פעם שנייה הזכרת לי שאתה מדבר. אני באמת מקווה שמישהו ייקח את העניין, אתה יודע, אני מזכיר שב-2019 היה פתרון לבעיית המסתננים, היה מתווה כולל הוצאה של אלפים למדינה שלישית, נתניהו בנה את המתווה הזה עם אריה דרי שהיה שר הפנים, הציג אותו לציבור, ואז הייתה טענות מהבייס, כולל מהבן שלו, שההשערה של כמה אלפים היא לא טובה, והוא פשוט ביטל את המתווה, ונשארנו עם המצב הזה עד היום, זה המצב.
9: כן, בסדר, הוא היה במסדרון כבר לאשר את המתווה הזה.
10: היה במסדרון, בוא, אני במקרה הייתי גם בחדר שבו הוא הציג את המתווה, זוכר שזה היה באיזה חול מועד של סוכות לדעתי, והוא הציג את זה, והוא מודיע שמתחילים במתווה, כאמור, אלפים יישארו, ואלפים יוצאו למדינה שלישית, ויפוזרו פה ויפוזרו שם, ואיך אומרים, הכל בוטל.
9: אני שואל לך ברק, נראה לך תקים במדינה דמוקרטית כמו שלנו, שבן של ראש הממשלה ורעייתו מנהלים פה את המדינה ותוקעים חוקים שעוזרים לאזרחים, נראה לך הגיוני?
10: כן.
9: אני אין לי, תאמין לי, מבחינת דעה פוליטית, אני בחרתי בגנץ והתאכזבתי ממנו קשות, אני אומר לך אמיתי, אני הפעם רוצה לנסות אולי משהו שכן יעזור.
10: בין מי אתה מתלבט?
9: אני אגיד לך, אני מתלבט בין אייזנקוט, אמיתי אני אומר לך, אייזנקוט לבנט. כן. ואני נוטה יותר לאייזנקוט. למרות שאני חושב שאייזנקוט יכול לעשות את השינוי. שוב, אין לו ניסיון פוליטי, זה מה שמפריע לי בעיקר. אם היה לו ניסיון פוליטי, הוא נראה לי מתאים מאוד לתפקיד.
10: שלום מחולון, אני מקווה שבאמת יהיו דברים טובים, תודה רבה לך ונשתמע, ואני עובר למאזין הבא, צהריים טובים.
11: מה שלומך ברק סרי?
10: שלום, מי אני מדבר?
11: איציק מתל אביב, תרים את הקול, שומעים אותך, מה קרה לך היום?
10: איציק מתל אביב, כן איציק מתל אביב, כן.
11: נראה לי אתה קצת עייף, נראה.
10: איזה עייף. שומע אותך, אני נהיה אריה, כן איציק.
11: תראה, ברק, אני רוצה להגיד לך שברמה האישית אני מאוד מאוד מחבב אותך, אבל יש לי כמה תהיות לגביך. תראה, אני כשאני
10: פותח... אבא, תגיד לי, חיים שכאלה, אז אבא אתך, דבר מה שאתה רוצה, מה אתה מתחיל לנתח אותי עכשיו, יש לי תהיות, יש לי זה.
11: רגע, תתן לי להשלים טיעון, ואז תענה, הכל בסדר.
10: כן.
11: לא באתי לתקוף אותך חלילה.
10: כן.
11: אני, תראה, כשאני לפעמים פותח, אני מקשיב הרבה ל...
10: לא, אגב, אתה יודע, חופשי, אפשר לתקוף, אני... האחרון שמתרגש מהתקפות. לא, אבל אני, אתה עולה לסידור, מה אתה מדבר עליי? יש לך 7,500 נושאים.
11: לא עליך. אני אומר, איך אתה... עזוב, גיא פלג, אני מבין, חייב הבוע שלו, עיתון הארץ, האולפנים...
10: לא, מה לא עובד עיתון הארץ? הוא עובד בעיתון הארץ.
11: אני, למשל, אברמוביץ', אין לי ציפיות, הם תמיד היו מנותקים.
10: אבל ממני יש לך ציפיות.
11: ואני טועה איך אדם כמוך שבא מהפריפריה
10: פרנק, מזרחי איזה, איך אתה מדבר ככה? תגיד שפוך עד הסוף.
11: כי מי שפותח למשל את הערוצים, שומע אדם כמוך, שומע את אופירה סייג, אתה יודע, יבוא בן אדם זר מארצות הברית שהוא לא מבין, ואתה יודע, אמרתי לך שאשתי פרסייה ומדברת עם המון המון איראני.
10: אשתך הייתה הקשבית שלנו במלחמה, כן.
11: לא, לא, תקשיב, הם לא מבינים על מה הבכי פה. איש ישמע, נשבשנו על הדרום כבוש על ידי חמאס, חיזבאללה כבר הגיע לפאתי תל אביב, הכל גרוע, הכל נוע, עכשיו זה בסדר להיות נגד ביבי. להגיד, ביבי עשה את שלו, 17 שנה, תודה רבה.
10: זה מה שאומרים.
11: אבל לבוא, אבל... אבל
10: זה מה שאומרים, עשה את שלו, עברנו טבח נורא כשהוא ראש ממשלה, הרי זה הטענה, מה אתה רוצה, מה אמרו עליו?
11: לא,
10: עברת, עשית, והנה אני אומר לך, בגאונות פוליטית הוא הצליח למשוך עד התאריך המקורי למרות הטבח. מספיק, הביתה, נגמר. מה אומרים עליו? יש דברים טובים בארץ.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה שטויות, סלח לי. אני אבוא היום לשוק התקווה. לא, די, אתה בא לזה כעס לפה שמאל. אני אבוא לשוק התקווה, אני אשמע כעס כלפי השמאל. אני אשב בשוסטר ברמת אבי, במרכז שוסטר, אני אשמע כעס אדיר כלפי נתניהו. אני אלך, אני נותן בכוונה דוגמה מהיר שלך. אני אשב ברביבה וסיליה, אני יודע מה, בפארק צמרת, אני אשמע דברים קשים מאוד נגד נתניהו. אני אלך לכפר שלם, אני אשמע דברים קשים. די, אז היית בבית קפה ושמעת את זה. לך לבית קפה אחר, תשמע דברים אחרים.
4: בזאת הרפורמה, הפריעו פה לתפילות, ביזו בתי כנסת, תוקפים אנשים דתיים בתל אביב.
3: איציק, איציק.
4: לא באזור שאני גר, בסדר, אבל באזור.
3: איפה אתה גר, איציק? איפה אתה גר? איפה אתה גר? איפה אתה גר?
4: אני גר בדרום מזרח העיר.
3: יפה.
4: ליד פארק מנחם.
3: בקיצור, אתה אומר, עושים עוול, אם יבוא מישהו מארצות הברית, יוקה בתדהמה, איך הכל הפך להיות שחור משחור, והמצב הוא מעולה.
4: אתה יודע מה האיראנים אומרים לאשתי?
3: מה, אשתך מדברת עם איראנים? אשתך מדברת? אשתך, רגע! זה מה שמעניין אותי, לא הבית קפה שלך באשדוד. אשתך מדברת עם איראנים?
4: כן, אזרחים.
3: מה זה אזרחים? תושבי איראן.
4: כן, כן.
3: לא גולים, כאלה שחיים בתוך איראן.
4: לא, אלה שחיים בתוך איראן.
3: נו, אז עזוב אותך, אתה מדבר לי תן, זה מעניין. מה הם אומרים על מה שקורה באיראן?
4: דג'ר, במצב שם על הפנים, קשה מאוד. מצב כלכלי קטסטרופלי, תורים ארוכים לדי, אין מים, אין חשמל. עכשיו זה גם חדר להרים, שהם נחשבים להרים, שהם היו יותר כמו משעד, וכזבין, ותבריז. ובמקומות שבדרך כלל הם היו על הגבול כזה, כלומר הם לא נגד המשטר, אבל הם מאוד מאוד שמרניים, והמצב הכלכלי שם פעיל, ומה הם אומרים לאשתי? טוב מאוד, אתם לא צריכים את ביבי, תביאו לנו אותו, אנחנו נבחר בו, שיבוא יעשה לנו מה שעושה בישראל.
3: אני לא רוצה להגיד משהו שעומד לי על צה לשון, אז אני לא אגיד, אני צוחק.
4: מה שאני מנסה להגיד, אין בעיה, ב-27 אוקטובר יהיה בחירות, הציבור יחליט, אבל אני חושב של, וואי, את הכל פה בשחור. בוא, תעת לי רגע.
3: איציק, אתה יודע מה אני מבסוט, בטח ערב ראש הערב, אתה יודע מה אני מבסוט, דווקא ערב ראש
4: הערב. המצב הכלכלי שלנו טוב.
3: אתה יודע מה אני
4: מבסוט. המצב הכלכלי, הבת שלי, שתהיה בריאה, עוברת בחירה בבנק הפועלים, היא וכל החברות של הקרקרניות האלה, מדברות על שינוי, וזה, במסונות את ביבי, אמרתי לה, את מרוויחה 4 ספרות, והדבוכה הולכת קונה אותו חדש.
3: איציק, אני חייב לסיים, כי אני צריך להכניס עוד מאזין. אני יש לי אושר אחד, איציק, אני חייבים להכניס עוד מאזין. אושר, אתה יודע למה אני מאושר?
4: נו.
3: כי אתה מאושר. אם אתה מאושר, אני מאושר. תאמין לי, לא צריך יותר. איציק, מבסוט, אני... הנה, אני מבסוט שאתה מבסוט.
4: ימנים תמיד הם מאושרים.
3: יופי, אז הנה, אז אני מבסוט שאתה מבסוט.
4: אתם כל הזמן ממורמים.
3: אני, אוקיי, אני.
4: שיהיה לכם זהות.
3: אין זהות, אין זהות. איציק מתל אביב, תודה רבה לך, ודש לכל המשפחה היקרה. עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, ברק, שלום.
3: שלום רב, עם מי אני מדבר?
5: מדבר רולי.
3: רואי?
5: רוני.
3: רוני מאחן?
5: מתל אביב.
3: כן, רוני.
5: אני רציתי לדבר על, על זה של המלחמה, של החמאס, שאמרו שלא, שהרבה אומרים לא חיסלו את החמאס, לא חיסלו. ברור שלא לא חיסלו עד הסוף, אבל אנשים צריכים לזכור שהיו שם מלא חטופים. והיה מאוד מאוד קשה לצבא ללכת... ללכת עד הסוף, מבחינת לחימה. אז זה גם היה טריגרים שהיה מאוד קשה לנצח את המלחמה, בגלל שהיו מלא חטופים שם. אז ההתלבטות של הצבא גם הסביעה ללכת עד הסוף, מבחינה צבאית, מבחינת עוצמה, לדעתי, בנושא הזה.
3: הבנתי, אז אתה מרוצה, לא מרוצה, איפה אתה עומד?
5: אני אומר שאני מרוצה, לא ב-100%, אבל ב-80%. אבל אני חושב שאם לא היה את החטופים,

0: והיה יותר אפשרות ללכת עד הסוף.
1: אם עצרו את החטופים, מנעה את ההליכה עד הסוף, אבל בסך הכל אתה מרוצה ב-80% מתוצאות המלחמה. בסדר גמור, רוני מתל אביב, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה. תודה רבה לך, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. אם לא תסלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק!
11: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים בתקיפה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס. מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימת יש עתיד. זה חבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם מפלגת ביחד של בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. רם בן ברק מיש עתיד אומר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון כי הדבר משרת את נתניהו לקראת הבחירות הקרובות.
12: ביהודה ושומרון לצערי הרב אנחנו הולכים לקראת הסלמה מסוכנת מאוד שתביר את השטח, ויכול להיות זה משרת מישהו הדבר הזה, אולי זה ישרת אותו בבחירות. הרי הוא לא יכול להתחיל מלחמה בלבנון כמי שמחליט אם תהיה או לא תהיה זה טראמפ. הוא לא יכול להחליט על מלחמה בעזה כמי שיחליט זה טראמפ. הוא לא יכול בסוריה יותר מדי כמי שמחליט זה טראמפ. על מה שנשאר לו? יהודה ושומרון. ואני, כשאני רואה שלא עוצרים את הדבר הזה, את הדבר האיום ונורא הזה של טרור שבא מתוכנו, אני לא יכול להגיע למסקנה אחרת שיש מישהו שלא מעוניין לעצור את זה.
7: את הדברים אמר ברדיו כל רגע. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר, שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
13: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום-יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
14: עצרו אותו.
13: זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
7: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד בן 10 מפתח תקווה נהדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: דלתות עבור.
27: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: דלתות עבור.
2: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
28: הנה השעה השנייה שלנו, ברוכים הבאים. אנחנו פה לדבר על כל דבר ועניין. אני זורק לכם כמה נושאים לשיחה, אם זה מפעיל אתכם כמו שזה מפעיל אותי. אני גולל בפיד שלי חדשות שלא היו במהדורה. למשל, אני רואה, וואו, מאבק ההורים בפתח תקווה הצליח, הנאשמים ברצח ימן הזלקה לא יחזרו לבתי הספר. אתם קולטים? שזה בכלל היה אופציה שהם יחזרו לבתי הספר? החשודים ברצח הבחור חף מפשע הזה. ואז אם אנחנו גוזרים מזה אחורה, מה זה אומר על כל מיני יוזמי חרמות, כל מיני עבריינים קטנים? אז עיריית פתח תקווה אומרת שתימצא להם מסגרת חלופית, ואני קורא מעל במה מכובדת זו להקים בכל עיר מסגרת חלופית לתלמידים מסוכנים, כמו שיש במערכת הרפואה אשפוז יום, שיהיה מין אשפוז יום לתלמידים מסוכנים, משהו בהשגחה רצינית, וכל ילד או נער שמאיימים על שלום התלמידים, יבלו את ימיהם בבית ספר מיוחד עם שמירה מוגברת, ואם אפשר גם סורגים על החלונות. זה דבר אחד שחשבתי לדבר עליו. צריך לדבר גם, אם בא לכם, על הפרמדיקית בנמר, והאם זה צריך להביא למחאה דתית, כועזה, כפי שמתחוללת כרגע. גם אני רואה ש... זה מעניין, דני אבדיה, אני לא יודע אם אתם מעניין אתכם הדבר הזה. אוקיי, פחות או יותר, יואב סגלוביץ' בדרך לרעם, הלשכה המדינית של הרשימה הערבית המאוחדת מאשרת את צירופו של סגלוביץ'. מה אתם חושבים על זה? סגלוביץ' ברעם. וחבר הכנסת מאיר כהן פורש מיש עתיד, הוא אומר אני נותן לקוחות רעננים להיכנס. האם תתגעגעו למאיר כהן? אני אוהב לשמוע את מאיר כהן, במיוחד כי יש לו קול נעים. לי קולות נעימים עושים את זה. לידיעת המאזינה טלי גוטליב. אנחנו ב-055-2-103-103. בעקבות השיחה שלי קודם עם המאזינה דינה, שסיפרה שאחרי ניסיון האונס שהיא עברה, היא הלכה ללמוד קרב מגע, אבל אחר כך היא עברה לתל אביב, וזה יקר וכו' וכו'. אז מתקשר אלינו מדריך ג'יו ג'יצו, שמציע לה לבוא ללמוד אצלו חינם. עם מי אני מדבר, שלום?
29: אלן אברי, מדבר איתי לייבוביץ', מה שלומך?
28: אלן איתי, מה העניינים?
29: הכל בסדר. יופי. שמעתי את השיחה עם דינה.
28: כן.
29: וכמו שאמרת, יש לי אקדמיה לג'יוג'יצו ברזילאי בתל אביב.
28: ג'יוג'יצו ברזילאי זה משהו שהורג, או שזה כמו קפוארה כזה?
29: זה יכול להרוג, זה עניין של ווליום, כמה ווליום אני שם. אני רוצה להשתלט עליך, או שאני אשתלט עליך כי אתה שכן שעבר עליו יום רע וקצת נתקלנו במעלית ואין לי שום עניין לשבור לך את הפרצוף.
28: כן.
29: וזה יכול להיות אנס אלים שאולי כן צריך לשבור את הפרצוף.
28: אבל אני שואל, אני שואל... אבל הברזילאים, הם לקחו את תורות הלחימה יותר לכיוון של ריקוד טקסי מאשר לאלימות...
29: לא, לא, לא.
28: לא?
29: זה רק הפוארה. אתה יודע מה זה MMA?
28: בטח.
29: יפה, אז מה שהתחיל את ה-MMA, זה היה הג'יוג'יצו הברזילאי, במשך עשרות שנים בברזיל, ואחר כך בתחילת שנות ה-90 בארצות הברית, משפחת גרייסי, ועוד, הם פיתחו את הג'יוג'יצו הברזילאי, וזה בעצם היה מכות ללא חוקים, ללא הגבלות משקל, כדי להוכיח עליונות של טכניקה על פני גודל וכוח, שזה בדיוק מה שרוב הנשים צריכות כשגבר חזק ואלים תוקף אותו.
28: שמע, אתמול, אחרי שהייתה לי תקלות מפחידה, עם שני בני דודים אלימים, חשבתי שלמרות גילי המתקדם, אני לא שולט מספיק בשביל ללכת מכות, והגיע הזמן שאני אדע. כמה זמן אתה לוקח לך להביא אותי מיכולת אפס, ליכולת שאני יכול לעמוד מול בן אדם ולהזכיר לו את בוראו?
29: אוקיי, אז קודם כל, בואו נעשה נקודת הנחה שאני לא מחפש לריב עם אף אחד, ואם יש לי אופציה, אני הולך אחורה תמיד תמיד, כי גם אם אתה הרבה יותר פיזי מהם, לך תדע מה הם שולפים. אתה מתעסק עם האבא, הבן דוקר, אתה מתעסק עם הבן, אבא תופק לך אבן בראש,
28: כן, אז בואו... כן, ותמיד צריך לקחת בחשבון שתמיד יהיה מישהו יותר מדרוב ממך.
29: נכון. עכשיו, אנחנו לומדים טכניקה כדי לצמצם את פער המדרוביות.
28: כן.
29: אוקיי? אם הוא מאוד מדרוב ומאוד כבד ומאוד חזק, טכניקה טובה שנשנית על מנוף וחלוקת משקל, תנצח את זה בדיוק כמו כל עיקרון פיזיקל.
28: כן.
29: עכשיו, אני לא יכול לחתום על כל אחד ואחד, אבל אם מסתכל על שיטה כשיטה, אז בג'יוג'יצו ברזילאי, אני מדבר רק על מה שאני עושה, אבל לא מדבר על אחרים, אחרי בערך שנת אימונים של פעמיים בשבוע, אתה יכול לגבור על רוב האנשים שיותר גדולים, כבדים, חזקים ואגרסיביים. חווה, איך אני יודע את זה? כי כל אימון עושים קרבות. ואז מגיע מישהו שזה אימון ניסיון שלו, ומי שהרבה יותר קטן ממנו, ומתאמן בערך שנה, מנצח אותו בלי בעיות, כולל נשים את הגברים.
28: ובמהלך השנה הזו, כמה פעמים אני נפצע?
29: כמה שפחות. הבטיחות היא מאוד מאוד חשובה. כי אנחנו לא נותנים אגוף לפרצוף, אלא אנחנו מעקמים את האיברים, מיישרים מפרק שלא מתיישר, מסובבים מפרק שלא מסתובב, חונקים, ככה שאתה יכול גם להתאמן בעצימות גבוהה, אבל בעצם יש בקרה שאני נכנע ושום דבר לא קורה, לפני השבר, לפני אובדן ההכרה. אז כמו כל דבר, כמו כל פעילות גופנית, כמו כדורסל וכדורגל, יש פציעות, אבל ביחס למה שאתה יכול לדמיין, שהולכים מכות, מאוד מאוד מינימלי, אנחנו מאוד מאוד בטוחים.
28: ואתה התקשרת והצעת לאותה מאזינה שעלתה פה קודם, לבוא אצלך, ללמוד, עליך.
29: נכון, אני מתעסק באומנות לפעמים כבר 37 שנים, התחלתי לאמן, פתחתי את האקדמיה שלי לפני 16 שנים, ושמתי לב לפער שמי שהכי צריך את זה, שזה נשים, כי התוקף שלהם בדרך כלל יותר גדול כבד וחזק, ויש להם מניעה ורתיעה מלבוא, כי הן לא הולכות לג'ודו ברובן כנערות, והן הולכות מכות כילדות, אז מאוד מאוד קשה להם. עכשיו, הרבה עובדים על העמידה, זאת אומרת, מאמן שם לפות או כפפות אגרוף, ונותנים אגרופים, שזה טוב ויפה, אבל מקרה אלימות שאפיון של גבר ואישה, זה מגע מלא. האישה על הרצפה, הגבר יושב, הגבר שוכב, הגבר מפעיל לחץ ומשקל. ואז שאישה מגיעה בפעם הראשונה בחיים לאימון כזה,
28: כן.
29: בטח עם גברים זה מאוד מאוד מאוד מרתיע. אז פתחתי קבוצת נשים, יש לנו את הכי הרבה נשים בארץ בקבוצה, ובסך הכל, סך הכל מכל האקדמיה שלי 30% נשים, שזה, אם אתה לא מכיר את התחום, אבל זה כמות מטורפת. והרוב המוחלט של הנשים שמתאמנות עם נשים, מצטרפות אחר כך לאימוני הגברים, גם כי הן רואות שזה לא כזה נורא, וגם כי תכלס אתה צריך להתמודד מול מי שיתקוף אותך, ולא מול מי שבגודל שלך או פחות.
28: תגיד, איפה אתה בתל אביב ממוקם?
29: ביצחק שדה 29.
28: שמה, רחוק.
29: בדיוק שם. מי שרוצה מוצא את הדרך.
28: איפה? לעבור את כל. אני מת ללמוד משהו, אני פשוט... אני מהאנשים האלה, לצערי, כשמאיימים עליי פיזית, אני קופה. או מחרבן במכנסיים, אחד מה שיותר זמין באותו רגע.
29: יפה, אז אם אין לך טיטול, אז זו בעיה, אבל... הרי זו תגובה טבעית, או שאנחנו בורחים, או שאנחנו קופים, או שאנחנו רבים. עכשיו, גם אנשים מיומנים, אני יכול להגיד לך שלא פעם ולא פעמיים קפאתי, אוקיי? אבל איפה זה באמת בא לידי ביטוי? When the shit hits the fan. אם עכשיו אתה קופה, אבל מישהו עכשיו תוקף אותך, אתה תפעל. עכשיו או שאתה יודע לפעול, או שאתה לא יודע לפעול. ואישה, גם גבר אגב, אנחנו מדברים על נשים כרגע, אישה ששוכבת על הגב וגבר יושב עליה, היא קופת. היא לא הייתה בסיטואציה הזאת מעולם.
28: כן.
29: אבל אישה ששוכבת על הרצפה, וגבר יושב עליה, ופעמיים בשבוע גברים יושבים עליה, והיא כבר לא עונדה לא להילחץ מזה, ואיך להשתחרר מזה, ואיך לפעול, ואפילו מכניע גברים, אז גם אם היא קופת, כי בסך הכל זו סיטואציה מאוד מלחיצה, When the shit hits the fan, אני מאמין שהיא תפעל, כי זה מה שהיא עושה פעמיים בשבוע, ולא בכאילו ולא באוויר. עכשיו, הצד השני של המטבע של שיטת הלחימה הזו, של הג'יוג'יצו הברזילאי, שהיא לא רק מאוד מאוד מאוד יעילה לנשים, היא גם מאוד טכנית ואינטליגנטית, ככה שאנשים מגיעים בשביל הגנה עצמית, אבל נשאר להתאמן עשורים בשביל, בגלל המורכבות, ויש אגב מחקרים ענפים כבר היום שמראים את ההשפעה על PTSD ועל עושר, ואפילו באוניברסיטת תל אביב יש מחקר שפרופסור יניב אסף והתלמיד של רוני סייפן, סליחה, המאמן של רוני סייפן, שאימוני ג'יוצו ברזילאי מגדילים את יכולת הלמידה במוח, וזה מגובה בסריקות MRI ולא בשאלונים של 1 עד 5.
28: וואלה. טוב, אני נותן לך שירות שאיננו מקובל כאן כלל ועיקר. תגיד את הטלפון של המכון שלך, בבקשה.
29: 050-5568 555.
28: אורייט. נרשמת חזק על החמש, אם אני רואה. יפה. בסדר.
29: הבנתי.
28: כל הכבוד לך, יאללה. אולי עוד נתראה. תודה רבה. שלום. בהצלחה.
29: בשמחה, אברי, בשמחה. תודה.
28: שלום. שלום למי עכשיו? הלו?
0: שלום.
28: שלום.
0: שלום, אברי.
28: היי.
0: רואים לי אפרת.
28: היי, אפרת, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אני רציתי לדבר איתך על הקבוצה היחידה בישראל, כן. שאין לה ייצוג בכנסת.
28: אחת רק?
0: יש לך אולי ניחוש על מי אני מדברת?
28: הצ'רקסים.
0: הצ'רקסים. טוב, אז אני מדברת על...
28: ואגב, והצ'רקסים, הצ'רקסים היא קבוצה קטנה, לא בטוח שהיא צריכה להיות מיוצגת בכל כנסת, אבל בוודאי שהאתיופים... יוצאי אתיופיה, גם הם בדרך להיות חסרי ייצוג, עד כמה שאני יודע, רוב המקומות
0: כן,
28: הריאליים.
0: כן, אני חושבת שאולי נתניהו יטען שגם הוא מייצג אותם, כמו שהוא אולי יטען שהוא מייצג נשים חרדיות, ואני מדברת על נשים חרדיות.
28: נשים חרדיות, קבוצה גדולה מאוד באוכלוסייה, אם החרדים הם היום משהו כמו מיליון, אז אנחנו מדברים על בערך חצי מיליון.
0: אז נכון. אז אני...
28: את אישה חרדית.
0: אני אישה חרדית, וברור לי שרוב המאזינים, כשהם חושבים על חרדים, יש להם איזה אימג' כזה של גבר חרדי. כי את הנשים החרדיות, רוב הציבור לא באמת מכיר.
28: אגב, צפית ברעיון המהמם, המהמם אתמול בתוכנית של שרקי ושלי, של שתי בנותיו של הרב עובדיה?
0: כן, עדינה ורבקה, שמעתי זה, הצטערתי מאוד לשם הדברים שהם אמרו, אבל הם דברים נכונים. אבל אני רוצה להגיד ככה, החברה הישראלית, הציבור החרדי לא הולך לשום מקום. ולכולנו ברור שהוא הולך ויגדל. השאלה שלי היא, האם אנחנו תמיד רוצים לראות את הייצוג שלו בדמותם של דרי וגולדקנופ, או שתושיטו יד לקבוצות אחרות מתוך המגזר החרדי שמחפשות שותפות אמיתית
28: סליחה, אל מי את פונה כשאת אומרת תושיטו יד? מי צריך להושיט את היד?
0: אני חושבת, קודם כל, שראשי המפלגות, אוקיי? כי אנחנו יודעים על פוליטיקת הזהויות, וככה מנסים לעשות איזשהו ייצוג כלשהו, אני באמת מקווה שנראה ייצוג משמעותי לכל הקבוצות. אין שום שיח עם נשים חרדיות, אני חושבת שגם לא מבינים את הפוטנציאל, ומה נשים חרדיות עושות. כי נשים חרדיות נמצאות בחזית המאבקים, למען עולם טוב יותר. אם אני מדברת על נושא של קידום לימודי ליבה, בתי ספר ממלכתיים חרדיים, אנחנו שומעים בעיקר את הגברים, אבל אלו המון אנשים שמתגייסות לסיפור הזה ועובדות ללא תמורה, כדי שהדבר הזה יקום ויתרחש. מי שלא יודע, בתי ספר האלה הם בתי ספר שמלמדים לימודי ליבה ורוצים באמת להכין את הילדים לעתיד טוב יותר. אני מדברת על פגיעות מיניות בתוך המגבר החרדי, זה מאבקים שרק נשים מובילות. אני מדברת גם על נושאים של אפליה.
28: נשים מובילות ונשים משתיקות. נשים מובילות ונשים משתיקות.
0: תראה, אתה יודע מה, אני אתן לך
28: שזה הכי מזעזע, הדבר הכי מזעזע, אני פשוט קראתי עדות של מישהי שהייתה ילדה ונאנסה בתוך ביתה על ידי שלל בני משפחתה, והאימא הייתה חלק נכבד בהסתרה ופשוט לא...
0: אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה שאולי רוב המאזינים כן זוכרים, וזה הסיפור של חיים ולדר.
28: כן.
0: בתחילה כשחיים ולדר ככה נתפס, פרחו השמועות, אז הייתה התעלמות מוחלטת בתקשורת החרדית, ואנחנו קבוצה של נשים אקטיביסטיות, החלטנו שאנחנו לא נותנות לזה יד, ואנחנו לא מוכנות להשתיק, והצפנו את זה. הרשתות החברתיות שלנו, ואני יכולה להגיד לך שגם עשינו ממש הסברה בתוך המגזר החרדי, מה זה אומר להיות מיניות, מה זה אומר, איזה השלכות יש לדבר הזה לחיים של הילדים האלה לעתיד, זה לא רק הפקיעה, האם בן אדם עבר עבירה או לא, כי זה איזושהי תפיסה כזאת שנמצאת בתוך המגזר החרדי, אלא החיים והפגיעה עצמה שיכולה להשפיע לא רק על הילד, אלא על כל בני המשפחה שלו. אני יכולה להגיד לך שגם בנושא הגיוס, אתם לא שומעים את הנשים החרדיות, כי לנשים החרדיות, קודם כל, אין במה בתוך המגזר החרדי, אבל אם רוצים שיתוף פעולה, ואם רוצים לראות יותר מתגייסים חרדים, צריך לדבר גם עם האימהות שלהם, ועם בנות הזוג שלהם, כי בסופו של דבר יש להם הכי הרבה השפעה על הדבר הזה. ונכון, אני מבינה...
28: אבל תפרשי לי את הפער, אנחנו יודעים... על פי עדויות מתוך המגזר של אנשים יש המון כוח בתוך הבית.
0: נכון.
28: המון כוח, והן הן השולטות האמיתיות, במיוחד בבתים.
0: אז אני אגיד לך, זה נכון, אבל זה
28: חלקי.
0: ברמה הפרטית.
28: כן.
0: זאת אומרת, ברמה הציבורית, לנשים חרדיות...
28: אבל איך כוח. אתן לא משתמשות להם... בכוח שלכם בבית כדי להכריח את הגברים לפנות לכם מקום בזירה הציבורית?
0: אז זה מאוד מורכב. בסדר? כי קודם כל, אנחנו, כל אחת כפרט בתוך המגזר החרדי. אין איזושהי, באמת, אין איזושהי התאגדות מאוד משמעותית, וכל התאגדות שהיא באמת מתחילה
28: נגדעת, אני זוכר
0: את ה... מאוד מאיימת. היא מאוד מאיימת על ה... והעסקנים, ועל הרבנים,
28: אני זוכר, הייתה מישהי שאני לא זוכר כרגע את שמה, שרצתה לרוץ בתור אישה חרדית עם נשים חרדיות, ופשוט ערפו את ראשה יותר מהר משאני אספור עכשיו.
0: תשמע, כל מי שמאתגר את המערכת משלם מחיר מאוד מאוד כבד, ולכן הפנייה שלי דווקא למפלגות הלא חרדיות, כי במפלגות החרדיות, אתה יודע, הדלת נעולה, אבל גם אין שום הבנה שאנחנו צריכים לחיות כאן יחד, ודווקא המפלגות הלא חרדיות, הייתי מצפה מהם או מבקשת מהם בהזדמנות הזאת, שיעזרו לנו לבנות את הכוח הפוליטי, כי בסופו של דבר, אנחנו כאן כדי להישאר. ובסוף, אם אנחנו נמשיך עם
28: גודל
0: דרי, זה ייראה ככה.
28: מי זה אנחנו?
0: אנחנו, החברה הישראלית. החברה הישראלית, אם היא תמשיך לראות רק את דרי וגולדקנופ כמייצגים של החברה החרדית, ולא תיתן כוח, כי קשה מאוד לבנות את הכוח הזה לבד. אנחנו צריכות עזרה, אנחנו צריכים עזרה. אם תעזרו לנו לבנות את הכוח הזה, יכול להיות שתראו ייצוג חרדי, שפוי, אחר, שמחפש שותפות אמיתית, שרוצה לראות כאן חברה ישראלית, שבאמת...
28: כלומר, את אומרת...
0: רוצה לחיות כאן ביחד.
28: מה שאת אומרת לי זה שהגברים והנשים בחברה החרדית מחזיקים בסט ערכים שונה.
0: לא הייתי מגדירה את זה לגמרי כגברים ונשים. אנחנו, יש לנו שותפים גם כן גברים. פשוט, אתה יודע, בסופו של דבר יכול להיות, אני לא יודעת, אני רואה בזירה האקטיביסטית הרבה יותר נשים. יכול להיות שדווקא נשים, בגלל שהן מודרות פעמיים, בסדר? הן נמצאות בשולי החברה הישראלית ובשולי החברה החרדית, יש להן יותר דרייב לשנות. לכן אולי הן יותר אקטיביסטיות. אבל בסופו של דבר אנחנו לא רק נשים, בסופו של דבר כשהורים שולחים את הילד לבית ספר ממך, שמלמד לימודי ליבה, זה שני ההורים ששולחים אותו. בסדר? יש שותפים לדבר הזה. אבל, אתה יודע, גם עכשיו כשמדברים בין המפלגות, אולי לשלב את זה שהוא ייצוג חרדי, מסתכלים על הגבר החרדי. אני אומרת, בואו תעשו מעשה, תנו כוח לנשים חרדיות שהן מחזיקות את הכלכלה החרדית, שהן יכולות באמת לעשות את השינוי המשמעותי, וגם הן הוכיחו את עצמם במאבקים האלה. אני לא מדברת ככה, אתה יודע, על סתם בחלל ריק. והבמה שלך היא באמת קריאה, לא יודעת, לאיזנקוט, לבנט, לסמוטריץ', אני יודעת למי כל אחד, כאילו, אתה יודע, שימצאו את האישה המתאימה להם, אבל גם אנחנו כנשים חרדיות נמצאות בכל הסקאלה הפוליטית, וגם קצת קשה להגיד את כולם, כי יש כאלה שנמצאות יותר ימינה, ויש כאלה יותר מרכז ושמאל, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שאם תהיה נציגה חרדית, יכול להיות שאתה יודע, היא לא תיתן את התמורה ברמה המיידית, למרות שאני מניחה שיהיו הרבה שיצביעו לה, אבל ברמה של אם אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, ואני מניחה שאלה שרוצים להיות מפלגות שלטון מסתכלים גם לטווח הארוך, יכול להיות ששווה להם לקחת ולעשות איזה פעולה קצת אמיצה, ולשנות את השנים הבאות שלנו.
28: טוב, הלוואי, תודה רבה רבה אפרת, שלום.
0: תודה על הבמה, ביי.
28: ואיך יפה התאפקתי לא להגיד את הייחוס המשפחתי שלך, שהוא מאוד מיוחס. אבל לא אמרתי, היא ביתו של, למקרה שלא ידעתם. ואני לא אגיד לכם של מי, כי היא ביקשה שלו. אני רואה אגב, בסושל מדיה של הצינור, שמורדכי דוד ייקח חלק בקמפיין של בן גביר, הוא יקבל שכר על ייעוץ למפלגת עוצמה יהודית בבחירות. וואו. תגידו. תגידו. יאללה. איזה עולם. כשאני ארוץ, אני אקח את אלפרון, אני חושב. מה יכול להיות? או מה שנותר מהשבט. שלום למי, שלום?
1: שלום, אברי.
28: מי?
1: דגנית.
28: היי דגנית.
1: היי אברי.
28: מה קורה?
1: אני דווקא חושבת שהדת הורסת האנושות, אבל לא חשוב.
28: זו אמירה. מכלילה, מכלילה. הדת גם בנתה את האנושות. תראי את המקומות שהדת הסתלקה מהם. איך הסתלקה מהם גם השכינה, ואיך הסתלקה מהם השפיות. תראי את כל העולם המערבי, את ארצות הברית, את אירופה, ש... נטשו את הכנסייה, ומה נהיה מהם? שיער סגול ומחשבות על זהות מגדרית מבולבלת. טוב שיש אלוהים בסביבה, זה מה שאני חושב.
1: בסדר, בסדר. כל אחד באלוהיו.
28: Yeah.
1: גם להגיד איזה מילה על יוקר המחיה, שזה הכל שאלה של תקציב המדינה, ותקציב המדינה שלנו דפוק מזה עשרות שנים. אבל מה שרציתי לבקש ממך בתור משוחח עם עם הבינה, עם גברת בינה, תשאל אותה, מעניין.
28: מה?
1: איזה משפחת ראש ממשלה קיבלה הכי הרבה כסף מאוצר המדינה, ובכמה יותר משאר המשפחות?
28: אני יכול לשאול, אבל אני לא יודע אם הוא יגיד משהו.
1: הוא יגיד, תשאל אותו, משפחת ראש ממשלה.
28: תגיד, איזו משפחת ראש ממשלה בישראל קיבלה הכי הרבה כסף מאוצר המדינה, ובאיזה פער מהמשפחות האחרות?
3: שנייה, אני בדק. כל הידוע מהנתונים שפורסמו עד היום, משפחת נתניהו היא שקיבלה בפער את היקף המימון הציבורי הגדול ביותר מבין משפחות ראשי הממשלה. אין טבלה רשמית אחת שמסכמת את כולם, אבל כשמשווים שנים מקבילות, רואים שזה פי כמה משנים של ראשי ממשלה אחרים. למשל, ב-2019 פורסם על כ-2.5 מיליון שקלים על הבתים של משפחת נתניהו, לעומת פחות ממיליון שקל ב-2022 לתקופת בנט-לפיד. לגבי פער מדויק לכל השנים, אין מספר רשמי אחד.
28: אוקיי, תודה. סבבה.
1: אברי.
28: כן.
1: קיבלנו את התשובה. לדעתי, משפחת נתניהו בוזזת את המדינה. Mm-hmm. בוזזת. וזה כל מה שהיה לי היום להגיד.
28: יפה, תצפי ברעיון של הגברת הערב.
1: מי?
28: הגברת שרה. מתראיינת, מה שנקרא, מתראיינת. בערוץ 14, איפה? איפה? לא, בערוץ 12, לא, בערוץ 13, לא, בערוץ 11, לא, בערוץ 15.
1: מתי, מתי?
28: לדעתי ב9:30, אם אני לא טועה.
1: היום? היום?
28: כן, פני את כל תוכניותייך.
1: מה אתה אומר?
28: בואי לראות את מופע ההתקרבנות הגדול.
1: וואלה.
28: עשו לי, שתו לי. המספרה. הבית הנוזל.
1: בדיוק. אבל קיבלנו את התשובה מבינה. בינה אמרה לנו את התשובה. ובבקשה, שהשומע יגיב.
28: יא.
1: אז תודה רבה, אברי.
28: שלום, ביי.
1: ביי.
28: מי עכשיו? שלום.
4: שלום.
28: היי.
4: אברי?
28: כן, כן, זה אני.
4: וואי, זה כיף לשוחח איתך.
28: גם איתך.
4: יש לך תוכנית בשפה העם, פיצוץ. מאוד נהנים.
28: תודה רבה.
4: מאוד נהנים, הלוקו על פוליטיקה, באמת, אתה כל כך נחמד, אתה מתייעץ עם ה-AI, תענוג, תענוג. אני רוצה עכשיו שתעזור לי.
28: רק אני לא, אני לא יודע איך קוראים לך.
4: שרה.
28: שרה, כן שרה.
4: אבל לא שרה נתניהו.
28: ברוך השם.
4: טוב, אברי, תשמע, אני צריכה את העזרתך. אתה מאוד מסתובב בערוץ 12.
28: אני לא מאוד מסתובב בערוץ 12. אני ממש לא מסתובב בערוץ 12.
4: יש לך תוכניות, לא?
28: כן, אבל אני מגיע ב-10 בלילה, התוכנית שלי ב-11:30, כשהמקום כבר ריק. אני נכנס לחדר שלי, עושה מה שעושה, משדר את התוכנית והולך הביתה. אני לא מסתובב בערוץ 12. זאת אומרת, אני עובד בו, אבל...
4: רציתי לקבל את עזרתך. תשמע, אני לאחרונה, בלתי אפשרי לראות תוכנית מהאלה שזה לא פוליטיקה ושזה לא פאנל. למשל, איזה רעיון מעניין בוודאי עם שני אנשים בברקע מפעילים מוזיקה של בום בום בום בום בום, זה בלתי אפשרי. איך לא מבין הטכנאים, לא מבינים ששומעים יותר את המוזיקה רקע, שאפילו זה לא מוזיקה, אני לא יודעת, זה משהו מאוד מוזר.
28: כן.
4: לא יצא לך פעם לראות איזה תוכנית ושזה מאוד לא נוח, מאוד לא נעים לראות את זה, לשמוע את זה. ותראי, אני טיפוש שאוהב את אנשים. אני יכולה למצוא בין 100 ילדים וליהנות מהצליל של הצחוקים של, וכמה שמפרים, אף אחד לא מפריע. אבל זה בלתי אפשרי. אתמול למשל, היה תוכנית בישול, בסדר?
28: כן.
4: בישול רציתי לשמוע, כי היה איזה בחור שהבטיח להראות משהו, בדרך כלל אני לא. אבל... הוא מדבר, והמוזיקה ברקע,
28: כן.
4: ואפשר להשתגע. איך אף אחד לא שם לב מזה?
28: זה לא ששמים לב, לא שמים לב, זה בכוונה.
4: בכוונה? מה מרוויחים בזה? תסביר לי, אז אני אולי...
28: אז אני אגיד לך קודם כל, מבחינתי האישית, אני אוסר על שימת מוזיקה בזמן שאני מדבר.
4: כל הכבוד.
28: זה פשוט, יש לי הפרעת קשב, זה מטריף לי את הראש ברמות...
4: לי אין לי הפרעת קשב ריכוז.
28: כן, בסדר, אבל את אישה מבוגרת, נכון?
4: כן, קצת.
28: כן, קצת. אז...
4: אבל כשם מבוגרת שבגיל שלי, היום זה ה-60 שהיה פעם.
28: לא, בסדר, אבל אנחנו פשוט יודעים שאצל אנשים מבוגרים יש גם, יש ירידה מסוימת בשמיעה ויש...
4: לא, אני שומע פרפקט, תודה.
28: יופי. זה כאילו נותן, המוזיקה ברקע נותנת כאילו קצב, היא מעלה את רמת הדופמין במוח, כי לפעמים הדברים הם לא עד הסוף מעניינים, אז מוסיפים מוזיקה כדי לתת איזה תנופה, כדי לשמור את הצופים.
4: באמת?
28: לי זה מאוד מפריע, אני מאוד איתך בעניין הזה, אבל זה... אלה כללי ההפעלה המקובלים היום בטלוויזיה בכל העולם, בכל התחנות.
4: עכשיו התחלתי לראות גם את זה בערוץ 11, גם קצת, אני לא אעשה מלחמות, אני אמשיך לראות, יגידו לי, לא מוצא חן בעינייך, אל תשמעי, אל תסתכלי. אבל למה לא נהנות? אם תשמע, לא כל יום יוצאים לתיאטרון ולקולנוע, לפעמים צריך לשבת גם בבית ולראות משהו, נכון?
28: נכון.
4: ולהסתכל על משהו.
28: נכון.
4: או בחדשות, לא, סליחה, בפרסומות. אני תמיד, אני עם השלט ביד, ברגע שמתחילים הפרסומות, אני משנה תחנה.
28: נכון.
4: אבל... כי זה בלתי נסבל, זה חוץ מזה, אבל אני מבינה שחיים מזה. אבל על הרקע, למוזיקה הרקע, זה מעצבן. ומי מנהלת את זה? שבדיוק בקטע שמעניין לשמוע על מה מדובר, הבום בום בום בום בום בום, תשים לב.
28: אני אשים לב ואני אפנה את תשומת לב האחראים.
4: באמת. תודה רבה. ידעתי שתנסה לפחות.
28: אני אנסה. שיהיה
4: לך שנה טובה.
28: תודה רבה, גם לך. גמר חתימה טובה. תודה רבה.
4: גם לך, כל טוב.
28: שלום, להתראות שרה. כן. שלום למי?
5: שלום.
28: היי.
5: היי, אברי, מה נשמע? זה יוסי מחיפה.
28: היי, יוסי, מה קורה איתך היום?
5: בסדר גמור. בקשר לפתיח שלך, קודם כל ברלינגו אין לו קרבורטור, זה מנוע דיזל.
28: כן, אין ברלינגו בנזין?
5: לא חושב, בכלל הקרבורטורים כבר לא עושים אותם כבר במנועי בנזין כבר בכלל, זה ישן מאוד.
28: גם הברלינגו היה ישן מאוד. אבל בסדר, אני מקבל את הערתך, מקבל את הערתך.
5: אוקיי, מה שרציתי לדבר, לגבי אייל ברקוביץ'.
28: מה איתו?
5: יש לו תוכנית עם אריאל סגל.
28: כן.
5: והוא באמת בן אדם בסדר, שאכפת לו והכל, אבל הוא לא חי בארץ הרבה שנים, וחסר לו המון המון ידע כללי. הוא אומר לו משהו על ערוץ 7, הוא לא יודע בכלל שיש עיתון כזה, הוא לא יודע שהייתה תחנת רדיו כזאת של שמשדרת מהים.
28: אוקיי, אבל למה זה צריך לעניין אותנו עכשיו? כלומר, אני מאוד נמנע מלדבר על קולגות, בוודאי, במיוחד עם קולגות שדיברו אך לפני שעתיים לאותו מיקרופון שאליו אני מדבר עכשיו. זה לא נוח לי לדבר על זה.
5: אני יודע, בגלל זה אני רציתי לדבר.
28: למרות שהחידוש הלשוני שלו, שופרי, הוא אחד החידושים החשובים בעיניי של השנה האחרונה.
5: נכון, אבל תשמע, שהוא מייצג את הצד, צד אחד של המפה, והוא מדבר איתו על הסתה שלפני רצח רבין, הוא לא יודע להגיד לו על צומת רעננה עם התהלוכה עם ארון המתים, הוא לא יודע להגיד לו על כיכר ציון, הוא לא זוכר כלום, יש דברים שהוא פשוט לא יודע, וזה חבל, ממש חבל.
28: אומרים לי שזה לא מה שהוא אמר, אבל אני לא יודע, לא הקשבתי. בסדר, נו, אני אגער בו בפעם הבאה שאני אפגוש אותו, נחרוג מ... יחסי השלום שלום שלנו, ואני, אני, יאללה, המשכנו, תודה רבה, ביי יוסי, שלום. הלו.
6: אברי, שלום וברכה.
28: היי, מי?
6: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז, קצין משטרה בדימוס.
28: כבר דיברת איתי פעם פעמיים.
6: נכון, מן הסתם, ומאוד נהניתי לדבר איתך.
28: יופי, מה קורה בפריז?
6: בפריז, הנה, אנחנו מתחילים את שנת העבודה החדשה. עכשיו במקרה יש לי הפסקה, אז אמרתי, התקשרו אליי אם אני יכול לדבר, אז אמרתי שכן.
28: אנחנו התקשרנו אליך?
6: בוודאי, בוודאי.
28: וואו, מה, אנחנו כל כך נואשים היום שאנחנו מתקשרים לאנשים?
6: לא, לא, אתם לא נואשים, אתם אוהבים לדבר איתם, מן הסתם.
28: אוקיי,
6: רציתי לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שכל אחד שאינם...
28: תגיד לי איך אתה עדיין בפריז, אלוהים! אתה לא מבין שאתה צריך להגיד שהחיינו שלא שחטו אותך בלילה?
6: תודה רבה על הברכה.
28: הגומל, כל יום אתה צריך לעשות הגומל, בסוף היום. יום שנגמר בלי שחיטה, הגומל.
6: תודה יקירי.
28: שמח שזה מצחיק אותך.
6: נכון. אני במקום בטוח, אני בבית ספר יהודי, בבית ספר תיכון, מאוד נהנה, וברוך השם, איך אומרים, שנה הבאה בישראל הקדושה.
28: הלוואי.
6: טוב, לגופו של עניין, אני רוצה לדעת, תראה, כל אדם שאינה בראשו יודע שחייבת להיות ועדת חקירה ממלכתית, ובלי כל מיני שמות כאלה ואחרים. ועם המחדל של השביעי באוקטובר, אני חושב, אם אנחנו, הרי הבחירות הן בפתח, בעוד חודשיים בעזרת השם. אבל אם לא תתקיים במקביל ועדת חקירה ממלכתית, כן? איך אפשר ליצור את השינוי? איך אנחנו יכולים ליצור את השינוי? כל יום קם לו אדם כזה או אחר, אופ, ומקים מפלגה חדשה. והאזרחים הם בולבלים.
28: Okay.
6: ולטעמי, היום, אחד הדברים שהם, בוא נאמר, חיוניים והכרחיים, והם לא מובן המילה, זאת ועדת חקירה ממלכתית, לבדוק את אותם ניקויים. ריבונו של עולם, הלקח צריך להיות מיידי, מערכתי וייחודי. ולא למצוא, יש חוק יסוד לוועדת חקירה ממלכתית. מדוע עד נכון לעכשיו זה מתמעמה, ריבונו של עולם?
28: נו, אתה יודע את התשובה.
6: מה התשובה, לדעתך?
28: התשובה, לדעתי, שוועדת חקירה ממלכתית תחשוף את האמת, והאמת מאוד לא נוחה לכמה אנשים שאחראים. אבל מבחינתם, הם הצליחו ליצור, ובמידה מסוימת גם בצדק, חוסר אמון של חלק מהציבור, אולי של רוב הציבור, בממני הוועדה, בבית המשפט העליון, במיוחד בנשיא עמית, שהרוויח בעיניי את חוסר האמון בו די ביושר, ולכן יש חשש מוועדת חקירה שתהיה חד צדדית, מחפשת קריטת ראשים מראש וכו' וכו'. אנחנו נמצאים בבעיה שהיא כמעט אמיתית וחלק מלאכותית ומומצאת.
6: אני לא יודע, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבית המשפט כבית משפט עושה את עבודתו.
28: מזעזע, ו?
6: תראה, כקצין משטרה, בוא נאמר, זה לא רק החלטה של העמית, בית המשפט היום טעמי הוא מגוון, ואין זה, זה, אין איזה שופט מזרחי או לא מזרחי כקישוט, אולי זה שייך לפנקס האדום לפני 30 שנה, היום פני הדברים השתנו, ואתה יודע מה, נגיד לך גם למה.
28: אתה רואה, אתה רואה החלטות שיפוטיות של מערכת המשפט בישראל? אתה רואה ש... בית המשפט משחרר נאשם בהחזקת נשק לא חוקי כי הוא נמוך, שופטת עליונה דפנה ברק ארז, אם אני לא טועה, משחררת אדם מסוכן ביותר כי הוא נמוך.
6: תראה, בית המשפט, דרך רק מושג אחד, לא ניכנס לעולם המשפט, אבל דרך רק משפט אחד שדנו בו שנים רבות, כן? המשפט של רומן זדורוב, אוקיי? עד כאן, ואני רוצה לגעת בנקודה מאוד מהותית כקצין משטרה וכאחד שעבד בהדרכה המון שנים במשטרה. שלושת השופטים, שני שופטים קבעו שהוא זכאי חד משמעית, אוקיי? ושופטת אחת בדעת מיעוט קבעה שהוא אשם חד משמעית. והראיות שהוצגו הן אותן ראיות. כלומר, כל מה שקורה בבתי המשפט זה עניין של פרשנות, אינטרפטציה משפטית.
28: אוקיי.
6: ואתה מבין, וזאת הבעיה. החוק הוא כחוק, הוא צר בדווקני, וכאשר זה מגיע לבית המשפט, שם כבר מתחילים לדסקס אותו ולסלטט אותו, מילה חדשה בעברית.
28: אוקיי.
6: אתה מבין?
28: כן.
6: זאת הבעיה שלנו, שכל דבר הפכנו אותו
28: פוליטי.
6: לשפיט, לשפיט, לא
28: לשפיט. לשפיט.
6: שבית המשפט דוחף את האף שלו, גם במקומות שלא צריך להיות.
28: כן.
6: אתה יודע, אם יש עוד רשות שהייתי רוצה שתהיה במדינה שלנו, שאיננה, זה רשות מוסרית.
28: רשות מוסרית.
6: ואני אגיד לך, תראה, אם אני הייתי אחד ממקבלי ההחלטות, הרי הכיתוב והשנאה, אתה רואה אותה ביום יום, זה משהו מאוד מזעזע. ואני מאותם אנשים שלא קובל על בערות, אני משתדל במלוא הצניעות להוסיף חוכמה. והיום יש ממש רשעות, אתה יודע, בכל הרשתות, זה לאו דווקא 14 או 12 או 13 או 11, אצטרה. אני חושב, הגיע הזמן, הזכות לכבוד, החובה לכבד, להיות קשובים אחד לשני.
28: כן.
6: שכחנו לרגע שאנחנו באמת עם הספר.
28: יפה, ואתה יודע, אני משלים אותך, אני בדיוק לפני כמה ימים ערכתי ראיון עם שגריר ישראל שעבר בסינגפור, ושם לכבד אחד את השני זה החוק. אתה חייב לציית לחוק הזה, אם אתה לא מציית לחוק הזה, וואי וואי וואי. חייב לכבד, זה דבר מדהים. כלומר, זאת לא אופציה, זה לא דבר נלמד, זאת חוקת המדינה. יאללה, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, תודה רבה שהתקשרת מצרפת, שלום, להתראות, ביי ביי.
25: אתם מאזינים לאברי גלעד, ב-103 FM.
28: יופי, אז יש לנו עוד 9 דקות ו-50 שניות לנהל עוד כמה שיחות חטופות. שלום למי?
7: עוזי מחיפה.
28: היי עוזי, מה קורה איתך היום?
7: בסדר, כבר דיברנו כמה פעמים בעבר.
28: מי ישכח?
7: אני רוצה להעלות נושא שמאוד מתאים לעכשיו לקראת הבחירות, שאני לא שומע אותו בכלל, ואולי אתה תעזור לי לדחוף אותו. הנושא זה שירות אזרחי.
28: כן.
7: אני לא מבין למה אנחנו לא יכולים מחר בבוקר, שכל אזרח ישראלי, ערבי, יהודי, לא משנה מה או מי ומאיפה הוא בא, קודם כל דבר ראשון, הוא עושה שירות אזרחי. לא הולכים לא גומרים גיל 18, הולכים לאקדמיה. אני אתן דוגמה, בחור ערבי, למשל שנתקבל, נגיד, או מוסלמי, לא משנה, יהודי, לא משנה, זה תכף נדבר על מה קורה במקומות אחרים. נכנס לשלוש שנים שירות אזרחי, או בעירייה, אם הוא גר בטייבה, יהיה בעירייה טייבה, אם הוא יהיה בשפרעם, הוא יהיה בחיפה, בחיפה. אם הוא יהיה בבית חולים, יכול להיות בית חולים כזה, א', ב', ג', ד'.
28: אני מסכים איתך לחלוטין, אתה יודע שאם הוא ייכנס לעבודה בעירייה...
7: אף מפלגה לא לוקחה את האג'נדה הזאת. קודם כל, אני רוצה להסביר, כי אתה בטח...
28: למה? מנסור עבאס כבר מדבר על שירות אזרחי בקהילה הערבית.
7: אני לא שמעתי...
28: אתה לא שמעת, אבל אני אומר לך שהוא מדבר על זה.
7: יכול להיות, אבל אתה יודע, זה צריך להיות מהמפלגות של המיינסטרים, שאלה שהן הולכות להקים את הממשלה. מנסור עבאס, יכול להיות שהוא יהיה שותף לממשלה כזאת או אחרת.
28: נקווה שלא.
7: אוקיי, אבל אני אומר, בסדר, אני לא רוצה בשיחה הזאת, אתה יודע, יש לי את הדעות שלי, אבל פה אני רוצה להיות יותר, אתה יודע...
28: ממלכתי.
7: ממלכתי, או בכלל לא לדבר פוליטיקה. אני אומר, כי ברגע שאתה הולך לפוליטיקה זה נגמר, כאילו שם זה הולך לאיבוד, אנחנו מאבדים את הנושא הזה. אני חושב שבחור צעיר, כל בחור צעיר במדינה, יש מסלול שהולכים שירות צבאי, אני חושב ששירות צבאי תורם מעולה, אתה בטח גם יודע להודות בזה כמה שירות הצבאי נתן לך בתור בנם שגמרת בית ספר, ואחרי זה נכנסת לשירות צבאי, מה התחקחת, הכרת אנשים, הכרת את העולם, ואחרי זה עשית מה שעשית בהמשך הדרך. ואותו דבר, אני אומר, בחור, גם בחור שלא הולך היום ולא עושה בעצם, כלומר, שם אוכלוסייה ענקית היום בישראל, וכולל גם החרדים, כולל גם הכל, שחלקם עושים שירות אזרחי, כזקה וכל מיני דברים כאלה, אבל האוכלוסייה הערבית במיוחד, אני חושב...
28: הנקודה ברורה לגמרי. אני חושב שאין מישהו ממאזיננו שלא מקבל את דעתך.
7: אז אני מקווה...
28: רק אתה מבין שיש...
7: אני זה לאג'נדה שלו, זה מה שהתקווה שלי מהשיחה הזאת.
28: תראה, גוש המפלגות הערביות המאוחדות, נדמה לי שאין שם אפילו אחד שתומך ברעיון הזה, מכיוון שמבחינתם כל שיתוף פעולה עם המדינה הסעיוני...
7: אבל למה ללכת לקחת ביטוח לאומי זה לא שיתוף?
28: וואו, אם אני צריך לענות לך על השאלה הזאת...
7: אני אמרתי, אני לא רוצה, אמרתי חס וחלילה, אני לא רוצה שהוא לא יימח את הביטחון. הוא הולך להיות רופא, הוא הולך אחר כך, אני מחיפה, כן, הולך לבית חולים רמב"ם, וכולנו מעריכים את הרופאים, למרות כל מה שהיה, אני מעריך את הרופאים, ואני מכיר אותם, וכולם באמת, א' יש שם, הטיפול הרפואי של הרופאים, אין שום בעיה. זאת אומרת, אבל בחור כזה שהלך ללמוד בטכניון, אוקיי, התקבל, בחור מתפעל, הוא עושה 3 שנים, שירות לאומי בבית חולים רמב"ם, כחלק מהתהליך, לומד, מכיר את המחלקות, מכיר את התפקידים, אבל במקביל הוא גם תורם לבית חולים, כי בית חולים משווה לכוח אדם. אוקיי? או שנדבר על בחור שהסתיין 5 יחידות מתמטיקה פיזיקה, אוקיי? אני חושב שאם הוא יגמור את הלימודים עם ציונים גבוהים, יקסים אותו בתור מורה בבית ספר, יעבור הכשרה לשיטות הדרכה, שיטות הוראה, כמו שעושים בכל מיני מקומות, ויכנס, יהיה מורה בבית ספר, בסכנין, או בערבה, או בטירה, או בחיפה, או איזה סוג. אומר לך, אתה יד חופשית לזה, אבל...
28: אני איתך.
7: אני חושב שבן אדם שלא
28: יצא... אני איתך, אבל אני איתך.
7: לא, אני יודע שאתה איתי, אני רק אומר, מה שאני מספר בשיחה הזאת זה שאולי מישהו ישמע את זה, ואולי אחד מהמפלגות הגדולות שבאמת אחת מהם תקים את הממשלה בעוד חודשיים, אני אומר, תגיד, אוקיי, גם הנושא הזה יהיה אצלנו של שירות אזרחי פשוט, למה הערבי יכול להתנגד לזה? אני פשוט לא מבין. ללכת להיות ברמב"ם רופא... ולשרת 20 שנה, 30 שנה את החולים ברמב"ם, זה בסדר, ולעשות 3 שנים.
28: אוקיי, הנקודה הובהרה לגמרי, עוזי. עוד משהו?
7: בכלל לא משרד הפנים, אני אומר בכלל לא להיכנס, הרעיון שלי אומר, גם יש לי תיאולוגיה, הוא הולך למשרד הפנים, בכלל לא ניגש למשרד הביטחון, אני יודע, יש לו בעיה, לא ניגש לא לצבא ולא לשירות הגיוס, לא לכלום, הכל דרך משרד הפנים. גיל 18, סיים.
28: הרעיון התקבל, תודה רבה, עוזי, שלום.
7: יופי.
28: מי עכשיו, שלום?
8: הלו.
28: שלום.
8: שלום וברכה, מדבר שיר מהצפון.
28: היי שיר, מה קורה?
8: בסדר, אתה אמרת קודם, שמעתי ככה, דיברת על אפריקה, העלית את ה-AI. אני חזרתי לפני שבוע מ3 חודשים טיול.
28: איפה?
8: בזמביה.
28: בזמביה, אוקיי.
8: זה היה מדינה נפלאה. אתה יכול ללכת בכל שעה, בכל מקום, ברחוב, אף פעם אין עליך שום איום, שום לחץ. נכון שלהיוולד שם זה לא התענוג הכי גדול, כן? אבל האמת, מכיוון שאתה אמרת אפריקה, אפריקה זה אמירה כוללנית, זה 72 מדינות, יבשת
28: שלמה. בסדר, אבל רובן במצב נוראי.
8: מצב לא טוב, אבל לא מבחינות כלכלית, אבל לא מבחינות
28: הבטיחות. גם הביטחון האישי, תנסה להסתובב בלילה בדרום אפריקה, בוא נראה מה יקרה לך.
8: דרום אפריקה זה סיוד, דומה לישראל. זה ממש דומה, אותם בעיות. אבל זה סיוד, זה פשע זוועתי, הם גם גזענים, יש להם את כל הבעיות. אבל דרום אפריקה, אבל בשביל זה צריך להכיר, זה הכל הרי נובע משבטים מהמקור של המדינות. עכשיו אם אתה מסתכל מי היה בדרום אפריקה, זה היה לוחמים וציידים, השבטים. בגלל זה הם לעולם לא, גם אצלנו, דרך אגב, כל החגים שלנו זה חגים של מלחמות, וניצלנו מזה, וניצלנו מהו, אז גם אנחנו שם את הבעיה מסורתית, תרבותית. אבל יש מדינות שהן נפלאות, פשוט הכלכלה שם שבורה, דרך אגב, כלכלית. שם כבר סין קרא את ארצות הברית מזמן. אין אמריקאים, הכל התחלף לסינים. הייתי שם לפני 30 שנה בטיולים אחרי צבא, והיה אנגלים ואירופאים, אין יותר את התופעה הזאת, אפילו היו מקומות שהייתי מסתובב, היו צועקים לי, צ'ייני, צ'ייני. יש שם סינים שמלמדים בבתי ספר סינים. עד כדי כך כבר הסינים משתלטים שם על הכל.
28: כן, טוב, בסדר, אני מסתכל ברשימת המדינות הגרועות ביותר לחיות בהם, כולה, תראה, יש לך דרום סודן, אפריקה, אפריקה, סומליה, אפריקה, אפריקה, מלי.
8: אבל אתה מדבר על 70 מדינות.
28: בסדר גמור.
8: אתה מקריא 40, מה עם עוד 30, מה עם עוד
28: 20? בסדר, אבל...
8: זה מדינות נפלאות, חלקם. עם מדינות שקטות, בלי אלימות, אוהבי ישראל.
28: יופי.
8: אין לך, אתה הולך, אומר, בכל מקום אני ישראלי, אומרים לך, וואי, איזה מדינה נפלאה אתה בא, מדינה טכנולוגית, מדינה של התנך, כולם אוהבים אותנו. אני לא מבין בכלל. אתה יודע, לפני שחזרתי, מה הם אמרו לי? מה, אתה משוגע לנסוע לישראל? אתה יודע שמלחמה כל הזמן. אז זה כל לילה חוסר ידע. חוסר הכרה של העניין.
28: אני לא יודע.
8: תבקר פעם, תראה.
28: בוודאי שביקרתי, הייתי באוגנדה, היה כיף.
8: ספארי, ספארי.
28: לא ספארי, לא הייתי בספארי. הייתי באוגנדה.
8: האוגנדה זה מדינה בעייתית. הייתי שם לפני 30 שנה, היא הייתה נפלאה, ועד היום אותו נשיא.
28: כן, אבל הנשיא הזה, הנשיא הזה א', נבחר בבחירות דמוקרטיות.
8: דמוקרטיות.
28: לא, אוגנדה היא דמוקרטיה. אני לא יודע איזה סוג של דמוקרטיה, אבל היא דמוקרטיה.
8: לא, לא, היא לא דמוקרטיה. דמוקרטיה לפי כמו רוסיה, כמו טורקיה, כמו...
28: אני לא יודע, תן לי לבדוק את זה שנייה, בסדר?
8: לבדוק.
28: האם אוגנדה היא דמוקרטיה, או דמוקרטיה מוגבלת?
8: עכשיו המאבק הוא על אדמות, אף אחד משתנה על מאבק.
28: רגע, שנייה.
3: בודק. אוקיי, אוגנדה לא נחשבת לדמוקרטיה מלאה. היום היא מוגדרת כדמוקרטיה מוגבלת, ובחלק מהדירוגים אפילו אוטוקרטיה אלקטורלית. זאת אומרת, יש בחירות, אבל הן לא חופשיות והוגנות באמת, ויש הרבה לחץ ודיכוי על האופוזיציה.
28: אוקיי, ניצחת.
8: לא, אני מכיר, פשוט אני אגיד לך, סתם אני אתן לך, לא סתם עד לך זמביה. זמביה ומלאוי, בשתי מדינות אחיות, שהמקור שלהם דייגים וחקלאים. לא תמצא שם מעולם מלחמה במדינות האלה. לעולם הפלת שלטון בכוח כמעט.
28: אוקיי.
8: אין דבר כזה, היה שבוע לפני שחזרתי, היה בחירות שם. הם כל הזמן רוקדים בשרים בבחירות. נכון, יש מנצח ומפסיד. ככה זה. אבל החלפת שלטון בזמן, כמו שצריך, אין אלימות, מדינות נפלאות.
28: אוקיי, אני עובר, אני עובר, בסדר, אני עובר.
8: לא לעבור, לבקר.
28: אוקיי.
8: לא להגר, לא ביקשתי, לא אמרתי לך, רק שהידע הוא יותר טוב מה... כשאתה אומר אפריקה, זה כמעט אמירה גזענית. כאילו להכליל את כולם באותה מטריה.
28: ממש, אני דוחה בשתי ידיים כל ניסיון להדביק לגזענות.
8: לא, לא, כמעט אמרתי, לא אמרתי.
28: אפילו לא כמעט.
8: אמרתי, זו אמירה כוללנית שמכלילה את כולם תחת אותה קטגוריה. ממש לא נכון.
28: א', אני בעד הכללות, אני חושב שזה כלי רטורי מעולה. שבעידן הנוכחי כאילו הפכו אותו לחזות כל הרע, ומבחינת היבשות בכדור הארץ, אין ספק שאפריקה נשארה מאחור, אגב...
8: היה לזה סיבה טובה.
28: הייתה סיבה טובה, בוודאי, בזיזת גם אוצרות הטבע וגם האוצרות האנושיים של אפריקה על ידי אירופה.
8: נכון, נכון.
28: במיוחד בלגיה,
8: אנגליה וצרפת.
28: ובלגיה
8: ופורטוגל גם, אבל אנגליה וצרפת, הבלגים היו הכי נוראים, גם הגרמנים, אבל האנגלים וצרפתים לא היה להם גבולות, כמו אצלנו, הם רצו הכל, עד היום הם רוצים, פשוט כבר בעטו אותם החוצה.
28: יפ.
8: וטוב שכך.
28: מעולה, שלום, להתראות, תודה רבה.
8: טוב שיהיה לך.
28: יאללה, אני חושב שאנחנו פחות או יותר סיימנו, נכון? פחות או יותר אנחנו לקראת הסוף, אז אנחנו ניפרד כאן, אנחנו נתראה שוב ביום רביעי, כי יש לנו פעמיים השבוע מפגשים, אני מחבב דווקא, פעמיים זה מספיק, אבל אני חושב. יופי, אז בינתיים שתהיה לכם גמר חתימה טובה, ושתהיה לכולנו תחילת שנת לימודים טובה, מחר עם כל האתגרים שמערכת הלימוד השבורה נותנת לילדים ולילדות שלנו. אנחנו נתראה ביום רביעי ונדבר על היום הראשון של הלימודים, איך הוא עבר על הילדים שלכם, על הנכדים שלכם, עליכם עצמכם. בינתיים מכל הצוות פה נאחל לכם יום טוב, מיואב כהן העורך, מיואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב שהיו אחריהם על השידור, מבני אלפרין שאחראי על השידור ברדיו צפון, אל האורחים בדיגיטל אראל גולדשטיין ועומר אוקון. וממני, בואו ננשום עמוק, עוד חודשיים זה נגמר וסיוט אחר מתחיל. להתראות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אוקיי.

0: ראיתי הרבה אנשים מחויכים היום, שמחים במיוחד. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, גננות וגננים. 1 בספטמבר 2026, היום שכל כך חיכית לו, שותף גנרי מחוייך שכמותך. מה אומר?
1: אתה לא יכול לתאר מה אני מרגיש עכשיו, באמת, זה לא...
0: תנסה לתאר לי,
1: זה כאילו רצת מרתון,

0: על קורקר בחום של 38 מעלות, ורצת ורצת, ואתה לא האמנת שתצליח לסיים בכלל. ואז הגעת לסוף המסלול, הגעת לסוף המסלול ונזרקת על מזרן, ויש עליך מעברר בווליום המדויק, עם בקבוק מים קרים, ואתה עכשיו, אתה מתחיל להסדיר את הדופק אחרי.
1: אני לא רצתי מרתון אף פעם, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אז אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה אחרת, בסדר?
1: אוקיי,
0: זה כאילו טיפסת ברגל.
1: אוקיי.
0: על האברסט. הגעת לפסגה, תקעת דגל, אוקיי?
1: באברסט?
0: על האברסט, אתה על האברסט עכשיו.
1: אוקיי.
0: הסתכלת על הנוף, על הנוף מהפסגה של האברסט. אתה איתי?
1: כן, כן.
0: ואז מישהו הגיש לך לימונד אחי, ואמר, תרגע, מפה רק ירידה.
1: וואלה, אני בכן לא טיפסתי על האברסט, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: זה כאילו עבדת עם רון שלום, האובססיבי, המעצבן הזה, שנתיים וחצי, הוא אוכל לך את הראש, גמר לך על החיים, ואז, טק, יצאת לחוף.
2: אוקיי,
1: עכשיו הבנתי.
2: הבנתי. שבוע, מוזדה.
1: הבנתי, אתה מדבר על ההקלה הזאת, שאסי חזר לגן, ואת מדברת פרלה על ההקלה הזאת, שזוהר...
2: כן, אני רק מה שהוא אמר, רק שנה וחצי ברצף. לא חודשיים, שנה וחצי, אוקיי?
1: אוקיי, עכשיו אני מבין, לא, אתה לוקח אותי, אני בחיים לא הייתי באברסט.
0: סבבה, לא הייתי באברסט. דימויים, אתה יודע מה זה דימוי?
1: עכשיו, כן.
0: אתה יודע מה זה דימוי?
1: עכשיו, כשאתה מסביר כל כך יפה, אז אני מבין.
0: אני סליחה שאני עוצר אותך, אני פשוט רואה שהרב מגיע, ואני לא מבין מה הוא עושה פה, אני לא מבין למה הוא פה, כי נגמר החוף של הדור. הרב שרב.
1: אז מכאן אני אתפס אתכם, כולי כאן שוטים שם אתכם.
0: סליחה, מה אתה עושה פה? אבל מה הגעת?
1: קומו מהמקום שונא ישראל.
0: וואו, רגע, אוקיי.
1: אני באתי לעשות היום ספירה.
0: כן.
1: כפי שחיבר הורי הדעות, פלוני אלמוני.
0: איזה ספירה? מה, כבוד הרב? כבוד הרב, התלמידים היום חזרו ללימודים, הילדים הלכו לגנים, אין מה לספור.
1: יום שלישי פעמיים כי טוב.
0: אוקיי.
1: פעם אחת הילדים חזרו לבית הספר, פעם שנייה הילדים חזרו לגני הילדים. הספירה היום היא ספירה לחופשת חגי תשרי. תן לי את המוזיקה בשביל.
0: אוקיי.
1: תן לי את המוזיקה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תנו אמן, אבל שאני אומר לכם, גם את גברת שם שיושבת.
2: אין בעיה.
1: יהי רצון מלפניך אלוקנו ואלוקי אבותינו שתעשה שהימים יעברו לאט.
3: אמן.
1: לאט מאוד.
3: אמן.
1: שכל יום ירגיש כמו יום רביעי בשעה 4, שתקוע אחר הצהריים. שכל שעה תרגיש כמו שעתיים.
3: אמן.
1: שכל דקה תתארך לפחות לשלוש דקות וחצי.
3: אמן.
1: יותר חזק.
3: אמן, אמן.
1: אנא אלוקנו, אל תמהר להביא עלינו את ראש השנה.
3: אמן.
1: אל תמהר להביא לנו את יום כיפור.
3: אמן.
1: אל תביא במהרה את סוכות ושמחת תורה.
3: אמן.
1: רק עכשיו התחלנו ליהנות.
3: אמן.
2: ממש, אמן.
1: אנא תן למורות ולמורים עוד זמן להתלונן.
3: אמן.
1: לתלמידים עוד זמן להתרגל לקום בשבע.
3: אמן.
1: ולהורים עוד זמן ליהנות מהשקט היחסי של הבית.
3: אמן, אמן, אמן.
1: והשכח מהילדים כסף לבזבוזים.
3: אמן.
1: יהי רצון שנגיע לחופשת חגי תשרי לאט.
2: אמן.
1: בנחת.
3: אמן.
1: בלי קפיצות.
3: אמן.
1: בלי קיצורי דרך.
3: אמן, אמן.
1: עכשיו כולם ביחד אנו לי אמן חזק. שיהיה לנו שבוע ארוך.
3: אמן.
1: שיהיה חודש ארוך.
3: אמן.
1: ושחודש ספטמבר ירגיש לנו כמו ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר.
3: אמן, אמן, אמן.
2: אמן.
1: אני הייתי הרב שרב.
2: וואו.
0: כל הכבוד לרב.
2: תמיד הוא נכנס יש עוצמה כזאת.
0: וואי.
2: זה בחלחל.
0: כן. אני ממש התחזקתי בה.
2: וואו, איזה הילה.
1: וואי, בהלם. אני הייתי בטוח שהוא כבר לא יבוא יותר.
0: גם אני, הפתיע את כולם.
2: אבל הוא צודק, זה כל ברכה שלו, זה סוכר.
4: הוא גם לא הלך מכות היום.
1: זה מוקדש לכל הילדים. היהלומים. שמתחילים היום את גני הילדים, את בתי הספר. פרטס ילד יהלום מתוך ילדי השטח.

0: הבוקר שלך, הגברת פרלה דנוך?
1: וואו, אני הטילו עליי וטו להישאר בבית, ולא לקחת את זוהר לגן.
0: למה?
1: כי מני אמר פה כמה שפחות דרמות.
2: החלטה מאוד נבונה.
1: כן, אומרים שאתה משחרר את הילד לגן, צריך להיות עם ההורה הכי פחות דרמטי. עכשיו אני לא מבינה מה דרמטי בי.
3: את דרמטית?
1: אני באמת, אני דרמטית.
3: לא.
2: מה פתאום?
1: תודה.
2: מה פתאום?
1: ואני לא כל כך הבנתי, קצת נפגעתי, אבל אמרתי למני אין בעיה, אתה רוצה, תיקח את זה.
2: מה עשית שנפגעת, כאילו קפצת לזה וצעקת?
1: לא, פשוט השארתי לישון עד 10.
0: ואיך היה הבוקר שלך, דני קרפל, לקום כשהילדים כבר מזמן סיימו גן הילדים?
2: זה יש איזשהו עושר גדול בידיעה שאתה עכשיו אין... כולם... תראה מה זה, הם הולכים, איזה חמודים, ואתה לא.
1: כן, אתה לא חלק
2: מזה. אתה לא, אתה סתם שותה קפה.
1: זה זיכרון ישן.
2: כן, שותה קפה, אין זה...
3: אתה יודע מי עוד התחיל היום את שנת הלימודים שלו?
0: מי התחיל את שנת הלימודים?
3: יאיר פרץ.
0: יאיר פרץ של מאירה שלנו.
3: כן.
0: כן.
3: אנחנו מקדישים ליאיר המתוק את השיר ילד יהלום.
0: ומאירה אתמול אמרה לי, וואי, מחר אני עם מאירה, עם יאיר, בבית הספר, ואני מצטערת, אני אגיע מאוחר, אני אומר לה, מתי? היא עומדת לי בעשר.
1: לא נעים.
0: כן, קרדיטים, אתה יכול לעשות
3: אב
0: מאושר שכמותך?
3: בוודאי, בוודאי. אז קודם כל, אנחנו נגיד שלום לעורך הראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל, כמובן. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, איתנו בצוות, פרלה דנוך.
1: זאת אני, זאת אני.
3: יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר, וגיא רביב על הסאונד היום. שימי חביב, חברים.
0: הוא לא סתם נמצא פה, תכף אנחנו נאמר לכם, למה שימי חביב נמצא כאן היום, וזה לא יום חמישי. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103, איציק אהרון, שלום איציק.
4: שלום. למה לא שאלת אותי איך עבר הבוקר שלי?
0: כי אתה עם מיש מיש, מה אתה יכול לעשות? לרדת איתה לטיול?
3: אין לה בית ספר.
0: אין לה בית ספר. כן, לגן שעשויים, היא עושה שם, ואז הוא אוסף עם השקיות.
1: עם הקקית.
0: קקית. פעם קראו לזה סקי קקי.
1: נכון.
0: שקראו לזה קקית. רדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, והיום גבירותיי ורבותיי, יש לנו אורחת באולפן.
3: מי, מי, בוא תגלה כבר, נו.
0: נו, כאילו שאתם לא יודעים.
3: תגלה.
0: אמרנו גם אתמול משי קליינשטיין. משי קליינשטיין תגיע לכאן, וזה אומר שהיום אנחנו לא נשחק כנולו, אלא אנחנו נעשה התאמות מיוחדות לאירוח, ונשחק משחק שעוד מעט אנחנו נספר לכם. בכל מקרה, פרלה.
1: כן.
0: מה רצית לאמור?
1: מה רציתי להגיד? שאתם עוקבים אחרי קצת בסטורי?
0: לא.
3: לא. מה פתאום? מה פתאום?
1: אני חייבת להגיד איזה משהו לעוקבים. שעוקבים אחריי. Okay. כולם יודעים שמני נפל בחל התרבות בערד, על ילדים. הוא ניסה לעשות חיקוי של ססון שאולוב, הוא עלה על הכיסאות ונפל, וקיבל חתיכת פצצה ברגל.
3: בומבה רצינית.
1: ואז אתמול, בזמן שישנתי, הוא הלך לזרוק את הזבל, והוא רץ אחרי כוחי, החתול, יש לנו חתול שאימצנו, אבל לא ליחסים קבועים.
0: כוחי, כוחי קוראים לו.
1: כן, כוחי החתול, הוא רץ כי ישב על פוף של זוהר.
3: כן.
1: ואז פשוט החליק. אבל של החיים. והוא החליק על הפצצה של הסגות. בקיצור, הכל יש באינסטגרם שלי. לכו לצפות, וכל מי שמגיב שמני, איך הוא כוכב ילדים, והוא ככה מתייחס לחתולים, אז סתמו.
0: מני חולה על בעלי חיים.
1: אנחנו מעודדים אימוץ, ואנחנו אוהבים בעלי חיים, וכוחי הוא חתול אהוב וסנו במקביל. הכל בסדר, מותר להגיד קישטה.
0: מני מאוד אוהב בעלי חיים, הבעיה שבעלי חיים לא אוהבים אותו.
3: לא תמיד, לא תמיד
0: אוהבים אותו.
1: זהו, זה לא כל כך הדדי לפעמים. אבל זה מראה נהדר, אתם חייבים...
0: ממש מראה נהדר.
1: זה קורע מצחוק.
0: איפה אודי מולאיוב שצריך אותו? אתמול הייתי בפריקרס, הבאתי לכם חולצות.
3: פריקרס?
1: כן.

שומעים את זוהר גוב, נכנסה לכאן רזית, ככה במפתיע, ללא ידיעתנו, אין לי מושג מה הביא אותה לכאן, תכף נברר את זה.

0: מסתכל עליי זית ואני אומר לעצמי, ממש מראה נהדר.
1: אוי, תודה לך.
0: מחמאה, קחי זאת כמחמאה, אוקיי?
1: תודה.
2: שמלה חדשה, שמלה חדשה.
1: עוד שמלת וינטג' חדשה, מסוג בצלל.
0: את מתאמנת? את עושה כושר?
1: תראה, אני עושה כושר קולי.
0: זהו?
1: רק תרגילים של קול, רק תרגילים של רגיסטרים.
2: אולי תרגילים.
1: ממש ככה כל ערב, זה מאוד מפתח. חוץ מזה אני לא עושה כלום.
0: מה הביא אותך לכאן? 1 בספטמבר זה לא סתם תאריך, זה תאריך שאת יודעת, הילדים חוזרים לבתי הספר.
1: נכון.
0: לגני הילדים.
1: נכון.
0: אני, תני לי לנחש. יואב, בטח היא לקחה את אחת הנכדות שלה לבית הספר.
2: יש גם לירי, אבל יש לה גם...
1: תנור.
2: כן.
1: לירי ותנור עלו לכיתה ג'.
2: כן.
1: רגע, אני שמה אודם ברשותכם.
0: אוקיי.
2: אנחנו ברדיו, אני מזכיר לך, כן.
0: כן, אבל יש לה, היא מאוד פעילה ברשתות החברתיות.
2: כן, פעילה מאוד.
0: במקושרים, בפייסבוק, כאלה, נכון?
1: היה לי ICQ, אני סגרתי אותו, כי אף אחד לא מתחבר.
0: את עדיין מורידה שירים באימיול, נכון? עם החמור?
1: בקאזה.
0: בקאזה, אוקיי.
1: כן.
0: היא מתקדמת.
1: בכל מקרה.
2: כן.
0: כן.
1: אני סיימתי את החופש הגדול הזה, איך אומרים? לא בריאה בנפשי.
2: מה?
1: קצת קוקור, כמו שאומרים.
0: אוקיי.
1: נח כי לא עזר לי בכלל. נח כי ברח, והשאיר אותי עם הנכדים.
2: יואו.
1: אבל היום, היום...
2: כן.
0: כן.
1: זה יום חג, זה יום מרגש, זה יום שבו כולנו יצאנו לחופשי.
2: בהחלט.
1: ולכן הגעתי הנה, כי אני יכולה, הרי אתם יודעים שלא הייתי פה זמן רב.
2: נכון, נכון, התגעגענו.
1: בגלל החופש הגדול הפקקתי הזה.
0: כן.
1: מאוד גדול וארוך. אבל הנה אני כאן, ואתם יודעים בדרך כלל שאני מגיעה ונראית כל כך יפה, אפשר לראות בטיק טוק.
0: תני לי לנחש. בטח הכנת לנו איזה שיר.
1: הכנתי, ביצוע לייב, מרגש, לאן לזוז מהירה? כן, תוך כדי פה.
0: ביצוע לייב למה?
1: ביצוע לייב מרגש לשיר אוף גוזל.
2: וואו.
1: שיר שמסכם תקופה. שיר שמביא אותנו לכדי מעוף.
2: קלאסיקה, קלאסיקה.
3: אני זוכר ששמו לי את זה בגן, ואמרתי, חבר'ה, יש עוד הרבה שנים, אולי זה לא...
1: ואהבת?
3: לא, לא, לילד שמו, והוא לא, אף אחד לא אף, בקיצור. אבל רק אחרי
1: זה... כן, אבל הנכדים שלי סוף סוף אפו, פקקת למסדרות, ואני נורא נורא שמחה ומאושרת, ואני רוצה לשיר את זה שם.
0: אנחנו נשמח מאוד לשמוע ביצוע לייב באולפן של רזית שלנו לשיר אוף גוזל, בבקשה.
1: כן? אם אפשר להגביר לי קצר, תטרפלי.

חופש. גמרו את סבתא ואפו. ואני ציפור חופשייה נשארתי בקן. מקווה מאוד שלא תהיה מרחק.

0: מלחמה.
1: הכי הגיוני. מוקדם, לכל ילד וירד, לכל ילד וירדה. טוסו לגן, טוסו לבית הספר. ולהורים, תחיו כמה שניתן.
2: ריגשת.
1: תודה רבה.
2: הלם.
3: שמעי, גם עשית את הסולו רגיסטרים הזה באמצע.
2: וואו. תגידי, אפשר ללמוד את זה? אפשר ללמד את זה בכלל?
1: סולו רגיסטר?
3: כן, איך עושים סולו רגיסטר?
1: ודאי, אבל צריך ממש שעתיים מלאות, רק על זה.
2: אין בעיה, לי יש זמן פנוי, את יודעת.
1: לא, שעתיים ממש בשידור.
2: בשידור.
3: אולי נקבע.
1: והמאזינים רוצים גם ללמוד, אפשר ללמוד את זה תוך כדי נהיגה.
2: מבחינתי, בשמחה, אפשר בכל המועד סוכות.
1: אז מתאים לי.
2: אנחנו לא כאן. רזית, נעמת לנו מאוד.
1: תודה לכם.
2: אני רוצה שתשמעי שיר של להקה ישראלית שנקראת טמפר סיטי, שמוציאה את הסינגל השני שלה, שאין לי ספק שגם הוא יתפוצץ בעולם. זה נקרא פסיכולוגיה הפוכה, אחי.
3: פסיכולוגיה
2: הפוכה. שיר חדש, כן.
1: איפה מסי?
3: אמא, אחי בשם?

0: מה, מה שנייה, מה היא רוצה עכשיו?
1: שנייה, רגע, אימא מתקשרת, נו, מה, אימא מתקשרת, רגע. אני שנייה רגע עונה לה, טוב?
0: טוב, נו, מהר.
2: הלו?
1: אימא?
2: הלו?
1: אימא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: מה שלום אסי? איך היה לו להיכנס היום לגן?
1: היה לו אחלה, היה קצת בשוק.
2: אוח, בונבון של סבתא. אוח, יש איתו חברים משנה שעברה. אמילי, תורידי את הסיגריה, את בת 14 למען השם.
1: מה זה, אימא, איפה את? איפה את, אימא?
0: שנייה רגע, מה קורה?
2: קאי וטאי.
1: שנייה, אהרון.
2: מה זה נכנסתם לפה עם סכינים? חנטרישי. אני עכשיו אני שולחת אתכם למנהל.
1: אימא, אימא.
2: אז מה שלום אסי?
1: מה?
2: שנייה רגע, לא נסיך, לא.
1: נסיך? מי זה נסיך?
2: איזה שמות יש היום, נסיך.
1: מה זה?
2: לא הייתי נותנת לו לנקות את החצר של המלך גם. לא, אני לא נותנת לך 100 תמורת 100 שקל. לא, תלמד כמו כולם. שיעור ראשון לשנה החדשה, כסף לא קונה הכל בחיים.
1: אמא, איפה את?
2: אני חזרתי לחטיבה לכמה ימים.
1: מה, חזרת ללמד?
2: התחננו שאני אחזור מפרישה, נו.
0: מה, אימא של יואב, חזרת לבית ספר?
2: יש מחסור במורים, אין מורים.
0: נכון, דיברנו על זה.
2: גם מי שמלמד, לא יודע מימינו ומשמאלו. לא, עברית קוראים מימין לשמאל.
1: יש ילדים שלא יודעים לקרוא בחטיבה?
2: זה מורה, יואב. יש מורים שלא יודעים לקרוא בחטיבה.
0: אוי, לא מאמין לך, יאללה.
2: וכל הורה חושב שלבן שלו מגיעות דרישות, מפה אדון הלולו.
1: איזה דרישות? על מה?
2: יש פה איזה תלמיד, תורמוס.
1: תורמוס?
2: ההורים שלו טבעוניים כאלה, אז הוא לא מדליק פלורסנט, הוא צריך ללמד אותו בחושך.
0: מה, רמה גרועה כזאת, אמא של יואב?
2: איזה תת רמה.
0: די, יאללה.
1: כמה זמן חזרת לבית ספר?
2: עד שגייסו עוד מורים, אני יודעת, אני די נמאס לי כבר.
1: רק היום חזרת, מה את כבר נמאס לך?
2: זה לא מה שהיה פעם, ילדים דרק, אין טיפה דרך ארץ. אלבי, בכיתה אין טלפונים. תלך לגמילה מצידי. אז מה שלום אסי?
1: אמא של ענת מוציאה אותו היום.
2: טוב.
0: וואי וואי, איך לסיר.
1: מה, את מקנה?
2: מאוד, מאוד. תן לי להיות עם הבונבון הזה. אוח, רק לא להיות שוב פה בבית ספר.
1: טוב, בהצלחה אמא, שיהיה לך בהצלחה שמה, טוב?
2: תגיד לאמא של ענת.
1: כן.
2: שאסי ישן אצלי צהריים שעה וחצי בשבת.
1: היא בדיוק כתבה לי שהוא ישן אצלה כבר שעתיים עכשיו.
2: אז אצלי הוא ישן שעתיים וחצי,
1: בסדר? אז הוא ישן אצלך שעתיים וחצי, בסדר.
2: זה לא חוכמה, הוא בטח מותש מכל ההגן החדש.
1: זה לא תחרות, אמא, זה לא תחרות.
0: מה זה? איי, הוא בבית ספר.
2: נגמרה לי הפסקה.
1: טוב, בהצלחה, אמא.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, אמא.
0: איך נכנסתי בול עלייך, יאללה.
1: ביי, ביי, אמא.
0: ביי, אמא של יואב, אני מריח אותה, תראה.
1: ביי, אמא.
0: ביי, אמא של יואב.
2: ואני פה רצו בהפסקה, יש פיתתי מצחה.
0: ביי.
1: כן, טוב. ביי, ביי.
0: אמא של יואב.
1: ביי, אמא.
2: ביי.
1: ביי.
0: ביי, אמא של יואב.
1: ביי, נו.
0: די, יאללה, איזה טיימים.
1: מה קורה, אהרון, אהרון?
0: אללה, כעשר, באתי היום, אנו כולי באדרנלין, חבל לך על הזמן.
1: כן, כן.
0: קרפל, מה קורה, אח שלי?
3: בסדר גמור.
0: ראיתי שידורים חוזרים את משה איש החרגול.
3: ראית אותי קופצו.
0: היית פעם יותר יפה בתוך החרגול.
3: יותר יפה, לא בטוח.
0: מה זה? אתה יכול להתמקח איתי על הטעם? מה קרה לך, אתה? מה, הנה, אני איציק אהרון, מה קורה?
3: וואלה, עשר.
0: תקשיבו טוב, צאו לפרסומות רגע.
1: אוקיי.
0: אני הולך להכין קפה, מה עם משה קליינשטיין?
1: היא עוד מעט פה, היא עוד רגע מגיעה.
0: יאללה, אהרון שלום. איך אתה? בסדר, בסדר. צא לפרסומות.
4: נו לנו דקה של זמן. יאללה. ונצא לפרסומות.
1: קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה? קפה?

0: היא שחקנית מאלפת, היא כוכבת תיאטרון, קולנוע, דיבוב, היא זמרת על. יש לה רזומה של מישהי שכבר 30 שנה בתעשייה הזו.
1: אתה יכול לעשות לה חמישי אגדה.
0: אפשר לעשות לה חמישי אגדה.
2: היא לא נורמלית.
0: תגידו שלום למשי קליינשטיין.
3: עולה!
0: אני רוצה לברך אותך ולומר לך שהבאנו לך את הברקה. ברגע זה יש לך 100,000 עוקבים באינסטגרם.
1: מה אתה עוקב קרדיט? סליחה, אני עמדתי פה וזה היה לה צריכה עוד 2 ל-100,000.
4: היא עוד צריכה 2.
1: ועשינו פה עבודה.
0: כן? בזמן
1: שאתה פה...
4: אנחנו לאנשים שאלנו מי לא עוקב. אתה עוקב?
0: אני עכשיו יעקב. את עוקבת? רגע, אני חושב שאני עוקב. שנייה.
2: רגע, אני רק בודק שנייה.
4: הייתי גם להגיד לי טובה רק, אבל הוא לא עוקב.
0: אל תעשו לי בושות. רגע, אני אגיד לך.
4: אני רוצה הוכחה.
1: וגם, המאזינים, כל מי שלא עוקב אחרי משי קליינשטיין, באמת, זה הזמן.
4: שזה בושות.
1: לקחת את הטלפון, לחפש משי.
0: למה אני לא מוצא, אבל זה, רגע, משי.
2: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה...
0: שקט.
2: תעשה לה עוקב לפני שתגרום לה לבכות.
4: כן, אני בוחן עוד פעם. M-E-S-H. זה כבר אמור לעלות לך.
0: אז זה לא עולה. זה עניין, את חסומה אצלי.
4: משי,
0: תכף אנחנו מחליפים עוקבים, אבל רגע, תקשיבי, אני באמת, יש לך רזומה של מישהי בת 60, ואת עוד לא בת 30, קצת מעל 30, 30 ועוד קצת.
4: בדיוק בעלי היום אמר לי, מה זה, בת כמה? את בת 32?
0: איך את מסבירה?
2: הוא לא יודע.
4: אני בת 34.
1: יואו, זה ממש צעיר, כן.
5: זה באמת לא צעירה.
0: תגידי רגע, לא באמת.
4: קיבלתי עוד שנתיים.
0: את עשית כל כך הרבה דברים עד היום. אני זוכרת היום שהיא נולדה, שזה היה כאילו הכי מוזר בעולם, כאילו משי, היה כאילו, השיח היה...
4: היה הייפ.
0: השם הזה כאילו, משי.
4: היה טרנדי להיוולד.
1: כן. השיקו אותה. הייתה מסיבת השקם.
0: מתי התחלת עם כל הכישרון הזה? תגידי לי.
4: זה פשוט, קודם כל, עוד מהזרעים כנראה.
1: נכון.
4: כי זה בא מאיפשהו. וזה היה כאילו מאוד גדול להיוולד באותו רגע, כי היה רק תחנת רדיו אחת, ועיתון אחד, וערוץ טלוויזיה אחד.
1: נכון.
4: אז כאילו הכל היה אחד.
0: היה כיף, אבל באחד הזה היה הכי כיף בעולם.
4: היה נורא כיף.
0: היית מוכנה לוותר?
4: היום הכל נורא מבלבל.
0: שנייה, היית מוכנה לוותר עכשיו על כל 100,000 עוקבים שלך באינסטגרם?
4: בטח.
0: וואי.
4: בטח.
2: בשביל ערוץ אחד.
4: ברור.
1: וואו, לגמרי.
4: זה כל כך מתיש.
1: ממש.
2: זה too much.
0: תגידי, מה יותר מפחיד לעשות כאילו דמות מול 1,000 איש, או להיות משי מול 1,000 איש?
4: להיות משי.
0: להיות משי, נכון? דיברת על זה גם הרבה, נכון?
4: נורא כיף להיות דמות.
1: ממש, ברור.
4: בגלל זה עשיתי את זה.
0: להסתתר מאחורי דמות זה הכי נוח.
4: אני כבר 10 שנים מתחבאת מאחורי דמויות.
0: כן, אני מכיר פה עוד כמה אנשים, אני מכיר עוד כמה אנשים שמתחבאים. איפה אושרית ואהרון ויעקב? רבותיי, משי קליינשטיין פה.
1: משי קליינשטיין נשמה.
3: משי קליינשטיין נשמה.
1: משי קליינשטיין נשמה.
0: הכל, קודם כל, אני המנהיג פה, אני חייב להסביר לך, אני אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית,
1: אין עליו, אין עליו.
0: ביצים, זיתים, טעינים. עכשיו, מרוב שאני כבר נמאס לי להשיג את עצמי, אז יש לי תעודת זהות. סבבה? רוצה לשמוע את התעודת זהות שלי?
4: מאוד אשמח.
0: בבקשה, זאת התעודת זהות שלי, תכף תשמעי אותה.
4: היא מוקלטת.
0: היא לא מוקלטת.
4: אה, אוקיי.
0: זה שיר, שהוא תעודת זהות.
1: יאללה.
0: בבקשה.

0: מה קורה? זה אניקי גולדשטיין.
1: מדהים.
0: נכון? מה את אומרת? עכשיו אנחנו יודעים,
1: וואו, עכשיו אני יודעת הכל.
0: הלאה, כן, עלייך. אז רק רציתי לספר לך, זה יעקב יעקב.
2: מה קורה? מה אני
0: אגיד?
2: אבל בא, אני בשביל תציג אותי.
0: אני לא יודע איך להציג אותך, אני לא יודע מה אתה.
1: אין לך שיר?
2: אני לא, מה פתאום? אני לא שר כמו, מה? אני לא,
0: זה... הוא, תראי, אנחנו לא יודעים אם הוא בן דוד שלי, אם הוא אח שלי.
2: אתה לא בדקת?
0: בדקנו, עשינו בדיקת DNA. ועדיין לא קיבלנו את התשובות, אז אני לא יודע אם הוא בן אחותי, בן אחי.
2: שוליה, אני אוהב להיות השוליה שלך.
0: וזאת אושרית חוויה.
3: אלן, מה קורה נסיכה?
1: איי, איי, חיים
0: שלי. היא הייתה אהבת חיי עד שגיליתי שהיא בכלל לסבה, ואז...
3: אני לסבה ויש לי מועדון הקודן. ברחוב התקרה 5 ברחובות, את מוזמנת לבוא להופיע אצלי. בטח, לא משלמים, רק תוגנים.
0: מה נפלתם עליה ככה? אני לא מבין, אהרון,
2: שחררו. היא אוהבת צ'יפס, היא אמרה שהיא אוהבת צ'יפס, זה טוב לה, תוגנים, זה טוב לה.
3: תבואי, נביא לך תוגנים, נפנק אותך.
0: טוב, אנחנו, יש לנו פה צ'רפאיה, זה ספה, אנחנו נלך נשב על הצ'רפאיה, אושרית, יעקב, בואי לצ'רפאיה, תשאירו אותם לבד פה. אני מאוד מקווה שאת לא בהלם תרבות.
1: אני משתדלת.
4: היא התכוונה לומר לא.
1: ממש משתדלת.
4: היא התכוונה לומר לא.
1: שאני לא.
4: לא. מה פתאום?
1: אתם מקסימים, זה מדהים.
3: לאט לאט אנחנו נכין אותך לבאות.
4: לא, יש לנו קבלות גם על זה. יש לנו קבלות על זה. עלה, כן.
1: בטוח.
4: תעודות שחרור וכאלה.
1: רגשתי במופע.
0: טוב, אנחנו היום בעצם ביום מאוד מאוד חגיגי ומיוחד בשבילך, משי, לא רק בשבילך שהחזרת את אסי לגן, ולא רק
1: בשבילך. גם אני.
0: גם אני.
1: גם את? שניים.
4: של השני ילדים?
1: הם בגן? הכנסתי שניים למסגרת חדשה שהם לא מכירים. וואו.
4: בני כמה? בני כמה?
1: בכיתי כל הבוקר, רואים עליי?
4: לא, לא, באמת. מה פתאום?
1: העניין הוא שבכיתי כל כך הרבה, ואז הם גם חזרו איתי הביתה.
0: יאירה!
3: זה יום קצר, זה יום קצר.
1: הגננת יצאה לפניי.
0: יאירה! שנייה, משי, סליחה, אנחנו רוצים רגע לדבר עם המפיקה שלנו. יאירה, תקשיבי, משי בכתה.
1: בכיתי כל הבוקר.
0: היא בכתה כל הבוקר, אז מגיע לה איזה ערכת טיפור של עדה לזורגן, כדי שמישהי ינגב לה את הדמעות.
1: אז עדה לזורגן תפקידה לנגב לי את הדמעות.
0: בבקשה, עדה לזורגן, מנגב לך את הדמעות. רק תגידי.
1: כמו שרצית.
0: אוי.
3: אין, זה פיצוי על העוגמת נפש של הבוקר, שתגידי.
0: כן, אל תפקי יותר. ואם תפקי, תבואי לכאן, תקבלי מאיתנו. כן. מה, בת רעבה?
1: יש לכם איזה גטניו?
0: יש לנו איזה גטניו אולי? ליבירן המלשן הזה גם כן מרוקן לנו את כל המחסן.
5: לא יהיה לו.
0: לא יהיה לו.
4: לא, אנחנו לא נביא לו יותר. לא נביא לו.
3: מה זה? מה זה?
1: אני אשמור לחנוכה.
3: זה לא של פסח?
0: לא, זה הכי טעים בעולם.
3: זה טעים?
1: את לא מכירה?
3: לא.
0: זה הכי טעים. לא, לא, לא, יש פתוח, יש פתוח.
1: יש לה פתוח. תביאו לה פתוח.
0: תביא את הצנצנת.
3: תביאו פתוח.
0: יש לה את זה כל הזמן.
1: תביא מתנות.
0: טוב, תשמעי, היום זה יום חג, לא רק בגלל שזה 1 בספטמבר, סינגל חדש שיוצא.
4: עולה.
1: סינגל שני מתוך אלבום בכורה.
0: מה, את מספרת לנו את הראשון אנחנו משמיעים כל הזמן.
1: באמת?
0: באמת?
1: אתם מקסימים
0: אליי. א', אנחנו דיברנו איתך והודענו לך בלייב שזה נכנס לפלייליסט.
1: השבועי, לא ידעתי אם זה נכנס מאז.
0: לא, זה נכנס, ברור. מה זאת אומרת? מה זה שבועי? אנחנו תוכנית יומיומית.
1: אתם מקסימים.
3: מה, את לא מקבלת את המסמסים האלה שישמיעו אותך?
0: לא קופץ לך כזה מדיה וזה ועניינים, זה מאוד מעליב, תדעי לך.
1: לא, חס ושלום.
3: לא, הוא נעלב הרבה.
0: ועל זה אנחנו נספר למאזינים שלנו שאנחנו משחקים היום את המשחק החדש שלנו, שהוא משחק יומי, רק להיום. מי מכיר את משי קליינשטיין?
6: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
1: אני נהנית מאוד.
0: זה משחק מאוד פשוט. אנחנו משחקים את המשחק כמו שאמרנו, מי מכיר את משי קליינשטיין? 5 שאלות בלבד, לכל שאלה. לא,
4: את לא יכולה להשתתף, משי.
1: אוקיי, אז
0: את רק תגידי.
1: אבל אתם לא קיבלתם רמזים?
0: רגע.
1: סבבה.
0: שלוש, יש 5 שאלות, לכל שאלה 3 תשובות, 1 נכונה. סבבה? ידעתם את כל השאלות, חבילת פרסים ענקית על... מה? לא נכון, פרסומות, לא נכון. טוב, תכף נסביר, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, חוזרים. בבקשה.
1: היה כיף.
0: ביי.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM.

0: אילי בוטנר ואת. ואת.
1: וילדת הפנים.
0: טוב, שעה שנייה שלנו של 2-4, כמו שאתם יודעים, משי קליינשטיין איתנו כאן באולפן.
2: עולי!
0: נגיד שוב, תודה לכל מי שמעביר את השידור הזה, רדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו קול.
3: רגע!
0: אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, חפשו אותנו גם בטיק טוק, בוואלה, בפייסבוק.
1: בתדרים הנקלטים, כמוני.
0: בתדרים הנקלטים.
1: אני נקלטתי בסוף.
0: אני יודע, אני יודע. לא צריך לחזור על זה ולספר על זה. טוב, מקודם סיפרנו לך שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, מי מכיר את משי קליינשטיין?
4: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
0: חמש שאלות לכל שאלה, שלוש תשובות, אחת נכונה. ידעתם את כולם, חבילת פרסים ענקית. אם התשובה נכונה, תשמעו את הדבר הבא.
4: כל הכבוד, תשובה נכונה. אתם מכירים את משי קליינשטיין.
0: אבל אם אתם תטעו, זה מה שתשמעו.
4: צורה לכם, אתם לא מכירים את משי קליינשטיין.
0: שערוריה. ממש. אז אם אתם חושבים שאתם מכירים את משי קליינשטיין, חייגו אלינו בבקשה. סליחה, שותף שלי.
2: 055-2-103-103, 055-2-103-103,
0: יאה. אוקיי, אוקיי, יפה.
2: מה, אנחנו צריכים לעשות מבזק ספורט, אתה יודע, אהרון לא יאהב את זה בכלל, את מה שקורה פה.
0: זה רק אם משי מאשרת לנו.
2: משי, איך את עם ספורט?
5: אל תשאלו אותי, פשוט תעשו.
2: כן?
5: אני מה, בספורט.
2: עד כדי כך?
5: גם אני לא. אני במקסימום פילאטיס.
2: מהמם. גם רון. יש לך הרבה ניסיון בפילאטיס.
0: פילאטיס?
2: כן.
5: בטח.
0: תראה.
1: זה חשוב לרצפת הגן.
0: כן. פילאטיס.
2: ככה רון שומר על הרצפת הגן שלו.
5: ככה צריך.
0: ככה צריך, הם לא מבינים את זה.
5: זה חשוב.
2: יש לו פרקט ברצפת הגן היום, תראה אותו. לא סתם.
0: שוב נחזור על מספר הטלפון
2: 055-2-103-103.
0: מבזק הספורט של אהרון אהרון, איפה אתה אהרון?
6: פה על הכפה. אין עלייך.
1: אין עלייך.
6: בטח שאין עלייך.
1: אין עלייך.
7: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
6: משי, את מוזמנת להצטרף. המילים זה אין עליו. אין עליו. את תביני לבד מתי.
9: אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהג'ונגל.
1: אני תמיד אומר, קודם כל בחיים זה צניעות, תהיה צנוע, חיים אנשים בגובה העיניים, בלי פולחן אישיות,
2: אין עליך.
3: עליך ולפולחן.
1: טוב, אז נגיד קודם כל לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שאם ראש ריתחה לא הייתה מסתירה את המצלמות, היו גם רואים אותי בצ'רלטון ספורט אחת, עכשיו כנראה רואים אותי. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, הם האנשים שעסוקים במלאכה. יש לי גם דש.
2: למי?
1: רמי שנהב, שחקן הכדורגל שעבר בפועל רעננה, היום הוא איש גבס, כל שחקן שיש לו נקע הוא שם לו גבס, וזה עשה לו חשק לפתוח
2: קיר גבס.
1: קיר גבס, כן.
3: ויש לך דש?
1: דשים למי שמהלך.
4: אני רוצה למסור דש לבעלי, שנראה לי שהוא לא זוכר אותי כבר, מרוב שלא הייתי בבית.
1: לא נכון. רגע, איך קוראים לו?
4: קוראים לו מתן מצפי.
1: מתן מצפי, תקשיב טוב, תקשיב טוב.
2: בוא.
1: קודם כל, אתה מוזמן לבוא אלינו לפה, למה אשתך נמצאת פה, מתנהגת, יענו, חבל לך על הזמן, אין דברים כאלה.
3: יש בפלות בתוקף.
4: אני טובה.
1: יש בפלות, והיא טובה, והיא לא בעלם תרבות בכלל.
3: לא, לא.
2: לא, מרגישה בנוח.
1: היא מרגישה בנוח.
2: מה קרה לך?
1: טוב, אני חייב להתחיל את הספורט, אז נעשה ספורט, תן ליואב לשבת, בבקשה.
2: יאללה, יאללה, בוא יואב. בוא יואב, בוא. אוקיי, כן.
5: אהרון, היום סוף עידן.
1: מה?
5: סוף עידן, קצת עצוב.
1: מה ביתם? זה תחילת עידן, דיברנו על זה אתמול. עידן נחמיאס חתם באר שבע, למה אתה מנחס אותו?
5: לא, תן לסיים. סוף עידן, לאו מסי עזב את נבחרת ארגנטינה, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, זה סופו של חתיכת עידן.
1: בטוח את מכירה את מסי, נכון?
4: בטח, הוא חולק איתי שם חיבה.
3: מה, נכון, מסי ומשי.
1: נכון, וואי, לאו מסי.
3: לאו מסי.
1: וואי, לא חשבתי על זה, וואלה, ריגשת. את רואה שאת מבינה בספורט?
3: ומה הוא יתפרנס עכשיו? מה הוא יעשה?
1: כן, זה גם בעיה. כמו רונלדו, מסכנים.
4: מה יהיה לו לאכול?
1: לא, הוא פורש מנבחרת ארגנטינה, הוא נשאר עדיין לשחק. אבל שים לי מוזיקה עצובה, בבקשה. שים לי מוזיקה עצובה. מסי פורש, לא נשים לו מוזיקה עצובה, באמת.
4: אבל יש אותי.
1: את הכי שמחה בעולם, נשמה.
3: היא יכולה לעשות לך קולות שלי עצוב. עצוב.
1: אני פונה עכשיו לכל אוהדי נבחרת ארגנטינה, וללאו מסי, אני יודע שאתה שומע אותנו.
5: מאזין קבוע.
1: לאו מסי היקר, נבחרת ארגנטינה בלי מסי, זה כמו אייפון בלי סוללה. זה נראה יוקרתי, אבל זה לא זז.
2: לא זז.
1: נבחרת ארגנטינה בלי מסי, זה כמו על האש בלי בשר. זה כמו סרט קולנוע בלי מסך, כולם יושבים בחושך. נבחרת ארגנטינה בלי לאו מסי, זה כמו יוטיוב בלי אינטרנט. את תפקי, אושרית.
3: אני רואה שאת...
2: זה נוגע, זה נוגע.
1: נבחרת ארגנטינה בלי משי, זה כמו פרארי, בלי מנוע, בלי מושבים, בלי הגה, בלי לוח מכוונים.
3: מאוד עצוב.
1: נבחרת ארגנטינה בכדורגל, בלי משי, זה כמו טסלה הכי משוכללת בעולם, בלי עץ ריח.
5: אני חושב שזה קצת פחות מתאים.
1: בסדר, סעת בו אותו מסריח, מה קרה לך?
5: טוב, לדעתי זה היה קצת פחות מתאים.
3: יש אוטובוס אחרון לחיפה, אם אתה רוצה.
1: זהו, מקווה מאוד שריגשתי. ריגשתי, אהרון אהרון.
3: סמררת אפילו.
1: משי.
4: כן.
1: רגשת מהזה?
4: מאוד. הדמעות שלי הן...
3: כן, הסתרות.
4: מופנמות.
3: כן. מופנמות.
4: אני מופנמת
3: בבוכה פנימה.
1: אני איתי אהרון אהרון.
6: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: אני אגיד לך מה קרה, משי, לפני שתגרמי לי לבכות, אני רוצה שנשמע אותך שרה עכשיו באולפן.
3: ייש.
8: מה בא לך?
4: מה, את השיר החדש שהוצאתי?
8: וואי, אלף, אם את שרה אותו עכשיו.
4: רנדומלי,
8: את השיר החדש.
4: לך בלי שהתכוונתי.
5: במקרה, ככה, יאללה.
8: אבל באמת זה כבוד גדול לנו שיוציא את הסינגל רק היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כן, אני שנתיים הייתי מאוהבת בשכן מבניין ליד, ולא ידעתי איך קוראים לו. אבל ידעתי מתי הוא חוזר מהבית ספר.
4: וואו, קוראים לזה סטוקרית.
3: תראו, בחיים שלי הכלבה שלי לא הייתה כל כך למטה. בחיים לא עשתה כל כך הרבה פיפי.
5: איך קוראים הכלבה?
3: קוראים לו מואנה, אבל האמת שזה היה אז כלב.
5: אז זה היה כלב.
3: היום יש לי כלבה, אבל זה כאילו היה...
6: זאת שמשתינה על שתי רגליים.
3: זאת שמשתינה על שתי רגליים, כן. היא מתעמדת...
5: איך את יודעת הכל?
6: היא נדעת קומונת.
3: וזהו, אז היה איזה בחור רווק תל אביבי הולל, שהייתי מאוד מאוהבת בו, ואני לא יודעת לקרוא לזה קשר אפילו, הוא בטח כאילו לא, הוא לא קרא לזה קשר בעצמו, אבל מבחינתי, אבל מבחינתי אנחנו יצאנו, והייתי ממש, וכאילו, את יודעת, לפעמים מתקשר, לפעמים לא התקשר, לפעמים ענה, לפעמים לא ענה, לפעמים נפגשנו, לפעמים לא נפגשנו,
5: בטוחה שהוא היה רווק.
3: כן, כן, כן, כן, כן, בטוחה, בטוחה. לא, זה כאילו, אני יודעת מי הוא, עד היום אני יודעת מי הוא.
4: זה היום מסתוקרת שלו, מה אתה
3: כאילו? זה לא השכן ההוא שלא ידעתי. אבל לא, ידעתי, והוא פתאום יום אחד נעלם, ולא כתב יותר, ולא והגיע הודעה בסוף, אבל כבר הלב שלי היה במקום אחר. אז על זה השיר.
5: והשיר הזה נכתב מזמן.
3: זה שיר שנכתב ממש ממש ממש מזמן מתן בעלי. שיר נכתב שאני ממש ממש ממש מזמן, וכשהחלטתי ליצור אלבום בכורה ראשון, אז הסתכלתי ככה במגירה, גדי גידור, המנהל האומנותי שלי, אמר לי, אבל תשלחי לי גם דברים שלך, כאילו, בואי לא רק ניצור חדש, תשלחי לי גם מהמגירה, והיו דברים שהוא הסתכל, וזה השיר שהוא אמר, בונה, יש פה... יש פה משהו, אז אני ככה חוזרת, אז אני חוזרת לילדה הזאת, שאהבה בטוטליות המאוהבת, שאהבה מכל הלב, ואני גאה בה, אני גאה בה שהיא לא פחדה לאהוב כל כך כל כך עד הסוף.
5: מה היית אומרת לה היום, לילדה הזאת?
3: שכל הכבוד לה, אני חושבת שאנשים שנותנים את כל הלב שלהם, לא משנה למה, אז כל הכבוד להם, כי אנחנו חיים רק פעם אחת.
6: נכון.
3: ואם אנחנו לא נשתמש בכל מה שיש לנו, ונפחד עליו, אז בשביל מה אנחנו פה?
6: לגמרי.
3: כדי לשבת ולפחד?
4: Yeah! Yeah! על המשיק!
3: כן, אני הייתי אני.
5: טוב.
6: אפשר את זה בפודקאסט?
4: כן.
5: אפשר את זה. טוב, אנחנו נשמע את זה בפעם הראשונה. נשמע את בכורה, תציגי רק את הנגנים המאמימים שלך, שיואב, אתה תציג אותם?
4: אני אציג. אילון לוי, על הקלידים. אילון לוי על הקלידים, וגל רוט על הגיטרה, חברים. איזה
6: קשור לפיטר רוט.
5: משי קליינשטיין, בבקשה.
3: לפני שתגרום לי לפקוט, פעם ראשונה. I'm excited.

0: Whoa!
1: Oh,
0: oh
1: my God!
0: אתם שמעתם ביצוע בכורה לסינגל שיצא רק היום, ואני חייב, אתם משפחה מעצבנת, אתם
1: כאלה
0: כל אצלכם מדויק, הכל אצלכם, כן.
2: זה הכל החזרה לגן.
0: תשאירו משהו גם לנו, זה לא יודעת, לקחתם את כל הכישרון, זה מעצבן.
3: יואו, תודה, איך התרגשתי.
2: וואו, זה כמו בנו, זה כמו כאילו זה היה באולפן. כאילו אנחנו שומעים סינגל אחרי שהוקלט באולפן, ועבר מיקס, ועבר הכל.
4: היא פשוט שרה מושלם.
0: אני שמעתי את השיר הזה היום פעם ראשונה, כי גם חיפשתי אותו בבוקר שהוא עדיין לא עלה, כי הוא עלה אני חושב בעשר, משהו כזה, אני חיפשתי אותו כבר.
2: וואי, הוא הכי קלי קלרקסוני כזה, הרגשתי זורקת אותי למשהו טוב כזה של פעם.
0: הוא הכי משי קליינשטיין.
2: וואו, שלם.
0: מה זה הדבר? כבר מאזין על הקו, אבל... טוב, אנחנו משחקים את המשחק... רגע, שנייה, אני לא הייתי מוכן לזה. שנייה, שנייה, לא הייתי מוכן למאזין. טוב, אני מוכן.
4: מי איתנו על הקו? שלום,
0: שלום.
5: שלום.
4: שלום. מי איתנו?
5: אורי.
4: אורי, אורי, זה דחוף?
5: מאוד דחוף.
4: אז קודם כל, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ספר לנו מה אתה עושה בחיים, מהיכן אתה? אורי, כן?
5: אני מיבנה.
0: יבנה?
5: יש לי קו חלוקה של לחמניות.
0: וואו, יפה. זה כמוקדם.
5: כן, מאוד.
4: אז מה, עכשיו זה כבר לילה מבחינתך, אני מבין.
5: עכשיו אני כבר מקונן לקראת עוד יציאה.
4: אה, עולה.
0: ואתה מכיר, אתה טוען שאתה מכיר את משי קליינשטיין?
5: אני לא יודע אם יש מישהו שמכיר אותה יותר טוב ממני.
2: די, באמת?
5: כן, מה זה שנים?
2: יואו, איזה כיף להכיר אותך.
5: שנים. משי, אני מתרגש עכשיו שאני מדבר איתך.
2: יואו, איזה כיף לי.
0: איזה כיף, אז אנחנו נשחק את המשחק, מי מכיר את משי?
2: אני יכולה לחמניה אבל?
0: בטח, הוא ירגן לך.
5: את יכולה אפילו שקית.
0: תגיד לי, כמה פחממות את רוצה, אם לקחת גטניו.
2: אני אדם של פחממות, לא יעזור.
0: מי לא, מי לא. טוב, פשוט אורי, אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נתחיל את המשחק שלנו. 5 שאלות, ידעת את כולן, אתה מקבל מאיתנו ערימה של פרסים שווים.
5: אוקיי.
0: מוכן?
5: בטח.
0: בואו נתחיל.
6: בואו נשחק את מי מכיר את משי קליינשטיין.
0: מה המאכל האהוב עליה? א', פיצה, ב', גלידה,
5: צ'יפ.
0: לא נתת לי לומר.
2: אבל הוא צדק.
5: כן, אבל אתה...